0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך אפשר לא להבין?
2: ג'לן ברנסון.
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרשן טאונס.
2: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
2: תגיד, אבל כאילו, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
3: שנייה,
2: עם זה?
3: שאלת על החולצה.
2: בסדר,
3: אז עזוב את ברנסון.
2: אתה נותן לי פה עכשיו איזה, טייק שלם, ברנסון, טופ 15 בליגה,
3: אז נגיע. אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
2: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין איך
3: ג'ימיסטן.
2: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
3: אנחנו בתקשורת.
2: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, אתה מדבר איתי על ג'ימי?
3: תקשיב. אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה, ואתה יכול לקרוא.
2: בסוף הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה, שחקן
3: לא
2: שלקח
3: תמיד.
2: אליפות.
3: ולכן, ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו, אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
2: טוב, מה קורה? שלום.
3: שלום.
2: לא הספקנו להגיד איזה מילה. לילה טוב.
3: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פאבלווי?
2: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב. אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שריאנתי, וגם איזושהי מאומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכריסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה... אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל. ואז זה יוצא החוצה, ואני לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס, בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו, מהמשחק הראשון בסדרה, למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה, אז סטרואידים, עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי. בסדרה זה לא אולה, זה אולה.

0: אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה. הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני על השופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל הסיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן. אבל הבן אדם קם מהספסל, אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 לסן אנטוניו, הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבנייאמה, שהייתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף, שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק.
1: אומרים, אומרים, אומרים בייבי דיר, בדרך כלל ההגבלה
0: לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירף על, על כאילו, המשקל של ה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במה ניתן, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו. למרות שבתכלס שחושבים על זה, שחקנים צעירים וזה. אבל שוב ניו יורק עושה את זה. שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין, הנוספות של אלנובי שסגרו עניין, והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, שהוא סוכן שחקני כדורגל. כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ שיודע להשתמש בגוף שלו ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', שאלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה, אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם, לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם, השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם, זה קבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם.

0: קבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם, וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'ס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-KC הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלושות מתי שצריך, והוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר לה גיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לה פרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ס היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה, אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו, על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה כאילו.

0: אזכיר אפילו את השם שלו, אבל כן ראיתי שם רגעים מקרוב של בכלל. בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו. בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות. היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואין, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם ש...
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'וש הארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי. מה עושים אצלך לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל
1: אני
0: בסדר.
1: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך,
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה ו4 חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים. הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של ג'י.אם. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר, בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
1: אקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'לס וכן הלאה.

0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: נראה לי
0: השליש שלנו.
1: חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו.
1: כן.
0: ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ סדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן בסוף
1: אני רק רוצה להוסיף, אם אפשר, על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר
1: להרכיב
0: לא
1: קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה, זאת אומרת,
1: לא בסדר, אבל
0: אתה מתיר את טנקינג
1: אני אומר,
0: מאוד
1: אבל
0: מקצועי.
1: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'לן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם, כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, הוא נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-15-1, 16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
1: 16-1.
0: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלייאוף.

0: פלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן. עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלן וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם משוגעים
1: אז בעצם
0: לגמרי.
1: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי-ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
1: בשנייה
0: מבנדאמה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן.
1: של הניקס טס על הירח. כשסי-ג'יי
0: לגמרי.
1: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טרי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא
0: הוא...
1: אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
1: מוכן,
0: הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה,
0: לא,
1: כי אתה
0: לא
1: נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל לה בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון. לא, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משה אותו. ואז... הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, 5, ביתרון 3-1 ואז זה חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם... יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד של סטפון קאסל ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני...
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר... דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה. כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה. יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל. אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יכזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר ממה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
0: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
1: כן.
0: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
1: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים מפני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
0: לא, שנייה,
1: להעריך...
0: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
1: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
0: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
1: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
0: אוקיי, איזה
1: בקיצור,
0: קלאס.
1: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור. אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בוא'נה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
0: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
1: היי,
0: דקות.
1: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה, מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
0: רגע,
1: תתקדם בבקשה.
0: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
1: כן, מה
0: אני מציין
1: הפואנטה?
0: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז הם מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלנד. משהו כזה.

0: זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובובספוג, וסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם נתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור וומבנייאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שיחק? איזה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קירום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת היא שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: עכשיו בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן מלוכלך,
0: כן.
1: והליגה מנסה to white wash it, כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בכה? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל
0: אני חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי, במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם המרפק למישהו ללסת,
0: נזל.
1: שוואלה הרביצו לו, והוא רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתחה הזאת של הראש של
0: לא, אני
1: ברנסון
0: לא אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי במהלך
1: ותוסיף לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים.

0: האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, כמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, קודם כל, ברמה המנטלית, הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס, לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם, אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
0: לצערי,
1: בהיסטוריה.
0: אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
1: כן, כן.
0: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור,
0: אבל כן.
1: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
0: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
1: וזכה
0: יפה בסקרמנטו,
1: בתור
0: שבהחלט הוא
1: מאמן
0: קיבל עליה
1: העונה.
0: קרדיט.
1: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי פלייאוף.
0: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
1: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
0: אבל
1: קוצים.
0: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושם יש יתרון מובהק לניקס, כי שם לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
1: וואו, וואו,
0: מדברים
1: וואו.
0: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
1: כן,
0: important thing to do.
1: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו, ואז הוא מגיע והם אומרים,

0: לא, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הוא אומר, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו, כל משחק, בוא נה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC, וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס, עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. וואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שמועדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה אמיתי
1: רק רוצה לתת עזרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שעזרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו? לא יושבים ורואים משחקים.
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על דלת פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: באמת
0: הזה.
1: היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: לא אתה שומר
0: באמת,
1: על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף,
1: זהו,
0: ואתה
1: אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, וג'י די בנצה, וכל מיני דברים. הזכרת את יאניס וג'לן בראון, ומה זה אומר, ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי, ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד, בגדול, לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן. כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו סליטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים, נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך. אחרי ששוק השחקנים החופשי.
1: התקופה המתה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט זה החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו, יש לי פה אישה.
0: בסדר, אני מסיים. אני לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה, היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי, תודה לניקס.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
4: אהלן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
4: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
3: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
4: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
3: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
4: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
3: כן.
4: הגיע הזמן.
3: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
4: כן,
3: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
4: אגדה זה מילה גדולה מדי. אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
3: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
4: כן, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ני ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ני ברקמן.
3: כן.
4: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ני ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
3: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
4: כן,
3: זה לא הוציא
4: כאילו,
3: אותך.
4: כן, אז כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה כאילו כבר זה אבוד.
3: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
4: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
3: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
4: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
3: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
4: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
3: כאב לך שאתם לא שם.
4: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
3: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
4: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
3: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
4: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי, באמת אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומע על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר, במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים,

0: נוף הגליל, יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה,
0: כל הסרט
1: כן,
0: של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום

0: כמו אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר לתאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למנהל לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. ביתר ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: אני
1: יודע...
0: אני יודע שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה
0: לא,
1: הם ירדו
0: לא.
1: מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט, וכתוב, כותר, וגני ברק מסיקים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר... אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב ותבכה, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך, כאילו, החלון נסגר. חלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף. כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה. להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט, בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים. ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה. וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים אסף, בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש, אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד, ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, ש...

0: נשלם בפן הזה, ברור שעוד פעם גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שיציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ, שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימונים, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, אז זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות... מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות, גבוה, זה חזק,

0: ונהיה מרתיע ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול ברושם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל.
1: ורעב?
0: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ ואני עדיין מתאמן ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו. וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: בשביל... כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש, יש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף למאה, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני שואב לשם. תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום, כשאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת... דברים עניינים.

0: ובאמת, אני חושב ש... אני הייתי באמת ב... על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה, והרעיון הזה פה, והפודקאסט הזה פה, אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת, לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים, כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
4: ברוכים הבאים לפודקאסט הליגיונרים, והיום אנחנו עם פרק מספר 3, והיום עם אחד השגרירים המצטיינים של הכדורגל הישראלי בליגה הבלגית, אל יניב ברדה. בשנות ה-80, אלה היו רוני רוזנטל, אלי אוחנה ושלום תקווה. בשנים האחרונות בעיקר ליאור רפאלוב עשה דברים נהדרים בקלאב ברוז', אבל העשור הקודם היה עשור של שחקן אחד, בעיקר אל יניב ברדה. אהלן אל יניב.
5: אהלן נדב.
4: מה שלומך בימים אלה, ימי הקורונה, איך אתה עובר את זה?
5: בסדר. אני מהחבר'ה שצריכים להיזהר קצת יותר.
4: זה וואנה, נכון, נכון, נכון.
5: אבל בסך הכל מאוד מאוד שמח שהכדורגל, ובכלל, כל המדינה מתחילה לחזור לנורמליות, והמצב מתחיל להשתפר. אני מקווה שישאר ככה ולא יהיה לנו באמת איזשהו גל שני.
4: כן, אז אתה היום בעצם יושב על שני כובעים בהפועל באר שבע, אם אני זוכר נכון, גם העוזר של יוסי אבוקסיס בקבוצה הבוגרת, וגם מנהל מחלקת הנוער. אולי שכחתי משהו?
5: לא בדיוק מנהל מחלקת הנוער, יש לנו מנהל מקצועי במחלקת הנוער, שרון אביטן. אני יותר מפקח על הדברים מלמעלה, ואיש הקשר שלנו עם אתלטיקו מדריד, והפרויקט של המועדון יחד איתן.
4: יפה. תשמע, אני יודע שהרבה אנשים היו רוצים שנדבר עכשיו על הפועל באר שבע, ועל אלונה ברקת ועל כל הצרות, אבל אנחנו לא נעשה את זה. כי, אתה יודע, הפודקאסט הזה מתעסק בעיקר במה שהשחקנים הישראלים עשו בחול, ואנחנו נדבר כמובן על התקופה המדהימה שלך בגנק. אבל לפני זה, ממש תקציר של כל מה שעשית לפני זה בכדורגל הישראלי, יליד 1981 בבאר שבע, גדלת במחלקת הנוער של הפועל באר שבע. נדמה לי שאפרים צבי היה אחד המאמנים הראשונים שלך, נכון?
5: נכון.
4: אפרים צבי שהיה מלך השערים של האליפויות של שנות ה-70, גדלת בשכונה ג', אם אני טועה באיזשהו מקום תתקן אותי.
5: גדלתי בשכונה ד'.
4: הנה, בבקשה, אתה מבין? שכונה
5: ד'. כן, אבל מהר מאוד עברנו, בגיל צעיר כבר עברנו לשכונה ט'.
4: יפה, וגילי לנדאו, אם אני לא טועה, מהמאמן הראשון שאלה אותך לבוגרים, זה היה בתקופה של גילי בליגה הלאומית, נכון?
5: נכון, כן.
4: אז אני באותה תקופה...
5: גילי, לחמן.
4: כן, אז באותה תקופה אני שידרתי בימי שישי בדרך כלל את המשחקים של הליגה הלאומית, את חלקם, וזה הייתה איזה עונה או כמה עונות שהיה בבאר שבע משהו שנקראו לו דרבי, הפועל נגד ביתר, שזה... לבאר שבעים זה הזוי, כי ביתר תמיד הייתה קבוצה של ליגות נמוכות, והפועל לקבוצה שתמיד ליגה לאומית, לא משנה, ופתאום היה מצב מוזר של משחקי דרבי, ואני אפילו יצא לשדר ניצחון של ביתר באר שבע לפועל, יוסי אייזנברג, זה שידור מיתולוגי, ונדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, שהבחורה שלך בבוגרים הייתה בדרבי נגד ביתר, כמחליף איזה 4 דקות לסיום במקום גורדנה, במקום יוסי גורדנה.
5: נכון.
4: בבקשה.
5: מדויק.
4: בכמה היית? 17?
5: עוד לא 17, הייתי בן 16 ו9 חודשים.
4: אוקיי.
5: באותו משחק.
4: ואתה יודע, ליגה לאומית, תקופה שבוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע לא ממש רוצים לזכור כל כך, איך זה היה בשבילך לעלות לבוגרים? ליגה לאומית, כאילו, אני מניח שבתור

0: בחור צעיר, זה היה חלום חייך, לעלות לבוגרים, לא משנה באיזה ליגה.
1: כן, בתור ילד צעיר, אני עוד הייתי תלמיד בית ספר, שחקן נבחרת, נוער, פתאום לקבל הופעה בבוגרים בגיל כזה, זה דבר שהיום, גם היום, לצערי לא קורה, למרות שאני מבחינתי הייתי שמח לדחוף דווקא ילדים צעירים, ולא משנה הגיל, בלי להסתכל על תעודת זהות או תאריך לידה, אלא כמה שיותר מוקדם לגיל בוגרים. ומי שיכול ושווה משחק בבוגרים, אני גם הייתי משלב אותו בלי להסתכל על הגיל שלו. מי שמציג יכול לטובה, צריך לקבל את הדקות, כי צריך תמיד לזכור שבישראל יש צבא, והצבא קצת, זה 3 שנים שקצת די תוקעים את השחקנים, די מעכבים אותם, ולכן צריך לתת להם את הבמה כבר בגיל צעיר, מי שמספיק מוכשר, מספיק עם אופי חזק, הייתי נותן אותה במה גם היום.
0: והאמת, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם בליגת האלופות, ובליגות גדולות, גרמניה, צרפת, ספרד, אתה רואה, בני 17, 18, משחקים, כאילו הכל, כאילו זה הדבר הכי נורמלי בעולם, ופה בחור בן 20 עולה לבוגרים, אומרים שהוא ילד, שזה לפעמים קצת נשמע לי הזוי, אבל בסדר, זה המצב, אתה יודע, באחד התפקידים שלך, מה שסיפרת קודם, אולי אתה תוכל באמת לתרום לעניין הזה. אז בעונה השנייה, נדמה לי, הייתה עונת העלייה לליגת העל של הפועל באר שבע, ואז היה את הקטע שאתה עובר למכבי חיפה, באמצע העונה, והיה בלגן גדול בעיר, והאוהדים ממש ממש לקחו את זה קשה, אתה זוכר את התקופה הזאת.
1: כן, בוודאי. זאת הייתה עונה די מיוחדת, כי התחלנו את העונה לא טוב בליגה הלאומית, והסתבכנו אפילו במצב שאנחנו יכולים לרדת לליגה ארצית בזמנו הייתה. היום אין ארצית, אבל יכולנו לרדת עוד ליגה, ואז החליטו להביא את לופה קדוש.
0: נכון.
1: עברנו באותה עונה כמה מאמנים, החליטו להביא את לופה קדוש, זיכרונו לברכה, ובאמת מאז הכל היסטוריה, מאז שהוא הגיע... הוא הביא איתו גם את אופיר חיים, וגם את שרון אמה, וגם את דני רוזמן, כמה שחקנים די מוכרים לליגה הלאומית, מלבד אופיר, ובאמת הדברים התחברו, ועשינו סריה של ניצחונות עד סוף העונה, ובמקום לרדת עלינו באותה עונה.
0: כן, אני זוכר.
1: זה באמת היה מטורף. שנה אחרי זה, חצי עונה באמת, הייתי בליגת העל יחד עם הפועל באר שבע, עד שהגיע הצהל למכבי חיפה. הפועל באר שבע הייתה במשבר כלכלי גדול מאוד, פנו אליי ואמרו לי שאם לא יצליחו, ניסו למכור את כולם, וכרגע ההצעה היחידית שעומדת על השולחן זה ההצעה עליי, ואם אני לא ילך, גם ככה כבר לא שילמו 3 חודשים משכורות אחורה, אז המועדון עלול להסתבך, ופשוט לא הייתה ברירה, והחלטתי כן שאני מקבל את ההצעה, והלכתי למכבי חיפה, מאוד מאוד צעיר, בדיעבד יכול להיות שהייתי צריך עוד חצי עונה בהפועל באר שבע, אבל הייתי ילד צעיר שמקבל הזדמנות ממועדון פאר כמו מכבי חיפה ללכת ולשחק, אז לא יכולתי לומר לו.
0: כן, זה די ברור. איך היה המעבר לעיר אחרת? כמו שאתה אומר, היית עדיין צעיר, אמנם זה לא לחול, אבל זה מקום אחר, להיפרד מה... להיפרד, לא להיפרד, אבל אתה יודע, לצאת מהחממה.
1: כן, זה בעצם היה תהליך ההתבגרות הראשון שלי. אני חושב, יצאתי, עוד הייתי חייל, העבירו אותי בסיס מפיקוד דרום לצפונה, לגור פתאום לבד, לחיות לבד, לבשל, לנקות.
0: עוד לא היית נשוי אז?
1: עוד לא, עוד לא. אשתי, אבל אשתי, שהיום שתחיה, עברה איתי כבר אז, היינו עד חברים, והיא סיימה את הצבא ועברה איתי.
0: ובחיפה אתה גם זוכה בשתי אליפויות, אבל בוא נגיד ככה, אני לא חושב שאז נראה היה שאתה הולך להיות איזה כוכב על, אתה יודע, משהו ברמות אתה יודע, יהיה מספר 1 בכדורגל הישראלי ויצא ויכבוש את אירופה. זאת אומרת, היית שחקן טוב, אבל התחושה הייתה שזה לא ברקוביץ' ורביבו.
1: כשיצאתי לחיפה, התחושה דווקא כן הייתה.
0: לא, אני מסכים, אבל בתקופה ששיחקת בחיפה.
1: כן, ואז מי שהביא אותי בעצם זה יצחק שום למכבי חיפה.
0: כן.
1: אחרי העונה שלי את האלופות, הם בדיוק סיימו את ליגת האלופות, אני הגעתי בינואר, נשארתי שם 2.5 עונות, שבסיומה של החצי עונה הראשונה לא זכינו באליפות, ושומי בעצם יצא לפנתנייקוס, עזב את הקבוצה, ואז מונה רוני לוי, שבזמנו, לאותם ימים היה מאמן צעיר, והביא שחקן זר בעמדה שלי, את רוברטו.

0: קולה אותי הנהדר. והמאבק היה לא פשוט, גם בשבילי. אבל אני חושב שבשנתיים האלה, גם כשקיבלתי את ההזדמנות ושיחקתי, אז הצלחתי להביא מספרים ושערים, ותרמתי את חלקי, בטח בעונה הראשונה יותר מבעונה השנייה. אבל שוב, זה גם משהו שתרם לי להתחשל, ולדעת שבכדורגל המלחמה על דקות משחק היא חשובה, ולא להוריד את הראש בשום מצב. זה תקופה דווקא שאני זוכר אותה לחיוב, זה משהו שחיזק אותי.
1: לא, מה שאמרתי קודם זה לא בשביל להוריד, אלא בשביל תודה, לא, לקבל לא, פרופורציות. לקבל פרופורציות על באמת על ההתקדמות של שחקני כדורגל. אתה יודע, לא כל אחד זה מרדונה שבגיל 17 הוא זה יהיה הכי טוב בעולם, ואין מה לעשות, וכמו שאתה אומר, ותכף נגיע גם לגנק, וגם שם ההתחלה לא הייתה הכי קלה, אבל לפני זה היה גם את הפועל תל אביב, שזה גם שהוא משם היה, נכון? שנתיים בעצם בפועל.
0: זה קודם היה דרור, קשטן.
1: נכון.
0: כשעברתי ממכבי חיפה אחרי שתי, אחרי אליפות השנייה, זה היה קשטן, וכן, ואחר כך שומי, וגם שם עשינו שתי עונות, אחת עם מקום שני וגביע, ואחת עם מקום שלישי וגביע.
1: ומה שאני בעיקר זוכר מהתקופה הזאת, זה את הניצחון על פריס סן ז'רמן. 4-2 על פריס סן ז'רמן בפריס, בפארק דה פרנס. ואתה יודע, במשך אני חושב משהו כמו, לא יודע, הרבה מאוד שנים, כל פעם שהייתי משדר את פריס סן ז'רמן בליגת האלופות, קבוצה של נאמר והם בפה, אתה מבין, זה לא מה שהיה אז, תמיד אמרתי שהם לא הפסידו משחק ביתי באירופה בבית מאז הניצחון ה-4-2 של הפועל תל אביב. הרבה שנים זה החזיק מעמד, המון שנים. תשמע, 4-2 על פריס סן ז'רמן, גם אם היא לא הייתה הקבוצה של עכשיו, זה היה הישג מדהים.
0: כן, אני יכול לספר משהו קוריוז ככה על המשחק הזה. זה המשחק שבעצם עזר לי להגיע לגנק, כי גנק הגיעו למשחק הזה לראות שחקן אחר. אם אני לא טועה, הם באו לראות את זיטו או גבון.
1: אוקיי.
0: ובאותו משחק פתאום שום יחליט שזיטו חלוץ ואני כנף ימין. תמיד הוא היה מחליף בינינו. השחקתי יחד עם תומר חליב, הגעות בר שבעי שלנו.
1: כן.
0: הוא שירק מגן ימני. ובאמת היה לי משחק טוב, והם באו לראות את זיטו וראו אותי. הקפטן של גנק קרא את הרצועות הצולבות בברך, קראו לו תומאס שטל, והם חיפשו כנף ימין, ואני בכלל לא כנף ימין, אני רגיל להיות מתחת לחלוץ, חלוץ, אבל באותו משחק ספציפי שיחקתי ימינה, ואחר כך פתאום הגיע הצעה בקיץ, זה משהו שלא לא ציפיתי.
1: אז
0: זה היה המשחק הזה.
1: אז אתה אומר שבכלל לא היית מודע שעוקבים אחריך?
0: לא, הם לא באו בשבילי, הם באו בשביל שחקן אחר.
1: ומתי בעצם אתה מבין שיש הצעה? מתי אתה בעצם קולט שוואלה, יש פה הזדמנות לצאת לאירופה?
0: בקיץ, באותו קיץ היינו בפגרה, אז יצאתי דווקא לקפריסין קודם, לבחון איזושהי הצעה מהפועל ניקוסיה.
1: זה היה רציני? זאת אומרת, זה משהו
0: זה היה רציני מאוד.
1: רצית? חשבת על זה בעצם?
0: הפועל ניקוסיה עשו באותה תקופה, שנתיים רצוף בתים של ליגת אלופות.
1: נכון, אני זוכר, נכון. הייתה תקופה מצוינת שלהם.
0: כן, והיה שם איזושהי בעיה עם המיסוי. בין ישראל לבין קפריסין אין אמנת מס, זה קצת העלה את השכר שהייתי צריך לקבל, וזה בסוף לא הסתדר. חזרתי ארצה, נסעתי לחופשה באלת, זאת הייתה פגרה, קיבלתי טלפון שיש הצעה מבלגיה לבוא לחתום. לא הכרתי את המועדון, לא ידעתי מה זה גנק, לא ידעתי ממש כלום. החלטתי לטוס ולבדוק, טסתי, אהבתי את המקום, הצעה התאימה לי, והשאר היסטוריה.
1: עשית את כל זה בלי סוכן, או שהיה לך סוכן אז באותה תקופה?
0: לא היה לי סוכן ספציפי. אבא שלי בעיקר מגיל צעיר. מגיל 16, שאני שחקן בוגרים, אז הוא מטפל לי בעניינים בהכל. גם פה, לא היה לי איזה סוכן ספציפי, אבל מי שהייתה לו הצעה עבורי, בשמחה הייתי חותם לו, ושייצג אותי איפה שיש לו הצעה.
1: תגיד, זו החלטה קלה או קשה? כי מצד אחד, אני יכול להבין את זה, אתה יודע, באים ואומרים לך, בוא לשחק באירופה, נכון, זה לא Manchester United, אבל עדיין זה אירופה וזה ליגה בלגית. מצד שני, אתה יודע, היית בארץ בסך הכל במעמד מצוין.
0: זו החלטה, מבחינתי, הייתה מאוד קלה.
1: אוקיי.
0: כי בארץ הצלחתי לזכות באליפויות עם מכבי חיפה, זכיתי בגביע עם הפועל תל אביב, ורציתי, תשמע, זה חלום של כל שחקן מתחיל לצאת לשחק באירופה. אמנם זה לא ספרד וזה לא אנגליה, אבל קיוויתי בתוך תוכי שזה יהיה הליגה שבעצם תספק לי את הקרש קפיצה לאחת מהליגות הבחירות. זה כמעט קרה.
1: תכף נגיע לזה, נגיע לזה.
0: לכן ההחלטה שלי לא הייתה קשה, מאוד רציתי.

0: עשיתי את זה, כלכלית העונה הראשונה לא הייתה כזאת משתלמת, אבל...
1: אבל הבנת שזה, כן, זה השקעה לעתיד, מה שנקרא.
0: מקצועית זה היה החלטה טובה.
1: התייעצת עם כל מיני שחקנים שהיו לפני זה בבלגיה, על גנק או בכלל, או על המדינה, על הליגה, או שאמרת תחושות בטן וזהו?
0: לא, האמת שלא התייעצתי יותר מדי. היחידי שדיברתי איתו וזה היה אחרי, זה דייבי קורמן ששיחק איתי, בלגי ששיחק איתי. אחר כך גם גיליתי ש... אם אתה זוכר את בלסין קקו.
1: ברור.
0: שהוא שיחק בגנק, תקופה קצרה, אמנם הוא שיחק שם, ודייבי קורמן שיחק בעיירה ליד. אז במקרה פגשתי את דייבי שם, וקצת דיברנו.
1: אז זה היה ההתחלה, והמאמן הראשון שלך שם היה אוגו ברוס, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: תכף דבר על ההתחלה, על המעבר הזה, על ההבדלים בין הכדורגל הישראלי לכדורגל הבלגי, ואני רוצה לצטט דברים שאוגו ברוס אמר, בכתבה שיעקב זיו, חבר טוב שלי, פרסם אחרי שפרשת, זה מה שאומר אוגו ברוס. היחסים שלי עם ברדה היו טובים מאוד, כשהוא בא למועדון קצת היססנו, ולא היינו בטוחים שהוא שחקן כל כך טוב כמו שחשבנו שהוא יהיה. הוא היה צריך זמן להסתגל ולסבור ביטחון כדי להשתפר לאט לאט, ולהפוך שחקן עם האיכויות שראינו ממנו בסופו של דבר. לקח לנו קצת זמן כדי להפוך אותו באמת לשחקן שרצינו מההתחלה. בסופו של דבר הוא קבע שערים, שיחק משחק קבוצתי מצוין, אחד הטובים שלנו בקבוצה מזה הרבה שנים. עד כמה באמת זה היה קשה, השבועות הראשונים, החודש, חודשיים הראשונים?
0: קודם כל בהתחלה אתה מקבל איזשהו אלם, אלם תרבות מהמתקנים, מהרמת אימונים, מהקצב אימונים, מהכמות אימונים. בבלגיה מזג אוויר הוא רוב הזמן קר, אז אפשר לדחוס כמות גדולה של אימונים בתקופה די קצרה. זאת אומרת, אין מתאמין כמעט כל יום פעמיים ביום, אתה לא, אתה מגיע בבוקר, אתה עושה אימון בוקר, אתה נח במועדון, אוכל צהריים במועדון, אתה לא הולך הביתה. ומתעוררים, יש איזה סנק, אתה אוכל משהו קל ויוצאים לעוד אימון. אז באמת בהתחלה זה קצת קשה, אבל לאט לאט מתרגלים וזה הופך לך, הופך להיות חלק מהשגרה שלך. אוגו, כשהגעתי באמת אצל אוגו, המשחקים הראשונים זה לא היה הכי קל, בכל משחקי האימון. הוא שיחק איתי בשלל תפקידים, גם ככנף ימין, גם כמתחת לחלוץ, גם אפילו את הגל המאץ', היה לנו משחק ממש שבוע לפני פתיחת הליגה, תמיד בבלגיה יש משחק נגד יריבה, בחירה, עם מוכרים כרטיסים.
1: משהו, מציגים את השחקנים לפני הקהל.
0: כן, בדיוק, ממש אפנינג.
1: כן, מופע אורקולי, מה שנקרא.
0: כן, והיריבה שלנו הייתה פורטו, הם הגיעו לגן, שיחקנו נגד פורטו, פתאום, אחרי שבמשחקי האימון הייתי כביכול בהרכב השני תמיד, אני רואה שאני בהרכב, ובכלל משחק במספר, כמספר 8 באמצע, בשלישיית האמצע. נצלחנו לשמחתי לנצח את פורטו, סקאטי שער יפה, 1-0, ואחרי שבוע יש משחק ליגה, ואני עם ציפיות, כולי מחכה למשחק הראשון, ואנחנו עושים 0-0, אני לא פותח, ואפילו לא מתחמם. נעשים 3 חילופים, ואני אפילו לא מתחמם, ומגיע יום אחרי לאימון, וזה אחד האימונים הכי קשים שעשיתי, ואז אומרים לי שבחור, מי שלא שיחק, יום אחרי צריך להשלים את המשחק, כאילו שיחקת.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שזה אימון בקצב של משחק, שדוחפים אותך שני עוזרי המאמנים לרמה ולקצב, שאתה ממש מסיים את האימון סחוט, כאילו סיים את המשחק.
1: וזה פעם ראשונה בחיים שלך שאתה פוגש דבר כזה?
0: פעם ראשונה, כן. כן, בהחלט.
1: ואז, אם אני שוב מנסה לשחזר, מחזור רביעי, משחק שלכם נגד בירסחוט, שלא ניצחתם אותם הרבה מאוד זמן, ואוגו ברוס ניגש לי אליך לפני המשחק, ואומר לך, היום אתה משחק חלוץ מרכזי.
0: כן, אחרי ששלושה משחקים ראשונים, אני לא מתחני, בשלישי התחממתי, אבל לא נכנסתי, אבל שלושה ראשונים לא שולבתי.
1: מה, היית כבר בתחושה של ייאוש, שכאילו מה, לא, אף אחד לא סופר אותי, בשביל מה הביא אותי?
0: לא, אבל הבנתי שבשביל לשחק, אני צריך לעשות משהו אקסטרה.
1: אוקיי.
0: אחרת אני לא אשחק. פה אין זמן, ויש סגל גדול, ותחלופה, ויש קבוצת מילואים, שהיא הייתה בזמנו יוצאת מן הכלל, אם תרצה גם ניגע בה. והבנתי שאני צריך לעבוד סופר סופר קשה, ובכל שנייה שאני אקבל, כל שנייה, כי המאבק באמת היה גדול, אני חייב להוכיח. אם אני לא יוכיח, פשוט אשחק מישהו אחר. והגיע המשחק נגד בירסווט, גנק לא ניצחו שם

0: המון זמן. באמת הוא קורא לי, כמו שאתה אומר לי, היום אתה משחק חלוץ מרכזי, אחרי שכל השבוע תורגלתי בהרכב השני ככנף. הכנתי את עצמי, זה תפקיד שהכרתי, תפקיד ששיחקתי בישראל, ואנחנו עושים חימום, עוזרים לחדר הלבשה, נכנס הנשיא, ואומר לנו, חבר'ה, היום, אחרי שבשלושת המשחקים הראשונים לא ניצחנו, אני חושב שעשינו שני תיקו והפסד, היום אם אתם מנצחים פה אחרי הרבה זמן, אתם תקבלו פרמיה של 6 נקודות במקום 3.
1: אוקיי.
0: היה שגרון, באמת, הצלחנו לנצח את המשחק 2-1, דקה 90, הצלחתי להפתיע שער ניצחון, וזה עזר לי להמשיך ולשחק בהרכב.
1: אז זה העונה הראשונה, אז אתה נכנס להרכב, גם סיימת את העונה עם 16 שערים, שזה C אישי שלך. איך הייתה הקבוצה בעונה ההיא הראשונה? תכף נדבר מה קרה בעונה אחרי זה.
0: הייתה קבוצה די חדשה, כי הצטרפנו בקיץ 9 שחקנים חדשים, אחרי עונה יחסית טובה של גן קסטה. אז הייתה קבוצה חדשה, והחיבור לקח קצת זמן. אז באותה עונה אני לא זוכר אם הגענו לאירופה או לא, אני חושב שלא. אבל עשינו פלייאוף עליון, והייתה עונה, אני מבחינה אישית הייתה עונה מצוינת.
1: זהו, ברמה אישית, כן, 16 שערים, לשחקן שבתחילת העונה לא היה בכלל בהרכב.
0: כן, הייתה עונה באמת טובה, יכולתי לסיים מלך שערים, ג'וזף אקפלה, אם אתה בטוח מכיר, אחר כך שחק בגרמניה.
1: זוכר את השם.
0: עבר אותי במחזור האחרון. הוא הזכיר 3 ועבר אותי.
1: בסדר, מקום שני זה מרשים. עכשיו, תכף נגיע גם לעונה הבאה, ונדבר על שחקנים שהצטרפו, ודי כבר ככה רמזת, אלה שהיו במילואים, שחקנים צעירים, אבל לתחושתי, שוב, אני לא יודע כמה זה הפריע לך, כן או לא, אבל אני חושב שבארץ, אני לא אגיד זלזלו, אבל לא ממש התייחסו, זאת אומרת, היו כותבים ביום ראשון את התוצאות בעיתון, ואינטרנט עוד היה בתחילתו, היו מזכירים, אבל אתה יודע, במין סתימות כאלה, לא כותרות, וגם כשהיית נותן גולים, בסדר. כאילו, מה, בגלל שהליגה הבלגית אז היה איזה זלזול בה, תכף נגיע למפגשים נגד מכבי חיפה בפלייאוף ליגת האלופות, זה היה שנתיים אחרי זה. זה בגלל שזלזלו בליגה הבלגית, או בגלל ש... לא יודע, סיבה אחרת?
0: אני חושב שכן, היה זלזול בליגה הבלגית. אז, אני חושב שהיום זה עבר מהפך גדול מאוד, יש הערכה גדולה מאוד לליגה הבלגית, גם בגלל השחקנים שיוצאים משם, גם בגלל הסכומים. וכמובן בגלל ההצלחה הגדולה של נבחרת בלגיה. אז היום הערכה לליגה הזאת היא הולכת וגדלה. אני חושב שזה גם היה קצת מבורות, כי לא כל כך הכירו את הליגה הבלגית, בטח באותה תקופה, בטח עם התחלת האינטרנט, זה לא היה משחקים שמשודרים, זה היה פחות חשוף, הייתה פחות חשיפה. היום הליגה הזאת מאוד מאוד מוערכת, לא רק על ידי ישראל, אלא... על ידי כל אירופה.
1: אבל אז באותה תקופה זה הפריע לך, מה אומרים בארץ, מה לא אומרים, מתייחסים, לא מתייחסים, או אתה אמרת, מה אכפת לי, אני עושה את שלי פה.
0: הייתי כל כך מרוכז בלנסות ולהצליח, ולתקוע יתד בליגה האירופית, ובאמת לחשוב על השלב הבא, שלא כל כך הסתכלתי מה אומרים או איך אומרים, התרכזתי בהצלחה בקריירה.
1: אז עוברת עוד עונה, אנחנו מגיעים לעונת 2008-2009, העונה השנייה שלך. אמנם הפקעת רק 6 שערים, אבל זכיתם בגבי. הניצחון על מכלן בגמר, אם אני לא טועה. וזה העונה שכבר כל אותם צעירים, תכף נדבר עליהם, עולים לקבוצה הראשונה, או שזה עדיין רק מתאמנים איתכם?
0: חלקם עולים, חלקם יוצאים להשאלה.
1: בוא נדבר על השמות, בוא נדבר על השמות. בוא נדבר. אתה יודע, שוער גבוה, 1.99 מטר, שקוראים לו טיבו קורטואה, קשר ג'ינג'י, שקוראים לו קווין דה בריינה, אלה שחקנים שבעצם אתה ראית אותם בנוער, במילואים, נכון?
0: כן, בקבוצת המילואים. אני בעונה הזאת שיחקתי קצת פחות, בגלל, הייתה לי איזושהי פציעה בברך, חזרתי ממש לקראת החצי גמר גמר, שם כבר שיחקתי והיו לי משחקים נהדרים. קווין היה מתאמן איתנו, קווין דה בריינה היה מתאמן איתנו באופן קבוע. אני לא זוכר אם הוא שיחק או שותף בגמר, אני חושב שלא. וגם אותו דבר קורטואה. אבל ראית כבר מאותם אימונים שאלה שני שחקנים שזה משהו... הם בלטו מעל כולם, הם גם זכו באליפות בליגת המילואים. אותה קבוצה זכתה באליפות. היה איתנו עוד בחור שבאותה עונה הושאל לסטנדרט ליש, קראו לו קריסטיאן בן טק.

0: יצא, אחר כך נמכר ב-15 מיליון לאסטון וילה.
1: כן.
0: זו גם שם גדול. סובל קצת מפציעות בשנים האחרונות, אבל הוא היה יוצא מן הכלל באותם שנים, אז הוא שאל לסטנדרט ליאז' כדי להשביח אותו, כי בגנק הוא פחות שותף. ואלה בעצם השניים שאחר כך סימנו את עונות האליפות ואת המהפך שעשינו בעצם בליגה הזאת.
1: כן, אז עונת האליפות עוד תגיע, זה 2010-11, אבל אני רוצה באמת, בוא נדבר באמת על קווין דה בריינה, כי אתה יודע, אני חושב שאין בכלל ספק שהוא אחד השחקנים הטובים בעולם, זה לא, אף אחד לא יכול להגיד שזה לא נכון, או שיש ערעור על העניין הזה. אז לפני כמה שנים, הרבה לשת, חברי הטוב כאן בערוץ הספורט, יצא לעשות עליו כתבה, נסע לבלגיה, הוא גר בהולנד כמובן, ארבל, ופגש את אבא שלו. ואבא שלו אומר, אדוויג דה בריינה אומר, כשקווין עלה לבוגרים, הוא דיבר כל הזמן רק על אליה, אליה ואליה. הוא למד הרבה דברים מעליינים, איך לשחק, איך לעשות דברים, ברדה היה נותן לו עצות, לעשות ככה וככה, קווין ניסה, אליה הבקיע, והם היו מאושרים. עכשיו, הרבה אנשים ש... ואני כתבתי את הדברים האלה בספר לקראת המונדיאל, כי יש שם פרק שלם על קווין דה בריינה, הרבה אנשים אמרו לי שאני ממציא, שזה לא היה ולא נברא. קודם כל, הדברים מוקלטים, ככה שזה נכון. זה... בוא תגיד אתה, אל תצטנע, בוא תספר את הסיפור.
0: קווין עלה אלינו לבוגרים בהתחלה רק לאימונים, ושחקן, אני כמו שאמרתי באותה עונה הייתי פצוע, שחקן פצוע בבלגיה, מחזירים אותו לאימונים, והמשחק הראשון שאתה עושה בדרך כלל הוא בקבוצת המילואים, כדי לראות שאתה קשיר למשחק. ובאמת עליתי ושיחקתי עם קבוצת המילואים, ניצחנו 5-0, הצלחתי להפקיע 3 שערים, קווין בישל את 3.
1: אוקיי.
0: ובאותו משחק אתה, אני בבוגרים לא מקבל, אני עושה תנועה לעומק, אני לא מקבל כדורים כמו שהוא שם לי באותו משחק, אמנם זה לא אותה רמה ולא אותה יריבה, אבל ראית שיש בילד הזה משהו מעבר.
1: הוא היה בן כמה? מ-16 הוא היה בערך, נכון? משהו
0: כן,
1: כזה.
0: כן, משהו כזה. 16.5. הוא הגיע מגנט בכלל, מגנט לגנט. ואחר כך הוא כבר התחיל להתאמן איתנו בבוגרים, והיה בינינו שיתוף פעולה מצוין גם באימונים. זה משהו שבלט, שלא רק אני, אבל כל שחקן שהיה עושה תנועה לעומק, הוא פשוט היה מוצא אותו. ומהר מאוד הוא מצא את הדרך להרכב שלנו בקבוצה, ועוד כשהוא התחיל, היום הוא הפך למין קשר אמצע שמנהל ומסדר את המשחק, גם בנבחרת וגם בסיטי. אבל הוא התחיל איתנו ככנף שמאל לכל דבר, ואני זוכר שהיה לנו משחק עם שרלורוע, ואיתן טיבי שיחק בשרלורוע כמגן ימני.
1: וואלה.
0: והוא פגש אותו ביום שהכל הלך לקווין. לא היה פשוט בשביל טיבי אותו יום. ניצחנו 5-0, משחק באמת מיוחד.
1: כשאני אפגוש את איתן טיבי פעם באה, אני אנסה להזכיר לו את זה, נראה אם הוא זוכר. אני בטוח שהוא זוכר.
0: בטוח שהוא זוכר.
1: אי אפשר לשכוח דבר כזה. תגיד לי, אבל רגע, אני שואל אותך, ואתה, או שאתה מתחמק, או איך היו היחסים ביניכם ברמה האישית? הוא באמת הבא לך שואל
0: טובים,
1: שאלות?
0: יחסים טובים. הייתי נחשב אחד השחקנים המשמעותיים בקבוצה, הוא ילד שגם באימונים ראית את החוצפה החיובית שלו. אם הייתי יכול לתת לו כל הזמן עצות, תעבוד קשה, תשקיע, אתה תגיע, זה דברים שגם אני, בתור נער, קיבלתי מהשחקנים הוותיקים בפועל באר שבע עוד היה. אז הייתה לי הזכות ככה גם לעזור לו ולכוון אותו ולתת לו עצות. אנחנו בקשר עד היום. אני מאחל לו בהצלחה. הוא הגיע לאן שהוא הגיע אחרי מסע לא קל.
1: נכון.
0: גם בעצמו יצא לצ'לסי ולא
1: הצליח. לא הצליח, אחרי גרמניה.
0: גרמניה הוא נורא הצליח, ואז שוב לחזור לאנגליה הוא פחד, אבל בסוף הלך על זה. אני מאוד הייתי רוצה לראות אותו דווקא בליגה הספרדית, אני חושב שהכדורגל שלו מאוד מתאים לליגה הספרדית. ואולי זה יקרה.
1: אז זהו, הוא מדבר על זה עכשיו, שאם העונש על סיטי ייכנס לתוקף, והם לא יוכלו לשחק שנתיים בליגת האלופות, הוא לא יישאר שם.
0: כן. לא, אני לא אומר את זה מידע, אני פשוט אומר מרצון שלי, כן. אני מאוד רוצה לראות אותו דווקא בליגה הספרדית.
1: דרך אגב, אני זוכר את המשחק שהיה של הנבחרות, של ישראל נגד בלגיה, ששיחקת באותו משחק, והחלפתם חולצות בסוף. יש תמונה מאוד מרגשת שהוא גם העלה אותה בטוויטר, שהוא מודה לך, איך שעזרת לו. כלומר, זה אמיתי, זה לא איזה סיפורים שמישהו מספר, זה אמיתי.

0: שחקן ששיחק איתי והגיע לגדולות, ואני באמת מאחל לו שיגיע אפילו עוד יותר. גם הוא וגם טיבו, שהיום במדריד, היום הוא דובר ספרדית, ונשוי שם עם ספרדיה. אז שניהם באמת ילדים מצוינים. אני יכול להגיד להעיד עליהם ששניהם ההצלחה לא סחררה אותם. הם אותם ילדים צנועים וחמודים, ולא השתנו ולא איבדו את הצניות.
1: יש
0: ואני יכול להגיד על שניהם.
1: יש בגנק, אם אני, תגיד אם אני אומר נכון את השם, פייר דנייר, עוזר מאמן כזה שהיה המון שנים?
0: פייר דניר, כן.
1: דניר, כן. יפה.
0: היום אז... הוא מנהל קבוצה.
1: אוקיי.
0: הוא כבר לא עוזר מאמן.
1: הוא היה עוזר מאמן הרבה המון שנים, אם לא משנה מי היה מאמן, הוא תמיד היה עוזר.
0: נכון, הוא איש מערכת, פייר אימן את גנק כמאמן ראשי, במשך הקריירה 9 פעמים.
1: כן, הוא בא, החליף, עד שבא מישהו במקום.
0: בדיוק, הוא תמיד היה אומר, אין בעיה, אני אקח את הקבוצה, אני אחליף, תמצאו לי, תמצאו מאמן, אני אמלא את המקום שלו עד שתמצאו, אבל תמצאו מאמן. ואת הגביע הראשון שזכינו, זכינו איתו.
1: בניצחון על מכלן 2009.
0: כן, בתור מאמן ראשי.
1: אז אני רוצה לתת לך עוד ציטוט של אותו פייר דניאר, אומר ככה, פפ גוארדיולה אמר על דבריינה שהוא אחד השחקנים הכי טובים שאימן אי פעם, ואני ראיתי מיד את הכישרון שתמון בו. יום אחד, עוד בעונה הראשונה שלו, הוא הגיע אליי ואמר לי, תקשיב, ברדה אומר לי שאני צריך לרוץ יותר, מה דעתך? אמרתי לו, מה שברדה אומר לך, תעשה. הוא יכול לאמן את הקבוצה הזאת במקום פרנקי וקאוטרן, ובמקומי. נראה לי שהייתה, העריכו אותך שם לא מעט, נראה לי שהייתה הערכה רצינית כלפיך.
0: קודם כל קצת על פייר, צריכים להבין, פייר הוא עוד מהשחקני עבר של גנק, עוד לפני שהם התאחדו. היו שתי קבוצות בגנק שהתאחדו, ווינטר סלאג וווטר סלאג. כשהקבוצות התאחדו, פייר היה שחקן, ופייר לקח בעצם את העדיפויות הראשונות בשנות, נדמה לי, 80 או 70, והוא באמת, הוא אגדה בגנק, הוא באמת אגדה שכולם מכירים וכולם אוהבים, הוא איש מיוחד במינו. הוא היה עוזר מאמן, ומסוג העוזרי מאמנים שתמיד כיף לבוא לדבר איתם, תמיד כיף לבוא להתייעץ, תמיד מה אני צריך לעשות טוב יותר. הוא היה יותר היד המלטפת, כי רוב המאמנים היו קשוחים. ותמיד הוא היה איש השיחה. ויצא לי באימון להגיד לקווין, קווין, אתה צריך לרוץ יותר, צריך להשקיע יותר, אתה צריך להיות פה שחקן הרכב, אתה לא צריך להיות פה מחליף. אפילו שאתה צעיר. אין יותר באימון, ואתה תהיה שחקן הרכב פה. וכנראה שזה התגרגל, והוא הלך ואמר לפייר, ובאותו משחק, אני חושב שם, באותו שבוע הוא גם קווין שיחק וזכה איש המחזור, באותו שבוע של השיחה הזו.
1: ואז מגיע פרנקי וקאוטרן, שהזכרנו אותו עכשיו, נכון? המאמן שבעצם הגיע לעונת האליפות.
0: כן.
1: עונת 2010-2011. אוקיי.
0: בבלגיה היה אז פלייאוף, אנחנו סיימנו פלייאוף תחתון, אבל דרך הפלייאוף התחתון הייתה אפשרות ממקום שמיני עדיין להגיע לאירופה. בכל זאת להגיע לאירופה.
1: אוקיי.
0: אם אתה מצליח לנצח את לסיים מקום ראשון בפלייאוף תחתון, אתה משחק נגד מקום רביעי מפלייאוף עליון.
1: מקבל צ'אנס כזה, כן.
0: כן, ובבית, משחקי בית וחוץ. והוא אמר לנו, תאמינו, אנחנו מפלייאוף עליון נגיע לאירופה, וזה מה שהיה. אנחנו סיימנו מקום ראשון בפלייאוף התחתון, והגענו לקרב ראש בראש נגד קבוצה במקום הרביעי מהפלייאוף עליון, וניצחנו אותם גם בבית וגם בחוץ, והגענו לאירופה באותה עונה עם פרנקי. עונה אחר כך עם פרנקי כבר זכינו, הצלחנו לזכות באליפות.
1: לפני שנגיע לעונת האליפות, קבל את זה.
2: קייה. אובניב קייה. פולסט. עליהם נחמם את הקופ, דבר גרק, ברדה. הלפה קונסנקר, איזה בית שנושלם, ברדה!
3: וברדה!

0: אין לי מושג מה זה השיר הזה, אבל גיליתי את זה ביוטיוב, אבל אני חייב להשמיע לך את זה. כאילו כל גול שם נותנים את השיר הזה. אני לא יודע אם זה השיר של גנק או משהו אחר. אבל... תשמע, נתת טוב, שם...
1: את השיר אני מזהה. זה שיר ששמים אותו אחרי כל שער. לא משנה אם מפקיע, זה השיר. בכל משחקי הבית. לכל קבוצה, אגב, יש את זה. כל קבוצה שמפקיע שער בבלגיה, כל קבוצה ביתית, יש לה את השיר שלה.

0: זה היה השיר בעונת האליפות.
1: תגיד, ואיך, בוא נדבר קצת באמת על, על, על גנק, על העיר, על הקהל, על האוהדים, איך התייחסו אליך, על זה שאתה ישראלי. אחרי שנה, אני נדבר לא בהתחלה, אחרי שנתיים שכבר הכירו אותך, כשהפכת כבר להיות אחד ממנהיגי הקבוצה.

0: עד היום אנחנו בקשר ובאים לפה, לישראל, ואני מארח אותם. היו אמורים לבוא אליי לפני הקורונה זוג, וזוג חברים טובים, וזה לא הסתדר בגלל הקורונה, אבל עד היום יש לי שם חברים, ונשארתי שם המון המון חוויות.
1: האמת היא שאני יודע על מישהו שרצה לארגן לך איזה אירוע פרידה כזה בסיום הקריירה וזה, אבל אתה יודע, קרו כל מיני דברים שקצת קלקלו את האפשרות הזאת, ורצו לעשות כל מיני הפתעות, להביא באמת שחקני עבר, אולי קווין דה בריינה שיבוא, שלפחות ידבר, אני מקווה שזה עוד יקרה, אבל באמת הפכת שם גם, אתה יודע, לאט לאט אמרת, עלו הרבה מאוד צעירים, והפכת להיות גם אחד הוותיקים בקבוצה, ואז מגיעה באמת עונה כזאת של 2010-11, אתה מבקיע 17 שערים, שאתה ממש משפר את השיא, זה בעצם עונת השיא שלך מכל הבחינות, ואני יודע, בהפועל באר שבע לקחת גם 3 אליפויות, ונשים את זה בצד כרגע, אבל זה הכי הרבה שערים שהבקעת בעונה אחת, ואתה לוקח אליפות באירופה, בבלגיה, שאין הרבה שחקנים ישראלים שעשו את זה, וגם אז אני חושב, עדיין בישראל ככה, לא הוציאו כתבים מיוחדים ועשו ספשיילים, נכון? או שזה מה שאני זוכר.
0: כן, זו הייתה עונה משוגעת, כי זו הייתה עונה של כיזוז. סיימנו פלייאוף עליון, מרחק כמעט 14 נקודות מסטנדרט ליאז', ואחרי כיזוז זה נהיה 7 נקודות, וזה 10 משחקים של בית וחוץ, ואת הפלייאוף, סטנדרט ליאז', עשו פלייאוף מטורף, עם 8 ניצחונות ושני טקו. ושני הטקוים היו מולנו, בבית ובחוץ. המשחק האחרון שהיה אמור להכריע את האליפות, מי תהיה אלופה, אנחנו נגד ליאז', טקו אצלנו בבית, טקו טוב לנו, טקו אנחנו אלופים, כל תוצאה אחרת, טקו וכמובן אם אנחנו מנצחים, אם אנחנו מפסידים, הם אלופים, והם הובילו כבר 1-0 אצלנו בבית, לשמחתי ישבנו עם שחקן ניגרי, שהפקיע את השער היחיד שלו בגנק, אין לו עוד שערים בגנק, ובאותו משחק אחרי האחת-אחת, קורטואה פשוט נעל את השער, לקח שם כדורים והצלות, מדהימות, והביא לנו בעצם את אותו תואר מדהים.
1: סיפרת לי פעם, נדמה לי, שהיה פעם איזה סיפור עם השוערים שם, נכון? כאילו, היו כמה שוערים שנלחמו, וזה לא היה שקט, הקטע של השוערים בגנק.
0: לא, בכלל, הסיפור של טיבו קורטואה, איך הוא קיבל את ההזדמנות, הוא סיפור מאוד מאוד מיוחד. היה לנו שוער בשם לוגן באי, שבאותה עונה נמכר, למינשן גלדבך, אני לא יודע בדיוק את הסכום, בכמה מיליונים טובים, ואז היה דווינו והולסט, שהוא השוער השני, באותו זמן שמחרו את לוגן, החתימו שוער נבחרת הונגריה, קנו אותו מהקבוצה שלו, לזלו קוטלש, והיה לנו את טיבו קורטואה, שהוא שוער הנבחרת על גיל 19, והיה עוד שוער קון קסטלס, שגם הוא היום בגרמניה, נדמה לי באופנהיים, שוער ראשון, שהוא השוער הראשון של האנדר 21, ודווינו נפצע, שבר את היד, השוער השני, השוער שקנו מהונגריה, הטופס שלו, טופס העברה, עדיין לא היה חתום על ידי הקבוצה שלו, קון קסטלס, שכביכול היה צריך לקבל כי הוא שוער האנדר 21 הראשון, היה עם הנבחרת בטורניר, וקורטואה פשוט היה חמישי, אבל הוא קיבל את ההזדמנות, וכשהוא קיבל את ההזדמנות, נדמה לי שזה היה נגד גנט, פשוט היה מדהים, ומאז אותו משחק אי אפשר היה להוציא אותו. אי אפשר היה להוציא אותו מהשאר, וגם אותו שוער הונגריס, שוער נפרדת הונגריה, שכבר התפסים הגיעו, וכבר נהיה שוער מתאמן ויכול לשחק, ישב כל העונה בספסל.
1: שמע, קורטואה באמת, אתה יודע, מהרגע הראשון שראינו אותו, בגנק לא, אני לא זוכר שראיתי, כי אתה יודע, לא ראינו, אבל מהרגע שהוא הגיע לאתלטיקו מדריד, ואחרי זה צ'לסי וריאל מדריד, זה באמת תופעת טבע הבחור הזה, גם השקט שלו בין הקורות, גם הריכוז שלו, ובכלל הווירטואוזיות שלו בין הקורות, באמת, תשמע, באמת יצא לך פה לשחק עם כמה שחקנים מהטובים בעולם, בעת ובעונה אחת, שאולי אז לא ידעת לאן הם יגיעו, אבל תראה לאיפה הם יגיעו, בעיקר דה בריינה וקורטואה. זה זכות.
0: כן, לא חושב שמישהו ידע שהם יגיעו לרמות האלה, אבל ממש, בשבוע אימונים, אני יכולת לראות שיש בהם משהו מיוחד בשניהם. אגב, גם בקריסטיאן בנטקה, אם לא היו פציעות, אני חושב שיש משהו מיוחד, ויכל להגיע הרבה יותר רחוק ממשהו היום בקבוצה קטנה באנגליה, ויכל להגיע הרבה יותר רחוק.
1: אתה יודע מה, אני חושב שיש עוד שם גדול שאני

0: אנחנו קצת לא הזכרנו עד עכשיו, אבל בכל זאת קצת הספקת לשחק איתו, קוליבאלי, בעלם של נפולי.
1: קלידו, כן. קלידו, קוליבאלי, אנחנו שחקנו משחק אימון, נגד קבוצה מהליגה השנייה בצרפת, ובסוף אותו משחק אימון הוא שחק בעלם, הוא היה מצוין. הלכתי למנהל המקצועי ואמרתי להם, תשמע, יש פה איזה, יש להם איזה ילד בעלם מעולה. והמנהל המקצועי צוחק, אני אומר, למה אתה צוחק? הוא אומר לי, כי עשינו את המשחק הזה בגלל הילד הזה, הוא ביום ראשון יתאמן איתכם. וככה היה, הוא חתם אצלנו, וכולי יכולת לראות הרבה יותר מהר אפילו מקווין ומטיבו, כי היה לו נתונים אתלטיים מדהימים.
0: כן,
1: כל
0: כן.
1: המבדקים, כל הריצות, כל הבדיקות שעשינו, היה תמיד מקום ראשון בהכל, בניתור לגובה, בקפיצה למרחק, משהו שיותר אירובי, אלף, אלפיים, שלושת אלפים מטר, בספרינטים, 10, 20, 30, 40, בהכל הוא היה אילוי. אז פה זה, היכולות האתלטיות שלו מיד בלטו. כמובן שאתה משלב יכולות אתלטיות עם שכל ועם טכניקה, אז אתה מגיע לרמות שהוא הגיע.
0: אז הספקת קצת לשחק איתו, כי זה ממש נדמה לי בעונה האחרונה שלך, אם אני לא טועה,
1: שהגיע? הספקתי לשחק איתו עונה וחצי, ותמיד הייתי אומר לו, כשאתה תהיה בקבוצה גדולה, אל תשכח אותי, אני חבר שלך. הוא אומר לי, לא, אתה תהיה בקבוצה גדולה, אל תשכח אותי. תמיד היינו צוחקים.
0: יצא לך להיפגש איתו מאז, כאילו, זה מעניין, כאילו, אחרי הרבה הרבה שנים, שאתה מפגש איזה מישהו, אתה זוכר אז שאמרתי לך את זה?
1: לא נפגשתי איתו, אבל התכתבנו כמה פעמים, אבל לא נפגשנו.
0: אז זה עוד יקרה. אבל הזכרת קבוצה גדולה, אז בוא נלך באמת אל ה... בוא נגיד ככה, הרי אמרת בלכתחילה שבאת לגנק במטרה להגיע מבלגיה לליגה גדולה יותר, וזה כמעט קרה, קיץ 2008, בעצם כבר הגעת לסיור בדורטמונד באצטדיון.
1: כן, אחרי העונה הראשונה שלי בבלגיה, באה הצעה מדורטמונד, אני מבחינתי מאוד מאוד רציתי, נתתי את התנאים, מה אני דורש, חזרו אליי עם קצת יותר ממה שאני דורש.
0: קצת, לא, לא, לא, קצת יותר.
1: כן, קצת יותר. הבעיה שהם לא הצליחו להגיע לסיכום מול גנק. גנק דרשו 8 מיליון יורו באותם ימים, זה באמת סכום מטורף. דורטמונד הציעו מיליון ומיליון וחצי, הגיעו כמעט עד 2 או 2.5 מיליון יורו. גנק סירבו, ואז באתי לגנק ואמרתי, תראו, אני רוצה ללכת. תנו לי ללכת. אמרו לי, לא, אנחנו רוצים לשבת איתך על חוזה לחמש שנים, בוא תשמע אותנו. ובעצם הכדור היה אצלם. החלטתי שאם אני לא הולך, לפחות אני אסתכר כמו שצריך, ואני אשאר במועדון הרבה שנים. וחתמתי לחמש שנים בסופו של דבר בגן. אז ההצעה הזאת היא אמנם מאכזב, כי בדיעבד מאוד הייתי רוצה ללכת לדורטמונד.
0: נדמה לי שזה היה העונה הראשונה של יורגן קלופ, נכון? אם אני לא טועה. יורגן קלופ,
1: אני לא זוכר.
0: אני חושב שיורגן קלופ הגיע באותה עונה. רגע, איתו נפגע, עם המאמן נפגשת או
1: שם? לא, באתי ועשו לי סיור בתוך האצטדיון, בחדרי הלבשה. הראו לי איפה יושבים האולטרס. מאחורי השער יושבים לך כמעט 40 אלף איש.
0: כן.
1: מטורף.
0: הקיר הצהוב.
1: אבל בסדר, חתמתי בגנק לחמש שנים, וחמש שנים טובות, לשמחתי.
0: זה ברור. הייתה גם הצעה מווסטאם, נכון? עד כמה הייתה רצינית?
1: ווסטאם הייתה פנייה לגנק, אבל זה לא הגיע לכדי זה שישבתי איתם או שניהלתי איתם מסע ומתן על חוזה. הייתה פנייה, גנק סרבו, מסע ומתן היה בין המועדונים, וזה לא הגיע לכדי מסע ומתן מולי.
0: טוב, בואו נתקדם עוד שנה, וזה השנה שאתם משחקים בליגת האלופות. אז בואו נגיד ככה, בליגת האלופות עצמה, אני לא חושב שאתה תרצה כוח לדבר, תבוסה 7-0 לוולנסיה, 5-0 לצ'לסי, תעשיתם 3 נקודות, לא משהו. אבל אנחנו כן נדבר על הפלייאוף נגד מכבי חיפה. כי זה קודם כל נגד קבוצתך לשעבר, ב', בכל זאת, שחקן ישראלי בקבוצה זרה נגד קבוצה ישראלית, זה לא דבר שקורה כל יום, וברור שאתה במרכז העניינים, גם בבלגיה דיברו בעיקר עליך, גם בישראל בטוח דיברו בעיקר עליך לפני שני המשחקים האלה, זה מאבק על כרטיס לצ'מפיון, זה לא איזה מוקדמות, והיה גם, אז אני חושב במיוחד, מה שהזכרתי קודם, הקטע הזה של הזלזול בליגה הבלגית, ואתה לקחת את זה די קשה, אם אני זוכר נכון.
1: אני אסביר, המשחק הזה, מכבי חיפה קיבלו את גנק ב... מומנטום הכי טוב שהיה אפשר לקבל אותנו. היינו אחרי אליפות,
0: כן.

0: שבוע ימים לפני המשחק הראשון, בעצם פרנקי ורקאוטרין המאמן מודיע לנו שהוא חתם בקטר.
1: נכון.
0: 3 מיליון יורו שכר, זה הצעה שהוא לא יכול לסרב. פשוט לא מתאמנים. עוזר המאמן ומאמן הכושר הלכו יחד איתו. אז לקח כמה זמן, פרנקי היה מעביר בהתחלה אימונים לבד, כי לא הגיעו איתם מולם להסדר, אבל הוא הודיע לנו שהוא עוזב, לא משנה מה תהיה התוצאה, אני את חיפה, ונתן בעצם את ה... זה משהו באמת הצילי, נתן בעצם את הבחירה לשחקנים, אתם רוצים שאני אעביר את השני משחקים, או שאני אתפטר כבר עכשיו ויביאו לכם מאמן. והחלטנו שאנחנו רוצים שהוא ימשיך.
1: רק את שני המשחקים האלה?
0: רק את שני המשחקים האלה. אם אני לא טועה, כבר במשחק השני בגנק הוא לא היה, כי הוא כן, אני לא טועה. הוא מישראל טס לטורקיה ומטורקיה לקטר, ומי שהעביר את המשחק השני, נדמה לי שזה פייר. פייר דניר שדיברנו עליו.
1: אבל בוא נגיע למשחק הראשון. קודם כל זה ביציון רמת גן, לא ב... זה עדיין לא היה סמי אופר, היה קריית אליעזר. משחק ביציון רמת גן, לא זוכר בכלל למה מכבי חיפה שיחקו, אולי קריית אליעזר לא היה מאושר על ידי וופה או משהו מהסוג הזה.
0: יכול להיות שהיה משהו בצפון, נדמה לי, כן. טבעים או משהו, אני לא זוכר.
1: יכול להיות, לא משנה. המשחק מתחיל, ואחרי חצי שעה מכבי חיפה מובילים 2-0, אמשה ודבילשווילי מבקיעים, ותשמע, זה על כרטיס לצ'מפיון, זה לא צחוק. ואז אתה מגיע מחצית שנייה ומבקיע, אבל אני רוצה באמת לדבר על התקשורת הישראלית, ואני חושב שהיו לא מעט אנשים, אז שאמרו, מי זה גנק, מי זה הליגה הבלגית?
0: כן, כן, די זלזלו, היו בטוחים שמכבי חיפה כבר קיבלה הגרלה קלה, והם בליגת אלופות בעצם. וזה משחק, כמו שאמרת, בית וחוץ, 80 מיליון שקלים, ניסה לשלב הבתים של ליגת אלופות, זה לא משהו שקורה פה בכדורגל הישראלי כל הזמן, מאז אותם ימים, היום הכדורגל בבלגיה, האלופה נכנסת אוטומטית, הלוואי עלינו,
1: כן.
0: האלופה נכנסת אוטומטית לבתים, ללא סיבובים וללא כלום, הלוואי שזה יהיה בהמשך, קבוצות פה בליגה יתברו ניקוד באירופה, ויוכלו להיכנס אוטומטית, זה משהו שירים פה את הכדורגל לגבעים מטורפים. ובאמת הגענו למשחק, וזה נפתח כמו שכולם חשבו. חיפה היו טובים איתנו. החום פה היה... אני חושב שזה הדבר, זה והדיבה של פרנקי, השני דברים שדיברו עליהם כל היום. הגענו פה לחום מאוד מאוד כבד, השחקנים לא היו רגילים.
1: טוב, אתה רגיל, עזוב. לך זה לא תרוץ.
0: ולשמחתי, באחד מהמהלכים, הצלחתי לנצל איזושהי רבוביה, ומול דוידוביץ' הצלחתי לבוא את הכדור חזק ולתת איזושהי תקווה חזרה הביתה עם שער חוץ מאוד מאוד יקר.
1: אבל רגע, אני רוצה לעצור פה. זה היה מבחינתך איזה מין אתגר כזה להוכיח לכולם שמה שאמרו שזה שטויות?
0: לא, לא. הייתי כל כך מרוכז בזה שאני בקריירה שלי רוצה לשחק בליגת אלופות.
1: ברור.
0: לשים איזושהי חותמת, על זה שאני מצליח להגיע לליגת אלופות עם הקבוצה שלי.
1: כן, גביע כבר היה לך, אליפות כבר הייתה לך, זה מה שנשאר.
0: כן, ולגנק זה בכלל היה משהו שלא עשו שם המון שנים. אני חושב שזאת פעם השנייה בהיסטוריה שהמועדון מצליח להגיע לליגת אלופות. ואחר כך בגומלין זה גם היה משחק מצוין.
1: עוד פעם, ניצחתם 2-1, ילף אוסן ובופל מבקיעים, וגולסה מבקיע שער חוץ, ופנדלים... בפנדלים, אתה אולי כבר הוחלפת, אני לא יודע, אבל אתה לא בא את הפנדל.
0: לא, אני הוחלפת.
1: זהו, ו4-1 בסוף, עם דבלשווילי וגולסה שמחמיצים. מה,
0: באותו שוער הונגרי,
1: קטלש.
0: באותו משחק היה ההירו של גנק, כי הוא באמת
1: עצר שני פנדלים. תגיד לי, אם אתה משווה אליפות או עלייה לצ'מפיונס בגנק, מה יותר גדול? מה התחושה יותר כאילו של וואו?
0: אני חושב שהצ'מפיונס לי.
1: וואלה, יותר מהאליפות.
0: אליפות כבר נעשתה ב-95.
1: אוקיי, מהבחינה הזאת.
0: עם וסלי סונק, ועבר אחר כך לאיה.
1: כן.
0: אבל ליגת אלופות זה היה משהו שהעיר כולה נצבעה כחול, אפילו כל הכיכרות וכל המזרקות, מים כחולים ולקפוץ לתוך המים. זה היה הכי גדול שהיה, וגם קיבלנו בית בליגת אלופות שהוא מאוד אטרקטיבי. קיבלנו גם לברקוזן, גם צ'לסי, גם ולנסיה בסיס שלה. זה גם היה...
1: אבל זה שחטפתם שם דבוסות, אתה אומר, זה לא מחתים את עצם העניין לסיים בצ'מפיונס.
0: שמעת תירוץ מה שאני אגיד?
1: נו.
0: אנחנו באנו למשחקים של ליגת אלופות בלי שחקני הגנה. זאת אומרת, השני קשרים אחוריים שלנו בצ'לסי שיחקו בלמים, וגם בוולנסיה. לא היה לנו כמעט שחקני הגנה, 4 פצועים ב...

0: בהגנה, אחד מורחק ושלושה נפצעו. ושיחקנו פשוט עם דניאל טוז'ר, שהוא בכלל קשר אחורי, הונגרי, שחקן מצוין אבל לא בלם, ובצד שני קלים היילנד, גם כן, שהוא גם כן קשר אחורי ולא בלם, והם שיחקו בלמים. זה לא תירוץ, אבל תשמע, שיחקנו גם נגד יריבות מצוינות.
1: תראה, את המשחקי בית לא הפסדתם, סיימתם שלוש פעמים בטקו, לא. אבל את שלושת המשחקי החוץ הפסדתם.
0: נדמה לי 2-2, 1-1 ו-0-0.
1: כן,
0: לא
1: כן, כן.
0: כן, בבית, בוא נגיד שבגנק, האצטדיון לא היה קל לנצח אותנו בגנק.
1: כן, זה ברור, התוצאות אומרות את זה. אז הייתה העונה בעצם לפני האחרונה, ואז מגיעה העונה האחרונה, 2012-13, שמסתיימת עם שחייה בגביע. וחתיכת, כאילו, לשחק בה, נדמה לי זה היה באיזל, 50,000 צופים, אמנם סרקל ברוש זה לא היריבה הכי גדולה, אבל גמר גביע בכל זאת, זה חתיכת הישג.
0: כן, זה היה לסיים הקורט סיום ממש ממש ממש טוב.
1: אתה ידעת שאתה בסוף העונה הזאת אתה הולך? מתי ידעת שאתה מסיים את הפרק האירופי שלך?
0: אני לא ידעתי שזה מסיים לי את הפרק האירופי, ידעתי שזה מסיים לי את הפרק בגנק. כי בסביבות חודש פברואר כבר דיברו איתי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים אותך חוזה חדש לעוד שנה. התנאים סוכמו, אמנם עשו לי איזשהו קיצוץ, הייתי כבר בין 31.5. מבחינתי לא הייתה בעיה עם הקיצוץ, אבל הייתה בעיה עם השנים. הבת שלי עלתה לכיתה א', והייתי חייב לעבור לגור באנטוורפן, שתהיה בבית ספר, כי כבר צריכה ללמוד קרוא וכתוב. וביקשתי חוזה לשנתיים. והמשא ומתן התנהל פברואר, מרץ, ולא הצלחנו להגיע להסדר, אז במרץ הם כבר הודיעו לי שזו ההצעה האחרונה שלהם, אמרתי להם תודה רבה. אני יחכה לסוף עונה ואני אשחקן חופשי. קצת נפגעתי גם בדקות משחק בגלל ההתעקשות שלי, אבל לשמחתי שבגמר הצלחתי לשחק, ובמשחקים החשובים בעצם שותפתי, וסיימנו את העונה עם גביע וטעם הטוב במקום באירופה. בלי הגביע כבר היינו במקום באירופה. אחר כך היו הצעות מבלגיה, כמה קבוצות בבלגיה שרצו אותי. ואז נכנסה לתמונה מלכת הנגב, מלכת הדרום, אלונה. וזה ערער אותי, והחלטתי שאני מוותר על כל ההצעות ואני חוזר הביתה.
1: טוב, לזה כבר אנחנו נקדיש פרק מיוחד במקום אחר, לא עכשיו. אתה יודע מה, כמה פרקים. אבל אתה מסיים בעצם שש שנים בראסינג גנק, עם אליפות, שני גביעים, סופר קאפ שלא הזכרנו אותו, צ'מפיונס, 67 שערים, 50 בישולים, אני אוסיף עוד כמה נתונים, אם אני לא טועה גם בזה, עזר עם הכי הרבה שערים במדי גנג בכל ההיסטוריה. תשמע, זה חתיכת קריירה מה שעשית שם. לשחקן
0: כיף,
1: ישראלי.
0: כיף, כיף לשמוע את זה. זה באמת זיכרונות טובים, זיכרונות יפים. זהו, לאתגר הבא.
1: חכה, אני לא רוצה לסיים עוד, אני רוצה להחזיק אותך עוד איזה שתי דקות. רגע, בואו נעשה איזה קלוז'ר כמו שצריך. האמנת לפני שנסעת לאירופה שאתה תעשה רשימה כזאת של תארים? תשמע, תחשוב שכמה חודשים לפני זה כמעט הלכת לשחק בקפריסין. בסוף הגעת לצ'מפיונס ואליפות וגביעים וסגן מלך השערים. זה...
0: תראה, בקפריסין הם עשו פעמיים רצוף, שנתיים רצוף, הפועל ניקוסיה שחקה בבתים של ליגת אלופות. זה לא היה כזה רע.
1: כן, אבל אני... בוא נגיד ככה, יש לי תחושה שאם היית אומר שש שנים בקפריסין או שש שנים בבלגיה מעדיף, לא נראה לי שיש פה שאלה בכלל, עם כל הכבוד לקפריסין. תשמע, גם בשבוע שעבר הייתה הבחירה שלך כאחד מהשחקני הרכב העשור האחרון, שזה די ברור, יחד עם חבריך קווין דה בריינה וטיבו קורטוע ועוד כמה חבר'ה. ילה פוסן בטח גם שם, בטוח.
0: לא, ילה הוא על הספסל.
1: הוא לא בהרכב, אם הוא לא בהרכב אתה כן, אז שמע, זה...
0: אני וסמטה בהתקפה. סמטה נמכר עכשיו לאנגליה,
1: 18 מיליון יורו. בכל זאת, נדמה לי שלפני איזה שנתיים בערך, משהו כזה, עשו לך שם איזה הומאז', זאת אומרת, באת לשם באיזשהו משחק, עלית לדשא, כולם מחאו כפיים.
0: כן, קודם כל, למה ששאלת לפני,

0: כן, לא חשבתי שבשש שנים בבלגיה אני אצליח להגיע להישגים כאלה. אם היית אומר לי שבעונה הראשונה אני יוצא לאנדרלכט או לקלברוז' או לליאז', הייתי אומר לך אולי כן, תארים אלה מועדונים שבאמת כל הזמן לוקחים תארים, אבל גנק, לא הכרתי את המועדון, וזה לא מועדון שהיה זולל תארים.
1: תשמע, זה קצת מזכיר לי את מה שקרה לאלי אוחנה, שגם כן בא למכלן, שגם כן, אתה יודע, מכלן זה מועדון קטן, אבל הוא בא אליו, ואתה יודע, בשנה, בשנתיים שהוא היה שם, הוא זכה בגביע אירופה למחזיקות בשנות ה-80.
0: יש המון, המון דמיון בין שני הסיפורים, כן. זה לא פעם ראשונה שאני נתקל בזה. כן, יש המון דמיון בהישגים של אלי בבלגיה, אז היה מה שהיום זה ליגה אירופית, אז היה גביע אירופה. זה הישג בלתי רגיל עם הזכייה שלו. חבל שזה היה קצר. אני יכול להגיד לך שזוכרים את אלי גם כשאני באתי. אלי, אלי, הרבה היו קוראים לי אלי.
1: נכון, גם השם, לא חשבתי על זה, נכון, זה דומה.
0: עדיין כן, עדיין קוראים לי אלי. והם זוכרים אותו, הם זוכרים אותו לטובה.
1: תשמע, אני יודע את זה, כי אני גם יצא לי להיות עם אלי אוחנה בלא מעט משחקים ששידרנו בליגת האלופות. כל פעם שאנחנו מגיעים לאצטדיונים הכי גדולים באירופה לשדר, אז מגיעים השדרים של הטלוויזיה הבלגית, ובאים אליו, ואתה יודע, כאילו, ועברו 30 שנה. אתה לא מבין איזה אליל הוא היה, למרות שזו הייתה תקופה כזאת קצרה, ובקבוצה קטנה, במכלן, שזה באמת קבוצה קטנה. אז תספר קצת על התחושות אז שעשו לך את הטקס פרידה הזה, משחק נגד סרקל ברוז' אם אני לא טועה, לפני שנתיים, נכון? משהו כזה, שנה?
0: כן, הזמינו אותי באמת לתת את הקיק-אוף של המשחק. גנק היו מקום ראשון בליגה, רצים באמת למעלה. הם סיימו עם אליפות גם באותה עונה. הם היו ללא הפסדים, דווקא במשחק שעשיתי את הקיק-אוף, הם הפסידו את המשחק הראשון בבית.
1: טוב, אתה לא שיחקת, אתה יודע.
0: כן. אבל עשו לי המון כבוד, קצת ציינו את מה נתתי למועדון, מה עשיתי, ואפילו באחד היציעים שם יש, הם הפכו עכשיו כל יציע עם שם של שחקן, ועשו לו מין מוזיאון כזה קטן, אז הקדישו לי יציע קטן.
1: יש לך יציע באצטדיון?
0: כן, מין מוזיאון קטן.
1: וואו.
0: כל מיני תמונות, משהו מאוד מרגש, כן, באותו משחק. זה איזה פרויקט שעלה לפני שנתיים.
1: יפה. תגיד לי, פלמית למדת בתקופה ההיא, או שרק אנגלית?
0: פלמית וצרפתית.
1: אז רגע, כמה שפות אתה מדבר היום? חמש?
0: חמש, כן.
1: לא, לא.
0: צרפתית, אנגלית, ספרדית, פלמית.
1: בואי נע.
0: עברית קצת.
1: עזר לך קצת, הכדורגל עזר לך קצת להתפתח גם ברמה האינטלקטואלית.
0: כן, אני באופן כללי אוהב שפות, מעבר לכדורגל, אני אוהב שפות.
1: כן, אז יש לך עכשיו את הקטע עם אתלטיקו מדריד, אז בכלל זה עוזר כל הדברים
0: האלה. כן, כן, מאוד עוזר השפה.
1: יפה. טוב, תשמע, עברנו פה ככה די במהירות, היה אפשר כמובן להמשיך ולהיכנס לפרטי פרטים, אבל... שש שנים באמת מדהימות, שאני אומר לך, לצערי, לא התייחסו לקריירה שלך, בזמן אמת אני מתכוון, מספיק כמו שהיה צריך. אני זוכר שאני שידרתי באותה תקופה, קצת בתקופה מסוימת ברדיו תל אביב, והיינו מעלים אותך על הקו, דני ענבר ואני, ומדברים, ודני היה משתגע ולא מבין, כאילו, על מה אתה, כאילו, מה זה הדברים האלה, איזה... אתה מבין, כאילו, אנשים פה לא באמת ידעו מה אתה עושה שם. לא, זה לא היה במודעות. אני שמח שלפחות היום, למרות שעברו כמה שנים, אפשר להעלות את הדברים ולהיזכר בהם, ובאמת, שמע, עשית קריירה מדהימה, וזה עוד לפני מה שעשית בפועל באר שבע בשנים האחרונות.
0: כיף, כיף גדול. כיף גדול להיזכר, כיף גדול להעלות זיכרונות.
1: בהחלט.
0: הלוואי שנוכל לדבר על עוד דברים.
1: בוודאי, זה יקרה, זה יקרה בקרוב. אליאני ברדה, היה לי תענוג גדול גדול לדבר איתך ולשמוע את כל הסיפורים הנהדרים האלה מבלגיה.
0: גם לי,
1: תודה רבה. ונקווה שבקרוב מאוד ניפגש במגרשים, אתה יודע, עם קהל, עם קהל, שיהיה קהל.
0: אמן, חייב קהל.
1: יאללה אליה, להתראות, תודה רבה.
0: כל טוב.
1: עד כאן, הליגיונרים עם אליאני ברדה, נהיה כאן עם עוד פרק גם בשבוע הבא. כאן אדם יעקבי, תודה רבה לליז חסון. יאללה ביי.

0: רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. והפעם המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, האולימפיאדה ה-19 בעת החדשה. שלום עודד אלפרין.
1: אהלן מירי נבו.
2: אז היום בפודקאסט שלנו תוכלו לשמוע על האקלים הפוליטי הקשוח שלתוכו נכנסו המשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי, על העיר שנמצאת 2300 מטר מעל גובה פני הים, וההשפעות של זה, והיו לזה השפעות על המשחקים בכל רובד אפשרי. אנחנו נספר לכם על הקופץ לרוחק האגדי, על בוב בימון עם שיא העולם המטורף, על דיק פוסברי ששינה את כללי המשחק עם הסגנון המהפכני שהמציא לקפיצה לגובה, וכמובן מחאת הכוח השחור, הרבה שיאי עולם, ונבחרת הכדורגל של ישראל.
1: הם כפסע ממדליה. מתי עוד פעם תשמעו את המשפט הזה? נבחרת ישראלית כפסע ממדליה באיזשהו טורניר כדורגל.
2: אז כל זה בפודקאסט שלנו. למשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי 68, הם התקיימו בין ה-12 ל-27 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 112 מדינות, מספר הספורטאים 5,243, 768 מתוכם נשים. מספר האירועים בהם חולקו מדליות הוא 172 אירועים, וזו הייתה האולימפיאדה השלישית בעצם שנערכה ביבשת אמריקה, הראשונה באמריקה הלטינית, הראשונה במדינה שמדברת ספרדית, ול-14 משלחות זאת הייתה האולימפיאדה הראשונה. גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית בעצם שלחו לראשונה משלחות נפרדות, אחרי ששלוש האולימפיאדות הקודמות הם שלחו משלחת אחת. וארצות הברית סיימה ראשונה בטבלת המדליות, היא לא תחזור למקום הזה עד לוס אנג'לס 84.
1: שם כבר ראינו.
2: שם כבר ראינו. גם משלחת ישראלית הייתה, 31 ספורטאים, התחרו בארבעה ענפי ספורט. גרשון שפע היה זה שנשא את הדגל בטקס הפתיחה, וכמו שאמרנו, הייתה לנו גם נבחרת כדור בכדורגל, ועליה אנחנו עוד נדבר בהערכה בהמשך. אבל אנחנו רוצים להתחיל בעצם לקחת את זה קצת לפני המשחקים האולימפיים, כי האטמוספירה הפוליטית והמחאות והאירועים המאוד מאוד חזקים שהיו בעולם, נתנו את אותותיהם גם המשחקים.
1: אם נשים ככה בפרספקטיבה, איפה אנחנו בתקופה הזו, אז אנחנו בתקופה של תנועת הסטודנטים, מחאה מאוד מאוד נרחבת ששוטפת את העולם. אנחנו יודעים ששנות ה-60 ושנות ה-70, שנים שבאמת העולם השתנה, כי הצעירים חשבו שהמקום שלהם בעולם צריך להיות אחר מהמקום שהם באמת קיבלו. וגם למקסיקו סיטי המחאה הזו הגיעה. אם אנחנו נסתכל ככה בעבר הדי קרוב, כשאנחנו הולכים אחורה לריו, אנחנו זוכרים את המחאות ברחובות לפני המשחקים, ואת הפחד שהיה, מה יקרה אם המחאה הזו א' תסלים, ב' תיכנס לתוך המשחקים האולימפיים. בסופו של דבר התבדנו, כי לא קרה משהו מהפכני, אבל מה שקרה במקסיקו היה חרג מכל הגבולות שאנחנו הכרנו באותה תקופה, או בכלל במשחקים האולימפיים.
2: נכון, אנחנו נוסיף למחאה הזאת גם בארצות הברית, אלפי אנשים הפגינו נגד המעורבות של ארצם במלחמת וייטנאם. זו הייתה שנה סוערת אחרי הרצח של מרטין לותר קינג ובובי קנדי כמובן. התגברות המחאות, כמו שאמרתי, נגד מלחמת וייטנאם, ובצ'כוסלובקיה אפילו המצב היה חמור עוד יותר, כשכוחות וטנקים סובייטים התגלגלו לפראג כדי לרסק את ההתקוממות האנטי-סובייטית, ומאומות הסטודנטים שבצרפת שכמעט הפילו שם את הממשלה, וגם עשו, הביאו איתם אירוע מאוד מאוד טרגי במקסיקו סיטי.
1: אם אנחנו ככה, באמת, צריך אולי להדגיש את זה, שאנחנו, האירוע שאנחנו נדבר עליו, מתקיים 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, התחיל אבל קצת לפני, תנועת הסטודנטים הזו, שמחאה נגד, מחתה נגד הקצאת כספים של הממשלה, למשחקים. עוד דבר שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מימינו אנו, על הפער הזה בין מה שמשקיעים במשחקים, לעומת המצב הכלכלי של המדינה, שלפעמים זה שהוא פער שהוא לא כל כך הגיוני. עם כל הכבוד למשחקים האולימפיים, למה אנחנו לא מקבלים את זה לפרויקטים סוציאליים חברתיים שיותר
2: מתאימים? לאיכות החיים של האנשים. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את דוקטור עמיחי אלפרוביץ' מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
3: שלום רב.
2: אז קח אותנו לשנת 68, לכיכר, למחאה, למחאת הסטודנטים במקסיקו סיטי.
3: רגע המפתח הוא השניים באוקטובר, 10 ימים לפני טקס הפתיחה, אבל יש לו חודשים ארוכים לפני זה של גאות סטודנטיאלית שמנסה לחרסם בכך שיש מפלגה אחת שלטת במקסיקו, מפלגה מהפכנית הממוסדת PRI, ששולטת מ-1929 ברצועה.

0: אליפות, וזו גם אחת הסיבות שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי העניק למקסיקו את האירוח, כיוון שמדובר בשלטון יציב, שגם הביא לסגסוג ברמת המדינה, אבל לא ברמת הפרט, כיוון שהסירונים העליונים שלטו ב-70% מההון של המדינה, והסטודנטים שלא היו חלק ממנת העושר הזאת, החליטו שהם רוצים להיכנס לתוך מקום חדש, לקבוע לעצמם עתיד חדש, וניצלו סיטואציה שבה כל העולם גאה ב-1968, גם בצרפת, גם בארצות הברית, גם באיטליה, ובדיוק בזמן שהם התחילו את העניינים שלהם במקסיקו, ברית המועצות פלשה לפראג באוגוסט 68, כך שכל העולם ניסה לייצר רפורמות חדשות ולייצר דמוקרטיזציה, וגם במקסיקו הצעירים ניסו לעשות את זה. הם התחילו כבר בסוף יולי בציון עשור למהפכה של קסטרו בקובה, ביקשו קריאה לשיתוף יתר בתוך קבלת ההחלטות בממשלה הזאת שלא ממש זזה במקסיקו במשך עשרות שנים, רפורמה באוניברסיטאות, יצירה של שוויון חברתי והפחתת העוני, ופשוט הבינו באיזשהו שלב די מוקדם שכדי להגיע לציבורים גדולים יותר הם עוברים למצב של שימוש גם בנשק חם. זה דבר שמביא את המשטרה ואת כוחות הצבא והביטחון של מקסיקו לפרוץ לאוניברסיטאות השונות, לאוניברסיטה הלאומית, למכון הפוליטכני בסוף ספטמבר, ונקודת הרתיחה מגיעה לשניים באוקטובר בשעות אחר הצהריים בכיכר שלוש התרבויות ברובע תלטלולוקוקו שקרוב מאוד למרכז העיר. שם שני מסוקים חגים מעל עשרות אלפי סטודנטים ומשפחותיהם וגם אנשי הפקולטות השונות. המסוקים האלה יורים שני נורים, וזה בעצם הסימן להתחלה של ירי מסיבי במשך שעות אחדות, גם של צלפים, גם של טנקים, וגם של כוחות מיוחדים שהוכנו כדי לשמור על הסדר במשחקים האולימפיים, גדוד שנקרא הבטליון האולימפי. הם היו עם מסומנים בכפפות לבנות, כמו בימים שלנו שאנשים חובשים כפפות.
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: מה?
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: כל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, וזה כל זה גם עוד פחות מזה בלוחות הזמנים, כאשר לפני כל משחקים אולימפיים יש את הכנס של הוועד האולימפי הבינלאומי, שכל חברי הוועד מגיעים ובעצם פותחים בו באופן פורמלי את המשחקים, וזה כינוס שמסתיים רק בסיום המשחקים. זה ועד, זה כינוס שבעצם יכול לקבל החלטות אד הוק במהלך המשחקים, כך שחברי הוועד האולימפי הבינלאומי מתחילים להגיע כבר למקסיקו סיטי ממש בסמוך לזמן הזה. חלקם כבר נמצאים במקסיקו סיטי, ומה שאפיין את מקסיקו סיטי וארבע שנים גם אחר כך יאפיין את השלטון האולימפי, שגם הוא מאוד מאוד יציב, ומי שעמד בראשו בעת ההיא אדם בשם אברי ברנדג' במינכן, הוא אמר לאחר טבח הספורטאים שלנו, the games must go on, פה הוא לא היה צריך להגיד את זה, הוא פשוט שיתף פעולה כתמיד, כי תמיד זו הייתה דרכו, עם השלטונות המקסיקאים.
2: צריך להגיד, עמיחי, לא אמרנו את זה, עמיחי.
0: הם נמשכו, או בכלל התחילו, לאחר שהוועד האולימפי ידע שהסוגיה הזאת של הסטודנטים הוסרה, כיוון שמדובר היה בטבח של מאות סטודנטים ומעצרים של אלפים, כך שההלם שהם נכנסו אליו מהכוח הרב שהשלטונות המקסיקאים הפעילו נגדם, הביא לכך שהם...
1: כן, אגב, לגבי כמות ההרוגים, יש לגבי כמות ההרוגים, דרך אגב, הדיווחים עד היום הם שנויים במחלוקת, כי יש דיווחים שלפיהם נהרגו אלפי סטודנטים,

0: הסטודנטים, מה שדרך אגב לי נשמע הרבה יותר הגיוני, לפי מה שאתה מתאר.
1: זה נשמע הרבה יותר הגיוני.
0: הדיווח הרשמי של הממשלה היה 4 הרוגים.
1: או אנשים גם שנכלאו, כיוון שמספר האנשים שכן היה באירוע עצמו מוגדר ב-10,000 עד כ-20,000, אז כך שאנחנו, זאת אומרת, לא, אם ניקח את זה באחוזים, לא אלפים נהרגו מהאירוע הספציפי הזה, אבל לאורך השנים ייתכן שבאמת המספרים גדולים מאוד לאורך...
0: זה מה שאתה אומר שמבחינת ה-IOC?
2: כלום, התעלמות. אין אירוע, לא קרה.
0: פרשה פנימית למקסיקו.
1: לחלוטין, אבל זה משהו שמאפיין את הוועד האולימפי הבינלאומי לאורך כל השנים. זאת אומרת, הם מביאים את הרעיון, הם מביאים את הנדוניה הזאת שנקראת משחקים אולימפיים. הם משתפים פעולה עם המדינה והעיר שמארחת אותם. הם מבחינתם רוצים שהמשחקים יתחילו בגרון ויסתיימו אחר כך בהצלחה. ולא ממש נכנסים לעובי הקורה או מתעתעים אותה כאשר יש קושי או בעיה.
0: אולי כדאי להגיד איזה שתי מילים על מי שעמד בראש ה-IOC באותה תקופה, כי קשה לי לדמיין היום את ה-IOC, אתה יודע, חס וחלילה, חס ושלום, קורה אירוע כזה במדינה שעומדת לארח את המשחקים. אתה חושב שגם היום?
1: אין ספק שאנחנו נמצאים בעידנים שונים. אנחנו מדברים על משחקים או אנחנו מדברים על עד שבכלל הטלוויזיה לא נמצאת בכל מקום. שידורים ישירים מתחילים במסורה. אנחנו נמצאים, בוא נזכיר, למשל שנתיים אחר כך, נבחרת ישראל מגיעה למקסיקו לטורניר גמר גביע העולם, ופה רואים את המשחקים בשידור של דילי של יום. רק נחשוב על זה שנבחרת ישראל משחקת, ואנחנו רואים את זה ביום איחור. אז כך כל המערך השידורי, העיתונאי, נמצא בלבל אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים אותו בימים האלה. הוועד האולימפי הבינלאומי הוא מין בועה קטנה כזאת שהחלה בסוף המאה ה-19, של חבורה של גברים לבנים עשירים, אנשים שהם בני מלוכה או בני אצולה, ומי שעמד בראשם החל מ-1952 זה אותו אברי ברנדג', אמריקאי, לשעבר ספורטאי שהשתתף גם במשחקים האולימפיים ב-1912, אל נדלן עשיר מאוד, שהוביל את ארצות הברית בהצלחה רבה לא להחרים את המשחקים האולימפיים בברלין ב-1936, ובעצם סימן את הקו של הוועד האולימפי הבינלאומי, שבעצם זה לא משנה, אם יש סירחון, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולא נריח אותו, והחל מ-1952 הוא שולט במשחקים, שולט בתנועה, ומה שהיה נכון מבחינתו ב-1936 גם היה נכון מבחינתו לאורך כל שנות שלטונו בוועד, בעיקר בשלהי הכהונה שלו בשנים האחרונות, גם 68 וביתר שאת ב-72.
0: כן, והדמות הזו הגזענית שעמדה בראש, שהוא היה איש גזען, אנחנו יודעים את זה, תשחק תפקיד גם בסיפור נוסף, מחאת האגרוף השחור, שעליו המחאה מאוד מאוד מפורסמת, שאנחנו נדבר עליה בהמשך התוכנית. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
1: גם לכם, תודה רבה.
0: 2,300 מטר מעל גובה פני הים, אוויר דליל.
2: במעבר חד, כמו שאומרים.
0: כן. זה הדבר, הפקטור השני המאוד משמעותי, שהשפיע על המשחקים האולימפיים במקסיקו 68. גם האלמנט הפוליטי וגם האלמנט הפיזיולוגי ישחקו תפקיד בכל אחד מהאירועים שקרו באולימפיאדה הזאת. אם זה ספורטיבי או אם זה, נקרא לזה, במסביב של הספורטיבי. הבחירה הזאת במקסיקו סיטי בגלל האלמנט הזה של הגובה מעל פני הים התבררה בסופו של דבר כשנויה במחלוקת, כי הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, זה הביא איתו יתרון לענפים מסוימים, חיסרון לענפים מסוימים, אבל נראה לי שהכי טוב שאנחנו נצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין.
2: עוד רגע הוא יהיה איתנו על הקו, ממש עוד רגע. אני חושב שכאילו אנחנו ברמת הזיכרון שלנו ממקסיקו, המסלול הוא באמת, באמת בלתי נשכח. היו שם רגעים שעד היום שאתה מסתכל עליהם, אתה יודע מיד לאן לשייך אותם. בלי שום בעיה בכלל. וזה הגדולה של אירוע אולימפי, שהתמונות נחקקות לך בזיכרון. עכשיו נראה לי מולי איתנו על הכך.
0: נכון, מולי אפשטיין, פיזיולוג, גם מנהל היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי, וגם הפרשן האתלטיקה שלנו בערוץ הספורט. היי מולי.
3: אהלן, אהלן.
0: אז עלינו 2,300 מטר מעל גובה פני הים. ספר לנו על ההשפעה של זה, למה זה מביא, איפה היתרונות, איפה החסרונות?
3: טוב, אז אכן עלייה משמעותית מעל גובה פני הים, ואני, כשאני מדבר על עלייה משמעותית,

0: בדרך כלל נוהגים לציין שמעל 1,000 מטר זה כבר מתחיל לחשב גובה. אבל אם אני מסתכל מה קורה פיזיולוגית, אפשר להתחיל לדבר על אזורים של מ-1,600-1,800 מטר, על השפעה על תפקודים בגוף האדם. ומה זה השפעה בתפקודים בגוף האדם? בואו נחלק את זה, כי אנחנו פה מדברים כמובן על ספורט ועל ביצועים, ובמיוחד עוד מעט על אתלטיקה, אז אני אחלק את זה למקצועות שיש להם אפיון אירובי, בוא נאמר, מה שנקרא מקצועות הסבולת, ריצות ארוכות, לעומת מקצועות שהם מקצועות של ספרינט או קפיצות או מקצועות אנאירוביים, כמו למשל מקצועות הזריקה, עטיפה וכדומה. עכשיו, מה קורה בגובה? בגובה, מי שפעם חווה את הירידה פתאום ממטוס לאזור שהוא גבוה, או שהוא טיפס על איזשהו הר בעלייה ככה דרסטית, מתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו קצת קוצר בנשימה, קצת מיובש יותר, אולי טיפה מסוחרר, והסיבה שכשאנחנו עולים לגובה, הלחץ החלקי של החמצן נהיה קצת יותר נמוך, כלומר הלחץ האטמוספרי, זה שיושב לנו על הראש עם כל האטמוספרות, כל הספירה של האוויר מעלינו, הוא פחות, ולכן החמצן או האוויר נקרא מה שנקרא יותר דליל. אנחנו, אין פחות חמצן, אבל יש לחץ של החמצן יותר נמוך, מה שמקשה על בעצם העברה של החמצן, על אותו מפל של ריכוזים מהריאות אל כלי הדם, ולכן כל מה שקשור בביצועים אירובים עלול להיפגע, בוודאי כשמישהו לא מורגל לכך, מי שחי בגבהים.
1: מה בעצם מרגיש האתלט הזה? הוא מרגיש קשה לו לנשום, במילים פשוטות.
0: נכון, קושי לנשום, חולשה יותר גדולה, פתאום הדופק עולה בביצועים שלפני זה, אם זה היה ריצה קלה או ריצה בקצב בינוני, פתאום הדופק הרבה יותר גבוה ממה שהוא מורגל בו, ורמת הביצוע כמובן הולכת ויורדת. כל זה במיוחד כשאנשים באים ללא הסתגלות. אנחנו יודעים היום, אחרי הרבה שנים, צריך לזכור שאז זו הייתה הפעם הראשונה, הפעם הראשונה פתאום העולם עולה למשחקים אולימפיים בגובה, בהשוואה לגובה של פני הים, והדבר הזה הוא מאוד דרמטי. עכשיו, איפה הוא דרמטי? הוא דרמטי בשני כיוונים. אם זה בנושא של הסבולת, אז מי שאינו מורגל ממש נפגע, הביצועים שלו נפגעים מאוד.
1: זה יכול להיות ממש אסון עבורו.
0: בוודאי.
1: כן.
0: ירידה ביכולת דרסטית, וגם עניינים לפעמים בריאותיים, אם כי גובה של 2,240 מטר, זה לא מאוד מאוד גבוה, ואין פה סכנה לקבל מה שנקרא מחלת הרים.
2: אז באמת ראינו את הירידה בתוצאות בצורה משמעותית, בכל מה שקשור לריצות הארוכות במשחקים האלה במקסיקו, אבל לעומת זאת, כמו שאמרת, הריצות הקצרות והקפיצות, פריחה חסרת תקדים, תוצאות שהחזיקו מעמד עשרות שנים.
1: שיאי עולם.
0: נכון, נכון, כי יש פה באמת את העניין המנוגד, בעוד שבריצות הארוכות, כמו שדיברנו על כך, יש ירידה דרסטית ביכולות, משום שקשה לנו יותר להעביר את החמצן מהריאות אל כלי הדם ומשם אל השרירים. מצד שני, בריצות הקצרות, כששם אין הסתייעות במנגנון האירובי, מה שנקרא, במנגנון של הפקת כן. אנרגיה דרך שימוש בחמצן, אז שם הביצועים היו משופרים, אבל בעיקר בגלל אותה סיבה שאמרתי קודם, האוויר דליל יותר, כלומר הוא פחות צפוף. ברגע שהאוויר פחות צפוף, לחץ הברומטרי יותר נמוך, יותר קל לנוע בתוך התווך הזה. ואז כשרצים ל-100 מטרים, או כל הריצות הקצרות, ובקפיצות, וגם בעדיפות, יש פחות התנגדות של האוויר. עכשיו, אם את מקבלת בכלל גם רוח גבית, אז זה הופך את זה כמובן להרבה יותר משמעותי. והזכרת את הנושא של סיי עולם, אז אני רוצה לומר שנקבעו 14 סיי עולם באצטדיון, במשחקים האולימפיים ב-68, בריצות הקצרות, בקפיצות וגם במקצוע
1: עדיפה. בכל הריצות אצל הגברים שהיו 400 מטר או פחות, היו סיי עולם. וגם הקפיצה לרוחק, וגם המשולשת.
0: נכון, ב-800, ב-4 כפול 100, ב-4 כפול 400, במשולשת.
2: יש אבל קצת ספקות לגבי מדידת הרוח באירוע הזה. כאילו אם זה היה מעל 2, פשוט שמרו את זה על 2, ואז הכריזו על סי עולם, לא? יש את התיאוריה הזו.
0: יש את הסיפור הזה שתף נגיע לבו בימון, אבל נכון, שהרוח פתאום הייתה כבמטה קסם כזה, הרוח הייתה עגול, כאילו 2 מטר בשנייה, שזה בדיוק הגבול העליון המותר לאישור של סיים, ופתאום עמד רוח כביכול נעצר על זה. יכול מאוד להיות, קשה לנו היום במרחק כזה גדול ובאלקטרוניקה שהייתה פעם, או באמצעים שהיו פעם כמובן לבדוק את זה, אבל 14 סי עולם ועוד 12 סיים אולימפיים

0: כיף גדול להיות שדר אתלטיקה באולימפיאדה כזאת.
1: עכשיו, תחשבי שבקפיצה למשולשת, השיא העולם נשבר 5 פעמים בתוך התחרות, שכל 5 הראשונים שעוברים את שיא העולם. זאת אומרת, זה היה שם באמת מפגן, ומתחת ל10 שניות פעם ראשונה בהיסטוריה.
0: זה היה עדיין בתקופה שהשדרי ספורט היו צריכים לשמור על איפוק.
2: כן, אסור היה.
0: אתה מבין מה היה קורה לנו? עודד, אם היינו צריכים לשדר כזאת...
2: היינו מפותרים 10 פעמים. באותה 5 פעמים, על כל סיום היינו מפותרים. ומולי, ועם כל הכבוד, באמת לכל שיא העולם שהיו בתחרות הזו, הקפיצה של בוב בימון נכנסה להיסטוריה, כי פתאום בא קופץ, לא ממש מוכר, אוקיי, הוא פסל פעמיים במוקדמות, בקושי עלה בקפיצה האחרונה שלו, ומנטר... ל-8 מטרים ו-90 סנטימטרים, ומשפר את שיא העולם ב-55 סנטימטרים. אז עם כל הכבוד לאוויר הדליל, ולכל מה שאתה מספר, זו קפיצה קצת מוגזמת.
1: קצת מוגזמת, באמת קצת.
0: אהבת את התיאור.
1: כן, קצת מוגזמת. תראה, אומרים שבאותו רגע קרה אולי משהו בפיזיקה, ובהשפעות של הכוחות הפיזיקליים על כדור הארץ, כי... באמת אי אפשר להסביר איך האיש הזה, שהשיא הקודם שלו, שהגיע למשחקים האולימפיים האלה, היה 8 מטרים 33. זאת אומרת, הוא שיפר ב-57 סנטימטר את השיא האישי, הזכרת 55 סנטימטר את השיא המשותף של רלף בוסטון וטרו ונסיאן, וגם בכלל, הוא אחר כך כמובן לא התקרב לאזורים האלה, הרי כל הסיפור הזה שהוא פתאום קפץ ל-8 מטרים 55, ובכלל לא הבין, 8 מטרים ו-90, ופתאום לא, ולא הבין, והקרוס דיבר ואמר באנגלית, 8 מטרים ו-90, היו צריכים לתרגם לו, רלף בוסטון לפיט, ואז הוא קרס הרי על הרצפה, רואים אותו שם נופל על הברכיים ומחזיק את ה...
2: וגם ראו שהם לא האמינו, אז הם מדדו את זה עוד פעם, מדידה ידנית, הייתה להם מדידה אלקטרונית, ואז אמרו, אוקיי, בוא נבדוק את זה גם עם המטר, כדי להבין שבאמת, לא, אנחנו לא עושים פה איזה טעות, שאחרי זה אנחנו לא נדע איך לצאת ממנה.
1: תראה, המדידה הייתה מין סוג של טלסקופ כזה, היה מין צינור שמונח לאורך כל הבור, והייתה עינית, ומזיזים את העינית על שנתות שהיו בתוך הצינור הזה. העניין הוא שהם הניחו את הצינור הזה בגבולות סבירים, אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יגיע קרוב ל9 מטר, ואז העינית לא הגיעה פשוט לאזור של ה8 מטר ו-90, ומה שהיה צריך לעשות זה להביא את המגללה, דרך אגב גם אחר כך, שתמיד היו שיאים, היו צריכים להיעזר במגללה, זה היה פעם, היום כמובן המדידה האלקטרונית, בכלל זה הוסיף לכל הדרמה שהייתה, ותראו, לקח הרי 23 שנים, עד שמרגע שבימון קבע את ההישג הזה, עד שבא מייק פאוול, ואנחנו כבר היום 29 שנים מאז מייק פאוול, זאת אומרת...
2: כן, אבל פאוול סיפר בסנטימטר. לא ב-50 סנטימטר, כאילו...
1: כן, פאוול היה ב-5 סנטימטר, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים היום, ב-52 שנה אחרי השיא של בימון, ושאתה מסתכל על ה-all-time list, על בימון מדורג שני, 52 שנה.
2: אז אני שואל, ואני אשאל את זה בעדינות, האם יש איזשהו חשש לגבי הקפיצה הזו ברמת שיפור הביצועים? כי לא קוראים על זה ולא שומעים על זה.
0: יש שטוענים שזה שיא העולם הכי מדהים שנקבע באתלטיקה.
2: ואנחנו רוצים להאמין בזה, כי אנחנו רואים שזה באמת איזושהי התעלות חד פעמית שאי אפשר לחזור עליה, ולא התערבות חיצונית.
1: נכון, גם אי אפשר להסביר אותה, כי זה לא סביבת התוצאות של הקופץ, זה לא סביבת תוצאות שקרובות לשיא העולם. דיברנו על כך ששיא העולם שמשתפר בדרך כלל בצורה נורמלית, בממוצעים של 5-6 סנטימטר לאורך שנים, ופתאום יש פה חריגה כל כך גדולה בעקומה, כשמציירים את התפתחות שיא העולם באתלטיקה, אתה פתאום רואה שהגרף יוצא מהתקרה.
2: עד לשיא העולם של בימון, 33 שנים להתקדם 22 סנטימטרים.
1: נכון.
2: אוקיי.
0: המספרים פה אין להם שום אחיזה בשום דבר לוגי, בשום התפתחות, לא לפני הקפיצה שלו ולא אחרי הקפיצה שלו. אז איך בסוף הצליחו מדעני האתלטיקה לקבל את הדבר הזה? פשוט ככה?
1: פשוט ככה. אין הסברים, וגם כשמסתכלים על הקפיצה, ואפשר להסתכל על הוידאו ולמדוד, ורואים את האזור של הנחיתה, הוא קפץ הרי ממש קרוב מאוד לגבול של הבור. הבור, יש שם את השפה של הבור. כן. היום זה כבר אזור של 10 מטרים, אבל זה היה 9 מטרים, אז ממש קרוב לשפה. וזה, לא, אין הסבר,
0: כי פשוט אין הסבר, כי יש המון המון, יש שיאים באתלטיקה שאנחנו

0: קירים שאנחנו מייחסים אותם עד היום לתקופת מסך הברזל והסימום, וכאן זה באמת היה סיפור אחר, שגם בטח ותסכל שנים ארוכות את כל הקופצים לרוחק שלו, שעד שהתקרבו לשם, כמו שאמרת, עם מייק פאוול ב-1991. ויש עוד אירוע מכונן אפילו, הייתי אומרת, שהתקיים באתלטיקה במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, וזה היה בזכותו של דיק פוסברי, הקופץ לגובה. קשה לדמיין את הקפיצה לגובה, אני חושבת, בלי דיק פוסברי ובלי הקפיצה הזאת ובלי הסגנון הזה. והוא אמנם אתלט שזכה רק במדליה אולימפית אחת, ולא החזיק בשיא עולם, ועדיין מולי הוא בעצם השפיע על הקפיצה לגובה כמו שאף אתלט לא עשה לפניו, ובינתיים גם לא אחריו.
1: נכון, אני חושב שדיק פוסברי הוא האתלט המשפיע ביותר בתולדות האתלטיקה. זאת אומרת, מה שהוא עשה, השינוי של הסגנון שהוא הביא לעולם, פתאום כל העולם קפץ עם הפנים לרף, ופתאום מגיע דיק פוסברי וקופץ עם הגב אל הרף, זה היה שינוי עצום שאחר כך גם הוטמע, כי לפעמים ראינו כל מיני ניסיונות לשנות טכניקה, אבל הדברים האלה חלפו מן העולם. והסגנון של פוסברי אחר כך הוטמע כל כך בצורה פנטסטית, כבר 4 שנים אחרי זה במשחקים האולימפיים במינכן 72, מתוך 40 הקופצים שהשתתפו בתחרויות שם, אז 28 כבר קפצו פוסברי.
0: אבל איך הוא הגיע לזה בכלל, מולי?
1: זהו, שבתור תלמיד בבית ספר, אז בתקופה היא קפצו בסגנון של גלילת בטן. גלילת בטן זה היה סגנון כזה שרצים באלכסון אל הרף, ומניפים את הרגל מאוד מאוד גבוה, ואחר כך צריך להסתובב עם הבטן לכיוון הרף, והנחיתה הייתה על אזורים של חול או של שבבי עץ, ובולמים גם עם שתי הידיים ועם רגל אחת. זה סגנון קלאסי של אותם הימים, ופוסברי לא הסתדר עם זה בבית ספר, הוא פשוט לא קורדינטיבית, זה היה סגנון מאוד מורכב, הוא לא הצליח להסתגל, והוא עדיף לקפוץ במספרת, הסגנון הקדום, הבסיסי.
0: שגם אנחנו קפצנו ככה בכיתה ה'.
2: סנטימטר 40, יפה כזה.
0: אני הייתי טובה בזה, אבל לא זוכרת כמה עברתי.
1: אני עברתי 1.60 במספרת.
2: אבל מולי אתה אתלט, ואנחנו, אתה יודע, כאילו מירי משהו, אני פחות.
0: אבל אני הייתי קצת נמוכה.
1: אז הוא ניסה לשכלל את זה, והוא ניסה כל מיני דברים, כי תראו, בקפיצה לגובה יש חוק אחד בלבד. תנטר ברגל אחת. חוץ מזה, תעשה מה שאתה רוצה. ואז הוא בלימודים שלו בבית ספר, הוא הלך ושכלל את זה, עד שהוא פתאום הגיע למצב שהוא עובר עם הראש ראשון. זאת אומרת, עבר עם הראש ראשון, ואז כל הגוף כמובן עם הגב. ואני מזכיר לכם שבתחילת שנות ה-60, רק אז החליפו את אזור הנחיתה. אזור הנחיתה היה עשוי, כמו שאמרתי, משבבי עץ.
0: כן, לא נעים למחות עם הגב על שבבי עץ.
1: לא, הוא גם תקע את ה... היה לו פציעות בחוליות שהם נדחסו בגלל הנחיתות האלה. דרך אגב, גם אחרי זה מאוחר, היה לו סרטן באזור של החוליה. ורק אחר כך, בתחילת שנות ה-60, שהוא הגיע לאוניברסיטה, בסוף התיכון שלו, ואחרי זה באוניברסיטה, התחילו להשתמש בגומי מוקצף. ואז כבר הוא יכל לשכלל את הסגנון שלו, וכשהוא היה בן 17, כבר אז, ב-1964, 4 שנים לפני המשחקים האולימפיים, הוא כבר קפץ בסגנון, בפלופ, בפוסברי פלופ הזה. בשנה לאחר מכן, ב-65, כבר עשה סי בית ספר 2.08 מטר, המאמנים שלו התעקשו ואמרו לו, אנחנו לא רוצים שתקפוץ ככה, אנחנו רוצים שתנסה לחזור לגלילת הבטן, והוא לא הצליח, ואז אמרו לו, אוקיי, בתחרויות הגדולות, מחוץ לבית ספר וזה, אתה תקפוץ בגלילה. ככה פתאום, בתוך המפגשים שלנו, תקפוץ בסגנון שלך.
0: כמה הטבע האדם מקובע, כמה אנחנו קשים בלקבל משהו חדש.
1: עכשיו, ב-65, כשהוא עשה 2.08 מטר, שיא בית ספר, אז כבר אמרו לו, אתה יודע מה? בא המאמן, אמר לו, אוקיי, הבנתי, עכשיו אני הולך ללמוד את זה, אני הולך לצלם את הסגנון שלך, אני הולך להבין אותו, ואז הוא הלך ושיפר את ההרצה, ופתאום עשה את ההרצה, בהתחלה הוא רץ באלכסון, כמו בגלילת בטן. אחרי זה פתאום הוא הכניס את הקרב הזה, את הקשת, ואז הוא הגביר את המהירות, ואז ניתר יותר מרחוק מהרף, ובא ב-1968, ניצח את המכללות, ב-NCAA, 2.20 מטר, ואחר כך גם במבחנים האמריקאים הוא ניצח, ומה שהיה סיפור מאוד מעניין, כי במבחנים
0: האמריקאים... כלומר, מולי בעצם בתוך כמה 4 שנים הוא שיפר את התוצאות שלו ב-25 סנטימטר, זה המון.
1: נכון, הוא הלך והשתפר ממש מסגנון המספרת הזה שהוא קפץ בסגנון המספרת, הוא הגיע ל-1.96 מטר, 1.97 מטר, ואחרי זה הלך ובאמת התרומם עד בסופו של דבר ל-2.24 מטר, מה שהוא עשה במשחקים האולימפיים.

0: מה שמעניין במבחנים לאמריקאים, הוא הגיע במקום השלישי, וקנה לעצמו את הכרטיס, ואז אמרו, תראו, אבל המשחקים, פה התחרות שעשינו היא בגובה פני הים, והמשחקים יהיו בגובה, אז אנחנו לא בטוחים שהוא יתפקד טוב בגובה, בואו נעשה עוד תחרות, ועשו עוד תחרות.
1: מה, בגלל שהוא קופץ הפוך, אז הוא לא יתפקד טוב בגובה? איזה מין מחשבה? אוקיי, אוקיי.
0: ובאמת אחר כך גם במבחנים, הוא נכנס בסופו של דבר, הוא הצליח, הגיע כמובן למקסיקו סיטי, כל העז העולם כמובן לא נחשף, זה לא כמו שהיום כמובן שרואים כל דבר, פתאום ראו את הסגנון החדש הזה.
2: והוא ניצח במקסיקו כמובן, זכה במדליית הזהב כמו שאמרנו, גבר שם על היריבים שלו, ובעצם הוא ניצח בגדול, כי כמו שאמרת, במינכן 72 במשחקים האולימפיים שהגיעו אחר כך, כבר השינוי חלחל באופן משמעותי, וכל השאר היסטוריה. ואמרו לי, אתה יצא לך לפגוש את דיק פוסברי?
0: לא פגשתי אותו.
2: לעודד ולי יצא?
0: נכון, הוא היה פה, הוא ביקר בארץ.
2: אנחנו פגשנו אותו במונקו,
1: אתה
2: זוכר? אפילו הצטלבנו איתו.
0: אבל הייתי שותף לכתיבה של מאמר מדעי שעשו אותו באוניברסיטת בן גוריון, כמה פרופסורים, שהמאמר היה על המצאות, בכלל על המצאות.
1: אבל סלפי אין לך איתו, אז מה זה שווה, מולי? מאמרים מדעיים. תעשה סלפי, אנחנו בדור אחר.
0: נכון.
2: מולי אפשטיין, המון המון תודה.
0: בשמחה.
2: אז אמרנו, הגובה שיחק את תפקידו, וגם האלמנטים הפוליטיים, ואני רוצה לחזור, עודד ברשותך, לעולם הפוליטי, ואיך הוא נשזר שוב במשחקים האלה. הספורטאית המאותרת יותר במדליות זהב במשחקים במקסיקו 68, הייתה המתעמלת ורצ'סלבסקה, היא הגיעה מצ'כוסלובקיה, היא זכתה במקסיקו ב4 מדליות זהב ושתי מדליות כסף, בהתעמלות מכשירים כמובן, ואנחנו נדבר עוד מעט על הכוח השחור, אבל ההצדעה הזאת של הכוח השחור היא קצת הקטינה את מה שעשתה צ'סלבסקה, שהיא הייתה אחת הכוכבות הגדולות של ההתעמלות, של המשחקים האולימפיים, כמו שאמרתי, ובוודאי של נבחרת צ'כוסלובקיה. היא בעצם, אני אקח את זה טיפה אחורה, בתחילת אוגוסט, האולימפיאדה באוקטובר, באוגוסט 68, היא חותמת על איזשהו מנשר בצ'כוסלובקיה, אז נגד ההתערבות הסובייטית בעניינים הפנימיים של צ'כוסלובקיה, ובעצם היא, כבר אז הייתה ספורטאית מוכרת, ובזמן הפלישה של הסובייטית לצ'כוסלובקיה, היא הייתה במחנה אימון, ואז היא הוברחה לאיזה כפר בערים בגלל החתימה הזאת על המנשר, שהיה חשש שהיא תיאסר, היא לא יכלה להתאמן כמו שצריך, והיא מגיעה למקסיקו סיטי ממש זמן קצר לפני ההתחלה של המשחקים האולימפיים שהיו באוקטובר, והיא מנצלת בעצם את המעמד הזה שלה שם להביע מחאה על הפלישה הסובייטית. המתעמלות הסובייטיות היו כמובן מתעמלות מצוינות, ואז כשהיא זוכה במשותף במדליית זהב יחד עם מתעמלת סובייטית, היא עולה על הפודיום, והיא משפילה את המבט שלה, זאת תמונה מאוד מפורסמת הצידה, כששומעים את האימונון של ברית המועצות, והיא משלמת על זה מחיר מאוד יקר. היא מסולקת מנבחרת צ'כוסלובקיה, אסור לה לצאת מהמדינה במשך שנים ארוכות, עד לקריסה בעצם של השלטון הקומוניסטי. ב-89 היא בעצם אז כבר אחרי הכל, היא הופכת ליועצת לענייני בריאות, זכויות אדם וחינוך גופני של הנשיא החדש, והיא גם משמשת כחברה ונשיאת הוועד האולימפי הצ'כי, והיא הלכה לעולמה ב-2016 אחרי מאבק בסרטן, אבל בעיני רבים בצ'כוסלובקיה, הזהב שלה והניצחון של המתעמלות סובייטיות והמחאה שלה, הייתה ניצחון של האומה הצ'כוסלובקית, על ברית המועצות הגדולה.
1: אבל אנחנו כבר יודעים שרגעים איקונים במשחקים האולימפיים בדרך כלל קורים על המסלול. דיברנו על בוב בימון בצד הספורטיבי, בצד הרבה פחות ספורטיבי, אנחנו הולכים לטקס הניצחון של ריצת ה-200 מטר, טומי סמית וג'ון קרלוס, טומי סמית זוכה בזהב.
2: האגרוף השחור.
1: כן, קרלוס בערד.
2: תמונה איקונית. אין מי שאי פעם רפרף בדפי הספורט, שלא זוכרת התמונה הזאת של שני אתלטים כהי אור עומדים על הפודיום, מניפים את האגרוף שלהם עטופים, עטוף בכפפה.
1: עומדים יחפים עם גרביים שחורות, ראש מורכן, אגרוף מורם בזמן ההמנון האמריקאים. הם תיארו את זה כמחווה למורשת האפרו-אמריקאית, מחאה על תנאי המחיה של המיעוטים בארצות הברית, ואנחנו נחזור להתחלה ולרצח מרטין לותר קינג באותה שנה, ובכלל באמת שאנחנו יודעים שהייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה, בין השחורים, בין הלבנים לשחורים, כי השחורים לא היו.
2: גזענות הייתה עזה מאוד. אנחנו מדברים על 1967, שזה שוב שנה לפני המשחקים, ואז

0: האתלט, ג'ון קרלוס, למד והתאמן באוניברסיטה הזאת בסן חוזה סטייט, איפה שאדוארדס הוא עסק. הם התיידדו, קרלוס אימץ את הרעיונות האלה. הוא גדל בהרלם, הוא שמע את מלקום אקס, הוא הבין שאז הוא, דרך אגב, רוצה להיות שחיין אולימפי בכלל, קרלוס, אבל זה היה משהו לא ריאלי.
1: שחיין שחור, מה פתאום?
0: בריכות שייכות רק ללבנים ורק לעשירים, אין שום סיכוי שהוא יוכל להיכנס לשם. כמו שאמרת, רצח מרטין לותר קינג, התגברות, וכל הדבר הזה רק, כמובן, הגביר את הלהבות.
1: אני אוסיף ואומר שהיו אתלטים או ספורטאים, הייתה תנועה להחרמת המשחקים על ידי האתלטים שחורים בארצות הברית. לו אליסנדור, לימים קרים אבדול ג'אבר, סירב להגיע למחנה האימונים של הנבחרת האמריקאית, אומר, אני לא לוקח בזה חלק. הם, האתלטים באופן כללי, כל האתלטים שחומי האור, החליטו שהם כן הולכים למשחקים האולימפיים, ואז הגיע אותו רגע שהם שניים מנצחים, שבאמת סמית מנצח, קובע סי עולם חדש, 1983, תוצאה מדהימה, מי זוכה בכלל שהוא קבע סי עולם בריצה הזו?
0: אבל באותו רגע כן, כלומר, הריצה הזאת ל-200 מטר הייתה ריצה מעולה, 1983, פעם ראשונה שיורדים מ-20 שניות ב-200 מטר, סי עולם של טוני סמית, וקרלוס גם היה, טוני סמית שבכלל הגיע לגמר הזה כשהוא פצוע, וקרלוס עוד הוביל לפני הקשת, ועד סמית עובר אותו, וקרלוס מרוב הלם, שהוא רואה את סמית עובר אותו, הוא גם קצת מאבד הקצב שלו, ובאמצע שם נכנס בין שניהם, נורמן האוסטרלי כמובן, שלוקח את מדליית הכסף, וקרלוס לוקח את הארד, והריצה הנהדרת, והקהל, אתה יודע, מאושר, וסי עולם, ומה שנקרא חגיגה ספורטיבית גדולה, ואז מגיע טקס חלוקת המדליות.
1: ואומר הצלם, צלם הסטיל של אותו אירוע, אומר, אני הגעתי לאירוע, אמרתי, אוקיי, טקס הענקת מדליות, נראה לי משהו די שגרתי, שני זוכים אמריקאים, הכל בסדר, ואז הדבר הזה קורה, ותוך 3 ימים העולם כולו, נקרא לזה, על האירוע הזה, כי אנחנו יודעים שבתוך המשחקים האולימפיים אסור להביע מחאה פוליטית. זה אחד מאבני היסוד של התנועה האולימפית, שאנחנו משאירים את הפוליטיקה בצד.
0: בוא נפרק עוד קצת את הרגע הזה ברשותך.
1: אוקיי.
0: כי זה היה רגע מאוד מאוד חזק. הם תכננו את זה, קרלוס וסמית.
1: תדעת שקרלוס אמר שאם הוא היה מנצח זה לא היה קורה. שזה קרה רע בגלל שסמית ניצח.
0: למה?
1: הוא אמר, אם אני הייתי מנצח, סמית לא היה מסכים. בגלל שהוא ניצח והוא היה למעלה, הוא הסכים לעשות את זה איתי.
0: אוקיי. הם היו עם כפפות שחורות. מתברר שקרלוס, הם התכננו לעטות את הכפפות השחורות. קרלוס שכח את הכפפות, וזה נורמן האוסטרלי היה זה שהציע להם שיחלקו פשוט, שכל אחד מהם ייקח כפפה אחת. הוא גם בעצמו היה מאוד רגיש לנושא נורמן האוסטרלי. הוא ראה את הגזענות באוסטרליה כלפי מאגרים וכלפי אבוריג'ינים, וגם בחר בעצם להצטרף למחאה בעניין הזה, והוא שם על עצמו האוסטרלי הלבן את התג הזה של הפרויקט האולימפי לזכויות האדם, והם מצדיעים את הצדעת הכוח השחור כשהאמנון מנוגן. ובהתחלה נורמן גם, הוא עמד, אם תראו את התמונה, אז תראו שנורמן עומד עם הגב לקרלוס וסמית, והוא לא היה בטוח שהם עושים את זה. איך הוא ידע שזה קורה? כי הקהל הפסיק לשיר את ההמנון. פתאום הקהל השתתק.
1: הלם.
0: והיה הלם באצטדיון במקסיקו סיטי. הם עומדים שניהם עם האגרוף, בלי נעליים, הנעליים מונחות שם על הפודיום מאחוריהם, עם מכנסיים מקופלים, כדי לסמל את העוני, היד מונפת, אחד הם גם עם צעיף.
1: צעיף,
0: רגע דרמטי, שאני רואה את התמונה הזאת, ואני בכל פעם מצטמררת מחדש מהאומץ של החבר'ה האלה.
1: שני דברים. אחד, שחייבים לומר את זה, הם הושעו מיד.
0: מה זה הושעו?
1: נזרקו מהמשחקים האולימפיים. ובוא נזכיר במה שהיה בתחילת התוכנית הזאת. היה 10 ימים לפני התוכנית רצח המוני.
0: טבח.
1: טבח המוני שלא התייחסו אליו. אבל מחאה של בני מיעוטים על הפודיום, זה נונו גדול. אנחנו נזרוק אותם מכל הרוחות, אבל בסרט האולימפי, שאתם יודעים, אפשר לראות עכשיו, זה מופיע. לא חתכו את זה מהסרט. כי הם יודעים מה זה היה הרגע הזה. הם מבינים את המשמעות, אמנם בדיעבד ובראייה לאחור, והיום שהעולם הרבה יותר נקרא לזה מתוקן ותומך במיעוטים, אז הוא יכול לקבל את הרגע הזה. אז הם פשוט לא יכולו לקבל אותו.
0: תחשבו על מה שאמר סמית אחרי המסיבת עיתונאים שהייתה אחרי הרגע הזה. הוא אמר, אם אני מנצח, אני אמריקאי. לא אמריקאי שחור, אבל אם אני עושה משהו רע, הם אומרים, ניגרו, אמריקה השחורה תבין מה אנחנו עשינו הערב. ובאמת האירוע הזה הוא בער כמו אש בשדה קוצים, בארצות הברית היה זעם מצד האמריקאים הלבנים, הם ראו באנשים אנשים בראש הרחון הזה כלפי דגל ארצות הברית כחוסר כבוד.

0: אילו לקודש.
1: היו כאלה שאפילו השוו אותם לנאצים. לא פחות ולא יותר. וקרלוס, שהוא גם היה מוחצן יותר מבין השניים, אמר אחרי הטקס, אנחנו סוג של סוסי ראווה בחוץ עבור האנשים הלבנים. הם נותנים לנו בוטנים, טופחים לנו על הגב ואומרים, ילד, אתה בסדר. הם שניהם, דרך אגב, הושעו לכל החיים מהמשחקים האולימפיים, אבל גם, וגם נורמן נענש. מה שקרה להם אחר כך היה היום ונורא, השניים האלה באמת הפכו להיות מאוד מנודים, הם הפכו להומלסים, מחוסרי עבודה, אחר כך קצת שיחקו פוטבול, עבדו בעבודות פשוטות, הניסויים של קרלוס התפרקו, אשתו של סמית התאבדה לטענתו בעקבות הלחץ הכבד, והם באמת חוו סבל היום ונורא על המהלך הזה, וכשאתה שאלו אותם כמה שנים, הרבה שנים
0: אחרי... האם היה שווה את זה?
1: הם אומרים שכן.
0: נכון.
1: עכשיו, הם לא מצטערים על זה.
0: צריך להגיד שבניגוד, בתוך המשחקים, היו עוד אתלטים שחורים אמריקאים. לדוגמה, ג'ורג' פורמן. וג'ורג' פורמן זכה בזהב באיגרוף, חגג עם דגל ארצות הברית, בזירה, וכשאמרו לו, תגיד, מה אתה אומר על השניים האלה? הוא אומר, זה שטויות של סטודנטים. זו המחשבה. השטויות של הסטודנטים. לעומת זאת, רצות ה-400 שליחות הקדישו את השחייה בזהב לאותם שניים שכמובן הורחקו מהמשחקים. אז גם בתוך הקהילה השחורה, היה איזשהו, נקרא לזה, לא הייתה תמימות דעים, האם זה נכון לנהל את המאבק הזה בבימה הזו. זה לא משהו שהוא היה מובן מאליו.
1: אני רוצה גם לתת דקה לנורמן, האוסטרלי, כי הוא שילם גם מחיר מאוד כבד. הוא מעולם לא נענש רשמית, אבל הוא בעצם סומן. הוא היה האתלט האוסטרלי הכי טוב, אולי בכל הזמנים. אחד הרצים הגדולים של אוסטרליה, ללא צל של ספק, אגב, השיא שלו, ב-200 עודד, הוא עדיין השיא האוסטרלי, עד עצם היום הזה. ולמינכן, למרות שהוא קבע את הקריטריון, 13 פעמים מצא הוועד האולימפי האוסטרלי עשרות סיבות למה הוא נכשל, ולמה הוא לא יכול לייצג את המשחקים, כי גם באוסטרליה היה סוג של אפרטהייד, וגם
0: הוא, הם כעסו עליו שהוא לא עשה משהו? שהוא לא אמר להם לא לעשות את זה? או שהוא לקח את זה בשתיקה?
1: לא, להפך, שהוא השתתף בזה. מבחינתם, זה היה לא מקובל. הם ראו בזה השתתפות במשהו שהוא לא מקובל בתפיסת העולם שלהם. גם שם, הוא חזר הביתה והוא היה סנו. זה פשוט מדהים. הם, אגב, במשחקים באולימפיים בסידני, המשפחה, הוועד האוסטרלי, הוועד האולימפי, הזמין אותו למסיבה של הרץ מייקל ג'ונסון. ב-2012, הפרלמנט האוסטרלי נקט בצעד חריג והתנצל על מה שקרה לנורמן. הוא כבר לא היה שם כדי לשמוע את זה, הוא מת ב-2006. קרלוס וסמית נשאו את הארון שלו בלוויה של נורמן. ולפני שנתיים, בחור של כ-50 שנה, עשו תיקון היסטורי והעניקו לו לפיטר נורמן את פרס Order of Merit, ההתאחדות האולימפית האוסטרלית, היוקרתי, וגם קרלוס וסמית בעצם, הנשיא אובמה מעניק להם עוד של כבוד, 51 שנים אחרי, כנראה שהיה צריך לבוא נשיא כמו אובמה כדי לעשות את האקט הזה. אם עוד שנייה אחת, קולין קפרניק,
0: זה.
1: רצנו הרבה שנים קדימה,
0: ולא השתנה שום דבר.
1: רואים סיטואציות כל כך דומות.
0: קולין קפרניק שילם על המאבק שלו, על המחאה, הוא לא ישחק את הפוטבול מקצועני בחיים, וזה לא משנה שארצות הברית התקדמה, ושאנחנו התקדמנו.
1: קפרניק שחקן ה-NFL,
0: כן?
1: שהתנגד להתנהגות של המשטרה כלפי...
0: קרה ברך בזמן ההמנון האמריקאי, לפני אחד המשחקים, פתח איזושהי מחאה, אבל היחיד שבאמת נפגע בזה, הוא המוביל, מוביל הדרך, קפרניק, עד היום לא חזר לשחק, הגיע לסופרבול עם סן פרנסיסקו, שחקן מאוד מאוד, שחקן טוב, שיש לו מקום בכל קבוצת NFL, אבל הדעות הפוליטיות שלו וההתנהגות שלו הובילו אותו החוצה.
1: שמרנות הזו והגישה הזאת... זה די מצער לגלות שזה עדיין נוכח, ואגב, גם יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי הנוכחי, תומאס באך, דיבר על כך לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו, שכמובן נדחו, ואמר שהוא הסכמה עם הוועד הספורטאים, שלא יהיו מחאות על הפודיום. אתם יכולים למחות ברשתות החברתיות, אבל לא על הפודיום. הוא אומר, אנחנו רוצים לנתק את הפוליטיקה מהספורט, מה שאנחנו...
0: בסדר.
1: כחוט השני נגלה לאורך כל המשחקים האולימפיים, לכל השנים שקשה מאוד לעשות את זה, עד בלתי אפשרי. והוא גם אומר, אל תיקחו את התהילה לאלה שנמצאים איתכם על הפודיום, שעכשיו אתם מבצעים מחאה, וזה הוא אמר על רקע זה בשנתיים האחרונות היו לא מעט מחאות שהתחילו לקרות גם בענפים האולימפיים, לא נפרט עכשיו את כולן, אבל זה גרם להם לחשוב על זה ולדבר על זה מראש ולהטריע
0: להזהיר,
1: על זה מראש.
0: להזהיר. אנחנו כן. יודעים, אם זה יקרה, תדעו גם אתם. תדעת שזה הפודקאסט השלישי, וזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משהו ישראלי. אנחנו נגיע לשנים הטובות יותר של הספורט האולימפי, אבל ב-1968 נבחרת כדור ישראלית ראשונה עולה למשחקים האולימפיים, דרך המוקדמות באסיה, מנצחת 11-0 במצטברת ציילון, היום סרי לנקה. מגיעה עם נבחרת שהיום אנחנו מסתכלים עליה ואומרים, וואו, נבחרת של כוכבים אדירים שהייתה כפסע ממדליה אולימפית. אני חושב שרון עמיקם יוכל לספר לנו אולי טוב יותר על אותה נבחרת גדולה. אלן רון, מה שלומך?
2: ערב טוב.
0: שמע, בסוף זה נגמר בצורה טרגית בהטלת מטבע, אבל הדרך של הנבחרת הישראלית עד לרבע הגמר למשחק ההוא נגד בולגריה הייתה דרך מדהימה.
2: כן, אבל צריך גם לזכור שישראל בסופו של דבר הפסידה פעמיים, פעם אחת במשחק ב-90 דקות ופעם אחת לא בהטלת מטבע אלא בשליפת פתק מהכובע. סומבררו, כן?
0: כן, כן.
2: אבל היא בעצם הפסידה לבולגריה להונגריה ולבולגריה, ששתיהן נפגשו בגמר. כלומר, וכשבמקום השלישי זכתה נבחרת יפן, שהייתה נבחרת נחותה מישראל. כך שישראל, האמירה פיססה מדליה, מקבלת משנה תוקף. היא באמת פיססה מדליה. זה היה טורניר אולימפי, לא מי יודע מה. זאת אומרת,
1: בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל מההתחלה אולי. הבית של ישראל.
2: הבית של ישראל, כל הבתים, ישראל שחקה באזור האסיאתי, אסיה שלחה שלוש נציגות לטורניר אולימפי של 16 נבחרות, כן?
1: זאת התוצאה של כל מיני בעיות פוליטיות כמובן, אלה שלא רצו
2: לסרב. היה בית של 6 נבחרות. נאמר, יפן עלתה מבית של 6 נבחרות. כן? תאילנד עלתה מבית של 3 נבחרות. ישראל עלתה מבית של 2 נבחרות, אי וציילון, או אי וסרי לנקה.
0: ניצחנו טוב, אבל היינו טובים
2: בבית קוריאה, הזה. צפון קוריאה, שהייתה, עלתה לרבע גמר במונדיאל ב-66, פרשה. אבל זה עוד מילא. פרשו בורמה, ודרום קוריאה, ודרום קוריאה, סליחה, איראן, שהערכה את, את משחקי אסיה כמה חודשים לפני כן, זאת אומרת, בעצם, סליחה, חודשיים אחרי זה, וניצחה את ישראל. זה לא נבחרת שלא הייתה מגיעה לישראל, לדוגמה. זאת נבחרת ששיחקה מול ישראל באופן קבוע, והיו יחסים סבירים בין המדינות, זה נשמע מצחיק היום. אבל איראן פרשה, עודו שהייתה באליפות אסיה ב-64 בישראל, פרשה. אמרנו צפון קוריאה, אמרנו בורמה. זאת אומרת, משש נבחרות נשארה הנבחרת הכי חלשה.
1: זה נכון שהם פרשו, רון, זה נכון שהם פרשו בגלל מלחמת ששת הימים שהייתה ב-67? שהיה, אתה יודע, איזה סוג כזה של היה צריך לא לשחק עם ישראל?
2: כן, אבל בורמה ואיראן שיחקו נגד ישראל במאי 68 באליפות אסיה. וניצחו, אגב, את ישראל. אני חייב להגיד שצפון קוריאה בלב הכי החרים את ישראל באופן קבוע, היא לא מקיימת יחסים דיפלומטיים עד היום, זה לא מדינה שמכירה בכלל בקיומה של ישראל, אבל עודו למשל, לא הייתה שום סיבה שהתחרים את זה, אני מבין פקיסטן, אבל לא עודו. היה פה עניין של אינוחות ולהגיע, וזה בעיה לערך את ישראל בעיקר מסיבות ביטחוניות. צריך לזכור שישראל, אחרי סיפור מלחמת ששת הימים, הייתה בנתק עם כל מדינות מזרח אירופה, הם כולן ניתקו איתה התחסים חוץ מיוגוסלביה ורומניה, נדמה לי, והיה קשה להתנהל בתוך המשחקים האלה, וישראל כל הזמן רצתה לארח בישראל, ולא כל אחת רצתה להגיע לפה. והיחידה שהסכימה להגיע הייתה ציילון, שהסיפור הוא שהם הגיעו כמובן על חשבון הישראל, עם חשבון ההתאחדות הכדורגל בישראל, הייתה שמועה שהם יגיעו וישחקו יחסים, כן, לא שזה באמת קרה, אבל הם הגיעו לבלומפילד, ובדקה 11 כבר היה 2-0, זאת אומרת, דקה ראשונה היה ג'ורג' בורבה עשה 1-0, דקה 11 כבר היה 2-0, והמשחק נגמר 7-0, אז גם לא היה ערך לגומלין, הוא נגמר 4-0, וככה ישראל עלתה, וזה מצחיק, כי כי ב-64, שהיה לה יחסית יריבה גם קלה כמו דרום וייטנאם, והיא לא עברה אותה, ישראל, היא עוד הייתה צריכה לשחק נגד דרום קוריאה כדי להגיע למשחקים בטוקיו. פתאום זה היה אמנם נבחרת טובה, ואגב, את המוקדמות, ניהל את המוקדמות ואת אליפות אסיה, שתביני, תבינו, המוקדמות זה מרץ 68, אליפות אסיה זה מאי 68, והמשחקים האולימפיים זה אוקטובר 68. כלומר, הכל בפרק זמן של 7 חודשים, גם את המוקדמות וגם את אליפות אסיה מנהל מילובן צ'יריץ', המאמן היוגוסלבי של נבחרת ישראל, ואז הוא מפוטר, ואימנואל שפר בעצם נוסע לאולימפיאדה, וההופעה שלנו באולימפיאדה היא...
1: מתחילה טוב.
2: סיפור אחר.
1: הופעה באולימפיאדה, במשחקים האולימפיים, מתחילה טוב, ניצחון על גאנה, לא זה המשחק הראשון?
2: כן, וזה לא רק ניצחון על גאנה, ישראל גם הגיעה מוכנה מאוד, היא עשתה את זה גם לפני המונדיאל ב-70, אבל היא הגיעה מוכנה מאוד, כי המשחקים התקיימו בליאון ובגואדלחרה. וזה ערים גבוהות, זה כל מקסיקו בנויה לגובה, זאת הסיבה, אתם דיברתם קודם על טומילי סמית ולי אבנס וג'י מיינס וכל השיאים המדהימים שהוזגו אז בגבעים של מקסיקו, וישראל עשתה הכנה בסנט מוריץ, בשוויץ, והגיעה די מוכנה, למרות שלשפר היה תמיד בעיה להסתדר עם כוכבים, והוא סידר את הנבחרת בצורה כזאת, שכל מי שהפריע נניח לשפיגל ולשפיגלר, לא בדיוק נשאר בנבחרת, כלומר, היו הרבה ממורמרים, למשל, אנגלנדר מהפול חיפה, היה כמובן קשה להסתדר עם כל השחקנים שעזבו לדרום אפריקה, ובעצם קיבלו ברקס ולא היו יכולים לשחק בגלל החרמה של פיפה, לא יכולים לשחק בנבחרת, ולהגיע בטורניר אולימפי למקום חמישי, ככה זה הוגדר, כך הוגדר, מכיוון שהנבחרת הפסידה בפתק.
1: רגע, אתה רץ קדימה, רגע.
0: אז ניצחנו 5-3 את גאנה.
1: ניצחו 5-3 את גאנה, אחר כך ניצחו...
2: אנחנו מנצחים 5-3 את גאנה, כן, המשחק היה כבר 5-2, ישראל הובילה 1-0, והגנאים ישבו ל-1-1, וישראל שוב עלתה ל-3-1, ו-3-2, ו-5-2.
1: ו-5-3, ואחר כך מנצחים את אל סלוודור 3-1.
2: שנייה, שיה פייגנבוים, כובש לו שער, גירוש פיגל צמת, את אל סלוודור גם 3-1. צריך לזכור, קיבלנו יריבה מאפריקה וקיבלנו יריבה ממרכז אמריקה,
1: ואז מגיעה הונגריה.
2: הונגריה ניצחה את ישראל כבר 2-0, המשחק גם לא היה בליאון, הוא היה בגואדלחרה, אני מניח שהייתה בעיה להסתגל לתנאי המגרש, זה לא היה מגרש מוכר, ושוב חזרה לרבע גמר, שם שיה פייגנבוים משווה ל-1-1, נגד בולגריה, והבולגרים מנצחים כמובן... כן, הייתה הערכה, ושלפו... הגישו סומבררו עם שני פתקים, פתק אחד בולגריה, פתק אחד ישראל. אני חושב ששפיגלר...
1: לא, אי אפשר לתאר את הדבר הזה. אתה צריך להסביר את זה כדי להכריע מי עולה לחצי הגמר.
2: אין פנדלים.
1: אין פנדלים. יש כובע סומבררו עם שני פתקים.
2: אני רוצה להסביר משהו אחר.
1: פן.
2: המשחקים של ישראל, שלושת המשחקים של ישראל, היו בהפרש של 3 ימים. זאת אומרת, לא בשלושה ימים בין אחת לאחד לשני, בין הראשון לשני היו 3 ימים.
1: אוקיי.
2: 3 ימים. זאת אומרת שלא היה זמן, זה, טורניר, משחקים אולימפיים זה 16 יום. אנחנו יודעים את זה טוב, זה לא משתנה. ולדחוס טורניר אולימפי, היום עושים את הטורניר האולימפי, מתחילים אותו כמה ימים לפני, ומפזרים אותו, שם זה לא היה, זה היו 4 מגרשים, כולל האצטקה במקסיקו סיטי, והיו צריכים בימים ההם, אם משחק לא היה מוכרע, היה משחק חוזר. אבל פה לא יכלו לעשות משחק חוזר, אז הם הלכו על הכרעה הכי מכוערת שיש. אבל הכי מכוערת, זה הרבה יותר גרוע מפנדלים. זה פתק אחד לא טוב, ואתה אף.
1: על פניו על הפתק כתוב או ישראל או בולגריה, הפתק שנשלף, זאת המדינה שעולה לחצי הגמר.
2: בדיוק.
1: עד היום החבר'ה של הנבחרת טוענים שבשני הפתקים היה כתוב בולגריה.
2: תראי, צריך להבין גם שבולגריה והונגריה, בימים ההם, כל המדינות המזרח אירופיות היו זוכות במדליות הזהב והכסף והארד, בדרך כלל, מהסיבה הפשוטה. השחקנים שלהם לא היו יוצאים החוצה לשחק במסגרת מקצוענית, אז בעצם הנבחרות האולימפיות היו בעצם הנבחרות הלאומיות, הנבחרות הכי חזקות. הספרדים היו שולחים נבחרת חובבים, או הצרפתים.

0: מביאים נבחרת חובבים, יפן ניצחה את צרפת. זה הזוי בשביל לדבר על זה היום. ישראל לא שלחה נבחרת אולימפית, אבל זו לא הייתה הנבחרת הכי חזקה של ישראל. היו שחקנים ששיחקו בארצות הברית, בליגה הצפון האמריקאית, היו שחקנים ששיחקו בדרום אפריקה, היו ליגיונרים, והם לא יכלו, כי זו הייתה מסגרת מקצוענית. לא יכלו לשחק בטורניר האולימפי, ואגב, כמעט כל השחקנים, חלק גדול מהשחקנים ששיחקו במקסיקו 70, לא יכלו להשתתף בטורניר המוקדם ברנגון, בבורמה, במיינמר, היום, לא יכלו להשתתף בגלל שהם היו מקצוענים. אז הם, הטורניר הקדם אולימפי ב-72, לא הצלחנו לעבור אותו. ב-76, שוב פעם חזרנו
1: לנקדש. בסופו של דבר, הונגריה זוכה בתואר בפעם השנייה ברציפות.
0: הונגריה מביסה בגמר את בולגריה 4-1.
1: אבל אנחנו נזכור תמיד
2: ותמיד
1: את הסומבררו ואת צביקה רוזן ואת צ'יה פייגנבוים ואת גיורא שפיגל ויצחק שום ומרדכי שפיגלר ועוד חבורה שלמה של שחקנים שהיו שם.
0: אני רק רוצה לחדד, שום היה במשחקים האולימפיים, אך לא שיחק.
1: היה. שרבים מאיתנו לא יכולים להגיד את זה, אתה יודע.
0: גם איציק ויסוקר פיסס את המשחקים, כי הוא שבר את הרגל, אבל היו המון המון סיפורים סביב הזה, סביב המשחקים האלה.
2: פודקאסט נפרד על משחקי 68 ו-70, והנבחרות הגדולות שלנו באותה תקופה. רון עמיקם, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: וממש לקראת סיום, ספורטאי שדווקא הצליח לפרוץ במשחקים האלה, ובעצם לפתוח מגמה שאנחנו עוד נעסוק בה הרבה בפודקאסטים העתידיים, וזאת אלה מדינות אפריקה בריצות הבינוניות והארוכות במסלול, למרות שאמרנו שבריצות הארוכות היה להם קשה, היה קשה להשיג את התוצאות הקבועות למי שלא הכין, המשחקים האלה בעצם הנוכחות האפריקאית הייתה משמעותית בריצות האלה, האפריקאים זכו במדליה בכל אחד ממקצועות הריצה, מ-800 ועד למרתון, מגמה שתלך ותתעצם כמובן ככל שהשנים יחלפו, מן הסתם מדינות כמו קניה ואתיופיה, שהן מדינות עם אזורים גבוהים מעל פני הים, הגיעו מטבע הדברים מוכנות למקסיקו סיטי. קיפ קיינו, זוכה במדליה, בשתי מדליות אולימפיות, בזהב ב-1500, בכסף ב-5000 במקסיקו סיטי, ימשיך לזכות אחר כך במדליות, ויהיה לדמות מאוד מאוד בולטת והשראה אדירה, אז זכרו את השם הזה, קיפ קיינו, ועוד ככה שכמה משפטים עודד על ה... דברים שקרו בפעם הראשונה במשחקים האלה בטוקיו, אני אומרת, במקסיקו סיטי, השידורים בצבע. כן, כן, השידורים בצבע, זה משהו שקרה בפעם הראשונה. לראשונה נאלצו הזוכים לעבור בדיקות סמים. בטקס הפתיחה, רצת משוכות מקסיקנית, שלא עשתה שום קריירה יותר מדי מליבה, בסיליו, הייתה האישה הראשונה שהציתה את האש האולימפית בטקס הפתיחה. אל אורטר היה האתלט הראשון בהיסטוריה שזכה 4 פעמים בתואר האולימפי, זורק הדיסקוס האמריקאי, והמשחקים האלה, כמו שאמרתי, העבירו את טקס הציום, ואת האירועים בצבע לעולם, צבע שצבע הרבה אירועים...
2: כן.
1: שמאוד מעניין לדעת איך היינו חווים אותם היום, אתה יודע.
2: משחקים אולימפיים ששעה לא מספיקה להם.
1: לא, שעה לא מספיקה להם, אין של ספק. אבל כל המשחקים האולימפיים
2: נכון,
1: זה ככה.
2: אבל לא, אבל העניינים הפוליטיים פה הם מעבר, גם מעבר למקובל.
1: אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו זכר עד כמה האירועים הפוליטיים השפיעו בכל כך הרבה רבדים על המשחקים של מקסיקו סיטי 68.
2: נכון, אבל בשביל זה אנחנו פה. ועד הפעם הבאה שנחזור למשחקים אולימפיים אחרים שעוד לא החלטנו מהם. נשאיר אתכם באמת אחד השבוע הבא.
1: יש לנו כיוון אבל אנחנו...
2: יש כיוון?
1: יש כיוון.
2: לא התקנת אותי אבל.
1: בסדר, נשאיר את המאזינים במתח. עודד, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: תודה רבה למולי אפשטיין, לדוקטור מיכאל פרוביץ', לרון עמיקם, ונשאיר לנו בפעם הבאה.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביע טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
1: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעים, שתי אליפויות.
0: הרסת לי את הפאנץ'.
2: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
0: והוא פרש בשבוע שעבר.
2: שם כל הקרחת שמן.
3: חפף עם בנזין.
0: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
3: אהלן, צהריים טובים.
0: מה פרש? 32.
3: הגוף אמר את דברו.
1: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
3: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
2: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
0: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
2: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
3: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
2: דומים.
3: כן, אתה יודע מה לא דומה.
2: מה?
3: עובר ושב.
1: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחצים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
3: בסדר.
0: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
3: כן.
0: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
3: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
2: לא שחק.
3: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
2: בנבחרת $10,000. ככה אני אוהב אותך, אתה מתחיל אש,
0: אש,
3: רגע, רגע.
0: אש, קנדי!
3: אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
2: אוקיי.
3: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
2: היום אתה מרצה.
3: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, נוצא טיפה סחור על הרן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הרן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, אדם, אני זוכר לו את זה.
1: לא אופייני, לא גם להחתי.
3: לא אופייני.
1: אתה אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב, אתה מחתי?
0: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
3: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
0: חס וחלילה.
2: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
0: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
2: עוד שאני אתחיל?
0: תתחיל שכטר.
2: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד. איתי
1: שיחק איתו, אני חושב שזה יותר ממני, לא?
2: אני 3 שנים.
1: אני 2.
2: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
3: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא יודעת איך לדבר, תקשיב.
2: לבריאות, אתה פה בשביל
3: זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, אבל זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
2: אתה משנה את הקריירה שלך,
3: מי לך חיים,
2: והכל,
3: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי, סליחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
0: מבועל אמרת במקסימום.
2: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
1: לא יודע, קרב טוב.
2: אהוב על כולם. שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
1: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן
1: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה באתי, וואלה מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של ועידן ורד יום אחד בנבחרת, ועידן ורד, אני וערן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני וערן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ותוך מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
3: וואלה.
1: על מיכה?
0: על
1: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שעלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שעלה בכדורגל.
0: למה?
2: הוא
0: מתארים פה באמת?
2: אני אגיד לך משהו, בצדק. הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
3: יש שיגידו. אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
0: זה כן.
3: יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה
2: יותר... יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
3: לא, פטריק הדליק אותי.
1: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב והילד
1: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
2: אז מה אמר לו, לא.
1: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
3: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
3: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
2: היית ראול.
3: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום, יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
2: חד משמעי.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול, שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
3: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
3: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
3: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ לסוף העונה. זה לא אחרי שלוסק שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון
1: אם הוא לא היה מורח, הוא היה נשאר 4-5 שנות.
2: הוא היה 5 שנים במכבי.
3: זה היה טריקי.

0: הייתי שם 5 שנים, ואחרי 3 שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל, אחרי 5 שנים...
1: אחרי שלוש שנים.
0: אחרי 3 שנים, שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
2: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
0: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא... לא, הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
2: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
0: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
2: בפעם השנייה, אוקיי.
0: וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יואו, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
2: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק ושנגמר עם קרסטייט שאתה מדבר.
0: כן.
2: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב.
1: מוולדה?
0: לא מוולדה, מאחרים.
1: מאחרים.
0: מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אמרתי... זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שאני מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
0: שהצליח.
1: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך נגיד על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות. הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: כבר לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון, סבבה
0: גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה, ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה אירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה היה אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם 4 מגנים, לאן תלך?
2: לא מעט.
0: 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל? 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות, ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי
2: תודה רבה. גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
2: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה גביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
3: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד, אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא.
0: תפילות.
2: אתה יודע ש... יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו.
3: כן.
2: זה...
1: הכי גדול בכדורגל.
0: אה, אני לא אוהב... הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה,
1: אתה יודע, שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
3: חולה
1: יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מאיר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: אבל
0: ווילבקין חזר שם מציע, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
2: תולה, תולה, תולה.
0: תגיד לי שאלתי ריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם 3-4, המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
2: הייתה משמעותית ההופעה שלך במשחק הזה.
0: אה, שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. אתה אירן פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא הרוויח את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם.
2: בחדר הלבשה.
1: הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
1: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטנצ'יקה.
1: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
2: הם בולו, הם בולו.
1: לא.
0: הם בולה. הם בולה, הם בולה. הם בולה.
1: המגן שמאלי.
2: כן.
1: אוי, הוא היה מציג.
2: אין סיוטים כאלה.
1: תשיב טוב.
0: עד היום עובד אצל השבלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב.
0: בוא למה,
2: יש לנו משחק.
1: הכי מאוסה שהייתה.
2: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: חיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל כולם איביץ'?
0: כן, כן.
3: יש משהו, מאוהבים בו
0: שחקנים. לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה ממה,
1: כאילו... הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
2: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על האימוני מחליפים בשיגון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
2: לא, שבע גם...
1: שבע טוען
2: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר. אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
1: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה.
1: קשה שחק נגדנו.
2: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
2: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
1: לא, הרבה משחקים.
2: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
1: היה קשה לשחק נגדנו.
2: עושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד
2: משהו. אבל אתה לא קבוצה שכיף
1: לראות. אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל?

0: ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית המונולוג, לא?
1: אתה צודק,
2: שומע?
0: אני טועה אבל?
2: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת, האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל, מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי הרבה.
1: רן קוז'וק,
0: אוקיי?
1: בהרבה מדברים הוא דומה, רן קוז'וק דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי את זה, פאולו,
0: לא יכול להגיד את זה. לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר?
0: כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו
2: אירופה.
0: עשינו
1: סיבה בטמוח, עם דוניס כפה.
0: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
0: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
1: אם אתה רוצה
2: להצביר...
1: מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חודם.
2: אצפר אתה.
1: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
0: רק אתה, קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם.
2: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
2: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם, הי הי הי, הוא צוחקים.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
0: מאמן שוערים. אה,
2: הם לא האמינו שהם הגיעו
0: למכבי. אבל האמת, האמת, קנדי לואב מאוד ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבין...
0: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו את...
0: עם מי? מושיביאק?
2: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
2: שתבין.
1: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
0: לא פשוט.
2: בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
1: בליגה. לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
2: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
0: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה, קדימה.
0: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו השאלות האלה.
0: די, נו, זו שאלה קלה, אז אתה
2: שומע?
1: לא, לא, זו שאלה קלה.
2: לא קשור.
1: למה?
2: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע,
1: מונה, לא חושב פה שאלות.
3: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: יש לנו ניסיון סערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, אתה יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
0: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
2: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטנסיבי. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם כפה.
2: היית בכפר גלים?
3: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
1: תעל, תשמע איזה סיפור.
2: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון.

0: אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים.
0: אחלה קבלת פנים.
2: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי,
3: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
0: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו, את הסגנון.
2: תל אביבי.
1: לא יודעים איזה חורה
0: זה צריך. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
3: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים של השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרת? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידותה לא תקבל, עידותה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: לא, אלא הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
3: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום
0: שואלתי זה משהו, גם במקום תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
1: וואלה, אני עברתי למכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
1: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצד כללות, אתה שומע, זה מפריע.
2: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
1: לא צריך להגיד לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל, הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר טוב אני, הקהל לא מדבר.
3: אנו ברור, אבל...
1: הוא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
2: הקלישה הכי גדולה.
3: המועדון בטוח יותר טוב אני.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
1: למה? מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
2: רגע,
1: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל. הקהל, הקהל מאוד תובעני ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה
0: אתה אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע, רגע.
3: נכון, זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
2: הם משוגעים.

0: מוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
0: עכשיו, כולם, כולם שם
2: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
0: כולם שם סובייקטיבי.
2: אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
0: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
3: אתה יודע, שתבין.
2: שאתה גם לא חלק.
3: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה, נתנו לו את הסרט קפטן. יום אחרי זה באו לאימון.
1: למה? כי הוא היה במכבי?
3: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
1: למה?
3: מאז הוא לא שם את הסרט.
1: למה אבל?
3: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
0: אוהדים באו אליו?
3: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
1: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
2: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
3: החיים. לא משנה, יש לו, גדל, כן.
1: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
0: אוקיי, אני שואל לך שאלה.
1: לא צריך, כן, לא הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
3: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
0: יש לו קצת,
3: הוא בקרד מפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
1: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
3: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט. מה שתחליט אני איתך, כאילו זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
1: שדע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
0: אז אני שואל
1: שלכם... זה בעיניי הפערים, סליחה.
0: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
3: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטית שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
0: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
1: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
0: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
2: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה...
3: הם יכולים לחכות בחוץ.
0: איך יכול להיות שאוהד... עזוב, הוא דיבר סיפור
3: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
2: לא, זה, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
3: כן, אתה לא
2: יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
3: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש להגיד, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות זה. בודדות,
2: דבר,
3: לא
2: דבר
3: היו,
2: על
3: הם
2: על
3: גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
0: שלא פרק אותך
3: כן. הנושא הזה. לא ש... אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
2: לא היו מעלים אותך. לא היו מעלים אותך.
3: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
0: פעם דיברת עם, אמרת ליאנקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
3: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
0: ליאנקה.
3: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק קובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק קובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
0: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה,
3: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זאת, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח,
1: הוא לא יכול, לא יכול, אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב,
3: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
1: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
3: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
2: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
1: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
3: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאמת.
1: כן, אבל
3: הם
1: פגעו הרבה מאמנים.
3: הם פגעו וגם לא פגעו.
1: נכון. בוא נגיד, צריך להגיד את זה.
2: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
1: זה גם יפה מאוד.
2: זה גם יפה
1: מאוד. להביא מאמן
2: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
3: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
1: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
0: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
3: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בהכל, שלא מצליחים,
1: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
3: הם בבלגן, הם בבלגן.
1: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
3: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
1: חנדי, אתה יודע מה זה לעשות?
3: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
1: ונאוול.
3: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
1: ונאוול.
3: עזוב, בלי סוף.
1: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
1: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
3: מטורף.
1: זה מרגיש לי שזה מחליק.
2: מטורף.
3: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו.

0: כאילו, כל המערבים לי, קנדיל כפייר קורנו, סבורית, אני, כאילו, פייר מבחינתי הוא טופ, הכי טוב שחק איתו.
1: יותר מסבו בהרבה?
0: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלי אוף, יאנג בויז בתוך הש...

0: תמיד, אבל...
1: אתה עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא. זה לא הקטגוריה. הם יותר... לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
1: סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
2: בהגנה מצוין.
0: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל.
1: זה לא מה שאני חושב עליו.
0: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
1: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתי נותן לו לשחק?
2: כן.
1: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
1: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
0: לא.
1: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך,
1: לא, כי הוא יובנוביץ'
0: חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, "אי, חלוץ זה התפקיד שלו." אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בלך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף, אתה צריך...
1: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
0: פחות.
1: די,
0: פחות, נו. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
1: ברור,
0: בסוף. אז אם
1: ברור,
0: זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
2: וידר
1: קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה, אבל זה מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן,
0: אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
1: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
0: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזי, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא אסביר לך.
1: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
1: כי פתאום אתה אומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
2: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
3: בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסאי, אמרתי לו, מסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
0: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
1: בשיגעון. לי פרופורציות,
0: הקנדל? והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומי. אנשים
2: כיבור. מחזור ראשון, איך מסופנדל?
0: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90 מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
3: שמה שונה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, בסוף
0: לא, יש לו רצון, יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה בבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
1: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יבקע את תחתיבה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד, אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו העונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן.

0: גדי קינדה.
1: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי? וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירה נובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
2: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
1: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשיב. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
1: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
2: הלך לו הפוך, רציני למסע.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.
1: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של
1: אנשים.
3: סיוט זה קשה. זה קשה.
1: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
2: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
4: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
2: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
4: עמי גניש מנהל
1: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתה...
2: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתה, אתה ראית מנהל קבוצה?
2: הוא מדען הנערכים, התרגילים, הכל דופק.
4: לא, רגע, תעצור.
1: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
4: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור
2: רגע. עכשיו...
4: רגע, אל תדליק אותי.
2: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם.
2: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
4: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
2: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך.
4: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה, יחידי בעולם.
2: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמות, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים.
3: איזה בלם הוא היה?
1: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: פק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה, ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי,
2: ככה. אלי,
1: בוא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
2: זה זדה, זה אלי.
1: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
4: אני לא
3: יודע,
1: אני מבקש חילוף ישר. לא ברדיוס שלי.
4: אין לי רגע, רגע,
1: נגיד. הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף בקריירה.
4: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
2: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
4: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
1: ולד, מה?
4: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נכון.
1: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי אבוקסיס. הוא נתן לי תורפת בכורה שהייצי כזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני אונלי רנטר, כל המפלצות, 3-0 גם ניצחנו בני אודה,
1: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
4: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק ראשון.
3: מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה.
4: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
4: צמד.
2: פדרו, בוזגלו. בוזגלו. ותירי דובאי. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
4: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
4: די.
2: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
4: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
4: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
2: אכלת לי זה שאלון.
4: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתך, בוא.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל אמרתי, עוד
2: דרך. כן, ליאור, רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
4: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
1: שבע.
2: לא.
3: שרי. דיה
4: סבא.
2: לא.
3: שרי?
2: דיה, אילוי, דיה.
4: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
1: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
1: אתה מקבל

0: מעשה.
1: אוקיי, אסיסט שנותנים את הפעם, הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
2: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
0: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה, למה, למה?
0: למה? כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול במשחק. לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. שחקן היחידי באמצע שלך שהוא פרש בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן והצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא...
0: אבל כמה כאלה,
1: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק אישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע אותי, ועם כל הכבוד.
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחצנו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. דבר, אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
3: אתה
0: רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר. אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
3: לכאורה.
1: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
2: בבקשים ממני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
3: סיפר את המרק.
2: רגע, שני דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כבר פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
3: אנחנו כבר לא מבולבלים.
0: הוא מרוב
2: תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי. ספר
0: את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
1: מה?
0: אתה לא זוכר?
1: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: מצא אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
3: אין סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי.
3: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: אני גדעי מרוק שום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
2: אספה. לא ראיתו בחייך בחיים.
3: רק הוא היה מחדיף, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, וואו, וואו, איזה יום מצחיק.
1: חילפתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז
1: אתה
0: כדור,
1: הייתי בשיגעון, הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה, וזה.
0: גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה,
1: באמצע השפה קמתי.

0: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך, חלתי מטוש, זה צריך להיות פה, זה פה. מטוש
1: על הטלוויזיה.
0: כן.
2: בשיגעון עליו.
0: סיפור עם ולדה, גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
3: אימון. אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשביל, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלזר בצהובים, יושב לידי דן גלזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדה שנתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם.
1: שלום קנדיל,
0: אגדי. וגלזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
1: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
3: נו.
1: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
3: כן.
1: אוקיי? יושבים פה שניים.
3: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ 3, מה?
3: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי
3: לשאול. לא, הוא יודע, כן.
4: הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו.
3: קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל.
4: שניהם, שניהם. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את זה.
1: שומע, אתה חדר הלבשה?
4: אני פרש בגיל 14.
3: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
1: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
3: אחרי הפסדים?
1: רק הם, רק הם.
3: אחרי הפסדים?
1: הכל,
3: יושבים לכם משחקים הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי ש...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, זה דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
1: חוזרים ממשחק, שומע, חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו, חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות. יושבים, מדברים, שותים בירה.
3: תודה, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה, אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
1: הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
3: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריכה לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מוולד, הוולד הגיע מלמד,
0: צחק אצלו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה להבין...
3: סטוורט, אתה עובד מלמד?
0: סטוורט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות, ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט שחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
1: כן, ליאור הביא.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
1: סיים, די.
3: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל ולהכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
3: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי.

0: חיפה למקום יותר טוב?
1: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם ניצול הרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
1: לא.
2: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
1: מכבי תל אביב, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
2: עוד שנה מינימום.
3: עוד שנה לבנות, השאלה היא...
1: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק
1: לכולם,
3: אבל יש לו, לא, לא, מה פתאום?
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, יש לך
1: אשמה. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי לוילה שלך, אתה עוד 15 שנה, אני אתקל לשם בבריכה, אני
3: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מציל?
3: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון, והיה עוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: וואלה, שאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק. נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת. בתקשורת?
1: מה זה אולי? אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
3: יחיית הילד הזה?
1: יחיית השחיל.
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכתר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם,
3: הכנאי לי. כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת בלק אאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות.
1: את האהבה זה מכאן. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת חינם.
3: אחר כך העירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. אוהב לשתות. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
0: כן.
3: גיל צעיר. ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
1: ברד חם.
3: וברד חם. מאור, תודה. שייך תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש אחרי זה. יאללה ביי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 334, פרק שבו אנחנו מסכמים את משחק מספר 3 ומסתכלים קדימה אל משחק מספר 4, כי סדרת הגמר עדיין בחיים, הפועל תל אביב מנצחת את מכבי תל אביב, מצמקת ל-2-1 ועושה מזה סדרה. כמו שרצינו, כמו שקיווינו, לא שאכפת לנו מי תנצח, אבל לפחות... יש פה סדרה שהולכת ליותר משלושה משחקים. אנחנו מקליטים מיד אחרי משחק מספר 3, מי שצופה בנו עכשיו באתר ערוץ הספורט שלום, מי שמאזין לנו בכל שעה אחרת של היממה. שלום גם כן, שלום גם לך, ארז אדלשטיין.
6: אהלן,
4: אהלן, אהלן.
6: רגע. יום שלישי בערב, מה לכתוב לי פה?
4: מה לכתוב לך?
6: מה, יש...
4: אני אעשה חמישיות יום שלישי.
6: אז אין פרק.
4: בשלישי לא.
6: הבנתי, אוקיי, לא, אני צריך לסדר את הסדריות.
4: לא, שלישי יש חמישיות מיד אחרי, אבל, אם תהיה אלופה, אנחנו נתכנס כאן ברביעי בבוקר. אבל השאלה היא מה קורה.

0: קורה אם אין אליפות ביום רביעי?
1: בבוקר זה...
0: מה קורה אם אין אליפות ביום שלישי? אז יש חמישי, יש לנו... אשתי נוסעת לסוף שבוע. יש פה בעיות, בעיות קשות מאוד. בעיות לוגיסטיות קשות.
1: יום רביעי זה יום הולדת.
0: יודע, יודע, 24 ביוני, אמרת לי. אמרת לי. המסים של העולם. טוב. אז אני חושב שראינו משחק די דומה מבחינת מכבי תל אביב למה שראינו במשחק מספר 2. במשחק הזה היא סיימה עם 74 נקודות, במשחק מספר 2 היא קלה 102 נקודות. אבל בשני המשחקים ראינו עניינים של שטף התקפי שמכבי תל אביב לא מצליחה להגיע אליו. הפועל תל אביב, ואני חושב שזה ההבדל הגדול בין שני המשחקים מהצד שלה, דיברנו על זה שהיא לא הצליחה לברוח במשחק מספר 1, כשהייתה. גם במשחק הזה היא לא הצליחה לברוח. ויותר מזה, מכבי תל אביב הצליחה גם לעלות עליה ליתרון ל-63-59 ברבע האחרון, לתחושה של ההיכל רועד והמשחק הזה נגמר. אבל אז, כמו שכבר ראינו ממנה בפלייאוף הנוכחי, גם בסדרה נגד ראשון לציון וגם נגד הפועל ירושלים, הפועל תל אביב הראתה אופי. וכמובן את וסיליה מיציץ'. שזה לאו דווקא עובד ביחד, זה שני דברים שונים. יש את מיציץ' שהיה שם. אתה יודע, רשמתי לי, אתה יודע, אתה מסתכל על כל הרגעים המכריעים במשחק הזה. מכבי חוזרת רבע שלישי, הוא דופק שלשה. מכבי חוזרת רבע אחרון, השלשה הראשונה הייתה של מדר, לפני כן עוד הייתה השלשה של מיציץ' ב-59-58, אחרי זה הוא עושה עוד שלשה, ואסיסט לשלשה, ואז כמובן השלשה הזו מהלוגו, והוא מנצח את המשחק. אבל זה לא רק מיציץ', מיציץ' זה הפינס, האיכות, הסיומת. היו שם הרבה דברים מסביב אצל הפועל תל אביב.
1: אז בואו רק נלך רגע לרגע הזה, שהאכל בוער, וגיל ברק כבר צועק in the house ו-in the house. מה עשו מכבי בשתי התקפות האלה?
0: אחר כך?
1: אחרי האחד, באחד הפרש וכדום.
0: ב-63-59, אחרי זה קלארק הכתי שלשה.
1: כן.
0: ואז...
1: בריסט הכתי שלשה.
0: אני חושב, לא, היה עיבוד. ואז תוקף של בריסט על גינה.
1: היו גם שתי זריקות לא טובות, אחת של קלארק, אחת של בריסט. מה היה בצד שני? שלשה של מיציץ' אחת, ואחת של ויינרייט מהפינה.
0: אחת של מדר, ואחת שמיציץ' מוסר לויינרייט.
1: בפינה, מה שכן, אוקיי. אז אוקיי, אז אם אופי נחשב שאתה דופק את השלשות, אז על הכיפק. אני טוען שמכבי קבלת החלטות נוראית. נוראית.
0: אבל עדיין, גם, עזוב את השלשות. העובדה שהפועל תל אביב לא התפרקה שם, והיה שם אופציה להתפרק, זה גם מראה על משהו.
1: תראה, קודם כל מראה המון, אבל הפועל תל אביב היום קיבלה שני דברים שלא היו לה בסדרה עד היום. אתה יודע מה? שלושה. אוקיי. אחד, תומר גינת.
0: כי אנדרי קוק.
1: שתיים, קוק. יותר, איך אומרים, 3&D, אז הוא 2.5&D.
0: אוקיי.
1: הגנה, אתה יודע, לא... זאת אומרת, קריס ג'ונס החמיאו ודיברו וסיפרו על הרכב שלושת הגרדים ושהם מוצאים אחד את השני ושהוא שחקן אחרה. ועוד אז היה קצת יותר על הכתפיים של מיצ'יץ' בייחוד ביכולת הזאת, שמכבי לא עשתה את זה נכון איתו היום. אולי היא הייתה בטוחה שאם עד היום עצרו את מיצ'יץ' ואת את הפיק אנד רול ואת הבידודים ודיברנו על להכריח למסור וזה, אז היום לא הצליחו לעשות אותו. היו גם רגעים שהפועל כשהוא נח שיחקו עם הוליך כדור אחד ומכבי שרגילה להתנפל לא התנפלה. אז מה אמרנו? שני דברים. אחד, תומר גינת.
0: קוק? מה הדבר השלישי?
1: מיציץ'.
0: אוקיי, זה כבר.
1: זה כאילו משהו, איך אומרים, לזה, זה לבל אחר.
0: לשם כך התכנסנו.
1: זה לבל אחר. אז אני לא מתרשם מהשלשות. סירות, שליטה בקצב המשחק, מחויבות מטורפת, הרי ראינו אותו בימים שהוא...
0: אני חושב שלאורך כל הפלייאוף הזה מיציץ' מאוד מחויב. זאת אומרת, באספקט הזה, מעבר ליכולת, שאני חושב שגם יש לו יכולת טובה במהלך הפלייאוף. הוא היה טוב בשני המשחקים שהם חזרו נגד ראשון, והיה טוב בסדרה נגד ירושלים. בשני המשחקים הראשונים פה הוא התקשה, ובמשחק הזה הוא היה רמה מעל המשחק, מה שאמרנו על לונדברג במשחק מספר 2, אז מיציץ' עשתה את זה במשחק מספר 3.
1: שאלת איך מכבי, אמרת, המשחק היה דומה למשחק מספר 2, אבל שם זה נגמר עם 102 נקודות. אז היום מכבי קלה ב-47% מהשתיים, משחק קודם ב-68% מהשתיים. מכבי סגרה את הצבע היום, הפועל, סליחה, סגרה יותר טוב את הצבע, והכריחה את מכבי לקחת שלשות. ואני, יש לי בעיה עם השלשות של מכבי. אני, אתה יודע, מצד אחד אני רואה הכל, מצד שני אני גם יכול להחמיא שיש ביטחון ויש שטף ואין זריקה רעה ואין הערה על כל זריקה.

0: לא טובה, כמו שאנחנו רואים פלייאופים במקומות אחרים. מאמנים מהטופ של הטופ לא מקבלים את הזריקות. אז זה על השקט של עודד, עם הידיים המשולבות, ולתת לזרום. יכול להיות שמחר הוא יבוא לוידאו, ואני יודע שבדרך כלל במכבי, זה לא מכבי, גם בכל הקבוצות שלו, הוא עושה תיקון הטעויות. הוא עורך את זה, הוא יושב בא עם הוידאו ומראה, ואצלו אני יודע מה הדגשים. שטף וספייסינג ואלה ואחד דברים שקשורים לאירוע הזה, שזה גם מקרין על ההגנה. אבל אני מצפה משחקנים ברמה הזאת. תראה, אני... איך אני אגיד לך את זה? במחצית כבר הייתי... הפרק היה כתוב לי. הפרק היה כתוב לי. ג'ימי קלארק, עד כמה שאני זוכר, בשנה שעברה איזה משחק גמר אחד, לא היה באירוע, אתה זוכר את זה? נגד הפועל ירושלים.
1: אוקיי.
0: ודיברו, הוא לא שווה לרמה הזאת, וכן שווה לרמה הזאת. זה. בחצי הראשון הוא הראה לי שהוא לא באירוע.
1: ואז מה קרה בחצי השני?
0: התפוצץ, אבל עוד פעם על יכולת אישית, לא...
1: זה לא מכבי תל אביב.
0: אוקיי.
1: לתת לשחקן, זאת אומרת, היא עשתה את זה עם איפה, אבל יש איפה, כי הוא קצת משחק אחרת מאשר ג'ימי קלארק.
0: אבל גם איפה היה בסיטואציה שקלארק היה מלא בעבירות, ובהינתן שאין את אמיר בלט, וברטולומיאו היה במשחק יותר טוב בשני.
1: לא, וראינו בכלל, ראינו כמה שחקנים, רומן סורקין, שהיום היה
0: אלמוני לחלוטין. אתה יודע, אתה חוזר למגרש, אתה מעיף שלושה על רגל אחת, אבל זה תולדה.
1: הוא זוכר את השלושה שהוא קלע
0: לשם מספר 2. אבל יש הבדל מהמשחק הקודם לזה, יש ברוח, בווייב, יש משהו. זה משחק שצריך לנצח בשיניים, ומכבי תל אביב נתקעה ל-24 נקודות ברבע השני להמון זמן. בסוף זה איכשהו טיפה התיישר, והם עשו 74 עם הנחה בסוף, שהקצב היה מהיר ובסלים מטורפים. אתה תקוע בהתקפה, אתה צריך לעשות דברים אחרים. קצת פוסט-אפ. קצת יותר ללכת פנימה, אבל כל אחד ישתולל שם, בריסט ישתולל.
1: קאטה שמר בסוף המשחק, אתה ברעיונות לא נמצא, אז אני אוסף את הרעיונות, אז הוא אומר, מיירנו, לא שחקנו בדרך הנכונה, והוא אומר עוד דברים שאנחנו יודעים גם, עשיתי חילופים כדי לתת שחקנים לנשום, אנחנו נצטרך להילחם בעייפות הזו. עכשיו, היום הפועל תל אביב שיחקה ברוטציה יותר קצרה ממכבי תל אביב, 7 שחקנים ואגורה, זאת אומרת, גם הפועל תל אביב החליטה, איתודיס החליט שהוא סוחט עד הקצה את הלימון, היה לו שם אפילו את חילופי ההגנה, התקפה האלה מיטית שהיו קרובים
0: לאופציה שהוא לא יכול לתקן את זה בחזרה, נכון?
1: כי היה שם, הוא ירד ב-79.
0: אז עוז היה במשחק פחות טוב, כי תומר היה במשחק יותר טוב מבחינת הדקות. אבל תראה, צריך להחמיא להפועל תל אביב.
1: בוודאי.
0: לא, בצורה מטורפת. ההתאמה שהיא עשתה, ואני אמרתי את זה בפודקאסט הקודם, וקיבלתי טלפון מכמה מאמני כדורסל, אמרו לי, מה לא ברור? תומר גינה צריך לשמור 30, okay. לא 40.
1: אז הוא שמר גם את בריסט.
0: קודם כל ריימן, הוא מתחיל עם ריימן.
1: ריימן לא קיים בסדרה הזאת.
0: תגיד, בחייך, נו,
1: בסדר,
0: הוא פותח את המשחק, הוא פותח את המשחק שם ברבע השלישי, הוא מעיף שלושה, נו, באמת.
1: אבל הוא היה רע מאוד, אני אומר, בסדר. עד כה בסדרה הזו, הוא לא קיים, והוא היה יותר טוב בסדרות קודמות. אני אגיד שוב, דיברת על אחוזי הקליעה של מכבי תל אביב, מאז משחק מספר 3 נגד חולון, מכבי בירידה. יכול להיות שזה קשור גם באופן ישיר, לעייפות שהם מדברים עליה, שכמות השחקנים יורדת, ויש המון, המון לחץ עליהם, גם במשחקים שיש קבוצות ששמרות פחות טוב.
0: קודם כל, החיסרון של תמיר בלט, מאוד משמעותי לאירוע של אחוזי הקליעה. יכולת המסירה שלו, אני לא נכנס לקליעה שלו, זה שהוא קולה יודע, אבל יש גם משחקים שהוא מעיף איזה כמה שלשות, והוא לא קולה, והוא מעיף זריקות מהירות. אבל יכולת המסירה שלו, ושליטה בקצב, ולסדר סלים קלים לאורד ול... לאורד ולסורקין, היא לא תסולה בפז. הנה, אתה רואה שקצת פתאום עושים דברים אחרים, אז המיומנות ההתקפית של ג'ימי קלארק וגם לונדברג, בלמצוא אותם, פחות...
1: מה הפועל תל אביב עושה אחרת בהגנה? זאת אומרת, אפילו אחרת ממשחק מספר 2.
0: מנסים לקחת להם את הפיק אנד רול. מנסים לקחת למכבי את הפיק אנד רול, ובהיעדר תמיר, הטיפולים קצת היו היום יותר טובים. תומר גינת הוא לא שומר הפיק אנד רול הטוב בעולם, שוויינרט נמצא שם עם אורד, אז פתאום זה סוגר את ההחלקות, אבל הוא הולך בכלל עם סורקין. עכשיו, למה אני אומר לך עם אורד? כי צריך להבין מושג שנקרא אוטומטיק פיק-אפ. מה זאת אומרת? אם אני שומר אותך, למרות שהמאמן ביקש ממני לשמור אותו, אני שומר אותך.
1: כן.
0: בירידה להגנה זה מאלץ אותך לשמור אותי.
1: כן.
0: בירידה הגנה, אתה לא יכול לעזוב אותי רגע,
1: ולרות
0: לחפש שחקן. כן. אז עד הסידור הראשון, עד הסוויץ' הראשון, עד העצירה הראשונה. אז אז ראינו הרבה פעמים את ויינרייט עם, נגיד עם הורד, אבל ראינו אותו ברמת

0: קרון בעדיפות שומר את סורקין, וזה קצת מוציא את סורקין מהשטף, וזה נקודה יפה שהפועל עשו. עכשיו הלחץ על הכדור, היום ים היה בלחץ על הכדור, קצת עליף ולונדברג, לפחות בהתחלה, קצת יותר טוב, מנסים עדיין להחביא את ג'ונדי, כל מיני, לא את ג'ונדי, את מיצ'יץ', בין אם זה על ג'ונדי וזה, שניסה העיז, אבל יש את הימים האלה שמכבי, אתה יודע, ראינו את זה גם ביורוליג דרך אגב, ראינו את זה ביורוליג, את הימים שהם עדיין ממשיכים, לא, הגנה אגרסיבית, אני לא רוצה להגיד לך ריאל מדריד אז, לוקחים להם את הפיק אנד רול, לוקחים להם את הזה, ואז הם בלית ברירה, מעיפים שלשות ומעיפים, והיו צריכים לסכם יותר נכון, כמה כדורים הם היו צריכים לסכם יותר נכון, אבל ראית מההתחלה שהם לא בשקט, שאין שם את השקט הזה, אבל גם במשחק מספר 2, ב-14-0 הם כן הצליחו לחזור, עשו גם אזורית, הפועל קצת התקיפו היום את האזורית, טיפה יותר טוב, פחות כדררת, הכדור זז יותר טוב.
1: היה משחק מאוד לחוץ, באופן כללי, גם בצד של הפועל תל אביב, בסוף זה נגמר על 80, אני לא יודע אם יחשיבו את הסל של מדר או לא, כי הזריקה הייתה בזמן.
0: אודיאסי עשה 4 נקודות בסוף מטורפות.
1: מה, כן.
0: כן, אודיאסי עשה
1: סלים. הסתכלתי לראות, הוא קרא את הסל הזה מחצי מרחק, ב-78-72, ואז הסתכלתי, יש את התוכנה הזאת שמראה, יש תוכנה, לא משנה, שמראה, כמה זריקות מחצי מרחק יש לו, אז מהצד הימני, מאיפשהו זרק,
0: נן.
1: אחת משלוש העונה, בליגה. אחת משלוש מהחצי מרחק הזה מחוץ לבקבוק. זו זריקה שהוא לא זורק, אבל הוא זרק אותה, וגם החיוך שלו בדרך להגנה הבהיר לכולם שהוא לא כל כך האמין שהוא יקלע. אז היה משחק מאוד מאוד לחוץ, ובפחות במחצית השנייה, וגם איתודיס אמר את זה, העבודה של הפועל בריבאונד ההגנה הייתה טובה יותר. זאת אומרת, אם במחצית הראשונה ראינו ריבאונד התקפה של מכבי תל אביב שגם הופך לנקודות, גם אם זה דרך זריקות מקו העונשין, במחצית השנייה זה לא היה, ובטח ובטח בדקות המכריעות, וראינו, וזה חוזר לדבר השני שדיברת עליו מקודם, מבחינת דברים שהשתנו, תומר גינת, ראינו אותו נאבק על ריבאונד הגנה, וגם היה ריבאונד התקפה אחד גדול, ומעבר להכל, קודם כל זה המשחק הכי טוב שלו בפלייאוף. זאת אומרת, הוא פעם ראשונה בדו ספרתי.
0: לוקח זמן לחזור, זה מי...
1: בסדר גמור. אבל הפועל תל אביב, שמשוות לשחקן בעמדה מספר 4, שייצר לה את הבלנס, כי ברגע שיש לה את ויינרייט, את גינת וסנטר, זה נראה אחרת מבחינת הגודל שהיא יכולה להעמיד על המגרש. וכשגינת נראה טוב, עכשיו שוב, לא גדול, כן? אבל טוב, עושה את ה-11 ואת ה-9, 11 ו-7, ונמצא שם במהלכים המכריעים.
0: בדיוק, מיקום, ניסיון, לא מכריח דברים, למרות שהוא מנסה להיכנס למשחק, לפחות בהתחלה של הרבע הראשון והרבע השלישי, בשלשות, ואתה רואה שהוא מחטיא, הוא קלה אחת, ואיתודיס מוחא לו כפיים, רוצה להחזיר אותו למשהו.
1: והמאבק הזה שלו עם בריסט, הבאמפ הזה שהוא נתן לו אחרי שהוא קלה לה ועשה לפסל ועבירה, זה לפחות מראה שבראש הוא שם.
0: אתה יודע למה זה היה?
1: למה זה היה?
0: מה היה פוזשן לפני זה?
1: ב-60 ו...
0: פוזשן לפני זה למכבי.
1: לפני כן למכבי היה שלשה של לונדברג, ואז אחרי זה אחד משתיים לאודיאסי, ואז בריסט סל ועבירה.
0: היה פאול מתקיף של בריסט, שהוא לקח לו מתקיף, אתה זוכר את זה?
1: תוקף בריסט על גינת.
0: ומה עשה בריסט?
1: אחרי זה הוא הכתיש לשם.
0: לא, לקח את הכדור, זרק לתומר גינת על הפינה, אף אחד לא ראה.
1: לא ראה.
0: אסתרון, בלק, פאר, לא ראו, אף אחד לא ראה. שם היה צריך להיות הטכני שהיה גומר את הסיפור. תומר גינת קם עם החזה על המקרה הזה, כמו ענק.
1: אני אומר.
0: כמו ענק, על המקרה הזה שהוא זרק לו את הכדור על הזה.
1: זה מראה, שוב, שהוא באירוע. כי גם את זה ראינו רגעים, בטח בעונה הזו וגם במשחקים האחרונים, שלא... חיפשת את האש הזו של הפועל, לא האש מהקהל, זה כבר, זה דיון שהוא לא קיים כרגע, אבל האש בתוך הבערה הפנימית, שתראה לנו ששחקני הפועל תל אביב, באים ולא מתקפלים.
0: תשמע, זה מעבר להפועל תל אביב, אנחנו, אתה יודע, אנחנו חושבים פה שבוע אחרי שבוע, ואומרים, יאללה, נגברה הליגה, הגענו לפלייאוף, אנחנו רוצים לגמור את העונה הזאת עם טעם טוב, כי עברנו ככה וככה וככה, ואז עוד סדרה מאכזבת, ועוד פעם הפועל ירושלים באים ככה, והם באים ככה, ומתעסקים באיפה בלייקני, ואיפה אוטורו, ואיפה בריינט, ופתאום תמיר בלט נפצע, אנחנו רוצים משהו גדול.
1: שני המשחקים האחרונים היו משחקים מצוינים. גם אם היום רמת הכדורסל הייתה פחות גבוהה, ברמת מה שאנחנו רוצים לראות, האש הזו, האש בעיניים, הבערה הפנימית בשתי הקבוצות, המלחמה על כל פוזשן, הקהל היום

0: היה כבר מלא. אני לא יודע מה יהיה ביום שלישי, אבל אני...
1: אנחנו החמנו להפועל תל אביב על המשחק השני, שהגיעו 7,500 איש. 8,000. זה עוד מבחן לארגון.
0: היום היה פחות קהל חוץ. לא הגיע הרבה.
1: בסדר.
0: לא
1: הגיע מתוך האלפייה.
0: לא הגיע, לא מילאו את ה...
1: אוקיי, אני מקווה שזה מבחן גדול לארגון, אם ברגע כזה הם מצליחים לרתום עוד אנשים. אני לא מדבר על לחלק כרטיסים. לא מדבר...
0: למה לא?
1: מה זה?
0: למה לא?
1: כי זה גמר פלייאוף.
0: אין בעיה, אבל אתה רוצה למלא את ההיכל?
1: אני רוצה...
0: אתה רוצה שהאוהדים האדומים יבואו?
1: אני רוצה להחזיר את הקהל שלי, ואם אני מספר להם...
0: אתה לא יכול להחזיר אותו. לא יכול.
1: אני חושב...
0: לא את הקהל הזה, אתה לא יכול.
1: אני חושב...
0: כן.
1: אני חושב, מבלי להביע צד ב...
0: בסכסוך?
1: בהיסטוריה...
0: כן.
1: של אופיר עיניי מול, שהפועל תל אביב יכולה למצוא... 10,000 איש, גם מבין אלה שלא מחרימים, כאילו, גם מאלה שלא...
0: ברור, אם יש, לה, אם יש לה בימים רגילים בבלומפילד 20-22 אלף אוהדים, כל משחק, בטח, זה יותר גדול ממשחק נגד מכבי נתניה בשבת בצהריים.
1: זה סתם לאווירה, למרות שזה לא יפתור כאילו זה את הבעיות שיש. אני, אתה יודע, סימפתיה של האוהדים ורצון לנצח, נגיד, את מכבי, ולא לאהוב את מה שקורה, זה משהו אחד.
0: כן.
1: ומצד שני, זה, אבל הכדורסל הישראלי משווע כבר פאק לאיזה אירוע גדול. זהו.
0: זה אירוע גדול. קודם כל, הפועל ניצחה את מכבי בחוץ, אוקיי? הפועל ניצחה עם הגב לקיר, ב-2-0, והפועל יותר טובה ממכבי תל אביב בשני המשחקים האחרונים.
1: איפה הפועל מערכים את משחק מספר 4? כי באוסישקין שחור לא ייתן להם לגזור תרשתות. אז תקשיב, לא ייתן להם. שחור תתעורר.
0: שוב, אני חושב שהפועל תל אביב הייתה יותר טובה, גם במשחק מספר 2 וגם במשחק מספר 3. היא הפסידה את משחק מספר 2 על, אתה יודע, על דברים קטנים. על השלשה הזו של סורקין, לדוגמה, או על זה שהיא לא גמרה את המשחק ברבע הראשון.
1: שם השלשה של סורקין נכנסה, פה השלשה של ג'ימי קלארק שעשה, לא נכנס, זה מה שיפה. פה מיצ'יץ' הופיע, גם עם ים הדר, נגיד, אחר כך הוא נתן כדור גדול, גם עם ים הדר, נגיד, בחלק השני היה פחות טוב, בתחלה הוא היה מצוין, אבל זה מה שיפה, הדינמיות בסדרה, לא חיים את אתמול. צריך לדעת את הכדורים האלה נכון, ומכבי... לא היו שקטים מההתחלה, הרבה זריקות קצרות, הרבה זריקות מהירות, היו בטוחים שזה המשך, הרי מי האמין, מי חשב, הרי כל דעת הקהל הייתה שזה סוויפ, וחוזרים לחגיגה של מכבי, ו... אז זהו, אז...
0: תחשוב כמה דבר, גם לפני הסדרה, המחשבה הייתה שבגלל החיסורים של מכבי תל אביב, אז זה הולכת להיות סדרה צמודה, ואז פתאום הם מנצחים את משחק אחד בקלות, ומצליחים לגנוב את המשחק מספר 2, ואז עוד פעם השתנתה דעת הקהל.
1: נכון.
0: אבל אם מסתכלים על שתי הקבוצות האלה במבט מפוקח, על מה שנותר מהסגל של מכבי תל אביב עם השמונה שחקנים, ומה שנותר מהסגל של הפועל תל אביב, שעכשיו אצל איתולי זה בחירה, כן? הוא יכול לשתף יותר, הוא בוחר לשתף פחות. הוא בוחר. זו בחירה.
1: תראה, יש מספר אנשים שלא בכושר, לא יעזור כלום. ברטימו, פלטין, הם לא בכושר, אין מה לעשות, אז...
0: ראית שהשתמש בהם היום בפלטין למשימות מיוחדות.
1: הגנתיות, חילופי
0: הגנה,
1: התקפה.
0: כן, כן, special situation, בסדר. אגב, זה משהו של מכבי תל אביב אותו אפילו. אפילו את זה אין להם, אם היו רוצים, אין להם את האופציה הזאת. אז אני אומר שאתה מסתכל בבת מפוקח על מה שנשאר משתי הקבוצות האלה, אני חושב שמכבי תל אביב יותר טובה מהפועל תל אביב, אבל זה לא בהרבה, זאת אומרת, הפערים הם מינורים, אם הפועל תל אביב מצליחה לקחת אל משחק מספר 4 בבית ולשלוח את הסדרה הזה למשחק מספר 5, עם כל מה שקורה כאן מסביב, עם העייפות, עם הלחץ שיהיה פתאום, יתהפך לגמרי לכיוון מכבי תל אביב, זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה, אבל שוב, אנחנו עוד לא שם. הפועל תל אביב צריכה להראות עכשיו שהיא יכולה לחבר פה עוד משחק, ואת כל הדברים שהיא התחילה לעשות במשחק מספר 2 והמשיכה במשחק מספר 3, זה צריך להיות גם במשחק מספר 4, בטח כן. בנוכחות ההגנתית שלה, כי זה המבחן. דיברנו על זה גם בלפני נכון. השבוע שעבר. האם היא מצליחה להוריד את מכבי? 74 זה מספר מעולה. זה מספר שאיתו אני תנצח את מכבי תל אביב, לדעתי, 9-10, עם 74 נקודות.
1: אז הם יכינו משהו. הם מתעסקים הרבה בטקטיקה. אני מרגיש את זה גם כשלא הולך וגם זה.
0: הם זה הפועל.
1: הפועל, כן. הם מתעסקים המון בטקטיקה. מכבי יותר בשטף, בשינויים קטנים. אם זה קצת לעשות נקסטים על מיצ'יץ', נראה איך יטפלו בו במשחק הבא. האם ריימן עולה בחמישייה כבר במשחק הבא, או כבר מההתחלה בריסט.
0: אתה רואה את קטש משנה חמישיות כשהם פציעות? כן.

0: לא ראינו את זה.
1: קודם כל, ריימן עם היד, וזה משחק אחר. אולי ג'ון די מהספסל, קלארק פותח כבר בהתחלה. אני לא יודע, אני מעלה רעיונות, אני לא אומר...
0: כל הדברים האלה הם רעיונות טובים, אבל אתה שומע, לא בין השורות, כי אתה שומר את זה, אני מתקשה בחילופים. זאת אומרת, הוא לא רוצה את החילופים כמו שהוא עושה אותם, הוא פשוט חייב לעשות אותם.
1: בסדר, אבל אתה יודע, אני חושב שהיום קלארק ירד לנוח, וישב דקה אחת...
0: בין השבע דקות לשלוש דקות האחרונות.
1: ישב דקה אחת מיותרת בחוץ, okay. כאילו, זה גם לפעמים החוש מתי להחזיר, זה ככה הרגשתי מבחוץ, כי הוא רוצה לקחת על עצמו. לא שאני אוהב את הדרך שהוא משחק בה, אבל... ואז הם עשו גם אזורית, במשחק מספר 2, וגם היום עברו באיזשהו שלב לאזורית עם הרכב גדול, אבל למשל היום הוא הולך להרכב של אורד 3, אנקינגס וסורקין, הוא בדקה ורבע ירד מזה. Okay. כי הפועל הייתה בזון אחר היום, ועוד פעם, הסיפור הוא איך מטפלים במיצ'יץ', איך מתישים אותו, איך מעיפים אותו, איך גורמים לו לשמור, איך גורמים לו לעשות עבירות לפני שהוא לא הסתבך היום. זאת אומרת, היום היה עם ארבע עבירות לקראת הסוף רק, לסבך אותו כבר לפני זה. לא חסרים דברים למכבי שיכולים להפתיע.
0: אבל אתה מדבר על ללחוץ על מיצ'יץ' ואתה... שוב, אני... עניין ה...
1: בריסט לא יכול ללחוץ אותו, ג'ימי קלאק לא יכול ללחוץ אותו.
0: אני שוב שואל כמה עניין היפות הזו שקאטש מדבר עליה, כמה אתה מסתכל על זה ואתה אומר, הם עייפים ברמה שהם לא יכולים לשחק בשני צידי המגרש באותו קצב ובאותו אינטנסיביות.
1: אבל הצד שני גם אותו דבר. הצד שני אפילו עשה עוד משחק אחד בסדרות, נכון? כן. נגד ירושלים.
0: נגד ראשון. נגד ראשון.
1: נגד ראשון.
0: כן. הם עשו שלוש ושלוש, כן. ומכבי עשו שתיים כן, כן, ושלוש.
1: המשחקים של ירושלים נגד הפועל היו קצת יותר קשים מהשני משחקים שהיו נגד, שלושה משחקים שהיו נגד חולוניה. ככה אני מרגיש, מבחינת כל הלחץ והווייב והאווירה, ואפילו הנסיעה. ומה הסיטואציה בצד שני? מה, תומר גינת בכושר שחוסק back to back to back, מיצ'יץ' הוא back to back to back, אני כאילו מה...
0: אז אתה אומר שזה...
1: זה
0: עץ טוב להתעלות עליו, כאילו מבחינת מכבי תל אביב?
1: אני לא מעריך שעוד מישהו צריך תירוצים וזה, אבל יאללה, זה אין מחר מהמשחק הזה. אין מחר.
0: להפועל אין מחר.
1: מה זה?
0: להפועל אין מחר.
1: גם למכבי אין מחר. עזוב אותי לבוא למשחק מספר 5 בבית נגד קבוצה
0: שמאמינה בעצמה?
1: שרוצה ומאמינה ותשמע ומחויבת. אני מכיר סיטואציות שאתה בא להיכל ואתה מאבד את המשחק, אתה אמרת את זה לפני שנייה, ופתאום הם יצאו מהסיטואציה שהם היו בפיגור אחד, הכל היה כתוב כבר. הכל היה כתוב מאלה.
0: היה כתוב אותו דבר, הפועל תל אביב, לא סגרה את המשחק שאתה צריכה לסגור אותו, ומכבי תל אביב ברבע האחרון, והשדים של ההיכל, והאליפות, וסוויפ, 3-0, לא.
1: ושופטים, הרי זה הכל, ואז יגידו על השופטים, אני מכיר הרי את הכל, אז כל הכבוד להפועל, ויאללה, שתהיה סדרה ככה.
0: יש כבר סדרה. לא משנה מה יקרה במשחק מספר 4, זה יהיה גדול, אוקיי? אם הפועל שולחת את המסדרה למשחק 5, זה גדול. אם מכבי מנצחת למשחק 4, על הראש של האדומים, 10,000 אדומים באחד.
1: אני אתן לך כבר את התשובות. אם הסדרה תיגמר במשחק מספר 4, אז היינו צריכים שמישהו יעורר אותנו, הרגשנו נינוחים מדי, היינו בטוחים מדי, טה-טה-טה-טה-טה.
0: אני חושב שאת קריאת ההשכמה, מכבי תל אביב קיבלה במשחק מספר 2.
1: לא הרגשתי את זה היום.
0: לא הרגשת?
1: לא הרגשתי את זה בהתחלה. הדרך שהם שיחקו, בחירת הזריקות, אני...
0: אבל זה... אבל זה לא משתנה אצלהם, זאת אומרת, בחירת הזריקות בדופק לא, אפס, לתת... במשחק שני של היורוליג, לעומת משחק ארבע, במשחק שלוש לתת... בגמר הפלייאוף, זה אותו דבר אצלהם.
1: אבל להבין שאם אתה לא קולע שלוש זריקות רצוף, ושורקים כל מגע, אז לחדור ולהזיז את הכדור יותר, או אם הם עושים טיפול כזה בפיק אנד רול, למצוא את, את הוורסיה הנוספת או את הזה, אז זה פעם אחת. מצד שני, אם הפועל תל אביב תנצח את משחק מספר 4, אז אנחנו נגיד, ולנסיה הצליחו לגנוב את הביתיות מפנאתינייקוס בחזרה ולנסוע להרגע.
0: אתה יודע, נדבר הרבה על אילת.
1: מה זה, על אילת של אז?
0: אילת, 2-0, 3-2, מנצחים באחד.
1: אבל זה היה ברבע גמר.
0: לא משנה, אבל זה יעלה.
1: רבע גמר או חצי גמר, מה זה?
0: רבע גמר. זה יעלה בטוח בשיח הציבור, בשיח שלנו, לא יודע בציבור.
1: אני חושב שהפועל תל אביב לקחו למכבי גם ב-2-0 באיזה שנה אחת.
0: ב-2-0 ל-3-2?
1: לא, לקחו גם את משחק מספר 3, אני מתכוון.
0: תראה, סדרה כזאת לא הייתה, היה את הסדרות של הטוב מ-3, שזה היה 1-0 ו-1-1 שהפועל מנצחת בבית, ואז מכבי מנצחת 2-1. עכשיו, מכיוון וזו סדרה שאנחנו לא מכירים, סדרה של הטוב מ-5, הדינמיקה שלה היא גם לא מוכרת לנו. גם למכבי תל אביב היא לא מוכרת. זאת אומרת, אולי מסדרות היורוליג שלה, אבל לא מסדרות בליגה, והפועל תל אביב,

0: עכשיו לוקחת את המשחק החוץ במשחק השלישי, פתאום אתה מסתכל על הסדרה ואומר, אוקיי, אז מה אנחנו בכלל יכולים לראות במשחק מספר 4? האם זה, האם המומנטום של הפועל תל אביב שנמשך במשחק מספר 2 יגלוש גם למשחק מספר 4, או שמכבי תל אביב תגיד, אוקיי, אנחנו מספיק טובים, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים איכשהו להירגע. להירגע.
1: דיברנו על זה בפודקאסט הקודם שלנו. תמיר בלט למשחק מספר 4, מה אתה אומר?
0: אני לא יודע. אין לי...
1: כי אז עלתה, מספר 3 בטוח לא נבזבז אותו. רגע, רגע, אם מסתבכים, וצריך להעריך טיפה את
0: אותה שאלה לגבי לוני ווקר. אם מכבי תל אביב מסובכת התקפית, אני אומר, אני זורק את זה פה, את הבלון ניסוי הזה, אני לא מאמין בו, אבל אני זורק אותו בכל מקרה.
1: על מי?
0: עזוב את רגע, על מי. מכבי תל אביב מסובכת התקפית, היא משחקת עכשיו כדורסל של בידודים שהיא לא משחקת. ואם הולכים כבר על כדורסל בידודים,
1: אני לא מאמין, שם אני חושב שהמסר יותר גדול מהאירוע, המסר.
0: אוקיי.
1: הוא אז פתח את הפה וזה ו...
0: כן, אתה עדיין חושב שזה משהו חינוכי? אני,
1: לא יודע אם חינוכי, אבל...
0: אני הרי... אני...
1: זה משרת את האינטרסים להמשך, כך אני רואה את זה, אני מופתע.
0: אני הולך, אנחנו הולכים לאורך הסדרה וגם בסדרה הקודמת עם המחשבות של הפציעה של תמיר בלט מחייבת שני גארדים, הפציעה של הפורדים הישראלים מחייבת שני סנטרים, ואז נשאר בריסט. את בריסט אי אפשר, אני לא מאמין שאפשר להוריד את בריסט.
1: נכון. ולא את אורד?
0: לא.
1: וחילוף...
0: היחיד, זה לכאורה, זה אנקינס.
1: אתה חייב חילוף, אבל הוא יחסק היום עוד כמה דקות, אני חושב.
0: אנקינס.
1: אני חושב שהוא יחסק עוד כמה דקות ביכולת של רומן, עם כל זה שאתה מחזיר את רומן לסוף, כי... אבל קצת ראית, רומן לא באירוע היום.
0: הדבר היחיד שקאטש יכול לעשות באמת אבל, זה באמת להוריד את אנקינס. הוא לא יעשה את זה כי זה לא מתאים לו, אבל הוא יכול לעשות את זה, ואז הוא אומר, אני משחק עם בריסט, כארבע השני.
1: אבל מכיוון...
0: נכון, וגם מכיוון וסורקין לא היה טוב במשחק הזה, אתה תצטרר, אתה... לא שאתה מאמר, אני לא מאמין שרומן סורקין יכול לסיים עוד משחק עם אפס נקודות. וכמו שאמרת גם, קבלת החלטות לא נכונה. והדברים היפים במכבי תל אביב, זה שיתוף הפעולה בין הורד לסורקין והתנועה, ואת זה לא ראינו במשחק הזה, לפחות לא מהצד של סורקין.
1: ושני גבוהים בכל סיטואציה על המגרש, לא לשחק נמוך, כן, אוקיי.
0: בסוף המשחק, רעיונות, איתודיס מתראיין, הוא קודם כל אמר בתחילת הרעיון, הוא אמר לה, נועה, לפני שהיא שאלה את השאלה הראשונה, הוא אמר לה, תראי, אני רוצה להגיד משהו על האוהדים, חשוב לנו שהם יבואו, אוקיי, הוא מכין את הקרקע למשחק מספר 4, ברור, עונה על השאלה הראשונה, עונה על השאלה השנייה, נגמר את השאלה השנייה, ואופר עיני חודל אותו. לא ראית, זה אני... הפרוטוקול, שתי שאלות. חודל אותו, באמצע הרעיון.
1: תראה, אני לשמחתי.
0: אתה נוסע בה.
1: איך שהשופט אוסף את הכדור, אני כבר יוצא... אתה רואה את המשחק פה.
0: נכון.
1: אני צריך לראות בפינה שלי, אני צוחק, אבל יוצא, וכל פעם שאני לא רואה את הרעיונות... אתה מכין לי משהו.
0: אני לא מכין לך כלום.
1: מה לא?
0: אני לא מצליח להבין. תראה, זה שאיתודיס מתעצבן על שאלה של נועה, אוקיי, בסדר. ניצחתם את המשחק. ניצחתם. איתודיס, אתה יודע שהוא מנצח, מתראיין הרבה יותר ברוגע. הוא גם דיבר יפה, הוא אמר, עשינו ככה, עשינו ככה, הכל בסדר. איזה אינטרס יש לך לחדול אותו? אתה מחזיר לנועה על מה שקרה במשחק מספר... שתיים. עזוב את זה.
1: זה נגד כולם. זה נגד כולם. זה נגד האיגוד ונגד...
0: זה שהוא בכלל בא, הוא הרי לא היה אמור לבוא, פתאום הוא הגיע.
1: בוא לא נראה.
0: לא, לא.
1: אני מתעלם, באמת, תן לי להתעלם ממנו.
0: באמת, בסדר.
1: כמה אסיסטים מכבי היום?
0: 13 אסיסטים ו-13 עיבודים. לא, לא. מכבי תל אביב, שני משחקים, לא משחקת את הכדורסל שלה.
1: הצלחה של הפועל, שהצליחו גם... גרום להם לזריקות בסוף שעון מכדרור. פתאום מכבי, זאת שיש לה שטף, היא יודעת מה לעשות בכל סיטואציה, פתאום נתקעה ב-24 שניות ובזריקות לא טובות. אז המון המון קרדיט לריכוז של הפועל תל אביב בהגנה, לדברים שהשחקנים התבקשו לעשות.
0: זאת אומרת, מבחינתך האירוע הזה, המשחק הזה הוא הגנתי, זאת אומרת, השינויים הם רק, לא רק, השינוי ההגנתי בהפועל תל אביב הוא כזה קיצוני בין משחק מספר 1 למשחק מספר 3, בסוג הטיפולים, בדרך
1: שהפועל... במאצ'אפים קודם כל כשאפשר.
0: התחלנו הרי את הסדרה במקצב X, שוויינרייט שומר על העמדה מספר 4, על ג'יילן הורד, ושינה כבר במשחק... הוא שמר על... אז תראה, הוא שמר על השלוש.
1: תומר גינת שמר כן, אותו. כן. תומר גינת שמר אותו. נכון. ודיברנו על משחק מספר אחד. הארבע נקודות הראשונות של סורקין על אודיאס, כן. שלא קיצץ אותו, ואז באו למשחק מספר שתיים. תומר שומר את השלוש. אני כשראיתי היום את הרשימה,

0: את מי מכבי, את מי הפועל רשמו לזה, אני הייתי משוכנע, ופה אתה יודע, כל הכבוד ליטודיס בקטע הזה.
1: חשבת שהוא מעלה את קוק בשלוש?
0: מעלה את קוק בשלוש.
1: וויינרייט בארבע?
0: וויינרייט בארבע וישמור את סורקין, או דיאסי, לא משנה, ישמור את אורד, הוא ילך על איפה לונדברג אפילו, אתה יודע, כעל, איך קוראים לו, את מיצ'יץ' שאתה יכול להחביר.
1: על ריימן.
0: על ריימן, ואז ים הדר על זה, על דיברתו, ככה הייתי בטוח, זה שהוא עלה עם תומר, ותומר נתן את הפרפורמנס, את ההופעה הזו, אז כל הכבוד, והרוויח עוד שחקן להמשך.
1: כן, והפועל תל אביב, שוב, היא מנצחת את המשחק הזה, היה לי משהו להגיד, וברגע שהתחלת לדבר, ונעלם לי חוט המחשבה, אני מנסה לחשוב מה רציתי להגיד על ה... סיפור הזה ההגנתי ועל כאנדרי קוק, אבל אני כבר מזדקן, ארז, מה אני אעשה?
0: בסדר, הגיע דאנדרי קוק, אתה יודע, הרבה ביקורות על חברת, על הביטוח הזה, כי זה גם ליווי רנדול וקסלר אדוארדס, הרבה דברים שאני חושב שאם שחקנים אחרים היו מקבלים את הביטחון, היו יכולים לתת את התרומה. אף אחד לא חשב שאוז בלייזר יופיע בסדרה הזאת ככה. כי הוא לא שיחק כמעט, ולא היה ביטחון, אז עוד פעם להביא את קסלר אדוארדס וליווי רנדולף.
1: אני הזכרתי מה רציתי להגיד. רציתי לדבר על אודיאסי, קודם כל משחק טוב מאוד שלו, וגם בעמדה הזו, איתודיס די מחק את מוטלי היום. מוטלי שחק 9 דקות, 8 דקות. האינטנסיביות של אודיאסי, בשני צידי המגרש, והעובדה שהוא לא חור בהגנה, כמו מוטלי, מר מוטלי הנכבד, גורמת לאיתודיס גם, שוב, כל המחשבה שלו כרגע, עם מה הוא עושה בצד ההגנתי. כמו שהוא הוריד את מיציץ' בדקות האחרונות, גם בגלל העיפות.
0: עבירות, העיפות והגנה.
1: כן.
0: אז תראה, מוט לשחק 10 דקות, 3 נקודות מהקו כולן. מה היה הכי טבעי, מה היה השיח ב-48 שעות האחרונות, אם לא יותר? אוטורו על מוטלי. זה היה הרי השיח.
1: אין אוטורו.
0: לא, שנייה, אבל כאילו על החוסר סביעות רצון, שיש מוטלי, עזוב רגע, אין אוטורו אובייקטיבית.
1: לא, אוקיי, תמשיך.
0: זה, זה, זה, זה, זה הסיפור.
1: כן.
0: ופתאום, גם תוך כדי משחק, הוא חי עם התחושה הזאת, אני משתמש בו כמה שפחות.
1: כן.
0: מה שכן, מוטלי זה ממזר גדול. הוא יכול לבוא במשחק הבא, ופתאום פיק אנד פאפ.
1: שלושה.
0: מול אנקינגס, שלושה. פתאום איזה סוויץ' ופוסט-אפ עם הלוח, הוא יכול. אבל הוא מסבך את עצמו. גם איבוד כדור היום, הוא מקדר את הכדור שם בפינה.
1: ב-43-30 ואח. איבוד כדור לא טוב.
0: לפני החצי.
1: ואז שלושה של מכבי תל אביב.
0: אתה מקדרר שם וזה, אבל גם כן לא מסודר כל כך. זה מה שצריך. אוקיי, אתה איבדת את המעמד שלך, אתה לא הטופ סנטר שהיה ב... אני יודע, פנר, ואז... לוקח יורו קאפ. איבדת את מעמדך, תעשה דברים נכונים. תעשה דברים נכונים, אבל הוא מאמר ומסתבך.
1: ונראה לי שאיתודיס, הוא הבין את זה, כן? מה זה הבין את זה? הוא בסוף צריך ללכת כרגע לסדרה שהוא מבין שהאיכויות ההתקפיות שהיו להפועל תל אביב, הן לא קיימות בקבוצה הזו.
0: זה סוג אחר שכדורסל, הוא תלוי, במיצ'יץ' ובים הדר, שמשחקים אחרת מבלייקני, ולאז'יה בריינט, משחקים אחרת. חזרנו על זה, ונגיד את זה עוד פעם, למיצ'יץ' יותר נוח בלעדי שניהם. הוא פה הבעל הבית המוחלט של האירוע, אתה רואה את השיתוף פעולה שלו עם האצבע לים, אתה תיקח את הכדור עכשיו, אני אקח, שם הוא יודע שאם הוא נותן את הכדור לבלייקני וללאז'יה בריינט, הוא לא מקבל את הכדור בחזרה, אז פה יש עוד איזה... סיפור אחר, ותשמע, מה שמיצ'יץ' עשה היום, אני עוד פעם אומר, לא השלשות, והריינג של השלשות, והוויבוס לקחת את השלשות, המסירות.
1: היה לו כמה מסירות, גם לגינת שם בסוף, מסירות לאודיאסי.
0: וויינרייט בפאסט ברייק ששרץ, אז...
1: לא מפתיע. לא מפתיע אותך. לא מפתיע אותנו. זה לא משהו ש... אנחנו ראינו את זה.
0: מחכים, מצפים
1: אבל
0: שזה...
1: אבל אני אומר לך שוב, הוא בחודש טוב. זאת אומרת, הוא בחודש טוב עם עצמו, הוא בחודש טוב עם הפועל תל אביב, הוא בחודש טוב.
0: תראה, הגוף שלו נראה אחרת, דיברנו על זה. השמש עשתה טוב, היום זה 21 ליוני, זה גם היום הכי ארוך. הייתה לו עוד דקה וחצי של שמש מאתמול. זה רק עושה טוב, מה רע פה בשמש בחייך?
1: כמה דברים שקרו אחרי המשחק שאני... אוף טופיק למשחק, אבל כן חשובים ברמת, בטח ברמה שהיום, כפודקאסט של כדורסל ישראלי ומכבי תל אביב. אז מיד בסיום המשחק, מכבי תל אביב מסכמת על חוזה חדש. שוב, זה לא רשמי, אבל זאת ידיעה שלנו.

0: מכבי תל אביב כרגע בונה, ובונה את מה שיש לה. זאת אומרת, היא לוקחת את, את החלקים שהיא רוצה, וממשיכה לשדרג אותם בשכר, לתת עוד, עוד שנה, פחות שנה.
1: אליפות או לא אליפות, זה לא...
0: אני חושב שמאוד משמעותי.
1: משמעותי.
0: מאוד משמעותי.
1: לאנשים, כאילו, הגרנטי, אם אין אליפות, הרי כל החיים סיפרתם לי שזה הלחם והחמה של האירוע, קודם כל.
0: נכון.
1: כל זה שהקהל מוחזב, שהיא לא פיינל פור, או אני יודע, או הצלבה, טופ הצלבה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: מאוד משמעותי, אם היא תזכה או לא תזכה. אני חושב שכל ההחלטות עד עכשיו הן החלטות כאילו טובות. קלארק, אני הייתי משאיר אותו עם...
1: במיליון דולר?
0: אני שם כרגע את הכסף בצד. אוקיי. שם את הכסף בצד. דיברנו על לונדברג, אוקיי? על... הוא כרגע עוד לא... לא... אין שום מידע להמשך דרכו כרגע. ג'יילן הורד, אתה רוצה אותו בקבוצה שלך?
1: ג'יילן הורד, אני רוצה, אני אוהב את הפרוטייפ של השחקנים האלה, הגיע כשחקן אימונים להפועל תל אביב. לונדברג חשוב מאוד, כי הוא מסקר שעודד קאטה שאוהב את המשחק. ויש לו איכויות אחרות, אבל...
0: אבל עוד פעם, אתה...
1: צריך גיבוי שם, כי הוא פציע.
0: יש לך פה קלארק, ונגיד ולונדברג, והחתמת עכשיו את ג'ון די ברטולומיאו, ואת אושי בריסט, ואין לך עוד הרבה מקום שם בקו האחורי.
1: העונה הזו והפורמט החדש של כמות המשחקים המטורפת בשבועות כפולים, ואני לא יודע איפה מערכים, אז לפחות כל הקבוצות ביורוליג הגיעו למסקנה...
0: 15 שחקנים לפחות. במינימום 15 שחקנים.
1: הגיעו למסקנה הזאת, בואו אני אהיה נדיב, 14 ומעלה.
0: מכבי לא הייתה במספרים האלה.
1: לא הייתה במספרים האלה, ופה שאתה שואל ומקמת את זה, אז איפה יש פה מקום? אז יהיה מקום וימצאו מקום.
0: יהיה מקום, אם יהיה כסף. אם לא יהיה כסף, לא יהיה מקום.
1: תראה, הנרטיב עכשיו הוא שנכנסים אנשים ויהיה כסף,
0: לא, אבל כי... אני, אבל גם זה עניין של מה אהבנו עם מכבי תל אביב העונה. אני מדבר במבט גדול. אהבנו שהיא שיחקה עם אותו סגל, בסך הכל 12 שחקנים ששיחקו גם בליגה וגם באירופה. מצד אחד אהבנו את זה. מצד שני, באמת, בשבועות כפולים, שפתאום יש עוד משחק ליגה גם, אז לפעמים זה יותר מדי אפילו על הסגל הזה.
1: אתה יודע, אתה אומר לי, אהבנו שהם שיחקו בזה. אתמול ראיתי את ולנסיה דורסת את ברצלונה, אבל דורסת ברמות שאין. ואז אמר לי מישהו תוך כדי משחק, הרים לי טלפון, אומר, תגיד, אתה זוכר שהפועל תל אביב ניצחו בשנה שעברה את ולנסיה בחצי גמר הזה? למה ולנסיה משחקים ככה והפועל ככה? כאילו... ואז אתה מתחיל לקמת, אני אומר, תקשיב, זו אותה קבוצה, וזה החוקים שם אחרים, ושם יש התחכמויות אחרות. פה הרי הפועל כל הזמן באים בטענות, למה מגבילים אותנו? למה אין שישה זרים? למה אין שבעה זרים? למה צריך ישראלי אחד על המגרש? זה מתכתב למה שאמרת לך בשבוע שעבר. שאם היה מותר חמישה זרים פה, אני לא יודע היה מדר לאן הולך.
0: כן.
1: לא לאן הולך, לאיזה קבוצה הולך, לאן, או, יחסנו לאן הולכים תוך כדי סוף העונה, כי כל הזמן, ביכולת שלו, אתה מבין שהוא יחוסק בהפועל תל אביב וביורו ליג ובהכל, וזה תלוי גם לקחת את ההזדמנויות. אז זה משהו אחד קטן על ולנסיה שהייתה מול הפועל תל אביב בשנה שעברה.
0: וכל הדבר הזה, שוב, של הסגל של מכבי תל אביב, כמובן, אנחנו נדון בו ונדוש בו, אבל אנחנו בסדרה שחיה וקיימת, ומגיעה למשחק מספר 4, זה יהיה ביום שלישי, 8:50, משחק מספר 4 בסדרה הזו, הפועל תל אביב מארחת, אם היא מפסידה, מכבי אלופה, אם היא מנצחת, משחק מספר 5 ביום חמישי, סדרה ארוכה, זאת אומרת, חמישה משחקים, אבל מאוד מאוד דחוסה, זו סדרה קשה. סדרה קשה, זאת אומרת...
1: אבל זה בכל אירופה.
0: בסדר גמור.
1: זה בכל אירופה משחקים.
0: בכל אירופה קשה.
1: יש משהו, כי עוד שבוע כבר יש את החלונות של הנבחרות.
0: בכל אירופה זה קשה. אגב, מי שלא מרוצה מהתוצאה הזו, לדעתי, זה כל אנשי סגל נבחרת ישראל.
1: ישראל היו בטוחים, לא בטוחים, קיוו שזה יהיה 3-0. עזוב רגע לאיזה צד, והשחקנים שהוזמנו לנבחרת יהיו חופשיים, גם בין אם לקבל יומיים חופש, אבל להיות באירוע. בינתיים זה נדחה.
0: כן. אז אנחנו נעשה פה באמת, נעצור פה, כי...
1: על המסירה שבולדווין לא מדברים.
0: אתה יודע, יש הרבה דברים. יש לי דבר אחד על כדורסל אירופי, אני אשמור אותו לסוף.
1: אוקיי.
0: בסדר? אבל אני רוצה לדבר על נבחרת ישראל, שמפרסמת אתמול את הסגל הרחב שלה, שהוא לא כל כך רחב לצערנו. זה הסגל. לחלון הקרוב, ים הדר עם נועם יעקב עם קרינגטון, איתן בור, קרביץ ופלטין, אדם אריאל, חואקין שוחמן, נתנאל ארצי, ליאור קררה, ו...

0: יותם חנוכי, אילי דולינסקי, תומר גינת, בנייה סרור ורומן סורקין. אז קודם כל כבר מהקבוצות שהן משחקות כאן עכשיו, אז יש לך את מדר ואת פלטין ואת סורקין ואת גינת, שאנחנו מבינים שהוא בספק לחלון הנבחרות הזה, בגלל פציעה מצד אחד, מצד שני הוא משחק וראינו אותו משחק טוב עכשיו, אז אני לא יכול, אני לא, איזה הסבר יש לך אחרי זה לתת לציבור למה הוא משחק בהפועל תל אביב ולא משחק בנבחרת ישראל?
1: עומסים, ניהול עומסים, זה הכל.
0: אתה מנהל עומסים על חשבון הנבחרת?
1: אני לא מנהל, הוא מנהל.
0: אבל באנו בטענות להמון שחקנים שעשו ניהול עומסים.
1: אני לא מנהל, שאלת איזה סיבה, זה רק סיפור של ניהול עומסים. אני לא אמרת, שאלת מה יש סיבה. אני לא אמרתי שאני משחרר אותו.
0: אוקיי.
1: או שאני לא רוצה לראות אותו בנבחרת, או שאני מבין את הזה. שאלת מה הסיבה. אמרת,
0: ניהול עומסים אישי, לא ניהול עומסים של נבחרת ישראל לתום מגינת.
1: ניהול שלו, בוודאי. אז אני רוצה לראות אותו בנבחרת. ואני רוצה לראות את נמרוד לוי בנבחרת, שאני לא יודע מה הסיפור. אני רוצה לראות את אוס בלייזר בנבחרת, למרות שאוס בלייזר בחלון הקודם היה איזה אקסידנט קטן ושוחרר, והודיע שהוא פורש מהנבחרת. ואתה אומר, רגע, עד איזה גיל אתה עדיין מכריח שחקנים לבוא? אם מישהו פורש...
0: קודם כל אתה לא מכריח. אם שחקן פורש מהנבחרת, אתה מכריח אותו לחזור?
1: אז כל אחד יודע על פרישה. אני פורש בגיל 26, לא רוצה לבוא יותר, למרות שאני בפריים שלי, ומה תעשה אז? אז יש הבדל בין 26 ל-33?
0: קודם כל ברור, אבל מה זה, למה ששחקנים ירצו לפרוש מהנבחרת?
1: היו כבר, כי לא היה להם נוח, ולא היה להם נעים, והרגישו, היה את זה בימי העבר. אני רוצה לעזוב את הנבחרת, כי אני לא מעריך שאני עושה את הסגל, ואני משקיע קיץ שלם, ובסוף משחררים אותי, אני לא רוצה להיות. ואני לא מאמין, גם אם בא מאמן חדש, שהצ'אנס שווה לכולם, אז אני עברתי כבר את הכל.
0: מה אתה מחפש?
1: אני מחפש לראות, היה פירוט היום באיזשהו מקום, בדיוק למה כל אחד לא מגיע.
0: אני אגיד לך קודם כל מי לא בא, בסדר? אני אשלים את האירוע הזה. דני אבדיה לא מגיע, בן שרף, תמיר בלט פצוע, בר תימור, גור לוי פצוע, טי ג'י ליף פצוע, ניב מסגף פצוע, רפי מנקו לא נמצא כאן, בלייזר אמרנו, זלמנסון לא נמצא כאן, איתי סגב לא נמצא כאן. האנשים האלה שהקראנו עכשיו זה הסגל הבכיר של נבחרת ישראל כמעט לגמרי, שאתה מצרף אליהם את, אתה יודע, בסגל בכיר, מדר, סורקין, קרינגטון, נועם יעקב. נועם יעקב יכול לעשות סגל היום בנבחרת ישראל, בטח אחרי העונה שהייתה לו. כל השאר, ותומר גינת כמובן, אבל כל השאר זה שחקנים ש... אתה יודע, ארצי אולי קצת יותר.
1: לא, אני רק קורא עוד פעם לבדי, ואני באמת קורא שנמרוד לוי, כן, אני רואה את הרשימה, כן. הנה, תמיר, גור, יובל, נמרוד.
0: יובל זוצמן, שכחתי אותו בכלל, גם הוא פצוע כמובן.
1: כן.
0: זה ממש סגל, סגל שלם של נבחרת ישראל שלא נמצא כאן.
1: אוס בלייזר, בר תימור, איתי סגב, שאנחנו מפה שולחים לו שלא ידעו צער עוד. אבא יקר היה לו. עידן זלמנסון, במעבר אחד, ניב מסגב. אוקיי.
0: אנחנו בבעיה. סגל בעייתי מאוד. סגל חסר מאוד.
1: הגרמנים אחרי הגמר שלא הם פרסמו את הסגל?
0: לא, חיפשתי. מחר, אבל כולם שם. כולם היו בברלין כבר, כולם היו, אז זאת אומרת, אני לא יודע מי יהיה, אבל ברור שהם ישיגו נבחרת טובה. לא, אבל... דיברנו על זה קצת בפרק הקודם. עכשיו, אני אמרתי, אני ניסיתי קצת להגיע לעומק יותר בסיפור של דני, של למה דני לא מגיע. אוקיי? אז התשובה שלא קיבלתי את זה מ... שאלתי את המחנה שלו, בינתיים לא קיבלתי תשובה, אם יהיה לי תשובה לקראת ההמשך, אני כמובן ניתן אותה. אבל בסוף יש פה, אתה דיברת על זה מקודם, בפרק הקודם, על סיפור הביטוח. עכשיו, אם שחקן NBA נפצע במהלך העונה, זה לפי ה-guidelines, והוא עדיין מתאושש, אז חברת הביטוח לא תוציא לו פוליסה ביטוחית לקיץ. עכשיו, אנחנו יודעים שדני נפצע בגב, וחזר לקראת... הפלייאוף, ושיחק גם בפלייאוף של ה-NBA, זאת אומרת שהסיפור הזה לא עד הסוף מחזיק. מצד שני, אם הוא עדיין על הנייר, לפחות לפי פורטלנד, מתאושש מהפציעה שלו, אז יכול להיות שכאן יש איזשהו חור, קוראים לזה לופול כזה, מקום שבו, תחום אפור, שבו החברת ביטוח אומרת, אנחנו לא נכנסים לדבר הזה, זאת אומרת, הוא עדיין פצוע מבחינתנו, ואנחנו לא רוצים לבטח אותו. ואז מי שצריך לבטח אותו זה נבחרת ישראל. ונבחרת ישראל לא יכולה לעמוד בעלות הביטוחית של החוזה של דני אבדיה, כי זה מיליוני דולרים. אז אני לא יודע אם זה נופל על זה. אני שוב, אם אני אקבל תשובה, אני אתן.

0: אותה, כרגע עוד לא קיבלתי. אבל אני עוד פעם חוזר שכנראה שזה נופל איפשהו על האזורים הללו של הפציעה והביטוח. זה צריך להיות מפה. עכשיו, אני מודה שאין לי את מי לשאול עד הסוף. כי אני מניח שנבחרת ישראל יגידו X, ובמחנה של דני יגידו Y, ואתה מחפש את התשובה האובייקטיבית, וכרגע לא מצליח למצוא אותה. אני מודה, אני לא מצליח למצוא אותה. אני מחפש אותה, אבל לא מצליח למצוא אותה. אבל זה בראש שלי ובמסתכלות, זה מה שאני כרגע עולה בדעתי. זה פחות רלוונטי, כי בסוף הוא לא בא. הוא לא פה. בסוף הוא לא בא. זה המצב. ואנחנו נשארנו עם מבחרת שהיא פחות טובה, ויש לנו בעיה קשה בעמדות הפנים. אם תומר גינת לא מגיע, אנחנו נשארים, אנחנו...
1: דולינסקי וחנוכי,
0: וחנוכי בעמדות הארבע, ובנייה סרור כבקאפ לסורקין. עכשיו, בנייה סרור, ואני אומר את זה...
1: לא שחק כל העונה.
0: לא שחק הרבה העונה, היה פצוע. לסוף העונה של נתניה הוא לא נרשם, כי הוא היה שם בעיה עם חוק הישראלים, אז רשמו את בוריס בוגוסלבסקי במקומו. בנייה סרור עשה עונה טובה מאוד ברמת גן בשנה שעברה. אני לא יודע אם הוא עדיין בשל להיות סנטר מחליף בנבחרת ישראל. בטח לא בכושר שלו העונה אחרי פציעה אחרי רצועה צולבת. אבל יכול להיות שזה יקרה וזה מה שיהיה.
1: תראה, בימי עבר, תמיד עד סיפור דרק שרפ, לפני דרק שרפ זה היה לבן מרסר להרבה שנים, תמיד זה היה ביגמן. אחר כך הגיע גם סיפור ברד ליף.
0: אוקיי.
1: טי-ג'יי שרפ.
0: די-ג'יי שרפ.
1: די-ג'יי, לא
0: די-ג'יי. לא, דרק שרפ.
1: אני כבר מטי-ג'יי ליף לדרק. ו... היה גם ג'רום רוברטס, היה גם דייזי
0: ברמור.
1: דייזי ברמור היה כמתאזרח בנבחרת. היו כל מיני ורסיות בנבחרת. והיה גם... אחר כך ניסו ללכת, היה דיוויד בלודנטל. דיוויד בלו עם כל...
0: היה ג'יימי ארנולד.
1: ג'יימי לא היה בנבחרת.
0: לא היה בנבחרת?
1: לא, ג'יימי לא היה בנבחרת.
0: אוקיי.
1: אחר כך היה דיור פישר וריצ'רד אוול.
0: אוקיי.
1: מה שאתה עכשיו מתאר לי, אני מעלה נקודה, אני לא עם דעה מגובשת, כי אני נגד מתאזרחים. אתה יודע, אם זה מתאזרח שבאמת קיבל תעודת זהות, כי הוא התחתן עם ישראליה ושחק בליגה פה, אבל אני לא נכנס לסיפור מה קרה בארצות אחרות או סיפור קרינגטון, אבל אולי שווה בפול שיהיו שני שחקנים, גארד וביגמן. כי עכשיו נגיד, אם היה גארד וביגמן, ויש נבחרות שהיו את הדברים האלה שהכינו... או, אתה יודע, היו נבחרות שהיו שני ביגמנים, סתם לדוגמה, טובי ו...
0: רנדולף.
1: ורנדולף, נדמה לי, פעם אחת בחרו את זה, ופעם שזה... זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אם היה מתאזרח גבוה, זה היה עוזר ומשקיט את האירוע, כי עם גארדים, אתה יודע.
0: אתה יכול להסתדר.
1: שחקין, כן.
0: יש לך פה נועם...
1: שחקין, נועם יעקב מסקים ים הדר.
0: ואיתן בורג.
1: רגע, גם אובר לא בנבחרת.
0: אובר לא בנבחרת, אבל זה נראה לי החלטה מקצועית אצל אובר.
1: לא, נראה לי שקראתי בשביל שהוא מתחתן, נדמה לי.
0: מתחתן? אז מזל טוב.
1: אני ככה, נדמה לי שקראתי.
0: מזל טוב.
1: אבל אני אומר עוד פעם, אפשר לסכים אדם אריאל פתאום 3, ואם הוא 2, ואם קנבול אנדלינג, לא, אפשר להסתדר.
0: ערד טוען שג'יימי ארנולד כן שחק בנבחרת ישראל.
1: ג'יימי שחק, אני כבר לא זוכר.
0: ערד טוען, אני, אתה יודע, אני לא יכול.
1: שמע לך שאני לא זוכר, אני תכף אבדוק את זה.
0: אני, יש לי כאילו מבט שלו בכחול לבן. לא יודע למה, לא יודע באיזה שנה, אבל אני...
1: שעה כזאת היא בלילה.
0: אתה עוד לא התחלת את היום.
1: לא, לא.
0: אתה עייף היום?
1: קצת עייף, תשמע, זה...
0: אתה בודק אותו, אתה מוודא את ערד. מוודא את ערד, מוודא את ערד. אני דני וולף הרי הוא מתאזרח, והוא לא יכול לשחק יחד עם קרינגטון, אבל בכל מקרה הוא לא רלוונטי כל כך לעידן הזה, כי בכל מקרה בשיטת החלונות הוא לא יכול לבוא, ורק בקיץ הוא יכול לבוא, וגם עכשיו בקיץ הוא לא יבוא, בקיץ הראשון, כי זה בעיה.
1: ומיינו לצחק בנבחרת בספטמבר 2006, מוקדמות אליפות אירופה 2007. אוקיי, שכחתי.
0: לא יודע איך זכרתי את זה, לא יודע למה.
1: תראה, הוא באמת היה נשוי לבחורה ישראלית פה, אין הרבה חוכמות, זה לא איזה...
0: אלכס טיוס כאלה, כל איזה...
1: בדיוק, גם אלכס טיוס היה, נכון.
0: אז בסוף אתה צריך בעצם למצוא את המתאזרח הזה, שהוא מתאים גם לכל הדרישות. אגב, אם קדין קרינגטון הולך להפועל תל אביב, גם אותו אנחנו מעבדים בחלונות.
1: כן.
0: יכול להיות.
1: ביורוליג.
0: יכול מאוד להיות שגם אותו נעבד בחלונות.
1: כן, אתה יודע בכלל כל הסיפור הכלכל טיפה. אני, זאת אומרת, במדינה נורמלית, שחקן כמו עומר מאיר, היה צריך בסגל הנבחרת הבוגרת כבר מבחינת יכולת, כן. אבל הוא נעצר טיפה, גם במכבי וגם עם כל הכבוד לפרדו לבוא מהספסל, ועם זה שהוא לא בא לנבחרת העתודה, אתמול ראיתי דלריה, משהו,
0: הולך להיות בדראפט.

0: בלילה של הישי של הרבי.
1: היום אתה שידרת את הקהיל, בואי נזה.
0: ג'ק קייל, הוא היה גרוע מאוד, ואז ניצח את המשחק.
1: עד הסוף.
0: עד שהוא ניצח את המשחק. יש דראפט, בין שלישי לרבי ובין רבי לחמישי, סיבוב ראשון, סיבוב שני. אנחנו נהיה, אנחנו נשדר אותו. אני אשדר את הסיבוב השני, שם אולי ייפול איזה כחול לבן אחד. אולי.
1: שרפ, יעקב.
0: כן, מה שיפול, ייפול.
1: הבייב לא באירוע פעם,
0: לא חושב, לא. אז אוקיי, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, ורפשטרה יצא הסגל הרשמי, אז אמרתי שאני צריך לפחות להתייחס אליו. לא יודע מה אפשר לצפות מהנבחרת הזאת. אני יודע מה אני רוצה לצפות מן השתי לכם, ותיאבק והכל, אבל אם נהיה אובייקטיביים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כדי להתמודד עם שתי הנבחרות שאמורות להגיע מולנו. ואז יש עוד חלונות באוגוסט, אוגוסט תחילת ספטמבר. אם נגיע אליהם עם 2-4, אנחנו באים כמעט לפרוטוקול. וזה מבאס, וזה מעצבן, ואוקיי, יש פה הרבה פציעות, יש פה הרבה פציעות. זה לא הכל עניין של מי רוצה לבוא, מי לא... באמת יש פה מכת פציעות משמעותית בנבחרת ישראל, שאבל מראה לנו עוד פעם על העומק שאנחנו משוועים אליו, וכרגע אין לנו. אנחנו לא... לא, אי אפשר להשוות אותנו לא לגרמניה ולא לצרפת ולא לספרד, כי יש גם נבחרות שאנחנו רואים, אתה יודע, אפילו הסלובנים, אתה רואה שלוקה לא בא, הסגל שלהם היום מאוד אפור. ויש הרבה נבחרות שהם, מה לעשות, שאם איזה כוכב, יש להם כוכב NBA אחד, וכמה שחקני יורוליג, ופתאום אחד, שניים לא באים, הלטווים, לדוגמה, אתה מסתכל על הסגל שלהם בחלון הזה, הוא גם מאוד מאוד אפרפר. אז... It is what it is כרגע מבחינת נבחרת ישראל, לא?
1: לא, אהבתי את המשפט הזה.
0: It is what it is מבחינת נבחרת ישראל. מה אתה בודק עכשיו?
1: לא, אתה יודע. משהו על אובר חיפשתי. בסדר, נו, יאללה, מקסימום תהיתי.
0: כן. טוב, אז סיימנו את הארצית, סיימנו את הלאומית, וזה, אנחנו עכשיו בעצם עמוק בתוך, לכאורה פגרת הקיץ, אבל עוד יש ליגות שמשחקות. דבר אחד קרה היום שאי אפשר להתעלם ממנו, ולמרות שאנחנו לא פודקאסט של כדורסל אירופי, אנחנו נתייחס אליו, וזה ג'ליקו אוברדוביץ', שחותם בפנתינייקוס לשלוש שנים, בתמונה על הים, מחובק עם יאנקופולוס.
1: הבן.
0: הבן, אחרי שהוא עבד אצל יאנקופולוס האב, חוזר לראשונה מאה שעזב את פנתינייקוס, נזכיר, מלך אתונה, חמישת היורוליג, היה באמת השליט הבלתי מעורר של הקבוצה הזו ושל המפעל הזה, עוד מהסופרוליג דרך היורוליג, והוא חוזר, אחרי קדנציה שהסתיימה בצורה פחות טובה מבחינתו בפרטיזן בלגרד, הוא בעצם עבר מפנתינייקוס לפנרבחצ'ה, ואז מפנרבחצ'ה לפרטיזן, ועכשיו הוא חוזר, משלים את סוגר מעגל, מבחינת סיפור, אין סיפורים יותר טובים מזה, זה הטופ של הטופ, גם מבחינת האימון וגם מבחינת הקבוצה, זה יהפוך את פנתינייקוס, שהיא גם ככה קבוצה מאוד מאוד מעניינת, לסיפור כל משחק מחדש, קבלת הפנים, שהוא בא כמאמן נורח, איזה כבוד עושים לו, שהוא יבוא עכשיו כמאמן, זה יהיה מדהים, אני בטוח שאנחנו נהנה מזה מכל רגע.
1: ראית מי העוזרים שלו?
0: דיאמנטידיס ובטיסט?
1: כן.
0: כן.
1: בטיסט עובד באיזשהו קבוצת NBA.
0: בטיסט עובד ב-NBA.
1: היה בג'י ליג וזה עובד.
0: אם אתה רוצה רומנטיקה, לקחת אותה עד הקצה של הקצה. האם רומנטיקה קונה תארים במקולת? אני לא יודע.
1: בסדר, יסדרו את האירוע. יש שם כמה דברים לסדר. נן, לאן?
0: מה זאת אומרת? לאן ילך?
1: אתה יודע, בהתחלה...
0: רגע, אחורה. אתה אמרת בהרבה מאוד מקרים שאוברדוביץ' צריך שחקנים מסוימים כדי להצליח איתם.
1: בסדר, יש לו סלוקס.
0: טייפקאסט מסוים.
1: יש לו סלוקס.
0: כן.
1: הוא רוצה להביא את ולנצ'ונס.
0: ג'די אוסמן מתאים לו?
1: ג'די אוסמן כן, רק לא יודע, לך תדע אם הטורקי יישאר שם.
0: בוגדן בוגדנוביץ'?
1: זה לא רק רומרס, זה...
0: אני שואל.
1: בוודאי, הסוג שחקנים האלה,
0: מה
1: בוודאי.
0: הוא מחפש? מה הוא
1: לא
0: צריך?
1: לא יודע מה הוא מחפש.
0: מה הוא צריך?
1: אם טי.ג'י שורץ הולך לוולנסיה, אז הוא צריך שמה גיבויים בבקאפ. אני חושב שגרנט כן מתאים לו. לא יודע, וואלה, כשבו נייג'ל אייס, ישבו, ישברו את הראש, חילו, מחליף ללסורט בטוח שצריך, אם זה ולנצ'ונס. לא יודע, ישבו. יש להם בצד השני של העיר, אלופת אירופה ואלופת המדינה.
0: מה הפוטנציאל בעיניך? להצלחה או להתפוצצות קולוסלית של כל האירוע הזה?
1: לא מאמין שהתפוצצות, הוא בא במעמד אחר.

0: אני חושב שאם יש מישהו שיכול להרגיע את היאנקופולוס, זה כן? דווקא הוא, כן.
1: הוא יכול לפטר אותו?
0: מה זה?
1: הוא יכול לפטר אותו?
0: קודם כל, הוא יכול הכל, אבל אני לא מאמין. אני לא מאמין שדעת הקהל והקהל ייתנו לו שם.
1: כמה חבל נותנים לאוברדוביץ' ופנטינייקוס? תנסה להסביר
0: לא יודע, הוא מנהל את האירוע הזו, זה מה,
1: גם עכשיו, אחרי שחזר ועזר.
0: מה זה חזר
1: ועזר? אחרי שעזר ועכשיו, כאילו...
0: הוא כבר, הוא בין פנר לפרטיזן, נדמה לי גם בשנת חופש.
1: כן.
0: זה משהו אחר, זה עילה אחרת, זה משהו אחר. זה הוא נשיא בסקטבול אופריישן, זה הכל, זה הכל על פי וישק דבר, לא יכולים שם להתערב לו, זה עולם אחר, מה אתה חושב?
1: אוקיי, לא, זה מעניין, זה אירוע מרתק.
0: נלמד את האירוע, קודם כל נרגעתי פעם מזה שהוא בא, אחרי כמה שנים בבלגרד, יאללה, חוזר לאתונה עם המזג האוויר טוב, עם האוכל הטוב, למעמד, הזכרת את זה יפה. אני יצא לי... כשהייתי עוזר של פיני באולימפיאקוס, ושחקנו נגדם שם, באמת, שהוא עולה 15 דקות לפני המשחק, הוא עולה, כי הוא צריך לרשום את החמישייה. אני רואה כבר שהעוזרי מאמנים כבר רושמים את החמישייה. שהוא עולה, אתה רואה 20 אלף איש, קמים ומוחאים כפיים, אין דברים כאלה בספורט. ואז זה מתכתב לך שהוא בא עם פנר, והוא בא עם פרטיזן, ואין את האיבה, ואין את הכל, כי זה ז'ליקו. אז אני מעריך שהוא כן זוכה למאה ימי חסד בארגון לחוץ שכזה, שחייב להחזיר לעצמו...
1: זה לא שיש לו השנה, שנה של בוא נבנה ואז, לא, לא, לא.
0: עם נייג'ל אייז ועם נאן וזה אין לבנות, זה לעשות את התוספות במקומות הנכונים, לעבות איפה שצריך, לעבות איפה שצריך, כי היו להם בעיות קצת השנה. ראית שהיו להם בעיות השנה? אבל בוא נראה, צ'די אוסמן...
1: התאמן בונה בצורה מסוימת, הוא גם משחק בצורה מסוימת. זה מתאים לאוברדוביץ' מה שהתאמן עושה?
0: לא, אצלו ישמרו יותר טוב. אצלו ישמרו יותר טוב. אצלו יתאמנו יותר טוב. זה מידיעה. איך הוא מעביר אימונים ומה היה בפנטינייקוס. ותשמע, אצלו לא יהיו חוכמות. אין פה הרבה חוכמות. נען, שמע, אין כוחר, אין. עובדים ודורשים, הוא לא עושה חשבון לאף אחד. ואם הוא צריך ללכת לאימותים עם מישהו, הוא ילך לאימותים עם מישהו. פה אין הרבה חוכמות, אבל אתה יודע, אם לסורט היה אצלו, וסלוקס היה אצלו, והיום אני גם קורא שבונגה, שהוא מאוד רוצה את בונגה, שפתאום הפך להיות סופר מבוקש, בעוד קבוצות, אז אני לא דואג.
1: אבל מעניין אבל.
0: כן.
1: כן. מעניין כמו משחק מספר 4? לא. אנחנו בתוך עמנו אנחנו חיים.
0: אנחנו בחייך.
1: בתוך עמנו אנחנו חיים. אז... אנחנו נעדכן לגבי המועד של הפרק הבא.
0: אוקיי.
1: אני אגיד ככה. אם תהיה אליפות ביום שלישי, אני גם אומר את זה לעצמי וגם להרד. אם תהיה אליפות ביום שלישי...
0: אתה מסנדל את הרד?
1: מסנדל אותו בשידור חי, חד משמעית. אם תהיה אליפות ביום שלישי, אני חושב שברביעי בבוקר אנחנו נצטרך להתכנס.
0: אוקיי.
1: אבל אם לא תהיה אליפות ביום שלישי והולכים למשחק מספר 5... אני אצטרך למצוא מישהו שיתכנס לביתי בלילה ביום חמישי, שזו בעיה יותר גדולה. לא, אתה תבוא לשמור אצלי ירד? לא, אתה צריך להיות פה, אתה לא יכול לבוא לשמור על הילדים שלי.
0: סבתא
1: וסבא. סבתא גם נוסעת. זה, אחיינית שלי מתחתנת, יש מסיבת רווקות, עניינים, אבל רק בנות, בלי בנים. בסדר, זה לא עניינכם. אבל אנחנו נעדכן אתכם בכל הפלטפורמות. בכל מקרה, תודה רבה, ארז. תודה רבה לארד. תודה רבה לכם. נאחל לכולנו ימים שקטים, מה אנחנו יכולים יותר מזה. ביי ביי.
0: אמן.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה. שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה... לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: עם עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד...
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
0: כן.
1: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, ו...

0: הרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבחצ'ה שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך
1: הוא
0: מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה,
0: זה לא מופרך
1: גם
0: להגיד...
1: בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך כל יחסית דומים, פיטר שם היה יותר יעיל, זה

0: אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37. פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצל אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
1: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני הפקה לספסל, בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו

0: וזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד, מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם, הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות, בחייתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. כן. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בך? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון

0: היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה עם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: צריך חזק. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והיה טירוף, הייתה אווירה, בחצי השני, אוהדי

0: אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה, פלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: וואי, וואי. הנמסיס של שר שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
1: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יצא

0: התקציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים. כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
0: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
3: לא, לא היה קל.
4: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
0: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
4: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטים, לא סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
0: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
4: כבוד.
0: כן, ו...
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
4: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
4: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסשה וזינקוב?
0: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
4: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
4: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
4: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
1: נתראה
0: גם בעונה הבאה.
1: נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
4: תודה לך.
1: שר שום.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לערד, אלא לנועם גל.
4: נועם. אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
4: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: ערוץ הספורט מהדורת פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו אחרי 5 משחקים. ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך

0: ליגה לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל
0: כאילו, אתה יכול...
1: מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל עם זה?
0: שנייה,
1: מדבר על ברנסון. לא, אבל
0: שאלת על
1: שנייה,
0: החולצה.
1: בסדר,
0: אז
1: אתה
0: עזוב
1: הולך
0: את
1: רחוק.
0: ברנסון.
1: אתה
0: אז
1: נותן
0: עזוב
1: לי
0: את
1: פה עכשיו
0: ברנסון.
1: זה, טייק שלם,
0: אז
1: ברנסון, טופ 15 בליגה, זה נגיע
0: אז
1: לזה.
0: עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה ההזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר,
1: שמע
0: עם
1: רגע.
0: שני גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט. ואני לא מבין איך
0: ג'ימי
1: אתה...
0: סטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
0: אנחנו
1: ואני
0: בתקשורת,
1: אגיד לך
0: אנחנו
1: עוד
0: רוצים...
1: משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות יש שמונה אלופות שונות. יש ארבעה גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP,
0: אמרתי,
1: שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
0: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת
1: אבל
0: היא
1: ג'ימי לא
0: נכונה,
1: עשה את
0: ואתה
1: זה.
0: יכול לקרוא.
1: בסוף
0: ג'ימי...
1: הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות
0: שנייה.
1: גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
0: פעמיים.
1: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
0: בסדר,
1: על שחקן
0: לא
1: שלקח
0: תמיד.
1: אליפות.
0: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
0: שלום,
1: לא
0: בוקר
1: הספקנו
0: טוב.
1: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
0: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים, וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... הסיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים.

0: צורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ, זה נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירפה היא יונק? היא לא יונק. מה פתאום?
1: אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר, בדרך כלל ההקבלה
0: היא לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירפה על כאילו, המשקל שלה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במה ניתן, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה, שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה. שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולוק אורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אלנובי שסגרו עניין, והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, שסוכן שחקני כדורגל. כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ שיודע להשתמש בגוף שלו ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים. ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'ס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה, אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם. הקבוצה הבאה שלוקחת אליפות והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם. רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'ס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו.

0: אני עובר שיי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשיי, ונכון שאו-קיי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול אפ חצי מרחק, גם להעניש בשלשות מתי שצריך, והוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששיי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשיי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שיי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שיי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון. אז נחיה עם החצי מרחק שלו, בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר, זה לא להיות שבוי של הרגע, זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות, והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
1: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהתחיל לבדוק מה קרה גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תעלה מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה, עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות, ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות

0: פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם ש...
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז, והבטיח לעצמו, שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת, שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי. מה עושים אצלך לשיפוצים?
1: כן, אני חושב שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל
1: אני
0: בסדר.
1: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה ו4 חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים. הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
1: אפקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'לס, וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מאר גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את ה...
1: נראה לי חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו.

0: בדראפט. יש את איילון קוליק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר הגביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן
1: אני
0: סופר.
1: רק רוצה להוסיף, אם אפשר, על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירה דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר
1: להרכיב
0: לא
1: קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה. זאת אומרת,
1: לא, בסדר, אבל
0: אתה לא תראה טנקינג
1: אני
0: מאוד
1: אומר, אבל,
0: מקצועי.
1: אני, נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם. כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. שאנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-15-1, 16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
1: 16-1.
0: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258, גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות, אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים, 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם משוגעים
1: אז בעצם
0: לגמרי.
1: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
1: בשנייה
0: מבנדאמה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן,
1: של הניקס טס על הירח. כשסי.ג'יי
0: לגמרי.
1: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא
0: הוא,
1: אמר, לא, לא, יש לי 2 ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים עליו.

0: וילן אוריג'ן
1: מוכן,
0: סטורי הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה,
0: לא,
1: כי אתה
0: לא
1: נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6, וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת, כמו שאמרתי קודם גם, הסתכל לכיוון, לא, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6, וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016, על ההרחקה של דריימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 3-1, ואז זה חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני...
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשרו אותו. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יחזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה...

0: יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או שלוש שנים הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
1: לא, שנייה,
0: להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס, לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור. אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: יש
1: דקות.
0: לך, יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלן הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרז היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב סווג, וסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הקיפים, ומשם אני אתחבר לבניאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבניאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה

0: מה הוא שיחק איזה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לוקר רום. עזוב, בלי קשר לזה, דני ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת היא שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: גם בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
0: כן,
1: מלוכלך, והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר מדי
1: whitewash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה. אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22. והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות. ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם, לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ, כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות, אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאוטר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל
0: אני חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם המרפק למישהו ללסת,
0: נזיל.
1: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתחה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי
1: ותוסיף
0: במהלך
1: לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
0: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, ש...

0: כמה קרדיט צריך לתת לו? מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
1: לצערי,
0: בעונה הסדרה.
1: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן, כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל כן.
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן. ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: וזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
1: איך
0: פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. הרי כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס, ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע, ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2000.

0: 2011 לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה. זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
1: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה. אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
0: רק רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
1: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
0: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה
1: מה?
0: מאוד אקשן.
1: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו? לא יושבים ורואים משחקים.
0: חבר'ה,
1: אבל,
0: שום דבר לא נגמר.
1: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על דלת פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
0: זה
1: הזה,
0: היה קשה.
1: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
0: אתה
1: באמת,
0: שומר על עקביות.
1: תודה, היה לי כיף, ואתה
0: זהו, אני
1: עכשיו
0: מפוטר.
1: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר. ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
0: יותר
1: מקום.
0: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who let the dogs out.
1: כי ביום חמישי, עוד, איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
0: שלישי, כן.
1: אז כן, אז עוד 8 ימים, דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן, כי תיאגו ספליטר חתם בשיקגו, שזה אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו עם בניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA,

0: אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות. ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל. לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך, אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יגיע.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי פה
0: בסדר, אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי, תודה לניקס.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט חמש שישי. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
4: אהלן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
4: עוקב, אבל כרגע המשחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
3: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
4: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
3: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
4: כן, אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
3: כן.
4: הגיע הזמן.
3: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
4: כן,
3: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
4: אגדה זה מילה גדולה מדי. אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
3: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
4: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
3: כן.
4: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לו טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
3: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
4: כן,
3: זה לא
4: אז
3: הוציא
4: אותך. כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה כאילו כבר זה אבוד.
3: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
4: נכון.
3: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
4: תראה, כמו שאתה אומר, עבדתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי. במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
3: מבחנים בעצם, זה
4: מול קבוצה
3: משחק
4: בליגה
3: מבחן,
4: א',
3: מול
4: כן.
3: קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
4: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית, גם מבחינת זרים.

0: וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש, יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים, אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, עלית לארץ לנוף הגליל, זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א', גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה, קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעברה, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל להיות חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ו...

תנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע.

0: אוף כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה, כן.
0: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה, היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו אותה שבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה...

0: מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו נכון. מול אלי תביב. נכון. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, נכון. עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא הודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפספס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. בית ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע, שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשה את השינוי מבחינת בית ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר... אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק שזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק.

0: להתעסק בזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו חיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים
0: אסף,
1: ובכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, היום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד... עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא'נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים, או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ, או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו... כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך, ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים, עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב, יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם. באמת סתם, כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות, גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוזה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל...

0: לאיזה מועדון הם משחקים.
1: בשביל... כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף, אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים, אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו שאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף... לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת... דברים עניינים, ובאמת, אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת... אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי... כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה. אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן ב-5/6.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שהניף את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?
2: לא יודע, פשוט...
0: התפייד מהצד שלהם?
2: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים ומאוד צריכים ומאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
1: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
2: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך שלי.
1: אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שמעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר, משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד, נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה. הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
0: עשית לו ברקה.
1: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני
0: עבר. אתה מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר, קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
2: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות. כשפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחרט על שום דבר. תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב.

0: כי יש לך הרבה תגובות אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
1: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
0: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
1: בהחלטות בקריירה.
0: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
1: בשביל לשחק בביתר.
0: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל. ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו, כדי שיהיה לנו מהמעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים, ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
1: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת, שהפועל תל אביב למשל?
0: למשל.
1: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
0: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
1: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
0: שואל את קובי רפואה נגיד.
1: כן?
0: הוא היה מורה בפרק.
1: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש.
0: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים, ולשחק מהר מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש. לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, אני אגיד לך זה.
1: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
0: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
1: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן, בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
2: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים... הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
1: אופיר יגיד לך שלא.
2: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
1: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
0: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
1: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
0: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתרית.
1: והביא את אלי אוחנה.
0: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה, ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
2: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
1: נכון.
2: אלי טביב.
1: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
2: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם משה חוגג, הם ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
0: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
1: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר או ש...
0: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד...

0: אגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה בהצלחה.
1: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
0: כן, ומאז רק הלך אחורה.
1: מה, איך תסביר את זה?
0: לא יודע.
1: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
0: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
2: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד פעם.
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
2: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל הטקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
1: אני רוצה אופיר. להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח
2: אני,
1: להבין.
2: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
0: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
2: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד שורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה ביתרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר. אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
0: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה של לבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל היש עליך. זה מקצוע לא פשוט, ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה הרבה מאמורות, אבל צלחנו ורק החזק שורד בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני, שאתה מנצח אתה על גג העולם ושאתה מפסיד אתה מתחת לאדמה, אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים וזכיתי.
1: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
0: איפה גיא דמק? עשית מזל להיות בתקופת גיא דמק.
1: כן? לא? הגעת אחרי?
0: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים, אתה אומר לי.
1: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
0: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
1: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם,
0: כן,
1: היית
0: כן.
1: יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
0: איך כולם, כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע
1: אמר לי מישהו... אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
0: כן, כן.
1: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
0: אתה לא טועה, תקציב אורחל 30-40 אלף שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים. כאילו, זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
2: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט,

0: סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
1: אחד הטובים שבאו.
0: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן, אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים ברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר,
2: במותר. היה לו משהו חודשי, משהו שלא יהיה לך, חוזה מטורף, לא?
0: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
2: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים.
0: כן.
2: משהו הזיה.
0: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
2: האמת שזה...
1: כבר חשבת על פרישה.
2: אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס, עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
2: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
2: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל הלב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי. והילדים שלי והמשפחות שלי והכל זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
0: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
1: כן. כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים לנשק סמל אחר.
2: כן, זה אנשים מרוקאים.
1: כן.
2: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה...
1: כשאנשים
2: הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כן. כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
2: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה זה, זה, זה, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך, על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר, כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך, ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסי כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
2: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר, הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה עם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
2: עכשיו שהיה?
1: כן.
2: מדהימה, עונה אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרי?

0: פרץ בחודש האחרון של העונה?
1: קודם כל לא הייתי עולים עם מרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי. הייתי עולים עם מרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת. ונגד מכבי חיפה אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
0: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
1: מרץ.
0: ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה עף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
1: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרוד, כולן, אז אתה, תמיד אתה שם, כאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון. נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת, מה שנקרא.
2: אתה מבין מה זה מנהיגות, איראן?
0: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים העונה?
1: לא.
0: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
1: בטח.
0: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
1: בטח.
0: רוצה?
1: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה
2: הכי טוב. אופיר, אתה בקשר בתוך המערכת עם, אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בכלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הגשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
0: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
2: ברור, אתה רוצה מלכות
0: אהרן. הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
2: עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
0: יפה,
2: נכון. מי שאמר לי, היינו אלופים.
0: נכון.
2: בדיוק ב3 דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם?
1: כן, האמת שכן. עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה בשוק, וזה, כן. כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שאנחנו בקשר מאוד טוב.
2: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני כן. פרויקטים.
0: דור הזהב! דור ספר הזהב. לנו על דור הזהב.
1: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים ש... מחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט-טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
0: שבאים לשחק כדורגל
1: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
0: איפה זה?
1: בירושלים.
0: בירושלים.
1: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
0: שחקים בכל המגרשים האלה.
1: כן,
0: על הסינתטי.
1: במקום אחר.
2: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם, אם אני לא טועה, נכון?
1: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
0: מהגלידה של אנדירם?
1: הגלידה שלי, אבל זה אנדירם משותף שם.
0: יפה, והמתכון של מי?
1: מתכון של אבא שלי.
0: לא, מי מייצר את הגלידה?
1: לגופרה.
0: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
1: אני את כל הטעמים.
0: את כל הטעמים.
1: אני יותר אוהב את הרטבים.
0: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
1: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
0: תגיד, אני...
1: ויש לי גם עסק של קעקועים.

0: אוברדוז.
1: אוברדוז, מה, רן, אתה חזק.
0: אני חזק.
1: אתה חזק.
0: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
1: אז אוברדוז.
0: תגיד, מה הקטע עם הקעקועים? תכניס אותי לזה.
2: רגע, אולי נזמין את רן לאיזה...
0: עזוב, אשתי
1: משגעת אותי.
0: אשתי משגעת אותי.
1: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
0: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
1: לא מאמין לך.
0: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
1: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב, זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
0: כמה קעקועים יש לך?
1: הרבה, לא יודע, הרבה.
0: מתי התחלת?
1: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
0: בפעם הראשונה.
1: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. כי פתח את החבל ורצתי.
0: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה
1: העסקית, כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
0: ולא בירושלים.
1: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
0: מה?
1: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
0: וואו.
2: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
1: נכון.
2: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
0: נזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
2: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. ביתר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות. בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים... אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן ביתר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רנו, הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא... כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
0: הופעת בכנסת בעניין הזה.
1: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם, הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
0: זה התחיל בתקופה של ביתר או שהיית בביתר?
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שנים אלה שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הם מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות.
2: איזה מסר אתה?
0: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
1: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר פונים אליי לא מעט, כי הלווי ולא פונים אליי בכלל, ככה הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם.

0: בכל טלפון, הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים, ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע, למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד הוא עולם ומלואו, והלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים, ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: לא, אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
0: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו לי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, ובאתי עם אנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
2: עם איזה אומן גם, לא היה...
0: אורן להב, והרבה כן. זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה, האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה, ובכי, וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם, אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל ב... יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, אני היום חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה שומע? הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד. והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת זה היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
0: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
0: משה חוגג, מה?
1: נכון?
0: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב
1: רק
2: שגם שחקנים...
1: נכון,
0: ובא, היה?
1: נכון, אחד.
0: מי?
1: מה?
0: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
1: הביא אחד, עלי מוחמד.
0: עלי מוחמד.
1: בזמנו?
0: עלי מוחמד לא מוסלמי.
1: אני חושב שהוא מוסלמי, כמה שאני זוכר.
0: הוא נוצרי.
1: הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
0: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא...

0: ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה.
1: דור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה. ברור. קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
2: חוגג, טביב.
1: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
2: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה, היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו בברמו, ואומר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך, הוא שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
0: אני מסכים.
2: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
0: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל, מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים, זה לא יעזור.
2: חד משמעית.
0: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו ללי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי שנכנס לאיזשהו סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
2: ביתר זה הקהל.
0: ולזכותו של ברק...
1: ששמחו ביום אחד, אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
2: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
0: חד משמעית.
2: הקהל שביתר זה, זה, זה, זה, זה. ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
0: אבל זה הכוח של ברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים, גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, וזה, אני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
1: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך, אחי?
2: רוני לוי קל.
1: רוני לוי קל?
2: רוני לוי גאון.
1: אומרים שהוא איש קשה.
2: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי את
1: הבמה.
2: את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
1: רוני.
2: רוץ עוד קילומטר. היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
0: אתה מבין, רנה, מה העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
1: כל אחד ייתן שם אחר.
0: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
1: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
2: מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, איך אני אוהב אותו.
0: הוא דמות.
2: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא בן אדם.
1: כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
2: מלא, לעוד עונה.
1: לעוד עונה?
2: מאוד שמחתי, הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
1: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין. שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
2: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא עצירות, מלא במניטיים.
0: סופר מקצוען.
2: ומקצוען מטורף. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
0: אישיות.
2: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל, ציוני. אבל אני חושב ש...
0: ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
1: רגע, אני חושב שהוא אמר...
2: לקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. כמו אי אפשר שלא יתאהב בקהל של ביתר.
1: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
2: שלשחק בקבוצה כזאת התקפית, שהם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
1: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
2: גם שיש טעויות.
1: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
2: אין אמונה בישראלים פה.
1: אין?
2: בשחקנים הישראלים.
1: כן?
2: תספר לך סיפורים, שנוריד את האוזניות.
1: תספר לי סיפור אחד.
2: לא עם האוזניה.
1: מה?
2: לא עם האוזניה.
1: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
2: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
1: עד כדי כך.
2: כן, כן. ככה זה, חוץ מזה, לא כולם מתים. לא כולם ירושלמים. מי שלא ירושלמי, אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
1: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
2: נכון, תמיד הייתי בכנות.
1: הרגע הכי מבאס בקריירה?
2: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
1: בטדי, בטדיות.
2: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי, ונפסדנו.
0: הגול הכי משמח.
2: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה,

0: בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
1: לא, אבל ראיתי אותך שער אחד נגד סכנין.
2: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
0: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבאבא, לגול בכורה נגד דאקו.
1: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער, היה לו שמחה, אושר, אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
0: כן, כן, יש רגעים מדהימים.
2: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
0: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
2: לא מקצועי?
0: הרגע הכי מאושר, מקצועי?
2: לא, הרגע הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
0: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
2: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
0: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
2: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
0: יש לי שלוש בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן. כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
2: וואלה!
0: שחקן, שחקן, כן.
2: מה הוא משחק?
0: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
2: אול אראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
0: כל איפה ששם הוא שיחק.
2: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
0: רק בריאות.
2: האמת, כל השאר שטויות.
0: רק בריאות.
1: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב ענק.
2: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא, ולקדם נוער דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר עושה.
1: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות, אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
2: יש לך ביתר נורדיה, יש לך ממקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים
0: היום. כן, היום, אז
2: לא היה. גם לבנים, גם לבנות, נכון?
1: אז היית אומר, ביתר הפועל.
2: נכון?
1: אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות, היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
2: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
2: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני יום אחד לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
0: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
0: וחצי.
2: אותו מחליף קידומת.
3: כן, עוד קצת.
1: הוא מתן הוא בוגר שלנו, של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד, שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס

0: בצבא, הוא שירת בשריון ב-401.
1: כן, שירתתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל. ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
2: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
1: כן.
2: איבדה מגד השבוע ואיבדה מחט וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
1: האמת שבתקופה של השבעה באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ואיבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
3: דניאל
1: איתן, זכרונו לברכה. כן, אז הייתי איתו גם...
3: דניאל איתן, אח של תומר ודאי.
0: כן, בטח.
3: קטמון.
1: אז...
2: כמה ירושלים קטנה.
1: קטנה מאוד, האמת.
2: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
3: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
1: בסופו של דבר,
2: כן. אתה מתחבר לזה.
3: ברור.
1: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ודניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
2: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
1: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
2: אלי פרץ.
1: אלי פרץ מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
2: ויש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
1: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
2: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
1: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
2: קריית מנחם.
1: קריית מנחם.
2: יפה. ביתר הוא הפועל?
1: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
2: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
1: בלנקוס לגמרי.
2: כן, ריאל מדריד?
1: חד משמעי.
3: איזה אח יקר. מתה לך, אין, אני
2: חברתי.
3: אין, ירושלים, אתה מבין?
0: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הגשמנו. ככה, לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן, ואיך אומרים?
1: לגמרי.
2: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
0: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
3: איתן זה איש ממלאך.
0: יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
2: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
0: ארגנטינה.
2: ארגנטינה, מתן?
1: פורטוגל, חד משמעית.
2: אתה הולך על פורטוגל.
3: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מההתחלה? פורטוגל, אח שלי.
1: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
2: עושה את אופיר את המילים מהפה.
1: רק קריסטיאנו, נקודה.
0: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
2: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
2: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
3: ילדים,
2: תשמור, תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
2: שלום, מוטי בסוק.
4: שלום וברכה.
2: אם הייתי שואל אותך לגבי אלפרדו די סטפנו, אם הוא היה נולד היום, חי היום בזמננו, בזמן הטלוויזיה והרשתות החברתיות, האם היית שם אותו בשורה אחת עם מסי ורונלדו?
4: כן, בהחלט. הייתי שם אותו בשורה אחת עם שני הגדולים האלה. לא הייתי שם אותו בשורה אחת עם פלה ומרדונה, שאני חושב...

0: חושב שהם רמה אחת מעליהם.
1: פתיחה נהדרת.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
1: שלום לכל מאזיני הפודקאסט שלנו, אז אנחנו ממשיכים במסענו במנהרת הזמן עם השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שאי אפשר בלעדיו, אלפרדו די סטפנו, החץ הבלונדיני, איך שלא תקראו לו, השחקן האדיר הזה שבעצם שותף לכל כך הרבה הישגים גדולים, גם של ריאל מדריד, אבל בכלל מיצב את עצמו ו... אני חושב שאין בן אדם אולי ראוי יותר לשוחח איתו על אלפרדו די סטפנו, על מורשתו, על מה שהוא היה. ממך, מוטי בסוק, שלום מוטי, מה שלומך?
0: שלום רב, שלומי מצוין.
1: קודם כל, אתה, בוא נגיד, במקצועך לא איש כדורגל, היית אומנם כתב ספורט וחזרת לאהבתך הישנה.
0: אני הייתי עד לאחרונה כתב הכלכלי של הארץ, של דה מרקר, אבל האמת היא שאני איש ספורט, אני כל בוקר הייתי פותח את העיתון. לא
1: אין כבר עיתון.
0: אין כבר עיתון, כן. אבל כל עיתון שאני פותח, קודם כל אני פותח מדור הספורט, ורק אחרי כן פוליטיקה וכלכלה. זאת אומרת, נשארתי כל חיי צמוד לספורט.
1: יפה. אז אם אנחנו מדברים על אלפרדו די סטפנו, בוא נאמר את האמת. אם נדבר היום עם חבר'ה צעירים, אפילו לא מאוד צעירים, רובם... אולי שמעו את השם, אבל לא יודעים בדיוק על מה מדובר ועל מי מדובר, כי זה היה באמת בעידן אחר, עוד לא הייתה טלוויזיה, בטח לא בארץ, הוא פרש עוד לפני שהתחילו לשדר פה ב-68 בטלוויזיה הישראלית, בקצת ששידרו בשחור לבן, ובאמת, מי שזוכה אותו, אולי זוכה אותו מסיפורים.
0: אני הייתי רוצה להאמין שבספרד, בטח במדריד, כל אחד יודע מי זה אלפרדו די סטפנו.
1: אבל אנחנו לא במדריד, אנחנו פה בארץ הקודש.
0: פה בארץ הקודש, אני לא בטוח שאם אתה תשאל ילד מי זה גלאזר ומי זה חודרוף, אנשים שאנחנו גדלנו עליהם, שאפילו האימהות שלנו שלא התעניינו בספורט ידעו מי הם, אני לא בטוח שכל ילד יודע מי הם.
1: כן, זה דרכו של העולם, אין מה לעשות, ועברו מאז באמת הרבה מאוד שנים. אבל אתה יודע, והזכרת את מדריד ואתה צודק, כלומר הייתי במדריד הרבה פעמים ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, בין היתר יצא לי אפילו לדבר עם פלורנטינו פרס, הנשיא של ריאל מדריד, ריאנת אותו לפני הרבה מאוד שנים, והוא סיפר שהוא בעצם הפך להיות אוהד ריאל מדריד בגלל אלפרדו די סטפנו. שהוא היה ילד, הוא היה מגיע עם האבא שלו לסנטיאגו ברנבאו, ומאז הוא התאהב בריאל מדריד ובעיקר בשחקן הזה. ואגב, כשהוא הביא את קריסטיאנו רונלדו, מי שהיה שותף להצגתו היה מצד אחד די סטפנו, מצד אחד אוזביו, בגלל הקשר הפורטוגלי, אבל כל הזמן בריאל מדריד חיפשו את היורש, אז היה ראול בשלבים מסוימים, אבל אולי קריסטיאנו רונלדו באמת הפך להיות, הוא גם שבר לו את כל השיאים, בוא נאמר את האמת.
0: כן, אבל אני חושב שאלפרדו יחשב כגדול ביותר בריאל מדריד. אלפרדו למעשה העלה את ריאל מדריד. עד שהוא הגיע לריאל מדריד, ריאל מדריד הייתה נחותה מברצלונה למשל. הייתה נחותה גם מאתלטיקו מדריד. הוא עשה את ריאל מדריד. ברגע שהוא הגיע לריאל מדריד ב-1953, התחילו 30 השנים הגדולות של ריאל מדריד. ולא במקרה, הם בחרו אותו בשנת 2000 לנשיא המועדון.
1: נשיא הכבוד.
0: נשיא הכבוד. נתנו לו את הכבוד הזה. איזה קבוצה ישראלית נותנת לכוכב שלה את התואר הזה?
1: כן, זה נכון, אבל אנחנו לא, אתה יודע, תמיד עושים את ההשוואות האלה, הכדורגל הישראלי והעולמי, ואני אומר, עזבו, זה שני עולמות שונים, בואו נדבר על הדברים. בואו נדבר באמת על אלפרדו די סטפנו, כי הייתה לו, כל הקורות חיים שלו הם מדהימים, בעצם העובדה שהוא נע ונד, ואתה לא יודע, הוא נולד בארגנטינה, הוא הפך להיות כוכב בקולומביה, והגיע למדריד ונשאר, וגם נפטר במדריד לפני 4 שנים, בשביעי ביולי 2014, בגיל 88 צריך לומר, הוא הרבה יותר מחובר באמת לריאל מדריד, מדריד וספרד, אפילו הוא שיחק בנבחרת ספרד, אבל בוא נלך להתחלה, כי הוא בעצם נולד בבונוס איירס, ארגנטינאי, שיחק בריבר פלייט, הכוכב אדיר בגיל מאוד מאוד צעיר, בתקופת מלחמת העולם השנייה, שבעצם באירופה לא שיחקו, אבל בארגנטינה, בדרום אמריקה, המשיכו בעצם לנהל חיי כדורגל סדירים.
0: הוא בן להורים שבאו מאיטליה.
1: כן.
0: ובאותם שנים, אפילו קודם לכן, בשנות ה-30, היה נהוג שקבוצות איטלקיות גונבות שחקנים ארגנטינאים מצוינים, נותנים להם אזרחות איטלקית, נזכרים שהסבא והסבתא, או האבא של הסבתא היו ממוצא איטלקי, היו נותנים להם אזרחות איטלקית והיו משחקים בנבחרת איטליה.

0: היו אפילו שחקנים ששיחקו בגמר מונדיאל 30 בנבחרת ארגנטינה, ארבע שנים אחרי זה זכו באליפות עולם עם איטליה.
1: והוא למעשה הראשון, או כמעט הראשון, שבא מארגנטינה, בא לספרד, והתחיל את היבוא של שחקנים דרום אמריקאים לספרד.
0: אבל אני רוצה לה... בוא נשאר עוד בארגנטינה. בוא נשאר בארגנטינה, כי אנחנו מדברים באמת על תקופה, הוא נולד ב-1926, התחיל לשחק בגיל צעיר מאוד בריבר פלייט, אחת הקבוצות הכי גדולות, 1945 עד 1949, ארבע שנים, בגיל מאוד מאוד צעיר, ומיד ראו שמדובר באמת כישרון נדיר, גם בארגנטינה הגדולה של אז, הוא היה כישרון נדיר.
1: אבא שלו שיחק בריבר פלייט, והוא הגיע לריבר פלייט בגיל מאוד צעיר, כמו שאמרת, אבל בהתחלה לא נתנו לו לשחק, הייתה להם חמישיית חלוצים יוצאת מהכלל, שקראו להם המכונה.
0: למקינה.
1: כן, המכונה בעברית, ולא נתנו לו לשחק, ואז השאילו אותו לעונה אחת לאורקן, עונת 1948, באורקן הוא פרח, הוא תקע הרבה מאוד גולים, בין השאר הוא תקע את שער הניצחון במשחק בין אורקן לריבר פלייט, ואז ריבר פלייט אמרה, מספיק, הוא חוזר הביתה. ואז הגיעה הפריחה שלו בעונת 1947, שהוא היה כוכב אורקן, ואז הוא גם הוזמן לנבחרת ארגנטינה, שיחק בקופה אמריקה.
0: אפילו זכה, אם אני לא
1: זוכר. זכה בקופה אמריקה, שיחק שישה משחקים.
0: היה בן צעיר, בן 19-20.
1: כן, שיחק שישה משחקים, את כל ששת המשחקים, תקע בשישה גולים, וזאת הפעם היחידה שלו שהוא זכה בגביע עם הנבחרת.
0: ואז קרה דבר מדהים, דבר מדהים. שנת 1949, הכדורגל באירופה עדיין מתחיל לצאת ממלחמת העולם השנייה, יש מעט מאוד כסף, ופתאום נוסדת ליגה חדשה בקולומביה. לא בארגנטינה ולא בברזיל, בקולומביה, הליגה עם הכי הרבה כסף בעולם. ולליגה הזאת, שהייתה גם נפרדת מפיפה, היא בעצם לא הייתה תחת פיפה, זו הייתה ליגה מקצוענית, שבעצם אמרה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בחוקים שלנו, פיפה לא מעניינת אותנו, פיפה לא הייתה חזקה כמו שהיא היום, עם כזה כוח והרבה כסף, והם עשו ליגה, והם התחילו להביא שחקנים מכל העולם. שחקנים מארגנטינה, מברזיל, מאנגליה, מהונגריה, מכל העולם, הליגה הכי איכותית בעולם, וכמובן שאלפרדו די סטפאנו הגיע לשם, בגלל שהייתה שביתת שחקנים בעצם ארגנטינה.
1: כל מה שאמרת נכון,
0: okay.
1: רק אנחנו עושים אידאליזציה של הליגה הזאת,
0: okay.
1: כי בליגה הזאת היו גם, הייתה המאפיה שם.
0: גם? הייתה... לפני, אגב, קולומביה של שנות 40, עוד אין סמים, עוד אין קוקאין, זה מאפיה אבל שמתעסקת בדברים אחרים.
1: עוד אין את מדין.
0: מדעין.
1: מדעין, עוד אין את זה, אבל עדיין האנשים ששלטו שם היו אנשים שהיום היינו קוראים להם
0: מאפיונרים, אבל היה להם כסף, ועובדה שהם הביאו שחקנים, שחקנים שלא, שעזבו את אנגליה, את מנצ'סטר יונייטד, הפכו לשחק שם.
1: כן, הייתה ליגה הכי עשירה בעולם, בארגנטינה הייתה שביתה, שחקנים רצו לשחק שם.
0: והוא הצטרף לקבוצה שבמקרה או לא במקרה, השם שלה זה מיז'ונריוס, שבתרגום מאוד פשוט, זה המיליונרים. קבוצה חזקה מאוד, אחת משתי הקבוצות הגדולות של בוגוטה, של עיר הבירה, וכשהוא הצטרף אליה, אגב, הוא לא היה, כל קבוצה הייתה, המיז'ונריוס הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הייתה קבוצה של הברזילאים, הייתה קבוצה של הפרואנים, זו הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הוא לא היה היחיד, היו שם עוד כמה כוכבים מאוד גדולים של אותה תקופה של שנות ה-40, והוא כבש שם כמויות מטורפות של שערים, בארבע שנים.
1: הוא היה, בארבע שנים הוא היה מלך השערים של מיליונריוס, שנתיים הוא היה מלך השערים של הליגה עצמה. הוא נחשב אז לכוכב בקנה מידה בינלאומי, ועוד ב-52 ברצלונה התחילה לעקוב אחריו ורצתה לרכוש אותו.
0: ופה אנחנו מגיעים באמת לסיפור אולי הכי גדול והכי מעניין והכי מרתק שהשפיע על כל תולדות הכדורגל העולמי. ואני לא מגזים. דיברת על ברצלונה. גם ברצלונה וגם ריאל מדריד, כל אחת גיששה, כי הבינה שמדובר, והבינו שהעניין הזה של, כי הקולומביה, פיפה לא אהבה את כל מה שקרה שם, וניסו למצוא פתרון, להכניס אותם תחת פיפה, ואז הליגה כמובן איבדה מכוחה ומיכולתה, והיא די ירדה, ורוב הכוכבים הגדולים עזבו וחזרו למקומות אחרים. והיה ברור שאלפרדו די סטפאנו זה השחקן, אולי הכישרון הגדול בעולם, שצריך להביא אותו בהוק או בהקרוק, וברצלונה עשתה מאמצים גדולים להביא אותו, וגם ריאל מדריד במקביל. העניין הוא שכל אחת הלכה לכיוון אחר. אחת עשתה את העסקה עם מיז'ונריוס, והשנייה עשתה את העסקה עם ריבר פלייט, שעדיין נחזיקה בכרטיס השחקן שלו.
1: לפי החוקים של פיפה, הכרטיס השחקן שלו היה של ריבר פלייט.
0: נכון.
1: עכשיו, ברצלונה הייתה הראשונה שפתחה איתו במסע ומתן, מ-52 היא עוקבת אחריו, היא הגיעה איתו להסכם חתום ב-1900,

0: ב-1953. אבל, כמו שאמרת, ריבר פלייט אמרה, הכרטיס הוא שלנו. בהתחלה, הבוס של ברצלונה אמר לעורך דין שלו, מי הוא לקח לעורך דין? עורך דין פלילי, שאבא שלו היה אחד הבעלים של מיליונרוס.
1: אוקיי. ואיך זה עובד בכדורגל?
0: כן. ואז הם חתמו על הסכם עם, היה להם הסכם חתום איתו. אלא ש... ובהתחלה הבעלים של ברצלונה אמר, אני מוכן לשלם כל...
1: לא, הבעלים, הנשיא, כי אין שם בעלים, הנשיא, אבל הנשיא.
0: הנשיא אמר, אני מוכן לשלם כל סכום שהוא. ואז ריבר פלייט דרשה 10,000 דולר, והוא נתן לה 10,000 דולר, ונשאר לו למיליונרוס.
1: אתה מבין על מה אנחנו מדברים? על 10,000 דולר? היום זה לא שכר איומי של שחקן.
0: בסוף ברצלונה, שזה קבוצה של אוהדים, הדירקטוריון שלה קבע 20,000 דולר, אנחנו נותנים 10,000 לריבר פלייט, 10,000 למיליונרוס. מיליונרוס אמרו, לא, 20,000. ההסכם הראשוני. היה ויכוח ביניהם, דסטפנו חתם בברצלונה, שיחק 3 משחקים בברצלונה.
1: משחקי ידידות, משחקי מבחן.
0: ואז ההתאחדות הספרדית נכנסה לתמונה ואמרה, בלי חתימה שלנו, הוא לא יכול לשחק. ואז הוא הגיע ריאל מדריד עשתה טורניר של 50 שנה להיווסדה, והוא הגיע למדריד. ואז, עוד לפני שהוא הגיע לחדר ההלבשה, תפס אותו סנטיאגו ברנבאו.
1: נשיא ריאל מדריד, שעל שמו האצטדיון היום.
0: ואמר לו, אני רוצה אותך. ואז ברנבאו הופתע לשמוע שיש לו חוזה עם ברצלונה. התחיל מסע ומתן ארוך, מתיש, שבו היו מעורבות גם ההתאחדות הספרדית, גם פיפה. בסופו של דבר הגיעו להסכם פנטסטי. שנתיים הוא ישחק בברצלונה, שנתיים הוא ישחק בריאל מדריד.
1: שזה דבר לא הגיוני בעליל.
0: ולא יכול להתקבל. ואז האוהדים של ברצלונה והדירקטוריון של ברצלונה אמרו, ההסכם הזה לא מקובל עלינו.
1: דרך אגב, יש טענה אז אומרת שבאותה תקופה הכוכב הכי גדול של ברצלונה היה לדיסלב קובלה, ואנשי ברצלונה, אוהדים, אמרו, מה די סטפנו לא צריך, יש לנו את קובלה, אנחנו נסתדר בלעדיו.
0: בסופו של דבר, ברצלונה, מה, אנחנו לא רוצים אותו?
1: ויתרו.
0: ויתרו.
1: זאת אומרת, אם הם מתעקשים, יכול להיות שהוא מגיע אלה של ברצלונה.
0: יכול להיות, יכול להיות, ויתרו. ואז בדרבי הראשון בין שתי הקבוצות, הוא תקע
1: 5-0, אם לא טועה, לריאל מדריד נגד ברצלונה.
0: 5-0, והוא תקע 4 שער. רביעה. זה מזכיר דרך אגב את הסיפור של קרויף. המשחק הראשון שלו נגד...
1: הקלאסיקו הראשון.
0: הקלאסיקו הראשון במדריד.
1: נכון, נגמר ב-5-0.
0: 5-0, כן.
1: אבל אני רוצה לחזור לאותה תקופה, כי כמובן ש... אתה יודע, עברו מאז כל כך הרבה שנים, ויש הרבה אגדות סביב העניין הזה, למה בסוף הוא הגיע לריאל מדריד ולא לברצלונה, וכולם מזכירים, טוב, נו, זה היה תקופת שלטונו של הגנרל פרנקו, וריאל מדריד הייתה קבוצת הדגל של פרנקו, וסנטיאגו ברנבאו היה מקורב לפרנקו, אז ברור שפרנקו השפיע, והוא זה שקבע בעת סופו של דבר ההשפעה שלו, הביאה את די סטפנו לריאל מדריד. עד כמה זה נכון או זה אגדת עם?
0: הסיפור של פרנקו זה סיפור פנטסטי, כי אם כולם מסתכלים על הסמלים של ריאל מדריד, זה... יש שם כתר, יש שם את הכתר הספרדי, ריאל מדריד זה קבוצת הבית. קבוצה
1: מלכותית.
0: המלכותית.
1: אבל לא היה מלך אז,
0: אתה יודע. אז לא היה מלך. אבל
1: המלך היה בגלות.
0: אבל זה קבוצת הבית. עכשיו, פרנקו זה לא סתם פרנקו, פרנקו זה פשיסט, פרנקו זה האיש שעשה את המרידה בין 36 ו-39. אבל בשמונה השנים, שלפני שדי סטפנו הגיע לברצלונה,
1: עד 53.
0: ברצלונה הייתה שלטה. נכון, הייתה יותר טובה. חמש שנים, ואז השאלה, איפה היה פרנקו? ברצלונה, שהיא הייתה הסמל של קטלוניה, כמו היום, לא הייתה יכולה לשלוט אם פרנקו היה, מתערב. זאת אומרת, הטענה היא שפרנקו, נכון שריאל מדריד היא הקבוצה שלו, ונכון שהשחקנים היו מחויבים לשלטון, ונכון שברצלונה הייתה הקבוצה השנואה במדריד, אבל פרנקו לא התעניין בכדורגל. זאת הייתה הטענה, ולכן היו שנות השפל של ריאל מדריד, והטענה היא שהוא הגיע לריאל מדריד למרות פרנקו.
1: זאת אומרת, לפי טענתך, האגדה הזאת משוללת יסוד אמיתי.
0: כן.
1: יפה. והאמת שבברצלונה, אם אני לא טועה, אותו נשיא שאז החליט לוותר, אחרי זה חטף בראש, ומבחינה היסטורית הוא עשה טעות איומה.
0: הוא הודח. ברגע שהוא חתם על ההסכם שנתיים, הוא הודח.
1: הרי ברור לך לחלוטין, מוטי, שאם די סטפנו

0: הוא מגיע לברצלונה ולא לריאל מדריד, יש מצב שהקבוצה שזוכה 5 פעמים ברציפות בליגת האלופות, בגביע האלופות, בסוף שנות ה-50, זה ברצלונה ולא ריאל מדריד.
1: אין ספק, אין ספק.
0: ואז כל ה... אתה יודע, כל ההיסטוריה של הכדורגל נראית אחרת לגמרי.
1: נכון, נכון, עד היום, עד היום.
0: אז נחזור לבאמת, בסופו של הכל אותה סגה, ברצלונה עשתה את מה שעשתה, עשתה את הטעות הקשה הזאת, איפשהו ויתרה עליו, מסיבה כזו או אחרת, והוא הגיע לריאל מדריד. וההשפעה שלו על ריאל מדריד הייתה מעבר למדהימה, כי הוא לא היה רק, אולי השחקן הטוב ביותר בדורו, הוא גם שחקן שהשפיע על המשחק. אני זוכר שאת אלכס פרגוסון מספר, שאלכס פרגוסון היה, נולד כמובן בסקוטלנד, הוא סקוטי, והיה בגמר, בגלזגו, בגמר...
1: ב-60.
0: שריאל מדריד מנצחת את אנטרופ פרנקפורט 8-3.
1: 7-3.
0: 7-3, סליחה, 7-3, יפה. ודי סטפנו שם, הוא ופושקש כמובן לא לבד, ואמר אלכס פרגוסון, שהיה בחור צעיר, אבל כבר הבין אז כדורגל, הוא אמר, מעולם לא ראיתי שחקן כזה, הוא נמצא בכל מקום על המגרש. הוא לא רק חלוץ שמבקיע שערים, הוא בונה את המשחק, הוא מנהל, הוא מנהיג, הוא הכל. לא היה שחקן ששיחק כמו שדי סטפנו שיחק באותם שנים.
1: אנחנו מדברים על הטוטל פוטבול, ואנחנו אומרים שמי שהמציא את הטוטל פוטבול זה הולנד, זה מיכאל, זה קרויף. די סטפנו היה שחקן של טוטל פוטבול.
0: לבד אבל.
1: לבד.
0: בלי שיעזרו לו.
1: בלי שיעזרו לו, היה שחקן של טוטל פוטבול. הוא התחיל כחלוץ מרכזי קלאסי, מספר 9 קלאסי. חלוץ מפקיע שערים, חלוץ רחבה. אם נגיד, גרד מילר, גרד מילר של שנות ה-70. ובהמשך הוא הפך לשחקן שמאחרי החלוץ המרכזי. אבל ראו אותו בכל חלקי המגרש, הוא היה מנהיג, הוא היה מנווט, הוא היה מחלץ כדורים, הוא היה בועט לשער מחוץ לרחבה, הוא היה עושה דאבל פאסים ונכנס עם דאבל פאס לתוך הרחבה, הוא היה בועט בימין, היה בועט בשמאל, היה נוגח, הוא היה הכל. הוא היה הכל.
0: והוא הגיע גם בתקופה, ככה יצא, אתה יודע, זה כבר לא באחריותו, הוא הגיע ב-53, ו...
1: יחד עם חנטו.
0: נכון.
1: וחנטו היה, חנטו במושגים של אז קיצוני שמאלי,
0: הוא היה השחקן הכי מהיר בעולם.
1: כן, בצד שמאל. בצד שמאל, אבל גם ידע לבעוט לשער.
0: בוודאי.
1: ואז שניהם, ב-54-55, לוקחים את אליפות ספרד.
0: לא, אבל מה שרציתי להגיד, הם לוקחים את אליפות ספרד, ומה שקורה אז, זה שוב, אתה יודע, זה חלק מדברים שקורים ולא קשורים אחד לשני, אבל בסוף הם מתחברים, מחליט מי שמחליט בוופא להקים את גביע אירופה לאלופות. שזה היה רק ההתחלה של הדבר הזה, 1955-56, וריאל מדריד זוכה בפעם הראשונה. ואז היא זוכה בעצם 5 פעמים ברציפות, כלומר היא הופכת להיות לא רק הקבוצה הכי גדולה בספרד או הכי טובה בספרד, היא הופכת להיות מותג עולמי, כי עד אז היא הייתה בליגה הספרדית. באנגליה לא בדיוק ידעו מי זה עד שנת 53. ידעו שיש ריאל מדריד, אבל לא ממש הבינו ומי נגד מי. אבל ברגע שנוצר הדבר הזה של גביע אירופה לאלופות, ומשחקות קבוצות מכל אירופה, ואפילו משדרים בטלוויזיה, תחילת שנות ה-60, בשחור לבן שעוד היה אז, פתאום ריאל מדריד הופכת להיות הדבר הכי גדול בכדורגל העולמי.
1: כן, אז אפיזודה קטנה, אנגליה... לא אהבה את את הטורניר.
0: הקבוצה הראשונה.
1: הקבוצה היחידה שמהרגע הראשון אמרה, אני משתתפת, הייתה מנצ'סטר יונייטד, נכון. של מט בסבי.
0: נכון.
1: מהרגע, תפסה את המהות של המפעל מהרגע הראשון. ונכון, 5 שנים ברציפות ריאל מדריד ניצחה, וזה למעשה זה משליך על הכדורגל העולמי עד היום.
0: עד היום, ברור.
1: כשסופרים את מספר הזכיות של ריאל מדריד, 5 הזכיות האלה, זה הבסיס, זה הבסיס. ודה סטפנו, בכל 5 המשחקים הפקיע שער. אין דבר כזה.
0: לפחות.
1: לפחות שער אחד.
0: לפחות.
1: אין דבר כזה עד היום.
0: נכון.
1: וב3 המשחקים הראשונים הוא הפקיע את השער הראשון. אין דבר כזה עד היום. עכשיו, אומרים, רונלדו גדול, גדול, גדול. רונלדו לקח עם ריאל מדריד 4 פעמים את התואר. דה סטפנו לקח 5 פעמים. פעם אחת יותר.
0: נכון.
1: רונלדו היה צריך להישאר עוד שנה לפחות.
0: לא, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז בוא נגיד...
1: לא, יש לו עוד אחד עם מנצ'סטר.
0: אז יפה, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז אתה יודע, היו לו 6 זכיות
1: בשלוש קבוצות
0: שונות.
1: כן, אבל בריאל
0: מדריד... לא ניקח ממנו את ה...
1: כן, אבל בריאל מדריד, האוהדים של הבלנקוס יגידו, אצלנו לקח 4 פעמים.
0: זה נכון.
1: ודי סטפנו לקח יותר.
0: זה נכון, ודי סטפנו שיחק 9 שנים בריאל מדריד, הבקיע 308 שערים מ-396 משחקים, מספרים שנשברו לאחר מכן על ידי ראול, למרות שראול שיחק כפול שנים ממנו, ואחרי זה על ידי קריסטיאנו רונלדו, אבל עדיין הוא אחד

0: משלושת הגדולים של הקבוצה הזאת בכל הזמנים, וכמו שאמרת קודם, בגלל הראשוניות שלו, יכול להיות שהוא גם הגדול מכולם, בגלל המשמעות שלו להפיכתה של ריאל מדריד לאימפריה שהיא היום, והיא תישאר גם לנצח.
1: יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת, מי הם מלכי השערים בעולם בכל הזמנים.
0: כן.
1: אז הכי הרבה שערים בקריירה שלו כבש פלא, קרוב ל-1300 שערים. אחר כך יש שני אנשים שאף אחד בעולם לא זוכר את השם שלהם, אחד גרמני ואחד אוסטרי, שבהתחלת המאה ה-20 כבשו צורות של שערים. והרביעי, אודי סטפנו. הספרדים לא יודעים בדיוק לחשב כמה שערים הוא כבש. הם אומרים מעל 800. יש כאלה שהגיעו ל-887 שערים. 887 שערים. רונלדו, מסי, דיברנו עליהם בהתחלה, רחוקים מהמספרים האלה.
0: כבר לא כל כך, כבר מתקרבים. ויש להם עוד כמה שנים לשחק.
1: כן, אבל אז שיחקו שני משחקים בשבוע.
0: במקרה הטוב.
1: רונלדו ומסי משחקים ושיחקו הרבה יותר משחקים, גם עם הנבחרת וגם עם הקבוצות.
0: כן, אין ספק, דברים מדהימים, ומה שעוד מעניין לגבי אלפרדו די סטפנו, אמרנו, נולד בשנת 1926,
1: ברביעי ביולי.
0: נכון, תאריך מעניין.
1: כן.
0: בעצם הוא הגיע לסיוע בריאל מדריד, כשהוא היה כבר, אני לא אגיד מבוגר, לקראת גיל 30.
1: הוא פרש מריאל מדריד ב-36.
0: כן, לקראת גיל, זהו, מה שרציתי להגיד, אחרי גיל 30.
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר באופן יחסי.
1: כן, כן. עכשיו, מה אומרים? למה, איך הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר?
0: אוקיי.
1: אומרים שאבא שלו היה לו חווה חקלאית בבונוס איירס. כן. ואלפרדו עבד שם, וזה פיתח אצלו את הסיבולת רעה לב, ולכן היה לו כושר גופני מופלא, ולכן הייתה לו קריירה מאוד ארוכה.
0: וממש בשנה האחרונה, או בקיץ האחרון, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא שיחק עוד איזה שנה או שנתיים באספניול, לא חלק משמעותי בקריירה שלו.
1: אבל זה מעניין, אספניול נגד ברצלונה.
0: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה. היה מקרה מדהים, אחד הסיפורים הכי מדהימים בכלל בתולדות הכדורגל העולמי. ריאל מדריד יצא למסע משחקי כמו שהיא נהגה ונוהגת לעשות מאורך השנים, הגיעה לדרום אמריקה באוגוסט 63, והם הגיעו למשחק ידידות בוונצואלה בקרקס, ואז אלפרדו די סטפנו, אולי השחקן מספר אחד בעולם באותם זמנים, נחטף
1: על ידי ה-FALN,
0: שזה מה?
1: שזה ארגון מחתרת, נקרא לו שמאלני, בוונצואלה. ויש כל מיני גרסאות למה הוא נחטף. אחת הגרסאות היא שאיזה מנהיג שמאלני נרצח, אבל כנראה שהגרסה הנכונה היא, הם רצו פשוט פרסומת.
0: הוא נחטף לאיזה שלושה ימים.
1: הוא נחטף
0: ליום. הבנתי שלא עשו לו שום דבר, להפך הוא קיבל יחס מאוד מאוד, הוא כן. אפילו לא כעס, הוא אפילו, אפשר להגיד, נתן את ברכתו לאותו ארגון או משהו מהסוג הזה.
1: אחרי כמה שנים עשו עליו סרט, כן. עם זה והוא נפגש עם אחד החוטפים, כן. והם נראו ידידים לכל דבר.
0: כן. אבל תשמע, היו כמה יומיים שלושה שהעולם פשוט היה בשוק מעצם הסיפור הזה.
1: כמו הסיפור שפושקה שנרצח ב-56.
0: שהוא לא נרצח.
1: והוא לא נרצח, כן. וכל העולם התאבל.
0: כן. הזכרת את פושקש, ואנחנו חייבים לחזור לפרנץ פושקש ולספר באמת על השילוב בין השניים האלה. גם פושקש שהגיע בעצם לריאל מדריד אחרי המרד ואחרי שהוא ברח ושנה שלמה הוא לא שיחק, הוא ועוד הרבה מאוד הונגרים שהסתובבו בעולם, הגיע עם עודף משקל לפי דעתי של איזה 15 קילו, אבל הוא ממש קרס, גם הוא כבר לא היה ילד. אבל מהר מאוד זה הפך להיות שיתוף פעולה מטורף בין השניים האלה, הם הבקיעו כמויות פשוט לא הגיוניות של שערים.
1: השיא היה באותו גמר
0: נגד פרנקפורט.
1: נגד פרנקפורט 7-3.
0: כל אחד מהם שלושה שערים.
1: פושקש 4.
0: אוקיי.
1: פושקש לסטפנו 3, פושקש 4.
0: אוקיי.
1: זה שילוב מדהים. הייתה לריאל מדריד חמישיית חלוצים אדירה. חנטו הקיצוני השמאלי, אחר כך פושקש מקשר שמאלי, דסטפנו חלוץ מרכזי, דל סול, שחקן ספרדי אדיר, מקשר ימני, והיה קיצוני ימני, היה ברזילאי, גם כן שחקן בינלאומי, לא מהגדולים, אבל שחקן, הייתה להם רמה, התקפה בלתי רגילה, והיה להם בלם סנטה מריה.
0: היה אקטוריאל, היו שחקנים.
1: היו, כן.
0: היו שחקנים נהדרים, והייתה קבוצה אדירה. וכמו שאתה אומר, בסוף הוא מסיים את הקריירה שלו באספניול, בחירה קצת מוזרה, הייתי אומר.
1: אספניול הייתה ידועה כקבוצה של מושב סקנים, שכוכבים גדולים עוברים אליה.

0: השנייה של העיר ברצלונה, שהיא לא היא קטלונית, אבל לא בעד...
1: היא בעד המדינה, בעד ספרד המאוחדת. היא בעד פרנקו. וזה היה סמלי שהוא עבר לשם. הוא היה כבר בסוף הקריירה שלו, בגיל 39-40, אבל הוא נתן כמות שערים יפה, והוא שיחק מספר משחקים, ובסוף פרש.
0: פרש, אבל לפני שנדבר על מה הוא עשה אחרי הפרישה, נדבר עליו גם כשחקן בינלאומי, כי אתה יודע, מדברים תמיד, אנחנו קצת אחרי מונדיאל, מונדיאל אדיר שהיה ברוסיה, ולפני כל מונדיאל מדברים על כל הגדולים שהיו, אבל לפעמים גם מדברים, יש תמיד את הכתבות האלה שמחפשים את את הזוויות המיוחדות, השחקנים הגדולים שמעולם לא שיחקו במונדיאל. אז מכירים את ג'ורג' בסט כמובן, כי היה בנבחרת צפון אירלנד, שמה לעשות בתקופה שלו לא הייתה במונדיאל, ומדברים על די סטפנו, שהיו לו, הוא יכול לשחק בעצם בשלוש נבחרות שונות, בארגנטינה, בקולומביה ובספרד.
1: הוא שיחק בשלושת הנבחרות האלה, ההישג היחיד שלו, אמרנו את זה, הקופה האמריקה של 47, עכשיו הגיע 1950, ארגנטינה סירבה להשתתף בטורניר, היא קסה מאוד שברזיל קיבלה לארח את הטורניר ולא היא, היא חשבה גם ב-34 שמגיעה לה לארח את הטורניר והיא לא קיבלה, אז היא החרימה את המשחקים. אחר כך ב-54 עוד לא הייתה לו אזרחות ספרדית, אז הוא לא יכול...
0: קיבל אותה ב-56.
1: ב-58
0: ספרד לא הפילה.
1: ב-62
0: בצ'ילה.
1: הוא עזר לספרד להפיל לצ'ילה.
0: זאת אומרת, הוא שיחק במוקדמות.
1: הוא שיחק במוקדמות, הגיע לצ'ילה, אבל לא שיחק בצ'ילה כי היה פצוע.
0: אתה מבין? שזה באמת...
1: ואז לא היה יורו.
0: כן, היורו, לא, התחיל ב-60-64, אבל כן, זה היה עוד בחיתולת, מה שנקרא. אז הוא הספיק לשחק, תשמע, הוא שיחק בנבחרת ספרד 31 משחקים,
1: והפריע
0: 23 שערים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שחקן שהיה משמעותי בנבחרת ספרד במשך 5 שנים, מ-57 עד 62.
1: מי ששבר את פי השערים שלו, אמרת 23, זה היה בוטרגניו, האייט. גם כשחקן של ריאל מדריד, הוא העלה אותו לבוגרים. הוא שבר את הפי שלו בנבחרת. הוא את השיא שלו בנבחרת, כן, כבש כמות שערים מאוד מכובדת.
0: אז תשמע, מדברים על פרדו די סטפנו בעיקר ככדורגלן, כי באמת הוא היה אחד הגדולים בכל הזמנים, אין על זה שום ויכוח, כמאמן הייתי אומר שהוא הצליח פחות.
1: 4 תארים.
0: נכון, אני לא מזלזל, הוא עשה דברים יפים, אבל הוא עשה, תשמע, הוא אימן מ-67, הוא התחיל באלצ'ה, קבוצה מאוד קטנה בספרד, חזר לארגנטינה כדי לאמן את בוקה ג'וניורס, אגב, הוא אחד...
1: היריבה של ריבר.
0: יפה.
1: היריבה של ריבר.
0: אבל הוא אימן גם את ריבר, כמה שנים לאחר
1: מכן. ב-81.
0: הוא אחד היחידים, אני לא יודע אם הוא היחיד, שאימן גם את בוקה ואת ריבר. אני לא בטוח שיש עוד אחד חוץ ממנו, אבל זה לא משנה. ובעצם, האקורד הסיום שלו היה כמאמן, מלי זמני בריאל מדריד, בעונת 90-91. בעצם הוא אימן במשך 25 שנה.
1: הוא הצליח הרבה פחות מתור מאמן.
0: ברור.
1: אבל יש לו 4 תארים. את ולנסיה הוא הביא גם לאליפות, אגב, בהפרש שערים על ברצלונה. שוב, דה סטפנו מול ברצלונה. בהפרש שערים על ברצלונה, והוא הביא אותה לגביע המחזיקות. הוא הוביל את ולנסיה לגביע המחזיקות. הוא אימן את ולנסיה ב3 קדנציות. הוא אימן את ריאל מדריד ב2 קדנציות ולא הצליח. הוא זכה ב4 תארים. עכשיו, אשתו, שהייתה צעירה ממנו ב-25 שנים, התנגדה לזה שהוא יאמן. היא אמרה שהיא יושבת ביציאה, כל הזמן מקללים אותה, מקללים את המשפחה, מקללים את הילדים שלה. היא הייתה מעדיפה שהוא לא יהיה מאמן. אבל הוא המשיך לאמן.
0: אגב, הזכרת את אשתו, היא נפטרה ב-2012, ואחרי זה היה סיפור מאוד ביזרי. הוא היה כבר למעלה מגיל 80, והתקשורת הספרדית דיווחה על כך שהוא יוצא עם המזכירה שלו שעבר, שצעירה ממנו בלמעלה מ-50 שנה.
1: ואז הילדים שלו הגישו בגץ, היו לו 6 ילדים. כן. היו לו 6 ילדים, בת אחת נפטרה, נשארו 3 בנות ושני בנים. הייתה לו אחוזה במדריד, הוא היה אדם מאוד עשיר, היה הרבה כסף, כמו שאמרת, הפרש של 50 שנה, הוא כבר לא היה בריא, הוא היה על כיסא גלגלים.
0: אתה אומר שחששו שהיא מנסה פה...
1: כן.
0: להשתלט על נכסיו.
1: על נכסיו, והם הגישו בגץ. גם בספרד יש בגץ.
0: כן, כן. אני מקווה שהנכסים נשארו במשפחת דיסטפנו. תשמע, אנחנו מדברים עליו הרבה, על מה שהוא היה כשחקן, כמאמן, אבל בוא נדבר עליו כבן אדם, כי אני אגיד לך את האמת, אני ממה שאני שמעתי מהרבה אנשים, שלא יודע אם הכירו אותו אישית, אבל

0: ספרדים שמכירים אותו, אמרו שהוא היה בן אדם לא נחמד. כלומר, הוא היה בן אדם נרגן, בן אדם שהיה קשה, ואני... לי הייתה רק פגישה אחת איתו, ברמה האישית, או לפחות ניסיון, אני אספר לך מה קרה. שנת 1989, אני עיתונאי צעיר, הגעתי לסקר את הקופה אמריקה, שנערכה בברזיל באותה שנה, כי היה סיפור, מי תשחק נגד ישראל במוקדמות, קולומביה וזה. ובאחד הימים הגעתי למשחק, נדמה לי שנבחרת קולומביה, באחת מערי השדה, בברזיל, אני כבר לא זוכר איפה זה היה, וישבו שם הרבה מאוד עיתונאים קולומביאנים, וביניהם אני רואה מישהו שאני אומר לעצמי, וואו, זה די סטפנו, אני מכיר את הפנים שלו, אני מזהה שחקני עבר, ואתה, זה לא, הוא לא אנונימי. אני לא רציתי מיד לגשת אליו, כי קודם כל רציתי להיות בטוח שזה הוא, וישב לידי עיתונאי ישראלי ותיק, שהיה גם שם באותה תקופה, והייתי בטוח שהוא יודע, כי הוא פחות או יותר מהתקופה ההיא. ושאלתי אותו, תגיד, זה נכון, אני צודק, זה די סטפנו? אמר לי, אין לי מושג. אז בוא נגיד ככה, את אותו עיתונאי יותר, אני לא אזכיר את שמו כמובן, כי לא נעים, אבל לא הסתמכתי עליו יותר בכל מה שקשור לכדורגל עולמי, אבל העזתי עוז, נקרא לזה ככה, ניגשתי אליו, הוא ישב עם כמה אנשים ליד שולחן, ושאלתי אותו בספרדית הריצוצה שלי, שלום מר די סטפנו, אפשר אולי לשאול כמה שאלות? לא, לא, לא, אני לא יכול לכם. משהו כזה. וזה נגמר שם, אני לא יכולתי להגזים ולהוסיף. אבל זה מתחבר לי למה שסיפרו עליו, על הנרגנות שלו ועל זה שהוא מין איש לא נחמד.
1: יש הרבה סיפורים עליו בכיוון הזה, גם של עיתונאים ספרדים. אני הכרתי הרבה מאוד ספורטאים, רובם ישראלים, ישראלים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, רובם היו ידודותיים לתקשורת, היו כאלה שלא היו ידודותיים, זה לא פגע בהתייחסות שלי להיסטוריה שלהם.
0: זה, אתה צודק לגמרי, רק, אתה יודע, אנקדוטה, אנקדוטה. כמו שאמרת, בשנותיו האחרונות הוא היה סוג של, לא סוג, הוא היה נשיא הכבוד של ריאל מדריד, תמיד שהגיעו שחקנים חדשים, הוא הגיע להצטלם איתם ולכבד אותם, ומתחם האימונים של ריאל מדריד נקרא על שמו.
1: כן.
0: שזה גם כן, אתה יודע, ראוי לציון.
1: ההתאחדות הספרדית היה משאל של אופה.
0: וופה.
1: וופה. בהתחלת המאה ה-21, בהתאחדויות השונות, הם שאלו את ההתאחדות הספרדית מי גדול השחקנים שלהם במחצית השנייה של המאה ה-20, והם בחרו בדי סטפנו. למרות שהיו להם הרבה אופציות אחרות.
0: השאלה איך מתייחסים אליו בספרד, או איך התייחסו כמתאזרח או כספרדי לכל דבר. כי תשמע, בכל זאת, הוא הגיע בגיל יחסית מאוחר, הוא נולד בארגנטינה, הוא שיחק בנבחרת ארגנטינה, הוא ארגנטינאי, בוא.
1: אני חושב, הספרדים מתייחסו, במדריד מתייחסים אליו כספרדי, בברצלונה, לקרויף. מתייחסים, יודעים שהוא הולנדי, מתייחסים אליו כאל...
2: מה כולם? היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
3: מה? אני בלייב?
2: בדוק, יאללה, סל המדעטק.
3: בחיפה?
2: בטח, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
3: איזה משפחה?
2: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. סע! דין, התלהב פה בתירוף.
3: מה, מי זה דין?
2: הבכור שלנו, ילד סקרן.
3: איך את יודעת?
2: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
3: יש לנו גם בת?
2: נו מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בוא ניסה לאכול. פיצה משפחתית בארבעה מילקשיקים.
3: הבאת גם לילדים שלנו?
2: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
4: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990. השידור בחסות
5: וויסקי גרנטס 12 סמוזר, ריצ'ר
6: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
7: רואים 2030, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים תסים למונדיאל.
8: מגדל, רואים רחוק.
9: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני.

0: כרטיסים באתר בימות.
1: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
3: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: זאת חגיגה. שירות נהל סטיפים זמינים בוואטסאפ. זאת חגיגה.
5: וואי, איזה הצלה.
6: זה מה שבאתי להגיד עליך.
5: למה?
0: וולט, איזה הצלה.
7: חדשות הספורט, הכותרות. קיליאן אמבפה כבש צמד והשתווה למירוסלב קלוזה במקום השני בטבלת כובשי המונדיאל. צרפת חגגה 3-0 מרשים מול עיראק, משחק שהופסק בגלל סופת ברקים חריגה.
8: Si je veux regarder ce que fait Léo, je vais devoir faire encore plus. Donc non, je regarde pas du tout ce qu'il fait.
7: ארלינג הלנד יצרף לחגיגת כוכבי העל במונדיאל עם צמד. נורווגיה ניצחה 3-2 את סנגל, אבל היא תצטרך לנצח את צרפת במחזור הסיום כדי לסיים ראשונה בבית. מ-2006 ועד 2026, כך הפך מסי משחקן כבוי בארגנטינה למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. והאיש שכובש את כל שערי אלבי סלסטה בגביע, בגביע העולם הנוכחי.
9: When you're at the end of your career and you know that is your last ever thing, you go about it differently.
7: עסקת ענק ב-NBA, יאניס אנטטקומפו עובר למיאמי בטרייד עם מילווקי.
10: Non è ancora niente finito, ma siamo su buon punto.
7: נבחרת אלג'יריה הפכה פיגור מול ירדן לניצחון 2-1. במחזור הבא מחכה לאוסטריה בקרב ישיר על המקום השני בבית. דנו טורו יחליף את ג'ונתן מוטלי בסגל האדום. לוני ווקר שוב מחוץ לסגל הצהוב הערב. משחק 4 בסדרה גמר הפלייאוף. הפועל תל אביב מארחת את מכבי תל אביב. שלום לכולם, מונדיאל 2026 לא מפסיק לרגש, ולצד המאבק המרכזי על תואר אלופת העולם בין מספר נבחרות פייבוריטיות שממשיכות להרשים, מתקיימת לתחרות שהיא מרתקת לא פחות, הקרב על תואר מלכות השערים. שימו לב לצמרת ברשימה הזו מהבוקר, לאו מסי עם 5, קיליאן אמבפה ואירלינג הלנד עם 4, כאשר שני הראשונים הפכו בטורניר הנוכחי לשניים משלושת הכובשים הגדולים בתולדות גביע העולם. אנחנו רק במחזור השני, כן? נמצאים לצידי כאן ניר קלינגר ואחמן, שלום לכם.
11: שלום.
7: כותרות, בבקשה.
11: אחמן.
12: במונדיאל ששבר את השיאים, בכל מה שקשור בממוצע הפקעת שערים למשחק, אני אתעסק דווקא באיכות השערים. הלילה הזה בצרפת היה לילה של אמבפה, אבל יש את שני שחקני רגל שמאל שמשלימים אותו. והכדור של מייקל אוליסה לאוסמן דמבלה, זה שילוב של גאונות, של טכניקה, של יכולת על, מבט למקום אחד, עם עין עקומה למקום שני, עם החלק החיצון של רגל שמאל, אחד היפים, אחד המרשימים, אחד המרגשים, בביצוע אדיר של אוליסה ודמבלה ממשיך את הזרימה.
7: נירו?
13: אני אלך יותר רחב, תמונה יותר רחבה, כולם מדברים על קיליאן ועל ליאו, ואני רוצה לדבר על נורווגיה ומרוקו.
7: אלון?
13: על נורווגיה ומרוקו, שאין... תהיינה הסוס השחור, ולדעתי, בשלב הבא, אחת מהם תפיל את אחת הגדולות.
7: אחת הגדולות תגדיר, שלי. מה? צרפת כזו?
13: כל נבחרת שתפגוש את, את נורווגיה ומרוקו, עלולה ליפול בשלב הבא.
7: עוד מעט נדבר על הכל, לא לפני שנראה מה היה לנו הלילה הזה, אחרי ניצחון של ארגנטינה על אוסטריה והצמד של מסי, רצתה גם הפינליסטית השנייה מ-2022, צרפת, נרשם ניצחון שני ברציפות מול עיראק, ועל הדרך לשפר את המאזן האישי, קיליאן אמבפה שכבש צמד מול סנגל. תחזית בפילדלפיה עם על קיום המשחק בעקבות סופת ברקים מתקרבת, אבל בסופו של דבר ההתמודדות נפתחה בזמן. תחילת המשחק התנהלה על מי מנוחות עד שהגיע קיליאן אמבפה בדקה 14 עם פצצה אדירה ברגל. ברגל החלשה צריך לומר, קבע 1-0 לטריקולור. אחר שכבש

0: צמד במשחק הראשון מול סנגל, הכוכב המשיך בכושר הנפלא ורושם את השער ה-15 שלו בגביע העולם. ואתם זוכרים שדיברנו על סופת ברקים שהייתה אמורה להגיע, אז בשלהי המחצית הראשונה החל מבול של גשם, ובירידה להפסקה מארגני הטורניר הודיעו על דחיית המשחק עד שמזג האוויר יאפשר חזרה. אחרי שעתיים, שתי הנבחרות חזרו אל הדשא, שחקני הגנה והשוער העיראקים נשארו עם הראש עוד בחדר ההלבשה. תראו מה קורה עכשיו, עיבוד כדור הגיע עד לדמבלה, שמצא את אמבפה שגלגל בקלות פנימה את ה-2-0. חלוץ בן 27 משתווה למירוסלב קלוזה עם 16 שערים בגביע העולם, ובטורניר השלישי שלו בסך הכל. הפייט שהוא נותן למסי ממשיך להיות מרתק. וזה באמת טעות קשה.
1: שער שלישי בטורניר מחטיפת כדור בלחץ בתוך הרחבה.
0: כאן 4 דקות מאוחר יותר מייקל אוליסה הקפיץ בגאונות, אבל המשקוף מנע את השלישי של צרפת. דקה מאוחר יותר דמבלה בחן את השוער העיראקי שהיה ערני. רביו נגח את הריבאונד, אבל פספס, הזדמנות פורצת מול שער חשוף. בדקה ה-66 הנבחרת של דשאן סגרה סיפור. אוליסה מצא את דמבלה ברחבה, ומכאן הדרך שלו לכיבוש הייתה קלה. רוכב פריס סן ז'רמן מפקיע את השער הראשון שלו בגביע העולם.
1: הסירה של גאון. והסיום, גם דמבלה לא עם הרגל החזקה, עם רגל ימינה פחות טובה שלו.
0: עיראק הגיע למצב אמיתי ראשון רק בדקה ה-75, כשאליאל חמאדי שלח את הכדור סנטימטרים ספורים ליד שערו של מניאן לקראת סיום המשחק. אמבפה רצה לקחת את הכדור הביתה לסיים 3, אבל הפריצה שלו הסתיימה בביתה לא מדויקת. סיום צרפת מנצחת 3-0 קליל ומבטיחה את ההפלה לשלב הנוקאוט. עיראק חייבת ניצחון מול סנגל כדי להשאיר לעצמי סיכוי.
2: לאו מרק תוז'ור. איל א תוז'ור מרקי, איל מרק, איל מרקרה תוז'ור. Si je veux regarder ce que fait Léo, je vais devoir faire encore plus. Donc non, je ne regarde pas du tout ce qu'il fait. Je pense seulement à aider mon équipe. C'est sûr qu'en aidant mon équipe, je mets des buts. Et quand tu mets des buts, bien sûr, tu te rapproches de ce genre de sphère. Mais comme je l'ai dit, on a un grand chemin qui va être compliqué. Et on va essayer de tout faire pour sortir victorieux de ce chemin qui est périlleux.
3: Just a disappointing thing is, you know, the way we played against Norway and a mistake hurt us, and today I felt that straight after half time we were well in the game, and another mistake hurt us. So for me now it's all about Senegal. You know, we've still got a chance, you know, and we have to get over this game quickly. And when I say we've got a chance, we've got to go out there against Senegal and beat Senegal, and then we've got a chance of getting one of those 8 spots.
0: נבחרת נורווגיה שתפגוש בשישי צרפת למשחק על רשות בית המוות, חיפשה הבוקר לעשות עוד היסטוריה, לרשום ניצחון שני ברציפות במונדיאל. והרשימה לא נעשה, כשממול מחכה לנבחרת סנגל החזקה.
1: הפעם נורווגיה עם חלוץ אחד, עם אהלנד, ללא סורלוט, ונוסה מצד שמאל, הוא זה שמגיש את כדור הגובה הזה. אהלנד כמובן עושה את התנועה המפורסמת שלו לרחוק, ומוריד את הכדור.
4: כאן שגיאה קשה מאוד של
1: חלידו קוליבאלי.
4: כן, של קוליבאלי, שהוא עוגן בהגנה, אבל
1: הוא כבר בזמן לא עוגן, מאז שהוא עבר לשחק בערב הסעודית, ירידה גדולה ביכולת שלו של קוליבאלי, והטעות הזאת היא לא הטעות היחידה והאחרונה שלו במשחק הזה. ואחרי הטעות של קוליבאלי, אז הוא גם עושה אופציה שם לקבל את הכדור. אהלנד כמובן עם הלחץ המפורסם, יש כבר לאהלנד שער אחד בטורניר מזה שהוא נזעק ולוחץ את השוערים, אבל בסנגל כנראה לא למדו לקח, וקוליבאלי שם מבקש את הכדור, איבוד הכדור, תנועה של אהלנד לרחוק, פותח לכיוון רגל שמאל החזקה שלו, ומי אם לא קוליבאלי, גלישה מאוחרת, מאחר לכדור, המסירה לא הייתה מספיק טובה, אבל אהלנד עם ריווח גדול, עם תנועה אדירה, וניר, מה הוא משחרר מרגל שמאל? לחיבור הרחוק.
4: כן, אבל אני פה רוצה לפרגן לאודגור עם היציאה למעבר, מתפרצת נהדרת. סנגל חוזרת ומצמקת בשער יפה כשלעצמו.
1: אסמאעיל עשר שמוקם בצד ימין עם קרוסים מפורסמים שלו.
4: אסמאעיל עשר שחקן של קריסטל פאלאס, מצוין.
5: שם גם נוסה, זה קצת מזבלגל להם, אבל ההתקפה הזאת תימשך. עוד

0: רלנד כמובן מסיים כמו גדול הפעם ברגל ימין. הפחות טובה שלו, למרות שאצלו זה לא משנה. ימין, שמאל, ראש, הבן אדם מפקיע כמעט בכל מצב שהוא מגיע אליו. איזה יופי של שחקן, איזה חלוץ ענק יש לו.
1: מאיפה הוא מגיע הדבר הזה, תגיד לי?

0: שדה, וסדיו מנה נכנס בגב שלו לתוך הרחבת ה-16.
1: Strength is to be hungry. I think that's his main strength. He's never satisfied. He wants the next goal and the next goal. And yeah, he has a mentality that's one of the best in the world, if you ask me, and he's never tired of scoring goals.
2: It's unbelievable. Yeah, for us it's so important, and the way that he's going in front in these type of games are unbelievable, so we are proud that he's ours.
3: Je pense que c'est tôt de parler, c'est un échec. Donc je pense que c'est une compétition, comme je l'ai dit. Le but c'est d'essayer de se qualifier. Maintenant on n'est pas mort, c'est sûr c'est difficile, la position dont on est.
4: טוב, רק נגיד שצרפת ונורווגיה עם מאזן מושלם. ביום שישי נפגשות למשחק על המקום הראשון. השנייה בבית תשחק בשלב הבא מול השנייה בבית של גרמניה, שזה אומר אקוודור, חוף השנהב או קורסאו. לחמן, הדברים הלכו הפעם לצרפת הרבה יותר בקלות בזכות החלטות של דשאן.
0: כן, דשאן למעשה הפך את שיטת המשחק של הנבחרת, וזה תורגל בכל משחקי ההכנה, ולמרות העובדה שנבחרות יריבות יודעות, דשאן מגיע ב-4-2-4. ארבעה חלוצים שמשחקים בקו אחד בהתקפה. זורק למעשה את כל הכישרון שלו למגרש, ורק לאחר מכן מחליט על השיטה, וזה בא לידי ביטוי, כי מששת המשחקים האחרונים, בארבעה הם כובשים שלישיית שערים. אבל יש גם משהו משותף לשער הזה של אמבפה, שאנחנו רואים שניים מארבעת השערים שלו באים מ-20 מטר. באים מחוץ לרחבה. כלומר, צד ימין, לדוגמה אוליסה, צד שמאל, ברדלי ברקולה או דזירי דואה, ובאמצע דמבלה עושים את התנועות לתוך ההגנה, אמבפה יוצא החוצה, אל תוך מרכז השדה, יש לו 10 על הגב, הוא מתנהג כ-10, ולכן שניים מארבעת השערים שלו הם עם הפנים, כלומר בשיטת המשחק הזאת של 4-2-4, הרביעה מאוד מאוד מגוונת בתנועות, קשה מאוד ליריב להתמודד עם זה, זו ההחלטה הכי טובה, קח את השחקנים הכי טובים, אחר כך תחליט על השיטה.
4: שאלה שבאות מסקרנת אותי, ניר, ההבדל בין אמבפה של הנבחרת שלו לבין הקבוצות שהוא משחק בהם, כי הוא לא באמת מצליח לקחת על כתפיים שלו בקבוצות כמו שהוא מצליח לעשות את זה בנבחרת.
5: תראי, קודם כל בגדול, גם בריאל מדריד, אמבפה באישי שלו נותן את המספרים שלו. הבעיה היא זה האנביירמנט, הסביבה שם.
4: בדיוק.
5: ואפשר להבין מאמבפה שהוא שמח, הוא מאושר להיות בנבחרת, ובריאל מדריד הוא משחק, הוא מספק את הסחורה, אבל את רואה שהוא כל הזמן פעם בצור, הוא לא לוקח על עצמו יותר מדי, ואפשר לראות את הדוגמה בשער הזה. דמבלה יכולה להפקיע, אבל הפרגון והמסירה שלו
4: לאמבפה,
5: ותראי את החיבוק, תראי את האהבה, זה אין לו עם ויניסיוס, ואין לו עם בריאל מדריד.
4: נכון.
5: וזאת התמונה בעיניי שמלמדת על נבחרת צרפת, מה זה סביבה בריאה, ולמה צרפת היא כל כך, כל כך חזקה. אגב, עוד שנייה,
4: כן.
5: לגבי מה שאייל אמר, שימו לב שדשאן כל הזמן משנה מי יהיה בעשר. פעם דמבלה, פעם אוליסה, במשחק הקודם זה הצליח לו, שהוא העביר את אוליסה מימין לאמצע, אז זה בעצם, תמיד יהיה חלוץ ועשר מאחוריו, ושני שחקני כנף.
4: לחמן, הקישור של צרפת בראשותו של רביו, זו החוליה החזקה של הנבחרת הצרפתית.
0: זה אמורה להיות החוליה הבעייתית, כי משחקים רק עם שתיים. וכל הקבוצות משחקות עם שלישיית קישור, ונורווגיה בחלק מהמשחקים עם יעלום, במשחק הראשון עם יעלום, עם ארבעה. צרפת רק עם שניים. ולכן השניים האלה צריכים להיות יחידים ומיוחדים. משחק ראשון, צ'ואמיני ורביו. אתמול, קודיו קונה של רומא. הוא נתן לשני שחקנים שמשחקים בסריה באיטליה, קודיו קונה ברומא, רביו במילן, לשחק ביחד. איך אגב, שניהם שיחקו אותו מספר משחקים שנה שעברה בהרכב במילן וברומא. והדבר היפה, שקודיו קונה נשאר כלסת האחורי, מבטח את ההתקפות המתפרצות, ורביו משייט בין הרביעה הקדמית לחלק האחורי, וזה שטח גדול. הוא חולש על שטח גדול, הוא אחד השחקנים היותר מבוגרים בנבחרת צרפת, רגל שמאל, שזה משמעותי.
5: יש לו גם, יאל, יש לו גם טכניקה שהוא יכול לעזור לקונה לנהל את המשחק, או לצ'ואמני. אז השניים האלה באמצע שאתה מדבר עליהם מאוד מאוד חשובים, ונראה גם רוטציה בהמשך. על העמדות האלה.
0: נכון, אבל לדעתי עם רביו לא תהיה רוטציה, דשאן מאוד אוהב אותו, מאוד מחזיק ממנו, ובשיטת המשחק הזאת של שני שחקנים בלבד לתורן הצרפתי, יש משמעות גדולה, רביו, פתיחת מונדיאל מצוינת.
4: נראה, אנחנו עוברים למשחק של נורווגיה סנגל, נראה לי שהלנד, בדיוק כמו בליגה האנגלית, אי אפשר לעצור אותו.
5: אי אפשר לעצור אותו, הבחור הזה, קודם כל, כמו שאמרתי על אמבפה, אבל אצל הלנד גם בסיטי הוא שמח. וגם בנבחרת נורווגיה הוא שמח. ראית מה אמרו עליו השחקנים והמאמן.
4: הוא תמיד שמח,
5: מעריצים.

0: אותו, הוא תמיד שמח, הוא תמיד חייכן, אבל הבחור הזה, מעבר ללחץ שלו, שהוא לוחץ כבר פעמיים או שלוש, לוחץ, מייצר לעצמו למצבים וגם מפקיע, הפעם ברגל שמאל, הפעם ברגל שמאל, פעם בראש, פעם בימין, והנה, דוגמה מסוימת. קודם כל, מגוון מאוד. פה הוא מוריד את הכדור כ-9 לשחקן שבא מקו שני. אחר כך הוא עושה גם, הנה, פה אפשר להוריד, לראות את ההורדה הנפלאה הזאת. זה מצב שצריך להסתיים בשער. ונדמה לי אודגור זה שיחמיץ. פה הוא עושה לחץ. אי אפשר לקרוא את אלנד. הוא יוצא מהמקום כמו מילוע של תותח, ואז השחקן הגנה או השוער במקרה הזה, מאבדים את תחושת המיקום ומאבדים לו את הכדור, הוא לוחץ ומייצר לעצמו מצבים. חלוץ מושלם, אין לי מילים אחרות
1: להגיד. באמת חלוץ מושלם, וכמו שאמרת, אני מתחברת לדברים של הכותרת שלך, שהם הולכים להיות סוס שחור, רציני מאוד, אולי אפילו לא סוס שחור. הם חלק מהגדולות, ככה הם נראים בכל אופן.
0: אבל הם הגיעו לא כפייבוריטית, אבל הם יכולים להגיע רחוק.
1: לחמן, כולם מדברים על הלנד בלי נוסה, הצוות המסייע, נראה לי שזה לא היה עובד.
2: קודם כל, במשחק הראשון זה היה הלנד וסורלוט, אז זה מוריד קצת את הנטל מהלנד, התנועות יכולות להיות קצת יותר קצרות. ברגע שהוא משחק כחלוץ בודד כמו אתמול, אז התנועות הן הרבה יותר רחבות, אבל לשחקן כמו נוסה שאנחנו רואים אותו, יש יותר מקום לדחוף את הכדור. כלומר, יש חלוץ אחד שרץ על תנועות רחבות, שזה אלנד, ולנוסה הקוסם יש מקום לדחוף את הכדורים, והוא מאוד מגוון נוסה. הוא יכול לעשות את זה על הרצפה, הוא יכול לעשות את זה בגובה, הוא משחק עם הפנים, הוא משחק עם החיצון, הוא דריבליסט לטעמי. קצת בנורווגיה מתעסקים באלן, מתעסקים באוטגור, מתעסקים בסורלוט.
0: אוטגור נותן להם את השיים במסירות.
2: אבל בנוסה לא מתעסקים, והדבר היפה שלו, והדבר היפה, שהוא משחק בצד שמאל, פליימקר בצד שמאל. כלומר, משפיע גם בדריבל באגף, גם במסירות באמצע, וכנראה המלצה לכל שחקן שרוצה להיות כוכב, שיער פלטינה, עליים אדומות, זה תמיד מושך את העין.
0: אצלי זה לא היה עובד.
2: לא נכנס חדר הלבשה.
1: ניר, האם נורווגיה הזו, זה כאילו שוב מתחבר לסיום הדיון הקודם שלנו, יכולה לנצח את צרפת ולסיים ברשות הבית?
0: אני סקפטי בעניין הזה.
1: שאלה, אמרת, תקטול גדולה.
0: לא, אבל אני חושב שצרפת, דשאן, הוא כל כך מנוסה וכל כך חכם בשיטת האימון שלו. הבחור הזה שאנחנו רואים עכשיו, המאמן של נורווגיה, הוא מאוד מצליח, אבל בסופו של דבר, צרפת תדע להביא את התוצאה שתביא אותה למקום הראשון. זו דעתי, וזה סוג של אימור. אני לא חושב שנורווגיה תנצח את צרפת, כי תקו לצרפת מספיק כדי לסיים ראשונה, ולכן לנורווגיה אין מה להפסיד, ואז היא תצא קדימה, היא תרצה לנצח את המשחק, ולדעתי שם היא תשלם את המחיר עם המעברים של דמבלה, אוליסה ומבפה.
2: זה תלוי באופמקאנו וסליבה.
0: שידחפו קדימה.
2: וסליבה.
0: אם הם מצליחים להחזיק. לנורווגיה אין מהירות כל כך גדולה בהתקפה, כאילו, אם לא מטוסים חוץ מאלן, אז
2: אני חושב שהם כן יכולים לנצח, בזכות העובדה, כן, בזכות העובדה, שהוא יחזור לשחק עם יעלום במרכז השדה נגד שניים של צרפת, יכולים לעשות את זה הנורווגים, לכן אני אומר, זה מבחן גדול, הכל על הכתפיים של סליבה, איך הוא מחזיק את אלנד ואת סורלוט.
1: כן, וזה גם יכול, אתה יודע, להגיד מה יהיה בהמשך מבחינת הנבחרת הצרפתית, במידה והם לא יצליחו לנצח את הנורווגים.
2: אני אומר, הנורווגים
1: ינצחים. אלוהים גדול.
2: זה האימור שלי, הנורווגים ינצחים.
1: אנחנו נדבר על זה. המשחק שסגר הלילה יפגש את שתי המפסידות של בית 10, ירדן ואלג'יריה, שידעו שעוד הפסד ישלח אותן הביתה כבר הבוקר. הזירה הייתה אצטדיון ליווייס בסן פרנסיסקו, שנצבה על ידי אוהדי שתי הנבחרות. דווקא הירדנים שהגיעו במעמד האנדרדוג היו אלו ששלטו במחצית הראשונה, בדקה 36 זה גם התבטא בשער יתרון אחרי ביתה מתוך הרחבה מצידו של ניזר אל רשדאן, הקשר שמשחק בליגה הקטרית.
2: בישול של מסי הירדני, מוסא אל-תמארי, מקב נדיר, משחק בליגה הצרפתית ברן. הנה, זה כבר הסיום.
1: כן, התשובה של האלג'יראים הגיעה במחצית השנייה, כדור קרן בדקה 69 ננגח פנימה על ידי נדיר בן בואלי, המחליף קבע שוויון שהדליק את כל הירוקים ביציים. מהפך האלג'יראי, כן, זה כמובן השער הזה. והגיע המהפך בדקה ה-82 עם כדור קרן נוסף מאותה פינה. הפעם מי שדחק את הכדור לרשת היה אמין בווירי, חלוצה של מרסיי מהליגה הצרפתית. השער הזה היה גם שער הניצחון של האלג'יראים שמנצחים 2-1 ושומרים על המעמד שלהם בתמונת העלייה לנוקאוט. ירדן מנגד מודחת ממעשית מהמונדיאל הראשון בתולדותיה.
3: All'inizio della partita stavamo bene, benissimo, abbiamo pagato un errore

0: evitabile contro come ho detto un avversario che ha dimostrato anche che vale di questo campionato del mondo. E per noi è importante vincere questa partita per rimanere nella corsa e per poter decidere da soli anche l'andamento di questa qualificazione. Non è ancora niente finito, ma siamo su buon punto.
1: وعطاتهم أفضلية في جوج الركنيات تنظن بأنه العموم قدمنا مباراة في المستوى لازم نكونوا فخورين بأداء اللاعبين كأول تجربة أظن أن المباراة تاع اليوم كنا أفضل من المباراة السابقة
2: והנה הטבלה אחרי המשחק, אשר המחזור האחרון יסדר לנו קרב לוהט על המקום השני, אלג'יריה מול אוסטריה. מי שתסיים שנייה בבית, תפגוש את הראשונה בבית של ספרד. אימאלה! והנה המלך, מלך ירדן, שהגיע לתמוך בירדנים, שכבר אחרי המשחק הזה הודחו, מה לעשות?
3: אפשר לשאול אותך שאלה קטנה? היית מוכנה להיות במקום ירדן עכשיו? גם להיות מודחת.
2: ברור, מה השאלה? קודם כל הייתי במונדיאל.
3: תענוג, תאמיני לי, וגם הם משחקים יפה, וגם, תשמע, זה לא יאומן.
2: לא התבזו?
3: ממש.
2: לחמן, אלג'יריה יכולה לנצח את אוסטריה?
4: היא יכולה גם, יכולה. אוסטריה לא רעה, למרות שמרסל סאביצר ממוקם, כאילו ירדן שואה, לוקחים את הכוכב הגדול, שמים אותו שם בצד שמאל, זה קצת לדעתי יפריע להם בהמשך, אבל אלג'יריה זו נבחרת אדירה, ואם אנחנו מדברים על נבחרת אדירה, אנחנו מדברים על איברהים מזה, ממוצא וייטנאמי, ילד אלג'יראי, בן לאימא וייטנאמית, שנולד בברלין ומשחק בבונדסליגה, הוא משחק למעשה בין הקישור האחורי לבין ההתקפה, ולדימיר פטקוביץ', מאמן מנוסה, אנחנו זוכרים אותו הרבה שנים בנבחרת שוויץ, קצת קרס עם בורדו הצרפתית ולא אימן, חזר לאליפות אפריקה עם אלג'יריה, לא נדבק, אבל נראה שפה הדברים כן נדבקים, ויש את האיש הזה, מספר 9. אמין גוירי של מרסיי, נחשב לכישרון גדול שעדיין לא פרץ, חלוץ שעדיין ידבר. איברהים עזה, וייטנאמי, ואמין גוירי, תרשמו, אלג'יריה חזקה.
2: ועכשיו המלך האמיתי, בשבילי. אחרי שזכה במונדיאל 2022, לאו מסי מתגלה בינתיים גם כסיפור של 2026, מה שהפך למלך השערים הבלעדי של משחקי המונדיאל, שזה אולי ההישג האישי הכי גדול של קבלן התארים הקבוצתיים, ומי שחשב שבמונדיאל הזה ארגנטינה תהיה פחות תלויה בכוכב בין ה-38 שמשחק בכלל ב-MLS, קיבל פסטיבל מסי אפילו גדול יותר ממה שהיה בקטר, כתבתו של אוריטר.
5: שלושה שחקנים ארגנטינאים מחכים. הנה פתיחה, מסי! לנצח תוכלו לספר לילדים ולנכדים שלכם איפה הייתם כשזה קרה. איפה הייתם ברגע היסטורי ומכונן בתולדות הכדורגל העולמי. שלאו מסי הפך לגדול הכובשים בגביע העולם בכל הזמנים.
6: מסי! מסי! מסי! מסי! עוד פעם מסי! וזה כל הזמן!
7: Yo ya no sé más qué decir, ¿sabes? Es, no sé si hasta cansa, ¿viste?
8: Feliz por resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila. Y nada, así que contento.
9: ¡Vamos, Argentina!
10: ¡Sí, Argentina 100%!
11: Where are you from?
9: Zimbabwe!
5: השלושער נגד אלג'יריה, והעובדה שמסי זקוק לשער אחד כדי לעקוף את מירוסלב קלוזה, יצרו הייפ מטורף לקראת אוסטריה. מחוץ לאסטדיון בדלאס, הכל סבב סביב הפרוש.
12: Lo único que a mí me ha conectado con Argentina siempre ha sido Messi y el fútbol. Es lo que me une. Y por ahí me dicen, oh, soy fanático todo el día viendo Messi, todo el día. Sí, es lo que me une. El corazón está allá.
13: Oh, yes, there it is.
5: האמת שהמסע של מסי בגביע העולם היה דרך חתחתים שהתחילה עם שער בודד ב-2006, אז ארגנטינה הודחה ברבע על ידי גרמניה. ב-2010 מסי לא כבש ולו שער אחד בחמישה משחקים, וארגנטינה של מרדונה המאמן עפה שוב ברבע, שוב מול גרמניה.
14: מסי!
5: ב-2014 בברזיל מסי כבש 4 שערים, כולל צמד נגד ניגריה, הוביל את ארגנטינה עד לגמר, רק כדי להפסיד שוב לקריפטונייט מגרמניה. ב-2018 ברוסיה, מסי הסתפק בשער אחד. ארגנטינה עפה מול צרפת בשמינית, ורק לפני 4 שנים בקטר.

0: ביתר הכל התהפך לטובה.
1: אין הבדל! וזה שער של מסי!
0: מסי קבע 7 שערים בטורניר שהוגדר כמשימת חייו להניף סוף סוף את הגביע המוזהב. ובמונדיאל הנוכחי יש לו כבר 5 שערים בשני משחקים בלבד.
2: The last goal was so good, you know. So I was just right there on the top and oh my god, it was so amazing to see. Wow, Messi goal! Yeah!
3: I didn't even like celebrate it because I was like, oh my god, god, what's that? What's this?
4: He's playing the World Cup now with joy, with he's very relaxed. When you're at the end of your career and you know that is your last ever thing, you go about it differently. You try to tend to enjoy every single moment that you're going to have.
5: You have moments where he looks human by missing the penalty. Then you have the moments when he doesn't look human. That's Messi. Messi is, so far it's his World Cup, and he didn't play against Jordan yet.
6: Muchos de nosotros que somos bastante chicos, que crecimos viéndolo, es un sueño jugar al lado de él y nada, admiramos todo lo que hace en el día a día, no solo dentro de la cancha, sino también afuera, y tratamos de disfrutar, acompañar y ayudar a este monstruo.
7: Una de las pocas alegrías que tenemos en Argentina nos trae Messi, siempre.
0: בבואנוס איירס חגגו עם מי שגם יומיים לפני גיל 39 סוחב מדינה שלמה על הכתפיים, אבל גם הארגנטינאים יודעים שבגביע העולם לא זוכים לבד. מסי חתום על כל 5 השערים של האלבי סלסטה בטורניר, וכדי שהפנטזיה על שחייה בק טו בק באמת תתגשם, גם הכוח המסייע יצטרך לייצר מספרים. בינתיים, כל עוד מסי ממשיך לשכתב את ההיסטוריה, ארגנטינה יכולה להרשות לעצמה להמשיך לחלום.
8: Pasito a pasito, ¿no? Esto es, es largo, es difícil, y prepararnos como nos preparamos cada partido, sea cual sea el rival, el momento, y sí, lo vivo especial como siempre lo viví, ¿no? Como te dije la otra vez, yo disfruto de jugar y de pasarla bien dentro de la cancha.
9: אנחנו נהנים כשאתה על המגרש, זה בטוח. חברים, לא הבנתם עד כמה תירוס וארגנטינה הוא חוצה הבשות. שימו לב לחגות הניצחון של אלבי סלסטה מול אוסטריה בבנגלדש. הספורט הפופולרי בבנגלדש הוא בכלל קריקט, אבל במדינה שבה 177 מיליון תושבים, התירוף סביב ארגנטינה הוא ענק. יש שכונות בבירה בדקה שנראות כמו בבונוס איירס, עם ציורי קיר של גיבורי אלבי סלסטה. משחקים של הנבחרת מדרום אמריקה הם חתיכת אירוע. מחר הילד בן 39 ניר, 5 שערים לארגנטינה בטורניר הזה, כולם של מסי. והשאלה בטח סקלוני, מצליח מצד אחד לא להבליט את הכוכב שלו, מצד שני להשתמש בו.
10: קודם כל, הוא לא צריך להבליט את מסי. כמו שאמרת, הוא צריך להשתמש בו נכון, וזה מה שהוא עושה. הוא מציב את לאוטרו מרטינס כחלוץ, אבל משימות הגנתיות למסי כמעט ואין, ולאוטרו הוא זה שצריך לבזבז הרבה אנרגיה וכוח כדי לחזור להגנה וללחוץ על הקשרים האחוריים של היריב. אבל אם אני סקלוני, אני מוטרד. אני מוטרד כי כל 5 השערים יש מוציא לפועל אחד. אז לא הוא צריך מסי. לשאול את עצמו את השאלה, האם זה יספיק לשלבים הבאים. בגול הזה, אגב, שרון, כולם מתרכזים בגול, בביתה לשער. Mm-hmm. אבל אם אפשר היה לשים לב לעצירת הכדור, שהוא קיבל פס נוראי בתוך הרחבה, והוא עצר אותו עם הברך כמעט, בצורה גאונית, ויצר מזה את השער השני. אין מילים יותר להגיד. אם סקלוני לא מצא את המילים, מי אנחנו שנמצא?
9: ונדמה לי שהשער הראשון של מסי גם מבליט את העוצמות שהן ההגנה, למעשה.
11: העוצמות ההגנתיות. כל העולם מתעסק במסי, אבל בואו ניתן כבוד גם לתשעת שחקני השדה האחוריים, שעושים משחק הקרבה אדיר. השער הזה מתחיל מהוצאת חוץ בכלל לאוסטריה. הוצאת חוץ, הארגנטינאים חוזרים מדרגה למטה, נערכים כמו שצריך, ההתקפה מתחילה בצד ימין, ושימו לב לדהירה של 3 שחקנים אל מול שחקן אוסטרי אחד. שימו לב, זה כמו פיק אנד רול בכדורסל, ופקונדו מדינה, שהיה בלנס בכלל בלם, וסקלוני נותן לו והולך עליו אול אין בעמדת המגן השמאלי, הוא זה שמוציא את כדור הרוחב. כלומר, הגנת הברזל הזאת מגיעה למצב שבחמשת המשחקים האחרונים היא לא סופגת. 15-0, זה פשוט מדהים. 9 משחקים, רק שער אחד, וזה מראה. יש פה 9 שחקנים, כולל מה שניר אמר, כולל האוטרו שמשחק מעל מסי, וכולל עוד 8 שחקני שדה שמשחקים מאחוריו, כולל...

0: מגן שמאלי, פקונדו מדינה, שהוא בכלל בלם, כולם מתכנסים, הגנה והגנה והגנה, מחלצים כדורים, והקוסם, בסופו של דבר, מלקט את זה.
1: הזכרת את לאוטרו, עד כמה הוא חשוב למערך הזה של הארגנטינאים?
0: כשמשחקים הגנה, אז זה לא משחקים הגנה בהגנה. זה משחקים הגנה על כל המגרש. ובסופו של דבר, במשחק הגנה בחלק הקדמי, החלוץ הוא הגנרל, הוא זה שמוביל. הוא הראשון, הוא הקולונל, הוא זה שיוצא לפרס. ראינו את אילנד עושה את זה כמו שצריך, ראינו את אמבפה עושה את זה. אז בארגנטינה, הקוסם מחכה, ולאוטרו, הוא זה שעושה את כל עבודת ההגנה יתרה מכך. אני אומר לך, שרון, הוא גם עושה תנועות פנימה, וסוחב את כל קו ההגנה לתוך הרחבת ה-16, ואנחנו רואים שמסי מגיע עם הפנים, לא מעט שערים, גם בנגיעה אחת, יש לו משמעות גדולה, למרות שיכול להיות שאלוורז יכול לעשות יותר מספרים ממנו.
1: זהו, חוליאן אלוורז טרם הגיע לטורניר, ויהיה מאוד קשה לזכות במונדיאל, אם הוא לא התעורר על עצמו.
2: אני מסכים איתך, אני חולק על אייל, אני חושב שחוליאן אלוורז הוא היום החלוץ בשורה אחת עם החלוצים הגדולים, עם אילנד וכן הלאה וכן הלאה. מה שהוא עושה באתלטיקו מדריד זה פשוט מדהים. לא סתם ברצלונה רוצה לשפוך עליו, אני לא יודע, מאות מיליונים המחירים שלו כבר. וחוליאן אלוורז לדעתי בשלבים הבאים יצטרך אולי לפתוח במקום לאוטרו, גם צריך לתת ללאוטרו לחלק ביניהם את הדקות, אבל לדעתי לתת לחוליאן אלוורז יותר דקות, לשחק, בן אדם, זה חלוץ אחד הטובים בעולם. אני חושב שסקלוני יצטרך לחשוב על מישהו שנותן לו יותר מספרים, לאוטרו מרטינז, with all the respect, אני חושב שאלוורז יותר טוב ממנו.
1: אגב, בסיום חוליאן אלוורז התייחס לעתידו באתלטיקו מדריד, וסיפק תשובה לא דיפלומטית.
3: Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero... Nada, para... no, creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
4: Si sea algo bueno, te vas.
5: ¿Qué crees que pasa, Juli?
3: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño. Gracias.
1: נשארים בארצות הברית, אבל בכדורסל, ליגת ה-NBA קיבלה רעידה רצינית, כשאחד הכוכבים הכי גדולים בעולם, יאניס אנטטקומפו, הוא עבר בטרייד למיאמי היט. אחרי 13 עונות ואליפות אחת, הסופרסטאר היווני בין ה-31 עזב את מילווקי בקס, ימשיך את הקריירה ביעד חדש, במטרה לזכות באליפות שנייה בקריירה. פורד בובי פורטיס יצטרף לגריק פריק, שבתמורה הקבוצה מפלורידה תעביר לבקס חבילה גדולה בדמות טיילר הירו. המרחק הזה, ג'וניור, קללבר, קספרס יקוצ'יוניס, שלוש בחירות סיבוב ראשון, בחירת סיבוב שני, והחלפה אחת בדראפט. בלילה התקיים משחק מספר 4 בסדרת הגמר של הפלייאוף, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, ניצחון צהוב משמע אליפות מספר 58 למכבי תל אביב, אבל ניצחון שני ברציפות של הפועל תל אביב ישלח את הסדרה למשחק מספר 5, דבר שקרה רק פעם אחת בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, ב-91-92, גם אז היו אלה מכבי והפועל תל אביב, בסדרה שהונצחה בסדרת האגרוף. מכבי ניצחה את המשחק המכריע וקבעו 3-2 בסדרה, אחרי שהפועל ניצחו את המשחק הרביעי. והנה פופי שמשאירה את הסדרה הזו בחיים.
6: שלום, שרון.
1: וגם את
6: העונה שלי.
1: וגם את איתודיס.
6: ואת העונה שלי.
1: תעדכני אותנו לסגלים של שתי הקבוצות.
6: כן, אז מבחינת הפועל תל אביב, קודם כל ראינו שינוי. במשחק 2-3, ראינו את קריס ג'ונס בחוץ, את קיאנדרי קוק בפנים. איתודיס כמובן לא מעט מחמאות לקיאנדרי קוק, שהכניס בעיקר הגנה קשוחה, והוא ממשיך עם קוק. אנחנו רואים שינוי סופר מסקרן. דנו טורו בפנים, על חשבון ג'ונתן מוטלי, נגיד את זה, מוטלי חלש מאוד, בכושר רע במהלך המשחקים האחרונים, ואומרים את זה, הפועל תל אביב, אין לנו מה להפסיד. אוטורו בפנים שרון, אני רוצה להזכיר לך, המשחק האחרון שלו על אדמת ארץ הקודש היה בפברואר, בפעם האחרונה שהוא התאמן עם הקבוצה, זה היה תחילת מאי, אז את יודעת, עבר לא מעט זמן מאז, אבל אומרים לנו שהוא כן גילה נחישות, כן לקח את איתודיס לשיחה ביממה האחרונה, ואמר לו, אני רוצה לשחק, אני רוצה להשפיע, ולכן היום הוא בפנים, גם מיציץ' בפנים, כמובן, איש ויינרייט גם כן, למרות שאומר לנו אתמול איש שהוא לא במאת האחוזים עם איזושהי פציעה קלה בקרסול, ונזכיר שרון, גם תומר גינת עם זריקות מסביב לשעון, אמר את זה קפטן נבחרת ישראל, וגם ברטימור, אבל את יודעת, משחק שכזה, 40 דקות, או מהדחה או מגיים 5, כולם רוצים לשחק. מן העבר השני, מהצד של מכבי תל אביב, רותם פלברג מפרסמת, שלוני ווקר היה ממש על סף להיכנס לחמישיית הזרים, אבל את יודעת, עודד קטש ממשיך עם חמישיית.

0: שיעה שלו,
1: משמע,
0: ווקר בחוץ, אמת, ותמיר בלט, גם הוא עדיין פצוע בשריר התאומים, גם את המשחק הזה הוא יפספס, ואומרים לנו, אנשי מכבי תל אביב, לא מהצליחות לעורר, להושש את המצב, אומרים, אנחנו לא רוצים להגיע למשחק מספר 5, אנחנו רוצים להכריע את הכל, הערב, על הפרקט, ולקחת אליפות על הראש של הקהל, של הפועל תל אביב.
1: על הראש של הקהל של הפועל תל אביב, שהשאלה השנייה מן הסתם מתכתבת עם הסיום של הראשונה, האם אוהדי הפועל תל אביב יגיעו במוניהם וימלאו את ההיכל, או שמא האימות מול עופר ינאי ימשיך גם הערב לפגוע במועדון?
0: אז קודם כל, האימות ממשיך, כמו שאת יודעת, אבל הפועל תל אביב מוסרים לנו עכשיו מספרים סופר נעים. 7,500 אוהדים אדומים כבר הבטיחו את המקום שלהם הערב בהיכל מנור המבטחים. עוד על פיה, מהצד של מכבי, ייתנו את הקונטרה. אומרים לנו מחירים סופר נוחים, 90 שקלים עד 300 שקלים, הרבה יותר נמוך מהיריבה העירונית, ממכבי תל אביב, ממה שהיא הציעה במשחק האחרון. נגיד שרון, אומרים לנו, אנחנו מאוד קרובים לעשות סולד אאוט ומאמינים שעד השעה 8:50 יהיה סולד אאוט הערב בהיכל. לא משנה כמה היו, שרון, תהיה בטוחה שהאווירה תהיה.
1: אני ממש סקרנית לדעת מה איתו דיסיג לך בסיום הערב. תודה, פופי.
2: השידור בחסות. מי ערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ו-Lemon Lime Zero.
8: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, תשים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
9: A true icon of Munich. Paulana Münchner Hell.
10: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
11: קאולין עליהם כברלין.
12: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
13: קונים בארקע, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקע, המקצוענים בחשמל ותאורה.
1: ובהמשך המהדורה, דורון ליידנר נרכש מאולימפיאקוס ויהיה שחקן הפועל תל אביב עד שנת 2029.
14: limpar un sentimento de raiva y un sentimento de tristeza.
1: קריסטיאנו רונלדו צפוי להמשיך בהרכב פורטוגל מול אוזבקיסטן, ניצחון של אנגליה על גאנה יבטיח את מקומה בשלב הבא.
15: And for sure, you're going to see an England team that's thriving and ready to go.
16: טוב לדעת שהמונדיאל הראשון בשנת 1930 נערך כולו בעיר אחת בלבד, מונטווידאו, בירת אורוגוואי. כל המשחקים שוחקו בשלושה אצטדיונים בלבד, והנבחרת המארחת גם זכתה בגביע. כי טוב לדעת.
17: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
18: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
19: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
20: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
21: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
22: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
23: 51 פארק.
24: ניו יורק.
23: הרצליה. ישראל.
25: עכשיו, בתנאי השקעה.
26: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
27: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
28: יוני היוני בצ'רי. כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
29: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה.
30: שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
31: וואו.
30: ראית?
31: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
32: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון. משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
1: דורון ליידנר יהיה שחקן הפועל תל אביב עד 2029. מגן שהיה מושאל מאולימפיאקוס היוונית, נרכש על ידי הקבוצה של אליניב ברדה, חתם על חוזה חדש לשלוש שנים. ליידנר אמר בהודעה רשמית, אני מוכן לאתגרים שלפנינו, הוא מאמין שנחווה עוד הרבה רגעים מרגשים יחד. קריסטיאנו רונלדו צפוי להמשיך בהרכב של נבחרת פורטוגל במשחק ערב מול אוזבקיסטן, אחרי התיקו מול קונגו. נבחרת פורטוגל יודעת שעוד איבוד נקודות עלול לעלות להם ברשות הבית, כאשר במשחק המקביל, קולומביה המושלמת בינתיים, תשחק נגד אותה קונגו. פורטוגל ניצחה.

0: אחר כאחד מארבעת המשחקים האחרונים שלה במונדיאל, ועוד מידע הערב תהיה אחת יותר מדי במשחק גביע העולם.
1: Limpar un sentimiento de raiva y un sentimiento de tristeza porque no atingimos un resultado que queríamos, mas o foco no balneario é total. O trabalho foi muito, muito bom e agora já precisamos de melhorar tudo aquilo que não conseguimos fazer no primeiro jogo.
2: Sabemos a responsabilidade que temos em cima de nós. Claro que não é uma obrigação ganharmos o Mundial, mas tudo o faremos para o conseguir. Este grupo é fantástico, é um grupo humano espetacular. Acho que todos estamos a remar para o mesmo lado e peço-vos a vocês também, que a vocês e a todos os portugueses que estejam connosco, porque, ao fim e ao cabo, estamos todos a representar uma nação.
0: כן, פורטוגל עם הגב לקיר, שאלה זהה לשניכם, איך המאמן הפורטוגלי משתמש נכון בקריסטיאנו רונלדו, ואם אני אספר לכם על סקר שהתפרסם בפורטוגל, הקהל חושב שאדון רונלדו הגדול צריך לך לפתוח על הספסל?
3: אני חושב שהקהל בפורטוגל יכול להגיד מה שהוא רוצה.
0: ברור.
3: לרונלדו.
0: כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה.
3: היום רונלדו יפרע את השטרות, יבקיע צמד,
0: ויהיה... יפתח את המונדיאל?
3: יהיה החתיכה האחרונה בפאזל של הגדולים, אלנד, מסי, אמבפה, ורונלדו, ופלוס ארי קיין. הוא יצטרף לפאזל, יסגור את הפאזל. אני חושב שרונלדו מגיעה לו ההזדמנות. לפורטוגל יש סגל מפחיד, רק נדבר על ברונו פרננדז, וויטיניה, ונבס, וקנסלו, משהו מטורף לגמרי.
4: ובסוף באוכריהם. אנחנו תמיד דיברנו על כך שהכוח של פורטוגל זה שלישיית הקישור הזאת, ויטיניה, ז'ואו נבס וברונו פרננדש. ואני נותן לך נתון בקשר אליהם, תגיד לי מה אתה חושב, אם זה עושה טוב לרונלדו או עושה רע. במשחק נגד קונגו, פורטוגל מחזיקה בכדור 75% שליטה מוחלטת. זה מביא לה ביתה אחת למסגרת. מה זה אומר? שהנעת הכדור היא מוגזמת, היא יותר מדי, היא מעייפת, היא איטית. ומי סובל מזה? קריסטיאנו רונלדו, שמקבל את הכדור שהיריב כבר מסודר, שהיריב עומד. אני זוכר רגעים שברונו פרננדש נותן את הכדור אחורה לבלמים, שהוא זה שצריך לדחוף את הכדור לרונלדו. לכן, אני חושב שהביקורות עליו, כמו שאתה חושב, לא מוצדקות. הנעת הכדור איטית, ההגנה, הכדור היא מוגזמת.
3: אבל שהם שיחקו נגד קונגו, נבחרת שאתה מכיר היטב, חזקה, אתלטית, עושה הגנה בצורה מצוינת. היה לה קשה. מה לעשות? היה לה קשה.
4: באוזבקיסטן לא תעשה את זה?
3: לא, נגד אוזבקיסטן. אתה תרשום פה מה אמרתי.
0: ניר, אבל שנייה רגע, אתה התעמתת עם כוכבים. אתה חושב שהצד שלו לא גדול מדי?
3: לא. אני חושב נדמה לי ביורו המדובר הגדול שרונלדו הביא את היורו לפורטוגל. אני חושב שהוא כוכב על. אמנם הוא בן 41 והוא כבר ב-way down, מה שנקרא. ועדיין, אתם תראו שאני חושב, לדעתי, הוא יביא את הסחורה היום, ופורטוגל תתחיל לקבל קצת ביטחון. הלחץ הוא מטורף ברמות האלה, ולא צריך להתעמת תמיד עם כוכבים. זה המונדיאל האחרון שלו.
0: אנחנו אחרי משחק אחד, נו באמת.
3: בדיוק, וזה המונדיאל האחרון שלו.
0: לא צריך לסחור כל מושלם.
3: למרות שאצלו אי אפשר לדעת, אבל הוא גם בגיל 45 יכול לרצות לשחק, ואף אחד לא יכול להגיד לו לא.
4: לא, אני מסכים, אני חושב שהוא טוב, אבל אני חושב שרוברטו מרטינס צריך לעשות משהו עם שיטת המשחק שלו.
3: יותר בכנפיים, יותר דריבליסטי.
4: שיטת המשחק שלו. עכשיו יש עוד דבר, נבחרות למדו את התנועה המפורסמת, ומה התנועה המפורסמת? דוהר פנימה, נעצר ובורח אחורה לפנדל, ואנחנו רואים שקשר אחורי מחכה לו. היום דרך אגב מחכה לו באוזבקיסטן, חוסנוב, הבלם שעבר מלאנס למנצ'סטר סיטי והשתלב שם בהרכב הראשון, אז לא יהיה לו קל.
3: מוסנוב, אי אפשר על רונלדו.
4: ואפרופו הקהל, אפרופו הקהל, הם רוצים כולם את גונזלו רמוש, שהסמל בליגה הפורטוגלית, והגיע לפריס סן ז'רמן, והפך להיות המקופח הנצחי, יושב רוב הזמן על הצד.
0: ואיזה מזל שהם לא מחליטים. ריו פרדיננד, חברו של רונלדו במנצ'סטר יונייטד, הגיב לטענות על אנוכיות מצידו של הפורטוגלי.
5: קריסטיאנו רונלדו, heart is a team guy. Absolutely. Yeah, he wants to score all the goals that God sends. He wants to be the man that wins the game for you, etc. But around that, he's a real team guy.
6: I ain't buying that one, personally.
5: You're not buying it, but you've not been in the changing room with him, yeah. So you need to relax.
6: He is about records. He is about doing it himself.
5: I've seen many players do that. Just some people can hide it better than others.
0: תכלס, עד שלא היית איתו בחדר הלבשה, אתה לא יכול לדעת. נבחרת אנגליה תפגוש במשחק המאוחר היום את גאנה, כאשר ניצחון אנגלי יבטיח את מקומה שנבחרת שלושת האריות בשלב הבא, כנראה גם את המקום הראשון בבית. הנחה שהאנגלים לא יפסידו לפנמה במקום הנעילה של הבית, ידועה כאמור להמשיך...

0: בהרכב, כאשר סאקה צפוי להתחיל על הספסל, שער נוסף של הארי קיין, הפוך אותו למלך שערי אנגליה בגביע העולם.
1: Everyone is available. Everyone was in training. We had big influence from the substitutes, which we really, really appreciated. And it's just a proof how everyone buys into the idea. Even if players are regular starters, big players for their clubs, they came in. And no matter if like Mark in defense or Marcus in offense or Bukayo Saka as a winger, everyone bought in and gave everything to decide the match, which they actually did. They had huge influence, and we need exactly that.
2: They're a real threat. They have really good players, and you know, if we're not on it or at 100%, we can be punished. So we know what's at stake tomorrow, and for sure you're going to see an England team that's thriving and ready to go again.
0: בקצרה, שניכם, יחסי הכוחות, לפני שאני משחררת אתכם ליום שלכם?
3: אנגליה פתחה מצוין, יש לה שני שחקני כנף נהדרים, רשפורד ומדווקה, כמובן הארי קיין, אני חושב שאנגליה הפייבוריטית, למרות שאולי אייל עם גאנה שלו, אני חושב אחרת.
4: אני מאוהב בגאנה, אבל גאנה מאוהבת באנגליה. הם קיבלו הרי בסוף שנות ה-50 את העצמאות שלהם מהאנגליה, הם תמיד היו האחות הקטנה. אני זוכר שאימנתי בגאנה, אז ה-BBC מסקר תמיד את הכדורגל בגאנה, ומשדרים את המשחקים. אם אתם רוצים בכל זאת בגאנה, כוכב ירמנקי בן ה-20, כבש את שני השערים האחרונים, שחקן מנורשלנד הדנית, שימו לב ללהטוטן הזה בצד שמאל.
0: יפה, חברים, תודה רבה לכם.
4: תודה.
0: זה עבר נורא מהר. נבחרת ברזיל תנעל את שלב הבתים ביום 50 במשחק מול סקוטלנד, כאשר הסלסאו חייבים לנצח כדי לסיים ראשונים בבית ולהמשיך את חלום הזכייה השישית. בינתיים מי שמצאו דרך להפיג את הזמן עד המשחק החשוב הם רונלדו ורומאריו, שניים שזכו כבר עם ברזיל במונדיאל ושיחקו גם במועדונים דומים בקריירה. שתי האגדות התראינו אמש, ורונלדו ניצל את ההזדמנות ללמד את רומאריו קצת ריקודים ואיך מפזזים נכון. נדמה שיש לו עוד הרבה עבודה.
5: המשחק הבא הולך להיות חריף. חדש, פיצה מעדנות, חריפה, אש.
0: חברת דיירקט פולס קיימה לקראת המונדיאל מספר סקרי רוחב מעניינים שסיפקו תוצאות מרתקות. נמצא איתנו כאן באולפן מנכ"ל החברה צוריאל שרון, שלום לך.
6: אהלן שרון.
0: ונתחיל עם עניין שעות הצפייה שמעסיק מאוד את חובבי הכדורגל בישראל.
6: נכון, אז הסקר הזה נערך מה שנקרא בימים של לפני פתיחת המונדיאל. יכול להיות שגם יש פערים, יכול להיות שאנחנו נראה פערים בין התחזיות, כמה אנשים באמת חשבו שהדבר הזה ישפיע, לבין מה שנקרא הצפיות בפועל. אני יכול להגיד ששעות הצפייה עושות טוב לעצמאים כמוני, שמסיים את היום שלהם מאוד מאוד מאוחר, ואז ככה מתחילים רק את הלילה באזור חצות. אבל לשאר חובבי הספורט אנחנו רואים שכנראה יש השפעה, ושוב, כמובן הדברים מדידים היום כבר דה פקטו, אחרי שאנחנו כבר שבועיים בתוך האירוע. כמעט 40% טענו שהדבר הזה ישפיע מאוד על על הצפייה שלהם. שליש מהנדגמים דיברו על כך שזה יהיה במידה מסוימת, ואחוזים נמוכים יותר נתנו ככה השפעות אחרות על הסיפור הזה. אבל שוב, זו שאלה שנשאלה טרם הדברים, היום כבר הדברים הרבה יותר מדידים, ואנחנו חיים עם זה.
0: מי הנבחרת הכי פופולרית בקרב הקהל הישראלי?
6: יפה, צריך להבדיל בין פופולרית לבין פייבוריטית, אוקיי?
0: כן, יש את הלב ויש את הראש.
6: יפה, אז יש את העניין הפייבוריט, וזה יותר בעניין של מי באמת כנראה הולכת לזכות, ואנחנו רואים פערים בהקשר הזה, אבל מי היינו הכי רוצים שתזכה, לפחות הישראלים, ארגנטינה וברזיל בראש, פורטוגל, ואני מזמין אותך לראות את הנתונים פה לגבי ספרד וגרמניה, ספרד וצרפת, כי בפייבוריטיות, לפחות בשאלת הפייבוריטיות, ספרד וצרפת היו בצמרת, ופה זה כבר מתקשר גם לשאלה הבאה שלנו לגבי ההשפעה, אפרופו
0: יפה, אז אנחנו רואים את רצון הקהל הישראלי לגבי הזכייה, וזה מחבר אותנו באמת לשאלה האם באמת זה השתנה בעקבות השבעה באוקטובר, האהדה ודעת הקהל כלפי נבחרות מסוימות.
6: לגמרי, אז הייתה שאלה מתבקשת, כמה באמת השבעה באוקטובר והמלחמה השפיעה על האהדה של הישראלים נבחרות מסוימות. אנחנו רואים יותר משני שליש, כמעט שני שליש בעצם הנדגמים מדברים על כך שהמלחמה השפיעה, ואנחנו ממש ראינו את זה במספרים. שוב, אני אומר בעיקר לגבי צרפת וספרד, הפער האדיר הזה בין הפייבוריטיות שלהם, בין הישראלים, לבין האהדה בהקשר הזה. ואני חושב שכל צופי מונדיאל, כשרואה גם את הנבחרות הערביות וכולי, אנחנו נמצאים בזה דיסוננס. אגב, גם אפרופו נבחרת איראן, אני חושב שהישראלים לא ממש יודעים, לפחות בנקודת זמן הנוכחית, איך להתייחס לאירוע הזה. אירוע מעניין.
0: ואי אפשר בלי סקר על נבחרת ישראל בכדורגל.
6: אז זהו, חשבנו שאתה יודעת, ברגע שהרחיבו את המונדיאל ל-48 נבחרות, אז בוא נראה כמה ישראלים באמת אופטימיים לגבי ההתכנות שאנחנו נהיה שם. אז אנחנו רואים שעדיין פחות ממחצית

0: מהציבור. אפשר להגיד כמעט חצי-חצי, ככה חלוקים. חלוקים בשאלה הזאת. היה מעניין מאוד לבדוק את זה אם המונדיאל היה נשאר ל-32 נבחרות. אני מעריך שאולי קצת המספרים ככה ישתפרו. נקווה באמת ככה שנזכה לראות את זה יום אחד.
1: טוב, חיכיתי לשאלה הזו. כדורגל לא בא בלי אוכל. אי אפשר לא לאכול כשאתה צופה בכדורגל. מה הקהל הישראלי מעדיף לאכול?
0: אז אין כאן הפתעות, וכנראה יש גם שעות הצפייה משפיעות, כן? כי אנשים פחות ידפקו שווארמה
1: והמבורגר ב-3
0: בלילה. אנחנו רואים שבסוף הגרעינים, כנראה שהסטרטיפ הזה הוא, יש לו
1: הוא נשאר הכי חזק,
0: אה? אחיזה במציאות, וגם כנראה ששעות הצפייה פה משפיעות על, על האירוע הזה. אז ככה אלה לגבי הנתונים האלה, לפחות לאחל שיהיה לנו מונדיאל באמת כיפי ונחמד.
1: צוראל, הסקר הבא זה גרעיני אבטיח, גרעיני דלעת או גרעיני חמנייה?
0: מה שטורג'ה מה נרצה אנחנו.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: אנחנו תכף נפרדים, לא לפני שנזכיר לכם, הערב דרבי תל אביבי, משחק מספר 4 בגמר הפלייאוף, שידור השיר שלא כדאי לכם להחמיץ. אנחנו סיימנו מיד אחרינו 5 באוויר, שימו לב, המהדורה המרכזית הערב ב-7 בערב, ומיד אחרי הדרבי התל אביבי, תוכנית נוספת של חמישיות, שיהיה לכם צפייה מענה לתראות.
2: השידור בחסות.
3: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
4: חינם.
5: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
6: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
7: איזה מבצע גאוני! קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
8: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
9: הגזמת, ההסתדרות.
10: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: ברור שירדם קודם. אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
12: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
13: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
14: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
15: Carlsberg, probably the best beer in the world.

0: מטה לקרב של הכדורסל הישראלי.
1: בכדורסל, סדרת הגמר, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. החל מהערב ב-8:50, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מגיע מרצדס, נהג, שומר ראש, יושב לידי, כמובן חמושים, כולם. אני נוסע איתם למקום, בחור חמד, באמת. קיבל אותי, חיבוקים.
3: אדם שורשה בפלילים
2: על עבירות קשות? לא יודע.
3: מה הוא אומר לך?
2: מה עושים? צריך להחזיר את אבי.
1: ניר קלינגר.
2: אני לא מאמין שאני אומר את זה.
1: האיש שאף פעם לא פחד לפתוח את הפה.
2: באמת רוצה להתנצל בפני כולם.
1: בריאיון עם עומרי אסנהיים, עם השערוריות.
2: יש עליי לחצים, מגבוה מאוד, מהלשכה של ביבי.
1: הסודות.
2: אני פה אומר, נספר לך משהו שאף אחד לא יודע.
1: והטרגדיה שמלווה אותו עד היום.
2: אני מעדיף שהשנים האלה מחקו לי מהחיים.
3: ממש ככה.
2: ממש ככה.
1: עומרי אסנהיים מארח את ניר קלינגר הערב ב7 בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: בקטנה לשיפוטכם, כמה רחוק מיאמי תגיע עם יאניס אנטטוקומפו? מספר 1, אליפות. מספר 2, פלייאוף ללא אליפות. מספר 3, לא תגיע לפלייאוף. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנה.
5: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
6: דגמי לינק אנד קו במחירים

0: חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
1: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
2: עם הדואר אתם בידיים טובות, מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
5: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
6: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים על עצות הכי טופס.
8: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
9: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים. הם נתנו הכל ותמיד היו שם אחד בשביל השנייה. מוכנים להתגרש יחד איתם?
10: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
11: ביי ביי, אני מתחיל!
12: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
13: ברור שההסתדרות.
14: מי מביא הופעות לכל הארץ?
12: ההסתדרות.
14: ומי הופך צעדים להטבות?
15: ההסתדרות!
14: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל.
16: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.

0: משווה הטניס הגדולים בעולם בטורניר טניס הקרטיני כולם. טורניר ווימבלדון החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: ב-3 ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, וב-6 ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

וולדון 2026 החל משני שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: צהריים טובים לכם, חמש באוויר, מהדורת חדר החדשות. אנחנו כבר נסכם את אירועי הלילה, משחק ראשון במונדיאל שנעצר בעקבות מזג האוויר. יש לנו כובש חדש, היסטורי, בכל הזמנים. הלו, לאו מסי, ויש היום משחק רביעי בסדרה המרתקת של גמר ווינר סל. אבל מתחילים, איך לא, כמו תמיד, במבזק. מתחילים באירוע הגדול הערב, סדרת גמר הפלייאוף מגיעה למשחק הרביעי, כאשר הפועל תל אביב תארח את מכבי תל אביב במטרה להשוות את הסדרה ל-2-2, לאחר שהצהובים פספסו הזדמנות להבטיח את התואר במשחק הקודם. האדומים ביצעו שינוי דרמטי בסגל ורשמו את הסנטר דן אורטורו על חשבונו של ג'ונתן מוטלי. מדובר בחזרה למגרשים עבור אורטורו, שלא סגל במסגרת המקומית מזה 4 חודשים. מנגד, מכבי תל אביב בחרה לשמור על יציבות ולא ביצע אף שינוי בסגל הזרים שלה, כאשר לוני ווקר נותר פעם נוספת מחוץ לטופס. אנחנו ממשיכים בכדור הכתום ועולים לעבר ארצות הברית עם טרייד מסקרן, רעידת אדמה ב-NBA, יאניס אנטטקומפו עוזב את מילווקי בקס אחרי 13 שנה ועובר בטרייד ענק למיאמי היט. הפורוורד בין ה-31 שהוביל את מילווקי לאליפות ב-2021, הוא מחזיק בשני תארי MVP, ילבש לראשונה בקריירה מדים חדשים וישתף פעולה במיאמי עם בם אדבאיו במטרה לזכות באליפות נוספת. על פי הדיווחים, מיאמי הייתה אחת מהקבוצות הבודדות בין השחקן המוכן לחתום, והוא צפוי להאריך בו את חוזהו, ואנחנו חיים בעולם שיש לנו גם את יאניס וגם את מסי במיאמי. עוברים לכדורגל הישראלי, מסע ומתן בין ביתה ירושלים לדן גלאזר תופס תאוצה, כאשר הקשר בין ה-29 מסתמן כבורג המרכזי בבניית הקישור של הקבוצה לעונה הקרובה. גלאזר צפוי להגיע לירושלים בעברה חופשית עם סיום חוזהו בקיירת בדצמבר הקרוב, ובמועדון קיימת אופטימיות רבה לגבי סיכוי העסקה, על אף פערים כספיים שעדיין קיימים בין הצדדים ומיועדים לגישור בימים הקרובים. ההחלטה ללכת בכל הכוח על קשר נבחרת ישראל לשעבר הגיעה לאחר שמועמדותו של דור פרץ ירדה סופית מהפרק. נשארים בכדורגל, עוברים מצהוב לאדום. הפועל תל אביב הודיעה היום על ערכת חוזהו של המגן דורון ליידנר עד לתום עונת 28-29. המועדון מימש את אופציית הרכישה על השחקן בין ה-24 ושלים את העברתו הקבועה מאולימפיאקוס היוונית בשורותיה שיחק לפני שחזר לקדנציה שנייה בוולפסון בקיץ האחרון. ליידנר חתם על חוזה חדש ל3 שנות. האדומים החזיקו באופציית רכישה מקורית בגובה של כ-700,000 אירו, אך בתום מסע ומתן מול המועדון היווני הצליחו להפחית את סכום העברה לכ-300,000 אירו. עד כאן מבזק החדשות. הרבה מאוד חדשות על ראש שמחתנו, אבל על ראש שמחתנו בעיקר גמר ווינר סל, משחק 4, ויש לנו אורחת כבוד כאן באולפן. נועה פופלינגר, מה שאתה אומר?
1: יגאל, אתה אומר, אני כאן, מתייצב.
0: בשעה כזאת, את לא אמורה לישון צהריים לקראת משחק שכזה, לטעון
1: אנרגיות? תכף, מיד אנרגיות. אתה משחרר, ואז אני הולכת לישון שם.
0: אוקיי, תספרי על ההתרגשות. כן. משחק הערב.
1: כן, משחק. קודם כל, אתה מוזמן לבוא.
0: אני מגיע.
1: לשהות לצידנו. הולך להיות משחק, אין דברים כאלה. הסדרה הזו מספקת לנו באמת לא מעט סיפורים גדולים. ונתחיל קודם כל עם הפוש העדכני של אתר ערוץ הספורט. יש לנו מספר כבר שהפועל תל אביב מוסרת לנו. 7,500 איש כבר הבטיחו את מקומם בהיכל מנור המבטחים, מהצד האדום, עוד על פיה מהצד של מכבי תל אביב, עשו סולד אאוט תוך מספר דקות. אז אווירה תהיה יגאל. ואומרים לנו, אנשי הפועל תל אביב בעיקר, אנחנו מאמינים. לוקח, אתה יודע, השראה דימיטר סיטודיס מאותה סדרה גדולה, ולנסיה פנתנייקוס. להזכיר לך, ולנסיה הייתה בפיגור 0-2, והחבורה של פדרו מרטינס עשתה באמת את הבלתי יאמן והפכה את הסדרה, כולל צמד ניצחונות חוץ על הראש של פנתנייקוס, והגיע לפיינל פור. אז איטודיס מדבר על זה, תולה את זה בחדר ההלבשה, ואומר, אנחנו לגמרי יכולים לכפות עוד משחק בעוד יומיים.
0: אני חושב שבעצם אין אדם במדינה שהוא חוץ מלבד אוהדי מכבי תל אביב או אנשי מכבי תל אביב שלא רוצים משחק 5. זה בעצם החלום הגדול של כל אוהד כדורסל ניטרלי. והיום, כמו שאת אומרת, מגיע הפועל תל אביב עם הגב לקיר. למכבי תל אביב יש את האפשרות להפסיד במחרת המשחק הזה, ויש לה עוד הזדמנות במשחק החמישי, אבל אני בטוח שגם

0: מהצד שמכבי תל אביב לא רוצים שהמשחק, שזה, שהאליפות הזאת תתמשמש לה.
1: כן, לגמרי, אני מניחה שתכף גם תדבר עם רותם לשמוע את כל העדכונים מהצד של מכבי תל אביב, אבל מדברים שם באמת על לא מעט שיחות, אתה יודע, לעורר לו שיש את המצב, כי מאמינים שמשחק מספר 5, אתה יודע, כשהפועל תל אביב מגיע עם צמד ניצחונות, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה לקחת את המשחק החמישי, למרות שזה יהיה מול הקהל הביתי של מכבי תל אביב. נספר לך קצת עדכונים מהסגל, אם אפשר, של הפועל תל אביב.
0: בוודאי, זאת השאלה הבאה שלי, מתפרצת לדלת פתוחה.
1: אני, זאת אני.
0: זאת אני.
1: מתפרצת לדלת. דלתות. נגיד, בדיוק, נגיד, מהצד של האדומים של דימיטר סיטודיס, ראינו שינוי, יגאל, מהמשחק מספר 2 למשחק מספר 3, ראינו את קריס ג'ונס יוצא החוצה, את קיאנדרי קוק בפנים, קוק קיבל לא מעט מחמאות, גם מאיטודיס, גם מהשחקנים, אומרים שהוא הביא את השינוי, אז הוא ממשיך בסגל של האדומים, והיום אנחנו גם נראה את דן אוטורו. אני רוצה להזכיר לך, יגאל, שאוטורו, משחק אחרון כאן בישראל, היה אי שם בפברואר, נזכיר, הוא חשש, יש לו סעיף בחוזה, שאומר, אתה לא מחויב, חבר, להגיע לישראל אם יש מלחמה, ואכן הוא מימש את אותו סעיף, ולא היה כאן, היה ממש און אנוף כאן בישראל במהלך החודשים האחרונים. משחק אחרון שהוא שיחק, אם הפועל תל אביב היה בסדרת רבע הגמר, הפלייאוף, מול ריאל מדריד ביורוליג, ואומרים לנו, אנשי הפועל תל אביב הגיע אוברווייט, לא בכושר משחק, אבל אין מה לעשות, מוטלי היה מאוד חלש.
0: את ראית אותו
1: בצמד המשחקים הראשונים, סליחה?
0: ראית אותו
1: שלושת המשחקים הראשונים, סליחה.
0: ראית אותו לאחרונה?
1: את האמת שלא, גם אתמול באימון המסכם הוא עלה קצת מאוחר, לא ראיתי אותו, אבל אני דיברתי עם שחקנים ודיברתי עם אנשי הצוות, אמרו שהוא לא היה טוב. אימון ראשון מלא, הוא ערך רגע לפני המשחק השלישי בסדרה. תחשוב, אימון ראשון אחרי שבוע כמעט שהוא נמצא כאן בישראל.
0: ואנחנו פה במראטון של משחקים, כל יום
1: היה משחק. כן, בק טו בק, בדיוק כמו שאתה אומר, תוך 48 שעות, אז מאוד היו מוכזבים מדן אוטורו, ואני יכולה לספר לך שגם היו שחקנים בכירים שהגיעו לאיטודיס ולצוות המקצועי ואמרו, חברים, אנחנו לא רוצים את דן אוטורו, הוא נטש את הספינה, לא היה איתנו במשך כל כך הרבה זמן, הוא לא צריך לקבל את המושכות בסדרת הגמר הזו, אבל למרות הכל, וכמו שאמרתי לך, אומרים בהפועל תל אביב, אין לנו מה להפסיד, מוטלי היה לא טוב מול הגבוהים של מכבי תל אביב במשחקים עד כה בסדרה, חווה צריך להגיד פלייאוף חלש, מוטלי שנזכיר היה MVP גמר היורו קאפ
0: בשנה שעברה. כן, כל כך נלחמו להחזיר אותו.
1: כל כך נלחמו, אנחנו זוכרים מה עופר ינאי עשה. ואפשר להגיד, למצוא קווים, אתה יודע, דומים, כי הוא עשה בדיוק אותו דבר, הבעלים של הפועל תל אביב, כדי להחזיר את דן אוטורו, אבל בסופו של דבר נראה את אוטורו, איך הוא נראה, אומרים פחות טוב באימונים, אבל שוב, מאמינים, נזכיר, השחקן היחיד בסגל יגאל, שפתח בכל משחקי היורוליג של הקבוצה.
0: מעניין מאוד, מיצ'יץ' לא הגיע לסדרה עד למשחק האחרון.
1: נכון.
0: האם נצליח לראות את מיצ'יץ' מצליח לשחזר את היכולת שלו, משחק מספר 3 ומשחק מספר 4?
1: אז קודם כל אומר את זה גם וסיליה מיצ'יץ', שאנחנו ראינו במשחק האחרון את האקספיריאנס שלו, את כל מה שהוא חווה במהלך הקריירה. אומרים לי גם שחקנים, קודם כל הוא מאוד מוערך, יגאל, הסרבי, הרכז הסרבי, הישראלים מתים עליו, גם בצוות המקצועי, גם השחקנים אומרים לי, הוא מרגיש כאן בבית, הוא הראשון שחזר לארץ, אתה יודע, אחרי המלחמה, הוא הראשון שככה דרבן שחקנים אחרים לחזור כאן, הוא זוכה להערכה עצומה, לא סוד, אתה יודע, אנחנו כולנו יודעים כמה שילמו על וסיליה מיציץ'.
0: ועדיין משלמים.
1: ועדיין משלמים בדיוק, וימשיכו לשלם, כי הוא אומר לנו גם ברעיון לפני מספר משחקים שהוא יישאר כאן בעונה הבאה, הוא מחויב מאוד להפועל תל אביב, אין עוררין על המחויבות שלו. ואומר, עשיתי את ההתאמות שלי מול הגארדים של מכבי תל אביב, ואני מקווה להראות את היכולות שלי גם הערב על הפרקט, וגם אומר את זה מיציץ', שאני מבחינתי עושה את הכל. האם נראה? מקווים בהפועל תל אביב, נזכיר, הוא חיבר צמד משחקים מצוינים מול מכבי ראשון לציון, הביא את המהפך, נזכיר, הפועל תל אביב פיגרה 0-1 מול ראשון, מול החבורה של גיא קפלן, הפכה את הסדרה בזכות הרכז הסרבי, נתן משחקים תצוגות גדולות, אני רוצה להזכיר לך גם את השלשה, את הווינר שוט שלו בארנה בירושלים על הראש של יונתן אלון, אז מאמינים שהוא גם יכול להיות האקס פקטור היום, כפי שהיה, אתה יודע, אני לא צריכה, אתה יודע, השחקן הכי טוב באירופה, שנים על גבי שנים.
0: תני לי קצת משנתו של עופר ינאי לקראת המשחק הערב, כי בסופו של דבר, אם הוא רוצה או לא רוצה, תמיד הוא הופך להיות מרכז העניין.
1: קודם כל הוא רוצה.
0: אוקיי.
1: הוא רוצה. ואתה יודע, אפשר להגיד שמבחינת הפועל תל אביב, הוא מצהיר, אתה זוכר את כל העניינים של הצילום, יונתן אלון בפלייאוף, עם כל העניינים שהיה סביב עופר ינאי והפועל ירושלים, הוא הורחק. והוא אמר, אני את ליגת ווינרסל אראה מהסלון, מהבית יגאל, אבל הנה הוא מפציע, והוא חוזר, וראינו את המשחק מספר 3, הוא מגיע וזוכה, אתה יודע, להתרסות מהצד של הקהל של מכבי תל אביב, אז לפי האינדיקציה שאנחנו מקבלים יגאל, אז כן, 7,500 אוהדים אדומים יגיעו היום להיכל מנוע המבטחים, וכמובן שנראה גם את בעלי הפועל תל אביב מגיע, מאמינים אנשי הפועל תל אביב שהוא הבא,

0: משחקים. אנחנו, להבדיל מהנבחרות האחרות, לא מביאים את נציגי ה-NBA שלנו. כידוע לך, פורטלנד לא משחררת את דני אבדיה, גם בן שרף לא יהיה לקראת החלון הזה.
1: אבל גיא פלטין יהיה.
0: נכון מאוד. יש כל כך הרבה, אבל פצועים. אתה יודע, אם זה יובל זוסמן מהפועל ירושלים שפצוע, תמיר בלט שפצוע, ברטימור ששוחרר, עידן זלמנסון ששוחרר, תומר גינת, קפטן נבחרת ישראל, אומר את זה אריאל בטלחמי בקולו, בספק רב לקראת החלון.
1: לפי מה שזה נשמע, תתחיל לעבוד על האייג'אם שלה.
0: אתה אומר, אני פותחת בחמש אולי. בחמש או באחד, איפה אתה רוצה אותי?
1: רכזת.
0: רכזת, באחד. אבל יהיה את ימדה, ויהיה את שמגיע בכושר, אתה רואה את המספרים ואת המשחקים המפלצתיים שהוא נותן. גם רומן סורקין, אנחנו זוכרים את האפס נקודות שהוא עשה במשחק מספר 3, תרשה לי לאמר שהוא לא יסיים עם אפס נקודות הגול היום.
1: זה אני אשאל את רותם פלדברג שאני מצטע לכך.
0: זה תשאל בדיוק את רותם פלדברג, אבל יהיו שחקנים ופנים חדשות כמו בני אסרור, שקיבל זימון בכורה, גם איתן בורג שחוזר לראשונה אחרי היורובסקט. בקיצור, יש כל כך הרבה כדורסל, זה לא מסתיים היום או בחמישי. יש לנו קיץ ארוך, יגאל.
1: בני אסרור זה משפחה של כדורסלנים. אליה, אח הבכור.
0: נכון, נכון.
1: שידרתי אותו בתקופת אפולה.
0: נכון, והוא גם מגיע בכושר טוב, וגם אומר אריאל בטלחמי, הוא חזק, איתן ומוכן למשימה, ויקבל דקות רבות בהיעדר קו קדמי חזק.
1: אז אני לא בטלחמי, אבל גם את איתנה וחזקה ומוכנה למשימה. תודה רבה לך.
0: שנץ.
1: בהצלחה בשנץ.
0: תודה.
1: אז אנחנו שחררנו את פופי לשנץ, אבל הפרענו למישהי אחרת בשנץ שלה, רותם פלדברג, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, איזה שנץ, יגאל, בטח ביום כזה אפשר לישון, אפילו לא דקה.
1: טוב, בואי, את בשבילך זה באמת אירוע, אירוע שיא בתור מי שמסקרת את מכבי תל אביב, שבניגוד להפועל תל אביב, שחולמת על משחק מספר 5, מכבי תל אביב, אני מניח, רוצה לגמור את הסיפור כבר הערב.
2: כן, רוצה לגמור את זה הערב, בטח לאור העובדה שזה לא קרה בפעם הקודמת, הרגישו באמת תחושת החמצה והאכזבה גדולה מאוד שזה לא יסתיים במשחק האחרון, ויודעים שהיום יש להם אופציה לתקן, אחרת הם גם כך כבר יסבכו, אבל אם היום זה לא יקרה, אז זה באמת הולך למשחק חמישי, ששם הכל פתוח ואין פייבוריטי.
1: קצת על ההכנות של מכבי תל אביב לקראת המשחק, על הסגל, העובדה שלא מבצעים שם שינוי מצבת הזרים שלהם.
2: כן, אז אם במשחק האחרון זה היה, אתה יודע, שעודד קאטה שרצה להמשיך עם אותה חמישייה שהביאה לו שני הניצחונות הראשונים, ומי שהרגיש שנכנסו טוב לרוטציה ובאמת יפקו תצוגות טובות, אז הפעם במשחק האחרון אפשר היה לראות את עניין העייפות, את עניין התשישות, קצת שרירים מקובצים של שחקנים, והם שקלו ממש בכובד ראש האם לעשות שינוי ולהכניס את לוני ווקר שלא שיחק 6 משחקים ברציפות, לא בחצי הגמר ולא עד עכשיו בסדרת הגמר. ממש שקלו את זה עד היום בבוקר, עשו את השיקולים שלהם, גם לא ידעו אם יהיה שינוי בהפועל תל אביב, אבל לא שזה היה אמור להשפיע יותר מדי על מכבי. בסופו של דבר הבינו בצוות שחייבים שחקנים גבוהים, חייבים את ג'ימי קלארק ואיפה לונברג, בטח עם היכולת שלהם במשחקים האחרונים, בתור שני השחקנים שמובילים את הקבוצה, שהולכים עוד פעם על אותה חמישייה אול אין, ובסופו של דבר באמת לא מבצעים שינוי.
1: מה הלקחים מהמשחק האחרון? מלבד שסורקין צריך לקלוע.
2: כן, סורקין וריימן, אבל בעיקר את עניין האנרגיות. אנרגיות ומוטיבציה זה משהו שהיה מאוד מאוד חסר, וזה גם הפתיע את הקבוצה, כי זה היה, אתה יודע, מול הקהל של מכבי, שהיה סולד אאוט, ועם כמה שהקהל דחף את הקבוצה, באמת זה לא הצליח ככה להרים את כולם, ואמרו, לא היינו באנרגיות, וגם לא באותה רמה ששיחקנו במשחקים, שני המשחקים הראשונים, אז נהיה חייבים לחזור לכדורסל שלנו, לשחק ביחד, ובעיקר להיות אגרסיבי מהשנייה הראשונה, כי הם ראו באמת שבשני המשחקים האחרונים, הפועל תל אביב הזו שפתחה טוב יותר, וזה השפיע על מהלך המשחק, אז מבינים שהפעם צריך להיות שינוי בעניין הזה.
1: דיברת על הגבוהים בתשובה הקודמת שלך, והאם מעניין אותי אם יש איזה שינוי בהתנהלות של מכבי תל אביב, וקנטש לקראת העובדה שאוטורו נמצא בסגל ולא מוטלי.
2: אז זהו, אז גם זה משהו שאתה יודע, מ-10 בבוקר עד השעה 8:50 בערב, זה גם משהו שהם מתכוננים עליו. אני יודעת שממש ברגעים אלו עושים את כל ניתוחי הווידאו הנוספים מעבר למה שעשו אתמול. אז אוטורו גם כן נכנס למשוואה. ואוטורו כמו אוטורו, אנחנו יודעים, גם גובה, גם עוצמה, גודר, אתה יודע, מאוד מאוד חסון.
1: גם פופי אומרת, זה אוברווייט.
2: גם, זהו, את זה אי אפשר להכניס בווידאו, אבל תוסיף גם את העובדה הזו. זה באמת שחקן שהצטרפו בהגנת הפיק אנד רול, בשמירה האזורית, לעשות עבודה אחרת לגמרי. ונזכיר, שחקן חדש שנכנס פתאום לרוטציה של 4 שחקנים זרים אחרים, זה משנה את העניינים טקטיים, טכניים, אז זה גם משהו שיצטרכו...

0: לשים דגש אליו, וכן, גם הכניסו אותו למשוואה וגם אליו מתכוננים.
1: רותם, העובדה שזה משחק חוץ במרכאות עבור מכבי תל אביב, המשחק הזה כמובן נערך, אני עדיין בימי יד אליהו, סליחה. בהיכל מנורה. ויש לה איזשהו שינוי מבחינת ההנהלה, יש כבר ככה, אני לא יודע אם מותר לשאול, אבל כבר נערכים לאפשרות שהיום הקבוצה זוכה, יש שמפניות בקירור, יש חולצות מודפסות.
0: בוודאי, כמו גם הפועל תל אביב, שאני מניחה שזה גם נמצא אצלה בראש, והם כמובן גם רוצים כבר להתחיל להדפיס דברים נוספים, אבל כן, נערכו לזה מן הסתם במכבי תל אביב, נערכו גם לחגיגות שאז הם כל כך רצו וקיוו שיהיו, אבל הצטרכו לחכות היום לבאזר ולניצחון, כדי שהדבר הזה באמת יצא לפועל. והקונפטי, אני יכולה להגיד לך ש... במסדרונות ההיכל כבר היה קונפטי מן הסתם בצבעי מכבי תל אביב, ואותם חבר'ה של קונפטי אמרו, טוב, אולי אנחנו נצטרך לשנות, אנחנו עדיין לא יודעים, מכינים גם וגם. אז באמת הכל פתוח.
1: להערכתך את הלילה את מסיימת מוקדם או מאוחר?
0: אני באמת לא יודעת לומר, רגל, אתה יודע, בטח אחרי המשחק האחרון אין לדעת, ואתה יודע מה, זה כיף. כיף שאין לדעת, כיף שבאמת זה לא תפוי, ושיש תחרותיות.
1: פעם היו חוגגים במזרקה את האליפויות, את הזכיות ביורוליג יותר של מכבי תל אביב, עדיין. יש מצב שנראה אותך שם קופצת?
0: יכול מאוד להיות.
1: מראיינת אוהדים בתוך המזרקה?
0: בתוך המים, ברדודים.
1: יפה מאוד, שפו גדול. עוד משהו רותם לקראת המשחק היום, משהו שלא נגענו?
0: נגיד שבחינת אוהדים, 1,100 אוהדים של מכבי תל אביב, מן הסתם יש כאלה שרוצים עוד, מקווים שאולי הפועל תל אביב תפריש עוד כרטיסים, אבל נראה אם גם האדומים יעשו סולדאות, ואז כן, יעמוד על 1,100, ואם מכבי תל אביב זוכה, אז היא תחגוג עם 1,100 אוהדים, ולא עם 10,000 אוהדים.
1: רותם, המון המון המון תודה לך, תעזרי כוחות, לא משנה מה תהיה התוצאה, בכל מקרה ערב מטורף של כדורסל ישראלי, ואם בסופו של דבר זה גם יסתיים במזרקה, תזכרי שאני זה שנתח את הרעיון הזה.
0: לגמרי, נשלח תמונה.
1: תודה רבה לך, רותם.
0: ביי, גל, תודה.
1: אנחנו ממשיכים כמובן לעסוק בדרבי, שידור ישיר הערב בערוץ הספורט, החל מהשעה 8, ואיתנו גיל ברק, צהריים טובים.
2: אהלן, יגאל, מה העניינים?
1: איזה מחנה אתה? מחנה פופי שנץ או מחנה רותם אנרגיות לקראת משחק הזה?
2: קודם כל, חובה שנץ, ושאלת את רותם אם יהיה ערב ארוך, יהיה ערב ארוך בכל מקרה. זאת אומרת, גם אם תהיה אליפות, אז כמובן סיכומים של סדרה, סיכומים של עונה, הכנה כבר לעונה הבאה, וגם אם יהיה פה 2-2, אנחנו לא נפסיק לדבר על זה, כי זה שוב, זה משהו היסטורי, זה משהו מטורף, זה משהו שהוא פתוח לבוא
1: קבוצה. יש הבדל בין ערב שמסתיים בהיכל לבין ערב שמסתיים אחרי זה עם חגיגה, עם שחקנים, עם אוהדים ברחובות, לזה התכוונתי.
2: כן, שאלה טובה, פעם היו קופצים, אתה זוכר, דיברת על זה עם רותם, לכיכר מלכי ישראל קראו לזה אז, לפני שזה היה כיכר רבין. אבל בוא נראה, הכל פתוח באמת, הכל מתוח, הכל לחוץ, אפרופו הקונפטי וזה, דיברתי עם אנשי מכבי לפני משחק מספר 3, אמרתי, שאלתי, נו, השמפניה במקרר כבר זה, אז, היו חיוכים של כן, כן, הכובעים כבר מודפסים והטישרטים גם, אני מבין שהתחליטו להצניע את העניין הזה, לקראת ההתמודדות הערב.
1: נראה לי גיל שמשהו שקרה בכלל בספורט הישראלי, אולי בספורט בכלל, אבל אני מביא את זה מהעולמות של הכדורגל, פעם היו כזה הולכים ומתגעים, והיה את האייטמים של הכתבים הולכים עם אנשי המשק להדפיס את החולצות, והיום כזה מחביאים את זה מאחורה של האוטובוס ולא ידעו, ועין הרע וכדומה, העולם קצת השתנה בעניין הזה.
2: תיאוריית הניחוס ההפוך, תמיד כן, עובדת, כן. וזה בסדר, אבל באמת הסדרה הזאת, בטח המשחק השלישי, הפך אותה לצמודה, לשקולה, למרתקת, לכזאת של ניואנסים קטנים, לכזאת של איך תדע מי יופיע, איך יופיע, כל משחק הוא סיפור, מארץ הסיפורים באמת, גם ברמה האינדיבידואלית, גם ברמה הקבוצתית, ברמה הטקטית, בסקורים, הרי קיבלנו שלושה משחקים כל כך שונים אחד מהשני, הראשון היה חד צדדי, מכבי תל אביב שלטה 38 דקות, זה היה במעמד צד אחד, ועשה טעם כזה של סדרה שהולכת לכיוון אחד מהיר. המשחק השני היה סקור צמוד ומטורף וגבוה בסופו של...

0: דבר מכבי תל אביב יוצאת ממנו ניצחון. המשחק השלישי, עזוב את הזהות המנצחת, היה סקור נמוך, היה התוצאה הכי נמוכה שמכבי תל אביב קלעה עונה באיזשהו משחק, 74 נקודות. פועל תל אביב, אם היית אומר לה שתקלה 80 במשחק מספר 3, היא הייתה אומרת לך, אנחנו לא ננצח משחק שכזה, אבל הנה, היא עושה את זה גם בדרך ההגנה. בקיצור, הכל כל כך מעניין ומרתק ומסתקרן, אנחנו פה לא יכולים לחכות שיתחיל כבר.
1: אתה יודע, ישבה כאן פופי וניתחה את ההחלטה שמוטלי יוצא בעצם מהסגל ודן אורטורו נכנס במקומו. כמה זה משמעותי, כמה זה נכון, תן את הניתוח שלך.
0: אני חושב שמבחינת איתודיס זה החלטה לא קשה מדי. ג'ונתן מוטלי לא הגיע לסדרה הזאת, הוא לא כל כך מרוכז, הוא לא כל כך מפוקס, הוא תרם שלוש נקודות, שלושתם הגיעו מקו העונשין, שיחק 9 דקות, תרומה שלו הייתה באמת באמת מינורית. ודן אורטורו, שהוא עם אוריינטציה הגנתית, מה שאי אפשר להגיד על מוטלי, להפך, במשחק שכזה, אם הקבוצה תפסיד, זה לא יהיה בגלל ההחלטה הזאת לשבץ אותו במקום מוטלי. אז זה נו בריינר, אני חושב, מבחינת איתודיס. נכון שאנחנו לא יודעים איזה אוטורו נקבל, אנחנו לא ראינו אותו משחק כבר תקופה, הוא קצת עלה במשקל, אבל גם אם הוא ישחק רבע שעה ויתרום יותר משלוש נקודות, מה שנקרא, ויעשה 2-3 עצירות, מה שמוטלי לא עשה בכל הסדרה, אז הפועל תרוויח מזה. בעיניי זה אימור מושכל, אימור נכון, אימור ששוב, אם הקבוצה תפסיד את המשחק הזה, זה לא יהיה בגלל הציבות הזה. ולכן, אני הולך עם איתודיס בעניין הזה.
1: בוא נגיד ככה שמכבי תל אביב הוכיחה בסדרה שהיא יותר טובה, כי עובדתית היא ביתרון של 2-1, מה נראה הערב, איך לדעתך הסתיים הערב הזה, לא מבחינת הימורים, יותר מבחינת ניתוח כמובן מקצועי?
0: הולכים פה על ענייני מסורת מצד אחד, שזה מכבי תל אביב במשחקים של דו אור די, למרות שלא לא משחקים של זה, משחקים של תואר, למרות שלא הצליחה במשחק הקודם, יש לה עוד הזדמנות היום. מצד שני, כדורסל בין משחקים ותוך כדי משחקים הוא ספורט של מומנטומים, והמומנטום עכשיו הוא אדום, והאנרגיות אדומות, והקהל ביציע יהיה היום אדום, ותחושת האנדרדוגיות עוזרת בכדורסל, והפועל עדיין, למרות הביתיות, מגיעה אנדרדוגית למשחק הזה, בגלל שהיא בפיגור 1-2, בגלל שמכבי זו מכבי, בגלל המסורת, בגלל כל הדברים האלה. אני לא יודע מה להגיד לך, אני יכול להגיד לך שהליינים בסוכנויות האימורים, מיד שהסתיים המשחק השלישי, דובר על שוויון מוחלט. זאת אומרת, גם מאמרי או אלה שמציבים את הליינים בווינר, חשבו שיהיה שוויוני לגמרי. נכון לעכשיו, הפועל תל אביב פייבוריטית על פי הסוכנויות, בשלוש נקודות. זאת אומרת, היא פייבוריטית בשלוש נקודות, שבסדרה כזאת זה לא מעט. אגיד לך שגם אני הולך עם זה, אני חושב שהמשחק הזה יהיה יותר צמוד מכל המשחקים שהיו, ואז זה באמת עניין של החלטה כזו או אחרת לפה או לשם, מה שהופך את המשחק הזה לעוד יותר מטורף ועוד יותר מרתק עוד לפני שהתחיל.
1: אז אני רוצה לעשות איתך הפסקה מנושא גמר ווינר סל, ולעבור איתך לטרייד המטורף הלילה ב-NBA, יאניס עובר למיאמי. אתה יודע, הפעם האחרונה שזכורת מיאמי מעורבת בכאלה טריידים, זה היה ששקיל ולברון שם חברו לקריס בוש.
0: כן, לא בדיוק, לא באותה תקופה, לברון לא שיחק עם שקיל באותה קבוצה, אבל כן, שקיל עזב את הלייקרס ועבר למיאמי, לקח את האליפות יחד עם דוויין וייד. לברון ג'יימס לקח את הכישרון שלו, כמו שהוא קרא לזה, מקליבלנד, למיאמי, לקח שם שתי אליפויות ב4 שנים. ויאניס אנטטקומפו עובר ממילווקי לאחר 13 שנה בבקס למיאמי, יוצא להרפתקה חדשה, מה שנקרא, והוא עובר יחד עם בובי פורטיס, שהוא שנים נחשב לשחקן שישי מהטובים ב-NBA. זאת אומרת שמיאמי הולכת חזק. מאמרים גם ספולטרה וגם פטריילי, המאמן הוותיק והמנהל המיתולוגי, על אול אין, ממש ללכת העונה על הכל. יאניס בן 31, זה 32 תכף, זה שיא הקריירה שלו מבחינה גילאית, יש לו כבר ניסיון של אלוף, עם מילווקי לפני חמש שעונות.

0: שחקן טופ 5 כבר, לא יודע, אולי עשור בליגה הזאת. זאת אומרת, זה מעבר מאוד מאוד משמעותי. מיאמי מעבירה למילווקי את טיילר הירו, שהוא שחקן נפלא, יחד עם חקז ויחד עם יקוצ'וניס, זה שלוש בחירות סיבוב דראפט, סיבוב ראשון בדראפט. יש תחושה שזו עסקה מוצלחת לכולם. מיאמי אומרת, אנחנו הולכים בקונפרנס המזרחי השנה עד הסוף. סופר סופר מעניין יהיה לראות. הכל בהנחה שיאניס לא נפצע והכל בסדר.
1: הבנתי שגם ברוקלין בדרך לטרייד מעניין.
0: כן, ברוקלין מעבירה אליה את ג'וליוס רנדל, שחקן שעבר במקומו של קאט אנטוני טאונס למינסוטה לפני שנתיים, והחיבור הזה לא צלח עם אנטוני אדוארדס במינסוטה. ברוקלין, שהיא קבוצה צעירה, שהיא קבוצה שאין לה ניסיון בכלל ואין לה מספיק איכויות, מעבירה אליה ג'וליוס רנדל, שהוא שחקן מוכח, גם הוא בן 31, עשה לא מעט שנים בלייקרס וגם בניקס. עסקה טובה, הוא שחקן שיביא ניסיון, יביא כוח, יביא קשיחות, יביא פיזיות מתחת לסל. הקבוצה מברוקלין לא רוצה לסיים שוב בין ארבע האחרונות, זה מגביל אותה מבחינת בחירות הדראפט בשיטה החדשה של ה-NBA. היא רוצה לנסות לפחות לפלרטט עם הפלייאוף, ולבנות ולחכות שהשחקנים הצעירים, הבן סטראפים, הדני וולפים, השחקנים הללו שהגיעו בשנה שעברה, שיצברו קצת ניסיון, בעוד שנה, שנתיים, עם עוד איזה שחקן אולסטאר או וטרן, הקבוצה הזאת יכולה לעשות גלים בחוף המזרחי. מעניין, גם על זה נעקוב כמובן בעניין.
1: נעקוב, אבל כמובן הפנים, הערב למנורה, שם מכבי
0: טירוף, טירוף חובר.
1: הפועל תל אביב תערך את מכבי טירוף, משחק מספר 4.
0: יגאל, חוויה צפייה שאסור להחמיץ, באמת, עם כל הכבוד למונדיאל ולטניס שתכף יגיע אלינו, יש זמן לדשא גם של ווימבלדון וגם של ארצות הברית, אבל אצלנו זה הדבר האמיתי, זה פתוח, זה מרתק, יהיה אש, אנחנו עם אולפן פרי גיים כבר מ-8 כמובן, מההיכל, וב-10-9 יוצאים לדרך, לא להחמיץ, באמת.
1: מי יכול להחמיץ משחק שכזה? גיל, המון המון תודה לך.
0: בשמחה.
1: אנחנו עושים מעבר לכדורגל הישראלי ולמכבי חיפה שפותחת היום עונה נוספת, ואני מזמין בברכה, מתכבד להזמין בברכה את לקו השידור, את גיא חיימוב. צהריים טובים לך, מה שלומך? אהלן,
2: צהריים טובים, מה אני
1: מגל? מצוין. איזו עונה זו שאתה לא פותח על הדשא?
2: וואו, 2020, 6 שנים.
1: וואו, 6 שנים. ועדיין יש את הרצון הזה, את התחושה הזאת?
2: לא, האמת שתחילת עונה זה לא זמן כיף במרכאות. זה עבודה ממש קשה, חום אימים, אתה כולך לבוש ארוך כדי לשמור על הגוף. יותר לעוד לקר הדשא שצדיון סמי אופר מלא או טרנר, אתה יודע, זה הכיוון.
1: כי אתה אומר התקופה הזאת, זה התקופה שדרור שמשון בחיפה, בואו תרוצו מסביב, ובואו יותר המאמני כושר עובדים מאשר המאמני.
2: בדיוק, כימוני כוח, שוערים, כל העבודה הקשה.
1: הבנתי. בואו נדבר טיפה על מכבי חיפה. פותרת היום את העונה, שחקן נכש אחד, יאיר מרדכי, שמגיע מקריית שמונה, שחקן מוכשר מאוד, לא שחקן שמגיע כדי להוביל את מכבי חיפה, שחקן משלים. מכבי חיפה עוד רוצה להתחזק. איך אתה רואה את הסגל של מכבי חיפה, בטח לאור מה שקרה לשנה שעברה?
2: תראה, אני חושב שלאור מה שקרה לשנה שעברה, אני חושב שמכבי חיפה רוצה לעשות את הדברים בצורה מאוד מדויקת, כפי שאני מכיר גם את ליאו וגם את ברק. אני חושב שהדברים יצטרכו להיות בינגו, כמו שאומרים, ואני חושב שזה מה שהם מכוונים. אני יודע שהכי חשוב להגיע למחנה אימונים, שיש לך כבר 85-90% מהסגל, כי שם באמת מתחברת הקבוצה ברמה הטקטית, ברמה החברתית, חדר הלבשה. אז כל עוד זה הכיוון וזה הדרישה, אני חושב שזה נכון.
1: כמו שאתה רואה אבל את מכבי חיפה, סיימה בעונה שעברה מקום החמישי, בדעת סיכוי אליפות בשלב מאוד מאוד מוקדם,

0: נכון.
1: בלי כרטיס לאירופה, עם כל מיני רחש בחרש, סביב ברק בחר, ממשיך, לא ממשיך, ממשיך בסופו של דבר, רפאלוב מקבל את תפקיד המנהל המקצועי, יש שם הרבה מאוד עבודה.
0: כן, אני חושב ש... איך אומרים? בסיטואציה שנוצרה, שאין כרטיס לאירופה, יש הכנה יותר, בוא נגיד, שקטה, ויותר זמן להכין את הקבוצה, ואיך אומרים? אין דירוצים, כמו שאומרים, אין אירופה, אין כלום, יש הכנה מאוד מדויקת, ואני מאמין שבאמת הם יעשו את זה, כי זה אנשים שאנשי עבודה, אני גם שיחקתי עם ליאור, גם התאמנתי תחת ברק, אני מאמין שהם יעשו את זה, קבי חיפה תהיה קבוצה אטרקטיבית השנה.
1: בסופו של דבר, אתה היית שוער, ומעניין אותי שתביע את חוות דעתך על השוערים של מכבי חיפה. כרגע ירמקוב מתנדנד, יש לו ביקוש באירופה, בחיפה מאוד מאוד רוצים שהוא ימשיך. שריף קיוב צפוי לצאת לשנת השאלה, הוא כבר סיכם את התנאים שלו בפועל רמת גן. תורים על עומר נירון כאפשרות שיגיע כגיבוי לירמקוב.
0: קודם כל, לגבי שריף, הוא
1: חייב
0: לצחק, אין ספק. שנה בססה, לפני כן הוא שיחק, הוא צריך לשחק, לראות את היכולות שלו, לגבי מקום, אני חושב שכן, מן הסתם מקום שיהיה טוב, וזה מובן מאוד שיש התעניינות מחול. מכבי חיפה צריכה להכין בקה במידה באמת הוא ילך, שזה יהיה חילוף מהיר, בלי דרמות, כדוגמת עומרי גלאזר או...
1: אני מאמין שזה ייסגר, זה הכיוון, למרות שכוכב האדום העריכו את החוזה של גלאזר, אבל אני מניח שהם העריכו את זה רק לשם קבלת איזשהו פיצוי.
0: נכון.
1: ולא באיזשהו רצון שגלאזר יהיה השוער הראשון שלהם העונה.
0: כמו שאמרתי, מכיר את ליאור, אני חושב שבאמת יש בקאפ מוכן במידה ו... רק, אתה יודע, לא הייתי מחכה עם זה יותר מדי, זאת אומרת, לכאן או לכאן... כמו שאמרתי, השנה הזאת, במיוחד שאין אירופה, מחנה אימון, הגיבוש של הקבוצה, כל העניין הטקטי, הוא מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: השבוע נפל דבר במכבי חיפה, והודיעו לקפטן דולב חזיזה שהוא לא נמצא בתוכניות, היום כמובן הוא מגיע לאימון כחלק מהחוזה שלו. מה דעתך על המהלך הזה מצד מכבי חיפה, גם מקצועית וגם כללית?
0: תראה, אני אגיד לך מה, זה רגעים שאנחנו פחות אוהבים בכדורגל, כי תראה, דולב נתן המון למכבי חיפה, וגם גם חיפה נתנה לו. כשאני הגעתי למכבי חיפה, הוא בדיוק חתם, אתה יודע, בתחילה הכל היה כזה טרי והכל, וברגע שברק הגיע והשנים היפות של חיפה, הוא היה בולד משמעותי. אז באיזשהו מקום, אם אני מסתכל שנייה ניטרלית על שני הצדדים, מהצד של דולב, אני מאמין שהוא היה רוצה שהדברים יהיו טיפה יותר מכבדים, כמו שאומרים. ומצד שני, אתה יודע, המועדון בסוף צריך להמשיך את הדרך שלו ולהתקדם. אני מסכים שאולי יכלו לעשות את זה בצורה יותר טובה, אולי איזה מסיבת עיתונאים, אולי איזה משהו, הבעיה של דולב יש חוזה, אז זה קצת יותר בעיה. אבל הייתי דואג שהדברים האלה יהיו סגורים, הרמטית לפני, כפי שאני מכיר את המערכת, אני חושב שיכלו היה לעשות את זה בצורה כזאת, בגלל כל השנים הטובות שבאמת דואג נתן למועדון, בין אם זה שהיה קפטן, בין אם זה שנתן את היכולות על המגרש.
1: ומקצועית, מה דעתך על המהלך הזה?
0: תראה, אני קצת חלוק, כי אני מאוד מאוד אוהב את דולב. דולב הוא שחקן שהוא יכול לבוא בכל מקום, בין אם זה לפתוח, בין אם זה מהספסל, הוא שחקן מאוד דינמי, הוא מקפיץ, הוא שחקן חדר לבשה מדהים. אז אתה יודע, אם אני מסתכל מהצד שלי, כמובן שהייתי משאיר אותו, אבל כנראה שיש איזשהו עניין בקבוצה שרוצים לעשות איזשהם מהלכים שהם לגיטימיים, וזה מה שהם ראו לנכון, וזה בסדר. זה בסדר, אתה יודע, בסוף זה... זה לגיטימי, אתה יודע, הקבוצה רוצה לעשות, המערכת רוצה לעשות שינויים וזה בסדר. אני חושב שקצת הדרך, קצת פיסו קצת שם וזה חבל, כי דולב זה לא עוד שחקן.
1: אני רוצה להחזיר אותך לאירוע לא נעים בקריירה שלך, עזיבה את הפועל באר שבע, זה נותן לך פלשבקים מהדבר הזה?
0: לא, כי זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, אני חושב שהאירוע שלי, לא שאנחנו משווים, הוא אירוע קצת יותר טראומטי, כי בניגוד לדולב, אני הייתי במחנה אימונים רגע לפני ליגת אלופות,

0: ולא הודיעו לי כלום. פה עוד לפחות הודיעו לו ודיברו איתו, החתימו לי שוער, ראיתי את זה באינטרנט. עברנו כל המשפחה מעומר לבאר-שבע וגם לא אמרו לי כלום. זאת אומרת, עשיתי שתי מעברים בחודש, מעומר לבאר-שבע ובאר-שבע לחיפה. זאת אומרת, זה היה אירוע קצת אחר, אבל שוב, אני יכול מאוד מאוד להזדהות, אתה יודע, עם דולב, למרות שבשנה האחרונה, כמו שאתה אומר, הקבוצה לא הצליחה, אני הייתי אחרי אליפות, שלישית. זאת אומרת, זה לא שהוא בסיס, בוא נגיד ככה, מבחינה אישית. אבל עדיין אני חושב שדולב, ביכולות שלו, במישהו, יכל מאוד מאוד לעזור למכבי חיפה, אבל זה גם לגיטימי שהמועדון החליט לסיים את ההתקשרות. אבל הייתי מצפה שזה טיפה יותר מכבד, כמו שאומרים.
1: אני, שאלה אחרונה, אני אנצל את זה שאתה נמצא. איך אתה מתרשם מרמת השוערות במונדיאל? שוער שככה פחות אנחנו הכרנו, ופתאום אתה התרשמת ממנו מאוד?
0: קודם כל, זה מאוד כיף לראות כאלה מקרים. אתה יודע, יש כמה שוערים שבאמת פתאום מישהו מקום הם הפכו להיות אחד שובר צי הצלות של 15 הצלות במשחק, ואחד מכיף ורדה פתאום שלא שמענו בגיל 40, משנה את חייו בין רגע, זה כיף, זה כיף, זה היופי שבמשחק.
1: מדהים. גיא, כיף גדול לדבר איתך כתמיד, והמשך כמובן יום נעים לך, בשורות טובות.
0: בשורות טובות, להתראות, ביי ביי.
1: נשארים בענייני מכבי חיפה. אתמול חלוץ הקבוצה עומר דהן חושף בעמוד האינסטגרם שלו שהוא השחקן החשוד, והוא השחקן שהשתחרר אתמול למעצר בית, ואיתנו נמצאת עורכת הדין שלו בתל שריקי. צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים, מה נשמע?
1: אני בסדר, מה שלום עומר ביום שאחרי וביום הלילה הראשון שהוא עובר בבית אחרי כ8 לילות?
2: אז ככה, הוא מרגיש
1: קודם
2: כל הקלה מאוד גדולה אחרי תקופה לא פשוטה. הוא מנסה כן לאסוף את עצמו אחרי ימים מורכבים שבהם הוא שעה בבית הכלא. אתה יודע, בכל זאת מדובר בחוויה מטלטלת לבחור צעיר שמעולם לא היה מאחורי סורג ובריח. מה שכן אני יכולה להגיד זה שהוא מקבל המון תמיכה מהמשפחה שלו, מחברים, מאוהדים גם, וזה משהו שמאוד מאוד מחזק אותו. ואני שמחה שיש המון אהדה כלפיו ואימפתיה, והציבור באמת מבין שנוצר פה רעש תקשורתי שלא באמת משקף את התמונה המלאה.
1: מעניין אותי לדעת מדוע הוא החליט באמת לחשוף, למרות ששוב, ברחוב הספורטיבי ידענו כולם במי מדובר, וגם הקהל האוהדים הרחב יותר אפילו ידע, והשם שלו עלה פה ושם ברשתות, אבל לאור העובדה שצו איסור הפרסום על שמו ופרטיו לא הוסר, והוא בעצם זה שמחליט לעשות את הצעד הזה, מניח בהתייעצות איתך.
2: נכון, כמובן שזה היה בהתייעצות איתי. החלטה להיחשף היא החלטה אישית שלו, לאחר תקופה לא פשוטה שבה שמו נקשר לפרשה. אני יכולה להגיד לכם שמאוד חשוב לו להשמיע את הקול שלו ולא להסתתר מאחורי כותרות ושמועות, ואני אישית מאוד גאה בו על החלטה שהוא עשה. אתה יודע, לא כל אדם מסוגל להתמודד עם סיפור כזה, וכל פעם אני נדעמת מחדש, למרות היותו צעיר, אני נדעמת מהכוח והאמונה שהוא מפגין לאורך כל הדרך, גם כאשר הוא היה עצור. אז אני באמת אגעה בו על ההחלטה הזאת.
1: איזה תגובות הוא מקבל ממה שאת שומעת? ראיתי כמובן שההוריו תומכים בו גם בשעות החברתיות וגם החברים הקרובים, אבל מהציבור הרחב, האם את מרגישה שאחרי הפוסט שהוא מפרסם מתחילים אולי לחשוב שלא אלה הם פני הדברים ולא כל מה שהמשטרה הוציאה בהודעה הראשונה באמת קשורים בו?
2: אני אגיד לך, לאחר הפוסט שהוא העלה, הוא מקבל המון תמיכה. הוא באמת מבין שיש רוב הציבור בו, נגיד לא חלק, רוב הציבור מביע אמון בו. הוא באמת חושב שצריך לתת לו הזדמנות, והוא חושב שצריך להחזיר אותו למגרש. בו, אנשים מבינים עם השחרור שלו שהדברים הם לא כמו שנאמרו בתחילת הדרך, והשחרור מדבר בעד עצמו. אז הוא באמת מקבל המון המון אמפתיה מהציבור והמון תגובות טובות. נכון שלצד זה יש גם תגובות שהן לא טובות, אבל הוא מקבל הכל בהבנה.
1: כרגע מעצר הבית שלו הוא עד יום שישי הקרוב, וידוע לך מה מתכננת המשטרה, מה הדרישה שלה לאחר מכן, והם יש סיכוי שאחרי יום שישי כבר עומר יצא לחופשי?
2: אז

0: כרגע בשלב הזה, מעצרו עד יום שישי, אין איזושהי אינדיקציה לכך שהמשטרה הולכת להגיש הערכה למעצר בית, אז כרגע, נכון לעכשיו, יום שישי הוא משתחרר, הוא יכול לצאת, אין שום מעצר בית בשלב הזה.
1: אני מניח שחלק מהמאבק שלך עכשיו זה גם לסגור את התיק, כי כל עוד התיק פתוח, מרחפת סביבו איזושהי עננה, גם במידה ואכן, כמו שאת אומרת וכמו שהוא אומר, שהוא חף מפשע והוא אינו קשור, כי זה הזמן עכשיו של, של עומר ושל כל שחקני הכדורגל לחתום בקבוצות לקראת העונה הבאה, אז כמה אתם פועלים במישור הזה, כמה את מאמינה שהתיק הזה יכול להיסגר תוך זמן קצר, כי זה זמן קריטי.
0: כן, אז אני אגיד לך ככה, אני, כמו שציינתי מתחילת הדרך, שלשחקן אין כל קשר, לעומר, אנחנו יכולים לחשוף את שמו כמובן, לעומר אין כל קשר לטענות בדבר הטיית משחקים, מחירת משחקים, הוא מעולם לא עשה שום דבר שפוגע בקבוצה שלו. עכשיו, בכל הנוגע לחזרתו למגרש, תראה, ההחלטות המקצועיות התקבלו על ידי הגורמים המוסמכים, כאשר הם יבינו שאין לו כל קשר לפרשה. בסופו של יום העובדות הן שידברו אז. כרגע אני לא יודעת להגיד לך עד שיתבררו כל העובדות, ולאחר מכן תתקבל החלטה. אבל כן, אני אגיד לך שהוא מאוד רוצה לחזור לשחק. מדובר בשחקן, אני אמרתי את זה עשרות פעמים, שכל חייו, זה, הכדורגל זה מרכז חייו, ומטבע הדברים שהוא ירצה לחזור לשחק.
1: מן הסתם, צריך גם להגיד, הוא נמצא תרת חוזה מכבי חיפה עד לסיום בעונה, למרות שהיא הבהירה שהוא אינו בתוכניות, וכבר ביקשה ממנו למצוא קבוצה עוד לפני הפרשה הזאת, בחיפה הוא לא ישחק. אבל אני מניח שהוא הרבה מאוד קבוצות, ברגע שכל הפרשה הזאת תסתיים לה, שירצו בשירותיו. במסגרת מעצר הבית, מעצר בית מלא, יכול להתאמן חלקית, מתחת לבניין, בבניין, לפי שעות, תעשי לנו קצת סדר?
0: לא, אז אני אעשה לכם סדר. מעצר בית זה מעצר בית מלא. בימים הללו שהוא נמצא, הוא לא יכול לצאת בכלל מהבית. רק אם יש איזשהו צורך טיפולי, רפואי, אז מגישים כמובן בקשה, אבל הוא לא יכול לא להתאמן ולא לצאת מהבית במשך 5 ימים עד יום שישי.
1: הבנתי. טוב, אנחנו כמובן נהיה בקשר ונתעדכן בכל העת, וכמובן שאנחנו מחכים לראות כיצד העניין הזה מתפתח, והאם אכן בסופו של דבר עומר ישוחרר. אז תודה רבה לך.
0: אני רק אציין משהו לסיום, שמה ממש חשוב לי. אני רוצה להגיד שאני אישית אמשיך לפעול, ואני אעשה הכל במסגרת ההליך המשפטי כמובן, על מנת ששמו של מרשי יצא נקי. אני עומדת מאחוריו, ואני גם מאמינה בו, ואני יודעת שהוא לא עשה את הדברים שמייחסים לו. וכמו שפעלתי מתחילת הדרך ונלחמתי על השחרור שלו, כך אני אמשיך להילחם עד שהאמת יתברר.
1: חשוב מאוד. כן. אני מודה לך מאוד, עורכת הדין בתל שריקי.
0: תודה רבה.
1: המשך יום נעים.
0: המשך יום טוב, להתראות.
1: נשארים בכדורגל הישראלי, ואנחנו עם היושב ראש לשעבר של בני סכנין, מוחמד אבו יונס. איך אתה עם הטייטל הזה?
2: אהלן, צהריים טובים, לך ולמאזינים.
1: איך אתה עם הטייטל החדש, היושב ראש לשעבר של בני סכנין?
2: אין בעיה, אני מקבל את זה באהבה, מה?
1: היו הרבה אנשים שפיקפקו ואמרו שאתה עושה קולות, שאתה רוצה לעזוב, אבל אתה מחזיק בקבוצה בכל כוחך, ואם יצליחו באמת לסייע לך כלכלית, אתה תישאר, ואתה הלכת עם האמת שלך עד הסוף. תספר על הימים שעוברים עליך.
2: קודם כל, הנושא הוא לא רק כלכלי, גם כלכלי, אבל בוא נהיה אמיתיים. אבל זה לא הסיבה היחידה, וכשאני רציתי להתפטר משנה שעברה, אני התכוונתי לזה, אני חיבדתי את האנשים שפנו אליי, חיבדתי את הקהל, חיבדתי ראש העיר, חיבדתי אנשי דת, חיבדתי אנשי ציבור, ואמרתי להם, מהתחלת העונה, אמרתי, התחלת העונה שעברה, אמרתי שאני רק השנה הזאת, אמשיך השנה הזאת, בסוף השנה אני מסיים. זאת אומרת, לא היה שום הפתעה בהחלטה. והייתה החלטה, ובכמובן, אני מתכוון מזה, לא כאילו תחזיקו אותי שאני לא יפול, לא, גם אם נגיד, יש כאלה שאומרים כאילו שהעירייה כן תמכה, לא תמכה, אבל גם אם העירייה תתן כסף, זה לא היה מחזיר אותי בחזרה, כי הגיע הסוף, תשמע, אני עוד בעד 15 שנה בכדורגל, אני חושב שזו תקופה מצליקה, אני מקווה שיבוא עוד אנשים,

0: מזמנם ומכספם, מה שאני עשיתי ומה שאני נתתי במשך 15 שנה.
1: מה קרה הפעם שחל דוחי לקח את הקבוצה, מה שלא קרה בקיץ שעבר? גם בקיץ שעבר היה איזשהו מהלך כזה שהוא יהפוך להיות היושב ראש, המצב הכלכלי של הקבוצה ישתפר?
0: שמע, אני לא הדובר של חל דוחי, אתה יכול להתקשר אליו, לראיין אותו, לשאול אותו את השאלה הזאת, השאלה הזאת היא מוכת אליו ולא אליי, אז בוא תרשתי לא לענות על השאלה הזאת.
1: איך אתה ביום שאחרי, את הטלפונים שאתה מקבל, האם אתה מקבל הודעות מאוכזבות, האם אתה מקבל הודעות שעשית צעד נכון, מה אנשי הכדורגל אומרים, אתה בקשר טוב עם ג'קי בן זקן, עם אלונה ברקת, עם אנשי כדורגל רבים, מה הם אומרים על הצעד שלך?
0: אני קודם כל, אני קיבלתי טלפונים, לא אזכיר את שמם, קיבלתי טלפונים עם ראשי קבוצות וזה, הודו וזה, רצו שאני אמשיך. הודו לי על כל מה שאני עשיתי, על כל העשייה של 15 שנה, ואני גם באותה הזדמנות, ואני גם מודה להם בחזרה על תמיכתם ועל על זה שהתקשרו לעודד וזה. אני בינתיים סיימתי את הפרק הזה בחיים שלי של 15 שנה של עשייה. אני יותר מתפנה לעסקים שלי, כי אתה יודע, לפעמים שאתה נמצא בכדורגל, אז אתה מחצית מזמנך, הוא לא, לא, לא בדיוק נותן 100% לעסקים שלך, אתה נותן מחצית מהזמן לכדורגל, מחצית מהזמן לעסקים. אני אתפנה עכשיו כל כולי לעשייה, לעסקים שלי ולמשפחתי, וזה מה שאני מתכוון לעשות.
1: שזה חשוב מאוד. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי עשויה לפגוע בך במידה מסוימת. האם אתה מרגיש שלא היית מוערך על ידי אוהדי בני סכנין ועל אנשי סכנין, על התרומה שלך ב-15 השנים האלה?
0: אני רוצה להגיד לך משהו. בכדורגל, לא רק בסכנין, בכל הקבוצות, בכל הקהל, זה אנשי קבוצות טובות, אף אחד לא יגיד תודה רבה, אף אחד לא ישאל, אף אחד לא יגיד תשמע, תודה רבה על העשייה, אז אני כאילו לא מופתע, אני לא מופתע. דרך אגב, זה לא רק קהל של סכנין, גם קהלים של קבוצות אחרות, אני רואה כאילו את השלטים שמרימים נגד, לא רוצה להגיד עכשיו אפילו שמות של קבוצות, אתה בטח למי אני מתכוון. אני חושב שאנשים לא יודעים כמה יושב ראש קבוצה, כמה הוא משקיע מזמנו, כמה משקיע מכספו, כמה מהבריאות שלו, זה עולה גם בבריאות. אתה
1: שילמת הרבה בבריאות שלך, אני ביקרתי אותך בבתי חולים.
0: נכון. אז אתה יודע, אני לא מחכה שמישהו יגיד את זה רבה. אני עשיתי את האני מאמין שלי. אני ככה אמנתי בקבוצה, אמנתי בעשייה, עשיתי למען העיר. עכשיו
1: יגידו
0: תודה רבה, לא
1: יגידו. אתה לא מצפה לפסל בדוחה בקרוב?
0: לא יעשו לי פסל,
1: אם פתאום יציעו לך מסכנין, ממועדון אחר, לחזור, לייעץ, לא איכשהו באיזשהו תפקיד אחר בכדורגל, פחות אינטנסיבי, זה מה שיכול להיות על הפרק?
0: לא, זה לא על הפרק, לא בסכנין ולא מחוץ לסכנין. אני סיימתי את הפרק הזה, אני סיימתי, ואני עכשיו עובר כאילו לשלב אחר בחיים שלי, והדברים האלה מאחוריי.
1: מעניין אותי שעוד עניין, אתה יודע, ביותך יושב ראש בני סכנין, הפכת לאדם מאוד מאוד מוכר, כמעט בכל בית אב כאן בישראל. האם פנו אליך מפלגות ורצו להכניס אותך לעולם הפוליטי?
0: אני לא בעולם הזה, לא, לא, לא, לא מתמודד, לא על רשות העיר ולא לכנסת ולא לשום מקום אחר. אני רוצה לחיות את החיים הפרטיים שלי, וזה הכל. לא פנו אליי, וגם אם יפנו אליי, התשובה היא תהיה שלילית.
1: אז חסכתי להם זמן לא לפנות למוחמד אבו יונס, הוא עסוק בדברים אחרים. נראה אותך השנה בדוחה, אתה תגיע לתמוך בקבוצה?
0: ודאי. להיות אוהד, אני אמשיך להיות אוהד, ואני כאילו ממשיך לאהוב את הקבוצה, וזה לא אומר שאני כאילו לא שייכתי למשפחת הכדורגל, אני אמשיך להיות שייך, ואני אמשיך לתמוך ולעודד. כיועץ רק, לא כיועץ ולא שום תפקיד ניהולי אחר, וזה הכל.
1: פתאום יש לך כל כך הרבה זמן פנוי.
0: כן, תשמע, בשביל לראות משחק בסוף שבוע, פעם בשבוע, אני מאמין שנמצא את השעתיים האלה לראות משחק, אבל להיות שותף בהחלטות, בניהול,

0: לא מתכוון לזה.
1: מוחמד אבו יונס, אני צריך להתחיל גם אני להתרגל לטייטל החדש, יושב ראש בני סכנין לשעבר, המון המון תודה לך והצלחה בעשייה, ואני אומר לך תודה על השנים בסכנין.
0: תודה, תודה לך, תודה לכל המשך, תודה רבה, ביי.
1: אני רוצה להגיד צהריים טובים לתומר לוי, ותומר, אתה עם ידיעה מרעישה.
2: מרעישה, מפתיעה, חסרת באמת, אחת הידיעות המרעישות של השנה. קני מילר מונה למאמן מכבי תל אביב בחוזה לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת. הוא בימים הקרובים אמור להגיע, או שהוא כבר בדרך ולהצטרף לאימוני מכבי תל אביב.
1: לפי הקול שלך, זה נשמע שכבר קיבלת טלפון ואתה בדרך למערכת. אז קני מילר חותם לשנה עם אופציה לעונה נוספת במכבי תל אביב. מילר שהגיע כעוזרו של רוני דיילה ולא יצא הודעה בדבר סיום תפקידו במכבי תל אביב. יהיה בעצם מאמן של הקבוצה, אותו אחד שעמד על הקווים וזכה עימה בגביע המדינה. מה התגובות במכבי תל אביב ומה שהספקת לאסוף? אני מניח שזה גם משהו כבר קרה בימים האחרונים.
2: מה זאת אומרת, מה התגובות? אלה מוחלט. כולם באלה מאמינו, אף אחד לא סיפה לזה. תגובות טובות, צריך להגיד את האמת. הוא לא היה האופציה הראשונה של מכבי תל אביב, אבל לאור מה שקרה, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, הסבב הקצר האחרון עם איראן, שהפיל להם כנראה בין מועמד אחד לשניים שהיו די סגורים, ובסופו של דבר, אתה יודע, הם לא יגידו שזה ברירת מחדל, כי זה לא ברירת מחדל, כי זה מאמן שהביא להם גביע, ומאמן שמחובר לשחקנים ומחובר לאידיאולוגיה של המועדון, ולכן מבחינתם זו אופציה טובה, מה גם שבלחץ הזמן שכבר נמצא, ואני מזכיר לך שביום ראשון כבר הקבוצה יוצאת, למחנה אימונים, אז להביא מאמן שמכיר את השחקנים, מכיר את המועדון, יודע בדיוק מה צריך, זה בהחלט אופציה טובה הייתה עבור מכבי תל אביב.
1: תומר, אני מניח שמדובר באופציה זולה בהרבה ממאמנים אחרים, לא שאני חושב שמכבי חיפשו פה לעשות איזה צעד חסכוני, אבל הוא היה עוזר, מניח שהשכר שלו שודרג, אבל זה רחוק מאוד מהמאמנים הקודמים שהיו במכבי תל אביב.
2: חד משמעית, רחוק מאוד, אבל זה בדיוק כמו שאתה אמרת, זה עוזר מאמן בסופו של דבר. היה צריך לעשות איתו גם רעיונות, אתה יודע, בזום, גם עם מיץ', גם עם סטיבן ונארן, כי בסופו של דבר, כשהוא הגיע לכאן עם רוני דיילה, לא עשו לו את הרעיונות האלה. וכן, קיבל שדרוג בשכר, אבל זה לא מתקרב למאמנים שמכבי תל אביב מביאה בדרך כלל. הוא מאוד מאוד רצה להמשיך במכבי תל אביב, הוא לא הסתיר את זה לאורך כל הדרך. ועכשיו, אתה יודע, חובת ההוכחה עליו.
1: ברק יצחקי צריך כבר להתחמם על הקווים?
2: לא חושב שברק יצחקי הוא אופציה למכבי תל אביב. אם הוא היה אופציה, הם היו מביאים אותו עכשיו. אני חושב שיש להם אידיאולוגיה מסוימת שמדברת על מאמן זר, הם ממשיכים עם האידיאולוגיה הזאת. בתקשורת אפשר להפריך שמות מפה עד הודעה חדשה, אבל בסופו של דבר אתה רואה שפעם אחרי פעם מיץ' דוגל באידיאולוגיה שלו ולא סותם ממנה.
1: בוא נגיד ככה, שאם בזמנו בחר לא חתם מכבי תל אביב שהייתה אופציה, ועכשיו לא הלכו על יצחקי, אני לא רואה מאמן בעידן מיץ', מאמן ישראלי בעידן מיץ' גולדהר.
2: מה, יגאל, יכול להיות שמתישהו זה יקרה, כן, אנחנו לא נביאים, אבל כרגע בתקופה הקרובה ובתקופה שלפני, שככה מדי פעם היה עולה איזה שם כזה של מאמן ישראלי בולט שהצליח, אנחנו רואים שכרגע זה לא הכיוון ולא לא האידיאולוגיה של מיץ' גולדהר של מכבי תל אביב. ממשיכים באידיאולוגיה שלהם.
1: טוב, תומר, אוהדי מכבי תל אביב עכשיו בטירוף, נכנסו כמובן, זה נתן להם עוד יותר דרייב ולמחשבה שהעובדה שחסכו פה כמה לא מעט שקלים מילר, אפשר לתת את זה לדור פרץ כדי לסגור את הסיפור הזה.
2: כן, אבל אתה יודע, גם אוהדים של מכבי תל אביב וגם סטיבן ונארן וגם קני מילר עם כל הכבוד, הם לא קובעים כמה כסף יקבל דור פרץ. יש בן אדם אחד שקובע וקוראים לו מיץ' גולדהר, והוא לא באמת סופר אף אחד. ואם ההחלטה שלו הייתה על שכר שכרגע עומד על 450 אלף יורו וחוזה לשלוש שנים עם אופציה לעונה נוספת והרבה מאוד מענקים, כולל אחוזי השתתפות במשחקים שדי יכולים לסגור את הפער, אז אני חושב שבסופו של דבר דור פרץ ייקח את ההצעה. אני חושב שלאורך כל הדרך הוא לא הסתיר את זה שהוא מאוד רוצה להישאר במכבי תל אביב, שהוא לא רוצה לחתום במקום אחר, ויש הצעות מפתות במקומות אחרים, אם זה דינמו זגרב, אם זה פרנצוואראש, ואם זה אומוניה ניקוסיה שמאוד התעניינה. אז אני מתאר לעצמי שככל שעובר הזמן והוא לא חותם שם והקבוצות שם

0: מאוד לחוצות וביקשו תשובה לדעתי עד היום או מחר לכל המאוחר, אני מעריך שהוא בסוף יהיה במכבי תל אביב.
1: תומר, לסיום, נראה עכשיו גל החתמות במכבי תל אביב לאחר מינויו של מילר?
0: זה לא קשור למילר, זה קשור לסטיב ונרן. הוא צריך להביא את ההחתמות, לא המאמן, הוא זה שאחראי על זה. הוא לדעתי הגיש הרבה הצעות, אחת גם על בלם שדיווחנו עליו אתמול. אני מתאר לעצמי שהוא עובד חזק בשבועות האחרונים ומנסה להביא את השחקנים המתאימים. נזכיר שוב, הם מחפשים בלם וחלוץ זר, ויכול להיות שגם מגן שמאלי, במידה ואכן רוי רביבו יהיה זה שיעזוב את מכבי תל אביב. יש הרבה עבודה, אבל מצד שני, יש שם מנהל מקצועי כבר, יש מאמן ואפשר להתקדם הלאה.
1: טוב, אני מכיר עוד מישהו שיש לו המון עבודה עכשיו, וזה אתה, אז אני מודה לך מאוד שהיית, וסיפקת לנו את הכותרת של התוכנית. תומר לוי, תודה רבה לך.
0: בכיף, ביי ביי.
1: אנחנו נועלים שעה של חמש באוויר, מהדורת חדר החדשות, עם הכותרת הגדולה. קני מילר חותם על חוזה במכבי תל אביב כמאמן ראשי, לאחר שהגיע כעוזרו של דיילה. עם עוד פרטים, אנחנו כמובן מיד לאחר מכן, בחמש באוויר, כל הכותרות כבר באתר ערוץ הספורט. המשך צפייה, מענה לכם.

הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שעתיים עכשיו.
1: ב-3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. וב-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027, ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

וימבלדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, בכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: צור מירווינדלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: ב-3 ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, וב-6 ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
1: ככה זיתיינו את הנבחרת.
0: מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

וימבלדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, בכל מה שצריך לדעת, בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: שווה הטניס הגדולים בעולם בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. סדרת גמר פלייאוף, משחק מספר 4, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, הערב ב8:50, שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

משווה הטניס הגדולים בעולם בטורניר טניס פרטים כולם טורניר ווימבלדון החל משני שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה

0: אהלן, אהלן, מה קורה קוף? יש ברייקינג ניוז עוד לפני שהתחלנו, אתה עם הפלאפון,
1: קוף. בוא נע, אני מאז קובי רפואה, למה לא סתם להיות דובר?
0: בוא, עם כל הכבוד לקובי רפואה, נתחיל עם קני מילר, שהוא המאמן החדש של מכבי תל אביב,
2: ונגביר, ונגביר עם קובי רפואה.
0: בדיוק, כמו שצנצי אומר, נגביר בהמשך, ונגיע לקובי רפואה, ולכן יגאל גולדשטיין גם לא יעזוב אותנו בשעות הקרובות, כי גם עם דולב חזיזה וכל הסאגה הזו, אלוהים ישמור, הרבה מאוד נושאים מעניינים בתוכנית. אחרי מבזק החדשות, מיגל.
3: תודה רבה, רד. יוצאים לדרך מאמן חדש ישן ממכבי תל אביב. קני מילר מונה למאמנה של הצהובים לעונה הקרובה עם אופציה לעונה נוספת. מילר עצמו אמר, זהו כבוד גדול עבורי להתמנות למאמן הראשי של מכבי תל אביב. מהרגע שהגעתי למועדון הרגשתי את התשוקה, השאיפות והציפיות שהופכות את מכבי למקום כל כך מיוחד. המנהל הספורטיבי של המועדון סטיבן ון ארן אמר, מינויו של קני תואם את הכיוון והמטרות שהצבנו לעצמנו לעונות הקרובות, הכוללים מרכיבים מרכזיים כתפיסה מקצועית המבוססת על ביצועים ברמה גבוהה, יכולת הסתגלות וסגנון משחק. בעלי המועדון מיץ' גולדה הוסיף, מאז שהצטרף למכבי בחודש ינואר, זכה קני להערכה ולרספקט מכולנו בזכות מקצועיותו, מוסר העבודה שלו והבנתו את הסטנדרטים, השאיפות והערכים הנדרשים במכבי תל אביב. עוברים לכדורסל, סדרת גמר הפלייאוף על ראש שמחתנו, והערב המשחק הרביעי, הפועל תל אביב תארח את מכבי תל אביב, מטרה להשוות את הסדרה ל-2-2, לאחר שהצהובים פספסו הזדמנות להבטיח את התואר במשחק הקודם. אדומים ביצעו שינוי דרמטי בסגל ורשמו את הסנטר דנו אוטורו על חשבונו של ג'ונתן מוטלי. מדובר בחזרה למגרשים עבור אוטורו שלא שיחק במסגרת המקומית מזה 4 חודשים. מנגד, מכבי תל אביב בחרה לשמור על יציבות ולא ביצע אף שינוי בסגל הזרים שלה, כאשר לוני ווקר נותר פעם נוספת מחוץ לטופס. לא פחות מ-7,500 אוהדים אדומים צפויים להגיע היום, למלא היום את היציעים של היכל מנור המבטחים, כש-1,000 נוספים יגיעו מהצד הצהוב של העיר. נשארים בכדורסל, אבל עוברים לארצות הברית, לטרייד ענק, רעידת אדמה ב-NBA. יאניס אנטטקומפו עוזב את מילווקי בקס אחרי 13 שנה ועובר בטרייד ענק למיאמי היט. הפורוורד בין ה-31 שהוביל את מילווקי לאליפות ב-2021. הוא מחזיק בשני תארי MVP, ילבש לראשונה בקריירה מדים חדשים וישתף פעולה במיאמי עם בם אדבאיו במטרה לזכות באליפות נוספת. על פי הדיווחים, מיאמי הייתה אחת מהקבוצות הבודדות בהן השחקן היה מוכן לחתום, והוא צפוי להאריך בו את חוזהו. מסיימים את המבזק בכדורגל ישראלי אחרי רכישתו של ליינר, מי שמתרחק מוולפסון על פי הדיווחים הוא טיומוקו דיארה, למרות שכבר הייתה נראית כאילו היא בדרכה להחתים את שחקן הכנף. היום מדווחים בטורקיה על התפתחות מעניינת בגזרתו. על פי הדיווחים במדינה, קסים פשה הטורקית מהליגה הראשונה במדינה נמצאת במסע ומתן מתקדם עם השחקן, תפסתה התקדמות קלה בשיחות איתו בנוגע לחתימה לעונה הקרובה. הפועל תל אביב עדיין בתמונה. עד כאן מבזק החדשות.
0: אז עד כאן ידיעות שהגיעו, עד כאן, ועד כאן קני מילר. כן, צאנס, קני מילר, ממשיך, תשמע.
2: תשמע, בסופו של דבר זה, לא יודע, אפשר להגיד לזה בריאת מרדל, בריאת מרדל, בשורה התחתונה, אני חושב שהבחירה נכונה, הבחירה סופר ראויה. נכון, אין לו רזומה של מאמן עד לפברואר האחרון כמאמן ראשי, אבל ברגע ששחקנים במכבי תל אביב פונים לפני חודש אחרי הגמר גביע להנהלה ואומרים זה המאמן שאנחנו חושבים שצריך, ההמשכיות, ההכרה של הכדורגל הישראלי, ההכרה של הדברים שצריכים, בסופו של דבר, קודם כל בוא, זה רק מערך שני דברים, קודם כל לא מאמינים פה במאמן ישראלי לגמרי, בקריית שלום, והדבר השני, קני וויליאמס, היה עם הדרכון הצ'כי, אני חושב שקני מילר,
3: זה שילוב של רג'י מילר וקני וויליאמס. אני חושב שזה מהלך שבסופו של דבר זה סופר ברירת מחדל, זה בטח לא אופציה ראשונה של מכבי תל אביב, הלכו פה על פשרה, אומר צנטי שהשחקנים אומרים שהוא המאמן שצריך לעמוד על הקווים, יכול להיות שאלה הם פני הדברים, אני חושב שמכבי תל אביב הייתה ראויה למאמן בפרופיל גבוה יותר, אבל חובת ההוכחה עליו, גביע הוא לקח, מכיר את השחקנים, אין יותר מדי זמן, יש אירופה בקרוב, יש פה הרבה מאוד
2: החלטות,
3: בענייני מלחמה, שבטח מאמנים לא מאמנים לבוא, אז הלכו פה על איזושהי פשרה, חסכו פה כסף, אולי זה ילך לדור פרץ.
0: קוף.
4: אני חושב שהבחירה היא טובה. הוא עבר פה, היה פה מלחמות.
0: בואנו, מקבל הכשר פה ב-5 באוויר.
2: תשמע, תכלס, אנחנו צריכים להיות אמיתיים, מול המצב שאנחנו נמצאים בו במדינה הזאת, בוא.
4: כל מאמן, או בוא נאמר, רוב מוחלט.
2: אם לא תפר

0: עושים את זה, הייתי אומר שפחות, אבל...
1: היו פעם עוזרי מאמנים.
2: איך לא?
1: ואם הוא מתחיל פה, הוא מתחיל בעמדת פתיחה טובה, שהקבוצה נראית על הפנים, או נראיתה יותר נכון.
2: וגם עכשיו כרגע...
1: על הפנים, וגם כרגע עוד אין בשורות.
0: אי ודאות לגמרי.
2: לגמרי.
1: עוד

0: לא, הם לא גאונים, הם לא גאונים, הם לא מעל הטבע, רק אלמוקון מעל הטבע.
1: פה השיטה...
0: אבל אפשר להגיד שיש בה משהו.
1: פה השיטה היא כמו בטניס. סרב ורוץ לרשת.
0: אתה ראית משהו בקני...
2: קודם כל...
0: תשוקה?
2: קודם כל, כן. כן, תשוקה, כן.
0: ראינו את זה.
1: עכשיו אני חושב... תשוקה זה גם מערך?
2: לא מערך.
0: משהו מיוחד.
2: מה הייחודיות שלה?
0: הייחודיות.
2: תשמע, קודם כל, בוא, הבן אדם הזה...
0: הוא לא סתם בפלקט. כן.
2: בוא, בן אדם 70 הופעות בנבחרת סקוטלנד.
1: תקשיב, הוא בא ממדינת כדורגל, עם כל הכבוד לנו, שאנחנו באמת גאונים בכל דבר, אומת הסטארט-אפ.
0: כן.
1: בוא נשאיר את הספורט לגויים.
0: רגע, מה הציפייה שלך ממנו? או שאתה מחכה לסגל?
2: רק אליפות. אתה... לא מעניין, לא מעניין, רק אליפות.
0: לא מעניין.
2: מה פתאום?
1: כרגע?
2: תגיד לי זה, מכבי תל אביב.
0: לא, אתה אומר לא מעניין אותו.
2: לא. מי? מכבי תל אביב יכולה לדבר לא אליפות?
1: לא.
0: בכל סגל, אתה אומר בכל...
2: ברור, אני שמעתי אותך אתמול ואמרת על מכבי חיפה צריכה לדבר אליפות.
0: אבל תקשיב. רק אליפות,
2: ברור. יפה, אז מכבי תל אביב מה? זה בכלל לא מעניין, בכלל לא מעניין כלום. לא מעניין כלום.
1: כרגע הקבוצה לא נראית אפילו כמתמודדת. כרגע.
0: כן, אבל זה מעניין, זה יעניין אותך בסוף.
3: אבל רז, זה כל קיץ.
0: זה יעניין אותך בסוף, בסוף. לא חשוב את מי הם יביאו. אתה תוכל לדבר על משהו זולת אליפות למכבי?
2: רק אליפות.
1: אני חושב שאנחנו נראה בהתחלה מה קורה.
3: אבל כל קיץ רז בונים מאוחר, וכל קיץ זה כזה לוקח להם זמן.
2: כן, אבל הפעם, כאילו, אתה יודע, ברגע שיש את ההמשכיות הזו עם קני מילר, זה כמו שנה שעברה עם לזאטיץ', אז זה בסדר, כאילו.
0: כן.
2: בוא, מה קרה?
3: רגע רביבו נשאר, ועידו שחר נשאר.
1: אחרי סיבוב,
2: רביבו לדעתי לא יישאר בסוף.
1: אחרי סיבוב בליגה, בעונה הבאה.
2: יש ביקוש.
1: אתה מבין?
2: הכי רצינית כרגע זה פיורנטינה על פניו.
0: כמה שמה?
2: כרגע 2.5, אבל בוא נראה.
1: על מי זה?
2: על רוי רביבו.
1: 2.5 על מגן בלי דרכון זה מחיר טוב.
2: לך זה מחיר טוב, למכבי תל אביב זה לא מחיר טוב.
1: למה יש לו דרכונים?
3: יש לו דרכון,
2: לדעתי. לא, אין לו,
1: הוא לא קיבל אותו.
3: לא דרכון עדיין?
2: מה?
1: לפי חיים הוא עוד לא קיבל. אבל, שוב, רבותיי, בוא נחכה, נראה מה...
0: כן, נראה מה מביאים,
1: מה זה?
0: במיוחד, תשמע, שני דברים מעסיקים.
2: פרוטוקול מהשחרור של חזיזה, אחרי זה נדבר עליו.
0: שני דברים מעסיקים אותי. הקטע, מתי יסגר דור פרץ, אם בכלל מה?
2: תראה, דור פרץ, אני אגיד לך משהו. קודם כל, האימון אתמול שהיה בקריית שלום, זה היה אימון כמו רשות כזה, אתה יודע, האימון
0: של... אבל מה קורה? ישבו אנגלידיס.
2: ישבו, הוא קיבל הצעה.
0: ישב עם אנגלידיס?
2: עם ונרן, עם המנהל המקצועי.
0: אבל המנהל המקצועי הוא אסמכת להגיד לו כסף?
2: כן. הוא נתן לו את ההצעה, 450 אלף יורו.
0: לא, רגע,
2: שלוש שנים.
3: רגע, זה נפל פה דבר, כן.
0: כן, קיבל מעמד.
2: לא סומת, גם ג'ורדי, גם ג'ורדי. עזוב שבסוף זה מגיע לאנגלידיס. אבל אתה יושב עם המנהל המקצועי.
1: אבל הבית אמר לו, תשמע.
2: בדיוק.
1: זה מה שאתה מציע לו.
2: בדיוק.
1: זה לא שהוא ישר.
0: אז אני חושב אתה אומר מי מציע לו.
2: בדיוק.
0: אבל הבית אמר לו.
2: בדיוק, אני מסכים עם קוף, נכון.
0: שמה אמרו לו, 450?
2: 450
0: אלף יורו
2: בסיס. לא, אני אגיד לך, הוא קיבל 550 אלף יורו בעונה שעברה. עם אופציה לעוד 100. עכשיו נתנו לו 450, עם אופציה לעוד 200. יש לו אפשרות הסתכרות שווה.
0: לא, 450 אלף דולר עכשיו.
2: יורו, יורו. העלו את זה עכשיו גם ליורו.
0: העלו ליורו. זאת אומרת, שינו את הדולר ליורו?
2: שינו את הדולר ליורו. זה עוד חצי שקל לכל זה.
1: חצי שקל על המפה.
0: משמעותי.
3: בוא נגיד, סכום כזה זה הרבה כסף.
0: לא, אבל עוד פעם, אז מה הבעיה למכבי?
2: בוא נגיד ככה.
0: עכשיו זה עוד יותר מוזר לי. אתה יודע למה? יאללה, תגידו לו 550 כמו שנה שעברה.
2: חכה, תקשיב. אבי נימני בשיחה עם ברק אברמוב ביומיים האחרונים. אומר לו תודה רבה להצעה, דור יהיה במכבי תל אביב.
0: אוקיי.
2: אז יכול להיות שזה...
0: אז אבי מנסה לקושש עוד שקל וחצי.
2: יכול להיות, לא יודע. אני גם, תשמע, אני גם הכחישו את הדיווחים בזגרב, לגבי דינמו זגרב, אני לא יודע אם הוא דיבר איתם או לא, אבל הכחישו את זה.
0: שמה הכחישו? שמה רק תסביר מה הכחישו?
2: היו דיווחים בקרואטיה שכאילו, שלכאורה, דור פרץ אמר להם, אשתי החליטה, לא, אנחנו לא רוצים,
3: מבחינה משפחתית.
2: אבל אני אומר לך משהו, יכול להיות כמו שאתה אומר, שזה חלק ממסע ומתן.
3: מצנצי, שבוע שעבר, אני לא פה אומר את זה כאילו כדי להתגאות. אמרת, אתה, אני אומר שהוא בדינה,
2: אתה צודק,
3: אתה צודק. אני אמרתי את זה,
2: חשבתי על זה אגב.
3: לא בגלל שאני גאון, בגלל שאני מכיר
2: את המטריה. לא, אתה מסי, אתה מסי.
3: לא, ממש לא.
2: אנחנו רונלדו, אתה מסי.
3: בגלל שאני מכיר את המטריה, ודור פרץ זה כל כך...
2: לא, אתה צודק, אמרת, אמרת.
3: ולצאת עכשיו לחול, זה לא יסתדר, וזה לא יסתדר גם לאבי במסע ומתן.
2: אבל אני אגיד מה שכנע אותי.
3: זה לא הגיוני שהוא הולך למכבי חיפה, וזה היה בושה גדולה למכבי תל אביב. הולך לביתה.
2: לא, למכבי חיפה הוא לא היה הולך.
3: אני יודע.
2: אבל איגל, אני אגיד לך משהו, מה שכנע אותי, למה חשבתי דינמו זגרב באותו ביום חמישי הזה?
3: לא, אתה לא צריך להצטדק.
2: לא, לא מצטדק, אני אומר לך כמו, אתה יודע, עיתונאי. ברגע שאתה טס לפגישה עם בובן, בוא, זה נשיא דינמו זגרב, זה לא עכשיו אתה בא לעשות סיבוב.
3: אקס מילן.
2: בדיוק, אקס מילן, אבל זה, אחד, שתיים, מבחינה כספית הוא כבר נתנו לו את ההצעה, הוא אמר, אחלה, זו הצעה, זאת אומרת, כמו שדור פרץ כאילו סיכם בביתר, גם כאילו סיכם בדינמו זגרב, 700 אלף יורו. אמרתי, זהו, נגמר סיפור. אבל אני אומר לך שאשתו לא רצתה.
0: נכון.
2: מה לעשות? אשתו לא רצתה.
0: נכון, במיוחד בגלל מזג האוויר, שהוא מאוד קיצוני בצד השני, אתה יודע, זה אחרי זה מינוס 30, כן.
3: ברסיני?
0: כן, אשתו בקטע...

0: זה לא...
1: אשתו מטורל, אשתו זה מטורל.
0: זה לא משהו שאשתו
2: עכשיו... זה לא מינוס 30, רבותיי, זה לא סיביר.
0: כן, אבל בוא, זה קיצוני.
2: זה קר.
0: תקשיב, עכשיו, זה לא עכשיו שאשתו משוות לעוד 100-150 אלף יורו, בוא, עם כל
1: הכסף. מי, בכיס האחורי נופל.
0: תקשיב, זה משפחה מאוד עמידה. אז גם יש משפחה, שאתה בגיל כזה, שיש משפחה...
1: בוא נגיד שאבא שלו, שהוא מאוד משמעותי מעבר לאשתו, יעקב, אבא שלו יעקב, אומר לו רק מכבי תל אביב.
0: אבל דרך, אתה יודע שהוא מתאמן?
1: כן, עם שדו.
0: הוא מתאמן, כן, והוא, לדעתי, הוא יגיע למחנה אימון.
2: אבל אני רוצה...
1: מחנה אימון ביום ראשון. עד יום ראשון גם לדעתי זה...
0: נכון. שהוא יצא למחנה אימון. נראה, זה תהיה דרמה אדירה אם לא.
1: גם אני חושב ככה.
2: נכון שלדור באמת אין מצוקה כספית, אבל זה לא העניין. העניין הוא כמה מעריכים
1: אותך. נכון, אני מסכים איתך.
2: זה מה שנקרא את
0: טוקן אוף אפרישיישן. אבל קוף,
3: אני לא זה כמה מעריכים. ממה שאני יודע, צריך לתקן אותי אם אני טועה, מסתחרר הבכיר במכבי תל אביב.
2: זה לא קשור.
0: לא, לא. הרווחת 550.
1: ניקולסקו 600.
0: יגאל, נתת עונה גדולה.
3: ניקולסקו הולך להרוויח יותר מדי.
0: יגאל, נתת עונה גדולה. נגיד בערוץ הספורט.
3: מפלצת, ענקית, ענקית, ענקית. אני?
0: אהבת על עצמך. אה, עכשיו
3: אתה מדבר על דור פרץ.
0: נתת נגיד עונה גדולה.
3: אוקיי.
0: הרווחת בעונה הזו נגיד 1,000 שקל.
3: אוקיי.
0: יופי. איזה סיבה יש להוריד 100,000 שקל? קח את זה ככה.
3: מסכים ב-1,000%,
1: אבל ברגע שעשו לו חוזה תלת שנתי עם אופציה לעוד עונה,
3: יש רצוי ויש רצוי, אבל שואל אותך,
1: זה משמעותי, לא?
3: זאת שאלה אליך.
2: אין פה שום דבר שמראה על הערכה.
1: גם חוזה כזה?
2: גם חוזה כזה.
1: אורך חוזה, אני קבל.
3: גם חוזה כזה. צנציה, מעניין אותי דבר אחר. מה מכבי תל אביב חושבים על התדמית שלהם בסיפור הזה?
1: מכבי תל אביב לא אכפת להם מהתדמית של עצמם.
3: כלום.
1: תגיד לי, קני מילר, בוא, אני פרסמתי קני מילר יום שישי, לא אולי, לא זה, מאמן מכבי תל אביב. הם כאילו לא אכפת להם בכלל.
0: כלום.
1: הם כאילו חיכו לזמן שלהם, הוציאו את ההודעה, לדעתי הם התבאסו, אז לקח להם יותר זמן להתבשל עם זה, הוציאו את זה.
0: זה לא הקבוצה שלך, מכבי חיפה, שבפניקה, בטיטולים מכל דבר.
1: נכון.
3: לא,
0: נשמה, זה מועדון אחר.
2: רגע, רז, מי רוצה לבוא לפה, רבותיי?
0: איזה מאמנים?
2: איזה שחקנים, איזה מאמנים?
1: לא, אבל הוא צודק.
3: כאילו בשביל 100,000 יורו.
1: יגאל, אתה פרסמת על הקדם חזיזה, על השיחה?
3: נו.
1: תוך 5 דקות הוציאו הודעה, מכבי תהיה חיפה. מכבי תהיה חיפה, לא מתייחסים לזה בכלל. מכבי חיפה הוציאו פרוטוקול, הנה הפרוטוקול. וזה, והוא אמר ככה, וזה אמר ככה, וזה אמר ככה.
0: תפנה למצלמה, עכשיו אתה תגיד. מיץ' גולדר, תגיד לי, על 100,000 יורו, 100,000 יורו, יאללה, מה זה בשבילך 100,000 יורו, תן לדור פרץ? תקשיב, הם בכלל לא יספרו אותך, אתה כאילו יותר מעביר. תעשה את זה, עכשיו תגיד ינקלה שחר, מעבר לזה שאתה מקבל, ינקלה, תן לדולב עוד 100,000 יורו, אתה מקבל דף מסרים מדודו בזק, טלפון, אתה יודע מה אתה עובר, מה אתה משווה בכלל? אז שאלת שאלה, אנחנו עונים לך, שאלת שאלה, אז אתה אומר, תדמית, הם לא סופרים בכלל.
1: לא סופרים,
0: הבנת? תבין, אתה לא מכיר את המועדון הזה. הם לא סופרים, לא רואים בכלל, כלום. אז זה לא
1: משהו
0: שמעסיק אותם. במכבי חיפה, אתה תגיד מילה, מסכן מה שאתה עובר, בגלל זה מגיע לך, מגיע לך אותו משכורת, אני לא אגיד מגיע לך.
2: אתה כמו לוחמי התורה.
3: מגיע לך אותו משכורת, לא יפחיתו לך במשכורת.
0: לא יפחיתו לך במשכורת, אתה מבין, זה משהו אחר. כפי יודע, נשנים, יש מועדונים, אז אמרת, ויש כאלה...
3: לא, אבל לא מדובר פה רק תקשורתית, רז, יש פה מועדון ענק, עם קהל עצום.
0: איזה קהל? הקהל לא, גם בלחץ, השקהל שואל את סנצי, יהיה דור פרץ, לא יהיה דור פרץ.
3: נו, אבל הקהל רוצה דור פרץ.
1: הקהל מאוד רוצה דור פרץ.
0: אבל הקהל לא מנהל את ההוויה ואת המדיניות.
1: זה בכלל לא מגיע לגולדר. הקהל לא מגיע לגולדר.
0: איך?
1: יש 1,000 מסננים לפני גולדר. תאמין, זה לא משהו ישיר.
0: חור מסגר זה פה.
1: נכון.
0: זה קרוב.
1: גולדר זה בטורונטו.
0: נכנסים ישר ליאנקלה, איגל עכשיו כתב ככה, איגל אמר ככה.
3: גם שעות אחרות.
1: גם שעות אחרות. בוא נגיד שגם בעלי מקצוע שהיו במכבי אמרו לא הגענו לגולדר. בוא, גולדר, עם כמה שחקנים אתה חושב שגולדר מדבר בכלל? עם שחקנים. מה, חוץ מנגיד ערן זהבי, ונגיד אלי דסה שהיו שניים שהיו
3: איתו... אבל דור פרץ זה לג'נד במכבי.
1: לג'נד, לא לג'נד, גולדר לא דיבר איתו בנושא.
3: מילה.
1: גולדר לא דיבר עם דור פרץ.
3: שמעת רז?
0: שמה?
3: גולדר לא דיבר מילה עם דור פרץ.
1: ברור שלא.
3: זה ברור?
2: רגע, רגע.
1: במכבי תל אביב, זה ברור.
3: פלורנטינו פרץ הגדול בריאל מדריד.
0: אבל אני לא מתפלא. מה שהוא אומר, אני לא מתפלא, כי זה ברור.
2: יש לך פה, יש פה, תראה, אני מסתכל על גולדר, אומר, רגע, יש לי פה שדרה ניהולית.
1: נכון.
2: כולם עולים פה כסף.
0: כן, הרבה
2: כסף.
3: הרבה כסף דברו.
1: הרבה כסף.
2: לא, בשדרה ניהולית.
1: כן, כן,
2: הרבה כסף, הרבה כסף. בוא נאמר, רובם זרים.
0: הרבה כסף.
2: זה גם, אתה יודע, דיור ואוטו וכל הדברים האלה. גם מה, אני אתחיל גם לדבר עם אנשים? יש לי ילד קטן, אני אוהב טניס, תרדו ממני.
1: איגל, אני אמרתי לך משהו.
3: אבל דור פרץ זה הכוכב של הקבוצה, זה לא עוד שחקן.
2: זה לא מעניין אותו.
0: היה כוכב אחד, מבחינת גולדה.
1: ערן זהבי. והשני, אני יכול להגיד עוד פעם, השני זה היה אלי דסה. שהיה לו קשר ישיר איתו, כל היתר כלום. אגב, תראה, במכבי תל אביב נהיה מאוד, מאוד קל. אתה מבין? זאת אומרת, פעם מכבי תל אביב הייתה יוטה, שמוטה, קוטה. היום מנהל מקצוע יוצא, מאמן יוצא, זה נהיה קל במכבי תל אביב. זה כבר לא מה שהיה פעם. בוא, היום לסקר את מכבי חיפה יותר קשה מאשר לסקר את מכבי תל אביב. באמת, היום מכבי תל אביב זה הכי קל לסקר. הכל בחוץ.
0: כן, אתה מבין? למה מגיע לך אותה משכורת? תראה איך אני...
1: לא, אני עושה את זה בשבילך.
3: אתה חוזר על זה.
0: כן, איך אני... יאללה, בוא נעבור. אז אם מכבי חיפה מוציאה הודעה רשמית, עוד נדבר על כל הסאגה הזו, ומאוששת את הפרסום של דולב חזיזה הולך הביתה, בפגישה מקצועית שנערכה בין המנהל הספורטיבי ליאור רפאלו והמאמן ברק בחר, שים לב קוף, לשחקן דולב חזיזה, נאמר לשחקן כי הוא אינו נמצא בתוכניות המקצועיות לעונה הקרובה. דולב נחשב לאחד השחקנים המשמעותיים של מכבי חיפה בשנים האחרונות, והיה חלק בלתי נפרד מתקופה גדולה ומרגשת בתולדות המועדון. מאז הצטרפותו בקיץ 2019, הוא תרם רבות להישגי הקבוצה לחדר הלבשה ולחיבור עם הקהל הירוק. המנהל הספורטיבי ליאור רפאלו אומר, דולב נתן הרבה מאוד למכבי חיפה וזוכה בצדק להערכה גדולה על התקופה שלו במועדון. במסגרת בניית הסגל העונה הבאה התקבלה החלטה מקצועית, והדברים נמסרו לדולב בצורה ישירה ומכבדת. נמשיך לנהל את התהליך מולו ומול נציגיו מתוך כבוד מלא אליו ולתרומתו במועדון. זאת אומרת, ליאור רפאלו למעשה אומר, אנחנו חושבים על הפיצוי כי אנחנו לא נשלם לו שנה, אבל לדעתי בסופו של דבר זה ייסגר בשלושה, ארבעה חודשים, ייתנו לדולב חזיזה ותעשה מה שאתה רוצה, תלך לאיפה שאתה רוצה חופשי.
2: הוא צריך להסכים.
0: Fair enough, אפשר להגיד.
2: הוא צריך להסכים.
0: כן, בסוף אתה יודע,
3: מה,
0: הוא, לא,
3: מה?
0: הוא לא ילך איתם עכשיו אחרי הדבר הזה שההודעה
2: רשמית. אחרי שנגמר?
0: אחרי ההודעה הרשמית, כן, הוא לא ילך.
2: אבל נגמר.
3: אתה יודע מה?
0: לא, הוא יכול להגיד. חבר'ה, לא, היו שחקנים והיו שחקנים תותחים גם שפרצו וחזרו לתודעה ולסגלים. הוא יכול להגיד, חבר'ה, עם כל הכבוד, גם אם אני ארוץ בצד, אני לא בתוכניות,
1: ברור,
0: אני מתאמן רגיל,
1: ברור.
0: גם אם תצטרכו אותי מחזור
3: השתירי. אבל יש צומת, המחנה אימון.
0: כן.
3: אם יגידו לו מחנה אימון, אתה לא יוצא למחנה אימון.
1: נו, אז מה יקרה? אז לא יוצא.
2: מה יקרה?
1: אז הוא יהיה פה בארץ, יתאמן מאמן אישי.
2: יתאמן בארץ עם הנוער, מה קרה?
0: אני לא רוצה לדבר בסיסמאות, אני רוצה לחזק את קופץ אנצי, שהמקרה האחרון, מי כמוך יודע, היה סופוט גוריאני, שאמרו לו, אתה לא יוצא, רץ מסביב.
3: מה אתה משווה את סופט לחזיזה?
0: מה הכוונה?
1: הם מתייחסים לחזיזה כמו לסופט
0: חזיזה. לא, אבל הוא במעמד חזיזה, אפילו פחות מסופט. סופט חזר, והיה שחקן הרגל.
2: רגע, רגע,
0: אחרי זה, שנה אחרי זה.
2: רבותיי, אין מה לעשות.
0: אפשר, הוא יכול לעשות.
2: רגע, רץ, תן לנו להשחיל איזה עוד.
3: זה משפיל עבורו ללכת לרוץ במעגלים ולא להגיע לפתרון.
2: משפיל זה חתונמי, עזוב אותך.
1: תגיד לי, אתה מסתלבט, אתה לא שחקנים?
0: לא, אין רץ במעגלים.
1: תקשיב. כמה שחקנים לא יצאו למחנה אימונים ורצו במעגלים, אבל אני לא חושב שחזיזה, מה, חזיזה רוצה לעשות את זה לעצמי?
3: אני לא חושב, אני חושב שהוא...
2: אי אפשר איתכם, אתה בלתי אפשרי.
0: סליחה,
2: מהר. זאת אומרת, אין פה עניין של זה. יש בעל הבית, בעל הבית הוריד תפקידים למנהל כן. מקצועי. בקטע של מנהל מקצועי אני מקבל את הרושם שברק בחר מתחיל להתנהל מכבי חיפה, אתה יודע, מבחינת...
0: ידעת את זה
2: בפניות,
0: פה.
2: רגע, בפניות לציבור, כמו שראש הממשלה אומר, רעייתי ואני.
0: אבל קוף אמרת שהוא הסכים.
1: רגע. הוא רעייתי אבל.
0: הוא הסכים.
2: הוא הרעייתי.
0: קוף אבל הוא הסכים.
2: תקשיב, אז אני כואב לי שהוא מסכים, שבאמת ליאור עם כל הזה, עם כל ההופעה הפנומנלית בבלגיה וכאלה, אין לו מושג עדיין בניהול, הוא לראיה מה שהיה בעונה
1: שעברה. אבל קוף, נתנו לו את זה.
2: מה?
1: נתנו לו את זה.
2: אז אני אומר.
0: לא, הוא אומר שהוא כואב לו הלב שברק
1: הסכים. הבנתי, הבנתי, אבל סבבה, אבל הוא
0: בחר
1: בזה.
2: נכון. תקשיב, ברק מתקלב. ואתה מגיע לחדר הלבשה.
0: לא מתקלב.
2: אז זה...
1: אתה צודק במחור.
2: זה לא עובד.
0: אמרתי לצופים, עם בית בסוף, כי יכולים לשמוע מתקלב, שזה גם המילה...
2: לא, לא, מתקלב.
0: מתקלב, תעשה. קוף, תעשה את זה. מתקלב. מתקלב.
1: אז יכול להיות שברק יצחקי קיבל לך את הנכונה.
0: ש... כי הוא ברק ילך הביתה?
1: לא יודע.
0: מי? אפשר לדעת.
2: יכול להיות. הוא לא ילך הביתה לפני העונה.
1: מי?
0: לפני סוף העונה?
1: מה?
0: מה?
1: לא, אני מדבר לך על התחלה.
0: הדבר ראשון הוא יישאר בגלל שיש לו הגרלת צ'יפס. יצא לו אלוהים נגע בו בברק בחר.
3: לא, קוף אומר שהוא לא עוזר לפני פתיחת העונה, לא לפני סוף העונה.
0: לא, לפני פתיחת העונה?
1: גם אני לא אומר לפני פתיחת העונה.
0: פתאום. מה פתאום?
1: הקרמה... אבל זה התפוצץ, זה התפוצץ.
2: הקרמה...
0: לך תדע.
2: הקרמה...
1: תסתיים בפברואר.
2: יש לה עוד פברואר. אבל אם יעשו הרבה שטויותים, כפי שזה נראה כרגע, ייתכן אנחנו מעריכים.
0: אתה רוצה לדבר או שאני... כי יש לי דבר הסנגור. אתה רוצה לדבר לפני זה? דבר.
3: על מה אתה מדבר? על הפרשה
0: הזאת? על מה אני מדבר? אני מדבר על דולב חזיזה. לא, מה אתה מדבר? יש לך מה להגיד?
3: לא, אני אומר...
0: איגל יושב שעה, על מה אתה מדבר?
1: על קובי רפואה באלת.
0: אני רוצה להגיד, יש לי דבר הסנגור, משהו אחר.
3: אבל מה זה סנגור? של איזה צד?
0: אז תן לי נשמה, בבליקי, תחזיר לי את המסך. אני רוצה...
2: כן, יש פה נאום לאומה.
0: כן, בדיוק. אני רוצה להיות כרגע, תנו לי רגע את הזמן.
2: ברור, קח 10 דקות חופשי.

0: ברגע שליאור רפאלו לא שם לאף אחד אקדח על הראש, אמר לי ינקלה ינקלה, הכל עליי, ישחטו רק אותי, הכל בדרך שלי.
1: Okay.
0: ברק בחר בדרך שלי, אתה בדרך שלי. ינקלה אמר לו, הכל שלך, שב עם ברק בחר. אמר לי ברק בחר, הסכים, בעיה של ברק בחר. בניית קבוצה זה לא שיעור אקורדיון, זה לא גן ילדים. ויכול להיות שאנחנו לוקחים את הציטוט הפנומנלי של ברק בחר בסוף העונה, דולב חזיז איתי ונשאר איתי,
1: טעות.
0: ועל מה אתם מדברים ומה אתם מקשקשים, והוא יהיה פה, והוא יש לו חוזה, ואני כועס מאוד על מה שעושים לו, אחלה, ככה ברק בחר חשב ביושר, כי הוא גם מסמפת את דולב חזיזה, גם יכול להיות שמעריך אותו מקצועית. ואז ליאור רפאלו מתחיל לבנות את הקבוצה, שאתה בונה את הקבוצה, תחשבו שאפילו השוער, שהוא הכי טוב בליגה, לא תפור. זאת אומרת, יכול להיות משהו גם עם ירמקוב. ואז פתאום אולי נכנס ליאור רפאלו בעמדה הזו, שהוא צריך להיפטר עכשיו משמונה שחקנים ולפנות 10 מיליון, אולי הוא מתחיל ליצור את המרקם, ופתאום, נכון שזה אכזרי, אבל אין אכזרי בכדורגל, שמודיעים לדולב חזיזה חודש לפני פתיחת העונה, אבל תוך כדי
1: תנועה,
0: חודש לפני שמתחילים לרוץ קביעת אוטו כבר, כן. שמתחילים לרוץ חודש כדורגל.
2: אני דרך אגב לא מבין על מי, אתה מסנגר עכשיו על מה הביקורת, אין לי ביקורת.
0: לא, כולם?
2: מקצועית? לא,
0: רגע, שנייה, אני שומע. לא, ראיינו את...
1: כולם מדברים על ההתנהלות.
0: בנאדו.
2: לא יודע, ההתנהלות אומרים למה זה דלף. מה אני יכול להגיד למה זה דלף?
1: אתה עשית את עבודתך, זה לא מדובר.
0: לא קשור לזה, להחלטה.
2: נו.
0: להחלטה, מדברי הביקורת. לא קשור.
1: רגע, להחלטה או על ההתנהלות? על מה הביקורת?
0: לא, על העיתוי.
1: על העיתוי.
0: רגע, רגע, אני אסביר לכם. מוזרים לשניכם שאתם לא מבינים. הרי
1: אני מבין הכל. אני רק לא מבין מה הביקורת.
0: הביקורת ככה. הייתה סופונה.
1: אני יודע, אני שמעתי מה הביקורת.
0: הייתה סופונה. ברק בחר אמר, חבר'ה, מה אתם מדברים?
1: אך, אבל ברק בחר לא קובע כלום.
0: שנייה, רגע, שנייה, מדפדף אתכם.
1: אוקיי.
0: אז הביקורת היא כזו. אם כבר אז, ליאור רפאלו ובחר, יאללה, רפאלו, מה זה חשוב? פוקס, המנהל, מה זה חשוב? המנהל קבוצה. היו אומרים לדולב חזיזה, דולב, נשמה, אתה לא בתוכניות, אתה נותן לסמל, לבן אדם שירוויח ביושר, טיפה אופציות יותר פתוחות.
2: יש פה ביקוש.
1: יש לו חודשיים, מה זו קרה כלום?
0: אז אני מסגר את רפאלו, כי אני חושב שההחלטה של ליאור רפאלו,
1: שאתה בונה לדעתי. קבוצה,
0: יכולים להודיע, גם אם פתאום יודיעו לסדריק דון, שבוע לפני, מכבי חיפה היא מעל כולם.
1: נכון.
0: מכבי חיפה, עם כל הכבוד לדולב חזיזה, ולמאור קנדיל, ולתום בנאדו, מכבי חיפה מעל כולם. איתוי שמיתוי, כואב הלב לכולם.
1: אבל אני לא יודע, אבל רז, אוקיי, שמעתי מה שאתה אומר. שמעתי מה שאתה אומר. אבל
3: לא כואב הלב, אני אומר, רבותיי.
1: גם לי לא כואב הלב.
3: זה ספורט
0: מקצועי. הוא בכה, קוף, אז אני כן חייב.
1: אבל מה אני יודע כמה פעמים בכיתי?
3: הוא היה במועדון.
1: כאב לו עליי.
0: אז לא, לא חשוב. אז עצם זה, אני לא מקל ראש.
3: אני לא
1: חושב שזה, אני חושב שזה די ועותר למצוא קבוצה.
3: רז.
0: אסון זה לא אסון.
3: זה לא אסון.
0: ברור.
3: אוקיי, הוא היה במכבי חיפה, היה שותף להצלחות.
1: ענק, היה במכבי חיפה.
0: הוא רצה להישאר, הוא מאמין שהוא יכל לתרום. מה לעשות?
3: כרגע בסגב הזה קרה לגדולים ממנו, להרבה יותר גדולים קראו להם, אמרו להם, חבר'ה, עד כאן. אתה מבין, ועכשיו, ועכשיו הוא ימצא, יש לו
0: ביקור. בסדר, נו. אבל אני מדבר איתך על נפש האדם שרצה, שמרגיש שהוא יכל לתרום, וקיבל כסמל, כקפטן בום, בראש.
1: אני שומע, אני
0: שומע. אבל אני חושב שליאור רפאלו, ההחלטה, היא החלטה מקצועית נטו.
1: מקצועית נטו, בסדר.
2: מכבי תל אביב חתכה את אבי נימני, אז מכבי חתכה
1: את אבי נימני. בסדר, אבל לא על החוזה.
0: נכון, אבל גם
1: אין רעש. אבל תקשיב,
0: עכשיו יש רעש.
2: אבל רעש זה אחלה, רעש זה בסדר. בשורה התחתונה, אני חושב, באמת, אם עכשיו אני מוריד את כל הכובעים,
0: ואתה יודע מה קורה.
2: מקצועית, מקצועית, אין לי בעיה, החליטו לא
0: מספיק טוב.
1: מה זה לך בעיה? החלטה נכונה מאוד של מכבי חיפה.
0: רגע,
1: אני אומר. זה נכון, מקצועית מבחינתי נכון מאוד.
0: מה העמדה שלך? אין דבר כזה. נכון או לא נכון?
2: אני חושב שמבחינה מקצועית הוא לא יכול להיות שחקן מוביל במכבי חיפה.
1: אני חושב שהוא לא יכול להיות שחקן במכבי חיפה.
2: אני חושב שכן יכול להיות שחקן במכבי חיפה. לא יכול להיות שחקן.
0: אז אתה טועה.
3: אני לא רואה שיש להם משהו יותר טוב.
0: קוף, אתה טועה, תן לי רק להסביר לך.
2: זאת הדעה שלך.
0: אני מכיר, לא, אני אגיד לך איפה אתה טועה.
1: חדר הלבשה.
0: אני מכיר בדיוק. אני מכיר את דולב חזיזה רק 10 שנים.
2: אז אתמול סן מנחם אומר, סן מנחם אומר שדולב חזיזה אחלה גם אם הוא לא יסתפק.
0: עזוב מה סן מנחם, לא סן מנחם, עזוב את החברים איתם. דולב חזיזה זה אך ורק לשחק. אם אתה אומר דולב חזיזה קישוט בחדר הלבשה, בהיררכיה, אתה שחקן שלישי, אתה מנפץ.
1: זה כמו ירדן שואה, זה כמו ירדן שואה, אותו דבר.
0: בדיוק, אתה גומר את
1: זה אותו סוג של
0: ולכן
1: פרופיל חדר הלבשה.
0: כל הכבוד לאמוציות של חלק מאיתנו, ליאור תותח בקטע של החשיבה, כי יכל להשאיר אותו, יש לו חוזה, יכל להשאיר אותו צ'יפס, בשביל אנקל הסכומים האלה צ'יפס, אבל הוא צודק, הוא היה גומר, לא, זה לא שהוא...
1: אני אומר לך, זו החלטה הראשונה הנכונה של ליאור רפאלו, מה שהוא בא לבחר
0: חיפה. הוא לא היה גומר את חדר הלבשה, מטבע הדברים, זה אחד שרוצה לשחק, הוא לא בא לצ'ק, זה דולב, דולב גדל מלמטה.
3: אתה יודע מה הבעיה פה,
0: כל הדיבור שלך?
3: שיחק בפול רמת גן, מה יהיה במקום? מה מביאים

0: מקומי.
1: לא מביאים אף אחד.
0: מקומי.
2: אז מי משחק?
0: אין מקומי.
1: יש קנג'י חורס, כנף ראשון, יאיר מרדכי שני.
2: בצד של דולב. ויאיר
1: חלילי שלישי.
0: יאיר מרדכי זה עדיין נעלם במשוואה.
3: גם חלילי זה נעלם.
2: הבנתי, רגע, קוף שנייה רגע, אני רוצה שימסגר, זה הסיפור הכי נכון. כי בסופו של דבר אתה תבדוק את האלטרנטיבה. מה האלטרנטיבות?
1: חורה. מרדכי.
2: מרדכי. וחלילי. היד?
1: כן.
2: הבנתי. בסדר.
3: זה פרצוף.
2: לא, חורה בסדר.
0: חורה מצטער.
2: חורה,
0: אתה שואל, יד?
2: לא.
3: הוא מתלבט בנפולי למכבי חיפה.
2: לא, ראיתי שיד שנתיים סוחל לרוחב. בוא, אז בגלל זה השאלה שלי.
0: תן לו צ'אנס.
2: אני...
3: יד, אותי הוא מחזב גם מאוד.
2: קוף, אל תשכח לפיגנים עם הצ'אנסים.
0: אה?
2: אל תשכח לפיגנים עם הצ'אנסים.
3: תקשיב רגע, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי ההתנהלות. עם כל הכבוד לכיפת הברזל של שחקני העבר והחברים והכל. שום בעיה עם ההתנהלות, התנהלות מצוינת. רגע, שנייה.
2: חורה, בסדר?
3: החורה מצוין. מכבי חיפה.
1: מרדכי סימן שאלה.
3: מרדכי סימן שאלה, וחלילי עוד לא עשה כלום.
2: הרבה אומרים שמרדכי בסדר, אני מאוד סקפטי.
3: אבל בוא נראה, אבל מרדכי הוא שחקן, הוא כנף.
2: אתה לא רוצה לראות, אתה רוצה, טוב אתה רוצה.
0: תקשיב.
2: אתה עקוף,
1: אבל לא מתאים לך.
0: לא, אבל לא הביאו אותו בפרופיל. הוא לא הגיע בפרופיל של כוכב. הוא צריך להשתלט
2: במועדון.
0: מכבי חיפה זה לא קיים, לא רואה שם כוכבים.
2: אבל יגאל לא משהו משחק.
0: אז אני אומר עוד פעם.
3: איפה אתה רואה כוכבים?
0: במכבי חיפה לא.
3: לא, אבל איפה אתה כן רואה?
0: בביתר אני רואה.
3: הוא רואה כוכבים?
0: בביתר אני לא רואה כוכבים.
3: שועה צילי.
0: מה, לא רואה כוכבים? אני לא רואה בבאר שבע כוכבים?
3: כן,
0: חבר'ה. אתה מבין? מכבי תל אביב עם דור חוזר, אני לא רואה כוכב.
3: כן, מכבי חיפה, את האמת, הוא צודק קוף. אין אף ישראלי שהוא דומיננטי.
1: ניסיתי לחשוב, אתה יודע, קורנו זה כוכב, אבל הוא פצוע.
3: גם קורנו לא כוכב, אי אפשר לקרוא לו כוכב.
0: קורנו צריך להיבהל רק מדבר אחד.
2: זה לא כוכב.
0: ב-2034 ייגמר הביטוח הלאומי.
2: תגיד לי, מי עוד כוכב?
0: הוא כבר גמר.
1: מכבי חיפה?
2: כן, מי? אין.
1: חוץ מירמקוב וקורנו.
3: ירמקוב גם לא כוכב, אחי, מה זה? אסף צור יותר
0: כוכב,
1: אצילי ושוב.
3: בוא, זה לא צ'אנוב.
2: מקוב, זה לא צ'אנוב, זה לא עניימה.
3: וזה לא ברוב.
2: וזה אפילו לא אינוגבה.
1: אבל הוא השוער הטוב בליגה.
3: אשכה, אינוגבה, בטח.
0: מי איך בליגה?
3: בטח.
0: ירמקוב לא טוב בליגה. השוער הכי טוב בליגה זה
2: ירמקוב.
1: בטח. השוער הכי טוב בליגה זה ירמקוב.
0: מי אמר? מה, זה בכלל?
2: לא, הוא חושב. מה אתה רוצה, קוב? הוא חושב ככה.
3: אני חושב שאסף צור.
0: סליחה, לא יאלצור, אסף צור.
3: אתה גם חושב אסף צור?
0: אמרתי לו, ראיתי בשם. אסף צור, השוער הכי יציב בליגה. הכי יציב בליגה.
2: סף צור, כן.
1: לא יודע. אז אני אומר, מכבי חיפה, אין כוכבים, חדר הלבשה, עכשיו אתה צריך לסמן את הקפטן הבא.
3: מי?
1: גם סימן, לא יודע.
3: שון גולדברג ייתנו לו כנראה, לא?
1: הוא לא שחקן
2: הרכב. השאלה אם הוא ישחק.
0: חנצי, עכשיו קפטן זה הבעיה, תגיד לי. בוא נעשה פס.
3: עזוב קפטן.
0: בוא נעשה פס.
3: אבל אתה צריך מנהיגות. אין מנהיגות, מי היה מנהיג במכבי חיפה?
1: זה העניין.
3: לא, אין...
2: יש לנו כל כך הרבה צרות.
3: אין מנהיגים, אבל עזוב
0: הכל, כמה קפטנים היו בפול חדרה?
2: מה אתה גבוה?
0: שישה.
2: מה אתה?
3: תגיד לי, ראיתי שאלה, מי היום מנהיג במכבי חיפה? מנהיג.
2: זה הצרה,
3: מנהיג. ירמקוב נגיד, אני זורם לך על מנהיגות.
2: עזוב את הקפטן.
3: חצי מנהיגות.
2: סק היה מנהיג?
3: סק היה מנהיג.
2: לא,
3: היה מנהיג.
2: חזיזה.
3: סק היה, חזיזה היה, גולדברג היה.
2: מי עכשיו מנהיג?
3: מי היום מנהיג?
0: רז.
3: מי?
0: רז, קודם כל פס, אני רוצה עוד פס.
3: מי, איתן אזולאי?
0: אתה יודע מה, שיעלו 11 בלי סרט. בוא נראה פס 20 מטר.
3: עזוב קפטן, לא מנהיג קפטן, נדבר לך עכשיו מנהיגות, מנהיגות. מי המנהיג?
0: תראה, אתה בצופים?
3: אתה לא מבין.
0: בוא נעשה קודם כל...
3: אתה לא מבין כמה זה חשוב מנהיגות בקבוצת כדורגל.
0: אבל בוא נעשה קבוצה שיהיה את מה להנהיג. תראה לי קבוצה שיש מה להנהיג שם.
2: מה היד הבא? אוקיי, עכשיו נפטרנו מדולב. מה היד הבא שלנו? מה?
1: קודם כל,
2: מה היה?
1: לא, כל הזרים.
2: איזה חוזה שערורייתית.
3: מה, תקשיב. תקשיב, זה נגיד שערורייה.
1: אבל אי אפשר לחתוך אותו אחרי שנתת לו חוזה.
2: אתה יכול.
3: הלו, אני בליאסי, נשמה חתם 3 שנים, אמרו לו ביי ביי.
0: לא, ביי ביי. ביי ביי, זה...
3: לא, אין בעיה, ביי ביי בקבוצה עצמה.
2: בקבוצה. טוב, כסף זה לא הבעיה.
1: לא, מכבי חיפה, באר שבע, אתה מדבר פה, לא על מועדונים שיגידו לשחקן
2: ככה
1: חוזה תקרא אותו.
2: מי מביא מסר?
0: מי קולט
2: לאומה? מי זה השחקן החדש שכתבת עליו?
1: הבלם?
2: כן.
1: רדיניו בלקר.
2: והוא כבר, זהו,
0: בלקר? הוא ידלה? הוא סגור.
3: איזה ידלה?
1: הוא סגור.
2: סמוך על גרינברג, סמוך על גרינברג.
3: בלינקר, נקרא לו.
2: סמוך על גרינברג, תוך שבועיים
0: הוא ידלה. ברור.
1: הוא סגור, היה כאן בשבוע שעבר עם אשתו.
3: רק נגיד, שחקן שחק מהליגה השלישית באנגליה.
2: שלישית?
3: שלישית.
0: אבל באנגליה. עד עשי מועדון שאפילו אני זוכר הרבה שנים.
3: מי?
2: רגע, קוף, רגע.
3: אדרספילד היה פעם אפילו בליגת האלימן
2: להיות בפרמייר. רגע, קוף, שנייה, אתה מחדש.
3: לא בטוח.
2: אתם מחדשים גם לצופים, אתה ויגאל, וגם לי ולקוף, אני רק רוצה להכניס לקוף עוד משהו למשוואה. עזוב את הליגה השלישית, קוף, הוא אחרי צולבת ושבר בקרסול.
1: צולבת ב-20,
3: נכון.
1: אבל צולבת ב-21-22.
0: תקשיב,
3: בסדר.
0: מה הוא?
1: נו, אז מה, דיה סבא גם אחרי צולבת.
2: לא חשוב,
3: אגב, ככה זה נראה.
0: לא.

0: צריך להכניס את זה,
1: מתי הוא נפצע, יגאל?
2: ב-21-22, ארבע צולבת, קוריאה צולבת.
1: הוא שיחק מאז?
2: ברור שהוא סירי. שנה היו לו 27 הופעות בליגה השלישית. הייתה לו השנה פציעה קלה בקרסול. שנה
1: כמה זה קלה?
0: שבר.
1: כמה הוא נהדר?
0: רגע, שבר איתך.
2: כן, שנה...
1: כמה הוא נהדר ממשחקים?
3: שבר.
1: נהדר,
3: הוא שבר בקרסול.
1: כמה נהדר?
2: הוא נהדר.
3: כמה חודשים?
0: קוף, היה לו שבר.
3: כמה חודשים?
0: קוף, שבר יכול לחזור?
1: כמה חודשים?
0: קוף, אתה יודע, אתה עכשיו עם פרשת הסיסי.
3: בקרסול.
0: קוף, עכשיו עם פרשת הסיסי.
1: אתה יכול להביא מישהו שהולך בסינרגיה ללא פציעה ועובר זיתי.
3: ולא אסמס.
0: רגע, מה, רגע, קוף, מי ששנייה, אתה לא בציניות, אתה מבין בזה כמו שאתמול הסבר לי עם הסיסי.
1: ראית אם, אז אני יכול לראות את הרגל שלי.
0: מי שיש לו שבר צולבת ושבר בקרסול.
3: לא שבר, קרה.
0: יופי, קרה צולבת ושבר בקרסול. הוא לא הולך כבר ישר כמו נגיד בימים...
3: קשה לגודס,
0: הוא הולך פחות איזון. תמיד זה פחות איזון, אני חושב צד צודק. שאף אחד לא חוזר אחרי
1: צלו. הרגל של הצולבת, טיפה למתקצרת.
0: זה העניין. תראה את חזיזה. בוא נהיה סקאד.
3: ואז והקרסול בכלל מקצר.
0: תראה מה עשה לחזיזה הפציעה. תראה מה עשה לחזיזה הפציעה. על מה אתם מדברים? הפציעות גם...
3: לא, אבל עזוב את זה, הוא מגיע מליגה שלישית. זה הפרופיל שהם רוצים.
0: לא, דווקא הצולבת יותר מדאיגה אותי.
3: מליגה שלישית? אתה יודע שהפועל ירושלים, שנה שעברה הביאו שחקן המוכנות של החיים
1: ליגה הזאת.
0: תשמע, יגאל אומר שהוא התאחה.
2: מי? לא, שיחק, 27 משחקים, שרון שרי ממליץ עליו.
1: זה היה אז.
0: אה, שרון ממליץ עליו?
2: שרי, כן.
3: הוא שרי,
2: לא שרון, שרון.
3: הוא בסורינה, נכון? בנבחרת ביחד?
1: רגע, יגאל, יגאל.
0: רגע, שרון, אם שרון ממליץ?
1: תן לי.
2: זה כבר משנה את התמונה.
0: קודם כל, יש לי.
1: לא, אם הוא ממליץ, כן, אבל אני שואל עכשיו
0: בסדר. תגיד לי מה זה עכשיו, באמת קבוצה של חברים? מה זה עכשיו, אגד המכבי? מה זה, שרון
1: שרי? אני יכול רגע לדבר עם יגאל?
0: על חבר שיש לו צולבת, שבר בקרסול, ליגה שלישית.
1: יגאל, תרכז רק בי.
2: כן, קוף.
1: אחרי השבר בקרסול.
2: כן, שיחק.
1: כמה?
3: הוא לא יודע כמה.
2: אתה התקלת אותי, אני לא רוצה סתם
1: לזרוק. מתי הוא שבר?
2: הוא שיחק השנה, 27 משחקים.
1: השנה?
2: שיחק כמעט עד הסוף. כמעט עד הסוף.
1: הוא שבר בסוף? הוא שבר בסוף?
2: הוא לא סגל לשניים, שלושה משחקים בסוף. לא.
3: למה?
2: אני מקווה שאין עוד פציעה שם.
1: לא, תקשיב, הוא שבר בסוף. בוא נה, הוא בא לכאן אחרי. נכון שבחיפה את בתי חולים.
0: אני לא, תראה. אני עכשיו לא דוקטור קירשנבלט.
2: אני בודק את ה...
0: אבל אני אומר...
1: תגיד לי מתי הוא שבר.
0: אני אומר לך, יגאל, זה בעייתי, לא צריך. עם כל הכבוד לשרי. יש משהו עם שרי שצריך לספק אותו?
3: אתה יכול להביא את שרי במקומו?
0: תגיד לי.
3: אפילו בתור בלם.
2: בוא נעשה לו
1: משחק. אבל אדם
0: יבלה ברמבה. בטח. מה צריך? איזה דבר.
1: וכמה אמרת? 22?
0: רגע, שנייה.
2: לא, 27.
0: חבר'ה, סבלנות.
1: 27 משחקים, 27 בגיל, אתה בטוח?
0: צנצי ילד, אבל אחד מהסרטים שאני וקוף גדלנו עליו, אתה בטח לא ראית, זה הפצוע
1: אנגלי. בוא נעמד לכם שנה.
3: ברור שאני ראיתי.
0: אתה ראית את הפצוע אנגלי?
3: ברור. תגיד לי, מה זה ילד? אני גדל, אני קטן בשנתיים. שנתיים.
0: קוף, אתה זוכר את הפצוע. קוף, איזה סרט, הפצוע אנגלי, תותח. רגע, רגע, שומע וכועס על איסן מנחם, אז אני רוצה להעלות אותו.
2: אוקיי.
0: בסדר? מה קורה, סנוס?
4: טוב, מה המצב?
0: יאללה, תיקס, אני חולה על כועסים, יואו.
4: לא, אני לא כועס עליך חס וחלילה.
0: חופשי! מה, אז תודה, סנדן אחי.
1: מצווה, מצווה אני חוס עליו, מצווה.
0: אז תודה לך, תיקס.
3: תבוא כועס.
0: תהיה, זה התוכנית.
4: אני לא, אנחנו לא כועסים.
0: כועסים באוויר. אנחנו מחליפים את זה לכועסים באוויר, נו.
4: לא, אני פשוט לא מסכים איתך. כאילו, אתה חושב שהדרך שהם עשו, שהם התנהלו עם דולב חזיזה היא בסדר?
0: כן. אז אני אכניס, אז אני...
3: למה? רגע, תן לסן לידי.
0: בבקשה.
3: אני רק רוצה לשאול לך שאלה.
0: צנצי, בבקשה.
3: אם לפני חודשיים לפתיחת ליגה, קורא מועדון לשחקן, ואומר לו, דולב, אתה לא חלק מהתוכנית המקצועית שלנו. מה הבעיה בזה?
4: אין שום בעיה.
3: נו.
4: הדרך.
3: מה הדרך? מה אתה רוצה, שיקחו אותו בכדור פורח?
0: רגע, שנייה, שנבין. שנייה, אז לא ירד לנו הסימון. מה הכוונה הדרך לא ראויה? תסביר.
4: יופי. אם קראת לשחקן ואתה אומר לו שהוא לא בתוכניות, שאם זה אין לנו בעיה, נכון? זה לא הרי כוח.
3: נכון.
4: למה אחרי 10 דקות רבע שעה זה
3: צריך לתת
4: לתקשורת?
3: עזוב, זה שיגאל עשה את עבודתו, תותח, הכל טוב.
0: כן.
4: זה העניין.
0: לא, אבל לא, אין מה לעשות.
3: תגיד לי, מור, אני לא נעים להגיד לך, אבל מכבי חיפה זה המועדון מהמדליפים ביותר שיש בכדורגל הישראלי.
4: אני לא חושב.
0: אז מה לעשות?
4: אז אני מדבר, אז אני מדבר.
0: דיברנו על ההבדלים בין מכבי תל אביב למכבי
4: חיפה. אני לא חושב שדולב חזיזה.
1: אני מבין מה אתה אומר. הסורינמי הזה?
0: שנייה, סן, אני רוצה, רגע, חבר'ה, תהיו רגע מרוכזים, אני רוצה, כי הדיון הוא מאוד מאוד מעניין.
1: שנייה. לא, אני רואה,
0: שנייה.
1: מתברר לי שהוא מוכר לי גובל.
0: אז רגע, נגיע להגיע, עזוב את ה... אני רוצה רגע עם סן אומר נקודות הכי חשובות בעולם, ועכשיו אני רוצה להכניס למשוואה. ברור, סן, הייתי שם, ברמה האסטרטגית, ברגע שהם קראו לו, אתה חייב להכין הודעה, לאותה שנייה שקראת לנו שנייה, אני אגיד רגע, תנו לי לסיים.
3: סבבה.
0: אתה חייב להכין את ההודעה מראש, כי אתה הרי אומר לשחקן, וזה שחקן, זה סמל, זה קפטן, זה אחד מהאנשים באמת הכי גדולים.

0: בשנים האחרונות במכבי חיפה, אתה מכין הודעה מסודרת שאנחנו נפרדים, ואיך שנגמרת הפגישה, שולח מסכים איתך בענק, אבל אני מכניס לך למשוואה שדודו בזק בחופשה בחול, ולכן בקו ההסברתי אסטרטגי כנראה שפלו פה נפלה טעות לטענתך, וסן אני מסכים איתך, כי צריך לכבד, צריך לכבד, לא, צריך לכבד בן אדם, ושאתה נפרד מבן אדם כזה, הייתי שם, אתה צריך נגיד להכין את ההודעה מראש, כי הרי ליאור רפאלוב היום מחליף אותו יוסי לב-ארי, אמרתי את השם נכון?
1: פרץ, פרץ.
2: יוסי פרץ ארי.
0: יוסי פרץ ארי, לב-ארי פרץ?
1: לא, לא, פרץ, בלי לב, הוא בן אדם בלי לב.
3: את מי הוא מחליף?
0: מחליף את דודו.
1: לא בן אדם, צריך השם בלי לב.
0: מחליף אותו לב.
3: לכתוב הודעה.
0: אתה קורא לו בדיוק, אתה קורא לו לפני כן. כי הרי ליאור רפאלוב מגיע לפגישה, נוסע, הוא כבר לא גר בורקי, ונכון איפה הוא גר ליאור? באתלי?
2: קיסריה.
0: בקיסריה, הוא, יפה, מאור עקיבא לקיסריה.
1: אתה מנהל מצוי מצבי חיפה, אתה קיסריה.
0: כן, אמרת כביל, זה קרוב, אור עקיבא וקיסריה. יפה. ליאור רפאלוב שנוסע, יודע כבר מה ההחלטה ברק מחר. אתה מכין את הדוברות מראש, ואומר למה, ובמקביל מצוי הודעה, ולא ככה. כי ככה גרם למה, אני מסכים.
4: אני אומר דבר מאוד פשוט.
0: זה אני מסכים, לא על האישוי, לא, הוא לא אומר על העיתוי.
4: אני אומר דבר מאוד פשוט. לא מדבר לא על העיתוי ולא מדבר על ההחלטה. הכל בסדר, הם יכולים לקבל את ההחלטות שלהם מקצועית. אין לזה בכלל טענה, יכול להיות שדודו לב חזיז מבחינתם, לא מספיק טוב כרגע, והוא לא בתוכניות, וזה בסדר גמור. אבל מצד שני, לבוא ולהוציא, אחרי רבע שעה, 20 דקות כתבות, שהוא צריך ללכת להתמודד עם כתבות.
0: בוא נעשה רגע סדר, באינטרס האישי שלי, אני מאושר כי יגאל יצא גדול, והראשון פרסם את זה, שכרגע הודיעו לדולב חזיזה. אבל אתה צודק, לא באלף אחוז,
4: ב-4,000, לא כן, ובטח
0: אתה צודק, זה טעות, אבל כנראה שבהתנהלות של מכבי חיפה יש פה משהו, אני מקווה שברק בחר ידע.
3: אתם עושים את זה יותר מה שזה באמת.
1: גם אני חושב, אני מסכים
0: פה. לא, אתה
3: מכבד
0: את המנהל. אתה מכבד, אתה מוציא הודעה מסודרת.
3: אני מכבד את השחקן.
1: אתה לא צריך להוציא שום הודעה.
3: אני מכבד את השחקן. שוב. לא, לא, אתה צריך להוציא הודעה.
0: זה לא שחקן.
1: לא, לא. מה, מכבי תל אביב מוציאה הודעה על כל שיחה שלה עם שחקן?
3: לא,
0: השחקן, הבן. צאנצי, רגע. רגע, סן, שליחה,
4: אני רואה את מכבי תל אביב, דור פרץ יש לו חוזה, והם אומרים לדור פרץ, מכניסים אותו
0: סן, עזוב סיסמאות, אתה סופר צודק, ורגע, אני רוצה לענות לצאנצי, לא בסיסמאות, בפרקטיקה.
1: אוקיי.
0: נשבע לך, באור שלי, לדעתי גם קוף, שכחתי בכלל שבן לדרמן, היה שחקן כזה במכבי תל אביב, שכחתי.
1: נכון.
0: הוציאו הודעה מכבי, תקשיב, כל הכבוד.
1: שהוא חתם מקבוצה חדשה.
0: לא פרונן.
1: אבל הודיעו לו כבר לפני חודשיים שהוא לא בתוכניות.
0: אבל גם שהודיעו לו שלא בתוכניות, הוציאו הודעה. זאת אומרת, הכל מעוגן.
1: לא, רז, זה לא אותו דבר. רז, זה לא אותו דבר.
0: זה אותו דבר.
1: זה כמו שאם דולב חזיז, זה היה חותם מבני יהודה, והיו מוצאים לו, תודה רבה, דולב.
0: עכשיו אנחנו בתיק תקשורת, אחלה. איגל הוציא מהחדר, עשה מה שנקרא קדיות.
1: ברור. אין שום ביקורת.
0: לא קשור, לא פקטור. מה אתה עכשיו ביקורת או לא ביקורת? מה קשור ליגל?
1: נו.
0: מכבי חיפה, שערוריה.
1: לא, אני לא חושב, זה אחלה.
0: בוא, אתה מוציא הודעה
3: מסודרת. אני נגד.
1: אני, גם אני נגד. סן, אני אסביר לך משהו. אם דולב חזיזה,
3: העבודה שלי גם...
0: אבל לא מוציאים הודעה.
3: מוציאים הודעה.
0: נו, זהו.
3: אבל הם רצו להוציא הודעה אחרי השיחה.
4: אבל זה יצא לפני השיחה.
0: זה יצא לפני השיחה, קוף. יגאל הוציא את השיחה.
1: זה בדיוק העניין.
0: אז יפה. יגאל, רגע, שנייה. יגאל, הציבור חייב להבין. יגאל הוציא את זה לפני שנפגשו איתו.
1: לא,
0: זה
1: השערוריה. לא.
0: לפני...
2: אחרי שנפגשו.
1: אחרי שנפגשו, מה זה לפני?
2: נפגשו איתו, אז ניסוע ליאנקלה.
0: והיו צריכים ניסוע ליאנקלה. יפה, עוד לפני זה, בדרך, שמע, בכל זאת טיפה, אתה יודע מה, אני נותן פריבילגיה בגלל שזה דולב חזיזה. לא הייתי מתבטא ככה, כי הוא הרוויח ביושר התנהלות וסן צודק בקטע הזה.
1: בסדר, כמה הדלפות בעולם יש?
0: נכון.
3: אחלה,
0: חיים מהדלפות, אבל מבחינת מועדון.
1: עוד פעם, אני אגיד לך סתם דוגמה, סתם, כאילו בוא, יגאל הביא אלף דברים, מסי דגו שפוטר מהפועל תל אביב, שלחתי לו הודעה על הפיטורים שלו, בכלל היה מבטא, עוד לא הודיעו לו.
0: נו, אבל זה
1: אז
0: בסדר.
1: אז זה חלק מהעניין, זה חלק,
0: חלק מהעניין,
1: זה
0: אבל
1: חלק
0: זה בסדר.
1: מתקשורת,
0: היום,
1: זה התפקיד של
0: אבל
1: יגאל.
0: אבל לא נכון.
1: הוא עשה את עבודות
0: אבל אנחנו לא, אנחנו לא הסיפור, אבל אני אגיד לך רגע.
1: אבל זה כן הסיפור.
0: אנחנו לא הסיפור, רגע. סן, שנייה, אתה יודע למה אנחנו לא הסיפור? כי הוא אומר לך מסי בעצמו, יפה, אנחנו לא הסיפור בכלל, אנחנו כלום. אנחנו שום דבר. אנחנו אוויר, הכדורגל זה הסיפור. שאומר לך מסי, לא. שאומר לך מסי, זה קטע שמלווה אותי כבר שנה, שאני יוצא מהמקלחת, ואני רואה את הפלאפון שלי מתפוצץ, עוד לפני שהגעתי לחדר הנהלה, או שהיה את זה עם, תזכיר לי את מי החליף גיא צרפתי, לא, לא אלמו כהן, רן קושוק, מי זה היה המאמן?
1: לא,
0: במכבי נתניה, ששמע עוד לפני זה.
2: קושוק.
0: קושוק, קושוק, קושוק, קושוק, היום המאמן נספחת בארץ, לפני שהגיע לחדר של גיל לב, ידע, אתה מבין, שאלמו כהן אמר לא. אמר, אלמו כהן אמר לו לא. לא, לא, וידע את זה

0: התקשורת עוד לפני. זה לא תקין, אנחנו אחלה, אבל אנחנו לא... זה לא תקין למועדות.
1: זה בסדר, אני לא תקין. אבל סן, בשורה התחתונה, עזוב, יגאל פרסם הכל טוב, לא. אני אומר לך, לא, אני אומר לך משהו לגבי...
0: הוא רצה להגיד משהו על הנושא הזה
1: לא, של... לא, רק שנייה, לגבי מכבי חיפה, לא חושב שמכבי חיפה הייתה צריכה להוציא מיד הודעה אחרי השיחה הזו. ממש לא מיד אחרי.
2: אני לא אמרתי מיד, סנסי, אני לא אמרתי מיד. אבל אם אתם עשיתם שיחה, שאתם מחליטים שדולב חזיזה לא בתוכניות, תיקח, תשאיר את זה אצלכם, תשאיר את זה
0: לא,
2: אצלכם
0: זה
2: בבית.
0: לא, זה לא נכון, אז פה אתה, אתה טוען דבר כזה. סן, מה עובר עליך? בגלל, או מתי אתה תהיה במערכת, שום דבר לא נשאר.
2: זה בגלל שזה דולב חזיזה, והוא עבר 7 שנים במועדון.
1: זה דולב חזיזה.
2: הוא היה קפטן של מכבי חיפה.
0: אבל...
2: זה לא שחקן שהיה שם היום יומיים, שאומר יאללה, בוא נותיה כתבה.
0: סן, עזוב רגע מדולב חזיזה. שנייה. זה דולף.
2: זה הנושא, אבל מה זה דולף?
0: לא, אז אני אומר, עזוב את דולף חזיזה, בגלל שזה דולף, אם זה קיים 10 דקות במערכת, בלי הודעה, זה החוקים היום בכל מקום. ולכן פה אתה טועה.
2: זה לא בכל מקום. זה לא בכל מקום. זה לא בכל מקום. כי במכבי תל אביב, אם היה קורה כזה, מקרה כזה במכבי תל אביב, ששחקן בכיר מאוד, ששירת קפטן במועדון 7 שנים, והודיעו לו שהוא לא בתוכניות, אני לא חושב שזה היה 10 דקות אחרי זה בתקשורת. לא חושב. ובטח לא בצורה הזאת.
1: אני לא זוכר מה היה שרני, אין לי, אני לא זוכר מה היה.
3: אבל כאילו מה, אני מבין אותך סן, אולי באלמנט האישי, אני כאילו נתתי לכם לעשות את הדיון. מה הביג דיל?
0: הביג דיל שלא יצא הודעה לפני זה, זה שערוריה, זה בושה לטעמי, כמי שהיה גם בצד הזה האסטרטגי של הדוברותים.
3: אבל אני כבר דולג
0: של בושה וחרפה, בושה,
2: כן, הביג דיל זה שדולב חזיזה מטופ של הכדורגל הישראלי צריך להתמודד עם כתבות
3: אבל סן, מה זה להתמודד? אבל הודיעו לו
0: לא,
3: אבל הודיעו לו
0: אין בעיה שליאור נסע לפגישה שליאור נסע לפגישה, ידע שהוא משחרר
1: נכון, יפה. גם דולב ידע
0: באותה שנייה אתה משתף, כמו שבכל מקום אתה משתף את האיש הסברה אתה מכין את ההודעה אתה מוציא הודעת מועדון במקביל אתה מתסתכל, ההודעה דרך אגב יצא היום
2: תשבח אותו, אין בעיה.
1: לא, באותו יום.
0: לא, עכשיו ההודעה של מכבי חיפה שמפרטת אתמול.
1: לא, אתמול
0: לא
1: שלשום ורצה.
0: לא,
1: באותו יום.
3: זה רבע שעה אחרי.
0: אחרי,
1: זה באותו יום.
0: זה לא מעניין. זה לא מעניין. זאת אומרת, ההודעה יצא אחרי שיגאל פרסם.
1: אבל רגע, רגע, דולב, רגע, סן, בוא תעשה לו רגע סדר. אתה מדבר עם דולב. הוא פגוע מההתנהלות?
0: ברור, הוא בכה.
2: אפשר שלא?
1: כן, אפשר שלא.
4: לא, הוא פגוע. הוא פגוע
1: מהתוכן.
0: רגע. תשריש את ה... תשריש את
1: ה... אני אגיד לך משהו. ברגע, רגע, משפט אחד.
4: הוא פגוע מהתוכן. הוא פגוע מהקטע שאחרי 7 שנים.
1: נכון.
4: הוא עוזר. וזה טבעי.
1: לא מהגלפה. מה, רגע, תגיד לי, יש לי שאלה.
0: שאל.
1: אם נגיד יגאל גולדשטיין,
0: שאל את הסן.
1: שנייה, אני אגיד לך משהו. אם יגאל גולדשטיין היה מפרסם את הידיעה, לפני הפגישה שדולב לא יודע, אחלה. once כבר הודיעו לדולב. מה פגיעה קשה בדולב?
0: אני אגיד לך.
2: אז בוא אני אסביר. אז יופי, אז אני אסביר לך משהו מאוד פשוט. אם אני שיחקתי במכבי חיפה במשך 7 שנים, ועשיתי פה דברים גדולים, ואני כתוב באותיות זהב של המועדון, על רגעים מאוד מאוד גדולים במועדון, ועברתי פה קרבה דרך מאוד מאוד עמוקה ומעמיסה על הכל, אז ככה אני צריך שיפרדו ממני?
1: איך נפרדו, אחי? איך נפרדו?
0: דרך הדלפה. דולב חזיזה נפרד.
1: סבבה, מה?
0: נכון, דרך הדלפה.
1: תגיד לי, אתה יודע?
0: אתה אוהב את כאבו של
1: דורי. תקשיב רגע, דוד.
0: אתה מבין כאב של בן אדם.
1: אבל סן, אחי, בוא תקשיב רגע.
0: תשריש את תדמיתך המגילה.
1: אין בעיה, אז תדמיתי המגילה. גם בריאל מדריש, וגם בברצלונה, וגם בצ'לסי, וגם ביונייטד.
2: כן,
1: מדליפים
2: אחרי 10 דקות.
4: מסי,
2: אין כתבות
4: אמבפה,
2: מדליפים לספורט 5.
4: בהפרש של 48 שעות.
1: באמבפה, כן, אמבפה פורסם בלקיפ לפני שפג'ה הוציאה הודעה רשמית. תגיד לי, מה אתם חיים על הודעות רשמיות? מה, אתם דוברים?
0: אבל פה זורקים בן אדם.
1: לא זורקים, אותיו, לא, אתה לא מתחיל במקצועות.
0: בסדר, זורקים בן אדם. השמעת מה אומר?
1: תגיד לי, אתה יודע, איגל, אובן, אתה יודע גם פעם פרסמנו על אנשים שלא בתחילות המקצועות?
0: אתה לא חי את מכבי שנייה, אני אסביר לך למה אני מתכוון. לא, סן חי את מכבי חיפה. שנייה, שמבחינתו התדמית היא אימפריה, תן לי אני אגיד לך. ואז סן רואה את זה, שאיגל גולדשטיין יוצא לפני האתר הרשמי של מכבי חיפה, תקשיב בשבילו, הוא צודק. הוא מסתכל על זה מהזווית שלו.
1: אז אני רואה בזה, לא יודע מה.
0: אתה מסתכל מהזווית שלך.
1: כן,
2: אם אתה חושב שככה אפשר להיפרד משחקן של אתה לך.
4: סן מכיר את מכבי חיפה. סן לא מכיר את הסצנה של הכתב לבות. אוקיי? זה העבודה שלנו.
1: תגיד לי, יניב קטן, קצת יותר גדול מדולב חזיזה.
2: בדיוק.
1: המועדון הוציא הודעה רשמית.

0: ‫מית על שהוא לא ממשיך.
1: ‫-אני לא אומר שזה בסדר, אבל.
0: ‫אחלה,
1: אז... ‫למה אתה אומר שזה בסדר?
0: ‫אני לא אומר שזה בסדר או לא... ‫אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה.
2: ‫-אנחנו צריכים
0: להתקדם. ‫ערן זהבי סיים את תפקידו ‫במכבי תל אביב. ‫בוא נגיד שהוא אחד אולי הכי גדולים. ‫המועדון נוציא הודעה מסודרת ‫שהוא זה, זה לא...
1: ‫-אבל לא באו לערן זהבי ואמרו לו, ‫שמע, אתה לא בתוכניות ‫שיש לך חוזה לעוד שנה.
0: ‫זה נכון.
3: ‫מה דולב הולך לעשות?
4: חפש קבוצה.
1: שאלה דולב.
2: לא, תראה, אני לוקח...
4: ליגה, לחפש קבוצה, מה הולך לעשות?
2: אני רוצה...
3: אני בטוח שהוא חפש קבוצה.
4: יפה.
0: למה מזמינים אותו לאימונים, אגב?
2: אני רוצה...
3: באימונים?
2: רגע, רגע. סן, אני רוצה... שנייה.
3: יש לך הותרת חוזה?
2: סן, יש לי שאלה מעניינת אליך. תשמע, אחד מהסכנים בפרופיל, אנחנו מלווים את הסאגה הזו שנתיים, וואלה, אמרו לו שהוא לא בתוכניות. אישרו לי את זה במכבי חיפה. קוראים לו גיא מלמד. כן בתוכניות, לא. יפה, כן בתוכניות, לא בתוכניות. אז אני שואל אותך. אני נותן לך השוואה.
0: יצא הודעה גם? רגע, יצא הודעה גם מלמד?
2: שנייה. לא, נמשיך במערכת.
1: לא, אני לא משווה את אותה, זה לא...
2: זה לא אותו דבר, בוא.
0: למה זה לא אותו סיפור?
2: זה סמל.
1: כי זה בן אדם ששיחק שבע שנים במועדון.
0: זה לא משנה, אבל לא יצא הודעה.
2: לא תיקח את זה ממנו ולא תשכנע אותי, זה סמל. בשבילי הוא סמל, בשבילך פחות.
0: לא, כאילו גם סמל.
3: לא, הוא סמל,
2: כל אחד רואה את זה אחרת.
0: לא, הוא שחקן
2: אדיר. אני רואה בו סמל. אבל תגיד לי, נתתי לך את הדוגמה של גיא מלמד, אז קח אותי עכשיו לדולב, שיכול להגיד אני כמו מלמד, כן תוכניות, לא תוכניות.
1: אני, אם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי, זה מה שהייתי מייעץ לו לעשות.
2: מה?
1: להישאר במכבי חיפה, עם כל הרעש וכל הצלצולים, ולעבוד קשה ולנשוך את השיניים ולנשוך שפתיים כל אימון, ולהראות כמה שהוא כן בתוכניות, גם אם הם חושבים שלא. ככה אני הייתי עושה.
0: בוא נמשה, כן, דולב חזיזה מאוד רגיש.
1: נכון.
0: הוא ממש רגיש.
2: אתה רוצה לשמוע משהו? פרסמתי, פרסמתי לך בראשון. שנייה, פרסמתי לך, אתה רוצה שאני אחזור על הסיפור? בראשון בכותרות פתחתי עם חשיפה, שמה שנקרא כאב לי הלב, שחזרו מהמשחק של אחי נצרת, של משחק של דולב חזיזה, הקהל פירק אותו. הוא אמר לאיתן אזולאי, לעצור את הרכב בצד, בטח סן מכיר את הסיפור הזה, הוא במשך שעה לא הפסיק לבכות שהקהל. עכשיו, יש אנשים שקשה, לא הפסיק לבכות שהקהל, כאילו שאתה מבין, שבע שנים והכל, שהקהל פירק אותו, הוא בכה. אז גם בסיטואציה הזו, הוא באמת איש רגיש. דרך אגב, אני מכיר אותו אישית. הוא איש מקסים ורגיש. אתה, תסתכל. צנצי, יש לאנשים
0: לב. לא, אבל זה כדורגל, גם לי יש לב, אבל זה כדורגל, עברנו...
2: כדורגל,
1: אבל טוב, הלכת, הלכת...
0: סן, אח שלי, עברנו מאות אנשים
4: כאלה. לאנשים יש לב.
0: כן.
2: סן, מה רגע, סן, מה אתה אומר?
1: בסופו של דבר, אני אומר, הלכת רחוק. אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. אם החלטתם, מכבי חיפה, שאתם, שדולף חזיזה לא בתוכניות, יש לזה דרך. זה הכל.
0: אני אגיד לך משהו, יש לצד גיא מלמד, יש את בן סער, שאמר, אני גיבור גדול, אני אשאר במערכת, אני אוכיח, אני אוכיח, שרף לעצמו את כל הקריירה. אז אני לא...
2: לגבי החלטה?
0: כן, אז אני אומר, אני לא יודע אם זו החלטה נכונה של דולב להישאר.
2: ללכת עד הסוף.
0: בוא, גם יורו פאלו, בציטוט, לא, אבל יש ציטוט של יורו פאלו, אנחנו לא רוצים אותו.
2: אני אגיד לך משהו, שנייה.
0: ציטוט רשמי.
2: אני אגיד לך, אני מבין מה אתה אומר, אבל דווקא אני מסכים עם קוף. אני מסכים דווקא עם קוף. אני מסכים בקטע הזה עם קוף. קוף אומר יש ביקוש, וברגע שיש ביקוש הוא יכול להמשיך לשחק כדורגל, גם בלי שיעשו לו טובות.
0: תקשיב, יש לי חבר פה, תקשיב, חבר, מומחה בכדורגל האיטלקי, הוא אומר ככה, בתקשורת האיטלקית פורסם על שישה שחקנים שמחזיקים בחוזה, נראה לי שהם קצת יותר גדולים ומרוויחים מחוזיזה.
2: לא, לא,
0: רגע, עומדים להיחתך בסגל מהקיץ לפני שבכלל הודיעו להם. אז מה הסיפור הגדול פה?
2: בסדר.
0: ואני מסכים איתו, אגב.
2: אז אני לא.
1: אחלה. באיטליה זה בסדר, פה זה לא.
0: נסכים. כן, כי אנחנו נצאים אותה כדורגל.
2: מכבי חיפה בקטע הזה צריכה להפיק. מי שצריכים פה להפיק מסקנות, זה כנראה אין תקשור ביניהם. אחד קוראים לו ליאור רפאלוב, ברק בחר. ברגע שהחלטתם...
0: זה משהו אחר.
2: ברגע שהחלטתם להיפרד משחקן, ואין בעיה, תיפרדו מכולם. אתם רוצים, תיפרדו גם מיגאל. אבל החלטתם, בדרך, תערבו. אז אם אין את בזק ואין את לברי, אז יש עוד מישהו, מכינים הודעה, עושים בצורה מסודרת הודעה, מוצאים הודעה, אבל סן, בקטע הזה אני מסכים איתך, סן,
0: סן, אוהבים אותך, תהיה בריא. כשאנחנו נשחרר אותך, אנחנו נוציא הודעה רשמית, אל תדעי.
2: תשמע, אני זוכר את ניר קלינגר, גם בדימונה, גם בשעריים, חוזה עתק. השני, בתולדות ליגת העל.
0: בשעריים, נכון,
2: באיפה הייתה? בדימונה. בתולדות. ליגה נמוכה, שזה הפעם ליגה ב' עם חוזה כזה, זה המנהל המקצועי החדש של אילת.
0: בני אילת.
2: קוראים לו קובי רפואה, כן, של בני אילת, קוראים לו קובי רפואה. ותשמע, באיזשהו מקום שבן אדם שהתבטא, ומי כמו איגה ליווה אותו גם בקריית שמונה, במשך 8 שנים, חוץ מבני יהודה לזכותו, הוא תמיד אמר את זה, חוץ מבני יהודה, אני לא דורך בליגה הלאומית, שקיבל הצעות הרבה מאוד הצעות.
0: מי הוא? אמר שהוא לא רוצה ללכת לקבוצה שהיא לא גדולה.
2: תן לי רק להשלים. גדולה. קיבל הרבה מאוד הצעות לרבות, גם בליגה הלאומית כמה פעמים, המועדון שלי מהפועל חדירה ממש רצו, וקיבל הודעות ופניות והכל טוב ויפה, אבל הבין שעם כל הכבוד ולשבת ולדבר, הסדרה הזו והסצנות הללו ריסקו לו כל חלקה טובה, מקבל החלטה להתנתק, אני קורא לזה להתנתק, זה כמו לברוח, אבל ברמת השכר קובי רפואה יקבל 400 אלף שקל בשנה, קובי רפואה יש לו חוזה לשלוש שנים נו קאט, קובי רפואה, המטרה שהוצבה לו לעלות ליגה, הוא עומד לרשותו חדר במלון, מה שנקרא הוא מעביר, בגלל שהוא מקצוען, כי הוא גם בוגרים, גם מחלקת נוער, הוא יעביר את מרכז חייו לאלת, יש לו גם רכב הכל, לקחו את בני אלת, אנשים מאוד מאוד רציניים, מאוד רציניים.
4: מה עושה מנהל מקצועי בליגה ב'?
0: כן.
2: בונה את ה... הוא יביא מאמן, יבנה קבוצה כדי לעלות ליגה.
0: שרון חיטמן, לא?
2: לא בטוח שישר.
0: אני מתגיד לי איפה אתה מכיר את שרון חיטמן הזה?
2: הוא היה בהרצליה, היה נהג מונית, אולי הוא לקח אותך. זה שהיה נהג מונית?
3: חיטמן נראה לי זה משפחה של סיטר כל מיני ציונה.
2: תגיד לי, תבדוק, אני חושב שהוא עבד נהג מונית, תבדוק, ואני חושב שהוא אימן במכבי הרצליה בפרק זמן היה במחלקת הנוער, אז יכול להיות שהוא לקח אותך במונית. מזה אתה מכיר אותו.
0: לא, אני לא עושה במונית.
2: אם אתה אומר שאתה מכיר אותו. הוא אמר שהוא מכיר אותו, תבדוק.
0: בן אדם, הוא אומר אנשים בלי לב.
2: מה? תוך דקה. אבל מה אתה רוצה? ואם כן,
0: תבדוק.
2: לא, תבדוק לא, תבדוק כללית. עוד מעט גם יכתבו לי, לא חשוב. ובחור מקסים, אבל לא...
4: הוא המאמן?
2: לא, לא נעים לי.
0: הוא כרגע מאמן.
2: לא נעים לי להגיד לו, קובי לא רוצה אותו. מה אתה?
0: למה לא הוצאה הודעה רשמית של המועדון?
2: שרון חיטמן אחלה, המאמן, עשה עבודה. הוא יבנה את ה... רק לעלות ליגה, מחלקת נוער עם פוטנציאל נדיר, בנו שם מתקנים.
0: נכון, מתקנים חבל.
2: גוף, היינו שם, שידרנו. ראית איזה מתקנים? אז שום דבר לא מממש או ממומש בפוטנציאל, אז כאילו לבנות מחדש.
0: אבל זה פוטנציאל, אתה מכיר את זה כל כך הרבה פוטנציאל שמעולם לא מומש.
2: מה אתה אומר, האם קובי יכול להצליח? כן, יש לו את התשתית
3: ואת התקיפה. הוא אימן נוער בביתר.
0: אז אולי שמה.
2: יש לו את התשתית, את היכולת ואת התמיכה העירונית ואת הבעלים.
0: אבל אני זוכר שאתה
2: מי שאלת,
0: אלת פעם בכמה שנים עושה זה פרויקט.
2: נכון,
4: ואז היא עולה ליגה,
2: נו. אני אגיד לך את השם קוף בטוח זוכר, איברהים אבורקאייק.
4: נכון, נכון.
2: והיה נהדר, הם הגיעו לליגה א', במחלקת נוער.
4: הוא העלה אותם ליגה א'.
0: אז בני אלת הזה, הוא יכול לעשות ליגה לאומית נגיד?
2: כן.
0: כן?
2: כן.
3: אני הייתי במשחק ירידה שלהם של אלת, אני שידרתי אותו עם שיה נגד הרצליה, הם הפסידו 1-0 פה.
2: נכון.
0: הפועל או מכבי?
3: מכבי, למכבי הרצליה
2: של שיה. אבל מה, רגע, אני רוצה לשמוע עכשיו את דעתכם.
4: אני חושב שאלת
2: כבר תהיה קבוצה בליגה. עזוב, אלת פחות, קובי רפואה בפרופיל, מאמן שאימן בליגת העל, יסקנו בו רבות, סדרה, הכל. מה אתה אומר על הצד הזה של קובי? נתח לי. טוב. מהזווית שלך.
4: אתה יודע, פעם, לפני הרבה שנים, אלת הייתה עיר מקלט.
2: לא, על הצד הזה לרדת לליגה בית. מנהל מקצוע, היה מאמן.
3: אם הוא לא מתחיל במקצועי, סימן שהוא לא מעריך את הצד מקצועי.
4: אנשים שבאמת הסתבכו במרכז או בכל מקום.
2: דרך אגב, חברי הטוב יובל נעים, שכל מילה שלו ברזל, אומר שעד עכשיו הוא נהג מונית. אז כנראה פגשת אותו במונית.
0: לא, מביתר ירושלים מכיר אותו.
2: היי, אתה רואה? מה? קוף?
4: בסדר. אני חושב באמת בשבילו, אתה יודע, שלוש שנים, אתה יודע, פה נותנים באמת הסכמים, שלוש שנים, ואחרי ארבעה חודשים רוצים להיפרד, ותן לי שבועיים ונגמור. אתה יודע, שלוש שנים זה נשמע כאילו באמת, עם ראש העירייה.
3: לא, זה נסיעה ארוכה לשם, גם בגלל זה.
4: אה?
3: גם הנסיעה
4: לשם. לא, אני מניח סידרו לו גם כרטיסי טיסה.
0: לא, הוא אמר שיש לו חדר במלון, רז.
4: לא, אבל צריך לחזור לפעמים למרכז.
2: לא, הוא יכול לחזור, יש לו חדר במלון, רכב הכל. אנחנו מכירים
4: את קובי. קטע שהיה ככה שנתיים שם.
2: בקטע הזה גם צאנצי יכול להעיד.
4: קטע שהיה שם בקטע
2: שנתיים. כן, נכון, היה שנתיים. צאנצי יכול להעיד, כאילו קובי לוקח פרויקט, זאת אומרת, הוא יהיה שם. הוא לא יאמן מרחוק ולא ינהל מרחוק.
4: השאלה אבל...
2: מה השאלה?
4: אתה אומר לי, יש להם בעלות חדשה.
2: כן.
4: אלת זה לא שאתה מביא שחקן ביות פתע.
2: קוף, תנתח לי את הצעד של קובי. תשאיר לי את אלת.
4: מצוין.
2: כן?
3: מה טוב? מקצועי טוב?
4: בטח.
0: אני...
4: ברח, תגיד לי, מי היה לוקח אותו היום כמאמן?
0: אני חושב, שקובי, אני חושב שהסדרה
4: הזו... זה לא שום קשר, אני חושב שהוא מאמן טוב.
0: אני חושב שהוא...
4: אבל מה שעשו לו
0: שם...
3: הוא שווה לפחות 50% מהקבוצות בליגה הלאומית, יכול היה...
4: אבל מי רוצה לעבוד בליגה הלאומית?
0: אבל הוא לא קיבל הצעות.
4: מי רוצה? תגיד לי.
3: לא,
0: זה מה שאתם אומרים, אני לא מכיר.
4: תראה לי מאמן
0: בליגה... הוא נפול חדרה, נגיד.
4: רגע, תראה לי...
2: תגיד לי רגע,
4: שנייה. תראה לי מאמן שמרוויח 40 אלף שקל בחודש.
2: נו. הליגה הלאומית סגורה.
4: על מה אתה מדבר? תגיד לי.
2: ג'קי לא רוצה אותו. למה להגיד סתם?
4: לא, זה לא קשור.
2: הוא לא שם. עוד פעם, הוא לא שם.
3: אבל הליגה סגורה. רע. שבבית רז פיטורים.
2: די, יגאל. אפילו יושב בבית, הליגה סגורה.
4: תראה לי,
2: יש עובדות, הליגה סגורה.
3: ב-40 אלף, אולי חצי, וגם...
2: בקטע הזה אתה צודק, כן, הליגה סגורה, חד הולכה.
4: ברור, אנשים מאמינים בך,
0: והוא לא רוצה להאמין, לא נעים לו להאמין בליגה א', אז אמר, אני מנהל מקצועי בליגה ב'. אני, אם אתה שואל אותי, הסדרה הזו גרמה לו נזק אדיר.
4: נכון.
0: אף אחד, עוד פעם, בשלב הזה, ככה אני רואה את זה לפחות, לא רצה לגעת במאמן, בשיח

0: כזה, בחדר הלבשה וכל זה, ולכן, איך שאני רואה את התמונה, פשוט החליט לרדת, לרדת מהבמה המרכזית, להיעלם קצת, ככה אני רואה את זה.
1: הניתוח שלך קצת תמוע לי, כי בשיח מול אלירן עובד, מה קובי אשם?
0: לא, אני לא מדבר על השיח.
2: חוזרים עכשיו אחורה.
0: אני לא מדבר על השיח הזה, אני מדבר על איך שהוא דיבר. עזוב אותי מאלירן עובד, לא מעניין אלירן עובד.
2: מה אתם חוזרים? מה צעד?
0: התגרש, התגרש, מה התגרש?
2: אתה רוצה עוד תקוף משפט, כי אני רוצה להגיד כמה דברים. דבר.
3: אני אומר עוד פעם, בשבילו זה טוב.
0: מה טוב? הוא בליגה בית, מנהל מקצוע בליגה בית.
3: תקשיב, יש לו גם נוער, אני
0: שומע. רחוק מהעין, אתה אומר.
3: רחוק מהעין, לא יקרצצו לו שם.
0: אפצי אקבה גם.
2: תקופה להירגע.
3: אין שם עיתונות.
0: אפצי אקבה גם.
2: תקופה להירגע.
1: לא, מה זה עיתונות? שלוש שנים.
2: לא, להירגע, תקופה להירגע. תקופה להירגע, הוא יכול...
3: תחנת רדיו.
1: רדיו.
2: אבל לא, אני אומר, הוא יכול להירגע. מה שאתה אומר, כאילו, אחרי כל הברן, הבלגן, וכל מה שקרה.
0: אז מה ש... זה לברוח. אני לא קורא לזה פרויקט, עם כל הכבוד. זה לא פרויקט, ליגה בית. זה לא פרויקט. זה לבוא, זה
2: כל הכבוד, טבריה לא הייתה, טבריה הפרויקט הגיע, פרויקט שלהם הגיע מליגה בית לליגה תל,
0: גם ריינה,
2: חדרה הגיע לליגה תל, ריינה מליגה ג',
0: נכון,
2: נו אז כן פרויקט,
0: לא, אבל אני לא רואה, כאילו אני מכיר את תלת הזו,
2: יפה,
0: של כל פעם וכמה שנים, יש לך פתאום מגיע איזה מישהו, איזשהו משיח, אומר אני אעשה משהו, בוא, הם לא עברו את ליגה א' מעולם.
2: יפה.
1: דימונה משקיעים מיליונים ורז מיקרו,
0: דימונה הרבה יותר משמעותית מאילת, ואגב אמרו לי עוד דבר, שהפועל יהוד הולכת לבנות קבוצה של החיים,
2: אז אני רוצה להגיד, אני רוצה להתכתב, אני רוצה ברשותכם להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו. דיברת...
3: פגשתי אותו פה.
2: לא, זה יהוד אחרת. זה בני יהוד, זה משהו אחר. יש בני יהוד, מכבי, זה כבר לא הפועל של סעדיה חתוקה. אני רוצה להישאר בנושא הזה. ואני רוצה להתכתב עם מה שאתה אומר, ולדבר על אילת. עיר שאני מאוד אוהב, חולה על אילת.
0: גם אני.
2: אילת עבורי היום, זו עיר הרוסה. תשתית, כבישים. אילת שהפוטנציאל של עליות לס וגאס צריכה לבנות את עצמה פרקטית ותדמיתית, תקשיב, מחדש. קטע כזה, להביא איש בפרופיל כזה, כי קובי רפואה, עם כל הכבוד, ואני מקבל הרבה מאוד תגובות מאילת. קובי רפואה הוא מאמן של ליגת העל, איש של ליגת העל, זאת אומרת, כן, איש מפורסם
0: שמגיע,
2: שנייה, עבד שנים, תן לי לסיים, אחרי זה תגיד הכל.
0: אוקיי.
2: איש שעבד הרבה מאוד שנים מבחינת אילת, תדמיתית, זה מה שנקרא דבר מצוין שהלוואי ומכוונים לשם. שנייה, שנייה, כי אם אתה מסתכל על כל הקטע של אילת.
3: העיקר הוא אברך.
2: שנייה, אם אתה מסתכל על כל הקטע שהוא אילת, שהוא המקום לטעמי אותו, אני אומר חלילה רק את דעתי, כי זה דברים לכאורה קשים, שזה המקום הכי יפה עבורי בעולם, שעבורי כיום זה כמו מקום הרוס. מבחינה תשתיתית, מבחינה תדמיתית,
0: כיכרות
2: שנראות עיצוב כמו גן ילדים. שנייה, דבר ראשון, זה ראש העיר חדש שרוצה, ולכן אני מאוד מבסוט. זה ראש העיר שצריך לקחת לתשומת ליבו. אילת, תחשוב שזה פנינה. הלוואי, אני מאמין שגם אתה מחזיק אצבעות, שנגיד אילת תהיה בליגה לאומית בסוף. שזה דבר גדול. סבבה, הלוואי, אתה מבין? וגם מבחינה...
3: מה קרה? 40 דקות.
0: הלו, מה שדוד זיני אמר על אילת, אני כבר לא יודע.
2: ולכן, הנה אם אני יכול לפנות לראש העיר, אומר לראש העיר, עשית צעד אדיר, ואם אתה יכול להביא עוד אנשים חזקים לאילת, ואם אתה יכול לחזק עוד יותר את אילת, ולהשקיע ולהפוך את אילת לפנינה, אז הקטע הזה של הכדורגל, כי כן, יש מתקן שיגיעו עוד
3: העיר. מתי מתחילים לדבר על משחק מספר 4?
2: עוד מעט, שנייה, יש זמן, אבל בוא ניתן את הכבוד, אנחנו מדברים על אילת, בוא נגיד שבדיוק, כשאנחנו מדברים על אילת, ונכבד גם את קובי רפואה בכל זאת, כאילו, נגיע לזה, אל תדאג.
3: יש לי הרבה כבוד לקובי, שניכם השמדתם אותו, ובסדר.
2: אז אני אומר לך.
1: רגע, אבל לרז, אני אפשר משהו לשאול שאלה.
2: אז אני אומר לך.
3: מי?
2: אני שהייתי באילת.
3: אני יושב איתם שש שנים.
2: אני שהייתי באילת, ואני ראיתי כאילו את כל הקטע, את כל הקטע של הלכלוך והכבישים הגרועים, ואילת פוטנציאל של לס וגאס. אני מאוד שמח על הצעד הזה.
0: אז תשקיע בכבישים מאשר בקבוצת כדורגל הזו.
2: לא, דבר ראשון, לקחו בעלים, אז כל הכבוד לראש העיר, בעלים תותחים.
0: אחלה.
2: שעוסקים שם גם,
0: אבל אם אתה אומר שהעיר הזו הרוסה והכל, עדיף להשקיע בחינוך ובתשתיות, מאשר עוד פעם
2: זה חלק מהספורט, כי ילדים לא יתדרדרו. זה חלק מהספורט. הוא גם במחלקת נוער.
3: אתה מבין?
2: בוא, עזור. אז זה אחלה צעד, כל הכבוד לראש העיר, כל הכבוד למשקיעים. קובי עשה צעד אדיר, הלוואי שאילת גם תשקם את עצמה, תתפתח, אילת חשובה.
0: חיבור גרוע לכל הצדדים.
2: אני באופן אישי בחמש באוויר בטוח ילווה את הפרויקט הזה. והנה אני קורא לראש העיר, תמשיך להביא אנשים חזקים בספורט, קובי רפואה עדיין שם, תביא אנשים חזקים, הבעלים, דרך אגב זה אח של רן וטורי, אחד מהבעלים זה אח של רן וטורי, אחד מהבעלים, ותמשיך להשקיע בנושא הזה ובאילת, כי כרגע היא נראית לטעמי רע מאוד. יגאל, בוא נדבר על בני סכנין.

0: מחר יש מסיבת עיתונאים, שם יוצג
1: חד
0: שוכי, בשתיים וחצי.
1: פשוט לחבר את ה...
0: כן, שידור ישיר בחמש באוויר, גם יוסי אבוקסיס ייטול שם חלק. לפניכם ריאנתי בחדר החדשות את היושב ראש לשעבר של בני סכנין, הלא מוחמד אבו יונס, לקח לי זמן
2: להתרגל... לשעבר במרכאות.
0: לא, לא, לשעבר.
2: יכול להיות שהוא...
0: הוא אומר, אני אפילו לא בעל זכות חתימה, אני מנותק לגמרי.
1: זה כמה דבר, אבל אם הוא אמר את זה?
0: בחודש הקרוב, אני רק
2: מסייע... ב-20 השנים האחרונות שמעתי די 13 פעם.
0: אז הוא אומר, בחודש הקרוב אני מסייע לך...
1: בחודש הקרוב הוא לא יהיה, וואו.
0: כפי שהתבקשתי, לעזור לך לדוחי, להעביר לו את כל המסמכים וניירות, ולהכניס אותו
2: בהדרגה. לדוחי שיאבד את הבית, את האדמה, את ה-70 דונם.
0: מה זה?
2: אתה לא זוכר שעלה פה ראש
0: העירייה?
1: בדרנה.
0: בדרנה.
2: בדרנה, כן.
0: הוא אמר שהוא רצה, כן, שהוא רצה לשים 70 דונם, אבל אבו יונס לא הסכים ל...
1: המקום היחידי שם זה לפי קרקעות.
2: ברור.
1: ערבויות הקרקעות.
2: אבל זה 70 דונם.
1: ברור שאני יודע.
0: 70, לא רע.
1: לא רע.
0: בסכנין זה לא מעט כסף. אז מחר סכנין תציג את דוחי, מאז נשים שם שחקן אחד, את נורברטו קרלוס.
1: רוברטו קרלוס?
2: רוברטו קרלוס?
0: נורברטו קרלוס.
2: נורברטו.
0: שזה כמו רוברטו קרלוס.
1: זה אורבי, זה נורביט, נורביט. ראית את הסרט נורביט?
0: בטח.
2: מאיפה הוא בא נורברטו?
0: נורברטו קרלוס הוא קשר אנגולי, שהוא יגיע למרכז השדה של בני סכנין.
1: מרכז השדה.
0: הם צריכים להחתים עוד איזה 15 שחקנים לסגל, שם 15 שחקנים עוד לצרף, כי כל הזרים בעצם עזבו. הסגל הישראלי כמעט לא נשאר. יש שם, יהיה קשה.
1: מה זה לא נשאר? מישהו עזב כבר?
0: עדן שמיר הלך, ואבו
1: אה, עדן שמיר לא הלך כבר?
0: גריצ'קין הלך, וכל הזרים שוחררו מלבד מתיו קוג'ו.
1: קוג'ו נשאר?
0: קוג'ו נשאר.
2: אבו אב הלך?
0: כן, אבו אב הלך. הוא רצה.
1: וואלה.
0: הוא לא רצה. הוא טוען שהם לא מימשו את האופציה בזמן. הם כועסים עליו, הם אומרים שמבחינתם הם כבר חשבו שהוא חלק מהמועדון.
1: וואלה.
0: שכאילו רצו לשבת. ובגלל כל מה שקרה עם אבו יונס, שאבו יונס עזב, זה קצת
2: מהמה,
0: והסוכן שלו שם אומר שזה אין מה לעשות, הולכים לפי החוזה והוא שחקן חופשי.
2: חזרה לאורדוניה.
0: יהיה לו, אני מבין שיהיה לו ביקוש, כי אין הרבה שחקנים בליגת העל, זה ימצא את הקבוצה שלו.
1: רגע, לאן הוא הולך אבל אבו אבו?
0: הדיון המרכזי, מה זה?
1: אבו אבו, לאן הולך?
0: תהיה לו קבוצה.
1: בליגת העל?
0: כן, תהיה לו קבוצה. חסן חילו לא ממשיך, חוזר לקבוצה היפנית, הוא שואף להגיע לדובאי. צריך לשים שם באמת איזה 15
1: וואו,
0: שחקנים.
1: וואו, מה זה קשה, איך לא הם מקווים לעשות את זה?
0: בקיץ אחד, ועם יוסי אבוקסיס, ששם
2: הרבה.
0: מנסה המון. לסדר שם את השורות. לא פשוט להביא שחקנים במצב הזה, אין הרבה שחקנים ישראלים.
2: זרים הם מאוד, שחררו את כולם.
0: מלבד קוג'ו, כולם הלכו, ועכשיו הגיע נורברטו קרלוס, שמצפים שתהיה לו רגל שמאל חזקה, ו... סכנין, בוא נגיד ככה שסכנין עם צוות...
2: הוא שחק באפריקה, באנגולה?
0: מניח שכן, בנבחרת?
1: לא, במועדונים,
2: אנחנו יודעים עליו.
0: אל תגזים, אני לא עשיתי עליו עבודת מחקר.
1: לא, נורברטו, איפה שיחק?
0: איפה הוא שיחק?
1: לא יודע.
0: שיחק.
2: לא.
0: שיחק בקבוצתו.
1: שיחק איפשהו.
0: שיחק בקבוצתו.
2: בוא נשאל את לחמן, הוא מכיר אותו.
3: חברים, עם כל הכבוד לסכנין, הלוואי, הלוואי, וזה יקרה, לודו גורץ פונה באופן רשמי לברק יצחקי.
1: וואלה.
3: כן, לודו גורץ פונה באופן רשמי, המעמד של המאמן שם מאוד מאוד מעורר, בודקת עם ברק יצחקי, דודו דן.
1: אז יכול להיות זה, לודו גורץ נגד הפועל תל אביב.
3: כן, דודו דן, בעניינים, בודקים עם ברק, תשמע.
1: מעניין.
3: אני לא חושב שביתר ירושלים פחות מלודו גורץ, כאילו, ממש.
1: לא יודע, לא יודע.
3: נגיד עבורי, אולי אני קצת פרובינציאלי, אחלה מועדון.
1: מצוין.
3: רגע, איפה הם השנה, באיזה...
1: הם בקונפרנס.
0: הם איבדו אליפות.
1: הם בקונפרנס, הם נגד הפועל תל אביב.
3: איבדו אליפות, ואז... כן, משהו קורה שם.
1: משהו טוב, לא טוב קורה שם.
3: זה לא מה שהיה פעם של הלודו גורץ של פעם.
0: אני הייתי במשחק של לודו
3: גורץ. אבל אז איפה הם היום? הם בקונפרנס?
1: הם נגד הפועל תל אביב, אחי. בקונפרנס, כן.
3: זאת אומרת, הם בקונפרנס.
1: הם בקונפרנס.
3: הם צריכים לעבור מוקדמות.
1: צריכים לעבור את הפועל תל אביב.
3: אז אני עוד יותר משריש את דעתי שאני אישית. בטח קופו חולה על אירופה, אני נגיד חושב שביתר,
1: זה המקום
3: הכי
1: חור שיכול להיות בבולגריה.
3: מלודו גורץ.
0: לודו גורץ.
3: למה? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה לשמוע, למה? תסביר.
2: אז אני אומר לך, קבוצה שמופיעה באירופה כל שנה.
3: אוקיי.
2: אתה מבין, אתה לא יכול להיות, ביתר עוד לא שם, היא תהיה, עוד לא.
3: באמת? רגע, אתה במשקל אומר לודו גורץ פה וביתר פה, כאילו עבורך? חבר'ה. אני נגיד לא,
1: אולי... לודו גורץ זה גם, אגב, זה החור...
3: גם אתה רואה את זה ככה?
1: זה החור הכי גדול. לא.
3: עזוב, לא, אבל אתה רואה את זה בכדורגל.
1: רבו. אני מחזיק מלודו גורץ קבוצה של
3: החיים. יותר מביתר.
2: קבוצה שרצה סיסטמטית במפעלים אירופיים. אוקיי, הרבה שחקנים ישראלים עשו שם הקאסה.
0: הפרבולה שלילית שם.
2: מה זה?
1: כן, בדיוק. הגרף ירידה.
3: בבליקי, תן לי איזה מומחה לודו גורץ כזה.

0: ידעו על צלחת שכמבה.
1: בוא, אז רגע, אז אני רוצה להגיד משהו בהמשך לפרסום של רז, על ברק יצחקי, שלודו גורץ רצתה מאוד את רן קוז'וך, נכון שהוא דיבר איתכם על קונצרן? זה לודו גורץ.
2: וואלה.
1: לודו גורץ רצה מאוד...
2: כמו שאתה אומר, ביטקויים, אה?
1: לודו גורץ מאוד רצו, רצו מאוד את רן קוז'וך.
3: רגע, אז מי המאמן הבא של דודו אם ברק יצחקי לא יסכים?
1: עומר פרס אולי.
3: אולי עומר
2: פרס? לא. ברק יושב בבית, הוא לא יעשה דבר כזה, וכאילו ברק יושב בבית.
1: לא, אני סתם אומר פעד, אבל...
2: אחלה החתמה ללודו גורץ.
1: דודו דן חזק מאוד מול ההנהלה של לודו גורץ, הוא הכתיב שם הרבה שחקנים. היה שם... מאביס ודן ביטון.
3: וגרופר.
1: וגרופר, כל השחקנים של דודו דן היו בלודו גורץ. ואני אומר לך שהיה קרוב מאוד הסיפור של לודו גורץ עם קוז'וך, ובסוף הוא נשאר בפול באר שבע.
2: אז בואו רגע נצרף את מיכאל וינסנט להבין את לודו גורץ', כי אני מסכים עם איגל. הם נעלמו לי תדמיתית פעם, לפני 5 שנים, לודו גורץ', לודו גורץ'. מה קורה, וינסנט? וינסנט! עכשיו, מה העניינים, מיכאלוס? תשפר רגע רק את הקליטה, את הקו. ספר לנו על לודו גורץ'.
1: אה, עידן נחמיאס משחק שם.
2: עידן נחמיאס?
3: כן, אמרתי, אבל...
0: לא, שיחקו שם כמה ישראלים.
1: המון.
2: כן, כן, כן, כן. נדב, צלצל למיכאל לטלפון השלישי שלו. הוא כמו אבא טיטי, יש לו כמה מכשירים. לך למספר... כן, כן, כמו מיכאל, כמו אבא טיטי, תן לו...
3: מיכאל אבדל מנר וינסנט.
2: תן לו לטלפון, למספר השלישי. מיכאל, יש לו כמה מספרים.
3: שמע, זה בכל כוח.
0: קודם כל, סופיה...
2: בסדר, מה, עכשיו נפקה על זה, אני בוכה על חזיזה, שאין לי מספיק דמעות.
1: לא, אבל אחרי זה מסופיה זה חתיכת דרך.
3: כן, כמה זה מסופיה לרז גל? אני הייתי במשחק של ריאל נגד לודו גורץ, אבל הם שיחקו בסופיה את המשחק הסטדיון הלאומי, היו 40,000 צופים.
1: אני מסיחותיים ישראלים ששיחקו בלודו גורץ, הם אמרו לי שזה הדבר הכי...
3: מאביס אמר לי שזה סיוט.
1: הכי סיוט שיכול להיות. בוא נעלה את מאביס. מה עם מאביס, תגיד לי? מה עם מאביס?
2: איפה, רגע, איפה?
3: הוא ברומניה שם.
2: לא, די מה היה. שיחק?
1: שיחק?
0: איפה שיחק?
2: תראה, תראה, בפטרול?
3: רגע, חכה, נו, עכשיו צריך לבדוק.
1: לא, באמת מה עם מאביס. אגב, בבליקים אתה יכול להעלות את מאביס שיסביר לנו לודו גורץ. אגב, אין שחקן אחד טוב שגמר עם לודו גורץ.
2: בוא נה, קוף איזה גדול אתה. קוף איזה גדול אתה עם השאלה מה עם מאביס. אתה שאלת, מי שאל? מה עם מאביס?
3: מה עם מאביס?
2: סור. כן, אה?
3: גם סור.
2: אז לא, מה עם מאביס? רגע, איגל יפצח מה עם מאביס, אולי מיכאל יודע.
3: שנייה ברומניה.
2: שנייה?
3: בקבוצת
0: פטרולוסיס,
3: משהו כזה.
2: איזה? ספיחס.
3: נו, רגע,
2: כמה גולים, רגע, ואני פונה.
3: יש לו 10 הופעות, 437 דקות, 0 גולים, 0.
1: וואי, וואי, וואי.
2: תרסק לנו מול העיניים.
0: נותנים לו.
2: איזה דבר, בוא נה, זה תוכנית קשה היום. תוכנית קשה, קוף, כולם מתרסקים.
0: למה לא נתנו לו יותר?
2: תקשיב, לא, למה הוא לא נתן גול? למה אתה לא מסתכל על המועדון?
0: אולי לא עם מי.
1: אולי נתנו לו יותר מדי.
2: קוף, תראה, זה יותר מדי. 437 דקות בלי גול. יאללה, בוא נלך לוינסנט, נשמע ללודו גורץ. מה קורה איתה? נעלמה לנו
1: מהרדר. דודו גורש.
2: ככה היו אומרים, דודו גורש. מה קורה? וינס.
4: בסדר, מה נשמע?
2: יופי, שומעים אותך מצוין. מיכאל, ספר את התהליכים הלא טובים שעוברים על לודו גורץ.
4: קודם כל, גולת הכותרת הייתה בקיץ האחרון, שאחרי 14 אליפויות רצופות, לבסקי סופיה זכתה באליפות בולגריה, זו הייתה באמת רעידת אדמה בליגה הזאת. והסיבה היא שגם בלבסקי סופיה, התחילו להזרים כספים. הרי לאורך כל השנים הללו לודו גורץ הייתה בכמה וכמה רמות מעל הקבוצות המעליה, לא רק בפן המקצועי, אלא בעיקר בפן הכלכלי. שילמה משכורות בהרבה יותר...
1: הגיע לליגת אלופות.
4: כן, הגיע לליגת אלופות. ואז לבסקי סופיה התחילה להכניס את היד עמוק לכיס, הביאה שחקנים, גם שחקנים מבחינת בולגריה וגם שחקנים של לודו גורץ רצתה, ובאיזשהו מקום פיתתה אותה עם כסף גדול יותר אפילו. והצליחה לזכות באליפות סוף כל סוף.
3: אבל פעם דיברו שם וינסנט על שחיתות בבולגריה.
1: מה פתאום, בבולגריה אין שחיתות.
3: שם קונים את השופטים וכדומה.
2: אבל בוא נבין גם, איגל, אבל גם בוא נבין לגבי המאמן, שיש שם מאמן גרוע, שמעמדו... שמעמדו מעורר מאוד.
0: אפילו רבני כי לא יכול לענות לי.
2: כן, מעמדו מעורר מאוד. מה, מיכאל, למה... מי המאמן שם שהוא גרוע? כי הם פונים ליצחקי. כן.
4: המאמן עכשיו זה... מי זה המאמן?
2: כן.
4: לא,
3: אני אציל אותך. פר מתיאס הוגמו, הנורווגי בין ה-65.
4: מאמן נורווגי, מאמן נורווגי שאני יכול להפגיע אותך רב, הוא סיים את דרכו בקבוצה. הוא סיים.
2: שמעת? רגע, קוף, חכה רגע.
3: אז רגע, פסום ראשון של וינסנט?
2: סיים, המאמן סיים.
3: נו,
2: סיים, אז עכשיו יצחקי, פנו, המאמן סיים.
0: ברור, הוא בא, מי שצריך ללכת.
2: לא, יכול להיות לפעמים לנהל מסע ומתן שהמאמן סיים את דרכו, דרך אגב, לא מבין איך לקחו מאמן כזה גרוע. תקשיב, תקשיב, איך הם לקחו? הנהלה שמה, תקשיב.
1: את נבחרת נורווגיה?
3: נורווגיה פעמיים.
2: נו, פעמיים, והוא פותר אחרי פעמיים, והם לוקחים אותו. אחרי פעמיים נפגעת נורווגיה.
5: נורווגיה משתקבת.

0: קדנציות.
1: אגב, הם סיימו מקום שלישי, גם צסקה סופיה לפניהם.
2: נו, אבל שתי קדנציות, קוף. טוב, לך תביא, אל תביא.
0: אתה רוצה קפה?
2: יאללה, לפני שאני טס.
0: יגאל, גם לך אני אדאג, יגאל.
2: קוף, קוף, קוף, אתה יודע, קוף, אתה יודע למה? כי זה פעם אחרונה, אבל קוף, יש לך 10 דקות.
0: כן, אני יודע.
2: אתה יודע, אני לא אגיד לך תרוץ. ברור. אבל קוף, 10 דקות הם מתחילים את הכדורסל.
1: אתה יודע שיש להם?
2: קוף, פרק הכדורסל. הקפה בגלל שאחרי זה לא תראה אותי 3 שבועות.
0: היינו צריכים לפתוח בכדורסל.
1: יש להם, אתה שומע?
2: תגיד, אתה לא מתבייש, הביקורת על אילך לא פחות חשוב.
1: אתה מוכן לשאול את הסקים עם הבתי קפה, עם השטויות שלכם? יש שם שחקן קרואטי.
2: אנחנו אנשים של בתי קפה,
3: אתה יודע מה?
1: שחקן קרואטי שהוא יוכל למחר ב10 מיליון לאולימפיאקוס.
3: יפה, אתה יודע מה ההצלחה הכי גדולה כותבים לי בהיסטוריה של אודו גורץ?
1: נו.
3: שמכרו למכבי חיפה את שואו ב1.5 מיליון.
2: אה, אבל בסדר, אבל בואו נדבר עכשיו על
1: הקבוצה.
2: חבר'ה, אני רוצה עכשיו, אני רוצה את ברק יצחקי שם, שיעבוד.
1: אז רגע, בוא נשאל שאלה יותר משמעותית.
2: רגע, בדיוק, שאל את מיכאל.
1: יותר משמעותית.
4: רגע, ברק יצחקי הולך
1: לדוגור? אז מה נראה שהחלטנו לדבר על דוגור סתם, כי בא לנו?
2: מה, נראה לך, רגע, וחיית מיכאל.
1: נו, ברור.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה, באור שלך, מיכאל. כאילו התעוררנו עכשיו.
1: אמרנו, בוא נבחר איזה קבוצה.
2: אמרנו, וואלה, בוא נצלצל למיכאל, אנחנו עכשיו על הגלובוס, כמו גבי ודבי האגדים, שמנו את המג'יק סטיק, ואמרנו, בוא נדבר על אודו גורץ. מה עובר עליך, מיכאל?
1: מיכאל.
2: אם אנחנו לא מסדרים לברק יצחקי, מה זה מעניין אותך?
1: מיכאל, בוא תעשה לנו רגע, בפרספקטיבה שלך, כאיש העולם הגדול, ביתר ירושלים או אודו גורץ?
2: לא הבין על מה.
4: תשמע, מבחינת הנאה,
1: זה כיף. עזוב הנאה, אני מדבר איתך
4: לא, לודו גורץ מועדון ברמה אירופית גדול יותר מביתר, מה?
1: אוקיי.
2: מה זה מועדון ברמה אירופית? צנצי, אתה אומר קונפרנס, ואתה אומר הם ירדו קצת מנכסי המקצועיים.
4: אבל שנה שעברה, רק בשנה שעברה, הם עשו שלב בתים ליגה אירופית, מה אתה רוצה?
3: שמע, הם משלמים משכורות יותר גבוהות עם מכבי תל אביב, כי נחמיאס עזב את מכבי תל אביב, כי הוא לא קיבל את החוזה שהוא קיבל בלודו גורץ, הוא לא סתם משחק.
2: כמה נחמיאס שיחק, בדיוק? אם הוא לא משחק יותר מדי, זה
1: טוב.
2: זה טוב, בדיוק.
4: כן, אבל זה ליגה בעייתית, הליגה הבולגרית זה ליגה בעייתית, שמע, ללכת לשם, מה אני אגיד לך?
2: מה? ליצחקי? לא, אבל אם הוא מצליח שם, זה פתח, עם כל הכבוד.
1: בטח, מה, זה
3: מבחינת
1: מקפצה?
4: הוא צריך
1: להצליח
4: ברמה אירופית.
1: אני אומר, אמרתי את זה 7 פעמים.
2: כן, אבל אני אומר, זה לא חשוב. סתם, עזוב רגע אירופה. לודו גורץ, בכל זאת זה שם, שאם נגיד אתה מצליח, אתה יכול לקבל אחרי זה הצעה הרבה יותר
1: פלאס,
2: מאשר ביתר. אפילו שעבורי ביתר יותר מלודו גורץ,
1: שתדע. מיכאל, נעשה בשבילך פרויקט. איזה מאמנים הצליחו בלודו גורץ, ועשו מקפצה אחר כך לאיזה קבוצה גדולה.
3: מה הוא יכול...
4: לא, אין לי זה, אבל יש לי שחקן.
1: תבדוק את זה.
3: אז הנה, מיכה יותר...
2: אסור, אבל מלודו גורץ יגעו שחקנים, וזה, מה אתה?
4: אבל יש לי שם של שחקן. שם של שחקן, שלדעתי ברק יצחקי מת לעשות את הדרך שלו.
1: נו.
4: אם אתם שמעתם על איגור טיאגו, איגור טיאגו החלוץ של נבחרת ברזיל, שמעתם עליו?
1: כן, כן.
3: הגיע לבורנמוד.
1: שעכשיו הוא...
4: לא,
1: ברנפורד.
4: יהיה מלך השערים בליגה הבולגרית, נמכר לקלאב רוז', גם סיים מלך שערים בבלגיה, ותוך שנתיים מצא את עצמו מלודו גורץ בברנפורד, בפרמייר ליג.
2: מיכאל, מיכאל, אתה נשאר איתנו, כי אנחנו מצרפים אלינו את אמיל ולה באגדי. אגדת הכדורגל בדיוק.
1: אגדת לבסקיס, לבסקיס.
2: יפה, ואז אמיל יוכל לספר לנו.
3: אמיל גם יכול לסגור את זה, תותח שם.
2: בשנייה הוא גם סוגר את זה. אמיל, מה קורה, אח שלי?
5: הכל בסדר, הכל טוב. אני פה באיזה אונייה. בצרפת.
2: גדול, אז אמיל, אנחנו מתעוררים
1: ויודעים
2: שלודו גורץ מדברת עם ברק יצחקי, המאמן של ביתר ירושלים בעונה שעברה. מה קורה עם לודו גורץ? מה קורה איתה?
5: פעם ראשונה אני שומע...
1: בשביל זה רס פה.
3: רס פרסם.
2: מה אתה שומע?
5: אחרי 14 שנים של
2: לוקחים
5: אליפות, השנה כבר סוף סוף לבסקי זכה באליפות ו... שם תמיד יש כל הזמן חילופים בקטע של המאמנים והכל.
1: איפה? בלודו גורץ?
2: אה, מה אומר שכל
5: הזמן מחליפים? כן.
3: אז זה מקום טוב למאמן.
2: מה הכוונה מחליפים? אמיל, תסביר רגע את זה יותר. מה הכוונה מחליפים כל הזמן מאמנים?
5: כי עכשיו, בגלל שגם לא זכו באליפות, אז הבעל הבית מחפש אופציה חדשה בקטע של אימון וכל הדברים מסביב.
2: ואתה שמעת אמיל דרך אגב על ברק יצחקי?
5: אני לא שמעתי, פעם ראשונה ששומע
2: דבר כזה. לא, שמעת על ברק בכדורגל הישראלי, בארץ,
5: ברק מאמן ביתר. ברק יצחקי כל שנה בא למחנה אימון בבולגריה.
2: וואלה. אוקיי.
5: כן, כל שנה. גם אומר... השנה ביתר, יהיו בפראבץ בבולגריה.
1: אבל הוא לא היה.
3: פראבץ, זה הבית הנבחרות שם
2: בבולגריה. אבל נגיד אחד כזה.
5: לא, בית הנבחרות זה משהו אחר.
2: ברק, אמיל, ברק עשה עונה גדולה, ואני אומר לך, הוא מאמין ענק, הוא מאמין גדול. אחד כזה.
5: כן, אבל אני שמעתי שלא הסתדר עם...
2: נכון, עם אלמוג כהן, אבל עזוב רגע את זה.
5: כן, נכון.
2: אחד כזה, אם הוא באמת טוב, בלודו גורץ, מבחינת הקהילה, מבחינת זה שהוא ישראלי, הוא יכול להצליח לדעתך?
5: לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, לא יכול להצליח, לא.
2: למה?
5: כי אני נותן לו חודשיים שם.
2: וואו. למה? גדול, שנייה, אני רוצה להבין למה. למה?
5: בגלל הבעל הבית שנמצא בלודו גורץ, הוא תמיד רוצה שהם ינצחו כל משחק, ועכשיו, בשנים האחרונות, לא נותנים לו את הגיבוי מהשופטים ומהכל.
2: כן.
5: אז לא נראה לי ש... אני לא, לא אומר שהוא מאמן לא מספיק טוב בשביל לודוגורץ, אבל שם המקום הזה אפילו גם כזה רקוק מצופיה, רקוק מכל מקום.
6: אני... לא, אמיל, אמיל, אמיל, תספר להם שלודוגורץ זה מועדון שלא חי כדורגל בכלל, אין קהל, אין כלום, זה משהו מנותק.
5: נכון, נכון, אין להם קהל, אין להם כלום.
6: אין כלום.
1: הם יותר קרובים
3: לבוקרסט מהשאר
2: בשבים,
3: זה כמו
6: ריינה. רז, הסיפור של לודוגורץ זה מיליארדר בולגרי, שבא לשם ובנה מועדון כדורגל מכלום.
1: כמו באלת.
6: עכשיו, הוא ניסה עם הכסף למשוך את הקהל, למשוך את הזה, והקהל לא מגיע לשם. אין כלום.
2: מה אתה אומר, אמין?
5: שום דבר.
1: לא, עם כל הכבוד ללודו גורץ, גם לבסקי וגם צסקה עכשיו חזרו לעצמם חבל הזמן, ואתה תראה שבשנים הקרובות הם יהיו החזקות.
2: אבל לא, אמיל אומר...
5: בטח, בטח.
2: מה, אמיל, אתה ממש אומר שהתחביב של הבעלים זה להחליף מאמנים?
5: הוא קובע בהכל, בטח.
3: לא, אבל הוא אוהב להחליף מאמנים, אמיל?
5: הוא אוהב כל הזמן. נו, תראו את העבר של המועדון.
2: כן, כל הזמן
5: זה זינשנו. כמה מאמן החליפו. ספרדים, צרפתים, מי לא.
3: אבל אני רוצה להגיד לכם אתכם לקבוצה אחרת. הכוכב האדום בלגרד.
2: אז לכן הוא צודק.
1: אבל זה מועדון.
6: זה כמו ג'יג'י בקלי ויואב
2: בוקרי. אבל לא, לכן אמיל צודק. אמיל זרק. הבנתי שהוא לא הסתדר, הבנתי שהוא לא הסתדר עם המנהל המקצועי, ושם זה הבעלים קובע, אז יהיה פה בעיה, הוא לא ילך לשם.
1: אז הוא לא ילך.
2: הוא לא ילך.
5: הכי מושך לברק יסחי יהיה המשכורת שלו.
2: כמה משלמים שם?
1: ומשלמים אבל?
2: וברק אוהב כסף, כמה משלמים?
5: בערך 700-800 אלף יורו בעונה.
3: מה?
2: בחיית בלרגע, אמיל. אמיל, אנחנו הפרובינציאלים, חפנו על מקומנו. אז תחזור בבקשה לסכום. שנייה, כמה משלמים בלודו גורץ?
5: 700-800 אלף יורו בעונה.
3: זה כפול ממה שמרוויח בחר.
2: אני מתוכנע שברק חתם ועוד מעט יוצא תודה.
1: לא, לא, אני אומר שלא יהיה.
2: תגיד למה.
5: אם הוא יחתום, יהיה מבסוט.
3: זה 3 שנים של עבודה שלו פה.
1: אם אני מקבל כזו הצעה, אני 100% הולך.
2: מה, אתה גמור?
6: אמיל, אמיל, אבל אתה, אמיל, אמיל.
5: אתם לא זוכרים שיצחק שום היה בליטקס?
2: כן.
1: בליטקס, נכון.
5: אז קיבל 500 אלף דולר.
2: 500 אלף דולר.
1: גם רוני לוי היה ברומניה.
5: שלחו אותו אחרי חצי שנה. טבע אותם, קיבל את כל הכסף.
2: זאת אומרת, אתה אומר, וברק ודודו דן, שמאוד מחובר למועדון, יודעים לנהל מסע ומתן, אתה אומר שבמסע ומתן טוב, ברק יצחקי מרוויח 800 אלף יורו בעונה?
5: כן. חוץ מבונוסים, פרמיות וכל הדברים מסביב.
3: יש גם בונוסים ופרמיות.
6: רז, תוציא הודעה, ברק יצחקי חתם בדודו גורץ.
2: שמע, אני משוכנע, שאתה יודע, שבכסף הזה ראינו. בוא נע, עכשיו שאנחנו חושבים על זה, אמיל, אתה יודע שפער של 5,000 שקלים יפרידו בין ברק יצחקי.
5: אל תדאגו, מס הכנסה התפסות, אל
2: תדאג. יאללה.
5: לא תהיה בעיה.
2: יו, זה מדהים, יפה. אז הקבוצה הזו, אבל יכולה לחזור להיות קבוצה אלופה? או שאתה מדבר על לבסקי? יכולה, אמיל?
5: לא, לא, לא.
2: אין סיכוי.
1: אני רואה צסקה, צסקה ולבסקי, צסקה ים כסף עכשיו, ים.
5: קודם כל לבסקי גם נכנס מישהו חזק, ואחרי זה צסקה, ואחרי זה לודו גורץ.
1: נכון, נכון.
2: מה אתה אומר?
6: ספר להם איזה קהל יש ללבסקי, ספר להם מה זה הקהל של לבסקי.
5: נו, תשאלו את הפועל באר שבע איזה קהל יש ללבסקי. תשאלו את אלונה וכולם.
1: תשאלו את קלייב היה הקפטן שלהם.
5: קרייב פעם היה, כן, אבל הוא שיחק...
1: תגיד לי, איך קרייב מבחינתך, מעניין אותי לשמוע?
5: שחקן טוב מאוד.
1: באמת?
5: מצוין.
1: אבל אדיש, אדיש
5: קצת, לא? כן, לתפקיד שלו. לא, לא נכון, לא נכון. הוא חזק, הוא יודע להפקיע גולים.

0: היה איזה קשר שכל פעם היה כתוב שהוא מועמד למכבי חיפה,
1: אמיל, מה הקשר שלך עם הכדורגל הישראלי? אמיל, מה הקשר שלך היום עם הכדורגל הישראלי? יש?
2: בטח שיש, כל יום אני מדבר עם אנשים.
1: וואלה, מי הכי קרוב אליך בכדורגל הישראלי?
3: חמי לוי.
2: עכשיו, חמי לוי, חמי איתי עכשיו באונייה.
3: וואלה.
2: עכשיו, זה דרך אגב...
3: אתה יודע מי זה חמי לוי? אבא של גל לוי, השופט.
2: אבא של גל לוי, כן, אנחנו דודים.
1: וואלה. וואלה. מי עוד? מי עוד קרוב?
0: צנצי דפק פה ערבוב ברמה גבוהה עכשיו.
2: רק כעסתי על גל לוי שלא נתן פנדל לביתר, בפתח תקווה. אמרתי לו, מה אתה עושה? הלאה. ביתר זה כמו לסקי בבולגריה.
0: רגע, אמיל, אתה עדיין עושה את המחנות וכל זה?
2: כן, הפועל חיפה עכשיו באים דרכי.
1: אמיל, אתה יודע שלאשדוד עוד אין מאמין, הקבוצה היחידה שמתלבטת את
2: מי... גם אשדוד באים דרכי עכשיו.
1: כן?
2: לבולגריה.
1: השאלה אם הם...
0: הוא יאמן אותם במחנה.
1: אמיל, אתה יודע מה שקורה עכשיו בכדורגל הישראלי?
2: מה זה משנה? רפי נידם נמצא שם? מה תצטריך מאמן? בשביל מה?
3: רפי. הוא צודק אגב. הוא צודק.
1: צודק. חד משמעית. והוא גם חבר טוב של קובי הבולגרי, מיפו.
2: נכון. כן, כן.
3: אבל חמי הכי קרוב אליו.
1: כן?
3: כן, אבא של גל הכי קרוב אליו.
1: גדול.
2: אנחנו זה... בני דודים, אני בשמי.
1: וואלה.
3: בני דודים.
1: אתה לא מתגעגע, תראה עד כמה אוהבים אותך בישראל.
2: נו, אני...
3: אמיל, באמת אחד האנשים הכי אהובים שהיו פה. באמת,
2: אני
3: מחכה.
2: אני תמיד... הנה חמי לוי, אתם רוצים שהוא יגיד לכם משהו שנייה.
1: אבא של גל לוי?
4: הלו.
1: חמי.
4: שלום.
1: חמי, מה העניינים?
3: חמי, יש לך קודם כל...
4: הכל בסדר פה, נהנים. מה קורה בארץ?
1: בסדר, חמי, מה?
3: חמי, למה גל לוי לא שפט שרק פנדל לביתר?
1: מה, הרגתם את אמיל?
4: שהיה פנדל, מה לעשות?
0: רגע, חמי, איפה אתם? באיזה קרוז אתם?
4: אנחנו ב-MLS.
0: איפה?
4: בסאוטהמפטון, צרפת, ספרד, לקורוניה, בלבאו.
0: מה זה כל המקומות של דודו אורץ שיחק בהם?
1: חמי,
3: כל המקומות של דודו דן.
1: חמי, אתה מבסוט מהעונה של גל השנה?
4: אני חושב שהיה יכול להיות הרבה יותר טוב. הלו.
3: כן, כן, אנחנו שומעים אותך.
0: זה וינסט התפעס.
4: לא, אני אעשה יש. אבל בסך הכל, כן. אנחנו מצפים שיפרוץ קדימה בשנה הזאת.
1: כן, אתה רואה את השנה הקרובה כשנת מבחן לפרוץ קדימה?
4: אני בטוח בזה, כן.
1: וואלה. אתה יודע, אנחנו מדברים עם, דיברנו עם אמיל, כי ברק יצחקי מוזכר בלודוגורץ, עם אפשרות שהוא יאמן את הקבוצה, אתה גם מכיר את הכדורגל שם, ואתה מחזיק מברק. יכול להיות חיבור יפה.
4: אני מחזיק מברק, אני מכיר אותו מישעיה אלף, ואני מחזיק לו אצבעות שיצליח בכל מקרה.
3: חמי אמיל בראשון,
1: לא? בראשון,
4: כן. אני כן, בראשון הייתי, כן.
1: יפה, הכל מתחבר.
0: מי השחקנים הגדולים שהוא אימן?
4: הנה, בראשון? לא שמעתי, אמיל?
3: מי השחקנים בתקופה שלך היה בראשון היו?
1: ניסן קפטה? לא, לפני
3: לא,
1: זה.
3: לא, הוא היה לפני.
4: לא, קפטה בדיוק סיים.
1: הוא לא אימן את פוקשיניאן או את אלו מדואל.
3: לא, לא, לא.
0: מי מהשחקנים? מי הגדולים?
3: לא, גם לא איתן.
1: גם לא איתן?
4: משה סבק.
3: משה סבק, גם בפיטוסי.
4: דני אלברט.
3: דני אלברט.
0: זה דור אדיר.
3: שרון מרציאנו.
0: זה סופרגול 97.
4: שני הבולגרים שהבאנו, שנקולו וגושו פטרו. אז היו גם שם ניגרים היו, אחד מהם היה מצוין, הלך לליגת גם ב-MLS, ולפני זה היה באנגליה.
1: יפה, הכי חשוב, שמרו על עצמכם שם.
3: ואמסור לאמיל דשני ג'ני שלנו.
4: תודה רבה, הנה אמיל, אני נותן לך מה
1: זה. תביא את אמיל, בוא נמסור לו דש בשידור.
3: אתה יודע שהוא מכיר את ג'ני.
2: חבר'ה, אני אוכל צהריים, תודה רבה.
1: באמת? כן?
3: מה זה? אמיל, מעריד של ג'ני.
1: וואלה.
2: גם שותה בירה. את מי?
3: ג'ני.
2: איזה ג'ני?
3: ג'ני שלנו, מהמפיקה, האחראית על כל ההפקה בערוץ הספורט.
2: מה היא קרובה משפחה שלנו? מה זה?
1: משפחה שלנו? כן.
0: וואו, בוא נעד, פרסום ראשון.
2: ג'אנה, לא ג'ני.
3: הוא קורא לה ג'אנה.
1: הוא קורא לה ג'אנה, כן.
2: ג'אנה זה לא ג'ני, ג'אנה.
1: ג'אנה. תכתוב בבליקי פרסום
3: ראשון. ג'מו לוי.
1: ג'אנה קרובת משפחה של אמיל ואליב.
3: כן.
1: בואו תקשיב. באמת?
3: כן, תתפלא. אז יש חדש מג'אנה.
1: אמיל, תפסנו אותו על הספינה.
2: ממנה, תפתור לה בחזרה.
1: יש לך דש, ג'ני, יש לך דש חם.
3: מאמיל ולב האגדי.
2: ומקמי ומגליה ומפויאנה.
1: גם מאמיל, גם מחמי הם כרגע לספינה.
3: רגע, ומי אחר?
0: גליה.
3: מפויאנה.
1: וגם
2: מגליה. בהפלגה, אנחנו בהפלגה.
1: בהפלגה

0: לאן? מה היעד?
1: לא יודע, תסירוסים אל הלודה. למונדיאל, למונדיאל.
0: אמיל, תותח, יאללה, שמור על עצמך.
1: יאללה, אמיל, תודה. תודה, תודה. ביי.
0: איזה איש, איזה איש.
1: מה, אמיל חמוד לאללה.
0: אני זוכר אותו משחק.
1: ברור.
0: זה קטע, תקשיב איזה שחקן זה היה.
2: אני גם...
0: תבע לך על הזמן.
2: אני עכשיו בטוח שהם יושבים על הספינה שם, על הסיפון, עם איזה סיגר ביד, ועכשיו הם, אתה יודע, כאילו עשינו להם את הטיול. עכשיו זה כאילו עשית לו את הטיול, ועכשיו אני גם בטוח, על פי הדברים שהוא אומר, שמאה אחוז ברק סגור בגלל ההודעות שאני מקבל.
1: אני אומר ברק, אני לתחושתי.
0: תגיד את זה.
2: אז אני מקבל, לא, ההודעות שאני מקבל אומרות שמי שאנשים שמכירים את ברק יצחקי, כלכלית זה מאוד לא מפתה.
1: מפתה. לתמי לא. גם את ברק בחר זה המפתה.
0: אבל יאללה, בואו נעשה מעבר חד, ככל שיהיו התפתחויות בשעה הקרובה לגבי ברק יצחקי בלודו גורץ, נעדכן. אבל עכשיו לקראת המשחק הרביעי הערב בסדרה 2-1 למכבי תל אביב.
1: יגאל, מה אתה אומר על ההחלטה על השני פרוקר?
0: בואו נצרף אלינו את עומרי קנדה ודן שפירה. אהלן חברים.
3: אהלן, מה העניינים?
0: בסדר גמור. שפירה, עד כמה אתה נרגש לקראת המשחק היום?
3: נרגש מאוד.
0: כי?
3: נרגש מאוד מאוד. מה זה, אני מגיל אפס מחכה ל... הזדמנות כזאת שהולכת ומבשילה לכדי משהו שאולי אולי יקרה, למרות שסדרה קשה, קשה מאוד.
1: איזו הזדמנות? על איזו הזדמנות אתה מדבר?
3: איי, איי, איי, 56 שנה אנחנו לא גזרנו רשת, אתם יודעים, זה נשמע, זה טרום, טרום, טרום אני נולד, אני הייתי בן מינוס 12 כבר, די.
1: נו, ואתה מאמין שזה יכול לקרות?
3: תשמע, הכל יכול לקרות. זה פתוח לדעתי, זה לא פשוט, יש גם למכבי שנים של מסורת, של אתה יודע, יכולת של התמודדות בשלבים האלה, של ניסיון, של... לנו זה חדש, זה באמת חדש, זה קרה רק השנה וזה מתפוצץ.
1: רגע, אתה יודע מה דן, אני חושב שקצת, חלק ממי שנשאר אוהדי הפועל בכדורסל, קצת מתבלבלים שכאילו, החל מ-2026 יש הפועל תל אביב. כי בוא להזכיר לך, עם רמי לוי, הגעתם פעמיים...
0: רמי כהן.
1: עם רמי כהן, סליחה.
0: רמי לוי היו מגיעים יותר.
1: רמי לוי, נכון. הגעתם פעמיים לגמר והפסדתם במשחק השלישי על חודו של סל לפה וסל לשם. אז זה לא איזה הפול, זה לא משהו כזה חדש מבחינת הפול תל אביב.
3: נכון, אבל כן יש...
1: פשוט חלקם התבלבלתם, חשבתם שאופר ינאי המציא את הכדורסל בהפול תל אביב.
0: אבל בואו נדבר חברים על הסדרה, לא מעניין אותי עכשיו חיים שכאלה. בואו נצרף אלינו גם את אור אלר. בואו נדבר על הסדרה, אותו רון נרשם במקום מוטלי, עד כמה, אור, עוד מתי נפנה לך גם קנדה, אור, עד כמה, באמת העובדה שבמשחק האחרון, המומנטום עובר להפועל תל אביב, הפועל תל אביב מנצחת, הצגה של וסה, עד כמה אתה רואה היום עם הקהל הביתי את ה-2-2?
4: קודם כל, הלוואי והלוואי והלוואי, קודם כל, זה יהיה דבר נורא, יקחו את האליפות היום כשהאולם אדום, ואף אחד לא רוצה מצב כזה, אבל בואו לא נשכח, אנחנו עדיין עם הגב אל הקיר. זאת אומרת, עדיין אנחנו במרחק הפסד אחד מסיום העונה, וכן, אני חושב שיש התעוררות מסוימת בקרב הקהל האדום, שאני מאוד מאוד מקווה שבאמת ימלא את יד אליהו, למרות כל הבעיות שאתם מכירים של הקהל. וכן, אני חושב שעידוד התלקח פה אימור מאוד מעניין, ללכת על שחקן שלא שיחק כמה חודשים, ואני טען שהוא באמת עלה במשקל וכו'. ואני חושב שבאמת המבחן היא אגרסיביות, אגרסיביות ורוח.
0: קנדה, אתה מאוד קרוב לאופר ינאי. בסופו של דבר שמתפזר הרפל, מכבי תל אביב לקחה גביע, ווינר, הפועל תל אביב, למעשה זה התואר שנשאר לה. אם הפועל תל אביב מסיימת עונה ללא תואר, עם השקעה של 200 מיליון, אתה מסכים איתי שזה כישלון צורב?
5: אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה כישלון, אבל כן, זה באסה מאוד רצינית, אתה יודע, אף על פי ההשקעה המטורפת הזו שנה, אבל נגעת שנייה לפני ב... מוטלי ובאוטורו.
0: כן.
5: אני חושב ששחקן כדורסל, גם כדורגל, גם כדוריד, לא משנה, גם אם לא עושה אימונים, ויש משחק שזה, אתה יודע, להיות או לחדול, שחקן ברמה של אוטורו, שלקח יורוליג, והיה בטופ, גם אם הוא עלה טיפה במשקל, נראה לי שלמכבי תל אביב היה שחקן שפעם סופו, שסופו היה צריך לרדת 200 קילו כדי להיות שמן, אז אני חושב אני חושב שאם אותו יבוא באמת בראש...

0: ראש טוב, אז גם עם 3-4-10 קילו.
1: אני מדמיין את הווידאו של סופו רודף באוטישקין אחרי האוהדים להרביץ.
2: סופו פעם בגנר כמעט נפל לי על הרגל, אין תחשוב כואב לי.
3: כן.
0: סופו אם נותן בבני ברק גוף לבניין, הבניין מתמוטט. אבל אני חושב שאוטורו באמת, זה מה שיכול להביא את הנקודה הזו שאין היום למכבי תל אביב, בנוסף באמת למיצ'יץ' ולים.
4: לא, מה עוד שמוטלי, קנדה, מוטלי בו, זה הכי חלש בארץ, לא ראיתי דבר כזה.
3: זה לא מחויב.
0: מוטלי, אני כבר שנה אני אומר. הוא אגרסיבי מאוד, יש לו מבחינת הגוף, אתה יודע, הוא מוטל.
4: מה זה אגרסיבי? מה זה אגרסיבי?
0: לא, רגע,
4: הוא נראה. הוא יותר חור בהגנה ממך ממה שאתה היית בהפועל.
0: בדיוק, מבחינת אגרסיביות שחקן בלט, אבל אתה רואה אותו מבחוץ. כן, הוא כביכול, אני תמיד אומר, הוא לא רגע
1: אותו מטביע.
4: והשלשות, כן. כן, אבל אני חושב שאוטורו, בוא, אוטורו ואודיאסי זה כוח חבל הזמן.
3: דן, אני מסתכל על זה גם באופן כללי. הפועל תל אביב לעולם לא תצליח להעמיד קבוצה כל כך משמעותית.
4: למה? שנה הבאה יותר טובים.
3: עם 200 מיליון, וזו הזדמנות. ושלא תחזור לסיים עונה כזו בלי תואר, ולכן המשחק היום... זה מה שנקרא משחק, שאם נגיד אתה מנצח אותו, כבר אתה בא לחמישי, תקשיב, בטירוף.
0: אני יכול להגיד...
3: רגע, בוא ניתן רגע לדן לענות.
5: אני בכל זאת מרגיש שיש פה דרך, שהיא כן דרך חדשה. יש פה איזה שינוי בתפיסה בהפועל תל אביב, ושינוי מחשבתי בהפועל תל אביב, ושינוי תדמיתי בהפועל תל אביב. שלא סתם הוא מעורר גם את ההתנגשות הזאת עם חלק מהאוהדים, שאני חושב שהאוהדים של הפועל תל אביב זה לב אחד עצום. אני לא מכיר שום קבוצה בעולם שאוהדים היו מגיבים כמו שהם מגיבים. תראו כמה תשוקה יש להם לסמל הזה, עד כדי כך שמוכנים אפילו לא לבוא למגרש. אני מאוד מקווה שלאט לאט כולם יחזרו למגרש, כי הפועל תל אביב חייבת את כל האוהדים שלה, ויש גם איזשהו שינוי בתפיסה. יש משהו בלהיות אוהד הפועל. אני אומר לך את זה בתור ילד שגדל אוהד הפועל. הכאב הזה של איזה מסכנים אוהדים שאוכלים להם את הלב, והאריק איינשטיין, זיכרונו לברכה, והזהות הזאת...
0: אם זה לא
5: הזאת...
0: קשה, זה לא הפועל, דן, זה ידוע.
5: אז זהו. אז משהו בזה מתחיל טיפה, וזה עדיין קשה, אבל משהו, יש איזשהו שינוי תפיסתי שהפועל תל אביב עוברת, ואני חושב שאנחנו גם כאוהדים צריכים לקבל את זה שגם הצלחה ושמחה, ורצון להצליח ולכבוש הוא דבר שהוא לפעמים יותר קשה מאשר התמודדות עם כאב. מי כמונו במדינה הזאת יודעים את הדבר הזה, ואני חושב שהדבר הזה יכול שהוא גם ייקח קצת זמן. אני באמת מסתכל על זה כעונה ראשונה, ומבחינתי גם אם אנחנו מפסידים היום,
3: אני מסכים איתך, נגיד אפילו ברמה הפרקטית,
5: גם אם מפסידים היום, אני מתייחס לעונה הזאת
3: כהצלחה. נותרו עוד 1,200 כרטיסים.
4: לא יודעת, יותר.
3: אני חושב שגם אתה צודק שיותר, שזה קטע שמראה זה בבוא, ואחרי משחק אירוי, המשחק השלישי, שעדיין נותרו קרחות.
4: ברור.
3: ומנסים עכשיו לחיילים, אני יודע את זה. מהשעות האחרונות
4: פונים לחיילים. תגידי, ראית את המשחק לא, השלישי, כמה הוא היה ריק?
3: מנסים לחיילים.
4: למעלה?
3: כן.
5: חבר'ה, עדי הפועל ששומעים עכשיו את השידור, תבואו היום.
2: הולך למשחק רז?
5: תחים את כולם.
3: לזה לא, אני טס.
0: אני יש לי משהו גם להגיד. כן. אני לא רוצה באמת לתפוס צד, בטח לא עם עכשיו עם האוהדים ועם אופר, אבל אני מדבר בתור אוהד הפועל. לא, מה זה תפסתי? אני אוהב הפועל תל אביב, אחי. זה גם, זה לא משנה
4: אם
0: זה לא
4: אופר. למה, אלה שלא באים לא אוהבים את הפועל תל אביב, אתה חושב?
3: אני יכול להגיד לאופר ינאי, אני יכול להגיד לאופר ינאי, או לאופר ינאי, עומרי, שההצלחה שלו הייתה שאתה היית בפמליה, הוא הדיח אותך ולקח את שביט תלי מלך, ואתה יודע את זה, ומאז ה...
4: הוא הדיח את עומרי?
3: כן, והקרמה השתנתה, די.
4: ולא יצא הודעה?
0: לא נכון. קודם כל, אף אחד לא הדיח אותי, ואני לא הייתי בהפועל תל אביב. אני מאוד אוהב כדורסל. מאוד קשה לי לראות כדורגל, בגלל כל המתקרבים
3: עליהם. בוא, היית קרוב לאופר, ומסתובב איתו, ועכשיו הוא מסתובב עם שביט.
0: אני גם היום קרוב, זה לא העניין. אני רק, תודה מה, אם אתה כבר זה, אז יש לי גם איזה שלושה דברים להגיד, ואני רוצה שתקשיב שנייה.
3: אוקיי.
0: אני חושב ש... וצנצי גם, אני מאמין שיודע את זה, אבל הם לא אומרים את זה.
3: אוקיי.
0: יש חוסר צדק מטורף בהתנגלות בלתי פוסקת כלפי הפועל תל אביב, אני אגיד מה. כך אפילו, רגע.
3: הוא רוצה להגיד אבל מה.
4: תן לו להגיד, ואחרי זה אנחנו נגיד.
3: קוף, רוצה להגיד על מה.
0: אפילו שזה לא משנה. קח את השלשה של ים הדר, 0.2 שניות לסוף, לא מכניסים את זה. זה אחד, עזוב, רגע.
2: מספיק, נו.
0: חכה. אורדי יוצא מהמגרש, מתעמת עם אוהד, היה או לא היה?
4: היה.
0: הרחקה אוטומטית צריך להיות או לא צריך להיות?
4: לא יודע.
2: איזה הרחקה אוטומטית? הוא נפל תוך כדי תנועה.
4: לא, הוא מדבר על האימות עם האוהד.
2: עוד.
4: לא, עם האימות, עם הכללו, עם ה...
2: בסדר, כי התחיל דין ודברים שם.
0: עזוב, זה גם עזוב. הפועל ירושלים לא חוזר לשחק, הפועל...

0: נהנשת במשחק חוזר.
1: אבל החזירו את זה, אבל החזירו את זה.
2: רק בעירור.
1: כן, בעירור.
3: מה זה משנה מתי?
0: ועוד משהו אחרון, והם גרשים את אופר מהמגרש בצורה אלימה, והבת שלו שמה, זה משהו שבחיים לא היה.
3: מה זה? רגע.
1: איפה גרשו אותו?
3: רגע, מה זה מגרשים? באיזה סצנה הוא יכול בכלל להיכנס למגרש?
0: הוא בתור בעלים של הפועל תל אביב?
3: מה זאת אומרת? יש תקנון, יש תקנון.
4: עומרי, איפה גרשו אותו, קוף?
3: לא, הוא נכנס למגרש ואז הרחיקו אותו.
4: מתי? נו ברור. אז מה אתה...
3: אף אחד לא יכול להיכנס למגרש.
4: קנדה, מה אתה רוצה? מה? זאת אומרת, אוקיי, רגע, שנייה.
0: אור,
4: שמענו את קנדה. אור, אתה רואה את כל ההתנהלות, אנחנו באולפנים, יש לנו את כל הזמן שלנו, ואנחנו עם ביקורת מאוד קשה ונוקבת על אופר ינאי. איך אתה רואה את ההתנהלות?
2: תראו, אופר עשה המון המון טעויות, אבל אני אומר לו תודה על ההשקעה. אני חושב שהרבה קבוצות היו רוצות בעלים כזה. ושוב, אני באמת קורא לשלום עכשיו בין האוהדים לאופר, ובניגוד לאופטימיות שהייתה לי בשלבים היותר מוקדמים של העונה, אני מאוד מאוד מסתכן ומעריך שגם כאשר הפועל תחזור לדרייבין בשנה הבאה במשחקי הליגה, החבר'ה הקשים לא יבואו, החבר'ה של האולטרס והייתי אומר מעגלים נוספים לא יבואו בגלל אופר, ושאתה שואל אותם מתי תחזרו? רק שאופר ילך.
1: אתה צודק, אור.
2: אז אתה שואל אותם, רגע, אז מי יממן את המשכורות של השחקנים? כן, אני לא יודע לומר לכם לאן זה הולך, אבל אני מאוד מאוד חושב שזה לא לצאת טוב.
3: אבל אתם שוכחים דבר אחד עקרוני. אופר הוא אוהד מכבי תל אביב, אוקיי? כל חייו היה אוהד מכבי תל אביב, היה מנוי מכבי תל אביב. לעבור קבוצה, אפילו אם אתה משנה סוג דם, אתה עדיין לא מוכר בתור מומר.
4: אבל איפה זה בא לידי ביטוי שהוא עד מכבי תל אביב? הוא
5: שופך שם כספים.
4: הוא בכוונה, שופך כספים, בכוונה כמו מקנטר את מכבי, עושה את הטעות.
3: ההטרלות, אני אקח לכם את טיפה, אני אקח את בריסל.
4: זה לא בא מעבר, זה בא מרצון לרצות את הפועל תל אביב.
1: אבל כרצות, ההודים לא עושים את זה.
4: זה לא אבל מקטע של אוהד.
3: זה בא מרצון להעלות את המחיר ולהתערב. ולחשוב שאתה מנהל את הסצנה, אבל אתה ממש לא.
4: שזה העניין, אור, במקום להתעסק נטו בשקט בהפועל תל אביב.
2: כן, לגמרי, והציוצים והקנדות.
0: זה הבן אדם אבל, זה הבן אדם אבל, אתה יכול לשנות בן אדם?
1: אבל קנדה, אתה מכיר את זה.
4: אם לא תשנה בן אדם, תמשיך מה שנקרא לשקוע והקהל ימשיך להחריב. אם בן אדם טיפה ישתנה, וטיפה יבין, וגם יבין שנגיד אם הוא ימני, אתה לא לוקח את רונן צור, שנחשב בצד השני של המפה, וגורם,
3: לא
4: תקשיב, וגורם גם לאנדרלמוסיה פנימית.
3: זה לא קשור, זה מקצוע, הוא לוקח את מקצוע.
4: זאת אומרת, ואחרי זה...
3: זה לא קשור לעמדה פוליטית.
4: הכל, הכל.
1: לא, גם עוד הפועל, אי אפשר להגיד שהם רק שמאלנים, או...
3: נכון, יריב
4: לדין עוד
3: הפועל.
4: ואתה שומר, שנייה, ואתה שומר בסגת החתום. תופים דאז על מוצא ציוצך, כמו שאומרים אור, אני אגיד את זה בצורה עדינה, ואתה יותר קשוב לאוהדים, ולא
1: ואתה מבטיח שישפצו את הדרייבים, ואחרי זה שיגבו את העולם החדש.
4: ובפוליסי אתה גם דואג שקצת תומר גינת וים הדר, זאת אומרת, אתה עושה דברים שהם קודם כל הפועל תל אביב. אז אם עומרי אתה אומר, זה הבן אדם, סבבה, זה הבן אדם.
1: וזה אוהדים.
2: סדרת פלייאוף גמר הזאת הוכיחה, שתומר וים לא צריכים שום טובות מהבחן.
1: נכון.
2: הם שחקנים מעולים, צריכים לקבל דקות ולפתוח, והם הפועל, והם יישארו הפועל.
1: עומרי, באותה מידה שאתה אומר, זה הבעל הבית, אז אלו אוהדים. ואוהדים לא רוצים את הבעל הבית הזה, נקודה. מה שהוא לא יעשה, הם לא רוצים אותו.
0: אז אני אומר דבר כזה, זה כמו במערכת יחסים. כל אחד צריך לעשות את ההתפשרות שלו, אין מה לעשות.
1: הם עשו הרבה התפשרויות ולא רוצים לעשות יותר מזה.
0: רגע, אבל לפרק הכי קל. ואני חושב שאם הבן אדם פתאום יקום וילך, מי יביא לבוא לפותק?
1: אז יש את גיל רענן, הכל בסדר.
4: הוא לא קם ועולה, דבר שם אתה צודק, יש משקים, אבל עזוב רגע את זה. עזוב, הוא כן, שעכשיו עשה את הסקר ושנה הבאה, הוא כן רוצה להשתנות. סבבה, אנחנו מדברים כרגע על אפשרות דן אירואית, היסטורית, לזכות בתואר האליפות. יש פה אליפות, ואז גם מבחינת האווירה זה יכול לשנות הכל.
3: קודם כול הוא צריך לנצח.
4: יפה, הרי. ובדיוק, היום. היום זה מה שנקרא לנצח. ושאתה רואה דן את הקבוצה, על מי אתה תולה את יאבך, כי אני לא מאמין שווסה יכול לחזור.
1: יכול.
4: על אותה, אם יכול. הוא חוזר על אותה הצגה.
1: וזה, בוא נע, וזה זה כוכב אדיר.
3: תשכח שיאב נתן פחות.
4: וייאב נתן פחות. מה אתה אומר?

0: זה די מטורף, כי הפועל תל אביב באמת הייתה בנויה במשך כל העונה על כישרון אישי מטורף,
1: צודק.
0: של שחקנים גדולים ברגעים גדולים. וזה היה במשך הרבה זמן בריינט, וזה היה בלייקני לרגעים, ויש לנו פה פציעות שאתה יודע, בדיוק במאני טיים זה קורה, וזה, אני חושב, צריך להפיק לקחים לשנה הבאה, איך אנחנו מגיעים, מביאים את הקבוצה לישורת האחרונה של האליפות, כשהיא בשיא שלה.
2: אבל אתה לא יכול כאשר בחוזים, תקשיב, אתה לא יכול כאשר בחוזים ששחקנים, בריינט לא מעניין אותו פה הליגה. מעניין אותו היורוליג, וזה מה שסיכמו איתו, אוקיי?
1: את הפועל מעניין את הליגה?
2: את הפועל, את
0: ההנהלה, כן. אני חושב שגם לומדים את זה תוך כדי תנועה.
3: אמר שמעון אמסלם בתחילת השנה,
2: גם את אופר.
3: שמעון אמר, קודם אליפות, אחרי זה דברו איתי על היתר. בואו, צאצי, תראה כמה שנים, זה הפועל תל אביב.
1: ברור.
3: ותראה איזה הזדמנות, ותראה איזה קבוצה.
1: בסדר, ובינתיים, ועדיין, מכבי מנצחת, מי לוקחת אליפות?
3: בדיוק. ואז זה כישלון
1: של החיים. של החיים.
3: בדיוק,
1: בקבוצה. אף אחד לא שכנע אותי אחרת.
4: צאצי, אתה רוצה לשמוע לי מי היום, לפי דעתי, במי אני תולה תקוות, ומבחינתי אנשי המפתח, לא יש המפתח. מיצ'יץ' וים הדר זה ברור, אתה יודע,
1: כן,
4: זה אובייס, וצריך את אוטורו. אני חושב שהערך המוסף יהיה עם תומר גינת וגיא פלטין, שאתה מדבר על ישראליות, ואתה מדבר על גיא פלטין, זה אחד שבא מקריית אתא ונראה כאילו הוא בנה את הקירות בדרייבין, מרוב שהוא אוהב הפועל.
1: נכון.
4: אני חושב שגיא פלטין ותומר גינת, ואתה יודע מה, גם עוז בלייזר, יתנו את הישראליות, האכפתיות, ידביקו.
3: תשמע, אחלה.
1: לא, תומר גינת היה בסדר גמור.
3: תומר זה מספר אחד.
1: לא, לא מספר אחד, אבל טוב.
3: לדעתי, מספר אחד, תקשיב מה שהוא עשה. הגנה, התקפה, החיבור, הקרבה.
2: כל הסדרה הזו וגם נגד ירושלים.
1: לא כל הסדרה הזו.
3: הקרבה. הוצאת בריסט מיזון, תומר היה נפלא. אבל אנחנו רגע את זה. נחמד,
1: בקטע,
3: אני מבין בקטע של הלב, נשמה, מה שאתה מדבר על בלייזר וגיא פלטין, אבל מבחינת כדורסל, זה לא קיים. אם אתה בונה עליהם, זה לא קיים, זה יותר נזק מתועלת. בוא, זה יותר נזק מתועלת.
4: אני אומר
3: הכדורסל מנצח.
4: הערך המוסף שיהיה, חד משמע, הערך המוסף שיהיה, זה באמת להראות הגנה, להראות אכפתיות, זהו. כי הזרים, עוד פעם, אני מאוד אוהב את השחקן, זה כמו שמסי יבוא שחק בפוטים כדורגל, אותו דבר.
3: שמע, עומרי,
1: לא, אתה... לא, לא, לא, לא, אל תשים את וזה, הוא מכולנו, לא מסי, בוא.
3: עומרי, מכולנו
0: גם
3: פה...
0: גם ג'ונס, ג'ונס.
3: עומרי, מכולנו פה, אתה היית בפרופיל הכי גבוה של עצימות גופנית. עכשיו, שמע, זה כולם מגיעים על הגחון, עם הלשון בחוץ. ראית כבר את מקבי?
1: אבל דווקא פה לא.
3: עם הגרדים, ראית בדיוק מה הפועל. קורה, העייפות. Okay. ולכן היום זה מה שנקרא, אתה יודע, לייצר את האקסטרה, בטח גם אתה היית במצבים כאלה גופניים, זה לייצר את האקסטרה כי אין דרך חזרה. השאלה באמת, איך מייצרים את האקסטרות האלה?
4: אם תשאל את מיצ'יץ' ותשאל, אני לא יודע לגבי אודיאסי, אני יכול להגיד לך על אוטורו ומיצ'יץ', אם תשאל את שניהם, מבחינתם שכל העונה הייתה בטלה, והשני המשחקים האלה של לנצחון ביד אליהו, והיום, ובעזרת השם המשחק החמישי, להביא אותם רק למשחקים האלה. זה משחקים של אלופים, זה משחק...
1: אני חושב שאיטודיס גם קיבל החלטה מצוינת להשאיר את קוק על חשבונו של ג'ונס.
3: חד משמעית.
1: קוק במשחק...
3: נתן הגנה.
1: נתן הגנה.
3: הגנה, הגנה.
1: נתן סייז.
3: הגנה.
1: נתן יכולות.
3: הגנה, הגנה.
1: חבל הזמן.
3: הגנה,
1: חבל הזמן.
3: תותח. בוא, אור, איך שלא...
1: ג'ונס זה לא בא לסרק בך.
3: אור, איך שלא נסובב את זה, אבל גם לא ניקלה לעוד ערב שסורקין קולע 0 נקודות לראשונה בקריירה שלו.
1: זה לא יקרה, זה לא יקרה.
4: זה עבודה מצוינת, אבל זה עבודה מצוינת.
5: תמיד אפשר לקוות.
3: כן, אור.
5: אני אומר, תמיד אפשר לקוות, ותמיד אפשר לקוות שבאמת יבואו חזקים בהגנה, יבואו אגרסיביים. אני חושב שבאמת למדנו מהמשחק שהיה, שגם אם אתה באמת קולע כמה, 98 נקודות, אם אתה חוטף יותר מ-100, אתה תפסיד. זאת אומרת, ההגנה כמפתח והאגרסיביות, והאכפתיות שהוזכרה כאן, והעזרות אחד לשני, באמת זה יהיה בסוף המפתח, ומי שירצה יותר, ומי שיהיה אגרסיבי יותר, בסוף ינצח, והלוואי שבאמת יצליחו גם הערב.
1: דן, אז אתה רואה כמומנטום של המשחק, מהמשחק האחרון, עם הקהל, כמה שיגיע קהל, לא יודע גם איזה קהל.
3: יגיעו.
1: אבל יגיעו, 7,500.
2: לא, הרוב יהיו הפועל.
1: ברור, ברור. 1,000 עוד מכבי בכל
3: אחד. 7,000, 8,000 בטוח. יש בהם איזה 1,500 כרטיסים
1: כרגע. אחלה. אז השאלה, דן, אם אתה רואה, אם אפשר לקחת את המומנטום מהמשחק האחרון, ולהביא אותו אפילו לא למשחק צמוד היום. זאת אומרת, אתה יודע, כמו המשחק אחד המשחקים של מכבי, במשחק הראשון, נגיד, של מכבי.
0: שמע, אני מודה שהפועל תל אביב עדיין לא יעזור. אנחנו תמיד, כשהמומנטום, אנחנו תמיד טובים כשהמומנטום.

0: המומנטום נגדנו, אנחנו הבאים הרבה יותר טוב.
1: כשהמומנטום
0: איתנו, פתאום הלחץ גם יכול להשפיע, ופתאום מאמינים, זה דווקא שאתה בא, כי אנחנו רגילים להיות אנדרדוג, זה חלק מהסמל. אבל אני כן רוצה להגיד שהבן שלי, יש לי ילד בן 6, אוקיי? הילד לא מוכן להפסיד משחק. היום הוא אמר לי, אבא, אתה לוקח אותי היום למשחק. אני אומר, זה מראה לי שמשהו קורה בהפועל תל אביב טוב.
2: אני רוצה רגע לשאול את שלושתכם.
0: ככה מתעורר וככה רוצה...
2: אני רוצה לשאול את שלושתכם לסיום, על הקטע של השיפוט איש בקצרה בתורו, כי אתה יודע, עופר ינאי, מעבר לקטע האסטרטגי ולקטע המשפטי והכל, מה שנקרא מצפה להתפטרות וולונטרית של כל ראשי איגוד השופטים, ואתם מכירים את הטענות.
1: וגם השופטים.
2: עד כמה באמת איש מכם, יש לכם טענות, אתם מרגישים איזה תחושת קיפוח, ועד כמה אתם בונים היום על השיפוט, או עד כמה זה סוגיה שיכולה לעלות. נתחיל עם אור.
3: אני חושב שמה שאנחנו בעיקר רוצים לשיפוט מכבד, זאת אומרת, שיפוט שבו אם שחקן חוטף מכות בדרך לסל, שיקבל את הסביקה, ויקבל את הכבוד שמגיע לו, ויקבל את ההגינות שמגיעה לו. לגבי ההתכתפיות של אופר עם השופטים, אני פחות אוהב את זה, אבל כן, אני חושב שגם מבחן לשופטים, והכל מצולם והכל נראה, ויש גם שאלות לגבי המשחק הקודם, למשל, באמת לגבי השלשה המדהימה של ים, שהוזכרה כאן ב-0.2 לסיום, או אפילו 0.1, שלא הוחשבה, למרות שהפער לא משנה כידוע, ואני מאוד מקווה, שיפוט הוגן.
2: קנדה?
4: קנדה זה יעשה כותרת, אז אני לא יודע אם כדאי, אבל...
2: כדאי,
1: כותרת זה תמיד טוב.
4: אני רוצה שהשופטים שיהיו ניטרלים, למה כולם יודעים שגם ביטון וגם פרישמן, יש להם טיפונת נטייה למכבי, טיפונת, רק שיהיה ניטרלים.
1: תגיד לי, פרישמן גדל בהפועל תל אביב, על מה אתה מדבר?
4: אז אני אומר לך, נו,
1: אתה אומר לי מה? מה אתה אומר לי?
4: אני יודע מה אני אומר לך, רק שיהיה ניטרלי, זה הכל.
1: כן, שיחק בהפועל תל אביב, בהפועל גבעתיים. בהפועל גבעתיים. מתי הוא בדיוק היה במכבי?
2: קוף, זה מה שהוא חושב קנדה, אני רוצה לשמוע...
1: מה זה לשאוב? צריך לשאוב,
2: סמך... אור, פונה אליך לסכם את הכל, אני רוצה לשמוע את דן. אמר קנדה, ואני מכבד את דעתו. כן, דן.
4: מה תכף שעשה בלגן?
2: כן, כן, דן.
0: תשמע, אני הייתי לצערי, אני לפעמים עובד בערב, בהצגות, בתיאטרון, בהופעות, אני לא תמיד יכול לבוא. אבל כשאני פנוי, אני בא, ואני במשחק הקודם שהייתי שהפועל תל אביב ירחו, היה לי השיפוט, אני ישבתי מאוד מאוד קרוב לפרקט. ואני הרגשתי את זה, הרגשתי את זה. לא נעים לי להגיד את זה, כי אני מרגיש שזה כאילו כבר איזה מנטרה שחוזרים עליה. אבל הרגשתי את הכבוד, היתר כבוד שניתן להנהלה הסעובה. הרגשתי את זה. אולי אני ממציא, אולי אני טועה, אבל ככה אני הרגשתי במגרש, במשחק שהפסדנו. במשחק האחרון היה יותר שקול. אני הרגשתי שזה היה יותר הוגן. ראיתי שריקות לפה ושריקות לפה, שלפעמים חשבתי ככה לפעמים ככה, אמרתי, אוקיי. אני מקווה ששופטים שמגיעים למשחק הזה מבינים את האחריות פה ומבינים את הצורך בשיקול ובשיפוט הגון וישר ולתת לשחקנים לעשות עבודה. מכבי לא צריכים אותם והפועל לא צריכים אותם. אנחנו צריכים ששופט יהיה ניטרלי. זהו.
2: חברים, הרבה הרבה תודה שהצטרפתם.
1: תודה רבה לך.
2: תהנו מכדורסל טוב הערב. תודה.
3: תודה רבה, ויאללה הפועל.
4: תודה. 2-2 חייב היום.
2: יפה. תודה, תודה. קוף, סכם לקראת, מקצועית לקראת, כי אתה צריך לצאת. תודה שעוד אפילו... עוד מעט ארבע.
1: עוד מעט כבר יש את ההפגנות
2: בחילות. משכתי אותך. אבל כן, הדתיים מגיע, עכשיו שומעים שקוף מגיע לכביש.
1: מ-4 עד 6, סגרו את המדינה.
2: שומעים שקוף מגיע לכביש, הם יוצאים בהמונים הדתיים החרדים. אבל תגיד לי, תסכם לי מה שצפוי היום.
1: אני אומר, אתה יודע, באמת, הפועל נראית לי, אחרי המשחק השלישי, הרבה יותר פיט ממכבי.
5: תיגע באוטורו, מעניין אותי קוף, בהחלטה להכניס את אוטורו לסגל.
6: פופי דיווחה פה שהוא הגיע אוברווייט.
1: בסדר, הוא היה ב...
2: אג'ידה היה 14 קילוגרם יותר שלה אותנו, אתה זוכר? איך כוח אומר? ועם הרזים מה עשיתם?
1: נכון.
6: כמה שיותר יותר טוב.
5: אבל תקשיב, מוטלי זה חור.
1: הם צריכים עם מוטלי.
2: צודק.
1: הם צריכים עם מוטלי את ההגנה. הם לא עם מוטלי, סליחה, מאוטורו.
5: מה זה הגנה? אני חושב שזה היתרון הכי גדול של הפועל, אוטורו. ועוד יאסי למטה. בצבע זה היתרון הכי גדול שלהם.
1: הם צריכים את הבשר מול סורקין ולהקתו. כן. בצבע.
2: למי עדיפות היום קוף כזה? תשמע, משחק ראשון, מכבי פרקה.
5: פרקה, בקלות.
2: ושני המשחקים האחרונים הלכו צדיק.
1: אני לא רואה היום שמפרקים, מכבי. כן. במקרה. אני לא פוסט שיטה.
2: אתה לא רואה משחק כזה של סורקין עוד אחד?

0: בטוח?
1: לא,
2: לא, אין סיכוי.
0: אין סיכוי.
2: לא, גם אתה ראית עליו, גם אין סיכוי לבד.
1: אתה ראית עליו, אבל.
0: החלטה בלי ווקר.
1: ראית עליו שהוא זה, טובה מאוד.
2: החלטה אדירה.
1: כן, אני אלרגי אליו, הייתי אלרגי אליו גם שהוא יצטער.
2: לא, עזוב אתה, קטה של אלרגי אליו.
1: אני אלרגי אליו. אבל, תשמע, אני אוהב כוכבים, אבל שנותנים את הנשמה לקבוצה.
2: איפה.
1: אתה מבין? לא, אתה יודע, לא... לא אחד שבא לי ויש לו מה
2: ג'ון די,
0: למי יש יותר כוכבים?
1: שלנו,
0: למי יש יותר כוכבים עם נשמה היום, להפועל או למכבי?
1: במכבי תמיד תהיה יותר נשמה.
2: כן? אני לא בטוח הפעם. אני לא בטוח הפעם.
3: מכבי יותר נשמה מהפועל?
2: אני אגיד,
0: אתה צודק.
2: תקשיב, ים הדר, בלייזר, פלטי, תומר גינת,
1: ואזר. ים הדר ותומר ובלייזר ופלטין מעולם לא לקחו תואר בהפועל. לא משנה, הם רק שנתיים שלו.
3: דיברת על ווינריות או על נשמה.
1: רגע, זה בשבילי הנשמה. מה אתה רוצה?
3: הם באים היום לפרק
1: את הפרקט. מה אתה רוצה שהם ישירו עכשיו מישי לוי?
3: הם קוראים לגליצ'ים היום.
1: אז אני אומר לך.
2: ים הדר זה הנשמה והווינר הכי גדול של הפועל.
1: כן, למכבי יש חוסרים מהותיים, אוקיי?
2: אוס בלייזר משמעותי.
1: אוס בלייזר משמעותי. אתה מבין, יש להם באמת חוסרים לאורך ולאורך. אני לא פוסל 2-2.
0: בוא, קוף.
2: לא עושים 2-2?
3: לא פוסל.
1: לא פוסל.
2: לא פוסל.
3: זה הכי לא מכבי תל אביב, להפסיד שני משחקים.
0: בסדר, לא חשוב. קוף אומר
1: 2. מכבי כבר הפסידה 3 נעלה.
0: קוף אומר 2-2, מה אתה אומר?
2: אני הולך 2-2 גם.
0: גם אתה הולך 2-2?
3: 2-2 זה חלום עבורנו, מה זה?
0: אני שואל את דעתך, לא חלום. לא, לא, תקשיב. תדבר מה אתה אומר.
1: חבר'ה
0: אלה מיד, מכבי תל אביב. גם אני חושב, קוף, דרך
2: סליחה. חשוב, סליחה, חשוב,
1: תקשיב.
0: דרך סליחה. כן, תודה נשמה, תודה. תבלה. טוב, נדבר, גם מארצות הברית אני אדבר איתך. דרך סליחה, בבקשה, חרדים, חכו רגע.
1: תנו לי לעבור. קוף,
2: נמוד לעבור, ולא נתגייס.
0: יפה, תודה, תודה. יאללה, בואו נמשיך בפרק הכדורסל שלנו לקראת גולת הכותרת, משחק המשחקים היום, המשחק הרביעי, ונצרף אלינו את תמיר קליסקי ותום ניסני ממכבי בול. מה העניינים חברים? מה העניינים חברים?
4: אהלן, אהלן.
5: בסדר, רואים טובים לכם.
0: תודה, תודה, תודה.
5: רואים את הכל היום בערב.
0: כן. קליסקי, תגיד לי, אחרי המשחק האחרון, עם אפס נקודות של רומן סורקין, עם העייפות המצטברת ובי גור לוי ותמיר בלט גם הערב, האם אתה מתעורר עם חששות?
5: חששות כמובן, אני אגיד מעבר לזה. אני חושב שמכבי חייבים לנצח היום. אם אנחנו לא מנצחים היום, יהיו לנו צרות גדולות.
0: זאת אומרת, במילים פשוטות, אתה אומר...
5: ואם תרצה, אני אפרט לך. כן. אני אגיד לך, הפחד שלי זה פחד של כל עוד מכבי תל אביב. הרי השליטה של מכבי מול הפועל יום אחד תסתיים. עכשיו, כמו שבכדורגל, זה יסתיים בהכי כואב שיכול להיות, ככה אני לא רוצה שזה יסתיים באיזה מהפך גדול של הפועל, מ-2-0 ל-3-2, ושיתחילו לעשות לי מיתולוגיה על הדבר הזה. אני חושב שמכבי צריכים לנצח היום, אחרת שאלוהים יעזור.
0: זאת אומרת, במילים פשוטות, אתה אומר, המומנטום יכול להשתנות בצורה הכי קיצונית שבעולם, אם יהיה 2-2, זה הולך לכיוון הפועל.
5: אנחנו רואים שלביתיות אין כל כך משמעות.
2: הביתיות בטח שלא. גם אין אוהדי הפועל.
0: איך אתה רואה את זה, תום?
4: גם אני כמובן חושב שחייבים לנצח היום ולא לתת להגיע למשחק 5 ובאמת כל הלחץ יהיה עלינו בבית.
2: כן, יהיה לחץ תום, כמכבי, באמת?
4: השנה הזאת אנחנו שוחקים שמגיעה פה קבוצה שהיא עם תקציב בין השלוש הכי גדול.
2: כן, אבל תום, תקשיב רגע, אתה איש כדורסל, אתה תותח. בוא, עם כל הכבוד להפועל הזו, השחקנים המשמעותיים שלה לא פה, אם היית אומר לי בלקני פה, והיית אומר לי, אלאז'יה פה, וכולי, הייתי אומר לך, אחלה, אתה צודק. בסקוד הזה, באוסטר הזה, הפועל תל אביב, לא יותר טובה ממכבי תל אביב. ולראיה,
4: שראינו. צנתי, אתה שוכח שבסוף משחקים פה שלושה שחקנים על 80 דקות, שזה ג'ון די, איפה וג'ימי קלארק, הולכים ביחד שלושה שחקנים, 80 דקות, כל ערב, כל יומיים משחק, וזה מאוד מאוד לא פשוט. כולם חיכו היום ל-10 בבוקר, סליחה, לראות אם... אם קטה שיעשה, יקבל את ההחלטה מאוד קשה להלביש את ווקר במקום...
2: קיבל החלטה נכונה לדעתי.
4: אני חושב שבעניין הזה, כל החלטה שלו לוקח, כל החלטה פה היא מאוד קשה, אין פה נכון, לא נכון.
2: לא, אני אומר דעתי, אני אומר דעתי, מעניין אותי לשמוע דעתך.
3: רגע, אבל מה, הסגל של הפועל תל אביב יותר ארוך מהסגל של מכבי תל אביב? גם הפועל תל אביב יש לו סורים.
2: לא, אבל יותר ארוך.
4: מכבי לא יכול, למכבי שחקן שקוראים לו עמית אבו, שיושב על הספסל והוא פצוע והוא נמצא בשביל להשלים סגל של 11 שחקנים.
0: תשמע,
4: אני לא מדבר על תמיר.
0: זה משחק לשים הכל, תשמע, יש להפועל עדיפות מאוד מאוד משמעותית בקטע שגם

0: גור לוי וגם תמיר בלט.
1: ליף אל תשכחות.
0: של הליף כבר מזמן, כן, זה כבר כן. היסטוריה בפציעות. כן, אבל בסוף. פה הקטע של הגרדים, ואתה רואה ליף עד כמה הוא מוטש.
1: ליף מוטש.
0: ואתה רואה...
2: נגעת פה בנקודה חשובה מבחינת מכבי, שיש לה בעצם 2.5 מובילי כדור, כי ג'ון די, לפחות בשנים האחרונות, הוא לא בדיוק
1: ג'ון די לא מוביל כדור.
2: ובדיוק, והפועל לא פריירים, והם יודעים את זה, והלחץ על על הגרדים של מכבי, בעיקר על ג'ון די, מעכב לנו את ההתקפה, אנחנו מתחילים הרבה פעמים התקפה שהוא צריך להוביל את הכדור אחרי 18
1: אבל
2: שניות.
1: אבל עדיין הוא ווינר, את השלשות שלו הוא קולע.
2: בהחלט, בהחלט, הוא שחקן מצוין, כן. רק הוא לא מוביל כדור. והתשה נכון. הזאת, בשביל זה אני אומר, אפשר לתת עוד את הלב ואת הנשמה היום. אם היום נכון. זה לא קורה...
0: סכים איתך. אני אגיד לך למה יהיה קשה מאוד. עכשיו, חברים, אי אפשר להתכחש לעובדה שאתה מביא את השחקן הכי יקר, השני הכי יקר בתולדות מכבי תל אביב, שבדיוק לרגעים האלה, ובסופו של דבר שאני מסכים עם עודד מקצועית, נכון. הוא לא נספר, הוא בכלל לא קיים. והיום יכלת ללכת פעם ראשונה עם רגליים טריות, ונגיד לתת אולי לבריסט מנוחה, ואם חלילה אתה נקלע ל-50 מבחינתך חלילה, אתה יכול פתאום לייצר רגליים טריות של בריסט שטיפה נח. אבל אם הלכת על כל הקופה, כי אתה מפחד שלוני ווקר ימשיך להחריב לך.
3: הוא לא היה
0: לי לשם על
3: חשבון בריסט, אגב.
1: בדיוק.
3: זה לא הבעיה.
1: בריסט זה...
0: לא, אני אומר, אם נגיד היית לוקח, היית לוקח, נגיד, אתה אומר, אני עושה איזה משהו.
1: לא, הוא צודק, זה היה אם מתאחר, זה היה איפה או כלל. בוא, בריסט זה שחקן
0: אתה לא יכול לוותר, אתה בחיים לא יכול לוותר על קלארק, אתה יודע למה? כי קלארק בחיים אתה לא יכול לוותר על קלארק.
1: אבל אם אתה רוצה לתת רגליים קלות, אז אתה צריך לוותר על אחד מהם.
0: אז אני אגיד לך למה לא.
1: בריסט אתה חייב אותו,
0: אני אגיד לך למה לא על קלארק. כי אם אתה מוותר על, נגיד, על המשחק, ונגיד הולך עם לוני ווקר, וואלה, כי אני הולך בלי שיטה, בלי שמיטה, אול אין,
1: עם ווקר. ואם פתאום הוא דופק 30 נקודות, אלו, קלארק במשחק 5?
0: והם מפסידים?
1: לא, מפסידים.
0: לא, הם מנצחים לקואליפות.
1: לא, הם מפסידים.
0: הם מפסידים? כן, יצרתי אותו מחדש. עכשיו אני אגיד לך משהו.
1: לא, אבל אם אני אגיד לך למה לא על קלארק.
0: שנייה, אני אגיד לך משהו על קלארק. קלארק היחיד, זה הצרה. איפה הצרה? הצרה שבהפועל תל אביב יש לך את וסה וים שיודעים לייצר, יש מאין, היחידים שיודעים לייצר.
1: נכון.
0: ולך יש רק את קלארק.
1: לא נכון, גם איפה, גם איפה.
0: איפה לא יכול. איפה כבר עם לשון בחוץ.
3: איפה פחות,
0: צאנצי, מה קרה לך?
1: איפה אדיר בסדרה הזאת.
0: לא, צאנצי.
1: אדיר.
0: איפה אתה חייב לעבוד, מה פתאום? איפה אתה חייב לעבוד בשבילו. אתה חייב לעבוד בשבילו.
1: קודם כל, קלארק חירב את הרבע האחרון של מכבי תל אביב.
0: לא קשור, אני מדבר לייצר, לא מחבר.
1: הוא לא ייצר, הוא חירב.
0: שנייה, תן לי רגע להגיד לך. איפה שחקן שאתה צריך לעבוד בשבילו באחד על אחד, הוא הרבה כלום והמון שום דבר, אתה חייב לעשות תרגילים בשבילו, זה שחקן נהדר. קלארק היחיד יכול לקחת אותך לטוב ולרע, אבל אתה חייב שהכל העיף, אתה חייב בקלארק.
1: אז אתה יכול להזיז את איפה ולשים את ווקר, אבל הוא צדק שהוא לא עשה את זה.
0: יכול, כן, אז אני אומר, אבל זה ריזיקה. כי אם היום, אם היום אתה מפסיד מבחינת מכבי, אתה מגיע... גמור על הגחון, אתה מגיע גמור, הייתי במשחק, ראיתי מקרוב, מכבי
2: הפועל, להפועל יש את הצרות שלה, להפועל יש את הצרות שלה, והפועל תלויה כמו שאתם רואים, השחקן אחד באמת.
1: אני לא מסכים איתך, לא מסכים איתך.
2: היא תלויה במיצ'יץ', אם מיצ'יץ' לא יהיה טוב, הפועל לא ינצחו את המשחק, ולא יעזור גם אם ים ישים 50 נקודות.
1: למה? ים שם 40 נקודות וניצחו, אז מה?
2: זה לא היה בפלייאוף. אני אומר עוד
0: פעם. רגע, אני מסכים. אני ממש מסכים.
2: זה השחקן שאם היום הוא ישחק טוב, מכבי בצרות.
0: בצרות.
2: אם מכבי יצליחו לעצר את צעדה והשלשות שלו לא ייכנסו, מכבי במשחק. ועוד דבר, כי אני מציע למכבי לא להתחיל עם 14-0, כי הפעם הם לא ינצחו.
0: נכון, נכון.
2: ומכבי מתחילים לא טוב משחקים, אני לא יודע למה.
1: אני חושב שהסיפור של אוטורו קליסקי, הסיפור של אוטורו, סופר משמעותי. סופר משמעותי.
0: החלטה גדולה.
1: בטח. מתחילת מכבי תל אביב, בוא, אודיאסי ואוטורו בצבע.
0: חבל הזמן.
1: אני לא יודע מי יכול לעצור אותך.
0: תחשוב שכל הפועל תל אביב
2: ש... כמה זמן אוטורו לא שיחק?
0: זה לא חשוב.
1: הוא מתאמן
0: שלא חשוב.
2: זה לא שיחק הרבה זמן.
0: אני אגיד לך, תמיר, תמיר, תמיר, אני אגיד לך, אני אגיד לך. אני אגיד לך, בתפיסה הגלובלית אתה צודק, אבל תסתכל עד כמה מוטלי זה יותר נזק מתועלת, נכון. לא מחויב, שפת בידיוק, הגוף.
1: בידיוק.
0: זאת אומרת, לך היה עדיף שמוטלי נכון. גם מהקו עונשין, נכון. גם מבחינת ה... קשר שלו עם איתו דיסטיף לך. אותו רו יבוא עם המשקל,
1: זה בקטע שיש לו סייז. אני מתקשר לאיתידוס ואומר לו, מוטלית, לא, לא, לא, לא.
0: חד משמעית, אתה צודק.
1: מה אתה אומר? תגיד לי.
0: ממש, מה אתה אומר?
3: אותו גורם משמעותי בריבאונד, ומכבי ניצחה את השני המשחקים הראשונים שלה בעיקר, של תם בריבאונד, ויהיה... יהיה הרבה יותר
0: קשה משלות
3: בריבון שיש לך...
0: אודיאסי שם, חברים, אודיאסי שם.
1: אדיר היה. אגב, אודיאסי, גם משחק שלוש היה מצוין.
0: כן, וואלה, הוא שם.
1: לא טוב מצוין.
0: וגם יש לו קשר עם איתודיס קשר טוב.
3: אבל אבל בסוף צריך גם להסתכל על הדברים, ולראות שביום חמישי מכבי רומן סורקין שחק 24 דקות, קלה 0 נקודות.
0: כן.
3: שום דבר לא נכנס מהשלוש, מכבי הייתה מוטשת ונפלה.
1: יום ראשון התכוון, אבל לא חמישי.
4: תום, זה לא יקרה עוד פעם.
0: זהו, אבל זה נקודת המפתח. תשמע, אתה אומר שזה לא יקרה עוד פעם, אתה יודע, בתפיסה של ספורטאי, זה תן לי לאפ קל בשניות הראשונות, משהו שייכנס. כי גם לשקוע במין מיני משברון של שחקן שהוא תותח על, ופתאום ראיתי גם את שפת הגוף שלו, שום דבר לא הולך, עבירות, וקום לא נכנס.
3: אני חושב שזה עייפות, עייפות.
0: גם עייפות,
1: לגמרי.
0: עייפות מדברת.
3: גם רומן, תחשבו על זה שגם מכבי בסוף רומן סורקין עושה רוטציה עם זאק הנקינס ועם...
1: אגב, הנקינס עושה את העבודה שלו.
5: יש לי...
0: ברייקינג ניוז?
5: יש, לא, לא ברייקינג ניוז, אבל אני רוצה נתון שיעניין אתכם. יש לי חבר שהוא בעל תחנה.
1: שקוראים לו בנימין?
5: לא, והוא אומר שם שכרגע, לפי מה שהוא בדק, הטפסים שנשלחים, 80% מכבי תל אביב.
0: שמכבי?
5: כן.
0: כי עדיין זה מכבי, ועדיין...
3: 20% הנותנים זה אורי קנדה.
0: כן. אתה יודע מה? אני נגיד, עד כמה, אתה יודע, שאני רואה את הסדרה הזו, יכול להיות שהיום הכל אדום, זה דווקא ינחיץ את הפועל תל אביב.
1: הנה, אמר את זה.
3: אני הייתי במשחק, אני הייתי במשחק, אני הייתי במשחק בית של הפועל.
1: מה, ישבת על הפרקט, אה? מי סידרך?
3: ממש לא הרגשתי אווירה, הרגשתי אווירה שלי בבית.
1: תגיד לי,
4: נראה? אבל צריך להגיד את האמת, מכבי תל אביב חשבו במשחק האחרון שהביתיות תעשה להם את העבודה, והם לא באו לעבודה.
1: אבל אני מסכים.
0: אבל תמיר, כמו שאמרת, וצנצי אחרי זה נגע בנקודה נכונה. תשמע, הפתיחה קטסטרופלית של מכבי תל אביב, אבל תחשוב שלמרות לכאורה תצוגה רעה מאוד של מכבי, היא כבר חזרה רבע אחרון, הובילה 4 הבדל בהנהגתו של קלארק,
1: נכון.
0: שאחרי זה
1: חירב
0: שכבר המשחק היה, תקשיב, בידיים, חירב את המשחק. נכון. ולכן...
1: היה פה מומנטום מאוד ברור למכבי ברבע האחרון.
0: הצגה של האוהדים של מכבי.
3: אנחנו אוהדי מכבי, תחת הטראומה של שנה שעברה, שהיינו כל כך קרובים לנצח את הפועל ירושלים בחוץ, ושתי שניות לסוף.
1: נכון.
3: שלשלנו את זה, ובסוף אף אחד לא זכתה באליפות, אנחנו מקווים שזה לא...
1: איתודיס עשה התאמות נכונות. בסופו של דבר, בסדרה,
3: אין ספק שקוק זה יתרון משמעותי של הכל בצד ההגנתי.
1: הסיפור של שוויינרייט על סורקין.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: תומר גינת על ריימן שבו, תומר ריימן ורז אבי זה אותה יכולת...
0: אני רוצה להגיד לך, ריימן היה קטסטרופה.
1: נו, זה מה שאני
0: אומר, אבל בואו.
3: סקן של אופי עליך, אגב, זה ריימן שיש לו...
0: לא, קטסטרופה היה ריימן, אבל עוד פעם, עם כל הכבוד, סורקין זה הסיפור, עם כל הכבוד, זה פרופיל אחר.
1: סורקין
0: עשה דו-ספרתי. גם הוא, שום דבר לא נכנס לו, אבל סורקין, אתה מצפה. עכשיו אני אגיד לך משהו, אני אגיד לכם משפט אחד. זה המשחק, לטעמי, אחד מהחשובים ביותר בתולדות מכבי תל אביב. ואני אגיד לכם מדוע. 56 שנה, הפועל תל אביב לא לקחה. באה עונה כזו עם תקציב של 200 מיליון שקל. אם מכבי לוקחת אליפות, והפועל תל אביב יוצאת מהעונה הזו בלי כלום, זה משהו, אני אומר לך, מבחינת חשיבות נגיד,
5: אז אותי תקפו,
0: מבחינת חשיבות לכאורה מכביסטית,
1: היסטורית גם,
0: של אנשים, זה המשחק, תקשיב, ולכן, גם שאנחנו מדברים, תום ותמיר, במונחים עייפות, לא עייפות, זה דברים שצריכים לשכח, כמובן, לא חלילה מעל 100 סיסי, כמו פרשת המלאכים בטבריה, אבל זה משהו,
1: אבל שם זה 50-20,
0: שאת יודע, לא צריך לחשוב על זה, זה לשים הכל כי אין מחר. כי אם יהיה מחר, זה יהיה הפועל תל אביב.
4: אתה צודק ב-100%.
0: כן.
3: אני שם את מבטחי בעוד את קטע שמבין את החשיבות של הרגע הזה.
1: אבל אין לו כלים, תום, אני מסכים איתך שעוד את קטע, יש לו בעיה
0: כלים. צאנצי במשחק הזה, אין פה חוק הכלים השלובים.
1: הפועל היום עם המומנטום. ועוד פעם, אני מסכים עם תום שהקהל שלה הוא לא פקטור בכלום.
0: בכל זאת, גם שאתה אומר אין כלים, אז זה 55-45. אתה מסכים איתי? יופי, ולכן, מכבי תל אביב היום צריכה להביא את כל מה שהיו.
1: אין בעיה, אבל אני רוצה לקרוא שהפועל תל אביב, ותום אמר את זה והוא צודק, אין לה בכלל אווירה ביתית, זה בכלל לא מעניין.
0: לא, לא קשור לביתיות. כן, זה קשור היום רגע היסטורי.
1: אם היה קהל האמיתי של הפועל מגיע, היא הייתה פקטור.
0: אם מכבי תל אביב מפסידה היום, זה הופך להיות 70-30 להפועל.
1: אני לא חושב. אני הולך
3: אני חושב שאנחנו בשנים האחרונות, אופר ענאי בכדורסל הישראלי כבר מסיים את העונה השלישית או הרביעית שלו, אני לא זוכר. היינו פה במעמד גמר מעולם שבו, שניצחו אותנו בדרייבין ב-40 הפרש והגיעו יומיים אחרי זה לזה. מכבי זה מכבי ביד אליהו. זה שהפסדנו את המשחק ביום ראשון זה היה כואב מאוד, כי היינו באמת, זה כבר היה בידיים שלנו, אבל לא חסרים דוגמאות לאירועים בהם מכבי שמתה את המשחק שהיא עירכה, היה את מונקו, משחק מספר 3, נכון. בסדרה ביורו נכון. לפני...

0: לפני שנתיים, שהגענו עם יתרון בטיול, לא חסרים דוגמאות, היה פנתנאי כבר לפני הרבה שנים, אבל בסוף,
1: אני כבר באמת אחרי.
0: בשורה התחתונה,
2: כדי להימנע מהתקפי לב, בואו ניקח את זה היום.
1: כן, משחק אדיר היום.
3: לטובת הספורט הישראלי, תן לי משחק חמישי.
1: משחק אדיר היום לטובת הספורט.

0: הסברים, 3 דקות כל פעם מסבירים לו כל שריקה, הלאה, הלאה, הלאה, הלאה, להתקדם, קצב, קצב. חברים, הרבה הרבה תודה.
1: תודה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: יפה, אז אם נהניתם, ובטוח נהניתם כי זה היה לפנתיאון משני הפרקים של אס עיניים עם ניר קלינגר, וזה היה פשוט מדהים, אזי מצפה לנו פרק שלישי, או יותר נכון פרק חדש, של מנור סולומון, עמרי אס עיניים מארח את מנור סולומון האגדי, ואני אומר לכם שקלינגר זה היה משהו לפנתיאון, שיחת הרחוב הספורטיבי, מה שנקרא הבבואה של הכדורגל, הכל מסביב, איך מתפקדים תחת לחץ, כל הפרופיל הנמוך והגבוה של הכדורגל הישראלי, מנור סולומון זה קלאס ועניינים אחרים, אז אנחנו מיד מדברים עם אס עיניים, קודם כל בואו נראה לכם קטע ממה שצפוי כבר הערב.
3: עשי נדמה לי, זה היה שמגיש ברדיו מרקה, אומר שאתה צחקת על מותם של ילדים פלסטינים, ואתה נבחר באיזשהו מקום לשחקן הסנו ביותר בספרד.
4: ראיתי שהיה משהו כזה.
3: איך מתמודדים עם דבר כזה? שחקן זר בארץ זרה.
4: זה לא כיף. מה שהכי לא כיף, זה לא שמקללים אותי, זה לא שאומרים עליי דברים. מה שהכי לא כיף זה שאין להם שמץ של מושג, מה אנחנו עוברים. ואין להם שמץ של מושג על האמת, ומה באמת קורה.
3: ניסית להסביר?
4: לכאלה שאני מדבר איתם, כן. אם שואלים אותי, אני תמיד מסביר. אם לא באים אליי בגישה רעה, אני תמיד מסביר. עשיתי את זה גם באנגליה, עשיתי את זה בספרד. מה גם שהגעתי לחדר הלבשה, ואז זה מרוקאי, ואתה רואה שהוא לא לחץ לך את היד.
3: לא לחץ לך את היד?
4: לא.
3: מהקבוצה שלך?
4: לא, לא לחץ את זה.
3: לא מדבר איתך, לא כלום?
4: כלום.
3: אם אתה מבקיע, הוא בא לחבק אותך?
4: לא. אין דבר כזה. אבל בסדר.
0: מה קורה אס עיניים? חברים, אפשר לשמוע את אס עיניים?
2: הלו, שומעים אותי?
0: עכשיו.
2: אהלן חברים, אהלן, תודה רבה רז על המחמאות.
0: תשמע, הקטע עם קלינגר, אתה יודע, אני עוד פעם אומר, מי שרוצה לראות את זה בטלוויזיה חכמה, להחזיר אחורה, יש כל מיני שידורים חוזרים.
5: אני גם קוז'וק הייתי
0: בשידור חוזר. זה קטע של הבבואה האמיתית, של הכדורגל הישראלי, את יודעת, הדברים שגדלנו מגיל קטן, הלחצים, הבלגן, ולקחת את הפרופיל הגבוה, כי קלינגר גם עבר את דימונה ושעריים. זאת אומרת, קלינגר זה המייצג של הכדורגל הישראלי, תקשורתי, ערבובי, בתי קפה, החלטות, הכל, אתה יודע, זה היה לפנתיאון, אבל פה זה כבר עניינים אחרים לגמרי, זה עם הכוכב, של הכדורגל הישראלי, אס עיניים שאמור להוביל אותנו, גם לראשונה לטורניר גדול.
2: נכון, זה החלום שלו, ככה הוא אומר.
0: ומה, איך התרשמת, שנגיד אתה יוצא מרעיון עם מנור סולומון, מה ההתרשמות שלך?
2: קודם כל שמדובר בילד טוב, ובמישהו שעבר, אתה יודע, זה לא קלינגר, קלינגר זה 40 שנה שראה הכל מהכל, אתה יודע, בכל המנהרות הכי חשוכות והכי מוארות של הכדורגל הישראלי. מנור סולומון הוא יותר נסיך, אתה יודע, הוא בן אדם שבגיל 19 יוצא כבר לשחטר דונייצק, עושה שם, אתה יודע, שתי עונות מטורפות, ואז מגיעה המלחמה שבה הוא נמלט כמו פליט מהמדינה, ומתחיל איזושהי מסכת באנגליה, שהיא מצד אחד טובה, גם בפולם עם חצי עונה טובה, וגם בליץ עם העונה שהוא מעלה לליגה, אבל אתה יודע, הפציעות זה דבר שדי מרודף אותו, והשאלה אם הוא הצליח להתגבר על העסק הזה בהמשך הקריירה, כי אתה יודע, הוא כמעט לא הצליח להשלים אף עונה מלאה ב3-4 שנים האחרונות.
0: אבל ראית איך פתחת, תשמע, פתחת בדיוק מה שאיגל וצנסי אומרים, שאין ילדים טובים כאלה.
5: כזה?
0: והשאלה אם הילד הטוב, בסופו של דבר, באוחריו לנוכח הכישרון, כמובן, האדיר שלו, או שזה חלק אולי מהקסם שלו?
2: אני חושב שזה גם וגם. אני חושב שמצד אחד יש בו איזה קסם, אתה יודע, שהוא לאבבל כזה, והוא חמוד, ומצד שני, אתה מחפש גם קצת את הרוע. אתה מחפש גם את הקצת לטרוף. למרות שאתה יודע, במגרש, הוא מעיד על עצמו, שבמגרש הוא לא אותו דבר כמו שהוא מחוץ למגרש. שהוא במגרש הוא טורף, הוא יכול לקלל, והוא יכול לזרוק מילים, והוא נהיה הרבה יותר רע ממה שהוא מצטער כלפי חוץ. ברעיון אתה רואה, אתה יודע, ילד יש סיפור אחד שבאמת נכנסתי לתוכו, הוא נפצע ב-4 באוקטובר, כשהוא בטוטנאם נדמה לי, כבר בעונה שבאת בטוטנאם, הוא ב-4 באוקטובר נפצע, 3 ימים לפני 7 באוקטובר 23, אח שלו בסיירת צנחנים, נלחם, והוא, אתה יודע, גם מתמודד עם הפציעה באנגליה, ועם כל האכזבה הגדולה, ועם כל הדיכאון שהוא מספר מאוד...

0: מאוד חזק על התקופות שהוא נכנס לדיכאון בעקבות הפציעות, ומה זה עושה לו בבית, ומה זה עושה לו עם הזוגיות, ומצד שני הוא דואג לאח שלו שנלחם במסגרת סיירת צנחנים בעזה. אז אתה רואה את ה... אתה רואה באופי שלו, אתה רואה שהוא בן 26 עבר הרבה מאוד דברים לאורך הקריירה הלא ארוכה שלו,
1: כן.
0: ומצד שני חסר לו עוד את הגרוש הזה ללירה, אתה יודע.
1: הגרוש, אז בוא נתעכב רגע על הגרוש של הלירה, כי בסופו של דבר, עם כישרון כזה, כרגע הקריירה סוחה לרוחב בצורה דרמטית.
2: היא לא יציבה בשום אופן.
1: סוחה לרוחב, זה לא מיני. זה לא... סוחה לרוחב, תנו לי רק להשלים. סוחה לרוחב, זה לא מיני ברקוביץ, זה לא מיני יוסי בניון, זה לא מיני חיים רביבו.
0: נכון.
1: זה לא מיני דודו אוואט. צריך להגיד, אחלה, חברות לחוד ומציאות לחוד, אז תן לי איגל להגיד את האמת בפנים, אחרי זה אין בעיה. סוחה לרוחב, זה לא מה שציפינו, ציפינו להרבה יותר. אבל שאתה אומר, הגרוש ללירה, לדעתי, זה הקטע של נבחרת ישראל. כי פה, לראשונה, יש לו הזדמנות למתג את עצמו.
2: גם עוד זה הוא לא לקחת עכשיו.
1: אם הוא יגיע, ועדיין הוא היחיד, אם אלה פרשו השמות שהזכרתי, יש לו הזדמנות, עד כמה הוא שם על זה את הדגש? כי זו ההזדמנות, אתה יודע, אם הוא יעשה את זה, וואלה, גם אם הוא ימשיך לשחות לרוחב, הוא עשה פה דבר שיזכר לדורי דורות. עד כמה זה יושב אצלו ההזדמנות הזו?
0: אני חושב שהוא מאוד מאוד עסוק בזה. גם בקריירה הבינלאומית, הוא יודע שההעלאה של נבחרת ישראל לטורניר גדול, זה דבר שצובע לו את כל הקריירה בצבע אחר. צבע שאגב, אתה יודע, אם הוא מעלה את ישראל לטורניר גדול, אנחנו נשכח לו את כל ה-4-5 שנים האחרונות, אף אחד לא יזכור את זה. כמו המונדיאל של מסי, להבדיל אלפי ואחת הבדלות, שבעצם השכיח בעצם את כל הספקות שהיו לגבה וקבעו שהוא הגדול מכולם. אני חושב שתראה, היו הבלחות בקריירה הקצרה הזאת באירופה, היו הבלחות שהראו את הכישרון, הגול בברנבאו, נגד, לא בברנבאו,
1: מה זה, זה כישרון עצום,
2: באצטדיון נגד
1: פיטי, הכישרון הוא עצום,
0: וגם ליד, וגם ליד ציונה מאוד טובה, לעלות...
3: טוטנאם,
1: פולה. מה טוטנאם? איזה טוטנאם?
2: בוא נגיד שהייתה ציפייה שהוא יהיה בלב אל הגבוה יציב.
1: אבל להגיד את השם,
3: יוסי בן
1: הוא שגד מוצא טוטנאם, זה כאילו רצון להגיד את השם טוטנאם. זה לא היה קיים, אחי.
0: אבל אני חושב שדווקא העונה בליד, אני חושב שדווקא העונה בליד, היא עונה משמעותית מאוד.
2: כן, אבל זה ליגה שנייה אסנאי.
0: לא משנה, אבל לקחת צ'מפיונשיפ, לקחת צ'מפיונשיפ זה דבר מטורף באנגליה.
2: עשה העונה יותר גדולה מאשר הוא.
1: ובירם.
2: ובירם
1: בכלל.
2: אבל בירם אחרי, גם שניהם סיכו בפרמייר ליג.
1: ולכן, ותחשוב ש... אסנאי, תחשוב... שמנור סולומון יותר מוכשר מבירם ב-20 דרגות, ובירם עשה קריירה, תקשיב, מפוארת ויציבה. בליגה ראשונה, ולכן אתה רואה את הכישרון, וזה משהו עוד פעם, הפציעות, סוכנים, קטע מנטלי, קטע, הכל.
2: גם הוא בא לוויה ריאל, ראית מה קרה. הוא בא לפיורנטינה, לא רוצים אותו.
1: אין בעיה, אני אומר, גם הקטע...
2: גם
1: הקטע הישראלי שהוא מתייחס...
3: דרך אגב, הוא מתייחס...
1: אסנאי, רגע, אני רוצה, איגל, שנייה, להתייחס לעוד מרכיב. הוא מדבר, אסנאי, אצלך ברעיון, גם על המרכיב הישראלי, נכון? בכל מה
0: שקורה בו. אסור לשכוח את זה. תראו, מנור סולומון נמצא בתקופה הכי גרוע לישראלי להיות באירופה. תראו כמה שחקנים ישראלים נמצאים היום ברמות הגבוהות באירופה. רוב השחקנים הולכים ל-MLS, כי שם הרבה יותר נוח, מבחינת אמריקה. אגב, גם שם אנחנו הולכים להיות בבעיה. אבל באירופה זה מאוד מאוד קשה. שקבוצה כמו ויה ריאל, או כמו פיורנטינה, לוקחת, ועוד שחקן מושאל, אפרופו מה שקורה, שהם באים לסביליה ולמקומות כן. אחרים, אז הם חושבים 1,000 פעמים לקחת שחקן ישראלי, שיש להם אופציות... או באותה רמה, או ברמה שהיא טיפה מתחת.
3: אם הוא כוכב על הסירה, הוא עושה גולים ובישולים.
2: אסנאי, זה נחמד. אסנאי, אתה יודע, אתה גם איש כדורגל. זה נחמד, אבל שיש לך אחד כמו ענן חלילי, שהוא כוכב כדורגל, אז נאפולי רוצה אותו.
0: נכון.
2: החשוב שהוא מתאים לאייקס, אז הוא בא לאייקס. עם מספר 10 על
1: הגב. אסנאי, בסופו של דבר אתה תסיים קריירה, שריאנת את נפתלי בנט אילחסון וניר קלינגר. פרקטיקה.
0: נכון.
1: צנצי צודק. עם כל הנסיבות המקלות, הכל נחמד, בגלל שאנחנו מחבבים את מנור. בואו נראה עוד קטע מהתוכנית איגל, ורצית גם להתייחס.
4: אתה נמצא בקייב. היו דיבורים בימים לפני שרוסיה עומדת לתקוף. מה אתה שומע?
5: דיברנו ביחד עם המועדון, הם אמרו שהם יודעים מבחירים בצבא, שלא יהיה כלום.
4: ואז עוברים כמה ימים, 4-5 בבוקר, מה קורה?
5: שמעתי, פתאום שמעתי פיצוצים. התחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
4: מה זה פיצוצים? כי אנחנו רגילים ממש קרוב?
5: בום. לא יודע כמה קרוב, בדיעבד זה היה, לא יודע כמה קילומטרים מאיתנו, אבל ממש בומים. שומע בומים, פתח את הטלפון, את הטלוויזיה, ראיתי ישר שיש פיצוצים באוקראינה, אז אני זוכר שהייתה ממש פאניקה בכל המדינה.

0: לא הפסקתי לקבל שיחות מההורים, מדנה, מכל העולם ואשתו. אז התקשרתי לחבר, חבר מקייב, היה לו נהג, הוא שלח לי נהג, אני בינתיים, הנהג אמר שהוא הגיע עוד כמה שעות, כל קייב הייתה פקוקה.
1: אז אתה נכנס לרכב, אתה אומר לו לאן לנסוע?
0: הוא יודע לאן לנסוע, לגבול עם פולין.
1: אתם צריכים להגיע לגבול עם פולין,
0: לגבול עם פולין, והיו פקקים מטורפים, מטורפים. לקח לנו איזו נסיעה של 5 שעות, לקח לנו 17 שעות, וזה כי הוא נסע בנתיב ההפוך.
1: מה זאת אומרת?
0: עם התנועה לכיווננו. כלומר, בכביש ראשי, בשלושה נתיבים, הכל חסום, אף אחד לא זז, ואנחנו בנתיבים השניים נוסעים נגד כיוון התנועה.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בכם.
0: בכל רגע, והנהג על 200. משהו עזוי, כן, סרט. ואני לא רוצה להסתכל, כי אני מת מפחד.
2: אז הנה, אם לפחות סיפור חיים לספר, יש פה משהו מדהים.
3: זה נטפליקס, מה זה? עכשיו אנחנו מתלוננים על כל הזרים האלה של הכדורסל שעוזבים את המדינה, או שלא רוצים לשחק שיש איזה... בוא נעו, 3 פיצוצים בקייב, אתה לוקח את האוטו, אתה שם 200 קמ"ש נגד כיוון התנועה רק לברוח.
4: אסלן, בוא נספר לך סיפור
5: אמיתי. ואני חיכיתי לו בנטבק.
4: בוא נשמע סיפור אמיתי. קשר אליי מנור, אומר לי, אתה חייב לעזור לי לחלץ אותי מאוקראינה. ככה, יש לי תעודות עד עכשיו. אני, עוד פעם, אני מתקשר למשרד החוץ, שולח לו ג'יפ צבאי בגבול עם פולין, אני. מגיעים אליו, מוצאים את תומתו אותו, מתקשר, אומר לי, נדב, תקשיב, אין לי בטריה, אין לי מה לאכול, יש לי את ההודעות האלה עד היום. אין לי מה לאכול, אין לי בטריה, וקר לי מוות. אמרתי, יולדתי, אתה גם מביא לך מעיל ואוכל. הם מביאים לו מעיל ואוכל, ואז הוא אומר לי, תקשיב, הם אמרו שיש מקום רק למזוודה אחת. הוא בא עם שתי מזוודות, הוא השאיר את המזוודה בתור וברח, והעלו אותו, משרד החוץ העלה אותו ולקח אותו.
2: מבחינת, אתה יודע, לא, של מחוץ, מאחורי הקלעים של הכדורגל, הרי זה לא מגרש, שזה סיפור אדיר,
3: רצית... ורז, ברגע אחד אתה לא כוכב, תחשוב, ברגע אחד אתה נותן גול נגד ריאל מדריד וסיטי, ואז אתה פליט, בלי שקר לך, אין לך אוכל, ואף אחד לא רוצה להפליט.
2: עם חשש, אסנה, עם חשש לחייך.
3: בטח, בטח.
5: מה זה, ההוד השעות שם מנותק קשר.
4: איפה זה, בלבוב, אם אני לא טועה, נכון? משהו כזה, היה הגבול שם המעבר.
3: כן, כן, והוא נסע לוורשה אחרי זה 5 שעות
4: בתוכן. נכון.
5: מה שרציתי להגיד זה שההשוואות בין מנור ליוסי ולאייל ברקוביץ' ורביבו, זה כאילו אנחנו עושים את ההשוואות. לשחקן ישראלי זה קריירה גדולה.
2: לא, לא, לא, כי שאתה... לא, אני אתווכח איתך, אני אכניס לך תוכן. אני אצוק תוכן לדברים. שאתה כישרון כזה, הכי גדול בכדורגל הישראלי, ברמות כאלה, כשאני מחשיב את מנור ברמות הכי גבוהות.
5: הוא אכזבה מבחינתך?
2: וכרגע, הכי אכזבה הכי גדולה בעולם. וכרגע, תקשיב, כרגע, הכל בסדר, לידס, ליגה שנייה, עשית וראית עוד את הפוטנציאל, אז אני עוד יותר מחזק את הטיעון שלי. ראית את הפוטנציאל, קורא תותח
5: איפה
2: בלידס.
5: איפה היית רוצה לראות אותו?
2: שנייה, אני?
4: טוטן
2: הרכב. כמו שאמר עכשיו צנצי, לפחות ענן חלילה, נפולי, אינטר, טוטן הרכב, שנייה, טוטן הרכב, מונקו. הרכב, ברור.
4: אין לי בעיה, קריסטל פלס גם הרכב.
2: הוא שם, קריסטל פלס, הרכב, הוא שם.
4: אין לי בעיה, קריסטל פלס.
2: עכשיו הוא שם.
5: הרכב כמעט בכל קבוצה.
2: עכשיו הוא שם, הוא שם.
4: עובדה שאין לו הוצאות.
2: הוא שם.
5: יש לו הוצאות.
2: עוד פעם, זה נחמד. בסוף אתה פורש.
4: ככה, אתה יודע מה, עזבת כל כך את איתי שכטר. שאני חולה עליו, הוא פחות כישרוני.
2: בסוף אתה פורש. בסוף אתה פורש.
4: בסוף אתה אה, בקייזר סלאוטן מגרמניה, שיחק.
2: ברור, עכשיו בסוף אתה פורש, אתה פורש עם רזומה. אפילו ערן זהבי, עם הקטע שנגיד שחקנו סין עם השוערים הנמוכים, אמר, אוקיי, אני ממקסם, הלך שנתיים תותח באיינדובן. עכשיו, נשמה,
5: מנור הולך לאיינדובן, הוא לא שחקן הרכב?
2: עוד פעם, אתה כל הזמן אימים. אבל אתם אימים, מה זה אימים? האם אתה עוד יותר מחזק את הטיעון שלי? אתה כל הזמן עכשיו, כאילו, אתה כמו אחלה, אבל אתה כמו יחצן שאומר אימים.
5: איזה יחצן? אני עושה את העבודה.
2: אתה אומר יחצן שאומר אימים.
5: אני אומר שיוסי בן נון עושה קריירה הכי גדולה שיכולה להיות.
2: הוא לא יכול לעשות את הקריירה הזאת.
5: מנור לא יש שחקן הרכב, לא בליברפול, לא בארסן ולא
2: בצ'אנ. דבר ראשון, עוד פעם, להגיד הכל, ובסופו של דבר ענן חלי לרבות עליו, בחירות באירופה, לרבות נאפולי.
5: אתה משווה נאפולי לצ'לסי
2: וליברפול. לרבות נאפולי.
4: לא, מדבר מול מנור.
2: מול מנור, מנור, ביכולות שלו, ביכולות שלו, מנור, זה סופר שחל הרוחב. בוא, אתה לא אימנת אף פעם, או לא שיחקת. הרזולוציה בכדורגל, הכישרון שלו הוא עצום. כרגע, זה לא שם. כרגע, זה לא שם. רז,
5: תן לי עוד 10 מנור סולומון, ואני מבסוט, ואני מודה לאל שיש לי בכדורגל
2: הישראלי להיות שחקנים כאלה. אבל אתה יכול להגיד את זה בתור עיתונאי.
4: אבל הפוטנציאל שלו הוא לא בתור איש כדורגל.
2: מנור סולומון, בתור עיתונאי, ללוות אותו ולדבר איתו, אחלה. אתה מוקסם לחזור הביתה, דיברתי עם מנור סולומון. בתור איש מקצוע...
5: אתה קצת מקטין אותי.
2: לא, בתור איש מקצוע, זה כלום. זה קריירה, תקשיב.
4: לא, זה לא כלום. זה אכזבה.
5: ביחס בפרמייר ליג, ביחס
2: בליגה, תקשיב, ביחס לכישרון, שאתה רואה שחקנים, תקשיב, שחקנים בפרופיל כישרוני.
5: זה בגלל הפציעות, אבל להגיד שזו קריירה רעה, לא קריירה רעה.
4: הוא לא אמר שרעה, הוא אומר מאכזבת.
2: דרך אגב, אף אחד לא אמר רעה, אז אל תמציא מילים.
4: אמרתי שזה
2: קריירה לרוחב, אני אחזור. אף אחד לא אמר פה רעה, לא צריך להמציא מילים. אמרתי קריירה לרוחב.
5: מה זה לרוחב?
2: קריירה לרוחב, שבסופו של דבר שכטר וורמוט ואלירן עטר.
5: לא עשו קריירה טובה ממנו. זה קריירה
2: שנייה, ודודו, אנשים פחות כישרונים.
5: דודו, כן.
2: ממנור סולומון. טל בן חיים. עשו קריירה.
5: יותר טובה.
2: תקשיב, פחות כישרונים. עשו קריירה, אבל עוד פעם, הוא עדיין לא בגיל אסנאים, בסופו של דבר.
3: 26.
2: בדיוק, ועדיין, כאילו הקטע הזה יכול להתחבר.
4: תמיר כהן שחק בבולטון.
2: יכול להתחבר.
5: שנה, שנתיים.
2: אבל לדעתי אסנאים, אני אפתיע אתכם. זה יכול להתחבר דרך הנבחרת. זאת אומרת, הנבחרת...
5: אתה חושב שאם הוא מעלה את הנבחרת ליורו, הוא מקבל פתאום הצעות מאירופה?
2: ברור!
5: לא סופרים את זה בכלל.
4: מה? הוא מקבל מעמד? קודם כל, הוא מקבל מעמד...
2: תגיד לי, על מה אתה מדבר,
4: יגאל? הוא מקבל מקפצה למעמד הכי גבוה שהיה פה.
2: תגיד לי, על מה אתה מדבר?
4: זה מוטה לשפיגלר, גיורא
5: שפיגלר. לא פה, לא פה. ארצות באירופה מסתכלות, אני מישראל עולה לפעולים גדול, לא? אני אומר שלא.
2: איפה אתה חי?
5: איפה העלה אותה ליורו, לא.
2: אז אני אתן לך את הדוגמה, שאתה לא חי את המציאות, אתה מנותק. כי היום שחקנים בקורסאו ובקברדה מקבלים הצעות, אתה קורא, אתה שומע, מקבלים הצעות כי הם שם. מה לעשות? הכדורגל זה לא מדע פופולרי, אסנאים עוד בגיל שלי, זוכר עם אלי גורליצקי. אתה זוכר אסנאים?
3: כן, כן. יפה.
5: ורלה עשה גול במונדיאל, הוא הולך לפרמייר ליג עכשיו?
4: לא קשור. לא הולך לפרמייר ליג, אבל הוא הצעות.
2: אבל המעמד שלו.
4: לא יודע לאן, אבל יש לו הצעות.
2: אם הנור מעלה את ישראל, והוא הכוכב, הוא לא מעלה את זה. נכון? אסנאי.
5: הוא צריך לעשות טורניר גדול כדי שישימו עליו את העיניים.
2: לא, לא, לעלות, לא, לעלות. איזה טורניר גדול. עשינו כבר טורנירים בסדר. לעלות.
5: לא, טורניר גדול, הכוונה, לא קמפיין. טורניר עצמו, להיות טוב ביורו. אם הוא לא טוב ביורו או במונדיאל, לא מסתכלים על זה.
4: הוא הופך להיות לוואו.
2: כוכב, נבחרת ישראל.
4: אני מסכים עם אסנאי נמרז. אם הוא עושה הצלחה נבחרת ישראל,
5: לנו זה מדהים. לנו זה מדהים.
4: כדי להיות
5: זה לא משנה.
2: איפה הוא עשינה עם שנה הבאה מנור? איפה?
3: הוא לא יודע.
5: חוזר לטוטנאם.
2: אה, כרגע איפה?
5: לא,
3: כרגע הוא חוזר לטוטנאם. הוא כאילו חוזר לטוטנאם, אבל זה אני לא יודע. הוא לא
2: בתוכניות. אז איפה הוא יהיה?
5: הוא צריך למצוא קבוצה.
2: מה זה למצוא? איפה?
3: פיני זהבי. צריך למצוא לו משהו.
2: שזה מה? מה הפרופיל של
4: הקבוצה? אגב, זה
3: אגב, עשינה. הוא נורא רצה קריסטל פאלאס. לפני שהוא עבר לוויה ריאל, שהוא היה בנסיעה הזאת עם הנבחרת, ואותו אחר הצהריים עד חלון העברות, הוא רצה קריסטל פאלאס. היה דם רע. קודם כל, יום לפני זה אמרו לו שהוא לא בתוכניות של טוטנאם. דניאל לוי התקשר לפיני זהבי, אמר לו, אתה לא בתוכניות של טוטנאם. ואז הוא אמר, יש הצעה מקריסטל פאלאס. עד שעה לפני חלון העברות, הוא עוד היה מועמד לקריסטל פאלאס, ואז יש כנראה דם רע בין המועדונים, בין טוטנאם לקריסטל פאלאס.
5: לא כנראה, ישבתי פה באולפן, אני זוכר את הרגע הזה.
3: כן, כן, כן. זה נפל, ואז שעה לפני חלון העברות, כמעט לא נשארה ברירה.
4: אני אגיד לך משהו לגבי...
2: ולכן זה עוד יותר, אם אתם אומרים הוא מחפש קבוצה, זה עוד יותר כאילו... הלוואי, בדיוק, אז זה עוד יותר מחזק אצלי את התחושה שדרך הנבחרת. שזה כאילו כמו הזדמנות.
4: אני אגיד לך משהו.
2: הוא לא ישחק עכשיו בקבוצות הגדולות.
4: אסן, אני אגיד לך משהו. לפעמים פיני זהבי, שהוא בו הגדול שחקן, סוכנים והכל, לפעמים הקשרים האלה הם לא טובים לשחקן.
2: אבל לא קשור.
4: לא, אני אסביר לך משהו.
2: הקבוצות, אנחנו תופסים ממנור וקבוצות.
5: בבונדסליגה הוא לא יכול להיות שחקן מוביל?
4: לא.
2: צנצי, תגיד לי רגע.
5: לא בביירן מינכן. כל קבוצה שהיא לא
2: ביירן. חבר'ה, קבוצות, קבוצות, בפרופיל הגבוה. רואות פציעות. נכון, יופי. רואות שהוא שיחק פה, שם, ליגה שנייה, עדיין אין את הקטע.
4: ברור.
2: בוא, אף אחד.
4: הוא צריך לעשות שם אפילו עוד אחד אחורה כדי להתקדם קדימה.
2: אז לכן אני לוקח שחלילי משחק בסן לואז', קבוצה בפרופיל הגבוה. שהוא בקטע...
4: לא פרופיל גבוה, עשתה ליגת אלופות.
2: עשתה ליגת אלופות.
4: יפה.
2: ובקטע שהוא משחק כל הזמן, אז התעניינות.
4: ברור.
2: ולכן מנור
3: זה... עכשיו המאמן שלו, אגב, עכשיו המאמן בטוטנהאם זה מאמן שאימן אותו בשכתיאר, מלי, שיש לו קשרים טובים איתו. אמורה להיות להם איזה שיחה, אבל אני לא יודע מה יצא מזה.
4: בוא נגיד ש...
5: טוטנאם גם בעונה כזאת גרועה, יכול לשחק שם.
4: בבית משפחת סולומון, או הדליקו נרות שהם ירדו ליגה טוטנאם, כי אז היה בול בשבילו.
2: לפחות רגע, יש קונצנזוס אחד שלמרות הכל, ובגלל הכדורגל שלנו, הוא הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי. מבחינת כישרון. הרי לא נשווה אותו לענן, הוא יותר מוכשר מענן.
4: כן, אבל
5: ענן יש עבודה.
4: ענן יעשה קריירה יותר גדולה.
2: ברור, אבל הוא עדיין, אז ענן הכוכב, אני שואל אותך, ענן הכוכב או מנור?
4: אני ענן. אני ענן.
2: אה, יפה.
5: היום ענן, לפני שהוא דרך בנפולי.
4: היום ענן.
2: רגע, יגאל, תן לי למסגר את זה.
3: גם טל בן חיים הבלם עשה קריירה יותר
2: גדולה. לא, אבל עכשיו, רגע, עכשיו, רגע, אני רוצה למסגר,
5: וגם לא הזכרת את אוסקר גלוך.
2: השאלה קשרה, עוד פעם, יש 1,000 שמות, אל תהיו לי נעמדו פרים. שאלתי שאלה.
5: יש שלושה שמות.
2: תקשיב.

0: לא, כל אחד ינקוט עמדה. זה התוכנית הזו. אני אומר, מנור סולומון הכוכב הכי גדול.
1: אני מרנן חלילי ביפר.
0: יפה, אתה?
2: אני הולך על מנור עדיין.
0: מנור עדיין. אס עיניים?
3: וואלה, אני קטונתי. אני חושב שמנור עדיין.
0: יפה. אז היום, אם אנחנו עם 3-1, אז היום הרעיון עם הכוכב הכי גדול.
1: זה כמו שרונלדו הכי גדול.
0: ברוב של 3-1, הכוכב הכי גדול היום של הכדורגל הישראלי אצל אס עיניים, וכנראה שדרך הרעיון הזה הסתכסכנו עם מקסים גלוך, אבא של אוסקר, כי אותו בכלל לא הזכרנו. אס עיניים, נראה אותך בערב.
3: תודה רבה, תודה.
0: חסות ועוד מעט, יגאל גולדשטיין עם פרטים חדשים על פרשת השחקן שנחשף, עומר דן, שאומר אני השחקן שנעצר בפרשה, וגם החתמות מאוד מעניינות. חסות קצרה.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים ב4 טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילאי עם 15 שערים. כי טוב לדעת.
4: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
6: ברור שהוא ירדם קודם. אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, תסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
8: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
11: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
12: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.
5: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי, קן אסטון, הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
14: קריין, תרגע.
13: מונינג, פשוט לנהל את העסק!
15: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
16: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
17: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק!
18: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם!
7: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
19: הלכה האוזן, זאת הזמבורה. נעלי סניפים זמינים בוואטסאפ, זה לאומי.
5: איזה מבצע גאוני!
2: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
7: 51 פארק.
4: ניו יורק.
7: הרצליה. ישראל.
6: עכשיו, בתנאי השקעה.
9: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
5: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי, קן אסטון, הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
14: קריין, תרגע.
13: מונינג, פשוט לנהל את העסק!
15: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
16: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
17: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
18: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
7: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
6: מגדל, רואים רחוק.
19: הלכה האוזן, זאת הזמבורה. נעלי סניפים זמינים בוואטסאפ, זה לאומי.
5: איזה מבצע גאוני!
2: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
7: 51 פארק.
4: ניו יורק.
7: הרצליה. ישראל.
1: עכשיו,

0: ההשקה. להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
1: אז עומר דן הוא השחקן שלמעשה, בצד עוד מתיגל יפרט על זה, מחליט למרות צו איסור הפרסום, לבוא לאומה ולהגיד אני השחקן שנעצר, אבל אין לי שום קשר להטיית משחק ולהימורים. מוקדם יותר עורכת הדין שלו דיברה עם יגאל גולשטיין בחדר החדשות, בואו נראה.
2: אז ככה, הוא מרגיש קודם כל הקלה מאוד גדולה, אחרי תקופה לא פשוטה, הוא מנסה כן לאסוף את עצמו אחרי ימים מורכבים שבהם הוא שעה בבית הכלא. אתה יודע, בכל זאת מדובר בחוויה מטלטלת לבחור צעיר שמעולם לא היה מאחורי סורג ובריח. מה שכן אני יכולה להגיד זה שהוא מקבל המון תמיכה מהמשפחה שלו, מחברים, מועדים גם, וזה משהו שמאוד מאוד מחזק אותו. ואני שמחה שיש המון אהדה כלפיו ואימפתיה, והציבור באמת מבין שנוצר פה רעש תקשורתי שלא באמת משקף את התמונה המלאה.
1: טוב, זה צעד תקדימי, בוא נדבר, זה מאוד מעניין, כי אני...
3: תקשיב בעצתך, אתה אמרת לו
1: נכון,
3: לעשות את זה.
1: נכון.
3: פה.
4: גם אני אמרתי, מכיר הרבה אני, אנשים אני, שעשו דברים
1: אני,
4: כאלה.
1: אני לא, אמרתי, אני לא אמרתי רק פה, אני גם אמרתי לאבא שלו דקל בשיחה okay. פרטית, כי אני אגיד לך, בואו ננתח את זה, כי היום, בעידן הרשתות החברתיות,
3: זה היה גלוי, גלוי, חשוף לחלוטין.
1: עכשיו, השם שלך בחוץ, כולם יודעים, בכדורגל הישראלי, כולם יודעים בעולם, אמרתי לדקל, שהשם שלך, יודעים מי זה. זה לא עכשיו...
4: כמו שרוני דיאלה, שקרה מה שקרה, לקח כל כך הרבה שם, כולם ידעו כבר שרוני דיאלה, הוא החשוד וכל זה.
1: זה עידן אחר.
3: דקה אחרי הודעה של המשטרה כבר ידעו במי מדובר.
1: בדיוק.
3: ואתה יודע,
1: אתה ליווית את
4: זה. אגב, לפעמים האנשים בבית יודעים לפנינו הכתבים.
1: ברור.
4: כי כל אחד שקבוצות, קבוצות, קבוצות מגיעים.
1: אנחנו מכירים את דקל, אז דקל הוא בעידן של פעם. ובעידן של פעם, הוא לא הבין שהרשתות החברתיות, הכל בחוץ, אז כאילו בוא נשמור על הקטע של... אבל הם קלטו את זה בסוף, נכון? שמה, כי זה באמת צעד חריג.
3: זה
1: לא
3: צעד
1: חריג. לא הרבה
3: חריג.
1: שיש צו איסור פרסום, להגיד, הם פרונטלית מוציאים.
3: אני חייב להגיד
1: זה שאני... זה גם מעיד שהוא מאוד בטוח בעצמו.
3: אני מכבד מאוד את הצעד הזה, ואני גם מסכים עם הדברים שאתה אומר. בן אדם שהם מרגיש שהוא עשוי להסתבך, לא היה הולך ואומר את זה.
4: לא
3: זה...
4: בטוח, לא בטוח.
3: אני אומר שכן...
4: אני חושב
1: שזה ולמה יחצני או משפטי תסביר?
4: אני אגיד לך משהו, מה שאני שומע מגורמים במשטרה, שזה כן הולך לכיוון של...
1: לא, אבל למה נגיד, הוא מבחינתו נגיד שהוא לא יודע...
3: אתה עכשיו זורק פה פצצה.
1: לא, הוא אמר את זה צאנצי כבר לפני יומיים.
4: אמרתי את זה לפני יומיים.
1: הוא אמר
4: את זה לפני יומיים.
1: לפני יומיים, בדיוק.
3: זה עכשיו פגע בי.
1: צאנצי אמר לפני יומיים שהוא מדבר...
4: גורמים בתוך המשטרה, טוענים שזה יגיע לכתב אישום.
1: וכתב אישום
3: אמר. אז אם הוא מגיע לכתב אישום, אז הוא הכניס את עצמו פה לברוך גדול. אני חושב... שאם הוא אומר שזה הוא...
4: למה? ברגע שזה הוא בסופו של דבר.
3: לא משנה, אבל יכול...
1: לא, שיש כתב אישום, אני אגיד לך.
3: יכול היה לקנות עוד זמן.
1: השם שלו יוצא.
3: נכון. אבל זה יכול היה לקנות עוד זמן. אני חושב שהסיבה שהוא...
4: ייקח זמן, ייקח זמן. עד ישכח שזה מעורב...
1: זה מעניין מה שאתה...
4: על פניו מעורבת פה... מעורב פה ארגון פשע, זה לא מהרגע להרגע כתב אישום מדבר כזה.
3: זה מעניין מה שאתה אומר. יש עניין גם חוזי מול מכבי חיפה. מכבי חיפה מחזיקה הרי בחוזה. עכשיו, כל עוד הוא... שוב, תקן אותי אם אני טועה, זה תקנון אחיד של ההתאחדות לכדורגל, זה אותם חוזים שעוברים, שבמידה ושחקן מעורב בקשירת פשע או...
4: הימורים בלתי חוקיים,
3: הימורים בלתי
4: חוקיים.
3: לכאורה, במקרה הזה, יכולה להתיר את החוזה. מכבי חיפה כרגע לא עושה את זה.
1: מכבי חיפה... זה קשור אבל.
3: מה זה קשור?
1: הבנתי את הטיעון.
3: מה זה קשור?
1: מה עכשיו שלא עושה, כן עושה.
4: על פניו, מה שאנחנו יודעים, ורז גם רז ואני יודעים, ש-4-3-3 יש הרי יחידה לשחיתות בספורט.
1: מה, מכבי חיפה יכולה לגזור את דינו, להתיר, לא להתיר? אז כאילו, מה קשור מכבי חיפה?
4: קודם כל,
3: קודם כל, היו קבוצות שעשו את זה. זה קבוצות שעשו את זה.
1: צריך לחכות.
3: נו.
4: ודורמיכה.
1: בוא, אוטוטו, יש כתב אישום או אין כתב אישום?
4: מסתמן לכתב אישום.
1: הוא אומר מסתמן שכתב אישום, אבל יכול להיות שאין כלום.
3: נו.
1: כמו שאומר עומר דן, אז למה מכבי חיפה צריכה לנקוט עמדה?
3: אני לא אומר שהיא צריכה.
4: מה קשור? אבל זה כמו שתגיד, למה מכבי תל אביב?
3: זה הדיון.
4: נקטה עמדה בנושא של רוני דיאלה. סתם דוגמה.
1: שנייה.
4: בצדק הם קיבלו את ההחלטה. ללא כתב אישום.
1: תן לי לענות לך.
4: אוקיי.
1: כי דור מיכה ועומר אצילי הלכו עם קטינות, שזה הידוע, וזכותו של גולדר, כמו שזכותו של ינקלה, ובצד השני, בסופו של דבר, המאמן, מבחינת תכלס, אמר, אני לא זוכר, היה, אני רק לא זוכר מה שהיה, ולכן הצד של גולדר, הדוגמה לא נכונה.
4: לא,
3: אבל לא נתת לי לסיים.
1: המאמן אמר, נכון, אבל לא זוכר פה, השחקן כרגע אומר לא היה כלום, אני רוצה לקרוא מה הוא אומר, אומר לא היה כלום. אז כרגע מכבי חיפה בצדק רב...
4: עזוב, מכבי חיפה לומדת אותי.
1: לא,
3: היא לא צריכה, לא, אבל רציתי להשליט את המשפט. היא כרגע לא מתייחסת לזה.
1: אני מתייחסת למה שיגאל אמר. אז אני אומר, מכבי חיפה לא צריכה לעשות כרגע כלום.

0: אני לא בא אליה בטענה.
1: לא צריכה לעשות, מה שרציתי להגיד, שהסיבה שהוא חושף את השם שלו, שהוא רוצה לחתום בקבוצה. הוא רוצה לחתום בקבוצה.
2: כן, אבל מה הכוונה? עד שלא יתברר.
3: תרשה לי להאריך.
1: הוא רוצה לחתום בקבוצה.
3: בקרוב יוגש נגדו גם כתב אישור.
1: למה לא? ביום שישי. ביום שישי הוא אמור להשתחרר מעצר בית.
2: אתה לא שומע מה טנצי אומר?
1: נו.
2: שתוך כמה ימים.
1: הוא לא כמה ימים, טנצי אומר שיכול לקחת הרבה זמן.
3: לכן, רז ואני פרסמנו, שיוגש ככל הנראה כתב אישום במסגרת ההתאחדות לכדורגל. בגלל שהביאו להם חומרים, לכאורה הם הורים בלתי חוקיים.
2: יפה, צריך לראות מה.
3: זה יכול לקרות.
2: אתה מבין, צריך לראות מה. הרי ההתאחדות הם חלק, תקשיב, ההתאחדות הם חלק מהחקירה.
3: נכון.
2: בדיוק, הם חלק מהחקירה היחידה. ולכן צריך לראות מה.
1: אבל לפני שהמשטרה קוברת, ההתאחדות יכולה לשמור.
2: ההתאחדות, אם יש את החומרים.
3: המשטרה,
2: 433
3: העביר חלק מהחומרים
2: להתאחדות. הימורים בלתי חוקיים זה בניגוד לחוק. לא. יפה, אז ההתאחדות, בטח שסוברנית על פי חומר בטח, החקירה.
3: להרחק, אתה יכול לדרוש אותו ולהרחיק אותו לכמה חודשים.
2: בעונש כזה או אחר שיהיה ברמה הפלילית.
3: אני לא מאחל לו כמובן.
2: זה לא קשור, כן. בדיוק. בואו נקריא יגאל ונוכל להתייחס כי ניתן את הכבוד להודעה שלו. כן. אומר עומר דן, אני מבקש להעביר באופן חד משמעי כי אין לי כל קשר לטענות בדבר הטיית משחקים, מחירת משחקים. הדברים המיוחסים לי אינם משקפים את מי שאני והדרך שבה פעלתי לאורך השנים. מעולם לא פגעתי בקבוצה שבה שיחקתי, ותמיד פעלתי במסירות, במחויבות ובכבוד למקצוע ולמסגרת שבה הייתי חלק. אני מבקש להתנצל בפני אוהדי הכדורגל, כל אוהבי הספורט וכל אנשי המקצוע בענף, על עוגמת הנפש שנגרמה להם מהפרסומים ומהקשר שנוצר סביבי. אני מבין את עוצמת הדברים ואת התחושות שהם מעוררים, גם אם אינני מקבל את המיוחס לי. אני מכבד את כל ההליך המשפטי ומשתף פעולה באופן מלא עם כל הגורמים הרלוונטיים מתוך אמון, כי האמת יתברר במלואה. אני מבקש מהציבור ומהתקשורת להימנע מהסקת מסקנות מוקדמות ולתת להליך להתנהל באופן הגון ומסודר. חשוב לי לשקף כי בחיי האישיים עברתי תקופות לא פשוטות, גם מבחינה כלכלית ומשפחתית, והמשפחה שלי נלחמה לאורך השנים כדי להתמודד עם המציאות המורכבת. לצד זה, כמו כל אדם, עברתי גם אתגרים אישיים ולמידה בדרך החיים. חשוב לי להדגיש שהפן האישי של חיי נשאר נפרד לחלוטין מהמקצוע ומהדברים אשר מיוחסים לי. יש בי אמונה גדולה שהכל יתברר בקרוב. אני מייחל לחזור לשחק ולעשות את כל מה שאני הכי אוהב. אני מודה לכל מי שתומך בי בתקופה הזו. האמת תמיד יוצאת לאור, ואני מאמין שכך יהיה גם במקרה שלי, ולכן אני בוחר להמשיך להאמין באמת ובדרך שלי. זה מישהו עבד איתו,
3: ניסח.
2: כן, מי אתה יודע?
1: אני מניח ש...
2: ניסוח יפה, אה?
3: קטע משפטי, אתה שומע כל המסמך הזה, מה שאתה אוכל
1: מכיר. אני מניח שלאורך הדין בתל שריקי יש יד פה בהודעה הזאת. אבל אני כן יכול להגיד לך שמהסירות שאתה עורך, וגם אני עורך עם עומר ועם
2: משפחתו.
1: הסיפור פה זה הרצון שלו לנקות את השם ולחזור לכדורגל. אתה אומר...
2: אם הוא מנקה את השם ואין כלום, ברור שהוא חוזר
1: לכדורגל. אז אתה אומר פה שיש כתב אישום של ההתאחדות לכדורגל.
2: צאנצי אומר שיהיה לו קשה מאוד, אתה אומר שיהיה לו קשה.
3: אני אומר שיהיה לו קשה מאוד, ולהבנתי...
1: תן לי הערכת זמן.
3: כתב אישום, בהתאחדות?
1: כן.
3: בהתאחדות, לא ברמה הפלילית.
2: קצר.
3: ברמת השבועיים שלושה גג.
1: אז בוא נגיד ככה...
2: אם יהיה.
3: אם יהיה.
2: אם יהיה.
1: אז בוא נגיד ככה ששבועיים שלושה...
3: שבועיים שלושה.
1: שבועיים שלושה זה עשוי...
2: בוא, איפה רצת עכשיו לכדורגל? תהיה בריא. קודם כל, בן אדם פה נלחם על חייו, על חפותו, על משפחתו. יש פה דברים יותר מורכבים. אחרי זה, ואם יגאל הוא ישחק...
1: תגיד לי, אבל השם שלו זה הכל. מה זאת אומרת?
2: מה הכוונה? אז אמרתי.
1: השם שלו זה הכל.
3: מה זה השם? הפגיעה המשמעותית ביותר תהיה אם וכאשר בכדורגל.
2: אז הכדורגל, גם אם הוא יחזור לשחק עוד חודשיים, שלושה, מה קרה?
3: לא, זה אין בעיה.
2: הבנת? בדיוק.
3: אני, קודם כל, כולנו מאחלים לו שהכל יהיה בסדר.
2: מה קרה אם הוא יחזור לשחק עוד חודשיים, שלושה? קודם כל, השם שלו, משפחתו, חפותו.
3: אבל אתה יודע מה מעניין אותי, אבל אז מעניין אותי עם מכבי תל אביב.
2: אתה מתייחס למה שאתה אומר, הוא רוצה לחתום. רגע, רגע.
3: עם מכבי תל אביב, להערכתך, באירוע כזה, באירוע הזה, בצומת הזו, בצומת הזה, הייתה משחררת את עומר דן או לא?
2: מכבי חיפה?
3: מכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב?
3: כן.
2: באירוע כזה, משחררת.
3: גם אני חושב.
2: משחררת. חד משמעית. מכבי חיפה הוקטה בהלם. מכבי חיפה לא העריכה שום דבר, כלום, באמת. אני כאילו יכול להגיד, דיברתי עם כל הנפשות הפועלות.
3: הוא גם רצת מנותק ממנו, שחק בהפועל רעננה.
2: לא, רעננה זה אחרי זה. דרך אגב, הקטע של רעננה גם, אתה יודע, כי אנחנו מדברים, מה היה? אם בכלל.
1: אם בכלל. הוא לא שיחק כמו הרבה.
3: זה חשב, רגע, רק נגיד הכל, חשדות, לכאורה, טענות, גורמים.
2: ולכן, מכבי חיפה, בוא נגיד שמכבי חיפה אמרו לו, אתה לא בתוכניות עוד לפני שהתפוצצה הפרשה.
3: נכון.
2: יפה, לא יוצא למחנה אימון, הוא כבר היה...

0: תפור בפרויקט של כפר סבא, רצו אותו ובקבוצות, תפור, שם וייזינגר.
1: הרבה קבוצות, הרבה קבוצות, כפר סבא, ריינה.
2: אוקיי, אז לצורך העניין, אם אתה אומר, אין כלום, ומכבי חיפה לא מתערב.
0: חוזר לשחק.
2: רגע, לא, למה הוא לא מתאמן בהפועל כפר סבא?
0: עכשיו הוא במעצר, אחרי זה מעצר בית.
2: הסתיים מעצר הבית, אוקיי, לצורך העניין.
0: אם הוא חוזר להתאמן?
2: כן.
0: חוזר להתאמן.
2: חוזר להתאמן?
0: כן.
2: אוקיי.
1: איפה?
2: והפועל כפר סבא לצורך העניין.
0: לא, כפר סבא לא בטוח, אולי אפילו ריינה, משהו כזה. יכול לחזור, למה לא לחזור להתאמן?
2: לא, אין בעיה.
0: אם נגיד, גם אתה מעצר בית, קבוצה יכולה לתת לו להתאמן, כן. אני היום כל קבוצה,
1: לא, כל קבוצה תתנה את זה בכתב אישום.
0: בדיוק, בדיוק.
1: היא תתנה את זה.
2: לכן אני אומר להתאחדות הכדורגל, כפי שאתם טוענים, אם אתם החלטתם להגיש לכאורה כתב אישום נגדו, בגין הימורים בלתי חוקיים, עוד פעם לכאורה, תעשו את זה כמה שאתה אומר.
0: יאללה, בואו נעבור לרעיון. בואו נעבור לרעיון מאוד מאוד מעניין. תומר צרפתי, שוער המונדיאליטו, עם הישגים כל כך מרשימים עם הנבחרת של אופיר חיים. למעשה, הוקפה בפעילות במכבי נתניה, זה סיפור הזוי, אבל מוצא בית חם בכפר שלם. מה קורה, תומריקו?
3: צהריים טובים,
0: רז,
3: מה קורה?
0: בסדר, עד כמה אתה נרגש? כי למעשה פה קבוצה שרוצה לעלות ליגה, אומרת תומר צרפתי, השוער הראשון שלנו, ספר לנו על הקשר עם כפר שלם, ועד כמה אתה נרגש לאחר מעמד החתימה לפני שעה.
3: באמת שאני מאוד שמח מהסיטואציה, ובאמת אנשים חמים ואנשים טובים. ומהשיחה הראשונה כאילו הבנתי ש... כאילו זה המקום שאני צריך ללכת אליו בסיטואציה שאני נמצא בה.
0: אז בוא נדבר על הסיטואציה שאתה נמצא בה, ותנתח לנו את זה, ממעמד של שוער מונדיאליטו, אחד מהשוערים הכי מדוברים, עד כדי לא רק קצה הספסל, אלא אפילו לא מתלבש, ואתה מדבר על הסיטואציה שאתה בה נמצא. בוא תשתף אותנו בסיטואציה הזו.
3: את האמת, הכי אמיתי, לא חשבתי שאני אגיע לסיטואציה כזאת, בעוד במועדון כאילו בית שגדלתי בו והכל.
1: אתה...
2: אבל תגולל את הסיפור.
0: כן, בדיוק, בוא נשמע ממך.
3: האמת שהתחלתי, אתה יודע, הייתי עם אלמוג, ואלמוג מאוד החזיק ממני ומאוד רציתי. וכאילו קיבלתי את ההזדמנות, ואני חושב שהייתי בהתחלה טוב, והכל כאילו הסתדר והכל הלך, כאילו.
0: אוקיי.
3: ואז היה שינויים של מאמנים, וכאילו יצאתי מההרכב. וזה לגיטימי, זה כדורגל, אתה יודע, זה דינמי, הכל קורה.
0: אוקיי.
3: ובשנה האחרונה... החלטתי אני והמשפחה שלי שאנחנו נשארים שם, אפילו שהיה לי הצעות מליגת העל וגם בליגה לאומית.
1: כשוער ראשון בליגת העל?
3: היה לי הצעות.
1: מאיפה? Okay.
0: מי ההצעות הכי מסקרנות?
3: לא, זה לא מעניין, זה כבר לא מעניין. והחלטתי okay. שאני נשאר במכבי נתניה.
0: אז למה החלטת להישאר?
3: כי זה מועדון שלא רציתי לסיים ככה את הדרך, זה מועדון שאני מאוד מעריך ואוהב ורציתי להמשיך שם.
0: אוקיי, ומה
3: קרה? ואז בינואר לא הסתדרו דברים, אז הייתי צריך לחתום בבני יהודה. הכל היה כבר מסוכם, כאילו.
0: נכון.
3: אני לביאה בקשר איתי, כאילו הייתי כבר צריך לסגור שם.
0: נכון.
3: ואז נתניה אמרו לי שביום ראשון, אחרי המשחק נגד יפו עם הנוטו, שאני צריך כאילו שמשחררים אותי.
0: אוקיי.
3: ואז הגעתי לאימון, וכאילו לקחו אותי לשיחה ואמרו לי שאני לא משוחרר.
0: למה?
3: היה להם יותר מדי סיבות... שלא הבנתי אותם עד עכשיו, כאילו...
0: מה אמרו לך? מה אמרו לך בשיחה? נזכיר, אחרי יפו בגביע, ההפסד 2-0. למה? למה אמרו לך שאתה לא משוחרר?
3: אמרו לי שזו החלטת מועדון, והם מעדיפים כאילו להשאיר אותי במועדון.
0: אז לאחר
2: מכן... אבל לא בונים עליך ומחכים
0: להשאיר לך. אז לאחר מכן מתקבלת החלטה הכי אכזרית, גם פעם אחת גם מונים ממך להיכנס למתחם. אז אוקיי, אז מה...
3: זה היה הסיטואציה באמת שהיה לי קשה בגבר, הייתי מגיע לאימונים, הייתי... לא מתאמן אפילו, הייתי מתחיל אימון במשחקון ומוציאים אותי החוצה.
2: למה?
3: או שהגעתי, או שהגעתי בכלל למתחם ואמרו לי לא להיכנס למתחם ושאו אותי.
0: קח אותי לרגע שאומרים לך אל תיכנס למתחם, מבחינת שוער צעיר, במועדון שגדל, שיחק בנוער. מה התחושה? אתה חוזר הביתה בוכה?
3: צודק, קשה להגיד את זה בשיחת פלאפון, אבל כן הימים שבאמת נכנסתי לחדר ובכיתי. לא היה לי קשה, פשוט... כזה מועדון שבאמת אהבתי אותו, והיה לי קשה, אתה יודע, להיות במקום כזה, והחברים כאילו לא מבינים את הסיטואציה, וכולם כאילו באמת אומרים לי, תהיה רגוע, הכל טוב וזה, ורואים שאני... לא הרגשתי שחקן כדורגל, הרגשתי סתם מישהו שלא ושתה מדהים. לא הרגשתי באמת שחקן של נתניה. הרגשתי עוד איזה מישהו כאילו עובד במועדון. אתה מבין את הסיטואציה?
0: כן.
3: לא הרגשתי שחקן של נתניה.
2: אבל תסביר, כן. מה זה, למה הוחלט שאתה לא נכנס למתחם האימונים? מה עשית?
3: אני חושב, אם אני לא טועה, שכאילו שאבא שלי עלה לשידור, ואז הם כאילו התעצבנו.

0: משהו. הם לא אמרו את זה ככה, אבל
1: הפרצופים שלהם... אתה מגיע למתחם, אתה מגיע למתחם, ואומרים לך, תן לך את המתחם, מה מסבירים לך? אתה בחור צעיר, מה מסבירים לך?
0: הוא נשק אותי פשוט ואמר לי, אני אוהב אותך, ו...
1: מי נשק אותך?
0: אתה מושא עד הודעה חדשה.
1: מי חיבק אותך?
0: המנהל קבוצה, הוא פשוט נשק אותי, חיבק אותי, אמר, אני אוהב אותך, ואתה מושא עד הודעה חדשה.
1: מושא, כאילו, מושא ולך הביתה, צא מהמתחם?
0: עד עבודת משמעת, אני אקבל הודעה מסודרת, הם כתבו לי. ובאמת קיבלתי הודעה... בערב קיבלתי שנים.
2: כמה נכנסת? 7,000 שקל, לא?
1: ותגיד לי רגע, לאורך התקופה הזו, יש שיחות עם רוני לוי? יש שיחה בארבע עיניים, בכל זאת, אתה בחור צעיר, ורוני איש מבוגר, עבר בקריירה, הוא לוקח אותך לאיזה שיחה או כלום? נתק מוחלט.
0: את האמת שהוא הגיע, אז אני חושב, כאילו, לקח אותי לשיחה ואמר לי, וואי, זו השיחה באמת, כי היה שיחה טובה, אמר לי, אתה כמו הבן שלי, ואני רוצה שתצליח, כאילו, אני אשחרר אותך.
1: ואחרי זה?
0: אבל זה לא קרה, לא שחררו אותי.
1: ואחרי זה אתה מדבר עם רוני או שזהו? מפה...
0: אני דיברתי איתם, אני כל הזמן נכנסתי לשיחות עם המאמן
1: שלו. לא, אתה אומר אפילו להתאמן, אתה אומר אפילו להתאמן לא נתנו לך מקומו, רק משחקונים, פעם אחת מונים ממך להיכנס למתחם. רוני בכל התקופה הזו מדבר איתך, מנסה להרים אותך או כלום?
0: אמרתי לך, לא הרגשתי שחקן שלהם, לא התייחסו אליי.
1: לא התייחסו אליך בכלל?
0: לא התייחסו
2: אליי. רגע, עכשיו עזבת את נתניה לאלתר או שאתה בהשאלה?
0: את האמת שהם לא קיבלתי הודעה מהם בכלל. פשוט לא ממשו לי את האופציה, ולא קיבלתי שום הודעה, שום מייל, שום
3: מכתב. בסדר, אתה שחקן חופשי.
1: אז רגע, מה זה אומר? שאתה אומר את זה, מה זה אומר שאתה שחקן חופשי?
0: זה נראה ככה, כן?
1: זאת אומרת,
3: כלום. מה זה נראה ככה? כאילו, אתה אומר, מכבי נתניה לא מתייחסת לך בכלל?
1: לא דיברה איתך בכלל?
0: את האמת שלא קיבלתי כלום עד עכשיו.
1: זאת אומרת, כלום, התעלמות מוחלטת.
3: שחקן בית.
1: כן, מה זה שחקן בית?
0: אפילו לא שיחה, הודעה, כאילו, תודה על התקופה, תודה על...
1: כן, אתה מבין, תודה. כלום, ראיתי גם
0: שהדוברות... אפילו לא תודה, בהצלחה, לא צריך את התודה, כאילו.
1: לא, הדוברות אפילו לא הודעה.
3: כלום, אבל לא ראיתי.
1: שוער מונדיאל...
3: אפילו לא תודה רבה.
1: כן, שוער מונדיאליטו, שוער שיצג את...
0: לא, זה לא מעניין המונדיאליטו והכל.
1: לא, בכל זאת הצגת...
0: אם אני לא מספיק... אם אני לא מספיק טוב, אז כאילו זה לגיטימי, זה כדורגל, אבל כאילו...
2: נכון. לא, זה לא שחקן בית, זה הסיפור.
0: להיות הכי אמיתי, כי אתה יודע, אני המועדון הזה, אני אזכור את הדברים הטובים, אני לא אזכור את מה שהם עשו לי, כי בסופו של דבר גדלתי שם, ואני מעריך
1: אנשים שם. בגלל זה אנחנו אומרים, הצגת את המדינה, שוער בית, נוער של נתניה, עליתה, אחלה, עזוב אותי מקצועית, הלכת. לפחות, תודה רבה, כמו שצנצי אומר, הודעה.
3: לבן לדרמן,
1: תודה רבה. אתה יודע מה? לפנות אליך, אתה אומר שאף אחד בכלל לא מדבר איתך מסוף העונה.
0: כן, את האמת שכן, לא קיבלתי כלום.
2: על רותם קלר מוציאו אותך שבועיים אחרי שהוא חתם בקבוצה.
1: כן, מה?
2: שבועיים אחרי.
1: תגיד לי, אנחנו מדברים על כפר שלם. קח אותנו לתיאום הציפיות שלך מבחינת הצוות המקצועי. נועם שוע מאמן, עשו קבוצה חזקה. מתן בית יעקב עושים קבוצה חזקה. אמרו לך הציפייה ללכת חזק לנסות לעלות ליגה?
0: אני באתי למועדון, אמרתי לך, מועדון חם עם ציפיות גבוהות. וכן, כאילו, אני אעשה הכל בשביל שזאת תהיה המטרה.
1: בכל זאת אני רוצה, בכל זאת אני רוצה לקחת אותך לסאגה מאוד מעניינת, ללילה דרמטי. ושתף אותי אמיתי בתחושות שלך, אני מדבר על הלילה, שבהפועל פתח תקווה, עוד לפני שבבוקר פרסמתי, שאתה השוער של כפר שלם לא ידעו, חייב להגיד, והפועל פתח תקווה מתחילה להפעיל עליך לחץ, היא רוצה אותך כמתחרה לעומר כץ. עד כמה זה ישב לך, יש לי הזדמנות אדירה להיות בליגת העל, האמת.
0: לא ישקר, זה כן עניין אותי, וכן חשבתי ללכת, אבל אתה יודע, יש, אני ואבא שלי, מה שהוא לימד אותי, יש לנו מילה.
1: נכון.
0: ואם נתתי מילה למועדון ולקבוצה, אז אני אלך על המילה הזאת, לא משנה. יכלתי להיות בליגת העל, היה לי עוד הצעות ללכת להיות עכשיו שוער שני.
1: כן.
0: היה לי דיבורים והכל, אבל אני מעדיף לשחק, אני יודע שהשנה גם יצא לי שם לא הכי, לא באמת לא אני, שם שמעיפים אותי מהאימונים וכתבות ודברים כאלה, ואני רוצה השנה לשנות את זה, כי זה לא באמת, לא באמת אני.
3: אני חושב שתומר צפת יחד עם גליקליך, ככה אני רואה את זה, רז, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני, הם השוערים הכי טובים בליגה היום.
1: מסכים איתך בענק, זאת אומרת, אבל לסיום, נשאל אותך את השאלה, כי אתה יודע, אתה מכיר את הניתוחים ואת השולחנות, ויש דבר כזה שנקרא שוער חלוד, ובכל זאת לא שיחקת תקופה. באיזה מצב אתה, עד כמה שמרת בקטע המנטלי, כי אתה מספר פה על חוויות קשות שמטלטלות בן אדם. מעבר לשוער...
0: אני אגיד לך משהו אחרי אמיתי...
2: אתה ראש בתאילנד עכשיו.
0: כן. אני אגיד לך משהו אחרי אמיתי שלקחתי את זה מהשנה הזאת. לקחתי משפחה שחזקה אותי, ובאמת שאני יכול להגיד לך שהימים שלא רציתי להמשיך בכדורגל. באמת הייתי גמור. ואני יכול להגיד שהשנה הזאת התחזקתי מנטלית. במיוחד מנטלית, שהימים שאימא שלי ואימא שלי לא אומרים לי, אני לא אצא לאימון מרוב שהיה לי קשה לראות את המקום, כאילו שהייתי נמצא בו.
3: וואו. ואני באמת... פסיכולוג או משהו כזה?
0: כן. היה לי הרבה, באמת שהמשפחה...
3: מה, טיפולים פסיכולוגים כאילו?
0: לא, מנטליים. אני באמת חושב שהמשפחה שלי היו בשבילי הכל, וזה השנה להחזיר להם. ואני לא מפחד, לא שיחקתי שנה, אני יודע מה אני שווה. אני יודע באמת מה אני.
2: אם תרשים עכשיו בכפר שלם עונה, בקיץ הבא, נתניה מתקשרים, בוא תהיה שוער ראשון. אתה הולך?
0: ימים יגידו, אבל אני בינתיים מסתכל על כפר שלם ועל עצמי, ואתה יודע, בסופו של דבר אני באמת פגוע מהמועדון הזה. כמה שאני אוהב את המועדון הזה.
3: אפשר להבין אותך.
1: תשמע, זה, אתה יודע, נתקלנו בהרבה דברים, לא לתת לשחקן, צריך להיכנס למתחם.
3: כן, בגלל שאבא שלו דיבר ברדיו.
1: כן, לאיפה הגענו, תשמע, ובסוף גם לא להוציא תודה.
3: אני בכלל אומר רק דבר אחד לכל מי ששומע עכשיו את הרען הזה. תשחררו את הקטע של האבא, אל תקשרו בין האבא לבין הילד.
1: לא קשור גם.
3: בוא, חווינו
0: ככה. לא, אבל אני אגיד לך את האמת, רז, אתה מכיר את אבא שלי. אבא שלי בחיים לא התערב, אבא שלי בחיים לא ראה אותי במשחק.
3: יש לך אבא נדיר, אגב.
0: אבא שלי בחיים לא ראה אותי משחק, מהמשחק האחרון שהוא ראה, זה היה חצי גמר מונדיאליטו, שהוא עשה לי הפתעה, הוא טס לארגנטינה.
3: כן, הייתי איתו שם, היינו ביחד בארגנטינה.
1: כן,
0: לא, הוא לא מתערב, אני גם לא רוצה שהוא יתערב, אני פשוט מקבל את
1: הדעה
0: שלו ואת התשובות שלו.
1: עזוב, גם אתה, גם אבא שלך, אילן, אני אגיד לך משפט פשוט, עם כל הכבוד למכבי נתניה, בוא נגיד שבאר שבע, ברמת ההישגיות והניהול, רק ב-70 דרגות ממכבי נתניה, יופי. היה בחור שקראו לו יעקב בוזגלו, והיה שם שחקן שקראו לו מאור, בפרופיל קצת יותר מתומר צרפתי.
3: בכללות, מכללות.
1: ובוא, ודיבר כל יום ברדיו ובטלוויזיה, ואלונה עשתה הפרדה מלאה.
3: ברור,
1: זה הילד, זה אבא.
3: גם בתיה.
1: אבל נתניה כמו נתניה, לכן זה כמו סיבה. היא הצטלה, כי בסופו של דבר, אתה יודע מה, גם אם כועסים, לא לתת לילד להיכנס למתחם, לכן זה סתם. הקטע של האחזות באבא, סימנו אותך. וזה הסיפור, והיום אתה יוצא לדרך חדשה.
0: זה היה, התחזקתי מזה.
1: בדיוק.
3: הגעת לעזור מועדון, מועדון משפחתי.
1: כן, בדיוק.
3: ואני רואה כפר שלם חזקה שנה הבאה.
1: כל דבר בחיים לטובה. תומר, תתאמן טוב, נעקוב אחריך.
0: תודה רבה,
1: תודה רבה. תודה, תודה,
3: תודה.
1: כן, בסופו של דבר, אתה מבין, האודי...
3: ככה נראה מכבי נתניה בסופו של דבר בהתנהלות שלה.
1: לא לתת להיכנס למתחם, אתה מבין?
3: מה הפלא?
1: הכל טוב ויפה.
3: אפס ויחסי אנוש.
1: כן, הכל טוב ויפה. לא לתת, בגלל שהאודי דיבר, לא דיבר. ואפילו כמו שאתה אומר עכשיו, כאילו, טוב, תגידו, תודה רבה.
3: ברור, מינימום.
1: רק תודה רבה.
3: מינימום.
2: לא, אבל היה לחץ עכשיו של האוהדים להוציא הודעות, אז הוציאו למקסים תודה רבה, ולרותם תודה רבה.
1: איגל, ענק, אה?
2: איגל, תודה רבה.
1: איגל, כן, לא, בבליקי אומר, חייבים לסגור. זה קטע, בבליקי אומר, כן, זה קטע מדהים, תקשיב, 3 שעות ואנחנו מבקשים תוספת זמן. אז רק זה לוח השידורים שלנו, אמרנו, מנור סולומון פוגש את עומרי אסנהיים, וכמובן, החל מ8, הדרבי הגדול, ואל תחמיצו, מילה של רז, אל תחמיצו, כי זה לפנתיאון היום, 5. מהדורה מיוחדת של 5, מיד אליהו, לאחר המשחק.
3: אולי מהדורת אליפות אפילו.
1: עניין של ספשייל, בבליקי נדב, הרבה הרבה תודה, נתגעגע אליכם, ביי.
3: אנחנו פחות.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של 5 רדיו.
4: 5 רדיו, ספשייל.
6: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
7: Tokyo, are y'all ready?
8: Are you ready?
7: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
8: Are you ready?
7: Are y'all ready up there?
8: Are you ready?

0: ありがとう。ありがとう。
1: ありがとう、ガムラヘム。זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה, דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה, ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום, שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק, תשלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan. Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא באינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שופינג בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I said, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I had to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו

live in Japan או live in Tokyo או live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב, ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן, שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: יושבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: בשלושה ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, ובשישה ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
1: ככה ציטיינו את הנבחרת.
0: מוקדמות המונדו בסקט 2027 בשלושה ובשישה ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Wimbledon.

וימבלדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

אחרי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אלופי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: בשלושה ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשישה ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
1: ככה זיתיינו את הנבחרת.
0: מוקדמות המונדו בסקט 2027. בשלושה ובשישה ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל הזה שואב אתכם פנימה.
1: אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט, בספורט 5 פלוס היום, באתר ערוץ הספורט. חברים, הייתי מת להיות, להגיד לכם, אני פה לבד, בואו נשמע קצת שירים, בואו תשמעו מה אני חושב על החיים, אבל לא, אינני לבד.
3: זה מה שהיית רוצה.
2: אני נמצא עם הפאנל הצפוני חיפאי שלי, בעקבות הטרנד חדירה, הוויקינגית של נבחרת נורווגיה, גם הם הגיעו על קייק של וייסי. רובן עטר המתקרזל מהכרמל, החתרן התתרן, שלי מלא וייס, ובירושלים מתוך מסך השן של נובלס.
4: אולי משהו יותר עדכני.
2: אבדל שתמיד בנבדל, מיכאל ג'מיל ג'מאל.
5: עוד יש נובלס?
4: לא יודע, לא נראה לי.
2: בטח שיש. רובן, תן לי כותר.
5: רגע, לפני זה רובן עלה פה על משהו.
3: מה זה המראה המסוכס?
5: הוא אומר שאתה, כן, מגדל מראה מסוכס כדי להיות ממש דומה לבאבק.
2: מה קרה לכם, חבר'ה? אנחנו במשחק הבא של אינן. הנה, אני מודיע פה, אנחנו רואים אותי, שומעים אותי. במשחק הבא של איראן, אנחנו נציק לבאבק, הוא יעלה פה ויהיה פה באבק האורגינל נגד באבק מאלי אקספרס. אנחנו נראה מי זה מי. הוא ייתן לנו מה שנקרא את כל הפלטה באבק. אם אתה שומע אותי, אם מישהו שמכיר את בביק שומע אותי, רואה אותי עכשיו.
5: מישהו שמכיר מישהו.
2: אחות.
3: חייב לעלות אצלנו.
2: אתה צריך לעלות פה ראש בראש איתי, אנחנו חייבים להכיר בביק שלי.
5: אנחנו נגיע אליו.
4: רובן, אחרי שפתרנו, עשינו... כמו שרובי מדבר בתוכנית, צריך גם בביק ידבר.
5: בדיוק.
2: רובן, תן לי כותר שלך, איך המונדיאל עובר לך, ומה מצבך במצב הניחושים. בבקשה, כותר.
3: זה מדהים שמסי, כאילו הוא משלנו.
2: כאילו... מה זאת אומרת, כאילו?
3: אנחנו אומרים, השמחה היא כל כך גדולה,
2: רובן,
3: שכאילו הוא כאילו גדל פה.
2: רובן, יש לי חולצה שלו, חתומה שלו, אני מזכיר לך.
3: כן, זה מדהים.
2: כל גול שלו, אני, מה שנקרא, מחזיק חזק את העם.
3: אגב, מסי, יש הרבה כוכבים, לאף אחד אנחנו לא מרגישים את אותה הרגשה שאנחנו מרגישים למסי.
5: זה נכון.
4: אגב, תודה של מסי... בכל
3: גול שלו, אנחנו רצים לספר מהר למי שלא רע.
5: אתמול בגולים. עזוב שאני קפצתי בבית, אבל גם היו קריאות יש בשכונה, כאילו זה משחק של ישראל.
2: וייסי, תגיד, מה הסיפור הזה עם כל ה... שמאשימים אותו בעולם הערבי שיש לו לובי יהודי? כן. על בסיס מה זה? על בסיס מה זה?
4: לא, זה על בסיס השם שלו. מסי, הפירוש זה משיח. ליונל משיח, הוא גדל בן, הולד בן,
5: לא, וגם הוא די היחיד מבין כולם שלא מתבטא. הוא גם לא מתבטא, הוא גם היה פה בישראל חוץ מלשחק, הוא היה פה, אני מזכיר לך עוד פעמיים, הגיע לבית הנשיא, היה בכותל, אז...
4: גדבשים.
5: כן, אז אתה יודע, הוא לא מתבטא נגדנו, אז העולם לא מקבל את זה.
2: וייסי, תן לי סקופ מהדקות האחרונות, תמציא משהו, בוא, בכל זאת אנחנו בטלוויזיה, תמציא משהו, אין מה לעשות. וייסי, תשמע, אני אקח את השם שלך, יש לך מוניטין, מוניטין, ישר פלס, אנחנו נשבור אותו ונעקב אותו מחדש, בבקשה.
5: אז אתה רוצה שהייתה לך שמסי חתם בקבוצה ישראלית?
2: מה שאתה רוצה, תמציא.
5: עוד מעט נדבר חדשות, אבל באמת, אבל אני רוצה על מסי גם עדיין. אני חושב שבסופו של דבר, כולנו בגיל שהוא היה בן 35 ב-2022, אחרי שהוא לקח, כולנו אמרנו, אין סיכוי שהוא משחק במונדיאל הבא. לא רק שהוא משחק, הוא הגיע כל כך חדור מטרה, שאני חושב שכל מי שלא האמין שארגנטינה פקטור, חושב... עכשיו אולי מאמין שהוא קצת.
2: אני כן. דיברתי עם תום גל מיודענו, כן? אחד, מה שנקרא, העורך שלנו, כותב שלנו.
4: מפותרינו.

0: אינו. אמרתנו, אני, בצער רב, אני אומר את זה, נבחרת ארגנטינה יעופו מהר, כי ברגע שהסקיל של ה...
1: אבל יש להם צד יותר נוח.
2: למה?
1: הצד שלהם יותר נוח.
0: זה נכון, הצד שלהם יותר נוח, זה נכון.
1: הם יכולים לדעתי להגיע לחצי,
0: אני אומר את זה כדי כאילו לעשות הפוך על הפוך אובן ולא נחס, אני לא רוצה, אני נהנה ממסי, אנחנו חושב שאנחנו צופים בהיסטוריה, ממש... ממש בהתגשמותה. אני רק אומר שהוא היחידי המוציא לפועל בנבחרת ארגנטינה, זה מתחיל להראות סימני...
1: איך אפשר להגיד שיש שם, כן, יש שם לאוטרו ואת אלוורס, כן?
0: וייסי, כך רגע, אידיוט שכמוני, בינתיים מי שכובש זה מסי, הכל הלך אליו, זה נראה שברגע שנבחרות חזקות יותר, שיבואו מוכנות יותר לאירוע, העסק, זה לא כמו צרפת, רובן, אתה רואה צרפת, גם אם אמבפה כובש, אתה מבין שזה אירוע,
3: אתה
0: רואה את ההרכב, כל אחד כוכב, ההוא כוכב בביירן, ההוא כוכב בזה,
3: בוא תראה מה הוא מעלה מהספסל.
1: אין בעיה, אבל אני מזכיר לך שאמרו את זה גם ב-2022.
0: נכון.
1: וגם ב-2022, בסוף הוא הצליח לסחוף את החבורה הזאת, להיות מלוכדת גם במשחקים הגדולים. מסכים איתך, זה לא הפקטור, זה עדיין לא המבחן, כי זה בית יחסית קל.
0: לא, זה מבחן.
1: אפילו קל מאוד. לא, הבית הוא קל, הבית הוא קל.
2: אני רוצה קצת להוסיף משהו משהו בקטע.
3: תשאם, אחרי שאני גם אשי משהו לא בעיה.
0: כן, מיד אוכל ומיד.
2: יש לפעמים, ואני יורד, אתה יודע, יש לפעמים בקבוצה וגם בנבחרת, תבנית משחק שמתבשלת תוך כדי הזמן, שהמשחק ההתקפה בסוף, בסופו של דבר, מסתיים אצל אותו שחקן. זה היה בשנים רבות עם רונלדו, זה היה בשנים רבות גם עם מסי, וזה קרה גם עם ערן זהבי במכבי תל אביב. ממש רוב השערים בסוף היו מגיעים, ההזדמנויות היו מגיעות אליו, והוא היה כובש. זה מין, כולם משחקים, מניעים את הכדור, זה, ובסוף הסיומת תמיד מגיעה לאותו שחקן.
0: נכון.
2: וזה קורה,
1: שהוא לא כופה.
2: בארגנטינה, זה קצת, טיפה קצת מוגזם, כי ממש, אתה יודע, יש שחקנים, מקבלים כדור בתוך הרחבה, ועדיין מחפשים אותו.
1: אבל
2: זה קרה פעמיים.
0: הגול הראשון.
1: אבל מצד שני, הוא לא קופה את עצמו על המשחק.
2: מה הגול השני?
1: בגול השני, הוא מסר כדור לאלוורס אחד על אחד. אבל הוא לא קופה את עצמו.
2: אני
1: מסכים איתך שהם מרגישים כאילו צורך כל הזמן לחפש אותו.
2: אחרי האחד על אחד של אלוורס, השוער רדף את הכדור, הגיע לשחקן של ארגנטינה, הוא הסתכל איפה מסי. נתן לו, ואז הוא
3: קבע. אני חייב לומר...
0: כן, אוחנה.
3: אני חייב לומר, באמת, אני רוצה לפנות מפה לדור הופמן. אני מתפלא עליך, דור, באמת, אני מתפלא. בשביל לכל... אני לא מצליח להבין, אתה חצית את האטלנטי רק בשביל לחוץ יד לפרוש? אני באמת לא מבין. למה לא דיברת איתי? אני לחץ לך את היד בשמחה, ואני אגיד לך משהו, באמת, אני לא בלי להשתחצן. אני גדול פי כמה מהנקניק מראש העריר, אוקיי? ואם אתה באמת אוהב פרושים, ואם אתה, אדון הופמן, אוהב פרושים, יש לי בפריזורה. אין מה להשיף.
0: טוב, חברים.
3: לכל שעות היד.
0: אנחנו לא נשכח להגיד מזל טוב לפרלה שלנו, שמחתנת היום את אחותו. מזל טוב גדול מכולנו, מי ייתן.
3: מזל טוב, יהודית.
0: גם פרלה שלנו תקים בית בישראל, ואני מתכוון לבית ולא דירת מסתור, שבו אתה מסליק פירוטכניקה על הקופים הירוקים.
1: אתה, זה, נהיית הדוד הפולני האלי.
0: הדוד הפולני, לא, שמע, בכל זאת, הבן אדם פה...
1: לוחצת עליו.
0: לוחצת.
3: ורדה, מה אתה רוצה, ורדה?
0: שימו לב, אני רוצה להגיד עוד כמה דברים, אי אפשר לא לפתוח את התוכנית עם המופע של אחד ואחד, כמו שאמרנו. הריל האחרון שרובן העלה.
3: תודה רבה, תודה רבה. באמת, אני מודה לכם.
0: חברים, מסי, איש שבגיל 39 סוחב את הנגריה בתכלת לבן, מוסר, מבשל, כובש, 100% מהשערים בטורניר. מה נשאר לומר? אתה יודע מה גדול בכל הסיפור הזה, חברים?
1: מה?
0: הוא מחטיא פנדל.
1: וברור לך שהוא יכבוש היום.
0: כן, הייתי בטוח שאמרתי, טוב, שחקן אחר זה זורק אותו החוצה מהמשחק, הוא כלום, זה רק מדרבן אותו. ובאמת, אנחנו חוזים פה...
2: תעשה השוואה למשחק של פורטוגל, רונלדו, מחמיץ, ואז שוב פעם מחמיץ, ושוב פעם מחמיץ, ונכנס לבלבלה.
1: אבל מי שרואה בשנים האחרונות, נכון שמסי בארצות הברית, וזה לא האיילט, אבל הוא לא מפסיק שם, הוא רץ, הוא עושה הכל. רונלדו, נכון שהוא מקום שלישי שם, ועם הרבה שערים מבחינת טבלת מלכה שערי בסעודיה, אבל הוא הולך על המגרש. מי שרואה את המשחקים, הוא הולך על המגרש. זה היה די ברור שזה שונה.
2: אני חושב שרונלדו...
1: מסי, איך אמר לי חבר, עבר מהליכה לעמידה.
0: ממש, ממש, ממש, אגב, ממש.

0: אין סיכרון בין מה שהראש שלך חושב למה שהגוף יכול לתת.
1: נכון.
0: ופה הבעיה חושב, של רונלדו.
2: אני חושב שבמקרה של מה שאמרת, וייסי מהליכה לעמידה, זה יתחיל לתת את אותותיו
1: נגד הגדולות?
2: גם הגדולות. הרי...

0: יכול לקרות.
1: אולי הפחות חזקה של
2: ארגנטינה. מה זה יכול לקרות? הם שחקנים מצוינים. כי
0: בדיוק.
2: אוי ואבוי לארגנטינה.
0: זה שחקנים איכותיים, בדיוק.
2: תגידו, אנחנו יכולים להגיד היום, נכון? אף אחד לא יקפוץ אלינו, גם לא השכנים של וייסי שקפצו אתמול בגולים.
1: כן.
2: אף אחד לא יקפוץ אם נגיד שבלי עוד כובשים בארגנטינה, הם לא יגיעו רחוק. מסי לא יוכל לכבוש. וואלה, אם כבר מסי, מיקו, אני לא יודע להגיד ברור.
1: לא, אבל זה לא צריך
2: שחזור. האיש הזה הוא באמת חייזר.
0: אלי, אתה רוצה לשמוע משהו?
2: חייזר.
0: יש לי הרגשה, אני ראיתי אותו איכשהו מתראיין אחרי המשחק, ראיתי שהוא שפוך.
2: מה זה? הוא אמר גם, הוא אמר למראיין, תקשיב.
0: אני אומר, אני הרגשה שלי, אלי שהוא לא ישחק נגד ירדן.
1: לא, גם לדעתי הוא קבל מנוחה. ברור, תנו לו לנוח, מה?
2: כן. למרות שפתאום נהיה פה עניין של השערים, וירדן זה מה שנקרא.
0: כן, אבל מה זה שווה?
3: יש עוד שתי טורנירים לתת.
0: בדיוק, מה זה שווה?
1: לא, מלך השערים הנוכחי.
0: מה זה שווה אם אחר כך הוא יגיע עייף למאבקים האמיתיים?
1: אני כמעט בטוח שלפתוח בהרכב הוא לא יפתח. אני אופתע מאוד אם כן.
0: אני חושב שהוא לא ישחק בכלל.
2: בואו נתייחס לעוד כמה משחקים, אמבפה, בואו ניתן איזה מילה אחת או שתיים, כובש צמד משלו, גול הראשון מפחיד, אימאלה. איזה כושר הוא מגיע, ואני פה בלבלתי את המוח עליו, אמרתי לא צומח דשא, לא צומח עשב, חבר'ה, קשקוש, לא להקשיב לי, מה זה לי מקרים.
1: שלושה מתוך החמישה הכוכבים הכי גדולים, שאתה יודע, עם העילה, עזוב היכולת, כי יכולת יש שחקנים טובים. אבל שזה אמבפה, אהלנד, מסי, נעימר.
2: לא ביכולת הזאת.
1: לא, נעימר.
3: נעימר עוד לא שיחק.
1: אז אני אומר, שלושה מתוך החמישה האלה. אמבפה, אמבפה, מסי ואהלנד, חד משמעית יגיעו לטורניר.
0: אפשר להגיד שאמבפה נכנס לנעליים של רונלדו במאבק מול מסי.
1: זהו, ורונלדו ונימר. רונלדו לא היה טוב במשחק הראשון, היום נראה אותו. ונימר עדיין לא שיחק, אבל השלושה האלה הם פשוט הגיעו בטירוף.
2: אגב, אמבפה לא חדש. לא חדש, לא חדש עם בפה שהוא מגיע שפיץ.
3: סופרסטאר.
2: תמיד הוא מגיע סופרסטאר לנבחרת. יש איזה התחיל דיון כזה מעניין. קראתי איזה מאמר מעניין, למה בקבוצות הוא עוד לא עושה את זה בנבחרת, כן. מעניין, מעניין.
0: אני חושב שזה סתם צירופי מקרים, בחירות לא נכונות, תזמון לא נכון שהוא עזב, תזמון לא טוב שהוא הגיע.
2: לא, לא.
0: אני אגיד לך למה, כי אתה יודע,
2: גם שהוא שיחק בצרפת, גם שיחק בפריז. אריקן,
0: אמרו עליו, כוכב, כוכב, לא לקח שום תואר, לא לקח זה, הנה, הוא כבר לוקח תארים.
2: נכון.
0: הכל בסדר. גם אמבפה, אם הוא ייקח את גביע העולם...
1: יביא ליגת אלופות?
0: והדליק את האלופות.
1: לא, יש לו כבר גביע העולם.
0: לא, אם הוא ייקח שוב פעם...
1: אני אומר, גביע העולם אחד כבר יש לו.
0: אני חושב שזה יסגור...
4: יש לו גביע העולם אחד. מה תגידו, רגע, חבר'ה, מה תגידו על הפסקת מים ארוכה שהייתה אתמול?
0: וואו.
1: אני
4: בכלל לא... אני מלמעלה. אלוקים אמר, אתם רוצים הפסקת מים? בואו נראה לכם מה זה הפסקת מים. תקע אותנו 3 שעות, לא ראינו כדורגל.
1: אני בכלל לא מצליח להבין את החלוקה הזאת שעשו לרבעים, אני חושב שזה הורס את הכדורגל.
3: ברור, אבל אתמול מה שהיה בכלל בברקים.
0: לא, הברקים.
1: כן, הצופה שם.
0: הלכתי לישון, אני לא יודע מה נגמר.
2: זה כבר נהיה הטניס.
1: פינו קהל.
2: זה כבר נהיה טניס לפני שבנו את הגגות.
1: לא, פינו קהל.
3: פינו קהל, הוא חזר.
2: שיגעתם את הרפי, שיגעתם.
0: אחרי כמה זמן התחיל החצי השני?
2: תקשיב טוב, אין ברקים, אין כלום.
3: 3 לפנות בוקר נראה לי התחיל החצי השני.
2: כל דרכו שם תוסמות ועניינים. אין שום דבר, עזבו אתכם, נו, אני כבר השתגעתי. זה כמו שהיה פעם ווימבלדון, אתה זוכר וייסי?
3: כן.
2: לפני שבנו את הגגות. טפטוף, הולכים, פרסומים,
3: חוזרים.
2: אנחנו היינו משוכנעים להגשם.
1: אבל עזוב את המקרה הספציפי אתמול. זה שבכלל פתאום יש חלוקה, אני החשש שלי שזה יהפוך להיות משהו קבוע.
0: זה יהיה.
3: אוי ואבוי.
2: זה קבוע, זה הולך להיות.
1: אז אוי ואבוי, אוי ואבוי, די להרוס לכדורגל בשביל המסחור.
3: אלי אמר אתמול דבר נכון, שעכשיו ימציאו שמחצית עושים הופעה של איזה 3/4 שעה.
2: אז אוי ואבוי לנו. לא יהיו רבע שעה, יהיו 45 דקות.
3: בדיוק.
2: כמו בבייס, כמו בפוטבול.
3: בדיוק, זה פה
0: יגרו. חבר'ה, יש לכם ספק שבליגת העל לא הולכים למכור את הדקה ה-20? יש לכם ספק?
1: מה זאת אומרת?
0: שכל דקה ה-20 ומשהו שיש הפסקת פרסומות, זה הרבה כסף.
1: אז זה מה שאני אומר, זה ברור.
0: זה הולך להיות.
2: נו, אז הרי, רובן, אתה מצדד בזה? בטח.
0: אני נגד, אבל לדעתי זה מה שהולך לקרות.
1: הורס את הכדורגל, חד משמעית.
3: כל ההצעות האלה של פיפה.
2: בסדר, מקדונלד.
1: הורס את הכדורגל, אבל דיברת על מסי...
2: ראיתם את הפרסומת של מקדונלד?
1: דיברת על מסי, לדעתי יש אחד שלחץ לו את היד איתנו על הקו.
2: אופה! כן, שלום לך דור אופמן, מה שלומך חביבי? האם שטפת את היד? תגיד לי שלא, תנהלן אותה.
5: זה אתה, איזה עצות נתנו לי, תקרות את היד.
0: וואי, וואי, וואי.
3: שלמן, באמת דור, אני... דור, זה אלי אוחנה, אני מנסה באמת להבין, בשביל מה כל הדבר הזה, בשביל חודש יד למשי?

0: היית בא לוחץ לי את היד, לא היה קורה כלום, תאמין לי.
1: מסכים, מסכים. נו,
0: אתה רואה. אני
1: שלחצתי לך, לחצתי לשני הגדולים.
0: נו, ומאז, קראת את היד, לא קראת אותה.
2: דור, לדעתי אתה פרייר, יכולת לנצל את ההזדמנות, ולהגיד לו, תן לי את החולצה, איך תדע? אולי הוא היה מוריד נותן לך.
3: והוא גם מדבר ספרדית חלק, אז הוא היה מבין אותו.
2: אני אומר לך, באמת, זה היה תזמון של רגע שהשחקן שמסי באופוריה עושה סיבוב מסביב למגרש, תאר לך שאתה אומר לו כשדר, והוא רואה שמצלמים, ואתה אומר לו, תן לי את החולצה, אם אפשר לקבל. אם הוא נותן לך את זה, אתה יודע מה זה?
4: רגע, אבל...
1: זה כמו ילד בכיתה ו' שרואה את הילדה שמואב בה ולא מצליח להוציא מילה מהפה, ככה...
5: וואי, וואי, וואי.
4: תגיד לי, דור, איך האווירה? תכניס לנו רגע לאווירה.
3: צריך גם, אתה יודע, לא אומרים שבחו של אדם בפניו. מבחינתי, אתה תגלית הטורניר, אחד השדרנים, באמת.
2: ענק,
3: כיף לשמוע.
2: ענק, דור.
4: תודה, עזבו אותו.
3: תן לו,
0: אתה משדר את ארגנטינה, בוא נותו משדר את ברזיל.
4: רגע, אני עוד שנייה אופמן, תכנס לנו לעניינים, עד כמה משם זה מרגיש היסטוריה כמו שאנחנו מרגישים מפה, כל פעם שמסי עושה את זה עוד פעם ועוד פעם, יש איזו תחושה...
1: מרגיש יותר.
4: נכון, אה? אז תכניס לנו רגע, שנקנה בך ונתחיל לקלל גם.
1: תקשיב, אני בארצות הברית. ארצות הברית זה המקום שיודע לספר סיפורים הכי טוב שיש. והם מבינים שמסי זה הסיפור, מבינים את זה, אתה נכנס לאצטדיון, סביב לאצטדיון, על המסכים, כל התקשורת, הכל סביב מסי, זה משהו קיצוני. קיצוני, באמת, וזה שהוא עומד בציפיות, חמישה שערים, שני משחקים, שבר את השיא של קלוזה, זה אי אפשר לברוח מזה, אתה בתוך הדבר
4: אגב,
1: הזה...
4: אגב, מסי כוכב MLS, אז מה שנקרא זה בא להם טבעי לכל האמריקאים. כן, כן, כן.
1: כן, אז זה חוויה מדהימה, באמת, חוויה מדהימה.
3: תגיד, דור, כמה אוהדים ארגנטינאים, אסלים, יש במונדיאל?
1: אסלים?
3: כן.
1: זהו, יש המון עשירים, כי זה קשה מאוד להגיע לפה, אז אלה שיש להם כסף פה, מהאסלים, אני חושב ש... כמה אלפים, לא יותר מזה.
3: זאת אומרת,
1: העידוד הוא לא מטורף, אבל יש המון המון ארגנטינאים. היציאה הוא בו ארגנטינאי, אבל אליטה, הרוב אליטה.
2: זה לא אווירה של מגרש בארגנטינה.
4: זה לא בוקה, זה לא בוקה.
3: למרות שהיה אתמול רגע שהם שרו את סוי סלסטה, שהיה
4: מצמרן.
3: היה מצמרן.
0: תמציא, הוא כאילו יודע, נו.
3: היה מצמרן.
5: וייס.
3: או סוי סלסטה, אינו מפורטנדה, נו פואדו פרל, עולה, עולה, עולה. נכון?
0: תחתוך לי את זה לרילס, תחתוך לי את זה, נו.
2: זה חייב.
3: היה מרגש דווקא. לא. אז חשבתי שיש הרבה.
4: מה המשחקים הבאים? מה האירוע שם? אני פה עכשיו...
1: אני פה את ארגנטינה-ירדן, זה המשחק הבא של ארגנטינה, מול ירדן בדלס.
4: אוקיי, טוב, אנחנו נשים רגע את זה בצד, למרות ששם גם אם מסי עולה, אנחנו דיברנו פה, יכול להיות שהוא ייקח איזה הפסקונת, נתנו לו לנוח.
3: מה באמת אומרים שם, הוא ינוח?
1: זהו, אתמול שאלו את סקלוני, אבל שאלו אותו לפני שהוא ידע שהם יהיו במקום הראשון. הוא אמר שהוא כנראה ישחק. בוא נראה עכשיו, אני לא... קשה לי להאמין.
4: דור, תכניס אותנו רגע האם יש דיבור כזה שם, כי יש תחושה שמרוב שמשי לקח את כל האירוע עליו, כמובן, כל הגולים הזה, מה קורה שמגיעים נבחרות טובות יותר, חזקות יותר, שיכולות להתמודד עם מסי? מה הדיבור על זה? זה יכול שם להיות פתאום עקב אכילס של האירוע?
1: יכול להיות, אבל אף אחד לא מדבר על זה. הארגנטינאים מאוד לא רוצים מהנבחרת. תשמעו, ההגנה עובדת מדהים. הם לא ספגו המון המון משחקים רצוף, גם פה בטורניר, כמעט ולא מגיעים להם לשער. הקישור עובד. מסי עובד, יש קצת עניין עם החלוץ, האם זה לאוטרו, האם זה חוליאן אלברס.
2: נכון, זה מדהים, השוער כמעט לא, כאילו לא מורגש.
3: דיבו עוד לא.
2: מרטינס.
3: כן, אבל לא בית קאר.
1: הייתה לו עדיפה אחת אתמול, אם אני לא טועה.
4: לסיום, דור, על מי עוד יש דיבור שם? האם יש התרגשות מהם בפה וצרפת כמו שאנחנו עפים עליהם פה, או שזה לא הדיבור שם?
1: יש, אבל כרגע הסיפור הוא מסי, כמובן שהם בפה, לינג הולנד, קיין, רונלדו עוד מעט משחק, גם זה כולם פה סביב העניין הזה. אבל אנחנו קרובים לדרום אמריקה יחסית, כן? אז הסיפור של מסי הוא...
4: עד כמה אתה עצבני שמליקסון גם דחף את היד וגם נתן שם ככה?
1: שאלה אתה. בגלל שאני הראשון, אז לא אכפת לי. אני כבר
4: יחסתי את היד. אני הייתי לא יודע מה, לא יודע מה. אתה יודע מה, הייתי מוריד לא את היד ולוקח אותה גם
1: כך. יהיה לי בבית מלא ידיים כזה
4: קרוטות. טוב, תשמע, מה נגיד לך, דורקה, אתה מופלא, כיף לשמוע אותך, עוצם שם, אתם עושים חגיגה, זה עובר אלינו. כיף חיים ממש ממש, אנחנו רוקים מכנאה, אני יושב פה, רואה פה את החבורה, את הפאנל שלי, שהם לא פחות מוצלחים, אבל איך אומרים, הייתי מגיע אליך, אדוני.
3: תביא עוד גביע, תביא עוד גביע.
4: אנחנו נקווה לגמר, תגידו, ממש לסיום, וייסי, יש סיכוי כזה?

0: דור, יש סיכוי שאנחנו נקבל צרפת ארגנטינה? זה
1: נראה לי שכן.
2: יכול לקרות.
3: יכול לקרות, כן. במקרה וצרפת יסיימו ראשונים? או שניים?
0: לא, מבחינת ה...
2: ראשון וראשון לדעתי.
3: ראשון וראשון.
1: זה יכול לקרות.
0: טוב, יאללה, זה נראה לי מה שנקרא רומנטי לגמרי. עוד גמר כזה, זה יהיה נהדר. דור הופמן, תודה, תודה, יקירי. ממש נהנים ממך. תמשיכו לעשות חיים. על הכיפק.
4: אגב, יש כל כך הרבה קומבינציות, בגלל שיש הרבה קבוצות, שהכל יכול לקרות.
0: נכון, נכון. אני קצת הלכתי לאיבוד בגלל המקום שלישי הזה.
1: מקום שלישי. לא, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות.
0: חבר'ה, פיר, סו, מוט. היידה.
5: הספעות וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: שעתיים עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027, ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Wimbledon.

וילדון, 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סדרת גמר הפלייאוף, משחק מספר 4, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, הערב ב8:50, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: It's historic. It's the one and only Acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast Acid. What a spectacular sight that is.
1: MotoGP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: שכטר, what's going on?
3: טוב, בוא נתחיל את השאלון שלנו. שחקן הכי גדול בארץ ובעולם.
2: בארץ, I have to say, Aaron Zahavi.
3: יפה. איפה הכי אהבת אותו? במכבי?
2: Never saw him play, but I love his name. זהבי, גולדי, גולד.
3: שחקן הכי גדול בעולם.

0: מי תזכה במונדיאל? מיסטר דונלד טראמפ היקר.
1: USA, we are the best. We are the best team ever in the world.
2: העולם כולו נגדנו. חמישי, בערוץ הספורט של ישראל. This is Wimbledon.

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חברים, אנחנו חזרנו, שידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וערוץ הספורט. וחברים, אפרופו ערוץ הספורט, תראו איזה חיבור מעניין, אני עכשיו רוצה לפנות אל יקירתנו נועה פופלינגר, כי בכל זאת יש לנו גמר כדורסל, מה שנקרא חם חם אש מהתנור. נועה, מה שלומך?
2: שלום, מה שלומכם?
1: איזה כיף, תשמעי, אנחנו עפים פה על כדורגל, על מונדיאל, על ענייני...
3: חוץ מצביקה.
1: חוץ מצביקה שרף שפה איתנו היום.
4: הגיע הזמן שידברו פה על כדורסל. אתם לא חושבים הגיע הזמן לדבר על כדורסל?
1: אז נועה, קיבלת את הבמה, דברי איתנו על כדורסל. מה מצפה לנו הערב? משחק חם, חם, חם בתל אביב.
2: עזוב הכל, הריל דיל היום, עזוב את המונדיאל ואת השטויות, היום הריל דיל זה הכדורסל. משחק מספר 4, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל מארחת, ולפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים, הולך להיות כאן כמעט סולד אאוט. תוכנית הספורט של ישראל, תאזין, תאזין. עוצרים אותי פה אנשי מכבי תל אביב, אני אומרת, רגב פנן האגדי, מאמן הכושר של מכבי תל אביב.
1: האגדי.
2: כבר ככה מכין את עצמו באחד מנוער המבטחים לקראת משחק מספר 4, אנחנו רואים את רומן סורקין.
1: רק נזכיר, מכבי מובילים 2 אחד.
3: ניצחון היום
2: מלוכחים. מכבי מובילה 2-1, משמע היום עוד משחק של להיות או לחדול עבור הפועל תל אביב. אם איטודיס מפסיד היום, הוא הולך הביתה.
1: ממש ככה? ממש ככה? את אומרת את זה בביטחון.
2: לא, אם הוא מפסיד, אתה יודע, הוא הולך, הם הולכים הביתה.
3: לא, השאלה אם הוא הולך הביתה.
2: לא להכניס לי דברים לפה.
1: לא, בסדר, אנחנו כבר עם הכותרת של הערב, יצא כותרת, פופי אומרת.
3: היא עוד צריכה לראיין אותו אחרי המשחק.
1: רגע, אבל נועה, אני שואל את דעתך. אגב, ראינו, הוא התראיין אצלך לפני אתמול, אם אני נתון.
5: חצי דקה והולך.
1: שתי שאלות, אופ, הגיע אופר, שלף אותו מהרעיון. לא כך ברור לי האירוע הזה, אבל תגידי, באמת שלכם...
2: לאף אחד לא ברור.
1: טוב, יפה, נחמד. תגידי, אם...
3: יש סיכוי להפועל תל אביב היום, מיצ'י, צ'יה מדר ביכולת מטורפת בינתיים במשחק קודם.
6: אני אומר, יהיה משחק חמישי? יהיה משחק חמישי.
2: קודם כל אמרתם את זה, מיציץ' נראה מטורף, ומיציץ' שאתם יודעים ניצח במו ידיו את הסדרה מול ירושלים, ובמו ידיו עשה את המהפך מול ראשון לציון ברבע הגמר, ולגמרי מאמינים שהסרבי יעשה את ההבדל גם הערב. ים הדר אמרתם את זה, בכושר פשוט מפלצתי.
1: משחק ביתי יש לצייר, זה חשוב.
2: המזומן לנבחרת, כמו שאמרת, משחק ביתי, הולכים להיות פה 8,500 אדומים, עוד על פיה מהצד של מכבי ייתנו את הקונטרה, אבל אתם יודעים, המשחקים האחרונים, הראשון היה רע מבחינת הפועל תל אביב, אבל במשחקים האחרונים הם נראים הרבה יותר טוב, והיום יש שינוי בסגל, דן אוטורו, הביגמן של הפועל תל אביב, נזכיר, נחת רק לפני שבוע, קצת פחד מהמלחמה, אבל הוא השחקן אחד הטובים של הפועל תל אביב העונה, והיום הוא יקבל דקות ואולי גם משמעותיות, אז יש שינויים בסגל, ואיטודיס מוכן למשימה, אבל אתם יודעים, מנגד
1: לוני ווקר בחוץ, נכון?
2: לוני ווקר בחוץ.
6: אם הפועל יעשו מהפך...
3: וואו. זה לא קרה לדעתי מעולם.
6: אני אומר, אלי, אם הפועל יצליחו לעשות מהפך, וואו.
3: לדעתי לא קרה מעולם.
2: אתם יודעים שגם אומרים לי כאן אנשי מכבי תל אביב שיש מעל 20 שנה קבוצה לא זכתה באליפות במשחק חוץ. אז תחשבו שממש מכבי תל אביב היום נגד כל הסטטיסטיקה, אז אם מכבי היום זוכה, זה משהו שגם לא נעשה הרבה זמן, כי היא תעשה את זה מול הקהל הביתי של הפועל תל אביב, עוד בכלל מנוע המבטחים. ואני רוצה להזכיר לכם, היו לנו דרבים בשנים האחרונות, שהוכרעו כאן בהיכל לטובת מכבי תל אביב, אם אתם זוכרים, זה היה אז לורנזו בראון ווייד בולדווין הגדולים, גם רומן סורקין, שיש לו כבר צמד אליפויות, אז היום כל התשובות, האם תהיה
6: השלישית,
2: 8:50 היום כאן בהיכל מנורה, יש לנו גם אולפן אחרי מהצד שמונה, תראו את הרעיון עם איטודיס.
4: אני רוצה...
3: אנחנו מחכים כל המשחק בשבילו.
4: רגע, אתם מחכים לבואו, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שבאמת אני חייב לשתף אתכם, אוקיי?
1: כן, צריך, כן.
4: אני פגשתי את רוני דיילה, מחוץ לאצטדיון מנורה הערב. אתם ידעתם את זה?
1: רוני דיילה פגשת?
4: אני בעצמי לא יודעת, אני שואב כדורסל. לא, אני שואב כדורסל. עד שהתברר לי שהוא התבלבל בין לוני ווקר לג'וני ווקר. אין לי מי לדבר, הבן אדם לא איתנו. לא איתנו.
2: אתם יודעים שיהיו פה הרבה אנשים מהכדורגל, כך לפי הבנתי, ויש פה צפי אולי גם לדני אבדיה היום, אלו השמועות.
3: וואלה.
2: אז יש פה מצב לאהבה כוכבים הערב באחד.
1: אוקיי, אוקיי. מה האימור שלך, גברת, בתור מי שעוקבת אחרי הדבר הזה שנקרא הליגה הישראלית?
4: לא תתחמקי, תגידי,
1: זה ייגמר מתי שעות, חושבת שאם מכבי יקחו אליפות היום. נועה, יש לי שאלה חשובה. והיה ומכבי לוקחים היום אליפות, את חושבת שהם צריכים לשחק את הליגה הזאת? הליגה הלא נגמרת הזאת?
2: אתה יודע שזו שאלה ממש מצחיקה, כי כולם לא מבינים כאילו מה קורה פה, לא מבינים אנחנו בסוף יוני, איך משחקים פה כדורסל. אבל כן, אתה ממש צודק, ואתה יודע שיש נבחרת עוד שבוע, נבחרת כדורסל, כל הים הדרים וסורקינים, אתה יודע, צריכים לעלות על הפרקט במוקדמות המון פרקט. עוד שבוע, חרם עליהם באמת, אז חסר להם...
1: מה אתה אומר?
3: רגע, פופי, יש לי שאלה שרובן ככה זרק, וזה מעניין.
4: אם דני אבדיה שואל אותה, תשאל אותה את רובן, מה אתה צריך לשלוח את וייצק?
3: לא, הוא זרק על דני שהוא לא מאחל לו להגיע. אם דני היום מגיע להיכל, הקהל של הפועל נגדו?
6: כן.
2: וואו, לא נראה לי. דני אבדיה זה המאמי הלאומי.
3: בדיוק, כאילו.
2: אנחנו לא, מה, עוד הפועל הסגולות?
6: אל תהיי תמימה, אוהדים של... אל תפסיקו, נו. אוהדים של הפועל תל אביב לא רואים ממטר אף אחד ששייך.
3: מעניין לראות את זה, כי הוא באמת הגאווה.
6: לא שהייתי בעד, חבר'ה.
3: לא, הוא הגאווה הכי גדולה שלנו, מעניין.
6: דני אבדיה זה כיף לראות אותו. לא רק משחק, איך שהוא מתנהל, איך הוא מתבטא. תענוג, ממש כיף.
2: תענוג, ונקווה לתפוס אותו גם לרעיון קצר.
1: פופי,
2: תני לנו קצת...
4: תוצאה, בבקשה.
1: לא, רגע, לפני התוצאה, תני לנו משהו יותר מעניין. תני לנו קצת אינסייד מהרעיון עם טודיס.
2: וואו, שוף.
1: כותר קטנטן. היה מכות שם? היה מכות ברעיון הזה?
2: אסור לדבר יותר מדי, אבל אני יכולה לספר לך שאופר ינאי בסיום השאלה השנייה, מתחיל, אתה יודע, לצרוח שם. ושומעים את זה גם בשידור, אומר, we have a policy, we have a policy, two questions.
4: פופי, במקרה כזה, אני מצפה ממך, את עברת אצלי קורס, קחי את הגרון, תצעקי עליו בחזרה, מי הוא בכלל? למה עברתי את כל השנים האלה, למה עברתי, אה? תגידו, מי אתה בכלל, מי?
6: אלי, אתה מחפש כותרת, היא נתנה לך בתחילת הרעיון.
1: איתו זה הולך הביתה, זה
6: הבנתי.
1: הוא מפסיד, הוא הולך הביתה.
4: כן, הולך הביתה.
6: כן, נו, תחילת הרעיון היא נתנה לך.
2: אין יותר בנקר ממנו בהפועל תל אביב.
3: כבר יצא פוש, אין
1: סיילה.
3: אין בריחה.
4: שוחרר לחלל האוויר.
1: נפלה עליו המזוודה.
2: היום נשאל אותו כמה שאלות שנרצה.
1: פופי, נפלה עליו המזוודה מהבוידן בגללך. זה הכותר. יאללה, פופי, שיהיה לנו... תביא לנו גולים.
3: זה לא עברה תוצאה.
2: והולך להיות מעניין.
1: פופי, תביא לנו גולים של רונלדו, תעשי טובה. בסדר?
2: נשיקות.
1: ביי, ביי, ביי.
2: ביי, ביי לכם, תודה.
1: ביי. להתראות. טוב.
3: איך נתת לה להתחמק מהתוצאה?
1: מה היית גאה? או אלה מנצחים, ואז מה קורה? גם אין תקו. לא לוקחת אליפות, יש גלגל הצלה, וגלגל הצלה, חבר טלפון. זה לא נגמר.
3: נשחק נגד מקום רביעי.
1: זה לא נגמר, כן. גלגל הצלה.
6: היא הייתה אומרת פנדלים.
1: לא יודע, פתאום אתה רואה מישהו עם לפיד, עם שבט.
3: אין ספק, הליגה הארוכה בעולם.
1: הליגה שאינה נגמרת לעולם, ממש ככה.
3: חד משמעית.
1: מסיימים ליגה 4 ימים אחרי משחק נבחרת, תגידו.
3: אבל לרגע, קודם כל גם בכדורגל אין חופש בהתחלה.
4: לא, אבל 4 ימים אחרי כבר נבחרת.
3: כן, גם בכדורגל מסתיים את העונה, יש איזה 4-5 ימים.
1: היה משחק ידידות, היה משחק
6: ידידות. אבל הכדורגל, עוד מעט מתחילים להתאמן, ואלה עוד לא סיימו.
3: נכון, לא, אבל בכדורסל, אל תשכחו שמתחילים בדרך כלל באוקטובר את הליגה, כן? יהיה להם זמן מנוחה.
1: טוב, בסדר.
3: אבל היום, באמת, זה משחק על, אתה יודע...
1: משחק על יוקרה, אבל...
3: זה משחק מטורף, אתה צריך להגיד שהפועל תל אביב, אתה יודע, אם היא לא תיקח אליפות, עם כל ההשקעה, עם כל מה, שבסוף היא גם לא הגיעה אפילו לפיינל פור באירופה, זה אפילו קצת מאכזב, צריך להגיד את האמת.
1: זה לא קצת, זה מאכזב, אבל אני עדיין לא מגדיר את זה כישלון.
3: לא כישלון, אבל...
6: הם ממשיכו להיות ביורוליג.
3: כן, ממשיכים ביורוליג.
1: כן, הם ממשיכים להיות. הפועל ירושלים איבדה את
3: לא קיבלה,
1: את הכרטיס האוטומטי שם, נכון, בייסי?
3: כן.
1: תקן אותי.
3: לפי מה שהבנתי, כן.
4: כן, הפועל ירושלים לא...
1: חבר'ס, אנחנו נצא לפרסומות, ניקח רגע אוויר מהכדורסל, למרות שזה הולך להיות חתיכת משחק היום. אגב, מי שרוצה, משודר בערוץ הספורט אצלנו.
3: 8:40 אמר, נכון?
1: בדיוק. 8:50. מי שרוצה, עם כל הצוות של ערוץ הספורט, אבל אנחנו בינתיים...
6: מעניין, משחק טוב.
1: כן, יוצאים לפרסומות, חוזרים להמשך האירוע פה. היידה.
5: הספורט בחסות.
7: הגביע הוא שלנו!
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: שואו-טיים עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Wimbledon.

מועדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סדרת גמר הפלייאוף, משחק מספר 4, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, הערב ב-8:50, שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
1: GP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: שכטר, what's going on?
3: טוב, בוא נתחיל את השאלון שלנו. שחקן הכי גדול בארץ ובעולם.
2: בארץ, I have to say, ערן זהבי.
3: יפה. איפה הכי אהבת אותו? במכבי?
2: Never saw him play, but I love his name, זהבי. גולדי, גולד.
3: שחקן הכי גדול בעולם.
2: Well, you know me. I love beautiful, tall, blonde girls. So the answer is... הולנד.
3: מי תזכה במונדיאל? מיסטר דונלד טראמפ היקר.
2: USA, we are the best. We are the best team ever in the world.
1: העולם כולו נגדנו. חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.

וימבלדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אותי שלח.
1: איך תיקח?
2: אוקיי חברים, אנחנו בפינתנו, פינת הווינר, פרלה שלנו בדרך כלל מגישה, אבל פרלה נסעה לחתן החיות, מה שנקרא, זה מה יש, ואנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשים את פורטוגל, חברים, נקודש את הערב הזה. פורטוגל הגיעה חיבורית, תמורה, צופיצה מעט אחרי שנהגה במחזור ראשון, את הקודם אחד, מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מנגד, שידורים חוגגת את תמורה היסטורית במונדיאל, אומנם חושב שלך בקולוביה, אבל הראתה שהיא לא באה לשמש תפאורה, שימו לב ליחסים, שימו לב, ככה, פורטוגל 1, 10, תיקו, 7, 60, אוזבקיסטן, 14,
3: פורטוגל. פורטוגל, אחרי התיקו מול קונגו, הם לא יכולים ללמוד עוד פעם.
2: כמה, אדוני? כמה?
3: אני מאמין ש3, 0.
4: משהו כזה.
5: ורונלדו
3: כובש?
5: מעל שער אחד, שניים לפחות.
3: היום?
5: כן.
3: וואו, זה אני לא בטוח, אבל זו הצערה מעניינת.
2: אני חושב שפנטל, רונלדו, אחד.
5: אחד פנטל ואחד
2: בנקיחה.
3: מעניין.
2: והוא יוצא, והוא מסיים את המונדיאל הזה בלי אף שער. כן?
5: אני אמר.
2: אני אמר לך,
3: הוא
5: כובש שער.
2: הוא כובש שער אחד או שניים ומסיים את המונדיאל הזה בלי אף שער.
5: לפחות שניים עם אופציה לשלושה.
2: אני אומר לך, שלושה היום ומסיים את זה, המונדיאל הראשון שהוא מסיים בלי אף גול. תום אני אומר לך, הוא
3: כובש. מה המשחק אחרי?
2: נעבור לאנגליה שתפגוש ערב את גאנה. האנגלים, שימו לב, פתחו את הטורניר ברגל ימין ניצחון 4-2 ברשאוים. במשחק קצבי מול קרואטיה, באמת, בפנתיאון. היא רוצה להבטיח, האנגליה רוצה להבטיח את המקום בשלב הבא כבר הערב. גאנה מגיעה גם עם 3 נקודה מהמחזור הקודם, אחרי שניצחה 1-0 את פנמה. הגנאים אומנם לא באותה רמה, בהחלט יכולים לעשות, שימו לב ליחסים. אנגליה 1-15, תיקו 6-20, גאנה 14-50.
3: אני לא רואה גם הפתעה גם פה, אני חושב שהאנגליה מנצחת את היום, מה זה כן? אני לא יודע מה
5: גול, אבל
3: מנצחת.
2: אוקיי, אוקיי.
6: סדרת גמר פלייאוף, משחק מספר 4, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, הערב ב8:50, שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you leave your...
1: אתם מרשים לי, חברי היקרים, להשוויץ קצת, וייסי?
2: בטח.
1: אתה יודע שכל החבורה...
2: יש במה?
1: טקס, כל החבורה של בובה, כולל קולאוול, תום גל מיודענו...
2: אתה מקום ראשון כבר?
1: מה זה מקום ראשון כבר? הייתי בפסגה, ירדתי, ואני הגולם...
2: היחיד שלא מאמן.
1: שים לב. לא, שלושה משחקים שכחתי. לא אמרתי. והם כולם מאמרים, אני מקום ראשון. תום גל מיודענו שדופק פה פוסטים...
2: זה רק מראה כמה הפתעות יש במונדיאל.
1: לא, זה רק מראה שאין לכם מושג.
2: ברור, אין...
1: גולם אהבל כמוני, מקום ראשון. מה זה אומר עליכם, חברים? מה זה אומר? וייסי, איזה מקום אתה? בטח מקום ראשון.
2: במה? בזה של הפאנל? בוסקילה עבר אותי אתמול בנקודה, אני מקום שני.
1: באמת?
3: אני לא השתתפתי.
2: לא, באפליקציה.

0: אפליקציה של הפאנל, יש אפליקציה.
1: יש אפליקציה
2: כזאת. מה, לא אמרו לך, ראובן? לא אמרו לך?
1: איך אנחנו לא עושים פה אצלנו?
2: איך לא אמרו לך, איך לא אמרו לך, ראובן?
3: תקשיב, מהסוף הליגה?
1: כן, כלום, גורנישט.
3: לא, יש, לא היה לי.
0: לא, יש אפליקציה כזאת שאפשר.
3: כן? לא.
0: אפליקציה שאפשר. אגב, אני מושקע בשלוש קבוצות שונות.
3: כאילו, אבל זה לא חוכמה. אנגליה ופורטוגל, זה לא חוכמה.
2: רובן, חסכו ממך את הבושות עם המצרים שלך, תעשה לי טובה. עשו לי טובה.
3: המצרים. היה לי בינגו עם מצרים.
2: תעשה לי טובה. רובן,
1: מה קרה עם מצרים? שנייה רגע, מיקו, תן לי רגע. תן לך לנהל את העניין.
3: מצרים, תקו.
1: רובן, די.
3: ציימו תקו, מה?
1: רובן, די.
2: ואחר כך, מה?
1: רובן, איפה מצרים? חם.
0: רגע, מה היה אמור? אני לא הייתי פה.
2: הוא אמר צרפת, תעשה אחד אחד.
1: רובן אמר, מצרים הגיע, עושים חצי גמר.
0: מצרים עושים חצי גמר?
3: לא, לא, לא, לא.
1: אמר
2: חצי גמר מצרים.
1: רובן, חצי גמר מצרים.
0: עוד לא טע, עוד לא טע.
3: לא, לא. היה משחק של מצרים הראשון.
0: כן.
3: נגד, מי המשחק הראשון שלהם? אמרתי, יסיימו בטקו. הם אמרו לי, מה? אמרתי להם, כן, טקו, פגעתי. אחר כך...
0: אתמול הם ניצחו גם.
3: אחר כך אמרתי על צרפת, שגם יסיימו בטקו, ועל זה הם צחקו עליי.
2: ומדקה 15 הוא שולח לנו הודעות, נו, נו, נו, נו.
3: כן, כן.
2: כשהם צופרים במדרגות.
3: על זה, אלי.
1: שלהם השנייה.
3: אבל מצרים לא אמרתי כלום בעבר לטקו
1: שפגעתי. כיוון שאני הבאתי שם בול 3-1, רובן, מה גורם לך לסמס לנו דקה, 30, להקליט?
3: איזה שתי החמצות היו לסנגל.
0: איי,
1: איי. איי, איי, איי, איי, איי.
0: ניתן חדשות קצת מארץ?
1: היידה, קדימה, למרות שכל השעה השנייה אנחנו רק ממה שנקרא...
2: בארץ.
0: לא, זה פשוט הודעה רשמית שיצאה עכשיו, ממש לפני כמה דקות. מכבי חיפה מוציאה הודעה בנוגע לאלעד אמיר, ילד שאנחנו פה הרמנו לו...
1: שיבחנו, בטח, בטח.
0: מתקשה לחזור מהפציעה בברך שמאל.
2: ניתוח?
0: לא, יוצא בשבועות הקרובים לבדיקה אצל רופא מומחה בלונדון, ואז יוחלט אם צריך ניתוח או לא. והמטרה היא להימנע מפציעה חוזרת בברך, מתקשה לחזור. חבל, כי באמת זה ילד...
1: פייסי, פציעה קשה.
0: כן, זה ילד, אבל שיש לו הרבה מאוד פוטנציאל. רובן,
2: תשלח אותו לאיטליה, רובן, לקליניקה של איטליה.
3: אלי, זו פציעה שהוא חשב שהוא יוכל להתגבר עליה בלי ניתוח.
0: כן.
3: טעות מראש.
2: רובן, דבר איתו, תשלח אותו לקליניקה של איטליה, עבדו איתו.
3: באיטליה יש את האיזו פלנטי.
0: לא, גם באנגליה יש מכון אחד הטובים בארץ.
3: באיטליה יש את האיטליה.
1: רק שיבואי.
2: הייתה
0: איפה שהיה רוברטו
3: וואו, עברה שעה באיזה מהירות.
1: אני שומע את הכל.
0: איפה דניאל?
1: דניאל, דבורי, שלום לך.
2: ענק מגיע לכאן כדי להגיד תודה לעוסקים במלאכה.
1: דני, רק תגיד גם מזל טוב ליורם מרבל שלנו, היום חוגג יום הולדת 84.
2: חוגג יום הולדת 84.
0: מזל טוב ליורם, עד 120.
2: אז מכאן נאחל לך, יורם, הקולגה שלי, מזל טוב, עד 120 כמו 20. קדימה, עורך התוכנית, כשכולם בגילו עשו בגרות, הוא התקשה עם חוברות צביעה, תום גל. מפיק באולפן, תור שלם דורש שתצאו לפרסמות בזמן, תום סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, עתיד לשחק את דורה החוקרת בפסטיגל המתקרב, אלי בבק בן דוד.
1: דורה החוקרת?
2: בדיוק. כוכב סדרת הרשת. בברלי רילס, ראובן אתר. הופמן לחץ יד למסי, והוא שט ליד קנגו השלמה וייס.
0: זה השכרה ככה.
2: ופעם שאף את וייסי, כי חשב שהוא נרגילה, מיקו ג'מל.
0: ונגיד גם לעומר אלימלך פה על הדיגיטל.
1: עומר
2: אלימלך על הדיגיטל.
0: שם של מגן שמאלי.
1: יפה, עומר אלימלך, שם של מגן שמאלי.
3: הגנתי, אבל בונקריסט.
1: כן, כן, כן, משהו. בונקריסט, גרזן. טוב, חבר'ה, אנחנו יוצאים. פרסומות, חדשות. המונדיאל עוד ערב הולך ומתקרב ובא עלינו לטובה. כיף, כיף, כיף גדול. אתם איתנו בשעה השנייה. פרסומות ראשות חוזרים. היידה!
0: יאללה.
4: גמר פלייאוף, משחק מספר 4, הפועל תל אביב

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי, ממרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר, בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: Now we're off to meet PSG and Portugal star Nuno Mendes, a player who went from Sporting's academy to becoming one of the biggest and highest rated fullbacks in world football, all before the age of 23.

0: como é óbvio, contente e orgulhoso por estar a marcar história no futebol e estando no PSG. Os meus objetivos é continuar a ganhar, continuar a evoluir, que é o mais importante.
1: ראיון בהפתעה. חברים, האורח איתנו, אני עונה בשמו. בבקשה, שאלה ראשונה.
2: שחקן פעיל?
1: לא, לא שחקן פעיל.
2: פרש, אוקיי.
1: טל?
3: שיחק בנבחרת ישראל?
1: שיחק בנבחרת ישראל. אני אתן לכם רמז. אני יכול לתת להם רמז, נכון? אני אתן להם רמז.
2: וואלה לא...
1: הוא מלך השערים של קבוצתו בכל הזמנים.
3: ג'ו!
1: האם אתם רוצים עוד רמז?
3: עוד רמז.
1: עוד רמז.
2: תן, תמשיך, תן מהרמזים.
3: זה מועדון בליגת העל?
1: זה
3: מועדון ש... לרוב בליגת העל, מועדון ש... דרך קבע בליגת העל.
1: כן, מועדון שלרוב נמצא בליגת העל, כן.
2: אני אגיד לך מי.
1: כן, דודו, מי זה?
2: עומר גולן.
1: זה הזמן להוריד את כיסוי העיניים שלכם, ולהגיד, ערב טוב לחבר שלכם.
4: איזה אח שלנו!
3: איזה ווינר אתה, דודו. בוא נראה, אמרתי ברד מגמה.
5: העולם כולו נגדנו. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
6: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
7: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה.

0: רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט, ובאתר ערוץ הספורט. חברים, אני רוצה לצרף אלינו לדיון את תום גל. תום גל איתנו? הוא נמצא איתנו? שטרם? טרם. יפה, יפה. עוד לא הגיע, עוד לא.
1: יכול להיות שהוא עיקל סוף סוף.
0: עיקל את מה?
2: את הפיתורים.
1: אולי הפעם זה חלחל.
0: יש מצב שהבחורצ'יק הזה עיקל. אני, במקרה של תום גל, לא נראה לי, לא נראה לי. חברים, שימו לב, אני רוצה לתת לכם חידון קטן שלי על מסי, בכל זאת אנחנו בענייני מסי פה. מה לנו? ריחנתי, השקעתי בכם.
1: יאללה, תן. עם תשובות נכונות?
0: לא.
1: אוקיי.
0: רגע, מה?
1: לא מחייב.
0: כן, לא מחייב.
1: תשים כזה כוכבית.
0: איזה סי שלילי שבר אתמול מסי?
1: של החמצות פנדלים.
0: השחקן שהחמיץ אחר בפנדלים במונדיאלים, שימו לב, 2018, כן, שימו לב, רובן, שימו לב, 2018 נגד איסלנד, 22 נגד פולין, 26 נגד אוסטריה, הוא גם כבש אחר בשבעה שערים, אבל פספס שלושה, בקיצור שבע מתוך עשר. עוד שאלה קטנטונת בחידון מסי שלי, באיזה מונדיאל נקבע אסי שקדם למירוסלב קלוזב על ידי מי?
1: רונלדו פנומנו, 2002. כן.
0: נכון, רונלדו נזריו.
2: נזריו.
0: 14 חתך, אגב.
2: אגב, חבר'ה, אני ראיתי כמו ש...
1: 14 או 15?
0: 14 חתך.
1: כן, 14.
3: רונלדו, רונלדו, לא?
1: רונלדו, כן. הברזילאי.
3: רונלדו...
1: לא קריסטיאנו, כן, הברזילאי.
0: רונלדו האמיתי.
3: הברזילאי.
1: כן.
2: אגב, אני אתמול ראיתי שאחרי הגול השני, מסי רץ לחגוג עם איזה עיתונאי. תגידו, נראה לכם שזה יקרה פה בארץ? אתם קולטים עיתונאי, שחקן נותן גול ורץ לוויצי? איפה יכול לתחול דבר כזה?
1: אצלנו אנחנו כל כך גבוה בהצטדיון שצריך לרוץ הרבה.
2: אם אני נותן גול, אני רץ לצד השני אם אני רואה אותך.
0: אוקיי, חברים, שימו לב. מסי כבש בשישה משחקי מונדיאל רצופים, רק שניים אחרים עשו זאת לפניו. בא לכם לנחש?
2: פלא בטח, לא?
0: לא.
1: לא, בטח קלוזה.
0: לא.
1: לא?
3: קלוזה. רונלדו.
0: לא. אז טוב, זו שאלה קצת קשה.
1: מה, ב-1970,
0: ב-1978. מרדכי
2: שפיגלר.
0: לא, ממש לא, מרדכי, אנא ממך. שימו לב, זה פונטיין ב-1958 עבור צרפת, וג'רז'יניו ב-1970 עבור ברזיל.
2: לא.
0: נראה לי כמו תום גל.
1: אנחנו גם לא יכולים לדעת אם אתה טועה או לא.
3: בדיוק, טוב, יאללה.
1: זה אפילו מיכאל אתמול לא המציא כאלה
3: שם.
0: עוד שאלה קטנה, לפני שנפנה לתום גל. איזה סי של רונלדו מסי שבר במשחק נגד אלג'אורי?
1: של קריסטיאנו? איזה סי של נגד אלג'אורי?
0: המדובר ביותר לכבוש שלושה בגיל 38.
1: נכון, ראיתי את זה, הוא המבוגר ביותר לכבוש שלושה ארבע במונדיאל. אגב, אתמול הוא היה רחוק מאוד מלהיות הראשון בהיסטוריה שכובש בשני משחקי הפתיחה שלושה. קרוב מאוד.
2: אם לא מחמיץ את הפנדל.
1: כן, קרוב מאוד.
0: שימו לב, מי הייתה העירבה הראשונה שמסי כבש נגדה במונדיאל?
1: אני לא יודע, אבל הוא היה מספר 19.
0: סרביה במונדיאל 2006. בואו נגיד שלום לתום גל, שהמציא את כל השאלות ואת התשובות. שלום לך, תום.
4: טוב, מה שלומכם?
2: הוא במקלחות עכשיו, שומעים את המים.
1: כן, כן.
0: טוב, תום, מה שלומך?
4: לא, אין מים, כי פיתרו אותי, אז...
1: הם מהבאר.
0: תתקלחו עם חול. אם אין מים...
2: אם אין מים, תאכלו עוגות.
1: תתקלחו עם שמפניה.
0: תומקה, ספר לנו קצת על אטרף מונדיאל, שתף אותנו בכל מיני עניינים, בכל מיני...
4: טוב, אז אנחנו...
0: רגע, רק לפני שנתחיל.
4: אוי, נו, זה הטקס הקבוע.
1: מה?
0: לפני שנתחיל, חברים.
4: תן לו.
0: וייסי, תסתכל למצלמה, תסתכל עליי, תסתכל עליי.
1: מה?
0: לפני שנתחיל, אני רק אגיד שתום, שהוא ידען גדול בכדורגל, כדורגל עולמי, תום במקום האחרון בקבוצה, ועבדכם הנאמר גולם בן גולם במקום הראשון.
1: מה ההבדל בנקודות?
0: אחי, איך זה נקודות מספר?
4: 14 נקודות, 15 נקודות.
1: אז אפשר עוד להדביק איכשהו.
0: אפשר, הכל אפשר.
4: ברור שאפשר, נו.
3: טוב, זו הסיבה שהוא העלה אותך, שתבין.
0: אני רק אגיד, אני רק אזכיר שאני שכחתי.
4: הנה, בבקשה.
0: שכחתי להמר בשלושה משחקים, ותום מאמר על הכל, מה שנקרא, לא רק מאמר, כותב פוסטים מאוד מעניינים. לא, מי שרוצה...
1: מנתח
0: הכל, באמת, מאוד מעניין. מה שהוא אומר, לשים הפוך.
4: חולה נפטר, אני לא מבין מה הבעיה בזה.
0: טוב, טוב, כן. תן לנו...
4: אז ככה, אז פורטוגל כמובן עומדת לפגוש עכשיו את אוזבקיסטן, עוד 50 דקות, יש לנו שני שינויים בהרכב בסך הכל ממי שפתח נגד קונגו, רובן דיאס חוזר בעצם למרכז ההגנה על חשבון תומש הרבה.

0: אראוחו של בנפיקה, וז'ואאו פליקס, החבר של רונלדו לאל נאסר, ואולי השחקן עם השפת גוף הכי מעייפת בכדורגל העולמי, פותח בצד שמאל, על חשבונו של ברנרדו
1: סילבה.
2: בונים על זה שהוא יבשל לרונלדו היום.
0: זה בדיוק, כן, טוב, זה יגיע לנו במבזק מונדיאל, שתכף מתרגש לנו לטובה. אני לא חושב שיש אפשרות להזיז
2: אותו. רונלדו כובש צמד היום. לפחות צמד.
3: וגם מצרים תהיה בחצי גמר של המונדיאל. תרשום, הנה.
1: אני רוצה להגיד משהו בהקשר של רונלדו, אני רוצה להגיד משהו בהקשר של רונלדו, אני עצוב, ואני לא, אתה יודע, בקרב הזה בין אופרה וירדנה, אני עם ירדנה. אבל...
0: מסי זה ירדנה בעיניך?
1: מסי זה ירדנה.
4: לא, מסי זה אופרה,
0: לא יודע. לא, אם כבר, כי
3: אם
0: ירדנה עדיין מושכת,
3: אופרה... אופרה זכרונה
1: לברכה. אז מסי זה ירדנה.
0: באמת, באמת, איזה מקומות המקום הזה.
1: אני עצוב.
4: לך על נירת ושירי.
1: כואב לי בשבילו, כי אם זה ייגמר ככה, הרי אם זה היה מסי נראה כמו קשיש הלב, או קשיש הלב, עדיין אמרו יותר ביהלך, חבר'ה, אבל מסי כאילו בסיור...
4: טוב, אבל מסי גם יותר צעיר ממנו בשנתיים, שלוש.
3: שנתיים, כן, יש הבדל.
0: ההבדל העיקרי ביניהם...
1: ההבדל העיקרי של רונלדו יש גוף של אין בין 23.
4: שרונלדו משחק בליגה של הליכה.
0: אין ספק, אבל הסיכור של רונלדו תמיד היה...
2: ההתחלה לא טובה, תום. רונלדו יגיע לחצי הגמר והוא כובש היום.
4: וואו.
0: טוב, תשמע, רובן...
3: חצי גמר מול מצרים, לא רובן?
2: לא, אני לא אמרתי.
4: הוא אומר שהוא לא אמר את זה, אתה סתם מעליל עליו.
3: אנחנו נוציא את ההקלטה הזו.
1: רובן יכול להגיד מה שהוא רוצה. חבר'ה, אני, מה שנקרא, יש לי עמדה פה בתוכנית הזאת, אני מנחה אותה, הוא לפחות משתדל. אני אומר לכם, מאזינים וצופים יקרים, רובן אמר שמצרים עושה חצי גמר.
2: אין מצב.
3: אנחנו נמצא
2: את ההקלטה. אין מצב.
0: רובן בחגיגות גביע העולם בגיזה, הולך להיות על הקצה של הפירמידה עם הגביע.
2: טוב, המשחק הראשון של מצרים נגד מי היה?
0: בלגיה.
2: בלגיה. שם אמרתי שהסתיים תיקו.
4: צדקת.
2: צדקתי.
3: נו, ואמרת חצי גמר?
2: לא, לא אמרתי את זה.
1: אבל אחר כך, אלי, אם אמרת...
4: לכו לבר, לכו לבר.
1: רובן, כתבת בקבוצה את
0: וואטסאפ? רובן, הם הראו לי ציוצים שלך מהטוויטר שמגבים את זה.
2: אין לי טוויטר, איזה טוויטר. תקשיב, אלי.
0: אז זה בדיוק
2: העניין. אלי, תקל אליי. אני מרשה לך, אם אמרתי להביא את זה, ולעשות לי,
1: רובן,
2: להשמיע לי את זה, בזמן שאני אומר לך, לא אמרתי, ואז תשים את הקטע הזה.
3: הנה, קבל הקלטה. מצרים מגיעים לחצי גמר, תרשמו.
1: רובן, תגיד, ומה אמרת על צרפת?
2: שהם יעשו טקו נגד.
1: ומה עשו?
4: זה היה רחוק מטקו.
2: אלי.
1: לא,
3: די. קחו
1: 3-1, תירגע כבר.
4: 3-1, אבל...
1: מה אתה רוצה? מה זה רחוק מטקו? הולכים לקחת את המונדיאל.
2: אלי.
4: זה משהו אחר.
2: אלי.
1: הם אמרו בקושי איזה...
4: גם ארגנטינה הפסידו בשחק ראשון פעם.
2: אלי, בבחירה שלי, שעשינו לרדיו חיפה, אני אמרתי צרפת זוכים, הם בפה מלך השערים.
1: אני לא יודע רדיו חיפה, אני יודע, אצלנו בתוכנית אמרת תקו.
2: תקו במשחק הספציפי ההוא, כן.
1: אני לא יודע רדיו חיפה, מבחינתי לא קיים כרגע. תומקה, תן לנו עוד רדיו מונדיאל קצת, תקה בנו עוד קצת.
0: טוב, מה יש עוד להקות? אני פשוט שומר את הרוב למבזק.
1: אז יאללה, אתה יודע מה? למה אנחנו מבלבלים את המוח, חבר'ה? מבזק מונדיאל, שימו אותו עוד, בבקשה, בבקשה, בבקשה.
5: ועכשיו... מבזק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות?
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: בבקשה, תומקה, אתה לא מדבר בלי שיש לך מוזיקה צמבה מאחוריך או משהו, אז בבקשה, הנה, יש לך מוזיקה,
4: דבר. הוא רוצה גם ג'ילי מאחורי.
0: אני שומע את הצמבה? אוקיי.
1: יש סמבה.
0: אוקיי, אז פורטוגל פוגש את הערב את אוזבקיסטן, כמובן קריסטיאנו במוקד, ההופעה החלשה מול קונגו, הבצורת של 10 משחקים ללא שער בטורנירים הגדולים עבור הנבחרת, בחור בן 41, ופורטוגל כולה כמרקחה, השאלה של האם הוא צריך לפתוח, כמו שרובן אמר, מפלגת גם את חדר הלבשה, גם את הציבור, ואפילו התקשורת הפורטוגלית הרחיקה, ואמרה...
2: רובן אמר, ככה עשיתם לי מצרים, אותו דבר.
0: רובן אמר שגם עוד 3 מונדיאלים רונלדו לא יכבוש, זה הרי מוקלט פה הכל. לא, אבל...
1: רגע, רגע,
4: רובן, מלכו עליך היום,
1: הסיפור הזה, זה באמת... תום, תכניס אותנו רגע לחדר הלבשה.
4: מה, הוא לחם להרכב?

0: זה נכון.
1: ורונלדו, במקום לפתוח רגליים, רצה להפקיע מזווית יותר קשה.
0: זה ההבדל, נכון.
2: אוקיי,
3: תן לנו עוד מבזקון קטנטן.
2: יפה. אז המשחק ב-11 יפגיש את אנגליה, כמובן, שלושת החתולות. הביסו את קרואטיה 4-2 במחזור הראשון, ועכשיו הם נגד הכוכבים השחורים של גאנה, ואיך אפשר? בלי מחשב שר לטן, שהבטיח שהוא עשה קסם וודו על הארי קיין הגדול, כדי למנוע ממנו לכבוש. אבל אל דאגה, ויש המשך לסקופ, כי לעזרתו נחלץ איך לא אורי גלר שלנו.
3: אופה!
2: שטוען שהוא הסיר את הכללה, והוא מבטיח לשלוח ויברציות ואנרגיות נגדיות שיחסמו את הקישור.
4: אז הנה אני מודה, הנה רגע אחד. הנה אני מודיע לך כאן, אדון מפוטרי. שום אורי גלר לא יעזור מול הכללות שאני אשים על הריקאים.
2: למה אתה שם עליו, אבל אתה אוזבקי, מוטלה, מה קרה?
4: לא, לא אין אשול אוזבקי, פשוט הוא לא בא לי טוב בעין, הוא מזכיר לי קצת את שיה. למה הוא נכנס לפרנק כל הזמן? אגב, לא סתם אני חי שם.
1: אז עכשיו אני מבין מי הציס את אבו פני נגדו, זה אתה, מוטלה?
2: כן, בדיוק, מקופף הקרדיטים נגד מקופף הקפיות.
3: אני רוצה לישון את רובן. רובן, יצא לך לראות משחקים של אנגליה? בעיניי?
1: משחק אחד היה.
3: המשחק, סליחה, המשחק נגד קרואטיה, וואו, הם נראו טוב,
2: משחקים מצוין, טוחל מצא את המתכון.
3: בואו, רגע, אנחנו משחק אחד, האנגלים יודעים לשחק טוב, ואז אחר כך...
5: בדיוק, לא באירוע אמרו.
1: אגב, טוב, אם אני לא טועה, האנגלים היו מושלמים במוקדמות, נכון?
2: נכון, נכון, לא הפסידו, לא ספגו גם
1: לדעתי. גם לא עשו תיקו לדעתי.
3: נראו מעולה, והם בעיקר...
2: טוב, אנחנו ממשיכים.
3: סילונים, בבקשה.
2: ומשם... האם יש לנו, יש דבר כזה, לוחמה פסיכולוגית נורווגית? ארלינג אהלנד נשאל אחרי הניצחון 3-2 על סנגל.
1: ציטוט מוזר מאוד.
2: כבש צמד, כן. כיצד התכוננו למשחק הגורלי נגד צרפת, והוא אמר, לא ממש אכפת לי, העיקר שעלינו שלב, הם כנראה ינצחו אותנו וגם יזכו בטורניר.
1: כן, כן, ציטוט מוזר מאוד של ארלינג.
2: לא, אבל צריך להגיד שארלינג אהלנד הוא טרול רציני, והוא מתראיין מאוד מוזר, זה לא פעם ראשונה גם באנגליה.
4: משהו לא מתוגן שם עד הסוף.
2: אתה רואה אבל שמשהו לא מתוגן שם.
3: אני אוהב את זה, מה, הוא קצת כמוני, הוא אומר הכל.
1: הלוואי וכל שחקני העולם יהיו לא מתוגנים כאלה.
2: מרגיש שהסלמון ישב יותר מדי זמן בשמש.
1: אם זה המתכון שישב, שישב.
3: הוא כזה גדול
5: שהמנחה. איזה שחקן. צודק.
3: מה?
2: כן, שחקן. לא, אבל זה גם באמת איזה לוחמה פסיכולוגית לקראת המשחק.
3: אתה יודע מה?
1: אני לא בטוח שצרפת
2: צריכים אותם. אתה אמרת מצרים, רובן, אני לא יכול.
5: עוד פעם, מצרים.
4: לא, הוא אמר חצי גמר.
3: חבר'ה, תקשיבו, הוא מה הוא אומר? הוא אומר, הם כנראה ינצחו, ויזכו בגביה. חבר'ה, רובן צודק, הוא לא אמר משהו מופרך.
1: כן, אבל אתה לא שחקן שאומר, אתה לא, בטח לא שאתה בסדר גודל כזה, בטח לא שמצפים מנורווגיה להגיע לפחות לרבע גמר.
2: אני חושב שזה איזה משחק, כמו שמוריני היה עושה פעם, זה להנציח את זה שאנחנו אנדרדוג.
1: הוא ינצח את צרפת, יאללה. הנה, אני אומר לך.
2: יכול מאוד להיות, הלאה.
3: וואו, תזכור, יש לך כותרת.
1: תזכור, הם מנצחים את צרפת, צרפת יגיעו יותר גבוה, אבל במשחק הזה מנצחו אותם.
3: טוב, אני אומר לך שצרפת מנצחים אותם.
5: אני יודע אם אפשר לנצח אותם.
2: צרפת מנצחת.
3: טוב, חברים, אנחנו... רגע, יש לנו סגיר. אי אפשר לסיים מבזק בלי סגיר. בבקשה, סגיר.
2: ברור, אני לא עושה כלום בלי סגיר.
6: מבזק מונדיאל, בחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
1: תום, היום ננעל המחזור השני, נכון?
2: נכון, מאוד מחר אנחנו חוזרים לבית המשמים של קנדה, שוויץ, בוסניה וקטר.
1: וזה כמו כל טורניר שהמשחקים בשלב, כאילו במחזור השלישי, הם תמיד אותה שעה בבית?
2: אני מאמין שכן, צריך לוודא את זה, רק אלי רואה את כל המשחקים.
4: אם לא יהיו ברקים.
2: אני ישן כבר שבוע וחצי, אז אני לא יודע להגיד לך.
4: אם לא יהיו ברקים.
1: אלי, בגלל זה הזקן גדל, אתה פשוט לא ישן?
3: חבר'ה, אני...
2: רק מילה אחת על רונלדו. משפט אחרון רק על רונלדו, אני מרגיש שכל המצב הזה שהוא נמצא בו, זה פשוט טרגדיה, כי האיש, באמת הדרך הכי נכונה להשתמש בו בגילו, זה להכניס אותו ל-20 דקות האחרונות, ככה הוא גם יכבוש יותר, ככה הוא גם יהיה יותר דומיננטי, ויקבע את המאמן שלו עוד יותר.
1: אני לא חושב שבאופי שלו הוא מסוגל לזה.
2: אבל בדיוק, אבל זה בדיוק הסיפור, שהאופי
3: שלו לא יפה. אתה יודע משהו, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו. אם רונלדו משחק ומקבל את הכבוד מהמאמן, מהנבחרת, מהאומה שם, זה, והוא משחק, והם לא עושים גביע, זה אחד, ואם הוא נכנס דקה 20 והם עדיין לא עושים גביע, אני מעדיף שהוא יקבל את הכבוד ויעשה מונדיאל אחרון, כי הוא באמת מעל האירוע, זה כמו מרדונה בארגנטינה, אתה לא מושיב אותו
1: על המשיב. אם הוא יעשה היום מה שרובן אומר, כן, אבל אם הוא נראה כמו שהוא היה נראה במשחק הראשון, זה לא מוסיף לו כמה.
4: כל הנבחרת לא נראית טוב, בוא, נתפלים לרונלדו,
3: כאילו הנבחרת היו סילוק.

0: היו?
1: אבל ניקו, ניקו, אבל אתה רואה, אתה רואה איך ארגנטינה, מה הם צריכים לעשות, כמה 200% הם צריכים לתת כדי לחפות על זה שמסי לא עושה הגנה ולא עושה לחץ.
2: זה נרשם הנבחרת, לא עושה.
1: אתה רואה שפורטוגל, אני מסכים שגם...
3: חבר'ה, אני מציע שנירגע.
4: מונדיאל קודם, ארגנטינה התחילה
0: בסעודיה,
4: הפסד. ואז הם טיפסו למעלה רגע. פורטוגל נבחרת מצוינת.
3: הם אוטוטו, יוגשו במשחק השני. הם פייבוריטים לעשות חצי גמר. לא יודע, יש להם סיכוי טוב.
2: יש להם סיכוי טוב. כן,
1: כן. איך רובן תמיד אומר לי? גם את מצרים לא בנו ביום אחד.
4: גם את הפירמידה במצרים לא בנו ביום אחד.
3: לא, אבל חבר'ה, לפורטוגל יש סגל נהדר.
0: ברור שיש לה סגל נהדר. פייבוריטית לחצי גמר.
4: איך המצרים יגיעו לחצי?
0: פייבוריטית
4: אם הם יגיעו, אני אגיד לכם, אמרתי לכם.
3: רובן, אתה יודע שהיה מישהו כמוך לפני קצת למעלה מארבע שנים, עכשיו בתוכנית רדיו אפשרו ואמר, מרוקו עושים חצי גמר, כולם ירדו... רובן, תישאר עם מה
0: שאמרת. מרוקו נבחרת נהדרת.
1: אז היית עתיים?
0: נהדרת.
4: אלי, לא תמצא, תחזור אחורה, לא תמצא ציטוט שלי שאמרתי.
2: הנה, אני אומר לך, תקשיב טוב, אם מצרים עולה לחצי גמר, אני אומר לך פרוקה מהקבר, אתה מבין מה נותן לך בוסה? הוא נותן לך בוסה בפה, נותן לך.
3: תקשיב, רובן, אם מצרים עושים חצי גמר,
4: שאיראן מגיעים לחצי גמר. אלי, אתה אמרת, איראן מגיעים לחצי גמר.
3: רובן, אני אומר הכל.
0: זה לא, זה בבק.
3: לא, לא, לא, זה אני, זה אני.
2: בבק אמרה הכל.
3: רובן, אני אומר הכל. אתה תמצא, אתה תראה אותי הכל. כל האימורים, כל התוצאות, אתה יודע, אני מאגף את עצמי. עכשיו, שימו לב, חברים.
0: יש רילסים שאומר שכי ורדה יקחו.
1: יש הכל, באמת שיש הכל מהכל. אנחנו הכנו 48 רילסים ל-48 נבחרות שרובן אומר שהם יקחו.
4: כן.
1: יש לנו כבר הכל מוכן.
3: חבר'ה, אני חושב שזה הזמן שלנו מוצאת לי פרסומות, בכל זאת, אני צריך...
1: תודה רבה לכם, רבותיי.
3: תום גל שלנו, מי שרוצה שיעקוב אחרי הרילסים של תום גל, חבר'ה, ומיד לקפוץ אליי לרילסים שלי, תעשו איזון שם, אולי ילך משהו. ביי תומקה, תודה, תודה, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד אחר כך חוזרים עם עוד קצת עניינים. פרסומות, קדימה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ו-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Wimbledon.

וולדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סדרת גמר פלייאוף, משחק מספר 4, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, הערב ב8:50, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
1: MotoGP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: שכטר, what's going on?
3: טוב, בוא נתחיל את השאלון שלנו. שחקן הכי גדול בארץ ובעולם.
2: בארץ, I have to say, Aaron Zahavi.
3: יפה. איפה הכי אהבת אותו? במכבי?
2: Never saw him play, but I love his name. Zahavi, Goldy, Gold.
3: שחקן הכי גדול בעולם.
2: Well, you know me. I love beautiful, tall, blonde girls. So the answer is... Holland.
3: מי תזכה במונדיאל? מיסטר דונלד טראמפ היקר.
2: USA, we are the best. We are the best team ever in the world.
1: העולם כולו נגדנו. חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
4: This is Wimbledon.

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים, תאמינו, לא, יש לי פה פינה חדשה שווייסי הולך לעזור לי איתה.
2: מה, בלי להודיע לי?
1: לא, וייסי, אנחנו עושים לך. מה אתה נלחץ? לפינה קוראים פינת המלפפונים של בבק.
2: אה, אוקיי.
1: יש לנו פתיח לזה, לאירוע הזה?
2: זה מלפפונים.
3: המלפפונים של בבק.
1: היי. אני פה זורק שם, מלפפון של בבק, ווייסי אומר לי מה הוא יודע עליו. וייסי ורובן. רובן, אתה גם נכנס תוך האירוע. אם היה לשניכם לחצנים, הייתי נותן לכל אחד, בדיוק, אז תעשו כאילו יש לכם. דברו איתי אוגריסה בתא ירושלים. רובן, מה אתה יודע? וייסי?
2: להבנתי, יש שם, ביתר רצו, אבל בסכומים שקריית שמונה דורשת מעל מיליון דולר.
1: מעל מיליון יורו.
4: זה דולר, יורו. בגיל 30, לא יקרה.
2: ובדיוק, וביתר אומרים, בגיל הזה אנחנו פחות נשלם את זה שם. יכול להיות שיסתדרו באמצע איכשהו, כי ביתר כן חושבים.
1: ביתר מאמינים בו, אלמוג מאמין בו? רובן, אתה חושב שהוא יעזור לביתר?
2: הוא לא מאמין בו בשביל לשים עליו את כל הכסף. מאמינים בו כי בסופו של דבר קשה להביא זרים לפה. כבר אמר אברמוב, אוגריסה לא בשבילנו. אבל בגלל שקשה להביא זרים וביתר רוצה חלוץ, רצו בסכום הזה ביתר לא במשחק.
1: רובן, הפורואני יכול להיות כפפה ליד לאלמוג?
5: לא יודע אם הוא מתאים לשיטה של אלמוג כהן, של לחץ קדימה, הוא כל הזמן מחפש את החלוץ שילחץ קדימה, והוא לא מהיר במיוחד.
4: לא מהיר בכלל.
5: אוקיי. לא מהיר במיוחד, אתה יודע מה? גם אני שומע על מכבי חיפה שרוצים אותו.
2: מכבי חיפה גם, וואלה, אם לא הוא... יצליחו להביא זר, אגב, קודם כל שיפטרו מטריוונטה סטיוארט.
5: רייס הוא דומה למלמד בסגנון משחק פחות.
2: קודם כל צריכים, אני אומר עוד פעם, ואני אגיד את זה שוב, קודם כל צריכים למצוא קבוצה לסטיוארט, כי אם לא, אני לא אתפלא מול שם.
5: אני חושב שלגבי סטיוארט חייבים להשאיר אותו.
2: אוקיי.
5: הם לא צריכים לשחרר אותו.
1: המלפפון הבא של בבק, חברים, ליאל אבדה, רק בן 24, הספיק לעבור לא מעט בקריירה. יש כתב אמריקאי שנקרא טום בוגארט, שטוען על גישושים מעת פאוק סלוניקי. מה אנחנו יודעים על זה?
2: שהקולות של פירוס מזכירים את חיפה.
1: אוקיי.
6: עזוב אותך רגע, רגע, איך אתה מדבר על עבדה ככה? מה?
2: אתה
6: יודע, מה נשמע?
5: הוא מתאים לבית"ר ירושלים.

0: לטעמי, כל קבוצה גדולה בארץ הוא מתאים לה. לכל אחת הוא חיזוק.
1: בפאוק, תקשיבו, עמדתי עליהם, אמרת להם שיש עמלת השבחה שהם חייבים לי. אתה מבין? את כל הסופלה כי אני משחיל להם. זה מאמן לי בסוף, אתה יודע, את החלפת ירח של טיבי. מה אני רואה? אני בונה על זה.
0: כל קבוצה של אל הבדה יגיע במכבי חיפה, מכבי ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, לכולם הוא מחזק אותם.
2: לא בטוח שהוא רוצה לחזור לארץ.
3: זהו, זו שאלה.
0: אני אומר, אם זו סלוניקי, או MLS, שישאר ב-MLS.
2: עוד ליגיונר, שון וייסמן, ביתר ירושלים, איפה זה עומד? וייסמן.
0: גם, זה עוד פעם, זה דיבורי, אני קשה, כרגע זה לא נראה קרוב.
2: זה שזה דיבורים, זה ברור.
0: לא, זה לא נראה קרוב כרגע, זה לא שזה משהו מתקדם.
1: יש תוצאה מגיאורגיה בכלל.
2: יש מבוקרסט בגיאורגיה, ועוד שתי קבוצות מאוסטריה.
0: וגם שון אחד שכן, אוהב לחיות בחול, וכן רצה להישאר לאורך הרבה שנים למרות הצעות, יכול, כרגע אפשר לדעת.
2: עוד שם מעניין, תנו לי מה אתם יודעים עליו, אפרופו הפועל תל אביב, דורון ליידנר.
0: חתם.
2: חתם.
0: כן, דורון ליידנר.
2: כמה, איך, איך.
0: הודיעו היום, הפועל תל אביב הודיע היום, אני כבר אגיד לך לכמה שנים.
2: זה הפך מרשמי.
0: לכמה שנים, כן.
2: 700 אלף יורו, לפי מה שקופץ פה.
3: לא.
2: הם רכשו את האופציית הרכישה בחוזה בגובה של
0: שם. 3 שנים הוא חתם בהפועל תל אביב.
2: יפה, יפה, יפה. ציטוט שלו, אני שמח להמשיך במועדון שהכר ללבי.
0: אז מה יגיד, אני עצוב?
2: בלה בלה בלה בלה בלה, יאללה, הפועל! חבר'ה, אבו רומי, מה אנחנו יודעים?
0: אבו רומי, מה קשור?
1: יש הצעה מחול ראינו.
2: יש הצעה מהליגה הרוסית הבחירה.
0: יעשה טעות גדולה מאוד אבו רומי, מי עזוב את הפועל באר שבע, רק עכשיו עשה את הקפיצת מדרגה, נכנס קצת לעניינים, כבש גם את השער, כבש גם את השער, שככה הכניס, לא יודע אם...
3: יש לו חוזה שם.
0: לא, ברור שיש לו חוזה. רק רכשו אותו בינואר, כן?
1: אבל אם יש הצעה טובה, אפשר לי...
0: אוי ואבוי אם הוא ילך מבחינתו, זה יהרוס לו את הקריירה בעיניי. תשאר בהפועל באר שבע, תעשה שם עוד עונה גדולה, ואז תצא.
2: מה אתם אומרים על הפינה שלי, המלפונים של בבק? תראו איך הדלקתי את וייסי פה.
0: אחלה פינה, מלפון חמוץ קצת, אבל אחלה פינה.
3: ולגבי אבו רומי, אם הוא הולך לקבל הרבה כסף...
0: כן, אבל בסוף הוא ילד כל כך צעיר, רובן, הוא יכול עוד לעשות קריירה עשירה.
3: שיצא.
2: אני פה הולך עם רובן. אני הולך פה עם רובן, מציעים לך תיקח, לא מציעים לך, תיקח. תיקח, ודאי, לך, תעשה קריירה בחול. אני עוד לא ראיתי שחקן ישראלי שעשה קריירה בחול כמה שנים, וחזר, מה שנקרא, בדאונגרד משהו יצא. תמיד, אתה יוצא לחול.
0: יונתן כהן.
2: תשמע, יונתן כהן עשה כמה זמן היה באוסטרליה.
1: באוסטרליה דווקא עשה עונה טובה, לקח אליפות באוסטרליה.
0: לא עונה טובה.
1: למה?
0: כי היה לו 7-8 שערים באוסטרליה, זה לא...
3: כמה שנים הוא היה שם?
0: לא, הוא לא חלוץ תשע. הוא היה לפני באיטליה, כן, שם הוא לא הצליח. בפיזה.
2: ועדיין עשה עונה יפה, עשה שנים יפות באירופה, יש גם משהו לשחקן, שאתה יוצא החוצה, משפחה, יוצאים, יש בזה משהו, יש בזה משהו.
0: אבו רומי ילד.
2: בסדר, נו, מה? מה הבעיה?
0: לא, אין בעיה, אבל אני הייתי ממליץ להישאר בהפועל באר שבע.
2: הוא לא כינור ראשון בהפועל באר שבע, נכון?
0: לא, הוא לא היה כינור, קודם כל הוא לא היה מתוכנן להיות כינור ראשון. במשחקים האחרונים הוא היה.
3: אבל אם דן ביטון חוזר, אז הוא
1: יהיה סופסל
3: לגמרי.
2: יש עוד שחקן במכבי תל אביב, מה אנחנו שומעים עליו? אני אנסה להעט את השם שלו, וייסי תעזור לי, כן. סטליוס אנדריאו, בן 23, אני מקווה שהוא שיחק בלוג'ה פולנית, יש לו שם 102 הופעות בליגה הבלגית.
0: כתבו לי שאומרים את השם שלו, אקרופולוס מוסקה.
2: מה אנחנו יודעים על הברנש הזה? בן 23.
0: לא, אתה מדבר על הבלם.
2: כן, על הבלם.
0: כן, אנחנו יודעים שיש לו מעל 120, יש לו בערך 120 הופעות בבלגיה, הוא שיחק בלוג' בעונה האחרונה.
2: 102 הופעות.
0: 102?
2: כן.
0: אז הוא שיחק בלוג' בעונה האחרונה. נכון. הוא בלם שלפחות לפי השווי באתרים, בלם של שווי של 2 מיליון יורו. אוקיי. הוא אמור להיות בלם מבטיח.
3: גם נאו אין שם לב, אבל גם...
0: כן, אבל נאו אין הגיע...
3: המגמה של מכבי תל אביב זה חבר'ה צעירים.
0: כן, בסדר.
3: זה מה שצריך לעשות. זה להבדיל למשל ממכבי חיפה.
0: ששם מה מחפשים?
3: ששם, זה לא עניין של גיל.
2: אגב, לפי מה שאני רואה פה, קופץ לי שון וייסמן, מתקרב לדינמו בטומי הגיאורגי.
1: בטומי, כן, בטומי, אמר.
2: מצטרף לאוואקה השטה.
0: אוואקה השטה.
2: השטה, מהפועל ירושלים. אוקיי.
1: אגב, ראיתי שדיארה מתרחק מהפועל.
0: יש שם פערים.
2: אבו רומי עתיד להרוויח כפול מאשר בבאר שבע.
0: בסדר.
2: אגב.
1: והוא שחקן ספסל. אני הייתי הולך...

0: לא. קודם כל יצר...
1: צריכה להשחרר אותו, שלא חוזר.
0: קודם כל יצטרכו לתת פפלינוס לאלונה, כן?
1: עד עכשיו באר שבע מסרבת.
0: כי ברור, כי אלונה הוכיחה שהיא לא מוכרת בנזיד עדשים.
1: נכון.
0: אף אחד, גם אם הוא רוצה להתקדם.
2: ואם הרוסים יצאו סכום יפה.
0: אם יצאו, אז בסדר, אז היא תיקח.
3: דרך אגב, מה עם קנגרוע?
0: בינתיים אין הצעות. לפחות לפי מה שאנחנו יודעים כרגע.
1: למרות וייס, בואו נהיה רגע עם...
2: מונדיאל עכשיו.
1: מונדיאל, כולם באיזה עניין, יש שחקנים שצצים במונדיאל, זה לא,
0: בדיוק, זה העניין. יש הרבה קבוצות בדרג ביניים, כי בסוף קנגו לא מועמד לאתלטיקו מדריד, אז בסוף בדרג ביניים ובליגות ביניים, הרבה מחכים, בטח במונדיאל כזה גדול של 48 נבחרות, מחכים לראות...
1: פתאום צץ איזה עניין.
0: אני לא בטוח, בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, אני לא בטוח שלא נראה את ורלה דווקא מתקדם לפני קנגו.
2: בדיוק, פתאום תראה את ורלה, מקבל איזה...
0: או היום מרטינז נותן איזה שער ובישול במשחק של פנמה, ופתאום גם הוא מתקדם יותר.
2: קבל בוסט, נכון?
0: אי אפשר לדעת.
2: מונדיאל הזה.
0: זה עונה, זה קיץ בעייתי.
1: אוקיי, תשמעו, מה נגיד ומה נאמר, תאמינו לו, רובי, סופרסטאר, הפינה שלנו. שימו לי פתיח, בבקשה. רובי, סופרסטאר. רק נגיד, חברים, שרובן שלנו נמאס שהוא נהיה כוכב טלוויזיה, כוכב פרסומות, רובי סופרסטאר החליט גם הוא לעשות עניין. רובי, ספר לנו על ההצעות שזה אתה קיבלת.
4: כן, בדיוק, אני חוזר עכשיו מאודישן לסרט דרמה חדש.
0: מה זה, אתה ברמה של אודישן? לא, יש שם קרים?
4: לא, זה תבין, זה אתה יודע. לא, זה נקרא פצע פתוח. דל חייו של רומן פץ, כמובן. בואו נתחיל, אתה יודע, בואו עכשיו אני רוצה להתחיל באמת, הרובי קופטר במוסך, אז אני מתנייד כמו שאר בני התמותה בפקקים פה, ואין לי פה דיווח פקקים. אז בואו אני אספר לכם קצת על דברים שאני הולך לעשות.
1: בבקשה, משהו הוליווד, משהו...
4: כן, פרסומת, הנה, פרסומת לרשת אי-נוחות.
1: רשת אי-נוחות.
4: המעצב, סלש, מעצבת בבק בן דוד, משיק ליין חדש של גרביוני רשת לא נוחים, שלוחצים לך על הז'רוטה.
3: זה בדיוק בשביל מיקו.
4: יופי, אז אני...
3: מיקו, זה בדיוק בשבילך.
4: אז תבין רגע, אני נבחרתי לפנים של הדבר הזה, אני נבחרתי לפנים של הדבר, יותר נכון, אתה יודע, לשוקיים, אתה יודע. אז לזה אני נבחרתי.
3: יופי.
0: מה עוד?
4: זהו, אז מה עוד יש לנו פה? יש לי ככה. רובנוד, אוקיי? זה סיפור מרגש על בסיס האגדה מוכרת בעיבוד חדש. רובנוד נקרא לה. הוא עכשיו קוראים לו להציל קבוצה של קבצנים, אוקיי? ולהעלות אותה לליגה הבחירה באנגליה. שם אני חוטף מהשירים ומבשל לעניים, אוקיי?
1: זה התפקיד ראשי.
4: כן, זה התפקיד ראשי פה, זה רובנוד.
1: בבקשה.
4: וקיבלתי עוד משהו, אפליקציית תשלומים עיראקית בשם מטביט.
1: פרסומת לאפליקציה
4: תסומים עיראקית בשם ביט. כן, תביט. עכשיו, אחד המחלים שאני באמת הכי אוהב, הנה גם רובן יעיד, אוקיי? זה, אתה יודע, זה התביט הזה.
1: כן,
4: כן, זהו, עכשיו אני...
3: איך לא קיבלת פרסומת ממצרים?
4: חכה, שיגיעו לחצי, אני מקבל טלפון מפרו,
1: פרו
4: מדבר איתי.
1: רובן, תיזהר, יעשו מונדיאל, מונדיאל מרץ המונדיאלים, יעשו איזה רבע חצי, ואנחנו נשמיע לך את זה, את הסטנדרט הזה, תיזהר.
4: ואני אקבל טלפון מפרו, ויגיד
1: לי, מי האמין שמרוקו יעשו חצי גמר? תראה לי בן אדם אחד.
3: חבר'ה,
4: אין לי זמן, אני יודע שאתם מקנים, אז זהו, אני חייב לזוז, יש לי הרמת כוסית עם שרון סטון ושרון מימיר, אז אני חייב לעוף.
1: יפה, מה אני אגיד לכם, חבר'ה, שמע, רובן, רובי עוקף אותך פה באודישנים, בעניינים.
3: כן, נותן פה פייט רציני.
2: עבודה קשה.
0: כן, אבל ההבדל בינו לבין רובן המקורי, שרובן לא עושה אודישנים. הוא ישר מקבל את התפקיד.
1: רובן עשה קריירה, רובי צריך לעבוד.
3: הוא לא יודע... שאת מה שאני לא רוצה, אני שולח אליו.
0: הציעו לו את הגרביונים, הוא לא רצה.
1: הוא לא רצה את הגרביונים.
3: לא רצה את הגרביונים.
0: פנה אליך.
1: הבנתי.
3: היא נוחות.
2: התחיל לדבר לי עם איזות, התחיל לדבר לי שם עם איזות, אתה מבין? אני אשמע חרוב, אני רואה את האיזה הזאת, אני אדמיין אותה כבר על המנגל, אתה יודע?
1: טוב, חבר'ה, כמו שאתם רואים, אנחנו רמה מקצועית גבוהה מאוד.
0: מאוד.
1: ממש טכניון.
0: מאוד. First class.
1: First class. אז אנחנו, מה שנקרא, נרגיע את המוח. נרגיע רגע, המוח פה ממש... כל המדענים, טובי המדענים...
2: התאים במוח מתגרים עכשיו.
1: יושבים בתוכנית הזאת. אנחנו, חברים, נלך לפרסומות, בדיוק, מכון שון וייסמן, אנחנו נחתוך לפרסומות ונחזור.

0: שואו-טיים עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

חידון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סדרת גמר פלייאוף, משחק מספר 4, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, הערב ב8:50, שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
1: MotoGP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: שכטר, what's going on?
3: טוב, בוא נתחיל את השאלון שלנו. שחקן הכי גדול בארץ ובעולם.
2: בארץ, I have to say, ערן זהבי.
3: יפה. איפה הכי אהבת אותו? במכבי?
2: Never saw him play, but I love his name. זהבי, גולדי, גולד.
3: שחקן הכי גדול בעולם.
2: Well, you know me. I love beautiful, tall, blonde girls. So the answer is... הולנד.
3: מי תזכה במונדיאל? מיסטר דונלד טראמפ היקר.
2: USA, we are the best. We are the best team ever in the world.
1: העולם כולו נגדנו. חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
4: This

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. בואו נדבר עוד קצת על ביתר ירושלים, חבר'ה, דן גלזר, מסע ומתן, מה אנחנו יודעים על זה, וייסי?
2: כן, רוצים להביא אותו מקיירת, בסופו של דבר צריך לזכור שביתר ירושלים איבדה את ירין לוי.
1: יגיע רק בינואר?
2: יש סיכוי טוב, כמו שאתה יודע, כמו שאופי הרד.
3: לא רוצים לשלם עליו.
2: כן, לא רוצים לשלם, כי בסוף יש לו עוד חצי שנה.
1: זה סוג של סין כזה.
2: כן, זה יש לו עוד חצי שנה, זה ליגה הפוכה, זוכרים גם היה עם גדרני, שמאותה קבוצה, אבל בסוף צריך לזכור, ביתר ירושלים עמדה את ירין לוי, וזה אולי עמדה שהיא חייבת, חייבת, אני לא יודע אם דן גלזר זה השחקן, אבל היא חייבת להתחזק שם, בעיניי היא חייבת לשים את הז'יטונים שם.
4: איפה שירין הם הביאו את וורקו ומוצ'ה.
2: אז אתה חושב שזה התחליף? לא יודע. הנה, אתה אוהד ביתר.
4: מי זה וורקו? אלמוג כהן, אתה יודע, יש לו הפתעות.
2: ברור שיש הפתעות.
4: וירין, ירין שיגל ביתר אף אחד בכלל לא...
2: חד משמעית, וצריך לתת לאלמוג את הקרדיט, אבל אני חושב שעדיין צריך גם להבין שלא תמיד זה פוגע, ולהביא גם שחקן שהוא שחקן מוכח לעמדה הזאת.
4: מה אני אגיד לך משהו? אני דיברתי, אוקיי, דיברתי עם דן גלזר. כן, מה העניינים? מה קורה? מה איתכם?
1: תודה.
4: אני דיברתי איתו, הוא אמר לנו שהוא יחזיר לנו תשובה כשהוא מסיים את הצילומים שעושים לו, עושים עליו איזה סרט או משהו.
2: סרט למה?
4: 50 גוונים של אפור. בקיצור, מה אני אגיד לכם? לא ראיתי שחקן כל כך אלרגי למספרים, שימו לב טוב. מה שניסיתי ללמד את הדיון החיבור וחיזור. לא ראיתי כזה אלרגי למספרים כמו גלזר. למה? זו האמת.
2: שחקן העונה לפני כמה שנים.
1: אפרופו ביתר, בואו ניקח את ירין לוי, נחבר את זה לחיפה, נקפוץ לרובן. רובן, מכבי חיפה פותחת אימונים, חוזה חדש יוצא מן הסתם לירין לוי, מה אנחנו יודעים על זה? ויש את, איך קוראים לו, וייסי, תעזור לי השם?
2: מי? בקר? רדיניו בלקר.
1: רדיניו בלקר, התחשם מישראל, יחזיר תשובה, מה אומרים?
2: אשתו כרגע חוששת להגיע, יש לו את ההתלבטות, כן, בגלל המצב.
1: כן, כן, המצב.
2: יש התלבטות, מכבי חיפה... אני צריך לראות, אני לא רוצה להגיד סתם. מכבי חיפה סגרה את כל התנאים, הכל סגור, הכדור עכשיו אצלו, מחכים לתשובה ממנו, היא אמורה להגיע בימים הקרובים.
1: אמרת משהו שמאוד מדאיג אותי, וייס.
2: שמה?
1: אני רוצה להגיד סתם.
4: שהכדור אצלו.
2: לא רוצה להגיד סתם? בין 31, 22.
4: זהו, זה מה שבאתי להגיד. תגיד את התי, 60.
1: בין 19
2: ל-35.
1: יש לו שני רגליים, עד כמה שידוע, אף ואוזניים במקום.
3: זהו. הרעיון הוא טוב.
2: בלם עלי.
3: אם הם רוצים להביא אותו, זה...
2: בלם בליגה...
1: ירין לוי למכבי חיפה.
2: זה חיזוק.
1: זה אירוע.
2: חיזוק משמעותי מאוד.
3: זה שהוא לא, בסופו של דבר, לא הולך לאבלס, והוא נשאר במכבי חיפה.
1: זאת חתיכת צורה.
3: הוא ורטנר, ואלי מוחמד.
2: יש להם רביעה טובה שם. איתן אזולאי, אלי מוחמד, רטנר וירין לוי. ב-6-8 יש להם רביעה טובה, שאני מאמין שאולי גם או איתה יהוד יישאר.
3: הם יצטרכו לעבוד על התיאום ביניהם.
2: יש רביעה, בעמדה הזאת יש רביעה.
1: אבל הוא שחקן והוא צעיר והוא צורה נהדרת.
3: מרכז השדה סבבה לגמרי של מכבי חיפה. עכשיו הם צריכים לבנות את ההגנה, צריכים לבנות את ההתקפה.
2: צריכים לבנות.
3: צריכים, כן.
2: קודם גם לפרק. אתה יודע, צריכים לשפץ, אז צריך גם לבנות לפרק.
3: אלה שצריכים שחרר.
2: אבל הבעיה שמכבי חיפה זה אכפת לה.
3: לא, לא, בסדר, אני אומר,
1: חבר'ה,
3: אני מסתכל קודם.
1: אני לוקח אתכם לבאר שבע.
2: רגע, לפני באר שבע יש עכשיו החתמה. רגע, רגע, מהתנור.
1: חמה,
2: אבל לא כזאת גדולה, אז בואו לזה. אבל השחקן העונה בליגת העל לנוער, איתי זפרני ממכבי תל אביב, מושל להפועל חיפה, יהיה חלוץ בהפועל חיפה. אגב, בדרך כלל שמכבי תל אביב מביאה שחקנים להפועל חיפה, הם משתפרים שם. דור פרץ, עידו שחר, חוזז בזמנו.
1: יאללה.
2: בדרך כלל זה עובד.
4: שחרו שם את דור מלול, עד היום נשאר שם.
1: אתה יודע משהו, וייסי? בלי ציניות, אם זה שחקן מהנוער והוא טוב.
2: בן 19, כן.
1: יאללה, אנחנו, מה זה, שם גדול, החתמה גדולה, יאללה, קדימה, צעירים.
2: לא, לא החתמה גדולה, אבל... אגב, חיים סילבס, רובי, תגיד, הוא, לפי מה שאני מבין מהפועל חיפה, החליט שהוא משנה את הקו, לא עוד שחקנים במרכאות או שלא, סוויים, סטייל, אתה יודע, דור מיכה, מיכה לוחנה, כאלה, הוא רוצה צעירים שכאילו עכשיו בעלייה, כמו טל נעים, כמו זפרני, לא?
1: מחזור שמונה לדבר.
3: דור מלול זה
2: החתמה של יואב כץ.
3: החתמה הראשונה
2: של... זה החתמה של יואב כץ, אי אפשר. לא, זה החתמה של יואב כץ, ואגב, גם את סרדה לדעתי יחתים.
1: וייסי,
3: חייב להחתים את סרדה.
1: הפועל חיפה יגמר המונדיאל, יואב כץ יתחיל, מיודענו יתחיל לדבר. חוזר, יעלה לשידורים.
2: היום, היום, אגב,
1: בסביבות ה-15 לאוגוסט יגיד שהוא זה.
2: רגע, אם כבר היום... אם היום כבר הפועל חיפה, היום הם שחררו את סנדרו על הנטושבילי, הקשר הגיאורגי שהגיע בינואר, שזה מבחינתי הפתעה, חיים סילבס לא רצה, הגיעו איתו לסיכום על התרת חוזהו, חוזהו, מבחינתי הפתעה, כי אני דווקא חשבתי שהוא אחלה חיזוק היה בינואר.
4: אם סילבס רצה אותו למשחררו אותו.
2: לא רצה אותו.
1: לא רצה.
2: היה לו חוזה, סילבס לא רצה.
1: חבר'ה, אני בייסי את המרשה לרדת לבאר שבע עכשיו להדרים. ברקת...
2: שלך התוכנית.
1: לא, שלי, מה שלי.
4: אתה חותר פה, מה?
1: חתרת כבר, נכנסת לי מהמסגן, מהכל הגעת. ברקת מחכה להצעה, כמו שאמרנו, על קנגווה. מוזר שאין הצעה עליו, מה? אין הצעה...
2: אני חושב שזה...
1: שחקן, השחקן בתאונות האחרונות...
2: אני חושב שרובן אמר את זה...
1: הוא לא מתאים לאיזה...
2: רגע, אבל אני חושב שרובן אמר את זה לפני איזה חודש, או אפילו שלושה, משהו, כמה שבועות, שבסופו של דבר הוא מעריך שקנגו יישאר עד השלבי, סוף שלבי המוקדמות, ואז יעשה את המעבר.
1: זה בסדר, אוקיי, אבל מה, אין איזה הצעה?
2: יכול להיות שיש משהו שאנחנו לא יודעים, כרגע אין משהו שאנחנו יודעים, אין איזה הצעה.
1: וכמה הוא, תזכירו לי חברים, ילד הוא לא?
2: הוא בין 18 ל-36.
4: הנה, אמרת.
1: הוא מראה, הוא בספקטרום.
3: דעתי הוא בין 24, או 28.
4: מי?
2: אתה רוצה עוד החתמה מעניינת?
1: היידה, למה לא?
2: שמאוד תעניין אותך.
1: אופה.
3: וואו.
2: אדוני מר אלת.
1: אופה.
3: אין פרסומת זהב?
2: תן לי. קובי רפואה, ממונה למנהל המקצועי של בני אלת.
4: של בני אלת.
2: מליגה בית.
1: וואלה. אופה, אהבתי, אהבתי לאללה. קובי רפואה?
2: כן.
4: קובי רפואה. עושים שם התכוננות ספיגה באלה.
2: מקבל עכשיו.
1: קובי רפואה הוא כבר סוג של סלב עכשיו, אחרי הסדרה של גל.
2: ובליגה בית, ורוצים כאילו המטרה לעלות תוך כמה שנים לליגה לאומית לפחות.
4: תוך שלוש שנים רוצים ליגת העל באלת.
2: אני לא יודע אם ליגת העל, אבל לאומית.
4: ככה אמרו, ככה אמרו.
2: אגב, הלוואי, הלוואי שיהיה. אולי במשחקי חוץ ככה יארגנו לנו מלון.
4: סבבה.
2: אנחנו גם שודרים ברדיו אילת, אולי שדר את המשחקים כל סוף שבוע.
1: חברים, אז קודם כל, כל החברים שלנו
4: באילת.
1: גרי סגור, תגביה אותנו שכולם ישמעו. מברוק לקובי רפואה.
4: קדימה, עורך את התוכנית היחיד בעולם שגלוטן רגיש אליו, תום גל. מפיק באולפן, בנם הביולוגי של דור פרץ ומנור סולומון, דור סולומון. הדיגיטל עומר אלי מלך. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלת, השדרן, גרי סגור.
1: אופה.
4: טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, בגלגול הקודם הוא היה צ'ינצ'ילה, אלי בבק בן דוד. אם הוא היה מוזיקאי, היו קוראים לו זידן רייכל ראובן אתר.
1: אופה.
4: על פי המקורות, הוא מזל מותניים, שלמה וייס. ויצא לאירופה להביא חלוץ זר, רק בשביל להביא פקטים בזול, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם אחר. עד השאל כולו ערב טוב.
1: ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: טוב, חבר'ה, מה נגיד, מה נאמר? כיף, כיף, כיף.
2: הולכים לראות את רונלדו.
1: רובן
2: הבטיח לי צמד.
1: נמשיך לדבר.
3: מחר אני פה, אלי. ואנחנו נדבר על רונלדו.
1: רובן, מחר. אם הוא לא נותן צמד, רונלדו.
3: אני לא בא.
1: רובן, מה אני אעשה לך?
3: אני לא בא.
4: דבר על מצרים, נדבר.
1: מת אליכם, אחים שלי, גם התוכנית הזאת אנחנו מקדישים לחיילינו וחיילותינו, הגיבורים והגיבורות. שנלחמים בכל הארץ, במיוחד בצפון הארץ, לתושבי הצפון אוהבים אתכם, אנחנו אתכם, מקדישים את התוכנית הזאת, כמו את כל שאר התוכניות, לכם, להתראות, שיהיה לנו ערב של כדורגל, וכדורסל, מכבי,
4: והפועל,
1: להתראות. ביי, להתראות.
3: ביי.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: בשלושה ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, ובשישה ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ובשישה ביולי שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

גלדון, 2026, החל משני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ספורטק, הלפטק, וולנסטק, לתעשיית הספורט ההישגי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בווינגייט. אנחנו עוזרים לסטארט-אפים לפתח מוצרים, ואנחנו מנגישים את המוצרים הטכנולוגיים החדשניים לספורט ההישגי.
2: חבלי הטכנולוגיה הישראלית, הספורט הישראלי, זה מבחינתנו גולת הכותרת פה. אנחנו מאושרים שזה פה, מאוד גאים בזה, גאים שזה כחול לבן וגאים שזה בווינגייט.
3: השילוב של ווינגייט יחד עם הסטארט-אפ ניישן יביא הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות עד הפודיום.
4: מכון ווינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
5: אחרי שני משחקים בסדרת גמר הפלייאוף, עשה רושם שהרכבת הצהובה דוהרת לעוד אליפות. ואז הגיע משחק מספר 3, ואותה רכבת נעצרה ברמזור אדום בוהק. האם בסוף הערב הזה מכבי תל אביב חוגגת אליפות מספר 58? האם הפועל תל אביב שולחת את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 ביום חמישי? מה שבטוח זה שיהיה פה אולם מלא, סולד אאוט קוראים לזה, מה שעוד בטוח שיהיה אש. משחק מספר 4, גמר הפלייאוף. אנחנו מתחילים.

זו הפעם הראשונה מאז עונת 99-2 שסדרת גמר הפלייאוף מגיעה למשחק רביעי, ואיזה משחק יהיה כאן בהיכל שבשכונת יד אליהו התל אביבית, דרבי רביעי הערב. האולם הוא אדום, כי הפועל תל אביב מארחת את המשחק הזה, מכבי תל אביב מגיעה כאורחת, אך מגיעה גם עם יתרון 2-1, וזה אומר ניצחון הערב, והיא תניף את הצלחת הזו שאתם רואים שם במרכז התמונה ובמרכז השקופית. תראו איך הקבוצות עשו את דרכן עד הלום, דרך משכנעת, דרך כמעט חלקה, בטח עבור מכבי תל אביב חלקה לגמרי, עד המשחק שלשום. האם באמת אנחנו הולכים לעוד

0: משחק בסדרה הנהדרת הזאת, כמו שהפתוח כבר אמרתי, חתיכת משחק יהיה פה, ואנחנו כאן להעביר עבורכם את ההתמודדות הזאת, יחד עם נועה פופלינגר ורותם פלדברג, שתלווינה את המשחק מהקווים, גור שלף, עופר שלח, אני גיל ברק איתכם לערב של כדורסל משובח, כי זה מה שאנחנו מקבלים ערב אחר ערב אחר ערב, ואין שום סיבה שלא נקבל אותו גם היום. והקהל לאט לאט נכנס פנימה, אנחנו כבר כאן, אנחנו מוכנים. ערב טוב גור שלף.
1: אהלן אהלן.
0: אהלן עופר שלח.
2: שלום שלום.
0: חג כדורסל שמח, אווירה נהדרת יש. עד עכשיו הכל עובד נכון מבחינת ההתנהלות, גם של הקהלים, גם של השופטים, גם של כל המסביב, ולכן מה שאנחנו רואים על הפרקט זה אחלה של סדרה עופר.
2: כן, המשחק הראשון עוד היה ג'יאג'וע של הפועל ומכבי סיימה אותו מוקדם, אבל מהמשחק השני קיבלנו שני משחקים שמצד אחד היו מאוד שונים אחד מהשני באופי הכדורסלני שלהם, מצד שני דבר אחד היה משותף, הם היו מותחים, הם היו חזקים עד דקות הסיום, הם הוציאו מהשחקנים את כל מה שיש להם, בואו לא נצפה לפחות במשחק 4.
1: אנחנו רואים עם איזה סגלים שתי הקבוצות מגיעות למשחק מספר 4, ואתה אומר איפה כל השחקנים שאיתן שתי הקבוצות התחילו את העונה, אז זה חלק מהעניין, אין מה לעשות, גם פציעות, גם חיסורים כאלה ואחרים, בטח אחרי שנה כל כך אינטנסיבית, מנטלית ופיזית לשתי הקבוצות, אבל בסוף אנחנו מקבלים פה עד עכשיו יופי של סדרה, הפועל תל אביב חזרה כמו גדולה לסדרה הזאת עם ניצחון אדיר מול מכבי תל אביב בחוץ, ויש איזו משמעות מאוד גדולה לנצח פה. הפועל תל אביב אמנם זה אותו מגרש, אבל האווירה, ראינו את האווירה, הייתה אווירת יורוליג, וזה לא קרה הרבה פעמים בשנה של מכבי תל אביב, והפועל תל אביב עשתה ניצחון גדול. יכול להיות שהלחץ עליה היום יהיה קצת יותר גדול, בכל מקרה שתי הקבוצות מחויכות, טובות, ואנחנו מקווים שזה יימשך גם כאן.
0: אז אנחנו כאן להכין אתכם לקראת ההתמודדות הזאת, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון בראש ובראשונה לנועה פופלינגר, לרותם פלדברג, שלום לכן, אתן עם הכותרות, ערב טוב.
3: שלום גיל, היי חברים, שלום.
4: שלום, שלום, פעם רביעית.
3: פעם רביעית, אחרונה, לא אחרונה, את זה נדע יותר מאוחר היום, אבל מה שבטוח מבחינת הפועל תל אביב, הם אומרים, זאת לא הפעם האחרונה שניפגש כאן באחד מנור המבטחים, סופר מאמינים שזה לא הסוף, אומרים, לא רק שהיום נשווה, אלא גם ניקח את הסדרה ביום חמישי, אומר את זה דימיטרי סיטודיס, כמובן הכנה מנטלית, גם אומר את זה המאמן היווני, לא מעט שיחות אישיות שלי עם השחקנים, וגם ברטימור ותומר גינת, צמד הקפטנים שלו, שלוקחים את השחקנים לשיחות אישיות, לעורר, לאושש אותם, וגם עורך מיוחד באימון הבוקר, באימון הזריקות פליאות, היום עופר ינאי שמגיע לכאן, ממש עומד כאן בעיגול האמצע, עם השחקנים, מדרבן אותם ומזכיר להם שיש דבר אחד, רותם, דבר אחד גדול, השעונים, כן, כן, השעונים שהוא הבטיח שקנה לפני כחודש באתונה, בפיינל פור, אז לא מעט על הכף, וכאמור מאמינים שזה אפשרי, נגיד שינוי אחד ושינוי גדול, אוטורו, אלמוטלי, כל הפרטים, ויש הרבה, מיד.
4: טוב, עוד מעט ניגע גם בעניין הזה עם אוטורו מבחינה מכבי תל אביב, אבל נגיד אצלם, זה או היום, או שאולי זה לא יקרה. יודעים שמובילים 2-1, ואם היום הם לא מצליחים לנצח, למרות שזה מול הקהל של הפועל תל אביב, זה אולי יכול להתפספס, ויש לנו הזדמנות גדולה היום בידיים, כך אומרים השחקנים. ועודד קטש גם מבצע שיחות אישיות עם שחקנים, הצוות המקצועי מדבר איתם, בעיקר עם השחקנים שפחות הלך להם במשחק האחרון, רוצים לראות אנרגיה אחרת, מוטיבציה אחרת על הפרקט, ורוצים לראות את מובילי הכדור, איפה לונברג, ג'ימי קלארק, ממשיכים ביכולת שלהם, למרות שיש לשניהם קצת איזושהי פציעה קלה, כאבים בברך, אבל שניהם שוב כאן הערב רוצים להשיג את הניצחון עבור הקבוצה של עודד קטש, שמקווה שהדבר הזה בפעם ה-58 יהיה אצלם באו.
3: ואגב, תכף בלייב, ים הדר עם הדבר שלו, עם העניין שלו, רגע לפני שהוא יורד, ומיד הפינה האחרונה הוא יזרוק ממנה, ואז הוא יגיע ממש לכאן, איפה שרותם ואני עומדות, ינסה את מזלו, נזכיר בפעם האחרונה זה נגמר עם 30 פלוס נקודות, נראה מה יהיה הערך.
0: תודה, תודה, נעקוב בעניין, נחזור אליכן כמובן, אנחנו עם הודעה קצרה, תכף מחממים מנועים.

0: באתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: Keep going forward. Prospects. Seiko.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים.

0: באו הלינק יהוד מונסון.
1: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
2: ביביבי, המגרש הביתי.
3: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה, סינגל, זרן, חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
4: דני, congrats, another win.
5: The bar is open.
6: מי עדן, יש טעם למים.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
9: הוא אהב את הלילה איתה. גולד סטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
10: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
11: הפכה משכנתה, לי יש.
12: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

0: Coach, what are the chances we will see Dano Toro in the series? What is his condition?
1: I cannot talk about that, and you know that I cannot talk.
2: אוטורו נחת אתמול בשעות הבוקר המוקדמות, היה כאן אתמול באימון האחרון, רגע לפני העלייה כאן נעלה פרקט, אומרים קצת נעלה במשקל.
1: This is a baby game now. Why you ask me this? How can I reveal what are they going to be, the five foreigners, that that's a secret that we have to keep?
2: פשוט לא רוצה להיות כאן. זאת התחושה שהם מקבלים. ויותר מזה, שחקנים מספרים לי שהם מגיעים לדימיטרי סיטודיס במהלך הימים האחרונים ואומרים, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה בחמישייה.
1: דאנו טורו is going to practice and we're going to see who is going to be the five foreigners at 10 o'clock in the morning. That's a secret that we have to keep.

0: את לא לבד, אז זה כואב פחות. שר אדם עליו השלום, סוד נגלה. ודנו טורו ישחק היום עבור דימיטרי סיטודיס, נועה פופלינגר, את עם כל הפרטים על העניין הזה בין היתר. חוזרים אליי.
1: כן, גיל, קודם כל נגיד, באמת אווירה נהדרת כאן, האדומים ככה מתחילים למלא את היציעים, אמרנו סביב ה-8,500 לפי אנשי הפועל תל אביב, כבר הבטיחו את מקומם עוד על פייה מהצד של מכבי תל אביב, אז אווירה טובה, על זה אתה כבר יכול לסמן וי. אמרת אותו, דיברנו על חשבון ג'ונתן מוטלי, אומרים דן אותו, כן הגיע אוברווייט, כן הגיע לו בכושר משחק, נזכיר, משחק אחרון כאן בישראל, תחילת פברואר, הוא הגיע לכאן, במאי, היה כאן און אנד אוף, און אנד אוף, ואומרים לנו אנשי הפועל תל אביב לאורך התקופה האחרונה, פשוט לא רצה להיות כאן בישראל, אבל אין מה לעשות, אומרים לי את זה בצוות המקצועי, חבר'ה, הוא השובר שוויון שלנו, דן אוטורו, ולכן היום הוא בין חמישיית הזרים, למרות שכפי ששמעתם וכפי שדיווחנו כבר בעבר, יש לא מעט שחקנים שניגשו למאמן היווני ואמרו, אנחנו לא רוצים אותו בין חמישיית הזרים. אז זה הסיפור מבחינת דן אוטורו, ולפי אנשים בצוות המקצועי, הוא לא עתיד לשחק יותר מ-15 דקות. אז שימו לב, גם לעניין הזה, אני ככה מקבלת ככה באוזניה שאולי המדר בסיום החימום שלו, אז אנחנו גם פוקחים מים על הכוכב של הפועל תל אביב, שמאוד רוצה להצטיין כאן היום. נדבר על חברו לקו האחורי, על וסיליה מיציץ', ראינו אותו נפגע בברך, קיבל היום זריקה על מנת לעלות לשחק, וזה ממש לא רק הוא, גם תומר גינת, קפטן נבחרת ישראל, גם בר תימור, הצמד, ביקרו באיכילוב ביומיים האחרונים, על מנת ככה לשפר סיכויים לעלות כאן על הפרקט, ולפי שיחה עם השניים רגע לפני המשחק, הם אכן ישחקו ויקבלו דקות משמעותיות, כך לפי המאמן שלהם. דיברנו על המאמן שלהם כל כך הרבה, בואו נשמע אותו מדבר, דימיטרי סיטוץ, בבקשה.
2: After getting your first win in this series, what changed the most in your team's approach in basketball?
3: Well, we did get some defensive alignments. We had a huge trust and belief on our plan, and obviously we hit some big shots as you need in such games and such a series.
2: Coach Dan Oturu's last game with your team was on May 7th. He landed last week. How is his shape?
3: Good enough to play today.
0: לנו הוא נראה פיט איכשהו, דן אוטורו, ישחק בשביל לעזור לנו לנצח, אומר איתודיס, מבחינת מה שעזר לנו לנצח במשחק מספר 3, פשוט דבקנו בתוכנית המשחק ועשינו מהלכים גדולים, שגם זה צריך לעשות במשחקים גדולים, כך קצר ולעניין המאמן היווני האדום. כן, דן אוטורו, אנחנו יודעים מה הוא יודע להביא כשהוא בריא, כשהוא בכושר, מה הוא יביא למשחק היום? סימן שאלה גדול.
4: תראה, בוא נתחיל מה...

0: במשחק קודם. טאי יודע ששיחק 30 דקות, ג'ונתן מוטלי שיחק 10. 10 דקות במקום מוטלי הוא יכול לתת אוטורו, ולכן במובן הזה זה כמעט נו ברנר, גם לאור העובדה שלאורך חלקים ארוכים של העונה, איתודי סיפגין את חוסר סביעות רצונו המקצועי ממוטלי. אז הרצפה של אוטורו היא די נמוכה בהקשר הזה, גור. ובוא נגיד, בענייני הסוד, זה קצת מזכיר לי את הימים שקראו לסקאוטינג אצלנו ריגול. אתה זוכר שהיה נוסע, מוישה לוויינקרנץ היה נוסע לרגל אחרי הקבוצה היריבה, חמוש בטח בשפם שהמוסד נתן לו. אז בוא לא נעשה סודות ובוא נסתכל על דן אוטורו כמו שהוא שווה עכשיו.
1: אז כן, אז קודם כל, אם מסתכלים אחורה על עונת היורוליג של הפועל תל אביב, שני השחקנים הבכירים של הפועל תל אביב היו אלייג'ה בריינט ודן אוטורו. תקן אותי אם אני טועה, אופר.
0: לא.
1: אלייג'ה בריינט, אנחנו יודעים, לא פה וגם לא ישחק, ודן אוטורו, אם יש לך את האפשרות לתת לו לשחק, אז למה לא? וכמו שאמרנו, אודיאסי בכושר טוב מאוד, ישחק לפחות 25 דקות, אין ספק שיש מקום שאוטורו יכול למלא את ה-10-15 דקות האלה. ודבר נוסף, אני לא יודע עד כמה אוטורו בכושר או לא בכושר, אבל גם לזה התייחסת, לחוסר סביעות הרצון ממוטלי, ואם יש לך שחקן כמו אוטורו, אז אתה חייב. דבר אחרון, אם יורשה לי.
0: יורשה לך.
1: אתה יודע, לקחו איזשהו צ'אנס במשחק האחרון ורשמו את קוק במקום את קריס ג'ונס. ראו שזה מצליח, בואו ניקח עוד צ'אנס.
2: כן, הם הלכו על המגמה ההגנתית. קוק על ג'ונס זה בהחלט הגנה על התקפה, גם אוטורו על מוטלי זה הגנה על התקפה. אנחנו עם הודעה קצרצרה. יד חוזרים להמשיך להכין אתכם לדבר שתכף קורה.

0: לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יוני היוני בצ'רי, כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
2: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
3: חינם.
4: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
5: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
8: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
9: דואר ישראל.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
14: גלי. מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
15: M-Hero, SUV חשמלי יוקרתי. הוא לא בשביל כל אחד. מבית דונפנג.
16: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
17: עלם!
18: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
19: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
20: החמישיות על הכף פחת, השחקנים מוכנים, משחק מספר 3, פער הפלייאוף. האם מכבי תל אביב עולה להתאבד? עולה! גם עולה! לונדברג, יש לה שם מהירה! לונדברג!
21: איזה סליפה!
22: Somebody can perform under this kind of a pressure. He is Vasa.
20: Vasa Micic! I don't know how to call it, it's Elina Messiro. תל אביב ביתרון דו סברתי. אתם צופים פה בהצגה של וסיליה מיציץ'. הוא בא אחרת, הוא בא כמו האום שלקח את הנדולו לשתי אליפויות אירופה. עכשיו יש פרשטוק ותומר גינת לבריסל. יש כאן טיפ לאורך דקות ארוכות.
23: אם נשחק ככה, אז יש לנו סיכוי לעשות את זה.
20: מדהים, לאו דיאסי, לטה! קלף לשלושה במעבר, יש לו זמן לחבר. סרבי שמעיף, יואו! פאטה מיציץ' איז דה האוס!
23: Today I think I had a good momentum, I had a good decision.
20: מדה,

0: אנחנו צריכים להרים את הראש, יש לנו רק יומיים, ואני לא יודע מאיפה להביא את הכוחות.
1: הפועל תל אביב 80, מכבי

0: לא כל כך הולך. אגב, ראינו את זה במשחק מספר 2 פה, הפועל תל אביב קולה 98 נקודות. הפועל תל אביב הגיע למשחק הזה עם מחשבה ורצון מאוד מאוד גדול לשמור, וזה מתחילת המשחק. אז זה מתחיל בלחץ על הכדור של ים הדר, וזה מתחיל בעובדה שלא מחליפים פה חסימות שלא צריך, וזה מניעת כדורים, וזה זריקות קשות, ואפילו פה בעיבוד כדור הראשון, זה ההתקפה הראשונה של הפועל של מכבי תל אביב, והפועל תל אביב הראתה מהרגע הראשון. עכשיו נכון שאת ראינו פעולות של קוק שבסך הכל שיחק 11 דקות, אבל גם כשהוא עלה, או בעיקר כשהוא עלה, ההגנה של הפועל תל אביב הייתה נהדרת. מצופפים כשצריך, מחליפים כמו במקרה הזה, ופה הייתה עבירה, מחליפים כשצריך בשניות האחרונות. הפועל תל אביב הגיע עם מחשבה שהיא צריכה קודם כל לשמור, ואז גם קליות של מיציץ' ואחרים יכולות לעזור.
1: כן, אנחנו נראה עוד מעט מה עשו הגנתית על רומן סורקין, ופה היו קצת שינויים, ואני מניח שגם במקומות אחרים, אבל זה בעיקר ה-state of mind, זה ההצהרה של המאמן, זה פחות ה-11 דקות של קוק, יותר ההצהרה של איטודיס, הגנה תנצח אותנו היום, והיישום של השחקנים 40 דקות.
2: וגם שלשות מנצחות משחקים, אופר, מכבי תל אביב על 32-33% בכל הפלייאוף, וגם בסדרה הזו, אז נכון, תמיר בלץ, אחד שקולע שלשות וזורק הרבה, לוני ווקר, אבל שניהם לא משחקים, ומכבי בבעיה עם העניין הזה.
1: ואגב, האחוזים, לוני ווקר לא היה בפלייאוף בכלל, או בעצם מהסדרה נגד חולון, ותמיר בלט לא היה באחוזים טובים. מכבי תל אביב בכושר הולך ויורד כל הזמן מהשלוש. קודם כל כי לא מייצרים שלשות, והיחיד שמייצר שלשות באסיסטים זה איפה לונדברג שמסר את רוב האסיסטים, וכי שחקנים שהם שחקני המפתח, וזה בעיקר ראשי פריסט וג'ון די ברטולומיאו שמקבל בדרך הטבע הרבה מאוד דקות בסדרה הזאת, לא קולים. עכשיו ג'ון די זה פריסט פשוט בקושי כליה מאוד לא טוב, ודיברנו לפני המשחק קודם שהוא מוותר על שלושות והולך פנימה. במשחק האחרון הוא לא ויתר, וזה לא היה טוב. ג'ון די מתחיל פה עם החטאה של זריקה שהוא בדרך כלל לוקח, אבל בעיקר ג'ון די ברטולומיאו לוקח פה זריקות שהן פשוט פחות הזריקות שלו, ותראו יחסית ליורוליג, ל-68 זריקות שהוא לקח ביורוליג, הרבה פחות קאץ' אנד שוט, שהוא קולע באחוזים טובים גם כאן, הרבה יותר כמוביל כדור, והרבה פחות מאחורי חסימה. אז העובדה הוא שהוא משחק בתור גארד, גם מוביל כדור, בגלל שחסרים, בגלל שתמיר בלט חסר, גם פוגעת בזריקות השלוש שלו.
0: חד וחלק, ותמיר בלט, נכון, שגם ג'ון די וגם איפה לונדברג, וכמובן ג'ימי קלארק יכולים לעשות שלשות תוך כדי כדרור או ממהלכי פיק אנד רול, אבל מי שעושה את זה בראש ובראשונה והכי טוב זה תמיר בלט, והוא גם המוסר הכי טוב של מכבי תל אביב, והוא לא פה, אז זה מה שהם צריכים לעשות, ולא תמיד זה הולך.
2: גור, אני נשאר איתך בענייני איש ויינרייט. מיסטר הדברים שלא רשומים בסטטיסטיקה, בכל הקשור להגנה, זה אולי היה ההבדל ביכולת שלו לשמור את רומן סורקין, ובכלל להפריע לכולם לעשות נקודות. רקע עליית השחקנים של מכבי תל אביב, תכף דבר על ויינרייט, כאמור, 1,000 איש יתמכו בצהובים של קטש מהיציע פה שמעלינו, אבל אתם יודעים, כשהקבוצה ביתרון, שומעים רק אותם, להשמיע את הכל הם יודעים, יצטרכו לחמם את הגרונות מול 9,000 אדומים, שתכף ימלאו את הכיסאות שאתם רואים עכשיו מולכם. אז הנה מכבי עולה, תכף תראו את זה. אוקיי.
0: יש פה, גם במשחק הקודם הייתה הנוכחות של 1,000 איש של אוהדי הפועל תל אביב, כביכול משחק חוץ. יש פה רשת שבזמנו שמו אותה בשביל להגן על האבוקות וכו', אז עכשיו היא עוברת מעל יציע 5-6, היא עוברת לצד השני, לצד של אוהדי מכבי תל אביב, שער 11-12. כמו שאמרת, תלוי איך שהמשחק מתפתח, ככה שומעים או לא את הקהל.
2: יפה, דבר איתי על האיש שמכונה איש.
0: באופן אישי אני מאוד מאוכזב מהעונה הזאת של איש ויינרייט, אבל אין ספק שכשהוא וגם תומר גינת, ונדבר גם עליו בעמדה מספר 4, מספקים את הסחורה, אז מצבה של הפועל תל אביב טוב. וכמובן, שלשות זה דבר מתבקש, בטח בטח של שחקן כזה, שאתה לא במיוחד שם אליו לב. אבל פה הוא לא התעקש, הוא זרק בסך הכל שלוש שלשות במשחק. פה זה מהלך שלא ראינו אותו כמעט עושה. ההטייה, הכדרור והמסירה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה בראש, או שהוא הרגיץ' את מיציץ'. פה דחיפת היד שלו,

0: את הגוף הוא בדרך כלל נותן בהגנה, מייצר סטופים הגנתיים על רומן סורקין ועל אחרים. פה הוא סוחט אופנסיב מרומן סורקין, כמובן עניין השיער הוא למד מג'ון די, הוא ניצל את זה יפה, ובכלל משחק טוב מאוד של עמדה מספר 4 בפועל תל אביב, עזר לה לא מעט.
1: עופר, בוא נדבר על רומן סורקין. מאז מאי 23 הוא לא סיים משחק עם 0 נקודות בליגה שלנו, ביורוליגה האמת סיים עם 0 במשחק מול פריז.
2: כן, בעונה הזאת.
1: אמת, סיכוי סביר שהעסק הזה יחזור. אין סיכוי שהעסק הזה יחזור גם הערב, כנראה, אבל זה מפתח.
2: אז בוא נראה מה הפועל תל אביב עשתה, איזה התאמות היא עשתה כדי לעצור את רומן סורקין שהיה מאוד יעיל בשני המשחקים הראשונים. קודם כל לא עוזבים אותו. ואנחנו נראה מהלך אחרי מהלך, אפרופו אישו אינרייט שהופקד על סורקין, שסורקין במהלך מוקדם של המשחק הולך לפיק את בוב, יוצא החוצה, שימו לב, אינרייט לא הולך לעזור, הוא נשאר על יד סורקין, לא נותן קו מסירה לסורקין, כי הדגש היה על סורקין מההתחלה. אבל זה לא רק זה, נראה פה את הפועל עושה חילוף משולש, שתומר גינת אחרי הפיק אנד רול, תומר גינת, אתם רואים אותו למטה, הוא זה שבא לאמצע, מכריח את סורקין לפלוטר, שהוא זריקה הרבה פחות טובה בשביל רומן. ואם דיברנו, אתם זוכרים לפני המשחק הקודם, איך מוטלי ואודיאסי לא סתמו את הצבע כדי לעצור את סורקין בחסימה, אז פה מוטלי זז ועושה את זה, ועכשיו נראה שסורקין בחוץ, שני שחקנים יוצאים אליו, גם גינת, גם ויינרייט, איתודיס בא, אחת ההתאמות שהוא אמר, סורקין לא יהרוג אותי היום, ורומן סורקין באמת זה לא רק שהוא קלה 0 נקודות, זה הוא זרק רק 5 פעמים. נכון. עד כדי כך הוא היה מנוטרל. הנה, אנחנו נראה את זה, סורקין מתחת לסל במשחקים הקודמים, 5.5 פעמים במשחק, הפעם פעם אחת, מכריחים אותו לשלשות, שזה הרבה פחות טוב. ככה שומרים על רומן סורקין, וזה מה שהפועל עשתה במשחק קודם.
0: דבר ראשון, אני חושב שזה חלק מהעניין, שחקן שקולע, שלא קולע נקודות בכלל. אין מה לעשות, רומן סורקין, אמרנו את זה בשידור. הוא לא מכונה, הוא בן אדם, הוא בן אדם נהדר. אז קורה שגם לא קולים. דבר שני, אני חושב שהוא קצת התעקש על הזריקות מחוץ לקשת במחצית השנייה. ודבר אחרון, שמבחינתי הוא הכי קריטי, ההתאמה של אישו אינרייט לרומן סורקין זה שיחוק טוב שלא עבד במשחק לפני זה, בהתחלה קצת.
2: עבד
0: מצוין במשחק השלישי. אישו אינרייט יש לו את היכולת לשמור עם גוף חזק מתחת לסל, הוא מאוד נייד ביחס לשומרים שבדרך כלל רומן סורקין. והדבר האחרון, רומן סורקין בדרך כלל היה מקבל את המסירות על כל המגרש מתאמיר בלאט. אז א', תאמיר בלאט איננו, ב', יש מי שחוזר איתו להגנה מהר, מישהו נמוך ממנו במשהו כמו 5-7 סנטימטרים.
1: אמת. הנה הפועל תל אביב עולה עכשיו למגרש. הקהל שלה הוא הרוב כאן ביציעים. דוחף את הקבוצה שלו לעוד משחק טוב, לעוד ניצחון. במטרה לשלוח את הסדרה הזאת למשחק מספר 5. ביום חמישי באולם הזה. אחרת, העונה של החבורה הזאת מסתיימת עוד הערב. תומר גינת, אחד משחקני המפתח, תכף נדבר על זה מקצועית, אבל עכשיו בוא נשמע אותו, הוא שוחח עם נועה פובלינגר לפני מספר דקות.
3: תומר, בהצלחה, תחושות רגע לפני המשחק ומפתחות מקצועיים עבור הפועל תל אביב הערב?
4: תודה רבה. מן הסתם אנחנו רואים שיש לנו משימה מאוד מאוד קשה היום. נצטרך לשמור. אני חושב שההבדל המרכזי בין שני המשחקים הראשונים למשחק השלישי זה כמות הנקודות שהם קלו. כדי לנצח נצטרך לדע לשחק את ההגנה שאנחנו עשינו במשחק השלישי, להיות מאוד אגרסיביים, להיות רגועים, לא לאבד כדורים, לא לתת להם לרוץ ולשלוט בריבאונד.
3: פופו ריבאונד, ואיך דנו טורו היה באימונים האחרונים והאם הופתעתם מהרישום?
4: אני חושב שבסופו של דבר כולם יודעים איזה שחקן אוטורו. באמת הוא לא איתנו תקופה די משמעותית, אבל הוא פה כבר לא מעט זמן והוא עובד קשה והוא איתנו, ואנחנו מאוד סומכים עליו ויודעים מה הוא יכול להביא, ואנחנו מצפים למשחק טוב ממנו.
3: איך עשיתם עבודה כל כך טובה על רומן סורקין במשחק מספר 3?
4: אני חושב שבסופו של דבר זה שילוב של דברים, כולנו מכירים את רומן, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, שמים פחות טובים לשחקנים. ובנוסף לזה, מן הסתם, אנחנו מנסים להקשות עליו כמה שיותר בגלל שהוא אחד השחקנים המרכזיים שלהם. מקווה שהיום נצליח לעשות שוב פעם עבודה טובה ולעצור אותו על המינימום האפשרי.
1: טוב, השחקנים, כמו שאתם רואים, עורכים את החימום שלהם, עניין של כרבע שעה עד שהמשחק הזה יתחיל, הודעה קצרה וחוזרים לעוד כמה עניינים.

0: ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שנבחרת קטר במונדיאל 22 מחזיקה בתואר המפוקפק של המארחת עם הביצועים הגרועים ביותר בהיסטוריה, לאחר שהפסידה בכל שלושת משחקי שלב הבתים שלה. כי טוב לדעת.
2: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
6: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
7: ובמאבק ביוקר המחיה.
8: And emotion overflows. Ecstasy.
9: קוקה-קולה, טעם החיים.
10: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
11: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
12: מסור שרשרת? לא חלטתם.
13: הנטר.
14: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
15: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
16: אז ביום שלישי מכבי תל אביב הבינה, ביום ראשון, הבינה שלא קלה תהיה דרכה לאליפות 58, היא יודעת שהיא צריכה אבל עוד ניצחון אחד מתוך שני המשחקים הקרובים. אנחנו עם רותם פלדברג עדכונים על החבורה בצהוב לקראת ההתמודדות. רותם.
17: כן, גיל, כמו שאמרנו קודם, במכבי יודעים, זה או קורה הערב או שאולי זה לא יקרה, כמובן שיש סיכוי שזה יקרה במשחק חמישי ומכריע. אבל הם רוצים לסגור את הסיפור כאן הערב אל מול הקהל של הפועל תל אביב, וגם אמר עודד קדש, זה אפילו יהיה מתוק יותר לעשות את זה כך, בטח אחרי המשחק האחרון. הייתה באמת אכזבה מאוד גדולה במכבי תל אביב, שחקנים דיברו עם הצוות המקצועי, אמרו שהם נורא התבאסו מהצורה שבה הם עלו על הפקט, מהצורה שבה הם שיחקו, למרות שכבר הצליחו להוביל באמת ברבע האחרון, אבל משהו שם לא הסתדר בדקות האחרונות, ושמו את האצבע על עניין האנרגיה, וכמובן על עניין ההתקפה, התקפה שלא הייתה טובה במשחק הזה. וכמו שדיברתם קודם גם על רומן סורקין, פשוט הצליחו לשתק את כל היכולות שלו מתחת הסל בשני צידי המגרש, ניסה גם לזרוק מהשלוש כדי איכשהו כן להחדיר לעצמו את הביטחון, אבל זה לא עבד, והיום באמת מנסים, רוצים לראות אותו מנסה לתת משהו אחר, מצפים למשהו אחר וסומכים עליו מאוד, שהוא אחד השחקנים העיקריים, הבסיס של מכבי תל אביב, שחקן מאוד מאוד מוביל, ונותנים לו באמת את כל המושכות היום בערב. לצידו כמובן ג'ימי קלארק, איפה לונברג, שני מובילי הכדור שגם אותם רוצים לראות היום ביכולת C. ג'יילן אורד בכלל עם כל היכולת שלו במשחקים האחרונים, רוצים באמת שגם הוא יביא היום את הפן הטוב ביותר ההתקפי שלו וגם מבחינת ההגנה. דנו טורו, אנחנו מדברים עליו הרבה, אז גם במכבי תל אביב, אחרי שהבינו שהוא נרשם היום בבוקר, הבינו שאת עניין הריבאונדים, זה מה שאנחנו צריכים היום לעשות בצורה הטובה ביותר כדי לנצח, זה יהיה המפתח שלנו, בטח שזה מאץ'אפ נוסף גם לרומן סורקין, לג'יילן אורד. אז גם מהבחינה הזו, הצוות המקצועי של מכבי דיבר איתם על העניין הזה, ושוב, העניין של לזכות באליפות, להניף צלחת אחרי עונה כזו, להשלים דאבל, זה מה שאנחנו רוצים, ובאמת שהיה קונפטי בסוף, כך אומרים, רוצים שיהיה צהוב וכחול. בואו נשמע מה אמר לנו עודד קטש ממש לפני כמה רגעים. איך נערכתם לרישום של אוטורו שראיתם היום בבוקר? כמה זה משנה מערכי הגנה, התקפה?
18: לא משהו שלא צפינו, זאת אומרת לא צפינו. ידענו שזה יכול לקרות, כמו השינוי של קוק, אבל צריך לראות. הוא שחקן שונה ממוטלי, נראה כמה דקות הוא יהיה. מן הסתם הוא כוח אחר ומשמעותי.
1: איך נערכים למיציץ'? איך עוצרים את השחקן הזה?
18: בעיקר משתדלים לעצור את מה שאפשר ולחיות עם, הוא עשה כמה סלים גדולים שאנחנו בתוכנית משחק שלנו יכולים לחיות. אני עדיין חושב שהפסדנו את המשחק יותר התקפית מאשר הגנתי.
1: משחק האחרון רומן היה חסר בכמה פרמטרים על הפרקט. מה ככה הוא דיבר איתך אחרי המשחק? מה אתה רוצה לראות ממנו היום?
18: רומן לא ילד, הוא שחקן עם ניסיון. הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות קצת אחרת. הם עשו קרוס-מאץ', שמו עליו את איש, זה קצת הרחיק אותו מהצבע, אני חושב שהיה צריך להיות יותר אגרסיבי. אנחנו שוכחים, כל הזמן מדברים על...

0: הגארדים, גם על הגבוהים שלנו יש הרבה מאוד עומס. וזהו, ושוב, זה לא, לאו דווקא חייב להתבטא בנקודות, צריך להיות יותר נוכח מתחת לסך.
1: טוב, אז המאמנים אמרו את שלהם, השחקנים תכף יראו מה שיש להם להציע על הפרקט. עוד הודעה קצרה. מה חוזרים?

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שרק שתי נבחרות בהיסטוריה הצליחו לזכות בגביע העולם פעמיים ברציפות ובכך להגן על התואר שלהן, איטליה וברזיל. כי טוב לדעת.
2: שלושים דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק! הפריסל בקאט הגליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
3: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: ברור שהוא ירדם קודם.
5: אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
6: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
7: קרלסברג, probably the best beer in the world.
8: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
9: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
10: וואי, הצלת אותי.
11: חשבתי שאתה לא סופג.
10: רק שניצלים.
12: וולט, איזו הצלה.
13: הלכה האוזן, זאת הזמבורה. נעלי סניפים זמינים בוואטסאפ, זה לאומי.
14: טוב, ותכף כדורסל, האולם פה הולך ומתמלא, אווירה נהדרת. יש כאן בהיכל, היה פצוע, היה נהדר מכמה משחקים, אבל אופר, תומר גינת במשחק מספר 3, האמא של האקס פקטורים.
15: כן, עודנו פצוע, תומר גינת, אבל אנחנו מכירים אותו, זה אף פעם לא עוצר אותו. ותומר גינת במשחק השלישי, בעיקר במחצית השנייה, נותן מחצית גדולה, אנחנו תכף נראה את הנתונים שלה, והדבר הזה מאפשר להפועל תל אביב, מאפשר לאיטודיס, משהו שהוא לא עשה כל הסדרה. מבין 20 הדקות של המחצית השנייה, 14 דקות, משחקת אותה חמישייה, והפועל תל אביב החמישייה הפותחת. אז איש ויינרייט, כמו שגור דיבר קודם, יותר נוח לו בעמדה מספר 3. ותומר נותן מלחמה עצומה על כל ריבאונד, ונותן הגנה, ונותן תנועה מתחת להגנה למסירות, כולל מסירת פלא אחת שהוא מקבל ממיצי. ותומר, לאורך כל הריבאונד התקפה כמובן, שוב, זה נותן להפועל תל אביב יותר מאשר התרומה בעמדה מספר 4 שדיברנו עליה כל כך הרבה, זה נותן לה יציבות וסדר. במשחק שלה, תומר גינת עם מחצית שנייה יוצאת מהכלל, כולנו באופן טבעי התמקדנו ביכולת העצומה של מיציץ', אבל שני לו היה הקו-קפטן של הפועל תל אביב, שהשאלה היא, האם הוא יכול לתת דבר כזה בגלל מצבו הפיזי, פעם שנייה תוך 48 שעות. בואו נראה את הנתונים של גינת במחצית השנייה של המשחק מספר 3, שיחק 15 דקות, נקודות, ריבאונדים, אסיסטים וכאמור, ייצב את כל הצורה של הפועל תל אביב.
16: כן, שאתה, יש לך שני גארדים כאלה משפיעים וסנטר, שאתה יודע שאתה משחק איתו פיק אנד רול, אז אתה מחפש את הפורוורדים והפועל תל אביב קיבלה אותם במשחק הקודם. ראינו את הסל הזה שהוא בקושי השתלט על הכדור ואז מייצר סל שמזכיר את תומר גינת של שנים עברו. אין ספק, הוא פצוע, אבל הוא מסוג השחקנים שהוא יכול להיות גם 20%, אבל יש לו את הרצון ויעשה הכל בשביל לשחק כמו שצריך.
14: הוא בצד השני, בצד הצהוב דיברנו על מחצית שנייה טובה של תומר גינת, מחצית שנייה לא טובה של ג'יילן הורט. הוא פותח משחקים נהדר ואחרי זה מה שנקרא נחפה אל הכלים ואין לו מה להתחבא.
16: גם במשחק הראשון הוא קלה 18 נקודות חצי ראשון ושתי נקודות בחצי בית. במשחק הזה ראינו את ההתחלה, כל הזמן קיבל את הכדורים פה, הסל הראשון במשחק עם התנועה וההטייה הזאת, ובכלל ראינו אותו באזור קו העונשין כל הזמן. אגב, הוא השחקן שמכבי תל אביב תחפש אותו פה במקומות האלה. הוא יכול או לזרוק ולקלוע כמו שהוא עשה במחצית ברבע הראשון, וכמו שהוא יכול גם כמובן לקחת שחקנים גבוהים ממנו לתוך הטבעת, כמו שעוד מעט אנחנו נראה. אם ייתנו לו את המרחב מחייה שם, אז הוא ינצל את זה. אבל הוא קצת הרבה נעלם במחצית השנייה.

0: למהלכים כאלה עם תנועה, עם הכדור על שחקן גבוה ממנו, קטש יצטרך ממנו הרבה, ולאורך 40 דקות, כי אנחנו רואים שהסמיכה במצבת הגארדים קצרה.
1: רותם פלדברג שוחחה עם ג'לן אורד לפני מספר דקות, בוא נשמע אותו.
2: Well, what kind of mindset are you going into tonight's game?
3: Mindset is trying to close out the series, but you know, one play at a time, one quarter at a time, and then just stay together. We know it's going to be a crazy environment tonight, you know, with the fan base here and stuff like that. So we'll just try to stay together, talk a lot on defense, and that's pretty much it. Yeah.
2: What was it about Hapoel's game that prevented you from playing the way you did in the last two games?
3: I feel like they did a pretty good job on defense, and then I think it was a lot on us as well. Like, we missed a lot of shots that we usually make, but they played a good game. You know, it's a tough series. They're a really good team, so we're just gonna have to give it out on the court today, try to get the win.
1: מהלך אחרי מהלך, רבע אחר רבע, אנחנו נשאר ביחד, נשמור חזק וננצח. זה המתכון של ג'לן אורד לניצחון הערב. לגבי המשחק שעבר, אומר, היינו בסדר מבחינה הגנתית, אבל בהתקפה לא סיפקנו את הסחורה. ג'לן אורד מקווה שהעסק הזה ייראה אחרת הערב. בשביל שהקבוצה שלו תנצח, היא תצטרך להוריד את המספרים של וסה מיציץ', שיראה לנו באמת הצגת כדורסל יוצא דופן, גם בסטנדרטים שלו.
4: כן, ואם דיברנו הרבה על הנקודות, על האסיסטים היפהפיים שמיציץ' נתן, כשמיציץ' שולט במשחק, הוא נותן אספקט שהוא בדרך כלל אספקט בעייתי לרוב הקבוצות, וזה שליטה עד השנייה האחרונה של ה-24. ולפעם אחרי פעם במשחק הזה מיציץ' פתר להפועל תל אביב בעיות, גם כשמכבי תל אביב שיחקה הגנה טובה, בגלל היכולת שלו לקבל את ההחלטות הנכונות או לקלוע את הקליעות הגדולות בשמונה השניות האחרונות של ההתקפה. ומיציץ' של המשחק הזה, זה באמת הזכיר את מיציץ' של אנדולו, ששיחקה כדורסל כזה, כדורסל בינו לבין לארקין לבין בובואה, הניע את הכדור, ובסוף מיציץ' היה זה שמקבל את ההחלטות, מזין שחקנים אחרים, ואז שחקנים כמו קלומר גינת מתחילים לחפש אותו, ושולט במשחק בשניות האחרונות, שהן השניות שבהן הרבה מאוד שחקנים מאבדים את הרגליים. ובואו נראה את הנתונים של מיציץ' בשניות האחרונות ביחס למשחקים הקודמים, ואפשר יהיה לראות את השינוי העצום. המשחק הראשון, המשחק השני, בעיקר אפס נקודות בדקות האחרונות, רק אסיסט אחד. משחק שלוש, 13 נקודות בשמונה שניות האחרונות של הערכה, שלושה אסיסטים, זה שחקן ששולט במשחק.
0: משחק אדיר שלו, ודיברנו על זה גם בשידור, בקלאס. בצניעות, בקלאס, בשקט נפשי.
1: בדופק אפס.
0: תענוג, תענוג.
1: ממש כך. בצד השני, ג'ימי קלארק. קשה לדעת עליו, על פי שפת הגוף, איך הוא עולה למשחק, אבל אין ספק שהוא סופר סופר חשוב. בטח שהקליעות שלו מרחוק נכנסות. במערך הזה, בצוק העיתים והפציעות אצל עודד קטש, בטח במערך הגארדים, אולי הוא השחקן הכי חשוב בקבוצה.
0: חמש שלשות הוא עשה במשחק הקודם, כמה הוא זרק, אם אני לא
1: טועה.
0: 11 שלשות. אז אם אני... הפועל תל אביב תעדיף שהוא יזרוק שלשות מאשר ייכנס לצבע. אז נכון, הוא בכושר טוב, והוא בכושר טוב כל השנה. אבל עדיין, אני חושב, הנה ראינו פה את ים הדר עושה חצי עזרה, ואז גם אודיאסי עוזר. הפועל תל אביב תנסה לגרום לו לא להגיע לצבע, בין אם זה התקפות מתפרצות, או בין אם זה במשחק עומד. היא תעדיף שהוא יזרוק כאלה זריקות, והוא צריך להיות מאוד חכם, גם ברמת העבירות, וגם ברמת קבלת ההחלטות.
1: יפה, ההכנות מאחורינו, הצגת השחקנים לפנינו, ולאחר מכן משחק מספר 4, דרבי תל אביבי ענק, גמר הפלייאוף, אש באוויר, תכף מתחילים.

מכבי תל אביב מול מכבי רבי תל אביב. אנחנו מתחילים בהצגת הקבוצות. התחילה מכבי תל אביב, הקפטן מספר 12 ג'ון די ברטולומיאו, 0 איפה לוטנג, 1 ג'לן הורד, 2 ג'ימי קלארק, 5 עמית אבו, 7 אורן סער, 9 רומן סורקי, 10 אושי

וויל ריימן, 13, תמיר גולד, 35, סאק הנקינס, המאמן עולה קטש, עוזרו לו גיא קיני, לא עולה לי, אני עמוס, השופטים הערב, סבי שמש, עמי ברק, אלעד ליבוביץ', המשקיף קיני עובד, המזכירות, רון גלאזר, שימי רמר, דניאל צ'בש, ועידו סגר. ועכשיו כולם, עם הדגלים!

0: שירת התקווה, אני מזמין את הזמר רון שובל.
1: אנחנו עם ההמנון הלאומי, רון שובל, במרכז האולם, עם התקווה.

0: עודף גל ונשבר, זה היה הלהיט הגדול שלו. איך את מסובבת אותי? לא חסרים לעיתים לרון שובל. יפה מאוד ביצע את ההמנון הלאומי. הנה הקהלים, הם... האם גם הם? חלק ממנחשי הווינר. ההתפלגות של המנחשים של הווינר, 63% חושבים שהפועל תל אביב תנצח ב-4 נקודות ואף יותר. אחוז אחד הולך על ה-X, על ה-3 הפרש בדיוק, ו-36% אומרים שמכבי תל אביב תנצח, או שהמשחק הזה ילך לתוספת זמן, או שהיא תפסיד בשתי נקודות ומטה. איך את מסובבת אותי, אופר?
1: העם אומר את דברו. אם אתה זוכר, במשחק הקודם הליין היה לטובת מכבי והעם היה נגד. פה לא רק שהתחושה הציבורית דוחפת את הקו לכיוון של הפועל תל אביב, הרוב גם חושבים שהיא תנצח. בוא נראה אם העם גם צודק. גור.
0: גור, אתה העם. מה אתה אומר?
2: אני אומר שאמרתי לך בתחילת הפריגן, סוף המשחק הולכים.
0: הבנתי, בסדר.
2: או לים, או למשחק חמישי.
0: או לדוכן הווינר לקחת את הכסף. גם זה יכול להיות.
1: מעסיק כזה.
2: אנחנו מעמידים...

0: מאמינים בעבודה קשה, לא בווינר.
1: היו לנו פה שני משחקים יחסית צמודים, אני חושב שהמשחק הזה יהיה הצמוד מכולם. זאת דעתי הצנועה. יאללה, אהרון שובל. מבט על החמישיות, אנחנו עם הקבוצה המארחת, החמישייה של איתודיס, עם טאיו דיאסי, באסה מיציץ', איש ויינרייט, ים אדר, תומר גינה.
2: כאמור, חמישייה ששיחקה במשחק הקודם 20 דקות בסך הכל מתוך ה-40 ביחד, שזה יותר ממה ששיחקה בשני המשחקים הראשונים, בין השאר בגלל היכולת של ויינרייט וגינה.
1: הוא בצד הקטשי, יפל אונזר עם ג'יילן הורד, רומן סורקין עמוק בתוך הצבע יחד עם וויל ריימן, גם הקפטן ג'ון די ברטולומאו פותח בחמישייה.
2: ואתה יודע, אנחנו לא מדברים כי הוא לא בא לידי ביטוי על וויל ריימן. וויל ריימן לא קלה נקודה ב-51 דקות בסדרה הזאת. מכבי תל אביב צריכה גם אותו היום.
1: עמית בלק, אחד מהשופטים ששפטו במשחק האחרון, שופט גם הערב, ספי שמש הוא השופט המרכזי, אלעד נייבוביץ', גם הוא בשחור עם המשרוקיות. אני מקווה בשבילם שלא יפספסו את הזריקה האחרונה על הבאזר וירשמו את זה בטופס הסטטיסטיקה.
0: אני אומר שאם יפספסו, אז שתהיה זריקה משלושת רבעי מגרש שלא חשובה.
2: שלא חשובה,
1: בדיוק, אבל זו הייתה בזמן. נזכיר, ים אדר על הקסקס של סוף המשחק. לוקח זריקה משלושת רבעי מגרש ומדייק. איכשהו השופטים פספסו, ים אדר.

איזו אווירה באחד ביד אליהו, עדיין נכנסים האחרונים בשערי האולם. וכאמור, אין להשיג כרטיסים, אולם מלא מפה לפה, הרוב כאמור כ-9,000 אדומים, 1,000 וקצת צהובים גם הם כאן. גם וסה מיציץ', גם אנחנו, גם אתם, צפויים לערב נהדר של כדורסל.

0: אני רואה שגם רון שובל הולך חמישייה. הוא עדיין על המגרש.
1: מסרב לרדת.
2: עולה שישייה.
0: שלא יחטוף לו את המיקרופון, ים אדם, אוהב לשיר.
2: רק פעם אחת בהיסטוריה של הליגה הבחירה, בעונת 91-92, הגיע סדרת הגמר גם למשחק חמישי ומכריע. אז מכבי תל אביב ניצחה 3-2, את הפועל תל אביב, איך זה הסתיים. העונה, אין לדעת, אבל אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים. בעוד 40 דקות של כדורסל.
1: אני חושב שהמשחק ייפתח והוא עוד יופיע בעיקר.
2: לא, הוא רוצה להרים את כדור הביניים או לקלוע את הזריקה הראשונה. עשה את שלו, שיחק אותה רון שובל. עכשיו ישחקו אדומים וצהובים את משחק מספר 4, גמר הפלייאוף, בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, עם 2-1 בסדרה לצהובים. אז כולם ערוכים ומוכנים, כך גם עלינו, אנחנו, שיהיה לנו בהצלחה, שיהיה בהצלחה גם לאדומים, גם לצהובים מתל אביב. המשחק הרביעי בסדרה יוצא לדרך, ממש עכשיו. די עוד יאסי, רומן סורקין כבר בעיגול האמצע, אישור מהמזכירות, ספי שמש הקפיץ. משחק מספר 4, גמר הפלייאוף, דרבי תל אביבי, 2-1 לצהובים, יצא לדרך, כדור ראשון, כדור די ברטולומיאו, ל3, מדויק. איזו פתיחה.
1: וג'ון די ברטולומיאו, בפרצוף שלנו עם השלשות, אבל זה היה קצ'ן שוט כמו שהוא אוהב.
2: לונדברג מפריע למיציץ', והכדור הזה יישאר אדום, לונדברג פגע במיציץ' ובא לבקש סליחה. מיציץ' נפגע בפניו. בואו נראה את זה. נפגש עם הלכי או עם הצדע בפרקט.
3: גם לונדברג, קלאס, ישר ניגש עם כל התחרותיות ומשהו סביב, ישר ניגש ומבקש סליחה.
1: כן, וגם נו קול ראוי, אין פה פעם, יש פה מאבק על כדור.
2: ים אדר מול די ברטולומיאו, גם כן חתיכת מצ'אפ. מדר כבר מוצא את עצמו בתוך הצבע, וכבר הולך לשתי זריקות מקו העונשין. צעד ראשון, אולי הכי מהיר פה על הפרקט.

0: מה, היה מדר, אתה יודע, מכל הדיבור על העומס על השחקנים של מכבי, היה מדר זה השחקן ששחק הכי הרבה דקות בסדרה הזאת, ואתה לא רואה עליו גרם של עייפות.
1: הוא נח במהלך העונה, יש לו עכשיו
0: הרבה. אין לו עומס מהעונה.
2: חפש את נקודות ראשונות, הפועל תל אביב. ים אדר. הראשונה שלו בפנים. ים אדר על קו העונשין. יודע את המלאכה. מפלרטט עם ה-90% מלמטה כל הקריירה, האמת. העונה על 88%.
0: ההבדל במשחק 2 שבו הוא קלה 34 נקודות, הגיע 13 פעמים לקו, במשחקים האחרים הרבה פחות.
2: 3-2, מכבי תל אביב, אחרי פחות מ-40 שניות של כדורסל, הכדור אצל הורד, והוא סורקין. מול ויינרייט, דיברנו על המאצ'אפ הזה, בואו נראה אותו בפוזיישן הראשון שהשניים הולכים ראש בראש, סורקין תקוע, ולא עושה נקודות, אבל ריימן עם ריבאונד התקפה, לונברג לשלוש, אין אין אאוט, אודיאסי אבל עם הדיפלקשן, והכדור הזה יישאר צהוב.
1: כבר כדור חוזר שני בהתקפה, וזאת החמישייה, כמובן, גם עם בריסט, אבל וויל ריימנד, אתה צריך לשים עליו גוף, אתה צריך לסגור אותו עם הפנים, לא אתה ולא הוא.
0: וכשוויינרייט נשאר עם סורקין ובצדק לא מביאים עזרה, הריבאונד הוא אחריות של אודיאסי, וזו אחריות שהוא לא עושה איתה טוב בסדרה הזאת.
2: שוב סורקין על וויינרייט. נותן את האלכסון לדיברטולומיאו מול מיציץ', לא יכול לעבור אותו פעם ראשונה, כן יכול בפעם השנייה, אבל אין לו את הידיים לסיים עם הלוח, כי בדרך מורידים אותו לפקט, שתי זריקות.
3: שחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה פליי, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל ב-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
5: מסור שרשרת? נחלת.
3: קנטר.
6: נרגש, הישיבה הולכת להערכה.
7: מישהו אמר בלונן? בלונן, הפן.
2: ג'ון דיברטולומיאו, כנראה חטף מכה חזקה מדי, מה שהראה לו את הזריקה הראשונה שזלגה החוצה, לא אופייני לאחד מקלעי העונשין היותר טובים שיש והיו לנו, ולכן השנייה היא מצ'וקקת פנימה, גם הוא שחקן של 88% מהקו. המתבלק...
0: עזרה לוויינרייט וריימן. עזרה לריימן אפשר לתת
2: בעיקר לחדר
0: ההלבשה. תיזהר.
2: ספי שמש הולך לאודיאסי, כבר שני. דווקא ויינרייט היה פה רגוע. 4-2, מכבי תל אביב. דקה ורבע בתוך ההתמודדות, זהו ים הדר. דווקא מול הורד.
1: כי זה הלחץ, 2-2-1.
2: מה עושה מדר? עכשיו הוא מקבל את סורקין. הולך לוויינרייט. 7 להתקפה של הפועל תל אביב, מיציץ' לוויינרייט. ל-3! חזק מדי, סורקין מנקה.
0: זאת ממש לא זריקה של וויינרייט, לא מה... האופי של הזריקה ולא המקום שלה.
2: לונדברג מעביר את הכדור הזה לדיברטולומיאו, ששוב לוקח את מיציץ', אבל מפרגן לאור, את החצי מרחק בחוץ, סורקין. עד שהוא כבר לוקח כדור חוזר.
1: כבר פעם שנייה שג'ון דיברטולומיאו מצליח לעבור את מיציץ', פה זה נגמר במסירה יפה, אבל החטאה של הורד.
0: כן, אבל ברור שזאת פואנטה מתוכננת בהתקפה של מכבי.
2: מדר. מוותר על שלשה, מוותר גם על זריקה, הולך לאודיאסי, זהו מיציץ' עם החדירה, עם ההטעיה, עם המסירה לאודיאסי. שתי זריקות, אבל שוב, מסירה של מיציץ' שאף אחד לא ראה אותה מגיע, גם אודיאסי לא כל כך. לא לוק ככה בקטנה, אודיאסי הולך לקו. 4-2, עדיין מכבי תל אביב, שתי זריקות לאודיאסי. ראשונה מדויקת, עוד אחת לאודיאסי מן הקו.

0: מביט בעניין, ואחת משתיים לטאי אודיאס. 4-3 מכבי תל אביב, שתי דקות ורבע בתוך ההתמודדות, זהו לונדברג מול מדר. קטש רוצה עבירה שמדר לא מקבל. לונדברג, אודיאס יוצא אליו גבוה. לונדברג מחליק קצת, נותן לסורקין. שוב מול ויינרייט, ומגיע מדר, ולוקח אותה כדור. עבודה נהדרת, קבוצתית הפעם של האדומים. מיציץ'. כדור נמוך מדי לשחקן גבוה מדי.
1: כן, ותשמע, מיציץ' הוא מוסר נהדר, אבל לפעמים, אתה יודע, צריך לעשות את הדבר הפשוט. אם היו שם שתי מסירות, אך הראשונה הייתה הולכת לתומר גינת, אודיאס היה מטביע פה. אחד הדברים שהפועל הצליח לעשות במשחק קודם זה למנוע ממכבי בדיוק את זה. לעשות סלים במהירות, גם בהתקפה שלא מתחילה בחטיפה.
0: מדר, בתוך הצבע, מעל הראש, לוויינרייט מהפינה.
1: זאת הזריקה שלו, אם שאלת למה הכוונה.
0: בוודאי, גם מהפינה וגם פנוי, זה כבר נהיה באוטומט. אנחנו על שוויון שש.
2: סירה יפה, איזה צעד ראשון של ים מדר.
0: סירה מושלמת. לונדברג. פיק אנד רול עם הורד, לא ממש יוצא ממנו משהו. כן יוצא את הורד מחצי מרחק, מבטר על הזריקה, הולך לג'ון. סוף שעון, שלוש שניות, לא בטוח שמעודכן, בברטולומיאו. לא יוצא מזה שום דבר, יוצא את ים אדר עכשיו, באחד על אחד מול יפה לונדברג. ים אדר, מאחורי הגב! ים אדר! איזו הצגה של ים! וואו! וואו, וואו!
2: בורח במשחק הפתוח, וכמו שראינו לא מעט פעמים, אוהב לעבור את הטבעת מצד ימין לשמאל ולסיים עם יד ימין.
0: 4 נקודות, ריבאונד 1, אסיסט 1, ים אדר, שם את הקבוצה שלו על 8 מול 6 הצהוב. די ברטולומיאו, לונדברג.
1: שוב מכבי בשניות אחרונות.
0: עוד שתי שניות, זריקה קשה, לא פוגשת שום דבר, ראשון ה-24, אוזל. מבחינת הגנה, אנחנו רואים המשכיות. בצד האדום של אגרסיביות ושל הפרעות.
2: כמה מערכים בהתחלה פה אנחנו רואים את ים אדר.
0: איזה יופי.
2: לונדברג כמובן נזהר לא לעשות עבירה. כל עבירה של אחד מהגארדים של מכבי תל אביב יכולה להיות בעיה, ופה המסירה נהדרת.
1: כן, לונדברג כבר יש אחת, אז על אחת כמה וכמה, ובגלל זה ג'ימי קלארק מוזעק עכשיו למגרש. דיברנו לפני המשחק על היכולת של הפועל תל אביב ושל מיציץ' לעשות דברים טובים בשניות האחרונות של ההתקפה. אתה רואה כשזה מגיע לצד של מכבי, ג'וטי ברטולומיאו הרבה פחות טוב בזה.
0: חמם לו קצת העסק ליד הספסל של מכבי תל אביב, מגיע ספי שמש בשביל להטרות משהו בעוזרים של קטש. זה מאחורינו, אודיאסי עכשיו.
2: מכבי מראה אזורית ותנסה להישאר באזורית כמה שיותר זמן.
0: גינת, מקפיץ את האיש שלו, וזה שוב איש ויינרייט מהפינה, הפעם מהפינה השנייה, וזה הולך החוצה, והנה נגיעה ראשונה בכדור של ג'ימי קלארק. ריימן מסמן ברחוב, סורקין מגיע בקרוב לפיק אנד רול. קלארק תקוע מול יותר מדי אדומים. די ברטולומיאו על הראש של מיציץ'. אין נקודות, יש עבירה.
2: שריקה מאוחרת.
0: זה של עמית בלק שעמד בזווית אחרת מלייבוביץ' ומשמש.
1: כן, כי שמש היה מתחת לסל, ובלק מאחורה ראה את הדחיפה בגב של ריימן, שיש לו הזדמנות לעשות את הנקודה הראשונה שלו בסדרה.
0: בוא נראה, אנחנו מהזווית הזאת, כן. נס לו מתחת לגוף, לא נתן לו למקום לנחות. אנחנו מכירים את התסכול של שריקה מאוחרת וטבעי, אבל עבירה הייתה.
1: וגם של הקטנות האלה, אתה יודע, שתמיד אפשר לשרוק, לא שהשריקה לא הייתה נכונה.
2: לא זריקות.
0: לא זריקות, לפני שהוא אופה טכנית. למי? לוויינרייט?
1: לעודד לדעתי.
2: לא, לוויינרייט.
0: לדעתי לוויינרייט, כן.
3: I want it specifically.
0: אומר לאידודי, סיזרתי אותו מקודם. לא יודע על מה בדיוק, אבל אולי איזה טרישטוק, או אולי איזה תנועה. שתי עזרות, במחוזותינו זה טכנית.
2: 5 עבירות נשרקו במשחק הזה, 4 מתוכן שרק ספי שם. זה רק נתון, אני לא אומר טוב, לא טוב.
0: זהו, מה אתה אומר?
2: זו עובדה.
0: אוקיי.
1: גם עובדה זה פאקט לפעמים.
2: גם עובדה, כן, בסוף.
0: ג'ון דיברטו לא אומר, אני אגש לקו וקלה. עדיין הפועל ביתרון קטן, 8-7. תכף מגיעים לאמצע הרבע הראשון. קלאק יכניס להורד החופשי והמחטיא.

0: ג'יילן הורד בחצי השני של העונה ויתר לגמרי על הזריקה מבחוץ, אחרי שבחלק הראשון של עונת היורוליג הוא היה מצוין משם, וזה אומר שכשהוא מקבל את הכדור, גם עכשיו כשהוא חופשי ובסוף זורק, זה לא עם הרבה ביטחון.
1: אושי בריסט על הפרקט, הכדור אצלו, סוקין לשלוש, לא הפעם, ים הדר זריז לכדור. איש מהירייט נשאר על הפרקט על שתי עבירותיו, גם זה מעניין. ים הדר נסה לעבור שם בין שניים, אודיאסי לא יזרוק, ריציץ' לא לקח זריקה הערב. אולי עכשיו, לשלוש, מדויק! אז ריציץ' ממשיך את היכולת, ממשיך את המומנטום, ממשיך להגיד, אני... גם מקילומטר מדייק.
0: אבל זה בעיקר ים הדר. ים מייצר את ההתקפה הזאת, הוא נותן את האסיסט בסוף, שולט במשחק.
1: ג'ימי קלארק חצי מרחק, קל.
2: הייתה פה איזשהו ניסיון חטיפה של ים הדר, מאמר לא קטן, פה זה עלה לו בכלל.
1: מדר, עד לסורקין. מה רצה לחפש שם המדר, אני לא יודע, וסורקין רוצה בצד השני, היה פנוי מתחת לסל, פריסט לשלוש! אין לו, עוד כדור חוזר ים הדר.
2: בימים עם תמיר בלאט, סורקין מקבל את הכדור מתחת לסל במתפרצת.
0: כן, ופריסט שהוא 2-14 עכשיו מ-3, למה שהזריקה הזאת תיכנס לו?
1: אודיאס, מחזיר חזרה לניציץ', שם שם יפה את היד קלאב, והוא בדרך לשוויון 11, אז איכשהו נכנס, 4 נקודות כבר, לחץ בהגנה.
0: וכבר שיהיה עיבוד וחצי למיציץ' בהקפצה. היה לו קודם אחד עם לודברג שבסוף יצא החוצה.
1: 1-1, 1-1 על הלוח, 1-1 זה וויל ריימן על הגב, הוא תכף ייכנס. שנתיים, וויין ריי דרך על הקו, וזה עיבוד כדור אדום.
2: הכדור הזה היה מיועד לוויינרייט, אבל אודיאסי חתך וקפץ שם ביחד איתו.
1: תראה את מיציץ', טווח, לא טווח, לא מאסס, פולו ת'רו, רק רשת. 3.51 לסיום של הרבע הראשון. אווירה נהדרת פה ביד אליהו.
2: הפועל תל אביב עדיין בלי חילוף, מכבי תל אביב כבר עם חילוף שלישי או רביעי.
1: והנה התשואות ברקע לדנו טורו שהולך לספסל המחליפים. שלא ממש קיים, הספסל הזה.
0: אני אגיד לך גם למה, כי זאק הנקינס נכנס. ואיתודיס לא רוצה את סוקין רץ מצד אחד לצד שני, מה שגור דיבר עליו קודם, הוא לא טורו.
1: קלאר! וואו, איזו שלשה של קלאר.
2: אגב, במשחקים הקודמים, ברגע שהנקינס נכנס, גם מוטלי נכנס.
0: בדיוק.
2: מוטלי איננו, אז כמובן הוא טורו.
0: כי אם טורו, רומן יכול לרוץ מצד לצד.
1: ים הדר מול פריסט, עומד יפה במקום נכון, חוטף לו את הכדור ורץ קדימה, עכשיו זה 3-2, פריסט בחוץ, סוקין, אחרי משחק ברבע כמעט, נקודות לסוקין, וזאת ריצת 9-0 של מכבי, שמה את התוצאה על 16-11, 3-8 לסיום הרבע.
2: הריצה הזאת מגיעה מעיבודי כדור, גם הסל הקודם, גם הסל הזה, עיבודי כדור של הפועל תל אביב.
0: ואם יורשה לי גם מזה שאיתודיס לא עושה חילופים, גם כשהחמישייה שלו מתעייפת.
3: ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
4: 51 פארק.
5: ניו יורק.
4: הרצליה. פנסריה.
3: עכשיו, בתנאי השקה.
6: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל.
7: It happens. Stay cool with the lemon twist.
8: זה המזומן של פעם, וזה המזומן החדש. קשקש, זה מזומן בטלפון.
9: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
11: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
12: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
13: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
0: ג'ימי קלארק, האוטומט של מכבי, נגמר נקודה לדקה בשני המשחקים האחרונים, נכנס ומיד משתלט על המשחק, ושוב, העובדה שהוא בא מהספסל גם מאפשרת לו, תראה את זה, 36 נקודות ב-36 דקות, זה נקרא נקודה לדקה, גור, אפילו בחשבון שלך. והעובדה שהוא נכנס כשהחמישייה של הפועל מתחלפת, ואיתודיס לא מגיב לזה, מקלה עליו את החיים.
1: אתם ראיתם את הנעליים של ג'י...

0: שיער, עושה כבוד לאלופת ה-NBA, ניו יורק ניקס. נעל אחת כחולה, נעל אחת כתומה.
1: חשבתי שלקבוצתי הלוזרית, הניו יורק מץ, הם גם כחול וכתום.
0: לא, אותו ענף, פחות או יותר.
1: הם ממש לא בענף.
0: בדיוק. מיציץ' הולך למדר, שניים עוד לא ירדו לנוח, עכשיו זה כבר סוף שעון. 4 שניות לזרוק, מיציץ'. אין עבירה?
2: הגנה טובה מאוד של ז'אק.
0: אין עבירה.
1: כן, אבל גם התקפה שנתקעה לגמרי, ומיציץ' שוב מכדרר ועסוק בעצמו, ואסה מיציץ' לא מתחיל טוב, למרות השלשה, לא בשליטה כמו שהוא היה במשחק הקודם. אתה יודע מה? צודק ב-100%.
0: נועה, הלך הרוח על הספסל של איתודיס?
3: קודם כל רגוע, דימיטריס איתודיס, אומר עיבודי כדור וריבאונד, זה מה שיעשה את ההבדל, אנחנו יודעים שמכבי הולך לריבאונד, התקפה, תהיו חזקים מתחת הסלים ועבירות במעבר, לא לתת למכבי לרוץ. דיברתם על וסיליה מיציץ', אז נעד כן, קיבל מכה בכתף, קיבל טיפול בפסק הזמן, כמו שאתם רואים, הוא יכול להמשיך.
0: תודה נועה, בינתיים ההחטאה של מכבי תל אביב, אנחנו על 16-11, 2:03 לסיום הרבע הראשון, שיהיה מדר, הגיע אש למשחק הזה, ושם אותנו על 16-14 מכבי,
2: 2:08 לסיום הרבע. כמה איבודי כדור כאילו יש להפועל תל אביב כבר?
0: 5. עבירת תוקף. ריימן על הפרקט, לא מפתיע, שאלה היא למה ובעקבות מה.
2: גם במשחק מספר 1, הפועל תל אביב הייתה עם איבודי כדור, פה ים אדם, אפילו לא מסתכל פנימה על דני קורו, ישר מרים את השלשה וגם כולל.
0: איך אנחנו אוהבים להגיד, פה אנחנו רואים את העבירה הזאת של ריימן, אנחנו אוהבים להגיד מפלרטט עם טריפל דאבל. ים אדם מתחיל לפלרטט עם טריפל דאבל עוד במחצית הראשונה. 3 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 7 נקודות.
1: הייתה לו גם במשחק גדול שלו, במשחק השני, היו לו 9 אסיסטים מחצית ראשונה, לא גדול עליו הסיפור הזה.
0: הנה דנו טורו, כבר עבירה של ריימן, וכבר כתפייה, ועוד כתפייה, והמגבלה רץ למרכז העניינים, להגיד חבר'ה, רק התחלנו.
2: ריימן, כמו שאופר אמר, צריך להזהיר אותו כבר מהיציאה מהחדר הלבשה, אבל עבירה שנייה שלו.
1: אבל על בצד של הפועל, היא צריכה לחפש את אוטורו יותר עמוק. אוטורו, נכון שריימן מיד עשה פאול, אבל אם אוטורו מקבל את הכדור קרוב לסל, אין במכבי מי שיכול לעצור אותו.
0: ולמכבי אין יותר עבירות לתת ברבע הזה, להפועל יש עוד אחת להקריב. 16-14 צהוב, 1:53 לסיום הרבע הראשון. מיציץ' בפינה, לתומר גינת. שרוצה שלשה, זה יודע למה, הפועל תל אביב מובילה.
2: זה חלק מהאימור של הפועל של מכבי תל אביב, היא שומרת אזורית בהכנסת הכדור, כבר 200 משחקים, חלק מהאימור של ההגנה.
0: 4-6 מחוץ לקשת הפועל תל אביב, היא מובילה עכשיו 17-16, אורט מתחת לסל. דנו טורו שולח אותו לקו.
2: יופי של מסירה של חלק שם אחרי החלק.
1: עמד קושי גבוה.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הפריסל בקטגור יום לכם, במחירים ותנאי תשלום שלא יחזרו. קטגור. איזה משחק גאוני. קונים טלוויזיה דיבי ומקבלים שואל שוטף ומעצב שיער מקצועי במתנה.
5: העלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות אחיתופס.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק
0: מחפש נקודה ראשונה, ג'יילן אורד, הוא על 0-3 הערב, שם אותנו בשוויון 17.
1: כנראה שמע את זה שאמרנו שהוא קולע רק במחצית הראשונה, אז הוא החליט לא לקלוע בראשונה, בוא נראה אם זה אומר שהוא יקלע בשנייה. כאנדרי קוק נכנס, והקהל מקבל אותו בכבוד השמור למי שעשה הרבה במשחק הראשון, גם לוויינרייט שיוצא.
0: אין עבירות לתת. דקה וחצי לסיום הרבע, שוויון 17. ראו מדר, 7 נקודות. במאזנו, 7 נקודות בצד השני לג'ימי קלאק, ששומר עכשיו על מיציץ'. מה עושה וסיליו? 2 עליו, מי פנוי? אוטורו בתוך הצבע, עבירת...
1: תוקף.
0: תוקף. אוקיי.
1: אני לא משוכנע לגמרי.
0: דודיס לגמרי משוכנע שלא.
1: כן, כי אוטורו מקבל פה את הכדור, הפעם הוא מקבל את הכדור עמוק.
2: בוא נראה אם הוא נוחת.
1: וזה בעצם בא לו בנחיתה.
2: נכון, הוא נוחת.
0: צודק.
1: לא פאול. לא פאול.
0: באמת, לא תוקף. יודע על מה הוא מתרעם, איתודיס, בינתיים מכבי תל אביב רוצה לשוב ולהוביל. נכנסים תכף לדקה האחרונה של רבע ראשון בשוויון 17, זהו קלאק. דיברטולומיאו, רחוק מקו השלוש בשביל להרים זריקה, אבל...

0: כן מוצא את בריסט מול קוק, לא פשוט. נו קול, כן בסקט.
1: כן, נו קול מוצדק. עכשיו הפועל, אתה יודע, חושבת, השופט רוצה להחזיר לנו, נעשה פלופ בכל דבר.
0: עמדות ראשונות לאושי בריסט, ים מדר. אין לו, אין קינס. יש לו כדור חוזר ויש למכבי 2-4-1, אם יתמהר עכשיו. דיבר תלומיאו לשלשה במעבר. דיבר תלומיאו.
2: פשוט קרה את המצב, שלושה שחקנים של הפועל תל אביב נלחמו שם על ריבאונד, שלא היה להם סיכוי לקחת אותו, כי הכדור כבר היה בידיים של אמקינס, אם אני לא טועה, ודיבר תלומיאו הריח את זה יפה.
0: שלוש נקודות, שלוש מתשע מחוץ לקשת לצהובים. שבע שניות להתקפה של הפועל, עבירה של בריסט. עמד קרוב מדי נגד כיוון התנועה של מיציץ' והוא הולך לקו. כאן, הכניס את המותן.
1: אתה יודע מה, אני גם בזה לא משוכן.
2: כמו שאמרנו, אתה יודע, ששורקים פעם אחת, מנסים אחרי זה להחזיר, להתקן.
0: צפי שמש מנסה לאחוז את המשחק ביד רמה. עדיין בסדר, מיציץ'. מדייק מן הקו, ארבע נקודות למיציץ'. שלושה אסיסטים, אבל גם שלושה איבודי כדור. 22-18, מכבי. 10 שניות פחות 4 עשיריות לסיום הרבע הראשון. מחטיף, חוזר אליו הריבאונד. מוציא החוצה. 6 שניות לסיום הרבע. 4 שניות לסיום הרבע. מיציץ' צריקה קשה. אוטורו נאבק. קוק! הסל הזה נחשב! איזה פוטבק של קוק! שם את הפועל על 20. מול ה-22 של מכבי. רבע ראשון. דרמטי צמוד. מותח ומרתק.
1: שתי קבוצות מאוד עצבניות, לא מדויקות. בדיוק מה שאנחנו אוהבים לראות.
2: כן, כן, חלק מהעניין כמובן, זה בזמן.
0: בוודאי.
2: מהפועל תל אביב זה שהיא במינוס 2, עם המספר האיבודי הכדור שלה, והכדורים חוזרים בהתקפה של מכבי תל אביב, יצאה בטוב.
0: 22 מכבי, 20 הפועל, רבע ראשון מאחורינו, אין תלונות.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
5: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
8: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
10: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
8: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
11: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל.
12: It happens, stay cool with the lemon twist.
13: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
1: הפועל תל אביב, כמו שאמרת גור, יורדת במינוס 2 ברבע לא טוב שלה בין השאר, מפני שהיא ממשיכה את הדומיננטיות שלה ב3 לאורך כל הסדרה הזאת. 4-7 להפועל ברבע הראשון הזה לעומת 3-9 למכבי, ותראו את זה בעיקר בצד של מכבי, ירידה מהעונה הסדירה לרבע ולחצי ולגמר. לעומת זאת הפועל עולה בכמות השלשות ונשארת מדויקת, ויש לזה משמעות גדולה, בטח במשחקים צמודים כמו שמתפתח לנו פה.
0: אנחנו עם עדכון כפול 100 ספסלים לקראת פתיחת הרבע השני. נתחיל איתך נועה.
14: אז קודם כל גיל משבח את אודיס את המהלך האחרון, אומר אנחנו נלחמים, אגרסיביות, תהיו עם מוטיבציה, פוקוס ובלי התעסקות עם השופטים, זריקות טובות, לא להמר, מוסיף היווני.
15: בצד הצהוב אומרים אנחנו חייבים להתחיל לשחק בשליטה, עניין הריבאונד זו המהות היום, כל הזדמנות שנייה, כל כדור שני, אנחנו חייבים להיות ראשונים. מעבר לזה קאטה שומר, אני רוצה לראות אתכם אגרסיביות הרבה יותר גבוהה, עם יותר חיוניות על הפרקט, ולהתחיל להיכנס לשטף המשחק שלנו, זה מה שיכול להוציא אותנו לניצה טובה.
0: תודה לשתכן, מכבי תל אביב בריבאונד שולטת בסדרה הזאת, ובכלל בפלייאוף ביחס למספרים של הפועל תל אביב.
2: חמישייה הגנתית.

0: של הפועל תל אביב, פלטין וקוק.
1: מדר. הנקינס, שם שם את היד.
2: בין השאר מפני ששלושה שחקנים בהפועל שיחקו את כל הרבע הראשון. גם מיציץ', גם גינת, גם מדר, אז עכשיו איתודיס צריך להוציא את מיציץ' וגינת. מדר אין לו, הבטריה שלו לא נגמרת אף פעם.

0: חצי דקה בתוך הרבע השני, נקלט. גיא פלטין על הפרקט באדום, ומי שאחראי על הדיפלקשן, זו הפועל תל אביב, דנה טורו! מערים פה 9,000 אדומים על הרגליים.
1: מי היה עם הדיפלקשן? היה פה איזה ניסיון של גבוה לגבוה? אני לא בטוח, אני חושב אולי תומר גינת אפילו.
0: גיא פלטין שומר על ג'ימי קלארק, כך לא סופר אותו, אבל נתקל באוטורו. שמע, דקה מופלאה של אוטורו.
2: הרכב מאוד גדול של הפועל עכשיו, וזה אומר שגם מכבי אם מצליחה להגיע.
0: דקה כמעט מושלמת של אוטורו, אבל הוא הולך לקו. וואו. טוב, אז מכבי תל אביב הובילה בחמש הפרש.
1: שים לב את החטיפה, זה הדיפלקשן, כן, זה תומר גינת עם הדיפלקשן, התערבות שם של קור, והסיומת היפה של דנו.
2: יש גודל בכל עמדה פה להפועל תל אביב. גם כשמכבי עושה משהו שאמור לתת לה יתרון, בסוף היא פוגשת גוף גדול.
0: ג'ון די והנקינס יורדים בצהוב, סורקין חוזר, גם איפה לונדברג.
3: שחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
4: איזה דאבל של מנוע. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: ברור שירדם קודם לנקיה. אתם צריכים לקשור.
3: קוקה קולה. טעם בחיים.
0: ברבע בתוך הרבע השני, 5 נקודות אחרונות של היחידות ברבע הזה שייכות לדנו טורו. פריסט בתוך הצבע, עוצר, נתקע קצת בכל זאת, מסתובב ומדייק. זו זריקה איכותית.
1: הגנה טובה וסל גדול.
0: ימדה, הנה תומר גינת, מחזיר לו. משתמש בחסימה של אוטורו, בשביל לפנות את תומר גינת לשלשה! הנה ראוטנין, זו אותה בלטה, וגם הפעם הוא היה פנוי.
2: כן, מכבי מתקפלת על אוטורו, וכל פעם משאירה את תומר חופשי, והוא מעניש.
0: 28-24, הפועל, אדמת! וואו, איזה מהלך שלו, שי בריסט! אני רואה פה עשרות אנשים תופסים את העורף.
1: לא ראינו כזה מהלך שלו כל העונה, בשתי המסגרות. אז קודם כל נתנו קרדיט לקוק על ההגנה, פה לא הגנה שלו, לא עזרה גם.
0: דנו טורו, אמרנו ניטור של הדקות שלו, הוא יורד לספסל, אבל גם הוא צפה בדנק המפלצתי על זה שלו, שי בריסט.
2: הבעיה של הפועל זה שהוא צפה בו מהמגרש.
0: בדיוק.
2: אפילו לא ניסה לחסום, ועוד טאון קיבל פאר.
0: הסל רק עכשיו עוצר מניע. שי בריסט עלה טוב מהספסל, יש לו כבר 6 נקודות. הנה 7, ורק נקודה להפועל. 28-27, 2 דקות בתוך הרבע השני. ים אדר. חוק חותך לצד ימין. אדר מסתכל דווקא שמאלה ומוצא את אודיאסי בתוך הצבע. עולה גבוה פלטין על הכדור החוזר. ומאבד אותו. מאבד. בורד עכשיו, זהו לונדר. סורקי נועל על אודיאסי שם בתוך הצבע, עכשיו הכדור הולך אליו, אבל הוא יצא מהבחור. קשה לו שם, הוא בכל זאת מתעקש סורקין, מתעקש סורקין, נתקע סורקין, ומאבד סורקין.
1: 3 שניות.
2: הייתה גם שמירה מצוינת של אודיאסי, אבל לא פחות מזה, תסתכלו אם נראה את זה עוד פעם על העזרה של ים אדם. ים יגיע כל פעם, ימנע מסורקין לקחת בשמאל לאמצע הצבע. הנה הופ, צעד לפה, צעד לפה. מכריח אותו להסתובב לקו הבסיס, מקן על החיים של אודיאסי, יופי של הגנה קבוצתית.
0: הקהל האדום על הרגליים, מוחא כפיים לים אדר על 7 נקודות, ועל בינתיים 12 דקות וחצי ללא מנוחה. פועל תל אביב עדיין ביתרון קטן, אבל יתרון, 28-27. 7 דקות לשליש להסקה. אודיאס. מיציץ' עכשיו. יש לו את גינת פנוי, מיציץ' רוצה לבד. אין לו, אבל הריבאונד חוזר אליו, ולא בפעם הראשונה במשחק. מול בריסט. מבקש, הוא מקבל את הפיק אנד רול מאודיאסי. ולהחזיר לו, אודיאסי עם הלוח. יפה מאוד.

0: סוטיה פארי, עדיין טובות וטאץ'.
1: וגם אורד, אתה יודע, מהלך הזה היה קצת בהילוך איתי, אורד לא מגיב, נותן לאודיאסי לקבל ולהסתובב.
2: פריסט לשלוש, קצר. מיציץ', 4.4 אסיסטים. רואה את פלטין בפינה הרחוקה, אבל גם רואה את הדרך אל הלאה, מחטיא אודיאסי שם. הגבוהים של הפועל תל אביב מתחילים להגיד, הצבע שייך לנו. 32-27, אדום. 6:20 להפסקה, קלארק לוקח את כולם לסל! ג'ים קלארק, גראון מן מוב.
0: אם אתה נותן לו להגיע לצבע זה מה שקורה, והפועל תל אביב יש לו שומרים שצריכים להיות מספיק טובים, פלטים וקוק, בשביל למנוע את החדירות האלה שלו ושל בריסט קודם.
2: ניציץ' קצת מכריח את הזריקות עכשיו. זוהי שלשה שלישית שהוא מחטיא כבר. ארבעה ניסיונות.
0: רובן סורקין רץ כל הזמן לצבע. שוב נאמר, אין מי שימסור את הכדור כמו שצריך פנימה. אז פה אנחנו רואים את הריבאונד של אודיאסי בזמן שסורקין על הסוף. אבל עד שהוא מקבל את הכדור הוא כבר מחוץ לצבע, רובן סורקין.
2: פסק זמן שלנו היה ונשאר צמוד, רק פה זה של אחד מהקבוצות. 32, הפועל, 29 מכבי, 6 פחות שנייה להפסקה.
3: ב-500 שקל ויעבור לאתגר הספרייט. מוכנים? 3, 2, 1, תולדו!

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
2: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק. איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
3: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתליטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
4: אינטרנט הסיבים הסוף בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
5: לקחו לדנו טורו כמה התקפות כדי להסתגל, ואז הוא עושה את מה שראינו ממנו עושה נגד קבוצות יורוליג באופן כל כך יעיל, ואוטורו עם 5 נקודות משווה את התפוקה של כל הספסל של הפועל תל אביב במשחק קודם. במשחק קודם, כמו שדיברנו, איתודיס נשען מכבד מאוד על החמישייה שלו, מקבל רק 37 דקות ו5 נקודות מהספסל. אוטורו נותן לו ספסל לסמוך עליו במשחק הזה.
6: לונדברג, הור, דיברטולומאו, סורקין ובריסט. זו החמישייה בצהוב עכשיו. לונדברג ינהל את ההתקפות שלה מול פלטי. הורד. והוא סורקין. עושה את הסיבוב, לוקח את הג'אמפ, הוא מחטיא. עוד יאסין, כותף הכל.
7: אופי של פוזיישן הגנתי של הפועל תל אביב, מתחילתו ועד סופו.
5: הם פשוט מוכנים להיי-לואו של מכבי, הם סוגרים אותו.
7: עוד לפני זה מיציץ' עזר לגבוה השני שקיבל את הכדור, אבל מההתחלה.
6: מיציץ'. קוק מהפינה, מקשיט, צולף! יאללה, כאנדרי קוק! שלשה שישית של הפועל תל אביב ב-55%. 35-29 אדום. מגיעים לאמצע הרבע השני. רומן סורקין.
7: שתי הקבוצות יכולות להעלות את האגרסיביות בהגנה.
6: מחטיא סורקין מתחת לסל, ומיציץ' עכשיו. זה שניים מול שניים, מיציץ' מול לונדברג. רוצה לבד, מיציץ' מפרגן לפנוי פלטין. יוצא לו שטוח, אבל יש שם עבירה מתחת לסל.
7: הוא חיכה וחיכה שם וראה אותו, הוא ידע שפלטין שם, והוא בסדר לו בסוף.
5: והוא גם ידע ששני שחקנים של מכבי יקפצו עליו ופלטין יהיה חופשי, אבל מכבי תל אביב עם דקות מבולבלות מול ההרכב הגדול ההגנתי הלוחץ הזה של הפועל, ורומן סורקין בינתיים לא מתאושש מהמשחק הקודם, שתי נקודות בלבד.
6: 1-5, רומן סורקין. מיציץ', אין עבירת מגן, אין עבירת תוקף. יש פלטין תחת הסל, קצת תקוע. קוק, זה סוף שעון. קוק, זה סוף שעון. קוק! זה ארבול. 35-29 פה את תל אביב. תכף ג'ימי קלארק חוזר אצל קטש, קשה לו התקפית בלעדיו. דיברטולומאו, עבירה בדרך.

0: מנטלית.
1: על הרצפה שיש לתת מן הסתם, יש אפילו עוד שתיים לכל קבוצה. עד אחרי.
0: יש לתת, אבל היא ראשונה שרוצה.
1: בלטין יורד, ימדה חוזר. קבוצת הרבע הזה, 15-7 להפועל. ריסט יורד לנוח.
0: מי שעוד אנחנו לא רואים במכבי, משחק שני רצוף בהתקפה, זה איפה לונדברג. דיברנו על זה שאי אפשר לצפות ממנו לתת 25 נקודות כמו במשחק 2, אבל הוא צריך לתת יותר.
1: ג'ונדי, לונדברג. הנה הורד מול גינת, יודע שיש 6 שניות עד שעון ה-24, רואה את הדרך הסל השני, ולוקח זריקה קשה ומדויקת.
2: איזה פייד אווי.
1: וואו.
0: תומר תופס את הראש כי הוא עשה כל מה שמגן יכול לעשות.
1: שלוש נקודות בלבד לג'יילן הורד, מוריד את ההפרש ל-4, 4-0-4 להפסקה, 35-31, עדיין לאדומים. מדר. לאו דיאסי, כדור ענק! עבירה רומן סורקין.
2: שנייה גם שלו.
1: סורקין אומר לא נגעתי, אבל אודיאסי... אין לו אוויר.
2: סורקין גם עזר על ים הדר, הנה פה, וגם חוזר.
1: בוא נראה. יש כמו פאול. זה מבחינת עבירות, ויינרייט עם 2, אוטורו עם 2, הם שניהם על הספסל של איטודיס, בצד של סורקין וריימן עם 2 כל אחד. שני פאולים. ואודיאסי, עם 2 זריקות. נועה פופלינגר מעדכנת אותנו על מספר מאוד מדויק של צופים פה. 9,132. שאלה אם זה כולל את שלושתנו או לא.
0: למה זה? תראית אותך.
1: הם ספרו אותנו בכניסה.
2: אני מתגנב. אני לא ספרו.
1: שלושים ושש, 31, הפועל תל אביב ביתרון 5. אנחנו ב-3.40 וקצת. להפסקה, ג'ימי קלאר, 7 נקודות מהרבע הראשון, מול מיציץ' עכשיו, לוקח אותו לסל. שמע.
0: הביציץ' בא ואמר לקוק, תעשה חילוף. למה לעשות חילוף כשהטען החוליה החלשה בהגנה?
1: מתחיל לתת לך את התחושה שהוא עושה סל כשבא לו. 9 לקלאר. אודיאסי, זהו גינת. במיסמץ' הזה מול קלאר, נכנס לתוך הצבע, יופי, לאודיאסי. כל ההגנה מתכווצת, והוא נותן לו
2: תשעה. כמו שמכבי תל אביב משחקת טקטי, והיא מביאה לאחרי פיק אנד רול גארד לגארד, כי היא רוצה את מיציץ', ככה הפועל תל אביב הלכה פנימה על המיסמץ' לתומר גינת, שחיכה ומסר לאודיאסי.
1: 11 אסיסטים מול 2. זה ההבדל בין הקבוצות הערב.
2: הנה פה, ים אדם מסמן לאודיאסי, לך לפנימה לתומר גינת, פה הוא מביא את אלקינס לעזרה, ומוסר יופי של אסיסט.
0: תומר עשה פאול כדי להתחלף, סימן לספסל מיד שהוא רוצה לצאת.
1: אחרי הרבה נקודות באדום, יש לתאי אודיאסי. לונדר קוצה שלושה, חשובה מאוד.
0: וזה עוד פעם, הניסיונות האלה של ים לחטוף, כשאתה חוטף וזה, זה נהדר, זה מקפיץ את הקהל. כשלא, אתה חוטף בראש.
1: 38 מהפועל, 36 מכבי. מיציץ' שם את האדומים על 40. 2:40. להפסקה.
2: שלושה הקודמת של לונדברג, אגב, עוד שלושה שהוא לא מקפיץ לפניה.
1: עכשיו הוא תקוע מול בלייזר שנכנס במקום גינת. קלאק פנוי, קלאק מחטיא. מיציץ' על הריבאונד, 4 צהובים מקיפים אותו. מי בא לעזור לו? אודיאסי. קוק, עובר את האיש שלו בקלות! אדלט של אורד! איזו עזרה של אורד. לונדברג הולך לקלאק, קיפים אותו לומר מצד ימין. קלאק, עבירה תוקף. מה שנקרא, הוא כבר התחייב למהלך. אודיאסי אמר לו, רגע, אני כאן.
2: איזה קצב יש למשחק הזה, קודם כל, איזה... תסתכלו פה, בואו נראה איזה עבירת תוקף, אבל עוד לפני זה חסימה אדירה של ג'יילן הורד.
1: תראו את זה, ג'יילן! ביק! יופי של דרבי יש לנו עד עכשיו. 40, הפועל, 36, מכבי, 2 דקות אחרונות של מחצית. מיציץ',

0: כל הדרך. מחזיר את הלאה. בלומברג רץ קדימה, יש לו את אורבץ הדינין, יש לו את קלאק בצד. הפוך, טוב, קצת שמאל. שם את השתיים.
1: זה סל גדול.
2: דווקא לא החלטה טובה של איפה, הכניס אותו למצב הכי מסובך. אבל אורבץ הצליח לקלוע.
0: הדור הזה שפשף ציפורניים של ארבעה אנשים. או ארבע ידיים לפחות. עבירה של קלאק. שם את היד על ים, מדר. ומדר הולך לקו, אין עבירות לתת. 40-38.
2: עבירה שנייה של ג'ימי קלארק, מזכיר לך את המשחק השני, שבו הוא נכנס לבעיית עבירות, וכמו שאתה אמרת קודם, בלעדיו, ההתקפה של מכבי זה משהו אחר לגמרי.
0: וסל ענק של ג'יילן הורד, קטש בצד השני לא נותן לקלארק להסתכן בעבירה שלישית ומוציא אותו החוצה, מחזיר את פריסט. גם מדע, שתי זריקות. חמישה אסיסטים כבר לים. שמונה נקודות.

0: וגם בשנייה, 42, 38, 100 שניות אחרונות של מחצית. לונדר, מדר קרוב אליו. מה עושה איפה? מקפיץ כבר שני שליש מההתקפה. ומאבד. נתן עם דאוס הקרוז להמדר.
1: ים לא משתמש בגוף, הוא בעיקר משתמש בידיים הארוכות שלו כל פעם, ומציק ללונדברג, ולונדברג כמו הרבה שחקנים נכנס קצת לאיזה מנו אמנו על העניין הזה. עולה לו בעיבוד כדור.
0: הנה ויצ'יץ'. והוא מדע, דקה ברבע להפסקה. סטודיס מסמן ריווח, תנו לו לעבוד מול הנקינס, הוא נותן את זה למיציץ שעובד מול הנקינס! ומחתית עליה!
2: המון סבלנות היה, הגיעו לזריקה טובה, מיציץ שמחתית.
0: כן, לא מתאים לו גם, כי הוא הולך ככה ימינה. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של המחצית, 42-38 עדיין לאדומים. זהו הורד, יש עבירה להפועל לתת, לא בטוח שחושבים על זה. כי מסתדרים גם בלי! עבירה של מיציץ.
1: שנותן אותה כפיים בלי להתכוון. אבל אתה רואה שכשג'ונטי ברטולומיאו מוביל הכדור במכבי תל אביב, ג'ונטי זה לא האלמנט שלו.
2: הייתה שם הגנה טובה גם של ים הדר על בריסט. פה הזינוק הזה עולה בעבירה רביעית קבוצתית של הפועל תל אביב.
0: פסק זמן של מכבי. 48 שניות לסיום המחצית הראשונה. 42-38 ליריבה האדומה.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: זאת חגיגה. שירות נהלי סטיפים זמינים בוואטסאפ. זאת חגיגה.
5: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
7: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
8: הגזמת, ההסתדרות.
9: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
11: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
12: יוני היוני בצ'רי, כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
13: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש. בטעם דודבן.
14: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
15: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
0: שש נקודות יש לו, חמישה אסיסטים גם, וחוץ מאיזה 2-3 החטאות מוזרות שלא מתאימות לו.
2: גם עיבודים יש לו.
0: שלושה.
1: לא, לא מחצית דומיננטית של בסמיץ' שהוא מנסה, הוא לוקח הרבה על עצמו, הוא נכנס לסל שזה מה שהוא צריך לעשות. קצת פחות הולך לו מכל הטווחים, ובוא נראה, במשחק השלישי הוא יותר מכפיל את התפוקה שלו בשני המשחקים הראשונים, בעיקר בעיניי הוריד את העיבודים. והיום, רק צריך לזכור, גם במשחק הקודם הוא עשה את רוב העיבודים שלו באיזה שתי דקות. רוב המשחק הוא היה מדויק ובלי הפתעות.
0: חדש לו המשחק. לונדברג על הבייסליין, סוחט עבירה מפלטין והולך לקו.
2: וגיא פלטין זה לא פעם ראשונה בסדרה הזאת שהוא מבצע עבירות כשאין עבירות לתת, ולפעמים אתה צריך קצת להוריד ממה שאתה רגיל, וזה ללחוץ על הכדור ולהיות דבוק למתקיף, כי זה מתנה בטח בזמנים קריטיים כאלה.
1: כן, אתה יודע שזה הטיקט שלך כמו פלטין, מאוד קשה.
2: אבל אתה חייב לעשות איזשהו התקדמות בדבר הזה.
1: אתה צודק.
0: שש נקודות יפה לונדבר. רב העונשין, איזה קלה נהדר, 70 וקצת אחוז, אבל חותך את ההפרש מ-4 ל-2. עכשיו יש 2-4-1 להפועל תל אביב, אם ינהלו את ה-40 שניות שנותרו כמו שצריך. בין לבין יהיה עוד כדור אחד צהוב. אודיאסי. מדר. משתמש בחסימה פעם, פעמיים, שלוש, זה להרים שלשה קצרה, והרימון של בריסט.
2: לא, זריקה טובה, ואם אני לא טועה, שוב, מכבי תל אביב צריכה לעכב את הפועל תל אביב עם אזורית.
1: כן.
2: פחות להראות אזורית.
1: כן, כן.
0: רוצה שוויון, אולי יתרון, מכבי תל אביב. יש הבדל של 6 שניות בין השעונים, 6 וקצת, עד השריקה להפסקה במינוס 2. לונדברג מבקש את הנקינס לפיק אנד רול גבוה, מקבל אותו, ואת בלייזר בחילוף. עוד קרוס אובר ועוד אחד, פייד אווי קשוח ומדויק. איפה לונדברג. הייתה עבודת הגנה טובה מאוד.
2: גם איתודיס הולך ולוחץ את היד לאוס בלייזר, אומר לו, ההגנה שלך הייתה בסדר, הזריקה הייתה כנראה יותר טובה.
1: יש עוד עד 8 שניות. גור, לא שיחקה כדורסל של צייד, של לחפש מיסמצ'ים. בדרך כלל עודד פחות אוהב את זה. מכיוון שהפועל שומרת חזק, הוא הולך על זה וזה מצליח לו.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
17: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
18: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
19: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
20: מגדל, רואים רחוק.
21: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
22: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעם. דלתא.
23: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
24: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
25: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
26: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
27: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
0: מפה לפה, שזה תרגום של מאון להון, מערבית לעברית. שוויון, 42-42. כדור אחרון ברבע הזה, אדום, נראה איך הפועל יוצאת מפסק הזמן. שלי טודיס, כדי לרדת להפסקה ביתרון.
1: יוצאת עם ארבעה קלעים. סליחה, חמישה קלעים על המגרש. כולל בלייזר, תקראו לו חמש אם אתם רוצים.
0: קוק יכניס, מיציץ' מקבל. שבע שניות, עכשיו רק חמש, מיציץ', עכשיו רק שלוש, מיציץ', עכשיו רק שתיים, מיציץ' מגיע לפואנטה! אבל יש שם עבירה.
2: יש עבירה.
0: הכדור נתקע שם בעשירית להפסקה, אבל עוד לפני כן, שתי זריקות למיציץ', שכן יוכל בסוף לעלות את הקבוצה שלו להתערב. פלטין ייכנס לעשירית.
2: אתמול שידרת משחק כשהכדור פגע בטבעת, נחת ואז נתקע.
0: נכון, נכון, נכון, אתמול ברעננה.
2: רעננה.
0: בסה מיציץ', קח את הזמן.
2: קח עוד שנייה כבר שוב.
0: כן, הפועל תל אביב על 8-13, וזה 62%, שזה כידוע לא משהו מהטווח הזה, בצד השני 6-8 צהוב, זה קצת יותר טוב. עוד אחת למיציץ'. מדייק וקובע את תוצאת המחצית. 43, הפועל תל אביב, 42, מכבי תל אביב, ידענו. שיהיה פה צמוד, ידעני שהוא יהיה פה דרמטי ומרתק, וזו רק ההתחלה.
1: כן, ואם אחרי הרבע הראשון הייתה תחושה שהפועל תל אביב יוצאת ממנו קצת בזול עם הסגירת רבע שלה, הפעם זו מכבי. להפועל היה יתרון בהרבה מאוד דקות, אבל חלק מהשחקנים שלה לא דייקו, ומכבי איכשהו מגרדת רק מינוס אחד.
0: גם הדר מוביל את הקבוצה שמובילה כאן,

0: בוא נשמע אותו מסכם מחצית.
1: יעמוד מחצית צמודה בסדרה הזו, סיכום שלך של 20 הדקות הראשונות, ולמחצית המפלצית הנוספת שלך?
2: כן, אני חושב ששתי הקבוצות מבינות על מה משחקים, וככה המשחק נראה. זה יהיה קשה על הסוף.
1: ותחושות, איך אתה הרגשת הערב על הפרקט?
2: בסדר גמור, אני צריך לעשות את האחרים יותר טובים. אני חושב שיכלנו לברוח פה ליותר, ואנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה.
1: כמה הלחץ מורגש בכל זאת מחצית עכשיו, על עונה שלמה?
2: כמו שאמרת.
1: זהו, תודה.
2: תודה.
0: כן, קצר, ענייני, מחצית, בואו נדבר אחר כך. אני מתרגם את ים הדר מעברית לעברית. הקבוצה שלו ביתרון, הוא יקנה יתרון כזה גם בעוד 20 דקות, הוא יקנה אפילו רבע מהיתרון הזה, בשביל שהסדרה הזאת תמשיך למשחק מספר 5, ולא, מכבי תחגוג פה אליפות בעוד 20 דקות של כדורסל. אנחנו יוצאים להפסקה, כמה וכמה עניינים בדרך אליכם. שערו איתנו, איפה תלכו?

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וכבש שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994 בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
2: וואי, איזו הצלה.
3: זה מה שבאתי להגיד עליך.
2: למה?
4: וולט, איזו הצלה.
5: קרוסברג. Probably the best beer in the world.
6: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
7: פליי
8: און!
9: פליי און, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
10: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
11: גלי.
12: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
13: ברור שהוא ירדם קודם.
14: אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
16: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
17: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
18: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
19: ואימא שלא מרים הכדור, מנסה להבקיע, אבל מה יתמודד היפה בעצם?
20: ראש ההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
21: אימא שלא אומר, מרגשת אותי.
20: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך.
21: ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
22: הסתדרות. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
20: ובמאבק ביוקר המחיה.
23: מה כולם? היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
24: מה? אני בלייב?
23: בדוק, יאללה, סל המדעטק.
24: בחיפה?
23: בטח, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
24: איזה משפחה?
23: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. סע! דין, התלהב פה בטירוף.
24: מה, מי זה דין?
23: הבכור שלנו, ילד סקרן.
24: איך את יודעת?
23: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
24: יש לנו גם בת?
23: נו מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בואי ניסה לאכול. פיצה משפחתית וארבעה מילקשיקים.
24: הבאת גם לילדים שלנו?
23: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
25: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990.

הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הפרטים כולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שעתיים עכשיו.
1: ב-3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. וב-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
0: ככה ציינו את הנבחרת.
1: מוקדמות המונדו בסקט 2027, ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: משחק מספר 4, גמר הפלייאוף, מחצית, מה חשבתם שיצא? לא יצא צמוד, לא יצא מרתק, לא יצא מעניין. יצא גם יצא גם יצא, 43 הפועל, 42 מכבי, יופי של מחצית, כיאה למעמד, קיבלנו, בואו נראה לכם את הרגעים הבולטים ממנה, הנה.
2: מחצית עם הרבה לחץ על שתי הקבוצות, עם הרבה רצון של שחקנים לקחת את המשחק עליהם, עם לא מעט טעויות, השלושה הזאת של וסמיצ'יץ', חלק מהיכולת היותר טובה של הפועל 103, אבל גם העיבוד הזה של וסמיצ'יץ', חלק משלושה עיבודים שהיו לו במחצית הראשונה, שבה הוא היה לא רע, אבל לא דומיננטי כמו שהוא היה במשחק קודם. מי שמשחק פשוט נהדר משני צידי המגרש, זה היה מדר, גם מריץ להתקפה, גם שומר, עושה חטיפות ברגעים קריטיים. במכבי תל אביב, למעט ג'ימי קלארק בעשיית נקודות, קשה לציין מישהו שהוא ברמה מעל כולם. דנו טורו הגיע מהספסל ובחמש דקות עשה שתי נקודות, בדיוק מה שהפועל ציפתה ממנו. אושי בריסט היום לוקח על עצמו יותר מהכליה, לא קולע מבחוץ, אבל כשהוא הולך לעשה על זה מפלצתי כמו האירוע הזה, וכל פעם שהפועל הלכה פנימה גור, קרו דברים טובים מהסוג הזה.
3: כן, שתי הקבוצות לקחו אותו מספר כדורים חוזרים בהתקפה, שישה כדורים חוזרים, וגם מבחינת העיבודי כדור זה די דומה, אבל מרגיש שמכבי תל אביב עושה יותר דברים, מצליחה להוציא יותר נקודות מהעיבודים של הפועל תל אביב ומריבאונדים בהתקפה. דנו טורו, אגב, חמש נקודות, היו לו דקות לא רעות, אבל אתה רואה, ראינו אופר שהוא מאוד חלוד ומתעייף. אגב, ראינו גם את הנתון הזה של תשע נקודות, תשע נקודות מכבי תל אביב במתפרצות, לעומת ארבע בלבד של הפועל תל אביב.
1: עדיין 36% מהתפלגות ניחושי הווינר הולכים בכיוון הצהוב, כי הם טוענים ש...
2: כמו שאנחנו נוהגים להגיד, הפרש של פוזיישן פה.
1: ממש. הם אומרים שמכבי תל אביב תנצח, או שתהיה הערכה, או שתפסיד בשתיים במטה, כרגע היא במינוס נקודה, 63%. אמרו שהפועל תנצח בארבע ומעלה, מגרדים בראש. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר ערוץ הספורט, לספר לנו מי השחקן שמבחינתכם עובד מסביב לשעון. אולי תזכו בסוף בפרס, מתנת.
4: זאת חגיגה. מוקד שירות פתוח 24 שעות. זאת חגיגה.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ו-Lemon Lime Zero.
10: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לביטוח.
11: How did you know you had dandruff?
12: I don't.
13: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: ליקו,

0: ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
1: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
2: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469,000 שקלים.
3: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
4: אנחנו אומנם רביעייה פה בפריים הזה, אבל יותר מאוחר בלילה יהיו פה חמישיות. שלום עודד אלפרין.
5: אהלן, אהלן חברים, מה נשמע?
4: בסדר גמור, יש לי תחושה שתדברו על המשחק פה ועל הסדרה הזאת הערב בתוכנית, לא?
5: אני מחזיק בידיי שני ליינאפים. על אחד ממורכר יש אלופה, על השני ממורכר אין אלופה. ולכן אנחנו נדע מה יהיה בתוכנית רק בסיום המשחק הזה.
6: רציתי שנעשה שתי תוכניות וישתרו את מה
5: שקורה. אפשר לעשות גם back to back, אפשר לעשות הכל. אנחנו, יש לנו זמן פה עד הלילה, אם לא תהיה אלופה. אני אחרי משחק ב-50 ומחרי, אני מדבר גם על נבחרת ישראל, על המסע הישרדות המדהים של גליל עליון, ונקנח אפילו עם הטרייד של יאניס אנטטוקומפו, אבל אם יש אלופה, אנחנו הערב עם האלופה עד הסוף.
4: אפרופו NBA, יותר מאוחר בלילה, בחירות הדראפט. קח אותנו במשפט לעניין הזה.
5: תראה, יש יומיים. אנחנו יותר בזווית הישראלית אולי מתעסקים ביום השני, אולי נראה את אמנואל שפ, אולי נועם יעקב, אבל כל הקבוצות מתעסקות היום באמת בדראפט, בבחירות הראשונות, ואני מניח שגם הטריידים שהיו לנו אתמול הם הכנה למה שנראה בלילה, אולי נראה אפילו עוד טריידים. את האמת שאין פה בחירת דראפט ראשונה מובהקת, וגם אולי מדברים אפילו על בחירת...
6: אתה חושב שהוא יהיה הפתעה גדולה אם הוא לא יהיה
5: ראשון? אוקיי, אז אנחנו נמתין. עד שלוש לפעות בוקר, אולי זה אחרי התוכנית השנייה של חמישיות, נעלה עם הדראפט.
4: יעלה את אוניברסיטת BYU על ראש שמחתנו. אנחנו תכף מחצית שנייה באולי המשחק האחרון של העונה, עם 43-42 להפועל על מכבי, ותכף קורה כבר כבר.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
9: עכשיו בתנאי השקה.
10: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
11: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
12: Oh, what a goal!
13: קוקה-קולה, טעם החיים.
14: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
15: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
16: שלושה מפתחות להצלחה. שירות, שירות. ושירות.
17: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
18: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
19: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
1: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
3: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.

0: טוב, תכף מחצית שנייה יוצאת לדרך, לא לפני שנשמע את קאטה ששוחח עם רותם פלדברג לפני כדקה.
1: עודד, אחוזים שוויוניים בריבאונד, מצליחים לשתק קצת את ההגנה שלכם? איך מצליחים לפתור את זה במחצית הזו?
2: דיברנו על זה קצת, לעשות טיפה התאמות. צריך להגיע לסקנד אקשן שלנו, למהלך השני, ולא רק לשחק משחק בידודים, גם יותר מדי פוסט, אבל אנחנו צריכים להגיע למסמצ'ים דרך פלור, דרך שטף.
0: ובצד השני, פופי תפסה את דימיטרי סיטודיס לקראת המחצית הזו, הנה.
3: Coach, what is the number one key for the second half?
4: There's no only one key, for sure. We need to stay a little bit more composed. We've seen good things, we've seen bad things. Transition, a little bit better coverages on the defensive end when they drive the ball, when they go downhill.
0: כיסויים יותר טובים בהגנה, משחק מעבר שלנו צריך להיות יותר טוב, ואיתודיס מחפש את התיקונים שישפרו לו את המשחק.

0: מקווה שתשלח את הקבוצה שלו לשוויון בסדרה הזאת ולמשחק מספר 5 ביום חמישי.
1: הדבר המעניין הוא מה שעודד אמר ודיברנו עליו במחצית הראשונה. הפועל תל אביב מצליחה לעצור את המסירה השנייה, המסירה של ה-4 ל-5, את הדברים שהם בפואנטות הקבועות של מכבי תל אביב. הוא אומר, אני לא כך אוהב שאנחנו מגיעים בסוף לבידודים, אבל זה מה שהקבוצה שלו עשתה.
0: יצא לדרך המחצית השנייה, אנחנו עם דיווח כפול, מתחילים איתך רותם.
2: אומרים במכבי, יש דברים טקטיים שאנחנו צריכים לעשות אותם טוב יותר במחצית השנייה. מעבר לזה, זה משחק של מי רוצה יותר, אסלים, הדברים הקטנים, לבצע יותר עצירות, אנחנו נהיה חייבים להיות יותר יעילים. הגבנו טוב יותר מאשר במשחק הקודם, צריכים להיות הרבה יותר קשוחים במחצית השנייה. תחושות טובות בהפועל תל אביב, ריבאונד אומרים, זה המפתח מבחינתנו באגרסיביות. נראה אנרגיות ונצלח את ההתמודדות הזו. נגיד, איתודיס אומר, בחירת זריקות טובה יותר, זה המפתח מבחינתנו גם לחצי השני. ושוב, מעדכן אותנו על וסיליה מיציץ', לא במעט האחוזים בשל פציעה בברך. אומרים בהפועל תל אביב, בצוות הרפואי קיבל משככי כאבים לקראת 20 הדקות האחרונות.
0: תודה לשתיכן. המחצית הזאת נפתחה עם הפתעה אחת לכל קבוצה. אנחנו תכף דקה בתוך הרבע השלישי. די ברטולומיאו, בריסט, הורד, הנצ'ינס ולוד, לונדברג אצל קטש. קפטן! מחזיר את היתרון למכבי תל אביב.
1: עשה נהדר. מיציץ' היה עליו, אבל לא הייתה לו זווית. אז הוא נע יותר לאמצע והזיז את כולם כדי לקחת את מיציץ' באחד על אחד.
3: בשביל לקחת את מיציץ' הוא לא בדיוק צריך זווית.
1: לא, זה לא היה לו נוח.
3: פשוט צדים אותו פעם אחר פעם, כמו במחצית הראשונה.
0: מדר נותן בונבון לתומר גינת.
3: אגב, פריסט אחרי הדר התחילו ללכת קצת אחורה. גם הכתיש לשער וגם בתחילת המחצית, תומר גינת גרם לו לזרוק זריקה ולהחתיא בחצי מרחב.
0: הנקינס, יש עליו עבירה, אז אנחנו על 45-44. אדום, הצהובים יכולים להשוות ואף להוביל.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: דימר לנזה, עכשיו בחנויות ובאתר 30% הנחה. דימר לנזה.
6: נועים בספטמבר? תפוזינו סינגר זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
7: A true icon of me. פאולנה מנשנהל.
8: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים לארוחה בשדה. איך
0: המבוגר? נקודה אחת ויחידה וראשונה במשחק הזה לזק הנקינס שמה אותנו בשוויון 45.
3: שוב, מכבי מראה אזורי, איזה כדור.
0: הנעת כדור נהדרת מוצאת את איש ויינרייט מהפינה. פאנקר.
3: גם הכדור של מיציץ' פנימה וגם הכדור החוצה של תומר גינת.
0: שבע שלשות אדומות ב-44%. הפועל בפלוס 3. לונדברג רוצה שוויון, אין לו. מיצי, צריך להריב את הראש, כי ויינרייט פנוי. צעדים. מסתבר, על פי ספי שמש.
1: קודם כל, אתה רואה את ההבדל בין השלשות של הפועל לשלשות של מכבי. של הפועל זה אחרי הנעת כדור, קצ' אנד שוט, של מכבי זה תוך כדי כדרור, וזה בא לידי ביטוי באחוזים. ובוא נראה את זה.
0: בוא נראה את הצעדים האלה.
3: אני אגיד שזה הפתיע גם את הצד הצהוב.
0: כולה בערך. 48-45, הפועל. ג'לן הורד, 5 נקודות שקטות מהחצי הראשון, הולך לדי ברטולומיאו. עכשיו הוא חופשי. חוקה סריקה קשה. היי מנוח!
1: הייתה לו שלשה שהוא, דיברתי על זה שהוא הפסיק לזרוק משלוש, הייתה לו שלשה קלה, הוא עשה אותה קשה והכניס.
0: עם הקרש. שוויון 48, 2 דקות וחצי בתוך הרבע השלישי, מיציץ' עכשיו. הולך למדע. זו הייתה השלשה הראשונה של ג'יילן הורד בכל הפלייאוף, לא רק בסדרה הזו. אודיאסי, וואו! זה מבייבי הופ פלוטרי שכזה.
3: חוץ מהצבע, אם אני לא טועה.
0: אודיאסי בדאבל פיגר, זה 10 נקודות.
1: אודיאסי פשוט מסתיר את הצבע, קשה לראות.
0: שוב היתרון אדום, 3 דקות בתוך הרבע השלישי, 50-48, אנקינס מחפש שוויון, ומוצא אותו. סל רודף סל ונשבר. לא, זה לא השני.
1: משהו כזה.
0: 6.47 לסיום הרב. שוויון 50. כדור אצל מדר, קצת מועד, אבל אני זוכר את זה למיציץ'. שונה 24, חד ספרתי. מיציץ' מקילומטר.

0: אין לו. אורז מנקה, לונדברג יוצא קדימה עכשיו, דימור תולומיאו בצד שמאל, עם החדירה, עם המסירה, בריסט מתחת הסל, לא יכול לזרוק, אבל לונדברג חופשי, ולונדברג מעניש!
1: כל שלשה שהוא מקבל בלי להקפיץ, או שמישהו מוסר לו, הוא פולע, היינו שני מהלכים אחורה והפיק אין רולי בחיים.
0: מוביל את רשימת הקלעים של שתי הקבוצות, יפה לונדברג עם 12, והוא מיציץ' מול הורד. קשה לו. מדר, אלתורים, זה אלתור של ים מדר, חזק מדי, ריבאונד ג'ונדי.
2: וזה השם בכל המהלך הזה, זה איש ויינרייט, שהייתה לו זריקה טובה, וכשהוא מסר את הכדור למיציץ, שהוא כבר הכניס את כולם ללחץ זמן.
0: מכבי יוטלוס 3-53-50. דיבר טולומיאו, הורד, זמם לרגע על עוד שלשה, מעדיף את הפוסט-אפ על גינת. זריקה קשה, אבל את הקשות הוא מכניס. מכניס!
2: אה, זו זריקה שלו. זו זריקה שלו.
0: 10 נקודות, ג'יילן הורד. רבע הזה, בינתיים 13-7, מכבי. מיציץ'. ויינרייט הולך לגינת, משתלט על הכדור. עושה את הקרוס אובר, ונדחף. בזריקות.
1: הציל פה את ההתקפה.
0: עשה פה סיבוב יפה על המקום.
2: אתה רואה את היציאה האגרסיבית של מכבי על מיציץ'. שני שחקנים שהוא מרים את הכדור מבחינתם, שיוציא את הכדור מהיד וכל השאר שיעבדו.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: יוצאת על הלונקה? זה צומי. להתכתב בוואטסאפ עם מנהל הסניף, זה לאומי.
5: דני, congrats, another win.
6: The bar is open.
7: מי ידן, יש טעם למים.
8: נפתח חזור קלידים הראשון בישראל. סיוואן, כוכבית 5651.
0: תומר גינת, מדייק פעמיים, גרו לספרות כפולות על 10. זק הנקינס ירד לחדר הלבשה לקבל טיפול אצל מכבי תל אביב. תכף ננסה לברר על מה ולמה.
2: רומן צורקין נכנס עם שתי נקודות, ומבחינת מכבי חייב להתעורר.
0: 55-52 לקבוצה שלו, הנה הורד. קצת גרר את רגל הציר. סגירה טובה של רבי באון, ים אדר, כותף את הכדור הזה ורץ קדימה, פריסט. לא מקבל עבירה, אבל הורד מקבל עוד אחת, וזו שנייה שלו תוך חצי דקה. הדיווח שלנו על מצבו של הנקינס, הדיווח המהיר, איזושהי מתיחה במפסעה, ירד לקבל איזשהו טיפול, איזשהו עיסוי בחדר ההלבשה. תזריקות את היודי אסית.

0: לדעתי פעמיים עוד יאסי, אבל מדר נאבק עם קלאב.
1: לא, לא, עבירה
0: שלו. עושה עבירה שלו, עושה עבירה ככה. עמית בלק. וקלאב כואב לו עכשיו.
2: על היד משהו, אבל לא טועה.
0: חטף גם לפנים, אני חושב, אבל הוא על היד. וואה. כן, מחזיק ביד או במפסעה, או גם וגם. וואי, וואי, וואי, טוב. הכל הוא על הרגליים, הוא עומד, הוא הולך, הוא נראה בסדר. לא מבקש חילוף. כן מבקש חילוף. לא מבקש חילוף.
1: מבקש להחליף, למען האמת. אפשר להחליף חלקים בגוף בשלב הזה.
0: 55-52, מכבי. 4-34 לסיום הרבע. קלאק לסוג. ג'לן אורד, האיש של הרבע הזה, התקפית עבור הצהובים. מדפיק את החסימה למיציץ'. לונדברג תקוע. זה כבר סוף שעון ללונדברג. אומר זוזו, יש לי שתי שניות, אני צריך להעיף. יואו!
3: למה אנחנו אומרים שהוא עושה את זה רק כשהוא מקבל?
0: איזו שלשה של איפה לונדברג.
1: וסוקי נשא טעות שהוא בא לחסימה רק בגלל שאיפה העיף אותו משם, הוא קולע את השלשה הזאת.
0: 3-6 מחוץ לקשת, לונדברג ומכבי ב-58-52, פחות מ-4 דקות לסיום הרבע, כינת השער.

0: מחזיקים אותו, הוא מוצא אותו דיאסי, אבל הכדור בורח לו. דקות טובות של מכבי תל אביב, שני צידי המגרש. מה שכן, גם הזריקות המזליקיות נכנסות, ראינו מקודם את הורדי מלוח. זאת זריקה קשה של לונדר.
1: כמו שאומר זופי, ככה לוקחים בניפוס. ככה מגיעים בניפוס.
0: וואו, איזו דרגת קושי, 300. יד בפנים, סוף שעון, על הזה מבסוט, מחבק בחום. שומעים אותו ברקע עכשיו, עוד תוצא עוד נקודות.
2: אותו תרגיל.
0: לונדר. אורק חוסם, חותך, זה הולך לבריסט החופשי והמחתיק.
1: בריסט לא קולע משלוש, זה כבר צריך להיות נתון במשחק של מכבי.
0: אפס משלוש מהטווח הזה, מדע, הוא מראה לו איך עושים את הלבן.
1: כן קולע משלוש.
0: יא מדע, חותך את ההפרש בחצי, 58-55. צהוב. הזמן, שלוש דקות, חמש שניות, לסיום הרבע השלישי, הרבע הזה טס לנו.
2: עודדים את כך על מיציץ.
0: תקוע בפינה מול ויינרייט קלאב. תקוע, סירה קשה לבריסט, אבל הוא משתלט עליה בסוף שעון. מעיף את תומר עינת, עבירה תוקף. אם אתם זוכרים, במשחק שעבר, עבירה דומה של השחקן הזה על השחקן ההוא.
1: על הכל מתחיל מג'ימי קלאב, שמחזיק את הכדור הרבה יותר מדי זמן.
2: היה שם הפילוף, והוא קיבל את... קיבל שם את ויינרייט של אחת סיפור יפה.
1: אבל זה שוב גור, אם אתה כוונה היא לבודד את השחקן של מיציץ', אתה צריך לבודד אותו, לא לבוא אליו לחסימה.
2: נכון, אבל הוא קיבל אותו שם במקום מאוד בעייתי.
0: שתי הקבוצות עם הרבה שלשות, באחוזים טובים, 42, הפועל, 41, מכבי. והנה מיציץ', כל הדרך מיציץ'. עבירה עליו, היה... אם היה מרים את הכדור לטבעת, היה הולך לקו. סוחט את הפאול, הקהל האדום מתעורר, תראה מה זה, השלשה של בריסט, הייתה שמה פה את מכבי על 9, בצד השני מדר, עושה מזה 3. זה היה כדורסל. יחד איתו על הפרקט ויינרייט אוטורו שנכנס עם דינת אומיציץ'.
1: ריימן החליף את בריסט במכבי.
0: דינת!
1: אגב, יש לה גם בקבעת אוטורו.
0: כן.
1: לקח לקבוצה שלו שתי נקודות.
0: שתי נקודות של מדר אולי הוא לקח עוד.
1: לא, לא, הכדור של מדר לא עמד להיכנס, אבל הריבאונד היה ביד של
2: גינת.
0: רגע, רגע, על מה יש דיבור בין השופטים? ספי שמש מסמן משהו על נשיכה בחולצה או משהו, עבירה של הורד.
2: הייתה פה מסירה של...
0: לא, של ריימן. של ריימן או של הורד? לא חשוב מי זה, זה עבירה שלישית? ריימן, אוקיי. ספי שמש רעה.
2: בוא נראה עוד פעם.
0: שתי זריקות, כי אין עבירות לתת. שימו לב לריימן שם. כן, סחב לאוטורו בגופייה. וספי שמש. אומר לריימן, ראיתי אותך. זה נכנס היום לחמישייה? ראינו אותך.
2: אם ראית, זה כבר...
1: אם ספי שמש רעה, ולא רק גור, לא נחשב.
0: אבל רק ספי שמש רעה.
2: אני מזכיר לך שאני ואופר ביחד, יש לנו שתי עיניים שאנחנו רואים. אם אתה רואה, זה כבר לא נכון.
1: איפה הבאת את השנייה?
0: מה שאני רואה זה את אוטורו, מוריד את ההפרש לשתיים. שמע, אוטורו, בדקות שמשחק, ספק לסחרה, איכשהו.
1: לא,
2: שם הכל?
0: כן.
1: לא מקבל די מספיק את הכדור, כמו שקרה גם במחצית הראשונה.
0: רק נקודה למכבי, 58-57. רבע אחרון של רבע שלישי לפנינו. והוא לונדר. סורקין חוסה מתגלגל, לונדברג, עכשיו רואה אותו. סורקין, חסר ביטחון, תקוע שם, שוב מול ויינרייט, ולוקח לו ויינרייט הכדור, בעבירה שיש לתת.
1: לא, זה בזריקה.
0: לא יודע, לא יודע, ספי שמש גם הוא לא יודע. לא סימן. עכשיו הוא מתייעץ על זה, כן? עם עמית בלק, גם הוא לא סימן על זה.
1: נראה תנועת זריקה.
0: בוא נראה... כן, בזריקה.
1: אבל ראית, כמו שאמרת, את חוסר הביטחון של סורקין בתנועה.
0: כן.
2: הוא מקבל את הכדור קצת בחוץ ולא בפעם הראשונה. ואז ים מדר, שהשחקן שלו בפינה או ליד, הוא מאוד קרוב אליו, אז קשה לו להקפיץ. עוד רואים רוב הסורקין מצליח מהעונשין לפחות איתנו.
0: רוב הסורקין כמעט 16 דקות על הפרקט, יש לו 3 נקודות ביחד עם הזריקה הזו. עם 1 מ-5 מהשדה, 3 ריבאונדים, 2 עיבודי כדור על אסיסט.
2: ובינתיים זאת הייתה עבירה שלישית של ויינרייט.
0: כן, בצד השני,

0: מסובך בעבירות. סורקין שם את מכבי על 60 מול ה-57 של האדומים. הזמן, שתי דקות וקצת. סיום הרבע השלישי, הנה מדר. מיציץ' מחזיר לו. מול סורקין. שהוא מעדיף את מיציץ'. שהם מעדיף את מדר. מול לונדר, סוף שעון. ים מדר, לוקח את כולם לסע. איזה ים מדר. חתול רחוב.
1: ידה, הופכה.
0: מוצא את הזווית עם הלוח. ים מדר, 14 נקודות. עוד משחק נהדר שלו. רק נקודה למכבי. עוד חצי מרחק קצר. מדר על הריבאונד. מקיפים אותו מלא צהובים. מוצא את אוטורו מתחת לסל. עם התנועה, עם הבלגן, עם הצעדים.
1: פה הייתה שיקה מאוחרת.
0: הדור קצת פרח לו, והוא הקפיץ, והחזיק, ועוד פעם הקפיץ. מסתבך. אבל אני חושב שזה טעות של ים הדר, הכניס אותו עם ארבעה צהובים.
1: את השיחת יד הזאת מלאה.
0: ים הדר, זה
1: אין. אין שחקן בליגה הישראלית, בכדורסל הישראלית, שמזכיר את המאמן, את קטש, בתנועות האלה, כמו ים הדר.
2: לחלוטין. הסיפור פה זה פשוט מפתיע, אתה מגיע. אתה לא רגיל ששחקן מוציא את הכדור מהזווית הזאת, אז אתה לא מוכן בכלל לחזור.
0: אחלה דרבי עובר עלינו. דקה וחצי לסיום הרבע השלישי שלו, 60-59 צהוב. קלאר משתמש באלקיץ ולאבד כדור. עכשיו ים הדר. השיר שני צהובים על הגב. כדור אדום. מי ששם את היד שם זה ג'ימי קלאר.
1: אוטורו
0: על הפרקט, אם הוא מתח משהו, סובב משהו, כואב לו, מעניין למפסעה.
1: אלקינס חזר, איבא,
0: אפרופו מפסעה. נראה מה קרה פה לאוטורו, פשוט החליט, על דרך שמאל, אתה מסובב אותה. וואו.
1: לא, מתיחה, פשוט נכנס פה לסטרץ'.
0: קל אוהב את התגובה של דן אוטורו, אנחנו נספר לכם. שהוא עם 7 נקודות, 3-4 מהקו, 2-2 מהשדה, ריבאונד 1, והכל ב-7 דקות, אפרופו נקודה לדקה. לא רע בכלל.
2: מתחיל ממסירה נוראית של ג'ימי קלארק, זאק הנקינס לא יודע מה לעשות עם כדור כזה, גם אם הוא מקבל אותו. ואתה יודע, כשאתה לא בכושר ולא שחקת הרבה זמן, גם קורות תנועות כאלה.
0: בואי תל אביב עם ריצת 7-2, מינוס 6. עובד את עצמה במינוס נקודה, עם כדור ביד, דקה ו-20 לסיום הרבע הזה. ובשלישי, גינת. מדר, מול סורקין. גינת חופשי לשלשה, נותנים לו, והוא לוקח!
1: שלשה שלישית שלו במשחק.
0: עובד גינת, מחזיר את היתרון לאדומים, 62-60, דקה לסיום הרבע הזה, 10-2, זו הריצה של האיטודיסים. קלארק מקילומטר! ריימן על הפרקט, אדומים מסביבו, והוא מאבד! הקהל פה על הרגליים, רוצה 2-for-1 איכותי, להגדיל הפרש. מדר! מה זה?
1: המסירה, רצה למסור.
2: רצה למסור.
1: קיבל 2-for-1 אבל, לא יצטער.
0: קיבל 1-for-1.
1: קיבל שתי התקפות, בלי סן.
0: תראו את תומר גינת, כמה שהוא חופשי. לונדר שקל לצאת אליו וויתר.
1: הוא לא יודע אם לעזוב את ויינרייט או לא לעזוב את ויינרייט.
0: שיין את המחיר, בואי תל אביב.
2: הכל זה מהפניקה שים מדר מעורר. שני שחקנים ניסו לדחוף אותו לקו הבסיס, לסגור לו את הזווית. תומר התגלגל בדיוק למקום הנכון.
0: 3-3.
1: אלקינס וסורקין ודווקא את סורקין כמובן הביאו למעלה.
0: 3-3 לגינת. 62-60, הפועל. פריסט עכשיו, כל הדרך פריסט. איזה מהלך. ואנחנו בשוויון 62.
1: זה מה שקורה שנותנים לו להיכנס לצבע.
0: אין עבירות לתת למכבי, הפועל יש אחת. אפשר אולי להשתמש בה, זה כבר לא קרה וכנראה לא יקרה. אנחנו עם 9 שניות אחרונות של רבע, בשוויון 62, ים הדר. פיקן רול עם אוטורו, ים הדר. כל הדרך ים הדר, ים הדר! נפגש המהלוח, וואו. אבל הוא בסדר, היה פה שקט של איזה 5 שניות של הקהל האדום, אבל ים הדר עם 16 נקודות, מכפיל את היתרון של הפועל מההפסקה, מנקודה ל-2, 64.

0: 62 אדום,
1: חצי צעד וחצי הזה, זה צעד וזריקה, הפוך עם הרגל,
0: להיות מסוגל לשים את הכדור מכל זווית לכל זווית. עוד רבע לפנתיאון לפנינו.

0: דבר, מתנת?
1: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
2: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
3: חינם.
1: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
4: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה.
5: שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
8: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
9: גם לך.
8: נכון.
10: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
11: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
12: ים הדר, שני מהלכים נהדרים, עם טאץ', עם פסון, עם צעד ראשון מהיר, עם אתלטיות. יש לו 16 נקודות, מוביל את רשימת הקלעים של שתי הקבוצות, ובכלל, ביחד עם ה-13 של תומר גינת, שני הישראלים האדומים, מובילים את הפועל תל אביב. בינתיים, בפתיחת הרבע הזה, ליתרון 64-62. כדור אצל מדר, רוצה שלשה, אין לו פריסט על הריבאונד, אנחנו עם דיווח כפול, נתחיל עם הצד הצהוב, רותם.
13: אני רוצה לראות התקפות מעבר הרבה יותר מהירות, לסגור חזק על הריבאונד, תעלו את האגרסיביות, כל כדור שאין אנחנו זקוקים לו, רוצה לראות פעולות התקפיות הרבה יותר טובות וללכת על זרקות בטוחות, מעבר לזה, ים הדר, תומר גינת, עליהם אנחנו צריכים לעשות שמירה הרבה יותר טובה.
14: אותו רום מקבל את הטיפול לא מאה, זיהיתם את הפציעה במצאה, וגם הדר, את הטיפול בפרסון לא מאה, ממש כל הסגל בשלב הזה של העונה. חפשו את האקסטרפס, הענת כדור נכונה בהתקפה, רוצה דימיטרי סיטודיס, טרס את הפרוסס, תנו את הכל, זה שלנו, צורח המאמן היווני של הפועל תל אביב.
12: וואו, תודה, תראו את החסימה הזו של תומר גינת, היא מונעת פה את הניסיון של ריימן לעשות סל מתחת לסל, הקהל מעריך את זה יותר מכל, מהלך התקפי אחר.
15: טוטיס מתחיל עם ההרכב ההגנתי שלו, קיאנדרה קוק במקום איציץ' רוצה להכריע את המשחק הזה בכמה דקות של הגנה.
16: אבל לא עם מהלכים התקפיים כאלה של קיאנדרה קוק. איזה יופי, כשהוא מגיע לצבע כמו בריסט, ואם הפועל תל אביב תמשיך לתת להם, היא תהיה בבעיה. אגב, בריסט, סליחה גיל, בעמדה מספר 4 בהתקפה, מנסה לייצר את המהלכים בקדמות.
12: אמרת 4, שוויון 64, 8.44 לסיום, מדר ל3, חזק מדי, אותו רונה אבק, וראשל ריימן. ריימן? בריסט. ראשל בריסט, גם הוא עם 3 עבירות, כמו ריימן. זה שני, רק ויין רייט, בבעיית עבירות היא 3.
16: ים מדר לוחץ, כמה אתה יכול לשחק גם בהתקפה וגם בהגנה? יש גבול, חייב אולי לתת איזה חצי מטר מרחק, ובטח שלקבל עזרה בתוך הצבע.
15: כן, עכשיו כדי שהוא לא ינסה להציל את המולדת בהתקפה, נכנס מיציץ'.
12: מדר חופשי, מדר מדייק. נותן את הרוחה ליציע. ים מדר, 19 נקודות.
16: אסיסטי מיציץ'.
12: מיציץ', 7 אסיסטים. ים מדר, 8 אסיסטים. השניים הללו הגיעו היום. 67-64, הפועל. איבוד כדור של קלאפ, ובצד השני, 3-1, תומר גינת לבד! תומר גינת! עבירת תוקף! עבירת תוקף, אומר ליבוביץ'.
16: תוקף.
12: 100% אומר לו ליבוביץ'. הייתה התייצבות שם.
16: בוא נראה אם הוא זרק.
15: כן, איתודיס בקש את הסל. אין סרט.
12: כן, היה אופנסיב. תומר גינת, הייתה לו התעקשות כזאת גם במשחק הקודם. מאותו צעד, וגם שם זה לא צלח, נכון?
15: אין לו לתומר את היורוסטאפ שמאפשר לך לעקוף על זה.
16: יש שחקנים שבאים לידי ביטוי. יש שחקנים שבאים לידי ביטוי בתוך הצבע, בתנועה ללא כדור, ויש שחקנים שבאים לידי ביטוי בהתקפה המתפרצת. תומר גינת קצת פחות במתפרצות.
12: 67-64, הפועל היתרון עבר מקבוצה לקבוצה. כמה וכמה וכמה וכמה וכמה פעמים. דרבי, משחק מספר 4, פחות מ-8 דקות לסיום. מכבי תל אביב ב-2-1, רוצה נקודות, לונדברג זריקה קשה, אין קשה אצלו, אין.

0: אצלו קשר. יפה לונדברג, 17 נקודות. וואו. רק נקודה להפועל, 67-66. רבע מהרבע האחרון מאחורינו, זהו ים הדר, פיק אנד רול עם אוטורו. אוטורו לא עושה רול. שם משתף את מיציץ', שמרים את זה בחוץ. מכבי יכולה להוביל עכשיו, קלארק עם המסירה לסורקין מול מיציץ'. לונדברג. עם ההטייה, עם המסירה, בריסטה פנוי, המחתיק. הוא חוזר לאוטורו, יוצא קדימה עכשיו ים מדר, לונדברג עליו. מדר! מסירה לא טובה למיציץ', קורא את זה יפה ונכון סורקין, ואורד! הוא הולך לשתי זריקות.
1: ותשימו מה עושה הפועל תל אביב בהתקפות המתפרצות, אחרי ריבאונד ואחרי עיבודים, ומה עושה מכבי תל אביב.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן, עוזר, גלו משהו חדש עם פורטה סיקס. חיילים, כן! הבינלאומי טופטרק, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
2: חפשו הבינלאומי טופטרק.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור בי-אסף. הסיגים הכי אירופה.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
0: אורד מגיע ל-11, וחשוב מזה, הופך שוב את התוצאה, מכבי תל אביב, 68, הפועל, 67, כדור שלה, פחות משבע דקות לסוף. מיציץ', כדור הולך למדר, הטיית קליעה לשלוש, יש לו שתיים נקי, ים מדר.
6: שני הסלים,
0: נכון, אופר, וואו.
6: שני הסלים האחרונים של הפועל זה כשמיציץ' מושך את ההגנה ונותן למדר, ולא כל אחד מהם מנסה לעשות את המהלך לבד.
0: אמת. עוד משחק של מעל 20 נקודות לים מדר, יש לו כבר 21. תומר גינת עם 4 עבירות. לונדברג מחזיר את היתרון לצהובים. איזה רבע אש.
1: אם הם ימשיכו לתת להם להגיע לצבע, לבריסט, ללונדברג, לקלאר, כל דריף תהיה בבעיה.
0: הפועל רוצה להחזיר לעצמה את היתרון שהלך לאיבוד עם מיציץ', עם תומר גינת, עם עבירת תוקף. מתבלק שורק, מיציץ' קצת מתווכח.
1: התייצבות שם של בריסט, אם אני לא טועה.
0: תכף ננסה לראות את זה, תגידו אתם, חבריי.
6: בקטנה. אבל לפה צדים את מיציץ', פותחים ללונדברג. ואין חיפוי, ואני חושב שאיתודיס צריך לשקול להעביר את ויינרייט ללונדברג. זה עכשיו יותר חיוני מאשר לשמור על סורקין.
0: 70 מכבי, 69 הפועל. זמן לסיום, 6 דקות, 11 שניות. הדרמה מתחילה.
7: הקבוצה השחורה מנסה בכל הכוח. או בשלושה, בחוץ. אין לכם הרבה זמן. אתם הולכים על השלושות בכוח, בחבל! הנה זה קורה! הופה! חבר'ה, אין לכם הרבה זמן! ואתם רוצים את ההופעה בכלל! יש לכם 20 שניות!
6: קרב אדיר היה לנו במחצית השנייה של משחק מספר 2 בין יפה לונדברג לים מדר. כל אחד החזיק את הקבוצה שלו, אז נחשו מה קורה פה. מחצית שנייה, מדר 12 נקודות, לונדברג 10. במשחק ההוא הקבוצה של לונדברג ניצחה. במשחק היום מי יודע.
1: לא מעט עניינים פה, אנחנו רואים שבמי...

0: פה איבוד כדור, שם החלטה לא נכונה. יש פה כמובן, פה אנחנו רואים את המאצ'אפ הערב, כמו שאמרת, אופר לונדברג במחצית השנייה עם 10 נקודות ויש עוד 6 דקות לשחק. גם אדר עם עוד משחק נהדר.
1: אנחנו מדברים על חלוקת דקות וחלוקת כוחות. העונה של הפועל תל אביב יכולה להסתיים בעוד 6 דקות וקצת. לא יודע בשביל מה שאומרים כוחות.
2: לא, כרגע איתודיס עם החמישייה שאיתה, שניהם עם החמישיות שאיתם הם רוצים לגמור את המשחק.
0: כרגע לא שומרים כוחות.
1: זה מה שבאתי לומר. 70 מכבי, 69 הפועל, כדור צהוב. תכף נכנסים ל6 דקות אחרונות. רק מספר 4.
3: שקט פה מידה. שקט פה מידה, הפועל.
1: ג'ימי קלאפ, מול מדר.
0: רומן סורקין בהתקפות. האחרונות עמד בפינה. מי שמעורב זה בריסט ואור.
1: שני שליש מההתקפה צהובה, כבר היסטוריה. כדור הולך לבריסט! וואו! זה כדור נותן לו קלאר.
0: עוד צעד בתוך הצבע.
2: כן, וגם גינת, מה יש לגינת לעמוד ולנסות להציג לג'ימי קלאר על יד האמצע? את הכדור הוא לא ישיג וזה עושה חור מאחור.
1: 11 אושי פריסט, 3 למכבי, 72-69. מיציץ' מול סורקין. גינת רוצה שלושה, אבל אורד היה שער, אותו עורב, אותו מניח.
0: הייתה חסימה של אור.
1: חסימה נקייה, ואף אחד לא שם לב שם לאותו ראש שמניח את הנקודות ה-8 וה-9 שלו, ורק נקודה למכבי שוב. תכף בלייזר ייכנס אצל איתודיס, 72-71. הכדור אצל קלאק, חצי מרחק חזק. לא מכוון.
2: כן, לא החליט אם הוא רוצה לזרוק עם הלוח, ובסוף זרק מרחק חזק.
1: לא מקוייל. 5 דקות אחרונות של דרבי מספר 4, ויינרייט חופשי ל3, קצר, קצר.
0: כמה זריקות לקח כבר ויינרייט בקוץ לקשת?
1: איש ויינרייט לקח 6 זריקות ל3, דייק ב2, שתיהן מהפינות, כל מה שלא מהפינה הלך החוצה. סורקין לא שם לב לאוטורו שמפריע לו, כדור יוצא ללונדברג, יוצא לקלאב, מטעה את ויינרייט, יוצא לו קצר. ריבאונד של תומר גינת. 4 דקות 20 וקצת לסיום הדרמה, 72-71 מכבי, ויינרייט יוצא כבר לא זורק, כן נותן לאוטורו עם כדרור אחד, הטיה אחת, ועבירה אחת חזקה של בורד, שולחת את אוטורו לשתי זריקות.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
5: מסור שרשרת? נחלת.
4: קנטר.
6: אוהבים לשלם במזומן, אז אתם בטוח תאהבו את קשקש. כי קשקש זה בדיוק כמו מזומן, רק בתוך הטלפון.
1: דנו טורו, יכול להשוות אולי בזריקה הבאה, יכול גם לשים את המאזן שלו על 10. רואים שהוא לא בכושר, אבל
2: הנה עוד יאסי עומד להיכנס.
0: מה, פול תל אביב? 60% מהקו?
1: 62. מחזיק גם את זאת. מחזיק את הראש דנו טורו, היתרון נשאר צהוב, 72-71. תראה את לונדברג ומדר.
0: התקפות האחרונות מכבי לא הצליחה להגיע לזריקות בתוך הצבע.
1: אז עכשיו היא כן מגיעה ועושה נקודות עם הפאול. זה יושב פריסט.
2: זה מה שצריך לעשות לפריסט. כל זריקה שלו מעבר לחצי מרחק היא בזבוז זמן. פותחים לו, הכדורסל הכי פשוט בעולם.
0: כל הנקודות האחרונות בתוך הצבע. כל הנקודות האחרונות. עכשיו אם בלזון לא זרקו בתוך הצבע, אם זה היה פריסט, אם זה היה לונדברג, אם זה היה, סליחה, אם זה היה קלאב, הלך החוצה.
1: עוד נתון שיכול לעלות להפועל תל אביב ביוקר, האחוזים מקו העונשין, 59 מול 79. סורקין נאבק! מיציץ' על הכדור החוזר אחרי ההחטאה של פריסט, הלחץ מדבר, העייפות גם, אנחנו בפחות מ-4 דקות לסיום הדרבי הזה, 74-71 צהוב, והוא מיציץ'. פיקן רול עם אודיאסי, נכנס במקום אוטורו, מיציץ' למדר. פסה, דורך על הלוגו, מעדיף ללכת אחורה על סורקין, מכתיב, וסורקין פנוי בצד השני.

0: בלומברג אומר, לא, לא נותן לך כל כך מהר, נותן לך עכשיו. סוקין לשלוש! בחוץ!
1: קצת מהר.
0: גם הוא מהר, בהחלט. אמרנו, לחץ ועייפות, אלה מדברים עכשיו חזק. ים הדר, בתוך הצבע, לא יכול לזרוק. עבירה של טי ברטולומיאו על אודיאסי שיש לתת. להפועל כבר אין דרך. וואו, וואו, וואו. אף אחד לא נושם פה.
1: טיים אאוט. רומא נתן כמה שלושות גדולות במהלך העונה, כולל במשחק מספר 2, אבל בכושר הנוכחי שלו זה לא זריקה טובה.
0: אחת משבע מהשדה, רומן סורקין, 4 נקודות בלבד. אבל, נקודה שלו מובילה, 74, 71, 3 דקות 20. לסיום.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: 51 פארק.
4: ניו יורק?
3: הרצליה. פטריה.
2: עכשיו, בתנאי השקעה.
5: פנויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
2: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות. לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
6: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה, טימברלנד.
7: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
2: ביביבי, המגרש הביתי.
8: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
7: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
9: איזה מבצע גאוני!
10: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
11: מספר אחת יש רק אחד.
10: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
1: הנתונים לגבי אושי בריסט מאוד ברורים. 6-8-2, 0-4-3, וזה לתשומת לב שתי הקבוצות. מכבי, אם היא פותחת לו ככה, קשה לעצור אותו, אין שחקן שבהפועל שמסוגל לעצור אותו. מצד שני, הפועל, קחו צעד אחורה, תכריחו אותו לזרום.
12: אם לא הבנת את זה עד המשחק, עד המשחק הרביעי, ברב בתוך החמש דקות האחרונות של הרבע הרביעי, אז אתה בבעיה.
1: אם לא תבין, אתה בבעיה עוד יותר גדולה.
0: כמה עניינים מאחורי הספסל של קטש עם אוהדי הפועל. מקודם הוא רוחק משם איזה אוהד, עכשיו אנשי הבטחה שם, סדרנים, צפי שמש, בא לעשות קצת סדר. רותם, את יותר קרובה לאירוע.
13: כן, נגיד שהעניינים פה מאוד מאוד מתלהטים. כבר מההתחלה היה מתח בין אוהדים של הפועל תל אביב לבין הספסל של מכבי תל אביב. עכשיו היו חילופי דברים בין נועם לוי, עוזר המאמן, לבין אחד האוהדים של הפועל, שממש ממש נצמד, התקרב, ואמר שאולי ניפגש לאחר מכן, כמו שאתם יודעים, אבל הגיעו באמת אנשי הבטחה, הפרידו פה בין שני הצדדים. ולכן גם המשחק מעט התעכב, סבי שמש גם התערב פה, דיבר, הנה צחי ויינשטיין, גיא אחרן, גם אבי בנטן מלכה מכבי תל אביב, נראה איך זה מתמשך.
0: תודה רותם, בינתיים איציץ' בסוף שעון, ויינרייט אין לו ברירה, ואין לו נקודות. סוף שעון, היה חייב להרים, לא מדויק. 3 דקות אחרונות, 3 הפרש מכבי, 74-71, כתוב צהוב.
1: הרבה יותר מדי מיציץ' לבד, הרבה פחות מדי אקשן בינו ובין מדע.
0: לונברג, כל סל עכשיו, כל מהלך הוא קריטי. קובע אליפות. מול בלייזר, לונברג לוקח אותו לסל קצת נתקע. סורקין, לא יכול לזרוק, נגמר השעון! יוצא לו עקום! כל התקפה בלחץ, גם לאדומים, גם לצהובים. מדר עכשיו. אודיאסי מתחת לסל! סמטה שתיים, חוטף את המגה והולך על הקו!
12: איזה כדור של ים הדר ואיזה התמצאות של אודיאסי, דיברנו על ההתמצאות הזאת במחצית הראשונה.
0: וטאץ', כמה זה לא פשוט להידחף באוויר לאיש גדול כזה, תראו אותו ומניח עם הפאול!
1: זה מתחיל מהזריקה של סורקין, ואז סורקין יש לו דרך מאוד ארוכה לעשות מצד אחד לצד שני, אבל סוף סוף במעבר קריאה נהדרת של ים.
0: תאי אודיאסי לקו העונשין. תאי אודיאסי קובע שהתוצאה נשארת על 74-73 צהוב. 2-2-2 לסיום. רק נקודה מכבי. זהו לונדר. עוד חוסם. מסתובב. בא לעוד פיק אנד רול. 6 שניות להתקפה של מכבי. עוד מקבל כדור נהדר בצבע! סוחט עבירה, שתי זריקות

0: בקור רוח של איפלוק בפרופינת שהיתרון התממש בתוך הצבע ונתן יופי של כדור לאור.
1: דיברנו מקודם על זריקות העונשין, הפועל תל אביב החטיא 10 זריקות כאלה הערב, 13 מ-23. מכבי החטיאה 4 זריקות, 11 מ-15, לעוד יש 2 עכשיו, הראשונה שלו בשקט בפנים.
2: זריקות עונשין זה מקצוע, בשתי דקות האחרונות, בדקות האחרונות זה לא מקצוע, זה מעבר למקצוע.
1: גם עופר ינאי יודע שגם אם הכדור הבא של עוד ייכנס לפוזיישן אחד בין הקבוצות, נכנס. 76, 73, מכבי תל אביב נכנסים לשתי דקות אחרונות ממש עכשיו עם כדור אדום, ים אדם וסורקיס, שניים עליו, מיציץ' הודיעה שמגיע לפיטר רול גבוה, מיציץ' רחוק קילומטר מהסל, 4 שניות, מיציץ', שלשה קשה, שלשה בחוץ, מגיעה אחרונה, לא חשוב כי הכדור בתחומי המגרש, 100 שניות אחרונות מתחילות עכשיו, נקודות פה בצהוב, יקרבו את מכבי ליעד.
2: משרים על שלשות.
1: קלאק. מדר קרוב אליו, אין עבירות לתת. קלאק, סוף שעון, ג'ימי קלאק, סוף שעון, ג'ימי קלאק, נגמר השעון! נגמר השעון! איזו הגנה של הפועל תל אביב. ושוב הכדררת הזאת שאנחנו רואים אצל לא מעט רכזים בשתי הקבוצות, בדיוק.
0: בשני הקבוצות, לגמרי.
2: זה המון המון עניין של היופי. המון עניין של היופי.
0: אבל היתרון של מכבי בצד אחד זה בריסט. תן לו, אם כבר אתה פותח למישהו, תן לבריסט. ובצד של הפועל, עוד פעם, אנחנו חייבים לראות אקשן בין מדר לבין מיציץ'. ככה הפועל קלה במחצית הזו.
2: דקה ו-20, יש פה שני פסקי זמן להפועל תל אביב. ועוד 3 פסקי זמן למכבי תל אביב.
1: פסקי זמן יש לקחת, עבירות אין לתת, לא לאלה ולא לאלה. 76 מכבי, 73 הפועל, 80 שניות אחרונות מתחילות עכשיו, כדור אדום, כדור ים אדם. מול בריסט, משתמש בחסימה של אודיאסי, מקבל את סורקין מולו, ואומר זוזו. מה עושה מדר? לוקח את סורקין לסל, לוקח את כולם לסל, ושם 2 פה ענק. איזה סל, כבר שלישי במחצית הזו.
2: שלישי בחצי צעד וחצי, הוא עושה צעד בימין ואז
1: רגע, עושה. אני מתמטיקה 3 יחידות, מה זה חצי צעד וחצי?
2: עוד מה תראה, תסתכל, הוא לא עושה ימין, שמאל ואז עולה, הוא עושה ימין ועולה.
1: ים מדר is in the house, ממש אבל. פסק זמן. דקה 0.5 לסיום, 76-75 צהוב.
3: אביר, זה לא מנהלת, אין בעיה.
1: אנחנו ניסינו להכניס מיקרופון לפסק הזמן של קטש.
0: מה הליין על 78-77?
1: משום מה, לפי מה שאני מצליח להבין מרותם, לא נותנים לנו להכניס מיקרופון לפסק הזמן של עודד, אז אנחנו נהנה ממגה סופרסטאר, באמת.
0: קבי, אז זה מתחיל מהקרוס אובר הזה, הוא תופס את רומן על הרגל הלא נכונה. תראו, רומן נשען לכיוון הלא נכון, וזה פותח לו את הזווית, את השאר. הוא עושה הכישרון הנהדר שלו.
2: תראה כמה הילוכים חוזרים אנחנו רואים בשביל להסביר מה זה חצי צעד.
0: אני קורא לזה... חצי צעד וחצי,
1: זה הפוך עם הרגליים, זה מין...
2: זה לא הפוך, זה במקום ימין, שמאל ולעלות, אתה נותן צעד עם ימין, ואז הוא לישר.
1: עכשיו גור, אתם לא רואים, אבל נדגים לנו את הצעד הזה פה בעמדה והשבית לנו את המוניטור. חזר לאיתנו, גם מכבי תל אביב חוזרת לפרקט, הפועל תל אביב עוד מתמהמהת. שוב נזכיר, זה משחק מספר 4 להפועל תל אביב, אין דרך חזרה מהמשחק הזה. מכבי תל אביב רחוקה דקה וחמש שניות מאליפות 58. הפועל תל אביב במינוס נקודה, יודעת שהיא הופכת, יהיה פה משחק מספר 5 ביום חמישי בערב. 76 מכבי, 75 הפועל תל אביב. כולם פה נעמדים על הרגליים לדקה אחרונה של משחק מספר 4 שמתחילה עכשיו עם איפה לונדברג. זהו ג'יילן, זהו ג'ימי קלאק. פיק אנד רול עם אורד. שוב זה סוף שעון למכבי, 5 שניות לזרוק, קלאק, נכנס, זורק, עוד יאסי חוסם ולקח את הריבאונד ויש עליו עבירה.
0: איזו חסימה של טאיו דיאסי, ואיזה ריבאונד, והוא הולך לשתי זריקות.
4: איזה התקפה פרימיטיבית של מכבי.
2: אם אני לא טועה, מכבי תל אביב לקחה פסק זמן כפול. אתם זוכרים שדיברנו על זה שלהפועל תל אביב היו עוד שני פסקי זמן, למכבי תל אביב עוד שלושה, ופה אני רואה שלמכבי תל אביב יש עוד אחד. יכול להיות שהיא לקחה שני פסקי זמן ולא שמתי לב, בכל מקרה לא יצא מזה שום דבר.
0: טאיו דיאסי 3-6 מקו העונשין הערב, הוא שחקן של כ-70% מן הקו עונתי. זאת זריקה של עונה. גם הבאה היא זריקה של עונה.
2: ויהיה עוד כדור אחד לפחות
0: להפועל תל אביב. כן. טאיו דיאסי 3-7 מהקו. מדייק! שוויון 76! עוד כדור אחד לכל קבוצה, אלונה שלמה. זהו לונדן. סורקין לשלוש מהפינה! סורקין! סורקין! סורקין!
4: אמרנו קודם שהוא זרק, קלה כל כך הרבה סלים כאלה, ועכשיו זה לא רעיון טוב. זה לא רעיון טוב, זה רעיון גדול כנראה.
0: איזו שלשה של רומן סורקין! הוא לא היה קיים פה שני משחקים פחות חצי דקה.
4: 4 נקודות עד עכשיו. כמו שגור אומר, מכפיל וחצי בזריקה הזאת.
2: בסוף, חברים, בסוף את הסוף זוכרים. 0 נקודות פה, נקודה שם, חוסר תשומת לב בהגנה. לא ירדו טוב בכלל להגנה, חוסר תשומת לב.
4: אוקיי, אבל להפועל יש אפשרות, אם היא תזדרז, להפוך את זה לזה שבכל אופן הכדור האחרון יוכל להיות עצה.
0: גם את פסק הזמן של הפועל לא נותנים לנו לשמוע, לא נותנים לנו להכניס מיקרופון. רומן סורקין, חושך מצרים כל הסדרה, אבל איזה ביטחון.
4: לא, לא כל הסדרה.
2: לא, לא, איפה כל הסדרה?
0: לא, כל שני המשחקים האחרונים, אבל איזה ביטחון בזריקה הזאת. לא מהסס בכלל, לא מסתכל שעון, לא מסתכל חברים. אומר, אני מרים, אני קולע. אני אולי, אולי, לוקח עם השלשה הזו אליפות.
2: זיכרון קצר זה דבר טוב בכדורסל. אתה לא זוכר כמה נקודות יש לך, אתה לא זוכר כמה החטאת.
0: תראו את התנועה הזאת.
4: שני סכנים היו שם, מנר שירד נמוך, וויינרייט שקפץ מעליו, לא מפריע לו.
0: אז זה נאמר, רומן סורקין הגדול. שלושים ואחת שניות, ועשירית זה נצח בכדורסל, זה רק פוזיישן אחד בין הקבוצות, זה כדור אדום. עם 79-76
4: צהוב. הם מוציאים אותו בחלק האחורי.
0: מה שנקרא...
4: זה הפול קורט של טטס מהמשחק ההוא.
0: שנאמר פול קורט.
2: פול קורט הפוך.
0: כולם פה על הרגליים, זה כמעט 10,000 צופים. לחצי דקה האחרונה של משחק מספר 4. 79-76, מכבי. זהו ים הדר. אין עבירות לתת. ים הדר, עבירה עליו. אין עבירה. יש כדור חוזר של לונדברג. עכשיו יש עבירה של מדר. וואו, מכבי תל אביב מתקרבת.
2: גם אדר הרגיש עבירה מגיעה, הוא היה בטוח שהולך לבוא שריקה. אז הוא זרק מין כזאת זריקה.
4: אגב, החליט נכון שהוא לא הלך פה לשלשה.
2: הנה, פה הייתה עבירה ולא נשריקה. ופה הוא מרגיש שיש עבירה.
4: אבל אין.
2: כן, לא הייתה עבירה.
0: ברקע קהל של מכבי תל אביב שיודע שאם לונדברג עולה לפחות אחת מהשתיים, זה מקרב משמעותית את מכבי תל אביב לצלחת. שופטים הולכים למוניטור.
4: אני עם השעון, אני מניח.
0: או לדבר. יש
5: פה זה... על העבירה. צ'אלנג' על העבירה.
6: השופטים בודקים.
4: הצ'אלנג' של עודי.
0: אוקיי.
4: על בלתי.
0: מה שנקרא, מרוויח גם פסק זמן.
2: עוד פסק זמן לכל קבוצה. פאול רגיל, אני לא רואה אף שופט שישרוק פה בלתי ספורטיבי.
7: יש דוד ביטר עד הסל?
5: עד הסל.
7: הנפילה קיים נפל, ואז...
5: אתה רואה? לא, קאנטי שענה לה.
7: כן. עושה לעצור שעון. אין משיכה.
4: רגיל לגמרי.
2: רגיל לגמרי, אף אחד... גם אם היה פה איפון, לא הייתה פה שריקה לעבירה בלתי ספורטיבית.
8: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים.

0: השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ליפן אונדר, הוא צריך אחת. כשהצהובים ישחררו אוויר, יש לו את הראשונה. שם את מכבי על 80. הפועל 76. יהיה פה פסק זמן של איתודיס, אם לונדברג מדייק גם בשנייה. שלוש משלוש הערב מהקו, ארבע מארבע, איפה לונדברג, 21 נקודות.
4: קר שדני.
3: בדיוק, בשקט ובקור רוח. 5 הפרש, מכבי. לא טועה, כמעט היתרון הכי גבוה שהיה לה, היה לה כבר 6 באיזשהו שלב. 81-76. איזה זמן איתודיס.
5: אולי עכשיו יכניסו את הכדור בחלק המגרש הקדמי.
3: שוב צריך לומר, זה המון זמן, 19 שניות ושלוש עשיריות, זה שני פוזיישנים הבדל. הפרש שכבר נסגר.
5: מכבי, לא לתת שלושה. פשוט לא לתת שלושה.
3: שוב, לא נותנים לנו להכניס מיקרופונים. שני המועדונים בפסקי הזמן. תל אביב צריכה לעשות דברים בדויק ומהר. אין עבירות לתת.
4: כמו שאמרת, גור, היה פאול של קלארק, לא היה פאול של הור.
3: חוק תקרית עם אנשי הבטחה, אני חושב שרגב פנן שם נמצא, אוהדי הפועל מעליו, הרבה אנשי הבטחה שם. בהתקדשות הזו, אני לא יודע אם נזרק משהו או נאמר משהו, או לא ולא, או גם וגם. כולם רוצים לעשות שם סדר. נסיים את המשחק הזה כמו שצריך, אירועים לא נעימים מיותרים. 19 שניות, 3 עשיריות, 5 הפרש, 81-76 מכבי, כדור הפועל, מדר יכניס אותו. קיבל לקבל, אודיאסי. מדר בקילומטר, יואו! וזו שלושה של מדר תוך 3 שניות! לא נגמר פה שום דבר! לא נגמר, ומי אם לא היה מדר שרצה את השלשה הזאת לפני הזריקות של לונדברג למקו העונשין, אבל אומר, גם עכשיו זה טוב.
5: 16 שניות, אין יותר פסקי זמן.
3: נצח, נצח בכדורסל.
4: וזה מהלך מתוכנן מהספסל, כי אתה רואה את אודיאסי מיד מסתובב לחסימה כדי לנטרל פה את ג'ונטי. יופי של מהלך, שזה נכנס כמובן.
3: 26 נקודות, ים הדר מביא את ה-A-Game למשחק הכי חשוב של העונה של הקבוצה שלו. האם זה יספיק? לא יודע בכלל, כי מכבי עם 81, הפועל 79 עם כדור ביד, 16 שניות לסיום, אין פסקי זמן, אין עבירות לתת.
4: השאלה מבחינת הפועל אם הם מסוגלים, מכבי תוציא את הכדור מגרש מלא. השאלה מבחינת הפועל אם הם מסוגלים לנתב אותו למי שהם רוצים מהחמישייה של מכבי ואז לעשות את העבירה, כמובן אם הם לא מצליחים לחטוף אותו.
3: ואת מתלהטות הרוחות שם מעבר לספסל של מכבי, יותר לכיוון היציע לשורות הראשונות. יש שם הרבה אנשי הבטחה, זה כן, שהם מנסים, ואני חושב שאפילו די מצליחים פה לשמור על הסדר לפחות בינתיים. הנה הפינה הזאת הבעייתית. אבל יש כדורסל, ויש אחלה כדורסל, ויש רק 2 הפרש למכבי, עם כדור ביד, היא רחוקה 16 שניות, זה 2 עשיריות מהאליפות. תל אביב.
5: פלטין וקוק.
4: פלטין וקוק.
3: לא תיתן לה את זה בקלות. לא תיתן לה את זה בקלות. לונדבר, די ברטולומיאו קלארק, בריסט וסורקי. זו החמישייה של מכבי תל אביב, בריסט מכניס, היא בא לקבל, ג'ונדי, אין עבירה עליו, אין עבירה גם על פריסט, אין עבירה גם על קלאר. סורקין! הוא נועץ בו את הדנק הזה ושם את מכבי על ארבע. מדר ממהר, זורק מהחצי, ים מדר. אין לו. פריסט עודף החוצה, 3.3 לסיום, אבל 83-79, מכבי זו התוצאה. הפועל צריכה נס. אולי לצורך הנס הזה מיציץ' נכנס.
5: מכבי צריכה לא לעשות פעם. הכל רק לא לעשות פעם.
3: רומן סורקין עם הנעיצה של הערב, אולי הנעיצה של העונה. אם וכאשר. מכבי תחגוג פה אליפות עוד 3 שניות ו-3 עשיריות. הקהל הצהוב מרגיש את זה. האדום, אמרנו, רוצה נס. פלטין יכניס. ויינרייט מהפינה מרים, ויינרייט קצר, זהו זה! מכבי תל אביב, אלופה! היא מנצחת, 83-79 את הפועל, במשחק מספר 4 בסדרה הזו, ובשורה התחתונה, 3-1, צהוב, אליפות, 58, למכבי תל אביב.
5: קודם כל, איזה סדרה קיבלנו? איזה סדרה קיבלנו?
3: תענו!
5: איזה 3 משחקים אחרונים, והדבר השני, עודף קטש, ואנחנו נדבר על זה הרבה עוד מעט. העמיד קבוצה מה... באמת, סגל הזה שאתה מסתכל עליו, ואתה לא מבין איפה הסגל הזה יושב בכלל על יד הסגל של הפועל תל אביב, העמיד קבוצה שמנצחת בו בשיניים ובציפורניים.
6: המשחקים הגדולים האלה קודם כל הייתה אחלה של סדרה. שתי קבוצות שנתנו המון לב לשמה, ולא בארסנל הפוטנציאלי שלה, כלומר, המון פציעות, חוסרים, זה לא משנה, מי ששיחק, שיחק עם לב גדול ועם הרבה מאוד יכולת. ובסוף משחקים כאלה, כשיש את העייפות ויש את העצבים, אז הדברים הקטנים, כמו זריקות עונשין, כמו ניצול הזדמנויות אחרי עיבודים ואחרי כדורים חוזרים, ומכבי תל אביב פשוט עשתה את הדברים הקטנים האלה יותר טוב.
5: ואחרי עונה שלמה, שבה היה דיון מה זה השחקן הישראלי ומה הוא שווה, שני השחקנים שעומדים פה במרכז הבמה זה רומן סורקין וים אדר. ואיזה כיף הדבר הזה.
6: חד וחלק, זה רומן סורקין, זה אולי הבן אדם הכי חמוד בליגה שלנו, וים אדר זה בן אדם...
5: מתחרה איתו, זה אחד עליהם.
6: מתחרה איתו, ואני, אתה יודע, ראיתי את שני החבר'ה האלה גם בנבחרת. מעולם לא היה בכדורסל הישראלי שחקנים יריבים בשני קבוצות כאלה, שגם חברים כל כך טובים והם כל כך נחמדים ומפרגנים. וראינו את זה אגב, פה לוני ווקר אמנם לא משחק, אבל עושה לא מעט בלגן במחצית המגרש, אבל בוא נשאר עם הדברים הטובים, גם ים אדר וגם רומן סורקין, ותוסיף לזה גם את ג'ון די עם הלב שלו. בסוף אלה הדברים היפים של הכדורסל שלנו. אנחנו מצפים כבר לשנה הבאה, סביר להניח ששתי הקבוצות האלה יהיו קבוצות חזקות, הווינר שלכם.
3: כן, התפלגות ניחושי הווינר, 36% חשבו שמכבי די תנצח, וזה בדיוק מה שקרה, והיא מנצחת 83-79, ומבחינת ההתפלגות של העניין הזה בווינר, 36% מבסוטים. ידוע על מה הם מדברים.
6: כן, היו פה לחיצות ידיים מאוד נעימות וחבריות, לא רק של הישראלים, גם של הזרים. Okay. אז הגיע לוני ווקר קצת מחוייך מעבר למה שצריך, אז הרוחות קצת נתלהטו.
5: מה, הייתה עונה כל כך ארוכה, כל כך קשה לשתי הקבוצות האלה. הם באמת עברו מה שאף קבוצה ישראלית לא עברה אף פעם. סוף העונה הזאת, מגיע לנו שהיא נגמרת ככה.
6: כן. אתה יודע, אתם יודעים, חבר'ה, לפני המשחק פה היה זמר, הייתה שירה, זה משהו שלא התרגלנו לדבר הזה. בטח שלא התרגלנו לסדרה כזאת ולרמה כזאת, אחרי כל התלאות שגם אנחנו וגם הליגה שלנו עברה, אז הסתיים כמו שהסתיים.
3: עופר ינאי וקאטיה, הבעלים של ורענן, היה הבעלים של הפועל תל אביב, וברקע שמים שירים של הפועל תל אביב, כי לא רוצים הקהל האדום והשחקנים האדומים לשמוע צהלות צהובות. אבל מכבי תל אביב בסיום עונה ארוכה, מתישה, מפרכת, מנצחת 3-1 בסופו של דבר את סדרת הגמר הזאת. הגיע למקום הראשון בטבלה, נהנתה מביתיות, עשתה פה שני משחקים ראשונים נהדרים, משחק השלישי מפסידה ואת הרביעי לוקחת וחותמת, שמה חותמת על אליפות 58 בתולדות המועדון, הפועל תל אביב. צריך לחכות הזדמנות אחרת לשוב ולהניף צלחת אחרי המון המון שנים.
6: אנחנו שומעים וגם אנחנו מבינים שבשנה הבאה עופר ינאי לא מתכוון לקחת צעד אחורה, להפך, הוא הולך לקחת עוד צעד קדימה, ומעניין תמיד יהיה כשהאיש הזה יישאר פה בליגה שלנו. וגם מכבי תל אביב, מכבי תל אביב בניגוד להפועל תל אביב שעשתה דרך יותר יפה ביורוליג, מכבי תל אביב הדרך שלה ביורוליג הייתה פחות מוצלחת, אבל בליגה היא שלטה ולא סתם סיימה במקום הראשון. נכון שיתרון הביתיות בסוף לא היה משמעותי, כי היא ניצחה את המשחק הרביעי בחוץ ובמרכאות, אבל
4: יש המון לקחים לשתי הקבוצות האלה,
6: נכון,
4: ואנחנו
6: נדבר
4: עליהם עכשיו. יש לנו חמישיות עכשיו, יש לנו חמישיות גם בשבוע הבא לדבר עליהם. עכשיו זה זמן להישען אחורה ופשוט לקחת אוויר לתוך הדבר הכיפי הזה שראינו פה בסדרה הזאת.
3: חגיגות, דמעות, תכף שמפניה וקונפטי. מכבי תל אביב בעונה ארוכה, מתישה, רוויית תסכולים, בסופו של דבר עושה את זה, והרבה בזכות איפה לונדברג. בוא נשמע אותו.
7: איפה, first of all, put your shirt on. You get it. Put your shirt on. It's okay, it's okay. It's the winner's shirt. Did you believe before the match that you will wear it tonight?
8: That we will be ready? I remain hopeful. First and foremost, credit to Hapoel Tel Aviv. Amazing series, amazing team. Obviously, they were number one in Europe for a reason, man. I'm super, super proud of my team. Ever since I came here, you know, I like I told you in the very first interview, I'm just here to help. I just try to help, you know. Unfortunately, we didn't get to the playoffs in EuroLeague, so when that season was over, we shifted our focus to winning the championship. We've put so many tears, blood, and sweat into this. Hard work really pays off. It's really a true testament. I'm just really, really happy.
7: How did you manage to make it in those last minutes, in a crucial time?
8: I believe in myself. I don't think anybody has more confidence in me than I do. And I just trust the work that I put in, you know, whether if it's scoring a basket or if it's, you know, making an assist or trying to make a defensive play. I just tried to make winning plays. And we did that tonight, really. I'm super proud of everybody. It's everybody helped, like from the first man to the 15th man, the coach, the staff, everyone was supportive. This is a victory for everyone.
7: You know, the fans would like to know if you will be here next season.
8: I don't know yet. I don't know yet. I'm going to take this time to celebrate with the team, with my family, and then we will see what happens.
7: Thank you, congrats.
8: I appreciate it. Appreciate it.
3: אני אקח קצת מה, אני אקח קצת אוויר, אני עוד לא יודע אם אני אהיה פה בעונה הבאה. מסכם את הרעיון איפה לונדברג, לא לפני שהוא נותן קרדיט להפועל תל אביב בג'נטלמניות שלו.
6: קלאס, קלאס.
3: ממש קלאס, אומר, לא סתם, לא בכדי. הייתה קבוצת יורוליג מעולה לאורך הרבה מאוד מחזורים. הייתה גם במקום הראשון בליגה הכל כך תחרותית הזאת. אבל אני ממש גאה בחברים שלצידי, אני ממש שמח. זה היה פה מאמץ משותף. לגבי עצמי אומר, אני מאמין בעבודה שאני עושה, משקיע, וכמובן קרדיט לכולם, למאמן, לצוות האוהדים, המאמנים, לאוהדים, לכולם. רומן סורקין, אולי הוא חתום על הניצחון הזה. נשמע אותו.
9: כן.
3: שומעים, נועה.
9: שומעים אותנו, רומן סורקין הגדול, עוברים כאן הקהל, אומר כאן גיל ברק, אתה אחראי על הניצחון כאן. קודם כל, מה עובר בראש בשלשאי?
10: שהייתי חייב המון לקבוצה שלי במשחק בחצי האחרון, לא יודע. לא הייתי במשחק בחצי וקצת התעסקתי בעצמי, וזה חלק מהאני הישן, ואני לא יכול להיות ככה. פונים עליי פה, נתנו את התחת, היינו סגל קצר, עברנו לבלגרד, חזרנו, לא יודע. אני יכול להסביר לך את הקשיים שעבר לנו, אבל זה חבורה של גברים. אני הרגשתי שאני מרזב את החבר'ה פה, שכל אחד באמת סליחה שאני אומר את זה אולי כל שנה, אבל זה הקסם שלנו, נהננו להיות ביחד.

0: הצלנו את המשחק האחרון וזה פגע לנו בכבוד שלנו, אנחנו באנגלית אומרים דוגס, זה חבורה דוגס, באמת, כאילו כל אחד פה אני יכול להגיד לך, גם מי שלא שיחק, גם מי ששיחק, תמך, עזר, המאמנים, השחקנים, זה... יש פה אווירה טובה, היינו באמת כיחידה אחת, מה היינו, כאילו שמונה שחקנים, כמה שיחקנו, ובאמת כל יום, 30 דקות, כמובן שגם הפועל, שפו, הם... בואי, לא צריך להסביר, הם קבוצה אדירה, הם... באמת, אין מילים. אבל איזה כיף לזכות באליפות אחרי העונה הזאת, ו... אפשר היה לקצר את זה קצת, אבל זה יותר מתוק, ותודה לאוהדים ששמענו אותה פה כל דקה, וסליחה על המשחק וחצי האחרונים.
1: אליפות שלישית שלך, איפה אתה מדרג אותה?
0: 3.5, אני מבקש. נראה לי... או השנה הראשונה או זאת היא הכי מתוקות. השנה באמת שיחקנו נגד קבוצה ממש ממש טובה, כל שנה, כן? אבל זה היה קרב נהדר, ושפו לכולם. יש לי חברים מאוד טובים, סמיאן, תומר, רוז, יפתח, כולם. אני חושב שהם שחקנים אדירים בצד השני, ושמח, הכדורסל הישראלי משתפר, זה נהיה פה מעניין. אני בטוח שכולם נהנו לראות את המשחקים האלו, ו... ויאללה, איזה כיף שאנחנו ניצחנו.
1: מה, ליינאפ? איפה חוגגים היום?
0: ברור. חכי, נחגוג, תבואו.
2: אך, אם יש מגיע לשחקן, זה לרומן סופי.
3: תראו מה זה הכדורסל. תראו מה זה הכדורסל הזה, כמה שהוא קשה וכיפי מצד אחד, וקשה מצד שני, כמו שאמרתי. כי זה היה מדר, כל הסדרה הזאת הוא היה טוב מאוד.
2: נכון.
3: והוא עם 26 נקודות היום. וזריקה לא טובה, ופה איזה איבוד כדור, והקבוצה שלו מפסידה. ורומן סורקין, חושך משחק וחצי, ודופק פה שלושה של אליפות.
2: שמעון מזרחי חווה הרבה אליפויות, חווה עכשיו עוד אחת.
1: שמעון, חווית כל כך הרבה תארים, מה מיוחד בזה?
4: קודם כל, זה לא תואר יחיד. תמיד אמרתי שהלחם והחמאה שלנו זה אליפות בגביע, והנה זכינו גם בגביע והערב גם באליפות. קודם כל, המיוחד זה שיש לנו קבוצה ולא יחידים. יש לנו צוות מאמנים בראשותו של עודד שגיבש את הקבוצה הזו, ואת צריכה לדעת שבאנו לסדרות בלי 4 שחקנים ישראלים, שחקני מפתח, טי.ג'י ליף, גור לוי, תמיר בלט ואבו, וזה חסר מאוד, והתגברנו על זה.
1: שמעון, איך מוודאים שמכבי תל אביב תחזור להיות פקטור מרכזי גם בזירה האירופית?
4: קודם כל, הכל תלוי אם ניתן יהיה לשחק בארץ או לא. אני מבטיח לך שאנחנו עושים הכל לבנות קבוצה מאוד איכותית.
1: תודה רבה, שמעון, לך תחגוג.
4: תודה.
2: שמעון זה שמעון.
5: הייתי אזכיר שאיבו היה חסר.
2: כן.
3: תראה את ההבדל, אבל סורקין שכח את ים, שהוא אמר שיש לו חברים טובים, שמעון לא שכח את איבו.
5: את איבו.
2: קטש לא שכח לחייך. אם מישהו טעה איפה החיוך שלו, אז זה עוד את קטש מחייך, חוגג אליפות. הנה החיבוקים בשניית הסיום. יש למכבי תל אביב קפטן, קוראים לו ג'ון די ברטולומיאו. נשמע אותו.
6: ג'ון, מזל טוב.
7: תודה.
6: איך אתה מרגיש?
7: עייף.
6: Was it the toughest season you've ever had here?
7: I think it's up there, you know. Obviously right now it feels like it. I'm just so proud of this team. As you said, it was a long season going back and forth in Belgrade and Israel, and each time they responded amazing. This group, it was a special group, and I'm happy that they got to finish it the right way.
6: You have the double now. Did you imagine at the beginning of the season that you will make it?
7: Okay.
6: Did you believe that you will make it again, also the championship and the national cup?
7: Obviously, we believe in ourselves. Obviously, it's a goal every year to get all the trophies in Israel. The level in Israel is rising every year, and it gets harder and harder. That's why I think this one is even more special.
6: You know, the fans want to hear about next season. What about you, John?
7: No news from the last time we spoke. I'm going to enjoy this tonight, take a couple days, take some vacation, and then decide about my future.
6: תודה.
2: אני עייף, הוא אומר בעברית, ואז אומר, זה אליפות שהלכה לנו יותר קשה ויותר קשה מהרבה אליפויות אחרות, ולכן זה יותר ויותר מתוק מהאליפויות האחרות. ה-MVP... שמוכרז

0: עכשיו איפה לונברג, MVP של סדרת הגמר הזו, הרוויח את זה ביושר, בטח ובטח במשחק הזה.
1: אחד הדברים, גיל, שמאפיירים את הקבוצה הזאת של מכבי תל אביב, אם הפועל הייתה זוכה, ה-MVP הוא מאוד ברור, זה היה מדר. במכבי זה איפה לונברג, אני מסכים לזה לגמרי, היית יכול לדבר גם על שלושה או ארבעה שחקנים אחרים. זה מה שמיוחד בקבוצה הזאת.
0: גם ג'לן הורד רוצה לסכם סדרה, לסכם עונה.
2: ג'לן, congratulations. First championship in your career. How are you feeling?
3: I feel great. You know, after such a long season, you know, a lot going on, you know, a lot of ups and downs and stuff like that. I'm really happy. This championship meant a lot to me. I really wanted to get my first one with this team, so now we've finally done it. I'm super excited.
2: Does it feel extra special to do it here in front of the Apollo Tel Aviv crowd?
3: For sure. You know, it's always great competition playing against those guys. You know, it's my first team when I came to Israel, so, you know, it was special to me. It meant a lot.
2: What is making Israel your home?
3: Excuse me?
2: What is making Israel your home, Jalen?
3: It's been great. You know, I've built a lot of great relationships, met a lot of great people, and, you know, I love being here.
2: Thank you. Go celebrate.
3: Appreciate you.
0: אני ממש נרגש, ניצחון מיוחד עבורי, אומר ג'לן הורד, בטח מול הקבוצה שבה התחלתי את הקדנציה שלי בישראל. אנחנו נזכיר שזו אליפות ראשונה שלו מארבעה גמרים בעצם, בהם הוא לוקח חלק, אז גם זה, אומר ג'לן הורד, יותר מתוק, בטח אחרי הלידויות וירידות, אני ממש שמח, אפשר להבין אותו. לוני ווקר, מה איתו? בוא נשמע.
4: Lonnie, congrats. Share with us your emotions right now. I know you didn't play, but still, you're part of this team. How was it from your eyes?
5: I'm just so excited for my guys, my brothers, my teammates, the organization. Every single adversity that was thrown into our way, we kept it professional, we kept it pushing. And, you know, the mental fortitude and the resilience we done did this year alone, we deserve this championship from the beginning to that very, very end. So I'm just happy. Hey man, I just put my name on the project, okay? But next year we're gonna come back better and stronger. I'm so happy for my fellas, and we're gonna celebrate this one tonight. Well deserved for every single guy on this court, to the coaches, to the owners, to the GMs, to the front office, everybody. We champions, baby. That's how we end the season.
4: You know, you just mentioned next season. So you're here in Maccabi playing for them.
5: I got it right here, baby. Maccabi.
0: שמח מבסוד, יש לו את הסמל של מכבי על החזה, מתחמק באלגנטיות לשאלת השנה הבאה, אומר אנחנו מקצועיים, הגיע לנו את האליפות הזו, משריקת הפתיחה של העונה הזאת עד לסיום הכי הכי צמוד שלה, הכי לחוץ שלה, אני רק שם את השם שלי על הפרויקט הזה, כך אומר לוני ווקר, שמאל תל אביב, קיבלו את הפרסים ויורדים לחדר הלבשה, לא נשארים פה לטקס הענפה.
1: אני לא אוהב את זה, אף פעם לא אהבתי. אף פעם לא אהבתי. תשארו, תראו, הייתה סדרה ספורטיבית, חמה אבל ספורטיבית, תלכו עם זה עד הסוף.
2: Congratulations, it's your third title here in Israel. Safe to say, the sweetest.
6: Yeah, absolutely. I mean, these guys have been amazing. This team has been amazing to play with. This is a great place to win. Obviously, we have amazing fans. It's been great.
2: What's been the story to this team's success?
6: Hardship, learning, growing together. Like, I mean, it's been a really tough season for everybody, so we figured out how to come together and play.
2: People said you were not good enough for Maccabi Tel Aviv. Do you feel like these playoffs were the answer?
6: I mean, I hope so. I played really hard. I took the role I was given. I was trying to just give everything I could on defense and being efficient where I was, so I hope so.
2: Will you be here next year in Maccabi?
6: That's up to be decided in the summertime. I'm sure there'll be a lot of discussions with a lot of places.
2: Thank you so much. Go celebrate.
6: Thank you so
2: much. Up to Ashley as well.
6: Yes, absolutely.
1: בוא, היה חסר.
0: יש לנו אוהדים נהדרים. צמחנו יחד, התבגרנו יחד, עשינו הכל ביחד. אנחנו חבורה מגובשת. הכל התחבר לנו. כך זק הנקינס. אני חושב, תעזרו לי אתם חבריי, כשאנחנו רואים את התמונות הללו של איתודיס עם ים מדר, את החיבוק האבאי הזה.

0: הזה, את התודה שאומר אחד לשני, את מילות הנחמה. תקנו אותי אם אני טועה, מזמן לא ראינו אליפות של מכבי כל כך שמרגשת אותם ומשמחת אותם כמו האליפות הזו. אולי בגלל הסדרה הזאת, אולי בגלל היריבה ממול.
1: די, קודם כל, אף פעם לא התייצבה, לא התייצבו קבוצות. גם אני מכניס את הפועל ירושלים פה, והפועל תל אביב כמובן, עם תקציבים כאלה והשקעות של בעלי בית, כמו שיש בשנה-שנתיים האחרונות. ולכן העבודה היא הרבה יותר קשה, אבל לא יעזור. מכבי תל אביב, בניגוד ליורוליג שהפועל תל אביב הייתה הרבה יותר משמעותית, מכבי תל אביב בליגה שלנו הלכה עם אותו סגל, הסגל הזה שהוא לא היה מספיק טוב ליורוליג, הוא היה מההתחלה ועד סופה של הליגה הזאת משמעותי והוביל את הליגה שלנו. לא סתם היא הגיעה למשחק הזה שיש לה לא מעט שחקנים שהם מתפקדים והם בעניינים, בניגוד להפועל תל אביב שזה פה שחקן, שם שחקן.
2: בניגוד להפועל תל אביב, ושוב אנחנו תכף נדבר על זה, שמהתחלה שידרה שהליגה והמסגרות המקומיות פשוט פחות מעניינות אותה, ואני חוזר ואומר על מה שחשבתי מתחילת העונה. לעשות קבוצה אחת, להיות, בגלל שקבוצה זה לא אסופה של 12 או 15 שחקנים, אלא זה יחידה, זה אורגניזם, זה היה טוב גם להפועל ביורוליג, אבל בוא ניתן למכבי את הרגע שלה.
0: הנה הקפטן, ג'ון די ברטולומיאו. להניף את צלחת האליפות.
3: ידי יושב ראש קריית יוני אסל מררי שטיינבר, ויושב ראש הטוטו, פרשת הייצור. סיבי, המיקרופון, שלך. תודה רבה, תודה רבה. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. תודה רבה למעניקים המכובדים. איזה עונה ארוכה ומתישה הייתה לנו. איזו עונה מאתגרת הייתה לנו. והנה הסיום הכי מתוק, הכי גרוע, הכי רגוע. את הקאונטדאון of 5, 4, 3, 2, 1.
0: בתולדותיה מכבי תל אביב אלופת המדינה בכדורסל לעונת 2025-2026. היא עושה את זה עם 3-1 בסדרת הגמר על היריבה העירונית הפועל תל אביב. היא עושה את זה בסטייל ומניפה את הצלחת בפעם ה-58 בתולדותיה. על רקע הקונפטי הזה, החגיגות האלה, האליפות הנהדרת הזאת, אנחנו חותמים עונה של שידורים עם הרבה תודות לכל הצלמים, לכל המפיקים, לכל האורחים, לכל השדרים, לכל הפרשנים ולכל מי שעסקו במלאכה ונסעו מהצפון עד הדרום, הלוך וחזור, חורף קיץ, בשביל להעביר עבורכם את הליגה שאנחנו כל כך אוהבים, מקווים שנדבקתם באהבה שלנו לליגה הזאת. אני רוצה להודות גם לכל החבר'ה בקונטרול, לגיא, לרמי, שדליבו אותנו לאורך כל הסדרה הזאת, כמובן לכל השדרים ופרשנים של העונה הזאת ושל הסדרה הזאת, לרותם פלדברג, לנועה פופלינגר, שהיו על הקווים לאורך כל העונה. תודה רבה גם לגור שלף, לאופר שלח, שהיו לצידי בסדרה הזאת. היריעה קצרה מלהכיל, אבל תודה גדולה לכולם על עונה נפלאה. אני אישית אוהב כל אחד ואחד מכם. מחכה כבר שהעונה הבאה תתחיל, מיד אחרינו, חמישיות, עם כל הסיכומים וכל הקולות. אני גיל ברק, נפרד מכם, בברכת תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכולנו המשך צפייה מהנה, חופש נעים, תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, להתראות.

0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
3: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
5: אנקור.
6: חברה לפיתוח.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
8: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
9: אוהבים לשלם במזומן? אז אתם בטוח תאהבו את קשקש, כי קשקש זה פי...

0: בהגנה על הזכויות שלכם
1: ובמאבק ביוקר המחיה.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
6: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: טוב, איזה אלופים. בעדנני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
9: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: קבלו את קניית השנה של מגזין אוטו. דיפל S05 ועכשיו גם בפלאגין הייבריד.
13: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
14: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
15: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.

0: בין המרים, ויינרייט קצר, זהו זה! מכבי תל אביב, אלופה! היא מנצחת, 83-79 את הפועל, במשחק מספר 4 בסדרה הזו, ובשורה התחתונה, 3-1, צהוב, אליפות, 58.
1: אבל לפחות בטעם מתוק של כדורסל מצוין. אנחנו כאן בהיכל מנור המבטחים, אנחנו ועוד כ-1,000 אוהדים צהובים פחות או יותר שנשארו כדי לחגוג עם השחקנים שלהם, עם הצוות, עם כל המועדון הזה, את האליפות הזו, שאת האמת, בטח מי שהיה כאן הרגישה טיפה שונה מאליפויות אחרות של מכבי תל אביב. אולי זה הסדרה הקשה, אולי זה העובדה שבשנה שעברה לא הייתה אלופה, אבל זה מרגיש כמו אליפות מאוד מאוד מתוקה מבחינת אוהדי מכבי תל אביב. אהלן עופר שלח.
2: אהלן.
1: אהלן גור שלף.
2: אהלן,
1: אנחנו בחמישיות.
2: אהלן.
1: לא תוכנית סיום עונה. תוכנית סיום סדרה.
2: קדם סיום עונה. זה הרגיש מיוחד בראש ובראשונה, מפני שזה פעם ראשונה, אני לא זוכר ממתי, שמכבי תל אביב לא מגיעה פייבוריטית לסדרת גמר. אני, שאני יותר זקן מכם, זוכר שנים שהפועל רמת גן נתגרה את מכבי תל אביב ככה. זה בערך לא היה מאז. אז הדבר הזה, וכמובן העונה הקשה, שעברו שתי הקבוצות. אבל אני רוצה להתחיל עם אמירה אחת על הסדרה. עם הסל של ים מחדר בסוף המשחק הקודם היה נחשב, בשלושת המשחקים האחרונים, ההפרש הוא נקודה להפועל. עד ככה, ככה זה היה צמוד, עד ככה זה היה כיפי.
1: ואתה יודע, מתקים מהסדרה הזאת, שלושה של סורקין זה משחק מספר 2, אחרי זה ההחטאה של מדר מפסק זמן. גם הערב אותו דבר, שלושה של סורקין ועוד ההחטאה של מדר אחרי פסק זמן. זו סדרה שהייתה יכולה ללכת למקום אחר לחלוטין, ובטח עוד את קאטה שמצטרף אלינו עכשיו יכול להעיד על זה ממקור ראשון. שלום לך עוד את קאטה, שמאמן האלופה, שומע אותי טוב?
3: כן, אני שומע.
1: אוקיי. סדרה שאני לא בטוח שאפילו אתה נתקלת בקריירה שלך ברמה הישראלית. כמאמן כמובן.
3: קנו בסדרות, שתי סדרות, יורו ליג של פלייאוף ש... לא, היו, יש לי זיכרונות, אבל זה בהחלט מיוחד מאוד. זה באמת אחד הגדולים, אני... יומיים התקשיתי, מאוד רצינו לגמור איזה משחק 3. עכשיו אפשר להגיד על דברים שדיברנו גם, היינו מאוד קצרים, שחקנים מאוד חששתי. אני חושב שאחד הרגעים שג'ון נפל על המרפק, אני, עד שהוא אישר את המרפק, אני לא ידעתי, זה כמו נצח. באמת כבוד גדול לשחקנים. אני חייב להודות שככל שהתארכה הסדרה, שיחקנו כדורסל פחות טוב. ובצדק, חלק מזה מנטלית, חלק מזה מאוד פיזי, חלק מזה שחקנים שחסרים לנו כדי לקבל את השטף שאנחנו רגילים. מצד שני, יכולנו להעמיד הרכבים קצת יותר גדולים, ובסוף ניצחנו שני משחקים בהגנה. וזה משהו שאנחנו לא רגילים ועשינו את ההתאמות. אבל כבוד לכדורסל הישראלי, אני גם שמח שזו הייתה סדרה עם הרבה אמוציות. מאוד אמוציונלית, אבל זה היה

0: אולי הסדרה הכי ספורטיבית שאני זוכר הרבה מאוד שנים, איזה כבוד גדול.
1: עודד, הייתה תחושה לפני המשחק של היום, שאתם מגיעים למשחק של היום.
2: רגע, לא
1: שומעים. רגב.
2: חברו אותו.
3: אני מצטער שאני מפריע, אני חייב להגיד משהו. כל השבועיים האלה חשבתי למה אנחנו נזכה באליפות וקבוצה אחרת לא. ואז אמרתי, שחקנים, גם להם יש שחקנים טובים. מאמן כושר, גם להם יש מאמן כושר. אבל עודד יש אחד, ואני לא סתם אומר את זה, אתם צריכים להבין שעודד הוא לא רק מאמן גדול, הוא קודם כל בן אדם. הוא אח גדול, הוא כמו אבא בשבילנו. שהיינו בבלגרד, כל הקבוצה, הוא דאג לכל אנשי הצוות. הוא הזמין אנשים לארוחות ערב, הוא דאג שאף אחד לא יישאר לבד, ובגלל זה עודד הוא לא רק מאמן גדול, הוא קודם כל בן אדם, ובן אדם גדול מביא אליפויות למערכות גדולות, ואין לי מילים להגיד על האיש הזה, מעבר למאמן שהוא, ומגיע לו כל כך.
1: אין לך מילים, אבל אמרת את זה מדויק מאוד, רגע פנן. עכשיו, עודד, הייתה תחושה שאתם מגיעים למשחק הזה עם איזו תחושה, שאם תפסידו בו, משחק חמש זה בעיה גדולה, נכון? היה איזה now or never למשחק הזה?
0: אני חייב להגיד, כן. חד משמעית, אבל פחות ממשחק שלוש. אני חושב שבמשחק שלוש היינו הרבה יותר לחוצים מהיום. כי אתה מוביל 2-0, אתה רוצה לגמור את זה כבר, והלחץ הזה, זה קצת מזכיר לי את הסדרה מול מונקו, אם אתה זוכר, משחק שלוש פה, שזה היה, כאילו הרגשתי שחקנים ש... שחקנים רצו יותר מדי.
4: עודד, זה נשארת? בשביל הדברים האלה, בשביל לשבת פה ושאלף אוהדים שרים לך עודד מלך ישראל, בשביל המועדון הזה?
0: זו הסיבה האמיתית שלשמה עושים כדורסל, ובאמת, אני לא תכננתי, למרות ששיחקתי במכבי ואנחנו יודעים את ההיסטוריה, אבל באמת, אפילו לא תכננתי לקבל אהבה כל כך גדולה מהקהל הזה, וזה מרגש. אני חושב שקהל, עזוב כדורסל, מבין אנשים. הקהל הזה יודע מה עברנו. הקהל הזה יודע שאנחנו צריכים אותו, וכשחזרנו פה ליורוליג, הוא ראה שאנחנו מנצחים משחקים, והוא יודע מה זה להיות רחוק, והדחיפה שהוא נותן לנו זה מרגש. זה מרגש, זה באמת יוצא דופן.
2: חייך, רוצים שחייך.
0: מה?
2: חייך.
0: אתה יכול חייך בשבילי?
2: חייך, אבל אתה הוא חייך.
1: חייך, תוריד את זה מהראש. תוריד את זה מהראש, עודד.
2: אני מכיר אותך, לא יודע, אתה יותר טוב ממני במתמטיקה כמה שנים, עשרות שנים, ואני יודע שאתה אוהב להגיע כאנדרדוג. והאם בסדרה הזאת אתה הרגשת שמכבי תל אביב האנדרדוג?
0: בטח לא פייבוריטית. אוקיי. לא הרגשתי אנדרדוג, אני חושב ש... קודם כל נתחיל, אם מסתכלים על העונה, על הפלייאוף, על כל מה שזה, אני חושב שהדבר הזה הגיע לנו. ובסוף, באסל פליי, בדבר האחרון הזה שצריך לקחת הכדור, אני חושב שהשחקנים הרגישו את זה, שמגיע לנו, הגיע לנו. גמרנו את הסדרה הראשונה במקום הראשון, בעונה מטורפת. הייתה תחושה שזה מגיע לנו ואנחנו הולכים לעשות את זה.
4: אבל מה זה מגיע עודד בכדורסל? זה משהו שהוא מאוד אמורפי, אתה לא יודע לכמת אותו. איך אתה מרגיש את זה ואיך השחקנים שלך מהמגיע הזה מוציאים את האקסטרה?
0: אני חושב שזה הבסיס של האקסטרה. אני חושב שעברנו דרך כל כך קשה וגמרנו באמת והבטחנו יתרון ביתיות. אני לא רוצה להזכיר כל מיני סיטואציות שבאים, משחקים, כן זרים, לא זרים, כן מלחמות. היינו שם, היינו כקבוצה, חזרנו כקבוצה. יש איזו הרגשה שזה מגיע. ואם עכשיו יהיה 50-50 בול, ולך תהיה תחושה שמגיע לך יותר מאופר, אתה תיקח את זה. ואני חושב שבסוף, אני לא יכול להגיד שאנחנו פייבוריטים בכדורסל להפועל תל אביב. הפועל תל אביב, הרבה כבוד, גם על הסדרה הזו, לכולם, למאמנים, לשחקנים, לצוות. אני חושב שאם מישהו לא היה כדורסל, אז לא היה כדורסל דחף את זה הכיוון שלנו, כי אני מרגיש שפחות, שהוא בלי לזה, זה הגיע לנו. זה הגיע לנו.
1: ברמה האישית שלך, זה נראה היה כאילו העונה הזאת מתחילה כמו העונה מהגיהינום. הנה, אתה עושה כן עם הראש.
4: עכשיו הוא מחייב.
1: ובסוף, יכול להיות שאתה מסתכל והיא הכי גדולה מכל הארבע שאתה במכבי תל אביב.
0: חד משמעית. אני חושב שגם הדאבל הזה, הדאבל, לא לשכוח את הגביע באמצע העונה, אני חושב שזה אחד המיוחדים, באמת. ועברתי באמת רכבת הרים, אלה הם חיים, אתה יודע, יצאנו לדבר פעם פה פעמיים, אלה חיים של מאמן.
2: ובעונה שכזאת, עם כל מה ש... כל הקבוצות ששיחקו מחוץ לישראל עברו.
0: לא, היה, עזוב, שלוש שנים מטורפות, אבל גם העונה הזו, זה הופך את זה למאוד מאוד מיוחד.

0: אמרתי אחרי שהפסדנו, שאם נצליח לעשות את זה, יהיה אפילו מיוחד יותר. לא יודע מה להגיד, אני באמת, בעיקר, אתה יודע, בדרך כלל שאתה עושה כזה דבר, אתה רוצה לחגוג, אני בא לי לנוח איזה יומיים.
1: אתה אולי שמח קצת גם שלא ניצחתם בכדורסל שלך או בכדורסל שלכם, העובדה שתמיד אמרנו, אתם קבוצת התקפה, אתם כל 95 נקודות באלן אלן, שלושה משחקים אחרונים, התקפית, זה, אפילו ב-102 שקלטתם, זה היה רחוק מלהיראות מכבי תל אביב. הבאתם משהו אחר, אולי אתם יכולים גם לבנות על זה לשנה הבאה, לשנים הבאות.
0: התשובה היא לא, הייתי מעדיף שטף ולקלוע הרבה יותר. אבל היו לנו נסיבות מקלות, באמת, אנחנו חסרים שחקנים מרכזיים, בעמדות מרכזיות, שמי שמכיר כאילו את מה שאנחנו עושים, גם תמיר וגם שני הארבעים שלנו, הישראלים, עם דגש על הדבר הזה, שיוצר לנו שטף. היינו כן צריכים לעשות דברים מעט אחרת, לא יודע אם אני יכול להיות הכי גאה, אני גאה בלב של השחקנים, באפורט שהם נתנו, במאמץ, אנחנו כל יומיים באנו פה ו... התפללתי יום אחרי המשחק ששחקנים יבואו לריקאברי ויהיו בריאים, כי ידעתי שככל שהסדרה תתארך זה יפגע בנו, ומעבר לזה צריך גם לתת הרבה קרדיט להפועל תל אביב, הם הקשו עלינו, הם הקשו עלינו בהרבה מאוד דברים, שינו מצ'אפים, שינו סגלים, שינו... אבל זה מתוק.
2: שתף אותנו בהחלטה, למרות שמצבת הגארדים הייתה, השמיכה הייתה קצרה בכל מה שקשור לגארדים, ודווקא את לוני ווקר, לא הלבשת כל הסדרה הזאת, שתף אותנו קצת בהחלטה הזאת.
0: קודם כל יצא לי ב-24-48 שעות האחרונות לשמוע כל מיני תהיות לגבי לוני. ברמה האישית, אני מאוד אוהב את לוני, ולוני היה טוב עבורנו. יש אפס עניינים אישיים, וזה היה אפס החלטה אישית, זה היה נטו...
2: דבר על עניינים מקצועיים פה עכשיו.
0: נטו מקצועית, הייתי חייב שני גארדים מובילי כדור, רכזים, לוני, הוא לא אחד מזה. אני לא יכול לאמר, גם אני לא יכול לאמר ברגע שתמיר בלט נפצע, זה די הכריע את העובדה. אני מניח שאם תמיר לא היה נפצע, מאוד יכול להיות שגם אנחנו היינו עושים שינויים, אפילו כדי לנהל עומס. ברגע ששני הגבוהים שלנו לא נמצאים, אני אפילו לא יכול לוותר על גבוה בשביל להשאיר את אושה ואת לוני. וג'לן, ברגע שאני מחתים, רושם, סליחה, ברגע שאני רושם שני גארדים, וצריך עוד גבוה, בגלל שגור ודיג'ה לא נמצאים, ואני חושב שג'לן ואושה הם עוגן עבורנו. לא הייתה לי ברירה, זה עניין רק מקצועי, וכל מיני ספקולציות, וזה לא רלוונטיות. גם דרך אגב, לוני היה חיובי, אדיר, הגיע לכל אימון, דחף אותנו.
1: שמענו את הרעיון סיום שלו, היה מאוד חיובי ברעיון סיום, אבל העובדה היא
0: שלא... אני מאוד גאה בו על זה. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו.
1: כהחתמה הגדולה ביותר, בעצם ככוכב, נגיד, הכוכב הכי גדול שהגיע לפה בקיץ, מבחינת המשכורת בוודאי, והוא לא הצליח להפוך להיות חלק קריטי מקצועית, שבחמישה זרים, לא משנה כרגע איך אתה מסובב את זה,
2: שיהיה בנקר.
1: אתה חייב לרשום אותו.
0: אחד זה ניהול סגל ישראלי, והיו לנו פציעות משמעותיות. עצם זה ששני שחקני ארבע שלנו, שזה טי-ג'יי בהתחלה, וגור אחרי זה שנכנס נפצע, אתה צריך, בסוף אתה צריך להגיב. לוני עושה דרך, עשה תהליך מאוד חיובי, תמיד אין אפס בעיות פרסונליות, הוא גם נפצע תוך כדי עונה שקצת הקשה עליו, אבל זה שילוב של כמה דברים, אחד, די טרי באירופה, אני חושב שכל השחקנים שהגיעו מהג'יליג NBA חווים את הדבר הזה, לא רק אצלנו, גם קבוצות אחרות, אבל לוני חיובי, והוא מנהיג שלנו גם שהוא לא משחק, ואנחנו בסוף ניצחנו כקבוצה.
1: אתה צריך להסביר לו דבר כזה? אתה צריך לדבר עם לוני ווקר, להגיד לו, שמע לוני, אני לא יכול לרשום אותך לסדרה הזו, זאת החלטה מקצועית?
0: אני לא אוהב, המערכת יחסים שלי עם לוני כל כך טובה, שלא הייתי צריך לדבר איתו. הוא הבין את זה, חיבק אותי לפני המשחק, חיבק אותי אחרי המשחק, לפני כל משחק, הוא מבין את זה. אנחנו לא יכולנו, אפילו כמה שניסיתי אפילו לשחק איזה... להקשות על הפועל באיזה מחשבה שאולי נרשום. לא יכולתי לרשום לסדרה הזו זרים אחרים.
3: מצד שני, אתה שואל איפה ההגנה הזאת הייתה בשלבים מסוימים של העונה האירופית? בסוף לקחתם קבוצת יורוליג, לא משנה שהיא לא בסגל מלא, ונתתם מולה הגנה שלא נתתם לאורך הרבה מעונת היורוליג.
0: קודם כל, גם הגנתית, אפילו שחקנים שמצטרפים ומבינים, וגם בהגנה יש סוג של שיטה, וסוג של הבנה.

0: ואני חושב שהחסרונות שלנו ההתקפיים הביאו לזה שיכולנו גם לשמור יותר טוב, אבל שינינו סגנון. זה קצת מזכיר לי את אפילו פנתנייקוס שיצא לי לאמן באמצע עונה עם ליאור ליבן, זיכרונו לברכה, שאני חושב עליו כבר 24 שעות רצוף בערך, ולא היה לי רכז אפילו, ושיחקנו רק 5 גבוהים וניצחנו משחקים של 60 נקודות. בסוף אנחנו מנסים לעשות את המקסימום מה שיש לנו, ואפשר לנצח משחק כדורסל בכמה דרכים.
1: עם בן אדם כזה כמו שבריזל אפשר לנצח משחק כדורסל, עשה התקדמות אדירה העונה, ראינו אותו גם בסדרת הפלייאוף, מעבר להגנה גם התחיל לתרום בהתקפה, זו קפיצת מדרגה שראית אותה קורית במהלך העונה הזו?
0: חד משמעי, גם זה די ברור, זאת אומרת, אתה יודע, יכולים לדבר על... אפשר לדבר על אורטון טאקר מפנר, הוא לא אותו שחקן שהוא התחיל את העונה, בוא, יצא לי לדבר עם שרס אחרי איזה משחק. זה כדורסל שונה, מעבר לכדורסל, אתה יודע שהייתה תקופה סטטיסטית, אם מסתכלים, אני חושב שמבחינת אופנסיב ריבאונד, או שאחד השחקנים אולי הכי טובים ביורוליג. בסיבוב הראשון ביורוליג, מספרים מטורפים, חצי ראשון כמעט לא לוקח, חצי שני מפלצת. זה גישה אחרת, זה כאילו, מתחילים משחק, יהיה בסדר, זה כמו, באירופה כל פוזיישן חשוב, כל משחק חשוב, והדבר הזה שמחלחל מעבר לעניינים הטקטיים, הוא מאוד משמעותי.
1: אז דיברנו פה על שני שחקנים משמעותיים, גם על ווקר וגם על בריסט, מבחינתך, שניהם חלק מהסגל שלך לעונה הבאה?
0: אני חושב שכן.
1: ווקר יש חוזה, בריסט, מבחינתך אתה מבין שהוא הולך להישאר?
0: מאוד רוצים, יש עניינים חוזים.
2: אבל בוא ניקח את זה ונעשה את זה יותר גדול. הסגל של מכבי תל אביב השנה, לשאיפות של הקהל הזה, הוא לא היה מספיק טוב גם עם כל מה שאתה הוצאת ממנו וכן הלאה. האם אין פה סכנה שתהיה מסקנה בסוף מהעונה הזאת, שזה מספיק טוב? אנחנו רואים שעד עכשיו מכבי תל אביב בעיקר מחדשת שחקנים שהם קיימים. מה חסר למכבי תל אביב? מה אתה אומר מחר להנהלה שלך? עם כל הכבוד למה שהשגנו העונה, אני חייב כדי שנהיה במקום אחר ביום.
3: מחר הוא לא אומר לאף אחד שום דבר, הוא ישן מחר.
0: יומיים. אבל אני...
2: עוד 3 ימים.
0: תראה, אני חושב שגם ההנהלה בסופו של דבר מבינה את האירוע. הייתה חסרה, בתחילת העונה, חסרה המשכיות, חסרה ניסיון יורוליג, אם אנחנו מדברים על היורוליג, חסרה איכות מסוימת, חסרה. אני חושב שההצטרפות של איפה קצת הזנה אותנו, מאוד, זה היה שחקן שמאוד... אז חסרנו את כל הדברים האלה. יש חלק מזה תקציב, חלק מזה התנהלו, חלק מזה שלא היה לנו GM מוקדם יותר בעונה הקודמת. מעבר לזה, חלק מזה התחרות הגדולה שהייתה בליגה הישראלית שהקפיצה את השחקן של אותם שחקנים ישראלים ולקחה ביס גדול מהתקציב. מצד שני, מה שאנחנו רואים פה זה חלק מזה. בליגה הישראלית, שוב, יש לנו, הגענו לסדרת גמר, בלי תמיר, בלי גור, בלי טי-ג'יי, גם בתקציבית וגם כדורסל, זה משמעותי. זה הפך אותנו לקבוצה יותר דומיננטית בליגה הישראלית, לעומת היורוליג. אני חושב שהנהלה של מכבי מבינה את זה וצריך לקבל החלטות.
2: תן את זה במונחים של השחקנים שאתה צריך בשביל לקחת את הבסיס של הסגל הזה ולהקפיץ אותה מדרגת העמדות, לא השחקנים הספציפיים.
3: סנטר ורכז, זה לא...
0: אני חושב, כן, אני חושב ש...
2: קודם כל... מה אתה חושב, אני יודע. נשמע מה עוד את
0: זה. אם אנחנו מדברים על אושב, אם אנחנו מדברים על ג'לן אורד שחתם, ואם מדברים על וויל ריימן שחתם, ואני מאוד... הלוואי וג'ון יחתום. ואני חושב שאנחנו צריכים, יש עניין עם תמיר בלט, רומן נמצא בקבוצה, אני חושב שבסוף כדי, צריך להחליט אם אנחנו רוצים להיות דומיננטים בליגה הישראלית או רוצים גם להיות דומיננטים ביורוליג, דומיננטים.
2: הקהל של מכבי החליט בשביל זה ואתה יודע,
0: כן, אבל...
2: בצדק, אגב בצדק מבחינתו, מכבי תל אביב מבחינתו היא לא קבוצה של עם כל הכבוד ויש כבוד עצום לאליפות של מקום 12 ביורוליג.
0: אני, שוב, אני לא... אני לא חולק על הדברים שלך, אני כאילו, זו הדעה שלך, אני בסך הכל מאמן, אני באמת אנסה לעשות את המקסימום עם מה שיש, ובסוף, הנהלה מבינה את זה, וצריכה לקבל החלטות. אני גם לא יודע עם כל מה שקרה סביב הקבוצה, ניסיתי קצת, עם כל סיפור הבעלים ומה שקרה, אני ניסיתי דווקא לסגור את מה שנקרא החללית סביב הקבוצה, ולא להתעסק בזה. הדבר היחידי שהיה חשוב לנו לגמור עם אליפות, ואנחנו צריך לראות בקיץ מה הולך להיות, אבל...
1: אבל אתה לא חי בוואקום, אתה שומע מה קורה מסביבך, למרות שאתה אומר...

0: אני צריך לעשות החיץ בין השחקנים והקבוצה למה שקורה למעלה. אבל כל עוד למעלה לא יגיעו לפתרון, הקבוצה שלך אולי לא תצליח לעשות את קפיצת המדרגה. בליגה תמשיכו לנצח כי עדיין יש פה שחקנים טובים ותקציב מספיק גבוה. אבל כשאתם מגיעים להתמודד עם הראיות היורוליג, זה לפעמים לא יספיק.
1: אני ארצה להילחם עם מה שיהיה. כמובן, שוב, בתור מאמן, אתה יודע, גור אמר שאני אוהב לבוא אנדרדוג. אז עברתי כמה דברים בחיים, לא לצערי, אבל הדרך שעשיתי הביאה אותי למצב שכשהגעתי למעמדים כאלה, הייתי אנדרדוג, עם גליל, עם אלת, בכל מיני סיטואציות, לפעמים אפילו עם הפועל ירושלים. אני חושב שאני ממש בשל להיות...
2: לא להיות אנדרדוג.
0: להיות אוברדוג.
1: להיות פייבוריט. אני מוכן, בבקשה, אתה יודע, אני מרגיש ממש בשל לנהל את התקציב...
2: אתה רוצה שאני אתרגם? אתה רוצה
1: שאני... לנהל את התקציב הכי גדול ביורוליג, אבל שוב.
0: תרגם אותו, גור.
2: תביאו משהו טוב, נעשה דברים יותר טובים.
1: אני בא לי להיות פייבוריט.
3: אתה באופן
4: אישי, מגיע לך.
3: עם החוזה החדש שחתמת, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אם אתה תשלים אותו, אתה תהיה המאמן שאימן את מכבי הכי הרבה שנים רצופות מאז יהושע רוזי. חשבת כשהגעת למכבי לפני 4 שנים שזה מה שהולך להיות?
1: לא, לא. אפילו בשיחות עם חברים פרטיים, חברים אישיים, אפילו אמרנו שנה וחצי, שנתיים, זה דריסת רגל ביורוליג שהיא טובה לי. לא ציפיתי. אני לא חושב שלחתול יש כמה נשמות מספיק למה שאני עברתי.
0: באמצע העונה הזו, ברגעים האלה שכבר שמענו...
1: אבל אני מאוד גאה, כן.
0: כבר היית רגל וחצי מחוץ למדון, לפחות ככה היו עמודו המדרוכים מסביב. חשבת על עצמך, מה אני עושה הלאה? זאת אומרת, אולי אפילו באמצע העונה הזו כבר היו לך הצעות ממקום אחר, לפני שחתמת על חוזה חדש, בוא אלינו בעונה הבאה, תקבל את הכסף הגדול, תהיה האוברדוג.
1: כן, אני יודע שהיו הצעות והייתה התעניינות. ברגע שהצלחתי איכשהו לבסס את מעמדי ביורוליג וקיבלתי הערכה מאוד מאוד גדולה מהרבה מאוד שחקנים והרבה מאוד מאמנים וג'י-אם וקבוצות אחרות, זו הייתה השאיפה שלי. בסוף עזבתי בדמעות, אז אני זוכר את הפועל ירושלים כדי לנסות את הדריסת רגל הראשונה בפנתנייקוס, אז זה לא קרה, עוד עם ליאור לובין, ואחרי זה חיכיתי לעוד הזדמנות ועשיתי את זה עם מכבי. עברתי דרך שכל מאמן אמור לעבור כדי... כי הרגשתי שאני שווה ואני רוצה להיות שם. ועם הזמן, שוב, אני מאוד גאה במקום שאני נמצא פה, והחלטתי לחתום על חוזה ולהאריך חוזה. זהו, אני גאה ואני מאוד שמח במקום שאני נמצא בו.
0: מה השתנה שם מאותה שיחה שבה כבר היית אמור לסיים, לבין הרגע שאתה מאריך חוזה? איך פתאום הפער הזה...
1: אמרנו, שוב, אני לא יודע אם זה הזמן. אמרתי, יש לי יותר נשמות מחתול, כאילו, איך שאומרים, אני לא יודע, נכון, אני כאילו...
3: כן, זה בסדר. התקשרו כמה חתולים להתלונן, אבל חוץ מזה הכל...
1: בארבע שנים האלה היו כמה סיטואציות שדע, ברור לכולם, עברתי דברים, ובסוף להגיד לך, כאילו, בחיים של מאמן, זה סנטימטר מזל. סנטימטר מזל, הייתי רחוק, הפסד במילאנו וזה. אני גם לא מאשים אף אחד, אני יודע שאלף חייב של מאמן. יכול להיות שהייתי צריך... ללכת לעוד דרך ולעוד זה, אבל איפשהו בשנה השלישית, באלת אפילו אני אקח אתכם, זה אפילו לפני הפועל ירושלים, הרגשתי שמשהו, נוצר איזה קליק מסוים, והרגשתי שאני מוכן. כאילו, לא יודע, אני לא יכול לנסות, כאילו, אני מקווה שאני מצליח את הערתה. הרגשתי שאני מוכן ואני רוצה, ותן לי, ואפרופו אנדרדוג, תן לי להיות פייבוריט.
2: רק די, בן אדם, אנחנו כבר חצינו את גיל 50.
0: מי?
2: אז מותר לו...
1: רק ברעיון הזה...
2: אוברדוג.
1: רק ברעיון הזה חצינו.
0: נכון. תוכניות לקיץ, עודד.
1: לישון יומיים.
0: לישון יומיים.
1: מי שמכיר אותי יודע שאני לא יכול לתכנן שבוע קדימה, אין לי שום תוכניות.
0: אז אנחנו... נראה לי שאחרי שחצינו יחד את גיל 50, עודד, תודה רבה לך.
1: אוהב אותך.
0: על הרעיון הזה. מאמן אלוף בפעם הרביעית, עודד קטש, תודה רבה. נתראה עוד 48 שעות.
3: אישית זה פעם חמישית. במכבי זה פעם רביעית.
0: טוב, אבל הרעיון הוא בא מאוד פתוח ומשוחרר, כמו שאנחנו אוהבים, ועוד את קאטה שאיך אומרים, הוציא השיר הכל על השולחן, על שולחן הזכוכית.
3: אליפות עושה לך את זה.
0: נכון. מה עושה מאמן שלא זוכה באליפות? בוא נשמע את דימיטריס איתודיס.
5: Coach, your thoughts at this current moment?
6: First of all, congratulations from Maccabi that they won this series. In regards of us, I would like to congratulate also the team, especially the ones being...

0: from the beginning until the end, and all those that they went through difficulties and they make they've been injured and they had to go to undergo with surgery and all this stuff. So we've been it was a very demanding season for all of us. Obviously now it's a low energy and it's a I don't know if it's smart words can come out of my mouth. I would like to say a big thank also to the fans that they kept believing, and to give them a promise that we're gonna come back stronger next year, having this ownership that is willing to maintain the main thing, which is to invest and to bring Hapoel into the highest level. That's a process, what we're trying to build with all my associates on court and off court is culture. And building a culture is not gonna be through the night. So the journey was good. It told us a lot of things in EuroLeague and also in domestic league. Let's hope that next year we're gonna be all together and not having injuries, but also the circumstances will help us to be all together from the beginning till the end.
1: Thank you, coach.
2: אז זה היה דימיטרי סוטיטיס אומר, המסע הזה ביורוליג ובליגה לימד אותנו הרבה, אני מקווה שנחזור שנה שעבר ונהיה יותר ביחד, יותר קשירים, פחות פצועים, ובכל מקרה מבטיח לקהל, אנחנו נחזור חזקים יותר, יש לנו פה בעלים שמוכן להשקיע כדי להביא את הפועל תל אביב לרמות הכי גבוהות. מסכם דימיטרי סוטיטיס את הרעיון הזה, וגם בחצי מילה גם את העונה הזו של הפועל תל אביב, גם אנחנו רוצים לסכם את מה שראינו במכבי תל אביב והפועל תל אביב, מה שראינו בסדרת הגמר של עונת 25-26.
3: מדובר בשתי הקבוצות הכי טובות בארץ, שתי הקבוצות שמשחקות בליגה הטובה ביבשת, אדום, צהוב, דרבי תל אביבי ענק. טוב, מבטר השלשה, נשמע.
4: אופה, טוב, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נשמע, נש

0: Potężna szale, Ribota, Kowalka! O, Marco, ty plasz! Za ludzie! Iba Kadira! Iba de Kuno!
1: עדיין אפשר להפוך את זה, מאמינים, נעיד דברים בהיסטוריה, אבל אנחנו מאמינים ביכולת שלנו, אחד בשני.
0: כל הדרך הסרבי שמעיף, יואו! פאטה ויציץ' איסטרם! הסדרה הזאת תפתחת מחדש!
2: הפסדנו, רצינו תוצאה אחרת, בטח במשחק בית שלנו. אבל זהו, יש לנו עוד הזדמנות, עשינו את זה במשחק 2, ננסה לעשות את זה גם היום.
0: 28-24, בואו נהיה לעצמת!

0: הנה ג'ון די עם הענפה. קטש ציין את ליאור לובין שלא איתנו פה, אז ג'ון די פה עם צעיף שעליו רשום דיוויד פדרמן, וגם הוא לא פה, אז בכבוד ובגעגוע גם הוא מוזכר פה, צעיף יפה ששמו על הצוואר של ג'ון די.
1: האוהדים עדיין כאן בהיכל, וגם חדר ההלבשה של מכבי תל אביב צוהל, עדיין מרגיש יבש את האמת. אנחנו זוכרים כל מיני שמפניות שהיו מסתובבות שם, אבל אני מניח שגם זה יגיע בהמשך. בכל מקרה, מכבי תל אביב, האוהדים שלנו

0: מצליחים לחגוג פה את האליפות הזו, אליפות ה-58 בתולדות המועדון, ולא בטוח שהייתה אליפות למכבי תל אביב אם לא הרגע הזה במהלך העונה שמנחיתים פה את יפה לונדברג ומשנה את עונת היורליג. לא מספיק, אבל עדיין, ובליגה ובכלל בסדרת הגמר אין עוד מלבדו במכבי הנוכחית.
1: בוא נדייק, מנחיתים את יפה לונדברג א' באיחור, כשיפה שוחרר מפרטיזן בלגרד, שהיה ברור שהוא לא בתוכניות של אוברדוביץ', עודד קטש כבר אז אמר שהוא רוצה אותו, אחר כך זה לא כבר בשליטה של מכבי תל אביב, הוא מגיע פצוע, והוא בהחלט מגיע במצב שהוא כבר לא יכול לשנות את עונת היורוליג כדי לתת בדיוק את הדבר הזה שראינו בסדרה הזאת ולא ראינו במשחק של מכבי ביורוליג, את המנהיגות, את קור הרוח, את השניות האחרונות גם של ההתקפה וגם של המשחק שבאות לידי ביטוי אפילו בשתי זריקות עונשין המכריעות שהוא קולע במשחק הזה. ובצד זה אני אומר גור, יפה לונדברג הוא שחקן נהדר בעיניי, יפה לונדברג אף פעם לא התבקש ממנו בקריירה לעשות את מה שהוא עושה בסדרה הזאת, להיות הסקורר הראשי, 25 נקודות במשחק 2, 21 נקודות, והמוציא לפועל הראשי של הקבוצה. ושוב, מכבי תל אביב, בצד זה שאיפה לונדברג וג'ימי קלארק ותמיר בלט הם שלושה גארדים משלימים יוצאים מהכלל, מכבי תצטרך יותר מזה כדי לענות מדרגה ביורוליג.
2: איפה לונדברג מעולם לא היה משנה משוואה. הוא היה שחקן משלים נהדר ביורוליג. זה התחיל בשנה הראשונה שלו בצסקה, שהוא היה ליד הכוכבים. הוא היה זה שמשאירים אותו ולא שמים לב אליו, אז הוא עשה דברים נהדרים, כולל אחד המשחקים הראשונים שלו מול מכבי תל אביב בצסקה, במדי צסקה פה ביד אליהו. אבל איפה לונדברג, בגלל החיסרון של בכישרון של מכבי תל אביב, ועוד יותר מזה, בחיסרון בניסיון של השחקנים של הסגל של מכבי תל אביב, אז הוא היה שינוי כל כך מהותי, וזה התבטא בלא מעט משחקים שהוא היה אפילו משחק, אם אני לא טועה, זה היה נגד דובאי, שהוא ניצח אותו במו ידיו עם מסלים ואסיסט לבריסט במהלך האחרון, וכמובן בפלייאוף שלנו, בליגה שלנו, רמה גבוהה מאוד, ובסוף, בשורה התחתונה, זה לא רק היכולת שלו, ולא רק הניסיון שלו ביורוליג, זה פסון וקלאס ברמה שבאמת אתה לא רואה כל יום.
0: עדיף אלון בנפח ל-MVP של סדרת הגמר, ועוד שחקן שהיה מועמד בכיר לתואר הזה הוא שי בריסט, ובריסט גם קטה שדיבר עליו על הקפיצה ועל העובדה שברור שתגיע קפיצה כזו, ובאמת זו הייתה עמדה שהייתה בעייתית למכבי תל אביב העונה. זאת אומרת, ריימן בסדרה הזו לא היה קיים, בריסט החזיק בלעדית את העמדה מספר 3.
1: כן, בריסט, אתה יודע, להביא, וזה אפרופו בניית הסגל, להביא שחקן שהוא חדש לגמרי, ולהגיד, אתה תהיה השלוש הפותח שלנו, זה אימור גדול, מה גם שהוא בצד אימורים אחרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו לסגל של וטרנים, לסגל מחובר, זה סיפור אחר. עכשיו, אושי בריסט מסיים את העונה הזאת, וזה התחיל במשחקים האחרונים של היורוליג, זה התחיל בריבאונד, עוד דיבר על זה קודם, בריבאונד מפלצתי, ומסיים את זה כשחקן שאי אפשר לעצור אותו בדרך לסל, דווקא כשהוא בסדרה הזאת, נדמה לי משהו כמו 3-18 מהשלוש, ואת זה הוא יצטרך לשפר.
0: שנה הבאה הוא יכול להיות השלוש הפותח של מכבי תל אביב?
1: אני חושב...
0: הוא צריך להיות השלוש הפותח של מכבי תל אביב?
1: השאלה מי האחד והחמש שלך. אם אתה יש לך אחד מאוד מאוד דומיננטי, אז גם החיים של אושי בריסט יהיו אחרים, והוא יהיה יותר טוב בעונה הזאת. אם מכבי תלך כמו שהיא הלכה עכשיו, זו עדיין בעיה. אבל אני אגיד עוד דבר על אושי בריסט, גור. לכל אורך העונה הזאת, שפת גוף חיובית, עולה מהספסל, אתה יודע, השחקן שהביא אותו בתור פותח, שיש לו ניסיון NBA, מגיע לפה, לא מתלונן, לא, אני לא ידעתי שהוא יודע לדבר.
2: סליחה שאני קוטע אותך.
1: כן, כן.
2: היה עניין עם הפציעה שלו ברך, לא שיחק, כן שיחק, והוא חזר כאילו לא היה לו שום דבר. אז זה העניין היחידי שהיה איתו, אבל הוא חזר כמו גדול. והוא חזר, סליחה שאני אומר ככה, פחדתי להגיד את זה במשחקים קודמים, הוא משחק כמו גבר. הוא הולך לריבה מתקפה, הוא נותן גוף, הוא נותן פרצוף, הוא נותן טרשטוק, ומכבי תל אביב מאוד אוהבים את זה. עכשיו, להגיד לכם שבמסגרת היכולת התקציבית של מכבי תל אביב יכולה להביא משהו יותר טוב, לא בטוח בכלל. אני מסכים באופן, ב-100% ששנה הבאה הוא צריך להיות הרבה יותר טוב. זאת שנה הראשונה שלו מחוץ לארצות הברית. הוא שחקן, הוא היה שחקן NBA לגיטימי, והוא אמור להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היה השנה, ולכן בעמדה מספר 3 הוא יכול למלא את התפקיד טוב מאוד, אבל זה לא רק עמדה מספר 3.
0: עופר טען שהוא לא שמע אותו מדבר כמעט, אז הנה בוא נשמע אותו מדבר אחרי הזכייה באליפות.

0: Reset.
1: Shay, is it one of the best moments that you're taking picture of?
2: For sure, 100%. This right here is what we worked for all season, and you can see the excitement on everyone's face. It's happy we got it done.
1: How was it from your eyes on the court tonight to win this championship?
2: Very important, very important. You know, we hear a lot of talk on the other side, but we weren't worried about that. You know, we wanted to get the job done. And we are just super focused on this game. We don't do no talking before, even though they said a lot of words that didn't really mean nothing. At the end of the day, we got the job done.
1: How do you sum up this crazy season?
2: With a championship? It's the only way to sum it up, right here. Champs, that's the only way.
3: זו הדרך היחידה לסכם עונה עם אליפות, עבדנו בשביל זה כל השנה, אומר אושי בריסט הנרגש בחדר ההלבשה של מכבי תל אביב. נסיים את הפרק של מכבי תל אביב עם קצת תהיות לגבי העונה הבאה. תהייה ראשונה, וזה אנחנו, זה גם מתחבר לנו להפועל תל אביב. אם מכבי תל אביב רוצה להיות תחרותית ביורוליג יותר ממה שהייתה השנה, הסגל שלה צריך להתרחב. מעבר לזה שהוא צריך להיות יותר טוב בעמדות שקיימות, הוא צריך לעלות כנראה לסגל של 15 שחקנים. אבל אז יכול להיות שהולכים לאיבוד חלק מהדברים שכן ראינו במכבי תל אביב השנה, וזו קבוצה שמשחקת אותו דבר בשתי מסגרות. זאת אומרת שהישראלים של המשמעותיים, ואם אתה הולך לקבוצה של, לדוגמה, 10 זרים ועוד 5 ישראלים, אז זה מתחיל אולי להפר טיפה את האיזון.
4: אני לא מקבל את ההנחה שלך. כן, הסגל צריך להתרחב. הוא יכול להתרחב גם בזרים, גם בישראלים. ההבדל בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, ואנחנו נדבר על זה כשנגיע להפועל, זה שבניגוד להפועל תל אביב שבנתה שתי קבוצות, מתוך אמירה, רק היורוליג חשובה לנו, וזה היה בהתנהגות שלה. אגב, זה גם בא לידי ביטוי בכל השחקנים שנעלמו, איך שעונת היורוליג של הפועל תל אביב הסתיימה. מכבי תל אביב שיחקה עם זה, ואגב, כל הקבוצות באירופה עוברות את זה. אין קבוצה שפטורה מהדבר הזה. של ליגה מקומית מול ליגה מול היורוליג. מכבי תל אביב יכולה להתרחב ועדיין לשמור על הדבר הזה, שזה מארג אחד, שזה קבוצה אחת, ואני שוב אומר, מכבי תל אביב צריכה להתחזק בשתי עמדות, היא צריכה לשים שם הרבה כסף, כי האוהדים של מכבי תל אביב, ותכף נדבר על מערכת היחסים בין האוהדים לבין הללה, ומבחינתם בצדק לא יקבלו את זה, שמכבי נידונה לבינוניות, ואני לא חושב שזה מזיק לליגה, יגור.
5: כן, אז קודם כל, יש פה את העניין של מספר הזרים בליגה, ברגע שיש לך, מותר לך לרשום 5 זרים, אתה חייב 7 ישראלים. עכשיו, אם אתה לוקח את אותם 7 ישראלים וגם שם אותם ביורוליג, אז ברור שמישהו ייעלם, או הזרים בליגה או הישראלים ביורוליג, ולכן אתה חייב איפשהו למצוא את האיזון הזה. וקאטה, שתשימו לב, הוא לא היה ככה בשנים עברו. השנה זה השנה הראשונה שראינו אותו, ולא משנה אם מכבי מובילה, אם מכבי בפיגור, אם מכבי במשחק יורוליג או אם מכבי במשחק ליגה, ישר ראינו את החילופים האלה, של אחרי 5 דקות נכנס לגארד הראשון, ואחרי עוד דקה נכנס איזה פורוורד, וראינו את העניין הזה של חלוקת הדקות, מה שלא היה לעולם במכבי תל אביב. אני זוכר שנים ששחקנים שיחקו 30 דקות בשתי מסגרות, ובזה נגמר הסיפור.
4: שהמסגרות היו 15 משחקים בעונה.
5: בדיוק, אבל בגלל שהיורוליג וגם הליגה שלנו זה עונה מאוד מאוד צפופה וארוכה, אתה חייב לנצל ככה את הדקות.
3: אז בצד ההצלחה המקומית של מכבי תל אביב, שחייה באמת בדאבל, מקום 12 ביורוליג, וכל הזמן מסביב, רחש בחש, בנוגע להנהלה, אנחנו כבר עכשיו בשבועות האחרונים, כל סיפור שטילמן, כן פדרמן, לא פדרמן, הקהל מוחה. הקהל אגב של מכבי תל אביב מוחה בצורה מסוימת, כי הוא עדיין בא. למעט במשחק מספר אחת בגמר, הרגשנו שם עניין שבגלל...
4: שזה היה מקומי על מחירי הכנסת.
3: נכון, כן. אבל למשחק מספר 3 הם כבר הגיעו, לכל משחקי החוץ כמובן הם באים, זה לא כמו הקהל של הפועל תל אביב או הקהל של הפועל ירושלים שמצביע ברגליים ולא מגיע. הקהל הזה ממשיך להגיע בינתיים, אבל עושה את המחאה בתוך האולם. השאלה היא כרגע, היא, א', אני לא בטוח שהמחאה היא, אני חושב שהיא כן משפיעה, אבל זה לא מה שמעניין. מעניין היא מה עושים הלאה גור. איך מכבי תל אביב כמועדון מצליח להתגבר על הפילוג הזה בקבוצת הבעלים, אתה מחייך.
5: לא, אני אגיד לך, אני לא איש עסקים גדול. אני יודע שמה שהיה נכון לגבי מחירים של רכב, דירה, לפני 10 ו-15 שנה, נכון גם לגבי תקציב של קבוצה. אתה לא יכול 15 שנה להיות עם אותו תקציב. ומכבי תל אביב, אני יודע, שמנסה, וגם התקציב השחקנים הוא גדל, אבל הוא לא גדל באופן שהוא שווה למה שקורה אפילו פה בארץ. אנחנו רואים את אדלסון בירושלים, אנחנו רואים את אופר ינאי בהפועל תל אביב, ואנחנו רואים גם קבוצות אחרות ביורוליג שפשוט משתגעות עם המחיר. המחירים עולים, אין מה לעשות, ומכבי תל אביב לא תהיה לברירה.

0: אז אולי צריך לשקף את המציאות בצורה יותר טובה. אז זה קשה לשקף מציאות לבעלים, להגיד לאוהדים שלו, תראו, אנחנו, זה מה שאנחנו יכולים להוציא. אנחנו לא יכולים להוציא יותר.
1: לא, אז האוהדים אומרים נורא פשוט, אז פנה את מקומך למישהו אחר.
2: כן, האוהדים לא יחליפו את הקבוצה, האוהדים יגידו, אם אתם לא יכולים, תנו למישהו אחר. אגב, זה חלק ממה שהם אומרים. אבל מכבי תל אביב לא תהיה ברירה, ואני יודע שהיא מגדילה את התקציב, כנראה שהיא תצטרך להגדיל עוד.
1: שמע, מכבי תל אביב, חלק מהסיבה שאנחנו ראינו פה 11,000 איש במשחקי היורוליג, וראינו, וכמו שאתה אומר, האוהדים מחו, אבל באו, זה המותג העצום שהיא בנתה במשך יותר מ-50 שנה. והיא בנתה אותו על ההצלחה שלה באירופה, היא בנתה אותו על זה שמכבי תל אביב באה לקחת כל תואר ונלחמת עליו, גם כשהיא לא לוקחת אותו. ובמובן הזה, הבעלים של מכבי תל אביב עומדים, שמעבר לחילוקי דעות ביניהם וכן הלאה, ודברים שאנחנו יודעים ודברים שאנחנו לא יודעים. הם צריכים להבין שבשביל לתחזק את המותג הזה שנקרא מכבי תל אביב, אין ברירה לשים את היד בכיס. אני אתן דוגמה שעוד את קטש מכיר על בשרו. פנתינייקוס היו לה 10 שנים שכונות. למה היו לה 10 שנים שכונות? כי בצד אחד לא היה לה כסף, ומצד שני במחשבה שלה, ואני זוכר שיחות שלי עם עודד כשהוא חזר מפנתינייקוס, במחשבה של האוהדים שלה, היא הייתה עוד פנתינייקוס של ג'ליקו. אגב, תכף נדבר על זה שהוא חוזר.
0: שם אגב, באמת הייתה נחת אוהדים גדולה של פנתינייקוס, הקהל הפסיק להגיע.
1: בוודאי, ואז בא יאנקופולוס ופתח את הכיס. עכשיו, פה מכבי תל אביב תצטרך למצוא לזה פתרון, כי המותג של מכבי בתל אביב לאורך זמן, המותג העצום הזה, המותג הישראלי העצום הזה, לא יחזיק מעמד אחר.
2: שקטש דיבר על להיות אנדרדור, הוא לא התכוון רק למכבי תל אביב, הוא גם בפנתינייקוס שהוא היה.
0: אנחנו רוצים לעבור להפועל תל אביב, קודם כל נשמע את הקפטן שלה, תומר גינת.
3: מה מרגישים עכשיו?
4: בסה, בסה, עשינו מה שיכלנו, ניסינו לתת הכל. בסוף משחקים כאלה זה נופל על חוסר ריכוז קצת בסוף שם עם השלשה של רומן, מה נעשה? כואב הלב, ממשיכים הלאה.
3: שוב למכבי תל אביב, זה מגדיל את הכאב?
4: תשמעי, בסוף רצינו לקחת אליפות, באנו להילחם, מן הסתם, כשאתה רוצה לקחת אליפות מכבי, אתה צריך לעבור אותה מתישהו, אז פס.
3: מה מונע מכם אז, אתה יודע, לקחת את האליפות הזו שנה אחר שנה מול אותה מכבי תל אביב, נדמה שיש כאן איזה מחסום, תומר.
4: לא יודע, כל שנה זה משהו אחר. כל שנה היה, זה נפל על משהו אחר. לא יודע, אין לי כרגע, אין לי תשובות כרגע.
3: האוהדים כאן מחכים לאליפות מ-1969, הם מודדו אתכם דקות רבות אחרי סיום המשחק. מה יש לך להגיד להם?
4: שזה יגיע, זה יגיע. שזה יגיע וזה יהיה יותר מתוק שזה יגיע. כנראה אנחנו צריכים לעבור איזושהי דרך מסוימת, וזה חלק מהדרך שלנו.
3: האם אתה תהיה כאן כדי לתת להם את האליפות הזו, את הרגע הזה?
4: יש לי חוזה בפועל תל אביב שנה הבאה.
3: אבל יש גם הרבה התעניינויות, הרבה קבוצות שרוצות את תומר גינת.
4: אבל יש לי חוזה, אני שחקן תחת חוזה.
3: אז מבחינת תומר גינת הוא נשאר כאן בפועל תל אביב?
4: מבחינת תומר גינת אני שחקן תחת חוזה.
3: תודה תומר.
4: תודה.
0: עבר דרך מאהבה לעולם לא נכשלת ל... אני שחקן תחת חוזה. זה לא מרגיש לי, שוב, ברור שזו המציאות, אבל אני חושב שהיינו שומעים פעם דברים אחרים מתומר גינת. כמו להגיד, אני עכשיו בא ואנחנו ניקח אליפות בעונה הבאה, או אנחנו נעשה כמובן הכל ביחד.
1: שמע, אין שחקן שיותר ראוי שהפועל תל אביב תיתן לו, והאוהדים של הפועל תל אביב שאוהבים אותו מאוד, ייתנו לו יותר מתומר גינת שבחר בהפועל תל אביב על פני הצעה עדיפה בכסף של מכבי, כשהוא לא ידע שיהיה עופר ינאי.
2: ולא היה שחקן כזה בתולדות הכדורסל הישראלי. לי, שמכבי הציע לו משהו יותר גדול מהפועל תל אביב, והוא בחר בהפועל תל אביב.
1: כן, והנקודה הזאת, ותכף אנחנו נרחיב בזה, שאתה מאבחן בצדק עם מה שעבר על כל הישראלים של הפועל תל אביב, ובעיניי פגע בהפועל תל אביב, בטח במסגרת המקומית, אבל גם ביורוליג.
0: אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב מגיעה לגמר הפלייאוף, לוקחת משחק ממכבי תל אביב בסדרה של הטוב מ5 משחקים, לא שזה משהו שיכולה להתגאות בו, אבל זה המצב. תמיד תהיה אחת אלופה ואחת שמפסידה. האם זה כזה כישלון של הפועל תל אביב, בטח במצב הסגל שאליו היא הגיעה, שהיא לא מצליחה לקחת אליפות?
2: אני חושב בוא נפריד רגע, ניקח את היורוליג, נזיז את היורוליג.
0: דבר רק ליגה מקומית.
2: ליגה מקומית.
0: וגביע, אגב. ליגה וגביע.
2: וגביע. בדיוק. העונה של הפועל תל אביב בליגה שלנו, הייתה טובה מאוד. היא לא הייתה מצוינת, היא הייתה טובה מאוד. היא הייתה תחרותית, אבל היו שם בעיות של הסגל שלא שיחק ביורוליג, והשחקנים הישראלים, שקם קטש מדבר כל הזמן על השחקנים הישראלים, כי בזמן שוב שיש לך 5 זרים שאתה יכול לרשום, אתה צריך 7 שחקנים, וכשה

0: אתה משאיר את השחקנים האלה אפילו בארץ, הם אפילו לא טסים איתך חלקם, לא טסים ולא מתאמנים איתך בחול, זה ישר יוצר שתי קבוצות. ושתי הקבוצות האלה, אחת יכולה להצליח ביורוליג, ואחת בליגה מתקשה, כי היא פתאום חוזרת מנסיעה, כן חוזרת מנסיעה ולא חוזרת מנסיעה, וכן עם המאמן ולא עם המאמן, אז מפסידים פתאום משחק בגליל, ויתרון ביתיות אין, נכון שזה לא היה קריטי, אבל זה שים הדר בכלל הגיע בכושר כמו שהוא הגיע למאני טיים של העונה, זה, זה, זה, זה, זה, זה באמת קסם.
1: גם גינת היה מצוין בשני המשחקים האחרונים בסדרה.
0: זה קסם, כי כל העונה הם לא היו בעניינים, ולייצר פתאום קבוצה שמתחרה על אליפות, אחרי ששחקנים באמת, ויש פה עניינים לא רק מקצועיים, יש פה גם עניינים מנטליים. השחקנים האלה אכלו הרבה מאוד לוקשים, ומשחקים שהם לא נרשמו, ומשחקים שהם נכנסו לעשר שניות ויצאו, והתייחסו אליהם כמו אחרוני השחקני הסגל, זה לא כל כך נעים.
1: גם בסדרה הזו, אגב, לאיתודיס היו 12 שחקנים קשירים כל יום. היה לו 7 ישראלים בכירים, אוקיי, סגב ובגלל אביב, עזב את הסדרה, הגיע קולשוב, קולשוב ודתי שיחק, לא שיחק בסדרה, או כמעט לא שיחק מאז שהגיע בכלל.
0: זה שהם היו קשירים, אבל באיזה כושר
1: לא, אני אומר...
0: ובעצם הצברו החלקה.
1: יש הבדל בין לעשות את זה מתוך בחירה, זאת אומרת, בחירה של איתודיס לקצר את הרוטציה ל8-9 שחקנים, לבין העובדה של מכבי תל אביב היו 8 שחקנים, וזהו. השחקן התשיעי שלה היה אורן סער, פה היה איפתח זיו, שהוא שחקן נבחרת ישראל, ברטי מור כמעט לא שחק בסדרה.
0: מתי פעם אחרונה איפתח זיו שיחק כדורסל?
1: אני אומר, זה בדיוק נוגע בנקודה שלך, של העובדה שהם לא הצליחו לחבר את הסגל הזה, שהוא, אם אתה מסתכל עליו, הוא כרגע יותר עמוק ממה שיש למכבי תל אביב, אפילו
2: אבל
1: בפער.
2: אבל הם לא עשו עודד שום מאמץ לחבר את הסגל הזה, ומעבר לנקודות האישיות, ומעבר לזה שאחרי הסדרה הזאת, מה שנעשה לים מדר ביורוליג, נראה כמו טירוף הדעת, כן? ים מדר היה השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב, בסדרה של 4 משחקים נגד קבוצה, אתה יודע מה? היה השחקן הכי טוב בסדרה. בסדרה של 4 משחקים נגד קבוצת יורוליג. מעבר לדבר הזה, היו פה שני דברים. אחד, זלזול מוחלט בכל דבר ישראלי, בליגה הישראלית.
0: מתחילת העונה.
2: ואנחנו אומרים את זה מתחילת העונה, בליגה הישראלית, בשופטים הישראלים, בקהל הישראלי, בתקשורת הישראלית, בשחקנים הישראלים, בכל מה שאתם רוצים. והדבר השני, התעלמות מזה שקבוצה זה לא 11 או 12 או 15 שחקנים שאתה שם על המגרש ואתה אומר תשחקו. קבוצה זה אורגניזם, זה אורגניזם שהוא חי, שהוא מתחבר, שהוא צריך לשחק ביחד, הוא צריך להבין אחד את השני. אתה לא יכול לשחק עם שחקן שלא משחק במסגרת אחת, ואחר כך הוא בא למסגרת שנייה וצריך לשחק עם שחקן, שאתה יודע מה, אני לא יודע כמה פעמים הוא יתאמן איתו אפילו, כי כשהיו להפועל תל אביב 20 שחקנים בהתחלת העונה, אני אפילו לא יודע איך הם יתאמנו. ובהפועל תל אביב, תחת האילוץ, שאני מבין אותו, והוא ברור לגמרי, של היורוליג בכל מחיר, קברו את הדבר הזה, ואני אחזור על זה בפעם המאה, בעיניי זה פגע מהם, לא רק בזה שהם מסיימים עונה, וזה כישלון מבחינת הפועל תל אביב, לסיים עונה בלי שום דבר מכסף בארון, לא אליפות, לא גביע. ולעבור את הפועל ירושלים בחצי הגמר זה לא הישג. והדבר הזה בעיניי גם פגע בהם בסופו של דבר ביורוליג, כי כשננתח יותר לעומק, או עכשיו או בשבוע הבא, את עונת היורוליג שלהם, אתה תראה שגם עונת היורוליג שלהם התפניינה בזה, שכל הכישרון דיבר הם הצליחו, וכשקבוצות התחילו לדבר הם הצליחו פחות.
1: אבל אולי עכשיו אחרי שנקרא לזה שילמו שכר לימוד של עונת היורוליג הראשונה, והם יהיו ביורוליג בעונה הבאה, ואולי גם עם שיטת הפרנצ'ייזים הזו היא גם תהפוך להיות פרנצ'ייז.
2: הלוואי.
1: אולי אז אם יהיה יותר מרווח לטעויות, גם הפועל תל אביב תתנהל בצורה שונה עם הסגל שלה.
0: חלק מחוסר ניסיון זה לא רק חוסר ניסיון במשחק, זה גם חוסר ניסיון בהתנהלות בקבוצה שצריכה לשחק בשתי המסגרות. ראית מכבי תל אביב, נכון, היא לא הייתה טובה ביורוליג, אבל רומן סורקין ותמיר בלט, בגלל החוסרים בסגל ובגלל הסמיכה הקצרה של קטש מתחילת העונה, כי ראינו זרים שיש פה היו זרים במכבי תל אביב שעזבו, אני אפילו לא זוכר את השמות שלהם שהתחילו.
1: ריפונוביץ' ואומורוי.
0: בדיוק.
2: דאוטין.
0: כן, אז תמיר בלט ורומן סורקין וויל ריימן ואחר כך גם גור לוי וטי-ג'יי ליף היו חלק מהקבוצה, בשעה שבהפועל תל אביב, וזה חלק מהעניין הזה, זה חוסר ניסיון. חוסר ניסיון מלנהל את הקבוצה ואת הארגון בשתי מסגרות. עכשיו, זה לא שלאיתודיס אין ניסיון בדבר הזה, אבל יכול להיות שאמרו לו, תשמע, קודם כל אנחנו הבאנו אותך בשביל להשאיר את הקבוצה הזאת ביורוליג בשנה הבאה, והליגה הישראלית פה עם כל החוקים וכל ההגבלות, קצת פחות.
2: הלוואי שמה שהעלית זה מה שקורה, כי אנחנו רוצים את הפועל תל אביב טובה ככל האפשר, אנחנו רוצים את הביורוליג, אנחנו רוצים אותה טובה ככל האפשר. בשביל זה, לפחות ממה שאנחנו שופטים בהתנהגות החיצונית, חלק מהאנשים בהפועל תל אביב יצטרכו לעשות חשבון.

0: נפש, ובמובן הזה אולי תגיד לעצמה בעוד שנה או עוד שנתיים, טוב שקיבלנו את הסתירה הזאת עכשיו ולמדנו.
1: אני לא בטוח שזה חשבון נפש עופר, כי אני לא יודע עד כמה עשו את זה. יכול להיות שיצטרכו לחשוב פשוט מחדש איך הם מייצרים קבוצה ולא שתי קבוצות בשתי מסגרות.
0: זה נקרא חשבון נפש.
1: כן, אבל חשבון נפש זה שאתה עושה משהו ואתה יודע, זה... כן, בעיה, אתה לא עושה
2: איזה משהו. הכל במונחי כדורסל, כל
1: במונחי. בוא, אתה צריך לעשות חישוב מחדש, אני אקרא לזה.
2: שמענו, ראינו בסיום המשחק שעופר ינאי אומר, איטודיס כמובן יישאר פה בעונה הבאה. הוא האיש שאמור להמשיך ולהוביל את הפרויקט הזה, והרבה על אותו אורגניזם חי והכימיה, זה תלוי בו. בטח בשנה הבאה, שאחרי שהוא ראה מה קרה בשנה הזו, ואיך זה פגע בקבוצה שלו, שוב, פגע גם, זה הכל... הכל זה עניין של פרופורציות. הפועל תל אביב עשתה טופ 6 ביורוליג, והגיע לגמר הפלייאוף.
1: אלפרין, אל תפחד להגיד פגע, כי זה פגע. ברגע שאתה מייצר שתי קבוצות, וברגע שאתה מייצר אימונים ונסיעות, שחלק מהשחקנים בכלל לא שותפים לאימונים האלה ולנסיעות האלה, אתה מייצר משהו לא טוב בתוך הקבוצה, בתוך המרקם. שמענו את רומן סורקין מדבר על המרקם, על זה שהם כל היום היו ביחד, גם כשהיה קשה להם וגם בנסיעות וגם בהכל. ובהפועל תל אביב היו 20 שחקנים שלאו דווקא היו ביחד בכל השנה הזאת.
2: ואם מסתכלים על איטוס באופן פרטני, אולי זה גם חלק מהעובדה שראינו כדורסל פחות טוב מהפועל תל אביב, אם בסיום עונת היורוליג, ובטח ובטח בליגה, למרות שדווקא עכשיו, שפתאום מיצ'ל ומדר היו לבד, ולא היה בלייקני ולא היה בריינט, היו רגעים קצת יותר, היו רגעים שונים שכדורסל מהפועל תל אביב גם.
0: א', בוא נדייק, וסר מיצ'ל שהיה טוב משחק אחד בסדרה.
2: אני מדבר על הפלייאוף ככללותו, מהרגע שבלייקני ובריינט יצאו מהסדרה.
0: בסדר גמור, אבל בסדרה הזו, המחצית השנייה של המשחק הזה, וסר מיצ'ל שם 0 נקודות, כן? כשהפועל הכי צריכה אותו. וזה לא כמעט זה וסר מיצ'ל שהוא לא שחקן גדול, כמה שהוא שחקן גדול ראינו במשחק 3. זה כי הפועל תל אביב, גם בכדורסל שהיא שיחקה, נשארה אוסף של בודדים. ואנחנו רואים את הפועל תל אביב כבר משחק, אני לא יודע מה, 80 העונה, מאוד קשה להגיד משהו על הכדורסל כשעודד בא לפה ואומר לא שיחקנו, אנחנו רואים את זה בעיניים, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. ובמובן הזה שמע, דימיטרי סטודיס לא צריך המלצות מאף אחד מאיתנו, והוא פעמיים, או כמו שהוא נוהג להגיד, 7 פעמים אלוף יורוליג, והוא בהתנהגות, אפשר להעיר על זה הערה, בניסיון שלו ובידע שלו בכדורסל אי אפשר לפקפק. אני חושב שגם איטודיס פעל כמו מאמן לחוץ. הוא פעל כמו מאמן שהחרב המתהפכת הזאת, של תישאר ביורוליג אחרת, כל הפרויקט הזה של הפועל תל אביב קורס, יושבת לו מעל הראש, ושגם הוא מבחינתו, אני מניח, יפיק את הלקחים האלה, והפועל תל אביב תצא מהם רק יותר טובה.
2: יש דברים שלאו דווקא איטודיס הוא זה שאחראי עליהם, כמו לדוגמה העובדה של לסדרה, לסדרת הגמר, או לפלייאוף של ליגת העל, הגיע הפועל תל אביב, שהיא לא הפועל תל אביב המיטבית, איבדה שחקנים לאורך הדרך, נכון, יש פה, היו פה בעיות, הייתה פה מלחמה, זה לא, כל אחד יקבל את ההחלטות שלו, אבל אתה רואה מה קרה בצד השני, במכבי תל אביב, שכל הקבוצה נשארה ביחד, כולל הזרים, והפועל תל אביב איבדה פה, אם זה בריינט לפציעה, אנחנו לא יודעים, בלייקני היה וחזר, או טורו היה וחזר, קולין מלקום בכלל לא חזר עם הקבוצה, הביאו את קסלר אדוארדס, גם הוא לא חזר, ליבה רנדולף פתאום נפצע, יש פה גם עניין של אותו אוסף של יחידים, אולי זה גם עניין של דבקות במטרה, בטח ובטח שכל הזמן אתה משגרר לקבוצה, חבר'ה, היורוליג זה מה שחשוב, מה שיהיה בליגה, נסתדר.
1: חד וחלק, שהמרקם נפגע בגלל דברים כאלה ואחרים, אז בסוף אתה מגיע לישורת האחרונה ואין לך את X, Y, Z או כל אחד אחר. ובהפועל תל אביב זה חלק ממה שהם יצטרכו לחשוב לקראת השנה הבאה. איך הם מייצרים פה מרקם שישאר ביחד מההתחלה עד הסוף, והעבודה הזאת היא לא פחות קשה, אולי אפילו יותר קשה מלעשות תרגיל כזה או אחר.
0: כן, לגמרי, כמובן אני מסכים. אני אגיד עוד דבר, כשהפתרון הוא כל הזמן, אם יש לנו, אם חסר לנו נקנה, כן? אגב, נקנה את ליבי רנדולף, ליבי רנדולף בריא, נמצא פה בארץ, לא...
2: תוך שהוא בריא? אני הבנתי שהוא פצוע.
0: אם לא ראיתי קבוצה שכל כך הרבה אנשים נפצעו בבת אחת, איך שנגמרה עונת היורוליג. כן, והפתרון הוא באמת נקנה לכל דבר. הפתרון הוא לא, הפתרון הוא נחבר, הפתרון הוא ניצור, והפתרון הוא בטח להפועל תל אביב, ולזה גם היה קשר למה שתכף נדבר עליו, וזה הבעיות שבין הפועל תל אביב לקהל שלה, כמו שלמכבי יש בעיות עם הקהל שלה.
2: היום היו 9,100 אוהדים, שזה מספר יפה לכל הדעות, לא מלא, אבל מספר יפה, זה 8,000 אוהדי הפועל ועוד 1,000 אוהדי מכבי תל אביב. אבל זה בסדר, סדרת גמר, וראית, אתה רואה גם את הקהל, זה קהל אחר של הפועל תל אביב, אני לא אומר את זה לרע, זה הורים, זה ילדים, זה קהל שונה של הפועל

0: תל אביב, אבל הוא לא מביא את העוצמות, כי אתה פה, ואתה שומע רק את הקהל של מכבי תל אביב מעודד, ויש פה רק 1,000. ולהפועל תל אביב, הדבר שייחד אותה, בטח בתקופתה בדרייבין, היה כשאתה מגיע לשם, לדרייבין, אתה במינוס 10 בתחילת המשחק. וזה לא היה באולם הזה, ואולי כן נצטרך לחזור בעונה הבאה, אבל אני לא בטוח שזה כבר יכול לחזור, כי הקהל, הגוש המעודד הזה, הקהל שנותן את הדחיפה, את האש, שאנחנו רואים אותו בכדורגל, הוא כבר לא נמצא.
1: חלק מהעניין זה באמת הגוש הזה, אבל אני לא יודע עד כמה המספרים האלה של הגוש, אני לא יודע איך לקמת את זה למספרים, אבל יש פה עניין שחלק מהקהל גם עזב בגלל מה שיצרו שם עם הישראלים, עכשיו, שלא שיחקו, וזה היה בעצם קבוצה של 11 זרים, וחלק מהקהל, זה פשוט לא עניין אותם, לא עניין אותם, וזה לא אנשים של מקום כזה או אחר בקהל, ובימים כתיקונם, ברור לך שלא היה פה מקום גם על המדרגות לשבת.
2: למה, אבל למה יש, בימים יש כתיקונם, גור, כששיחקה פה הפועל תל אביב, נגד מכבי תל אביב, אז נכון, היו משחקים ביתיים של מכבי, אבל כל כרטיס של הפועל, יכולת למצוא עליו 3 אנשים.
0: לא היה, לא היה במשחק מספר 4, לא מכרו את כל כרטיסי החוץ של הפועל תל אביב.
2: לא הביאו אפילו 1,000 איש.
1: לא, במשחק מספר
2: 3. במשחק 3.
0: 3, סליחה, ב-3.
2: האלף של הפועל...
1: ב-3 היו. ב-3
2: לא היו.
1: בראשון.
0: ב-1 היה מלא.
2: הודעה של הפועל תל אביב, במשחק 3 היו 800...
1: זה משחק 1 אתה מדבר, אבל לא משנה, לא נתווכח.
2: 3, המשחק קודם.
1: חבר'ה, יש בעיה עם הקהלים, נקודה, לא רק בהפועל תל אביב, לא רק במכבי תל אביב, גם בגלבוע, גם במקומות אחרים. וחלק מהעבודה לקראת שנה הבאה, זה לא רק עניינים מקצועיים, וזה לא רק לשמור על המרקם הקבוצתי, זה גם לראות מה הפועל תל אביב יכולה לעשות עוד בשביל להחזיר את הקהל.
0: קודם כל היא החליטה כהחלטה מודעת, היא עוברת חזרה לדרייבין.
1: שגם זה אירוע, כי אתה יודע שאתה לא יכול למכור את המינויים, ואז מה, חלק כן באים וחלק לא באים.
0: אתה מוכר מינויי יורוליג. אם וכאשר אתה משחק בארץ, וזו, אתה יודע, זה גם שאלה, אבל זה אולי לתוכנית הבאה, ואתה מוכר מנועי ליגה. ואז אתה, עוד פעם, אתה גם יוצר את ההפרדה הזו בין הליגה לבין היורוליג, גם במקרה הזה.
2: בוודאי, בוודאי. תשמע, הפועל תל אביב זה חיה מסוימת, והקהל של הפועל תל אביב זה חיה מסוימת. ויצא לי לדבר על זה עם אופר ינאי לא פעם, כי הוא אמור להסתכל על זה אפילו כאיש עסקים. יש לו קהל לקוחות. הפועל תל אביב התנהגה כאילו היא תחנך את קהל הלקוחות שלה מה הוא רוצה, וקהל הלקוחות שלה אמר לה לא. וכשאתה מדבר על העדה של קבוצת ספורט, שזה ממילא איזה מין דבר משונה כזה שאנחנו כאנשים מבוגרים משנה לשנה מסתכלים על עצמנו ואומרים איך אנחנו עוד קשורים אליו, הפועל תל אביב מחקה חלק גדול מהמותג שנקרא הפועל תל אביב, והמציא המותג שנקרא הפועל תל אביב ביורוליג, שאין לו מספיק קונים. ואופר ינאי, שאין עוררין על הנכונות שלו ועל ההצלחה האדירה שלו בלהביא משקיעים אחרים ולבסס את הפועל תל אביב כלכלית יותר מכל כל קבוצה אחרת, ושאנחנו מאוד מאוד מקווים שהוא והפועל תל אביב יהיו ביורוליג להרבה שנים, זאת המשימה מספר אחת לשנה הבאה.
1: האוהדים הם לא מחליפים לא את האימא שלהם ולא את הקבוצה שלהם. לקוחות יכולים להחליף את המוצר או משהו אחר שהם קונים. הלקוחות שאתה קורא להם...
0: הם יכולים להחליף שהם לא באים לארוחת שישי.
1: לא, לא. הלקוחות ש... שהם אוהדי הפועל תל אביב, הם החליפו את הפועל תל אביב כדורסל והפועל תל אביב כדורגל, וזו אחת הבעיות הגדולות של הפועל תל אביב כדורסל.
0: תראה, אבל אם אנחנו מסכמים, אנחנו, שוב, אין לנו תוכנית שבוע הבא, נעשה, כבר נתגע יותר גם בעונה הבאה, שזה גם, אני מניח שנקבל עוד מידע בשבוע הקרוב לגבי התוכניות, אבל הסדרה הזו, באופן כללי, הייתה, עשתה טוב לכדורסל שלנו, אחרי עונה מאוד מאוד מאוד קשה. העובדה שהגענו לסיום העונה, אחרי שבשנה שעבר לא הגענו, וגם השנה הזו אני חושב שאי שם בחודש מאי, שהתחילה שביתת הישראלים, ואז אחרי זה אותם 24 שעות, עם עוד פעם איראן, לא איראן, איראן, כן, אני חושב שגם השנה היינו בספק לזה שנגיע לסוף העונה. והיו הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שהוציאו אוויר כשהמשחק הזה הסתיים, והסתיים כמו שהוא הסתיים, והסדרה הזו הייתה סדרה שהתעסקנו בה 4 משחקים בכדורסל גרדה. ולא בשום דבר אחר.
2: ובאחלה כדורסל, ובאחלה קבוצות, ובסופו של דבר אחלה אווירה, וכן, כמובן שזה כוחות שהם נמצאים מחוץ לאולם הזה, ובאמת אנחנו מקווים שהאנומליה שהכדורסל שלה חי בתוכה כבר כמה שנים תיגמר, לא, בראש ובראשונה לא בגלל הכדורסל, אבל יש בעונה הזאת, בתקופה הזאת, גם המון דברים שנצטרך להתמודד איתם, בשנים הבאות, כן, היה כיף. 4 משחקים נהדרים, 3 מהם סופרים.

0: חוצה ונותנים עוד קידה. זה מה
1: שנעשה
0: שבוע הבא.
2: פוש אחרון.
0: הדרן.
2: פוש אחרון.
0: זה מוחאים לך כפיים. אני לא בטוח שמישהו מוחא לנו כפיים, אבל אנחנו קידה נבוא לעשות.
1: אומרים לי באוזנייה שזה יהיה בשעה 10. לפני. זאת אומרת, עד אז אנחנו נעדכן אתכם.
0: נקום מוקדם.
1: להגיד מעכשיו מה יהיה שבוע הבא, זה גדול עלינו בתור תושבים במדינת ישראל. אבל אנחנו מסיימים כאן את השידור באחד מנוער המבטחים. מכבי תל אביב אלופה בפעם, ה-58 בתולדותיה. תודה רבה לכם שצפיתם. ניתנו צוות חמישיות שלכם. לילה טוב.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לצאת על הלונקה? זה צומי. להתכתב בוואטסאפ עם מנהל הסניף? זה לאומי.
2: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
3: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
6: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
9: מגדל, רואים רחוק.
10: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
11: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
12: כולם, היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בעלי לעתיד.
13: מה? אני בלייב?
12: בטח, הזמנתי לנו בבינוי פיס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
13: איזה משפחה?
12: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסלקל. דין, התלהב פה בטירוף.
13: מה, מי זה דין?
12: הבכור שלנו.
13: איך את יודעת?
12: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. פיצה משפחתית ב4 מילקשקים.
13: הבאת גם לילדים שלנו.
12: איזה ילדים, עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
14: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וBYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
16: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
17: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
18: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים על עצות הכי תופס.
19: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. לי קופר.
20: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
21: איבי טרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
22: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
23: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
24: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
25: ספיק אנד רול,
24: ספיק אנד רול,
25: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
26: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 334, פרק שבו אנחנו מסכמים את משחק מספר 3 ומסתכלים קדימה אל משחק מספר 4, כי סדרת הגמר עדיין בחיים, הפועל תל אביב מנצחת את מכבי תל אביב.

0: מצמקת ל-2-1, ועושה מזה סדרה. כמו שרצינו, כמו שקיווינו, לא שאכפת לנו מי תנצח, אבל לפחות יש פה סדרה שהולכת ליותר משלושה משחקים. אנחנו מקליטים מיד אחרי משחק מספר 3, מי שצופה בנו עכשיו באתר ערוץ הספורט שלום, מי שמאזין לנו בכל שעה אחרת של היממה. שלום גם כן, שלום גם לך, ארז אדלשטיין.
1: אהלן.
0: רגע.
1: יום שלישי בערב, מה לכתוב לי פה?
0: מה לכתוב לך?
1: מה, יש...
0: אני אעשה חמישיות יום שלישי.
1: אז אין פרק.
0: בשלישי לא.
1: הבנתי, אוקיי, לא, אני צריך לסדר את הסדריות.
0: לא, שלישי יש חמישיות מיד אחרי, אבל, אם תהיה אלופה, אנחנו נתכנס כאן ברביעי בבוקר. אבל השאלה היא מה קורה אם אין אליפות ביום רביעי.
1: ברביעי בבוקר זה...
0: מה קורה אם אין אליפות ביום שלישי? אז יש חמישי, יש לנו... אשתי נוסעת לסוף שבוע, יש פה בעיות, בעיות קשות מאוד, בעיות לוגיסטיות קשות.
1: יום רביעי זה יום הולדת.
0: יודע, 24 ביוני, אמרת לי.
1: אמרת לי.
0: המסים של העולם. טוב. אז אני חושב שראינו משחק די דומה מבחינת מכבי תל אביב למה שראינו במשחק מספר 2. במשחק הזה היא סיימה עם 74 נקודות, במשחק מספר 2 היא קלה 102 נקודות. אבל בשני המשחקים ראינו עניינים של שטף התקפי שמכבי תל אביב לא מצליחה להגיע אליו. הפועל תל אביב, ואני חושב שזה ההבדל הגדול בין שני המשחקים מהצד שלה, דיברנו על זה שהיא לא הצליחה לברוח במשחק מספר 1, כשהייתה. גם במשחק הזה היא לא הצליחה לברוח. ויותר מזה, מכבי תל אביב הצליחה גם לעלות עליה ליתרון ל-63-59 ברבע האחרון, לתחושה של ההיכל רועד והמשחק הזה נגמר. אבל אז, כמו שכבר ראינו ממנה בפלייאוף הנוכחי, גם בסדרה נגד ראשון לציון וגם נגד הפועל ירושלים, הפועל תל אביב הראתה אופי. וכמובן את וסיליה מיציץ'. שזה לאו דווקא עובד ביחד, זה שני דברים שונים. יש את מיציץ' שהיה שם. אתה יודע, רשמתי לי, אתה יודע, אתה מסתכל על כל הרגעים המכריעים במשחק הזה. מכבי חוזרת רבע שלישי ודופק שלשה. מכבי חוזרת רבע אחרון, השלשה הראשונה הייתה של מדר, לפני כן עוד הייתה שלשה של מיציץ' ב-59-58, אחרי זה הוא עושה עוד שלשה, ואסיסט לשלשה, ואז כמובן השלשה הזו מהלוגו, והוא מנצח את המשחק. אבל זה לא רק מיציץ', מיציץ' זה הפינס, האיכות, הסיומת. היו שם הרבה דברים מסביב אצל הפועל תל אביב.
1: אז בוא רק נלך רגע לרגע הזה, שהאכל בוער, וגיל ברק כבר צועק in the house ו-in the house, מה עשו מכבי בשתי התקפות האלה?
0: אחרי כך?
1: אחרי האחד, באחד הפרש וכדור.
0: ב-63-59, אחרי זה קלארק הכתי שלשה.
1: כן.
0: ואז...
1: בריסט הכתי שלשה.
0: אני חושב, לא היה עיבוד, ואז תוקף של בריסט על גינת.
1: היו גם שתי זריקות לא טובות, אחת של קלארק, אחת של בריסט. מה היה בצד שני? שלשה של מיציץ' אחת, ואחת של ויינרייט מהפינה.
0: אחת של מדר, ואחת שמיציץ' מוסר לוויינרייט.
1: בפינה משהו, כן, אוקיי. אז אוקיי, אז אם אופי נחשב שאתה דופק את השלשות, אז על הכיפק. אני טוען שמכבי קבלת החלטות נוראית. נוראית.
0: אבל עדיין, גם, עזוב את השלשות. העובדה שהפועל תל אביב לא התפרקה שם, והיה שם אופציה להתפרק, זה גם מראה על משהו.
1: תראה, קודם כל מראה המון, אבל הפועל תל אביב היום קיבלה שני דברים שלא היו לה בסדרה עד היום. אתה יודע מה? שלושה. אוקיי. אחד, תומר גינת.
0: כי אנדרי קוק.
1: שתיים, קוק. יותר, איך אומרים, 3&D, אז הוא 2.5&D.
0: אוקיי.
1: הגנה, אתה יודע, לא... זאת אומרת, קריס ג'ונס החמיאו ודיברו וסיפרו על הרכב שלושת הגרדים ושהם מוצאים אחד את השני ושהוא שחקן אחרה. ועוד אז היה קצת יותר על הכתפיים של מיצ'יץ' בייחוד ביכולת הזאת, שמכבי לא עשתה את זה נכון איתו היום. אולי היא הייתה בטוחה שאם עד היום עצרו את מיצ'יץ' ואת את הפיק אנד רול ואת הבידודים ודיברנו על להכריח למסור וזה, אז היום לא הצליחו לעשות אותו. היו גם רגעים שהפועל, כשהוא נח, שיחקו עם מוליך כדור אחד, ומכבי שרגילה להתנפל, לא התנפלה. אז מה אמרנו? שני דברים. אחד, תומר גינת.
0: קוק? מה הדבר השלישי?
1: מיציץ'.
0: אוקיי, זה כבר.
1: זה כבר, זה כאילו משהו... איך אומרים? זה לבל אחר.
0: לשם כך התכנסנו.
1: זה לבל אחר. אז אני לא מתרשם מהשלשות. סירות, שליטה בקצב המשחק, מחויבות מטורפת, הרי ראינו אותו בימים שהוא...
0: אני חושב שלאורך כל הפלייאוף הזה מיציץ' מאוד מחויב. זאת אומרת, באספקט הזה, מעבר ליכולת, שאני חושב שגם יש לו יכולת טובה במהלך הפלייאוף. הוא היה טוב בשני המשחקים שהם חזרו נגד ראשון, והיה טוב בסדרה נגד ירושלים. בשני המשחקים הראשונים פה הוא התקשה, ובמשחק הזה הוא היה רמה מעל המשחק. מה שאמרנו על לונדברג במשחק מספר 2, אז מיצ'יץ' עשתה את זה במשחק מספר 3.
1: שאלת איך מכבי, אמרת, המשחק היה דומה למשחק מספר 2, אבל שם זה נגמר עם 102 נקודות. אז היום מכבי קלה ב-47% מהשתיים, משחק קודם ב-68% מהשתיים. מכבי סגרה את הצבע היום, הפועל, סליחה, סגרה יותר טוב את הצבע, והכריחה את מכבי לקחת שלשות. ואני, יש לי בעיה עם השלשות של מכבי. אני, אתה יודע, מצד אחד אני רואה הכל, מצד שני אני גם יכול להחמיא שיש ביטחון ויש שטף ואין זריקה רעה ואין הערה על כל זריקה לא טובה, כמו שאנחנו רואים פלייאופים במקומות אחרים. מאמנים מהטופ של הטופ לא מקבלים את הזריקות, אז זה על השקט של עודד, עם הידיים המשולבות ולתת לזרום. יכול להיות שמחר הוא יבוא לוידאו, ואני יודע שבדרך כלל במכבי, זה לא מכבי, גם בכל הקבוצות שלו, הוא עושה תיקון הטעויות. הוא עורך את זה, הוא יושב בא עם הוידאו ומראה, ואצלו אני יודע מה הדגשים. שטף וספייסינג ואלף ואחד דברים שקשורים לאירוע הזה, שזה גם מקרין על ההגנה. אבל אני מצפה משחקנים ברמה הזאת. תראה, אני, איך אני אגיד לך את זה? במחצית כבר הייתי, הפרק היה כתוב לי. ג'ימי קלארק, עד כמה שאני זוכר, בשנה שעברה איזה משחק גמר אחד, לא היה באירוע, אתה זוכר את זה? נגד הפועל ירושלים.
0: אוקיי. Okay.
1: ודיברו, הוא לא שווה לרמה הזאת, וכן שווה לרמה הזאת. זה. בחצי הראשון הוא הראה לי שהוא לא באירוע.
0: ואז מה קרה בחצי השני?
1: התפוצץ, אבל עוד פעם על יכולת אישית, לא...
0: זה לא מכבי תל אביב.
1: אוקיי.
0: Okay. לתת לשחקן, זאת אומרת, היא עשתה את זה עם איפה, אבל יש איפה, כי הוא קצת משחק אחרת מאשר ג'ימי קלארק.
1: אבל גם איפה היה בסיטואציה שקלארק היה מלא בעבירות, ובהינתן שאין את אמיר בלט, וברטולומאו היה במשחק יותר טוב בשני.
0: לא, וראינו בכלל, ראינו כמה שחקנים, רומן סורקין, שהיום היה
1: אלמוני לחלוטין. אתה יודע, אתה חוזר למגרש, אתה מעיף שלושה על רגל אחת, אבל זה תולדה.
0: הוא זוכר את השלושה שהוא קלע במשחק מספר 2.
1: אבל יש הבדל מהמשחק הקודם לזה, יש ברוח, בווייב, יש משהו. זה משחק שצריך לנצח בשיניים, ומכבי תל אביב נתקעה ל-24 נקודות ברבע השני להמון זמן. בסוף זה איכשהו טיפה התיישר, והם עשו 74 עם הנחה בסוף, שהקצב היה מהיר ובסלים מטורפים. אתה תקוע בהתקפה, אתה צריך לעשות דברים אחרים. קצת פוסט-אפ. קצת יותר ללכת פנימה, אבל כל אחד ישתולל שם, בריסט ישתולל.
0: קטע שמר בסוף המשחק, אתה ברעיונות לא נמצא, אז אני אוסף את הרעיונות, אז הוא אומר, מיירנו, לא שחקנו בדרך הנכונה, והוא אומר, עוד דברים שאנחנו יודעים גם, עשיתי חילופים כדי לתת שחקנים לנשום, אנחנו נצטרך להילחם בעייפות הזו. עכשיו, היום הפועל תל אביב שיחקה ברוטציה יותר קצרה ממכבי תל אביב, 7 שחקנים ואגורה, זאת אומרת, גם הפועל תל אביב החליטה, איתודיס החליט, שהוא סוחט עד הקצה את הלימון. היה לו שם אפילו את חילופי ההגנה, התקפה האלה מיתית שהיו קרובים.
1: לאופציה שהוא לא יכול לתקן את זה בחזרה, נכון.
0: כי היה שם, הוא ירד ב-70.
1: אז עוז היה במשחק פחות טוב, כי תומר היה במשחק יותר טוב מבחינת הדקות. אבל תראה, צריך להחמיא להפועל תל אביב.
0: בוודאי.
1: לא, בצורה מטורפת. ההתאמה שהיא עשתה, ואני אמרתי את זה בפודקאסט הקודם, וקיבלתי טלפון מכמה מאמני כדורסל, אמרו לי, מה לא ברור? תומר גינה צריך לשמור 30, okay. לא 40.
0: אז הוא שמר את בריסט.
1: ושמר, קודם כל ריימן, הוא מתחיל עם ריימן.
0: ריימן לא קיים בסדרה הזאת.
1: תגיד, בחייך, נו,
0: בסדר,
1: הוא פותח את המשחק, הוא פותח את המשחק שם ברבע השלישי, הוא מעיף שלושה, נו, באמת.
0: אבל הוא היה רע מאוד, אני אומר, בסדר. עד כה בסדרה הזו, הוא לא קיים, והוא היה יותר טוב בסדרות קודמות. אני אגיד שוב, דיברת על אחוזי הקליעה של מכבי תל אביב, מאז משחק מספר 3 נגד חולון, מכבי בירידה. יכול להיות שזה קשור גם באופן ישיר, לעייפות שאותה, שהם מדברים עליה, שכמות השחקנים יורדת, ויש המון, המון לחץ עליהם, גם במשחקים שיש קבוצות ששמרות פחות טוב.
1: קודם כל, החיסרון של תמיר בלט מאוד משמעותי לאירוע של אחוזי הקליעה. יכולת המסירה שלו, אני לא נכנס לקליעה שלו, זה שהוא קולע יודע, אבל יש גם משחקים שהוא מעיף איזה כמה שלשות, והוא לא קולע, והוא מעיף זריקות מהירות. אבל יכולת המסירה שלו ושליטה בקצב ולסדר סלים קלים לאורד ול... לאורד ולסורקין, היא לא תסולה בפז. הנה, אתה רואה שקצת פתאום עושים דברים אחרים, אז המיומנות ההתקפית של ג'ימי קלארק וגם לונדברג, בלמצוא אותם, פחות.
0: מה הפועל תל אביב עושה אחרת בהגנה? זאת אומרת, אפילו אחרת ממשג מספר 2.
1: מנסים לקחת להם את הפיק אנד רול. מנסים לקחת למכבי את הפיק אנד רול, ובהיעדר תמיר, הטיפולים קצת היו היום יותר טובים. תומר גינת הוא לא שומר הפיק אנד רול הטוב בעולם, שווינרט נמצא שם עם אורד, אז פתאום זה סוגר את ההחלקות, אבל הוא הולך בכלל עם סורקין. עכשיו, למה אני אומר לך עם אורד? כי צריך להבין מושג שנקרא אוטומטיק פיק-אפ. מה זאת אומרת? אם אני שומר אותך, למרות שהמאמן ביקש ממני לשמור אותו, אני שומר אותך.
0: כן.
1: בירידה להגנה, זה מאלץ אותך לשמור אותי.
0: כן.
1: בירידה הגנה, אתה לא יכול לעזוב אותי רגע,
0: ולרות
1: לחפש שחקן.
0: כן.
1: אז עד הסידור הראשון, עד הסוויץ' הראשון, עד העצירה הראשונה. אז ראינו הרבה פעמים את ויינרייט עם נגיד עם הורד, אבל ראינו אותו ברמת העיקרון, בעדיפות, שומר את סורקין, וזה קצת מוציא את סורקין מהשטף, וזה נקודה יפה שהפועל עשו. עכשיו, הלחץ על הכדור. היום ים היה בלחץ על הכדור קצת עליף אל לונדברג, לפחות בהתחלה. קצת יותר טוב, מנסים עדיין להחביא את ג'ונדי, כל מיני, לא את ג'ונדי, את מיצ'יץ', בין אם זה על ג'ונדי וזה, שניסה איז, אבל יש את הימים האלה שמכבי, אתה יודע, ראינו את זה גם ביורוליג דרך אגב, ראינו את זה ביורוליג, את הימים שהם עדיין ממשיכים, הגנה אגרסיבית, אני לא רוצה להגיד לך ריאל מדריד אז, לוקחים להם את הפיק אנד רול, לוקחים להם את הזה, ואז הם בלית ברירה, מעיפים שלשות ומעיפים, והיו צריכים לסכם יותר נכון, כמה כדורים הם היו צריכים לסכם יותר נכון, אבל ראית מההתחלה שהם לא בשקט, שאין שם את השקט הזה, אבל גם במשחק מספר 2, ב-14-0 הם כן הצליחו לחזור, עשו גם אזורית, הפועל קצת התקיפו היום את האזורית, טיפה יותר טוב, פחות כדררת, הכדור זז יותר טוב.
0: היה משחק מאוד לחוץ באופן כללי, גם בצד של הפועל תל אביב, בסוף זה נגמר על 80, אני לא יודע אם יחשיבו את הסל של מדר או לא, כי הזריקה הייתה בזמן.
1: אודיאסי עשה 4 נקודות בסוף מטורפות.
0: מה, כן.
1: כן, אודיאסי עשה סלים
0: שהוא... הסתכלתי לראות... הוא קרא את הסל הזה מחצי מרחק ב-78-72, ואז הסתכלתי, יש את התוכנה הזאת שמראה, יש תוכנה, לא משנה, שמראה כמה זריקות מחצי מרחק יש לו, אז מהצד הימני מאיפשהו זרק,
1: נן.
0: אחת משלוש העונה, בליגה. אחת משלוש מהחצי מרחק הזה מחוץ לבקבוק. זו זריקה שהוא לא זורק, אבל הוא זרק אותה, וגם החיוך שלו בדרך להגנה הבהיר לכולם שהוא לא כל כך האמין שהוא יקלה. אז היה משחק מאוד מאוד לחוץ, ובפחות במחצית השנייה, וגם איתודיס אמר את זה, העבודה של הפועל בריבאונד ההגנה הייתה טובה יותר. זאת אומרת, אם במחצית הראשונה ראינו ריבאונד התקפה של מכבי תל אביב, שגם הופך לנקודות, גם אם זה דרך זריקות מקו העונשין, במחצית השנייה זה לא היה, ובטח ובטח בדקות המכריעות, וראינו, וזה חוזר לדבר השני שדיברת עליו מקודם, מבחינת דברים שהשתנו, תומר גינת, ראינו אותו נאבק על ריבאונד הגנה, וגם היה לו ריבאונד התקפה אחד גדול, ומעבר להכל, קודם כל זה המשחק הכי טוב שלו בפלייאוף, זאת אומרת, הוא פעם ראשונה בדו ספרתי.
1: לוקח זמן לחזור, זה מי...
0: בסדר גמור, אבל הפועל תל אביב, שמשוות לשחקן בעמדה מספר 4, שייצר לה את הבלנס, כי ברגע שיש לה את ויינרייט, את גינת וסנטר, זה נראה אחרת מבחינת הגודל שהיא יכולה להעמיד על המגרש. וכשגינת נראה טוב, עכשיו שוב, לא גדול, כן? אבל טוב, עושה את ה-11 ואת ה-9, 11 ו-7, ונמצא שם במהלכים המכריעים.
1: בדיוק, מיקום, ניסיון, לא מכריח דברים, למרות שהוא מנסה להיכנס למשחק, לפחות בהתחלה של הרבע הראשון והרבע השלישי בשלשות, ואתה רואה שהוא מחטיא, הוא קלה אחת ו... איתודיס מוחא לו כפיים, רוצה להחזיר אותו למשהו.
0: והמאבק הזה שלו עם בריסט, והבמפ הזה שהוא נתן לו אחרי שהוא קלה לה ועשה לה סל ועבירה, זה לפחות מראה שבראש הוא שם.
1: אתה יודע למה זה היה?
0: למה זה היה?
1: מה היה פוזשן לפני זה?
0: ב-60 ו...
1: פוזשן לפני זה למכבי.
0: לפני כן למכבי היה שלשה של לונדברג, ואז אחרי זה אחד משתיים לאודיאסי, ואז בריסט סל ועבירה.
1: היה פאול מתקיף של בריסט, שהוא לקח לו מתקיף, אתה זוכר את זה?
0: תוקף בריסט על גינת.
1: ומה עשה בריסט?
0: אחרי זה הוא הכתיש לשם.
1: לא, לקח את הכדור, זרק לתומר גינת על הפינה, אף אחד לא ראה.
0: לא ראה.
1: אסטרון, בלק, פאר, לא ראו, אף אחד לא ראה. שם היה צריך להיות הטכני שהיה גומר את הסיפור. תומר גינת קם עם החזה על המקרה הזה, כמו ענק.
0: אני אומר.
1: כמו ענק, על המקרה הזה שהוא זרק לו את הכדור על הזה.
0: זה מראה. שוב, שהוא באירוע. כי גם את זה ראינו רגעים, בטח בעונה הזו וגם במשחקים האחרונים, שלא חיפשת את האש,

0: את האש הזו של הפועל, לא האש מהקהל, זה כבר, זה דיון שהוא לא קיים כרגע, אבל האש בתוך הבערה הפנימית, שתראה לנו ששחקני הפועל תל אביב, באים ולא מתקפלים.
1: תשמע, זה מעבר להפועל תל אביב. אנחנו, אתה יודע, אנחנו חושבים פה שבוע אחרי שבוע, ואומרים, יאללה, נגברה הליגה. הגענו לפלי אוף, אנחנו רוצים לגמור את העונה הזאת עם טעם טוב, כי עברנו ככה וככה וככה, ואז עוד סדרה מאכזבת, ועוד פעם הפועל ירושלים באים ככה, והם באים ככה, ומתעסקים באיפה בלייקני, ואיפה אוטורו, ואיפה בריינט, ופתאום תמיר בלט נפצע, אנחנו רוצים משהו גדול.
0: שני המשחקים האחרונים היו משחקים מצוינים. גם אם היום רמת הכדורסל הייתה פחות גבוהה, ברמת מה שאנחנו רוצים לראות, האש הזו, האש בעיניים, הבערה הפנימית בשתי הקבוצות, המלחמה על כל פוזשן, הקהל היום היה כבר מלא, אני לא יודע מה יהיה ביום שלישי, אבל אני...
1: אנחנו החמנו להפועל תל אביב על המשחק השני, שהגיעו 7,500 איש.
0: 8,000.
1: זה עוד מבחן לארגון.
0: היום היה פחות קהל חוץ. לא הגיע הרבה.
1: בסדר. לא הגיע מתוך האלפייה.
0: לא הגיע, לא מילאו את ה...
1: אוקיי, אני מקווה שזה מבחן גדול לארגון, אם ברגע כזה הם מצליחים לרתום עוד אנשים. אני לא מדבר על לחלק כרטיסים. לא מדבר...
0: למה לא?
1: מה זה?
0: למה לא?
1: כי זה גמר פלי אוף.
0: אין בעיה, אבל אתה רוצה למלא את ההיכל?
1: אני רוצה...
0: אתה רוצה שהאוהדים האדומים יבואו?
1: אני רוצה להחזיר את הקהל שלי, ואם אני מספר להם...
0: אתה לא יכול להחזיר אותו. לא יכול. אני חושב...
1: אני חושב... אני חושב, מבלי להביע צד
0: בסכסוך,
1: בהיסטוריה,
0: כן.
1: של אופר עיניים מול, שהפועל תל אביב יכולה למצוא 10,000 איש, גם מבין אלה שלא מחרימים, כאילו, גם מאלה שלא...
0: ברור, אם יש, לה, אם יש לה בימים רגילים בבלומפילד 22,000 אוהדים, כל משחק, בטח, זה יותר גדול ממשחק נגד מכבי נתניה בשבת בצהריים.
1: זה סתם לאווירה, למרות שזה לא יפתור כאו זה את הבעיות שיש. אני, אתה יודע, סימפתיה של האוהדים ורצון לנצח, נגיד, את מכבי, ולא לאהוב את מה שקורה, זה משהו אחד. ומצד שני, זה, אבל הכדורסל הישראלי משווע כבר פאק לאיזה אירוע גדול. זהו.
0: זה אירוע גדול. קודם כל, הפועל ניצחה את מכבי בחוץ, אוקיי? הפועל ניצחה עם הגב לקיר, ב-2-0, והפועל יותר טובה ממכבי תל אביב בשני המשחקים האחרונים.
1: איפה הפועל מערכים את משחק מספר 4? כי באוסישקין שחור לא ייתן להם לגזור את הרשתות. אז תקשיב, לא ייתן להם. שחור תתעורר.
0: שוב, אני חושב שהפועל תל אביב הייתה יותר טובה, גם במשחק מספר 2 וגם במשחק מספר 3. היא הפסידה את משחק מספר 2 על, אתה יודע, על דברים קטנים, על השלשה הזו של סורקין, לדוגמה, או על זה שהיא לא גמרה את המשחק ברבע הראשון.
1: שם השלשה של סורקין נכנסה, פה השלשה של ג'ימי קלארק שעשה, לא נכנס, זה מה שיפה. פה מיצ'יץ' הופיע, גם עם ים הדר, נגיד, אחר כך הוא נתן כדור גדול, גם עם ים הדר, נגיד, בחלק השני היה פחות טוב, בתחלה הוא היה מצוין, אבל זה מה שיפה, הדינמיות בסדרה, לא חיים את אתמול. צריך לדעת את הכדורים האלה נכון, ומכבי... לא היו שקטים מההתחלה, הרבה זריקות קצרות, הרבה זריקות מהירות, היו בטוחים שזה המשך, הרי מי האמין, מי חשב, הרי כל דעת הקהל הייתה שזה סוויפ, וחוזרים לחגיגה של מכבי, ו... אז זהו, אז...
0: תחשוב כמה דבר, גם לפני הסדרה, המחשבה הייתה שבגלל החיסורים של מכבי תל אביב, אז זה הולכת להיות סדרה צמודה, ואז פתאום הם מנצחים את סגר אחד בקלות, ומצליחים לגנוב את משחק מספר 2, ואז עוד פעם השתנתה דעת הקהל.
1: נכון.
0: אבל אם מסתכלים על שתי הקבוצות האלה במבט מפוקח, על מה שנותר מהסגל של מכבי תל אביב עם השמונה שחקנים, ומה שנותר מהסגל של הפועל תל אביב, שעכשיו אצל איטולי זה בחירה, כן? הוא יכול לשתף יותר, הוא בוחר לשתף פחות. הוא בוחר. זו בחירה.
1: תראה, יש מספר אנשים שלא בכושר, לא יעזור כלום. ברטימו, פלטין... הם לא בכושר, אין מה לעשות, אז...
0: ראית שהשתמש בהם היום בפלטין למשימות מיוחדות.
1: הגנתיות, חילופי הגנה, התקפה.
0: כן, כן, special situation, בסדר. אגב, זה משהו של מכבי תל אביב אין אותו אפילו. אפילו את זה אין להם. אם היו רוצים, אין להם את האופציה הזאת. אז אני אומר שאתה מסתכל בבת מפוקח על מה שנשאר משתי הקבוצות האלה, אני חושב שמכבי תל אביב יותר טובה מהפועל תל אביב, אבל זה לא בהרבה, זאת אומרת, הפערים הם מינורים. אם הפועל תל אביב מצליחה לקחת את משחק מספר 4 בבית ולשלוח את הסדרה הזו למשחק מספר 5, עם כל מה שקורה כאן מסביב, עם העייפות, עם הלחץ שיהיה פתאום, יתהפך לגמרי לכיוון מכבי תל אביב, זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה, אבל שוב, אנחנו עוד לא שם.

0: הפועל תל אביב צריכה להראות עכשיו שהיא יכולה לחבר פה עוד משחק, ו... את כל הדברים שהיא התחילה לעשות במשחק מספר 2 והמשיכה במשחק מספר 3, זה צריך להיות גם במשחק מספר 4, בטח כן. בנוכחות ההגנתית שלה, כי זה המבחן. דיברנו על זה גם בלפני השבוע שעבר. האם היא מצליחה להוריד את מכבי? 74 זה מספר מעולה. זה מספר שאיתו אני אתנצח את מכבי תל אביב לדעתי 9 מ-10 עם 74 נקודות.
1: אז הם יכינו משהו, אני, הם מתעסקים הרבה בטקטיקה, אני מרגיש את זה גם כשלא הולך וגם זה.
0: הם זה הפועל.
1: הפועל, כן, הם מתעסקים המון בטקטיקה, מכבי יותר בשטף, בשינויים קטנים, אם זה קצת לעשות נקסטים על מיצ'יץ', נראה איך יטפלו בו במשחק הבא, האם ריימן עולה בחמישייה כבר במשחק הבא, או כבר מההתחלה בריסט.
0: אתה רואה את קטש משנה חמישיות כשהם פציעות?
1: יכול להיות.
0: לא ראינו את זה.
1: קודם כל ריימן עם היד, וזה משחק אחר. אולי ג'ונדי מהספסל, קלארק פותח כבר בהתחלה. אני לא יודע, אני מעלה רעיונות, אני לא אומר...
0: כל הדברים האלה הם רעיונות טובים, אבל אתה שומע בין... לא בין השורות, כי אתה שומר את זה. אני מתקשה בחילופים. זאת אומרת, הוא לא רוצה את החילופים כמו שהוא עושה אותם, הוא פשוט חייב לעשות אותם.
1: בסדר, אבל אתה יודע, אני חושב שהיום קלארק ירד לנוח, וישב דקה אחת...
0: בין השבע דקות לשלוש דקות האחרונות.
1: ישב דקה אחת מיותרת בחוץ, כן. כאילו זה גם לפעמים החוש מתי להחזיר, זה ככה הרגשתי מבחוץ, כי הוא רוצה לקחת על עצמו, לא שאני אוהב את הדרך שהוא משחק בה, אבל... ואז הם עשו גם אזורית, במשחק מספר 2, וגם היום עברו באיזשהו שלב לאזורית עם הרכב גדול, אבל למשל היום הוא הולך להרכב של אורט 3, אנקינגס וסורקין, הוא בדקה ורבע ירד מזה. כן. כי הפועל הייתה בזון אחר היום, ועוד פעם, הסיפור הוא איך מטפלים במיצ'יץ', איך מתישים אותו, איך מעיפים אותו, איך גורמים לו לשמור, איך גורמים לו לעשות עבירות לפני שהוא לא יסתבך היום. זאת אומרת, היום הוא היה עם ארבע עבירות לקראת הסוף רק, לסבך אותו כבר לפני זה. לא חסרים דברים למכבי שיכולים להפתיע.
0: אבל אתה מדבר על ללחוץ על מיצ'יץ', ואתה... שוב, אני... עניין ה...
1: בריסט לא יכול ללחוץ אותו, ג'ימי קלאק לא יכול ללחוץ אותו.
0: אני שוב שואל כמה עניין העייפות הזו שקטש מדבר עליה, כמה אתה מסתכל על זה ואתה אומר, הם עייפים ברמה שהם לא יכולים לשחק בשני צידי המגרש באותו קצב ואותו אינטנסיביות.
1: אבל הצד שני גם אותו דבר. הצד שני אפילו עשה עוד משחק אחד בסדרות, נכון? נגד ירושלים.
0: נגד ראשון. נגד ראשון.
1: נגד ראשון.
0: כן, הם עשו 3-3, ומכבי עשו 2-3.
1: המשחקים של ירושלים נגד הפועל היו קצת יותר קשים מהשני משחקים שהיו נגד, שלושה משחקים שהיו נגד חולוניה. ככה אני מרגיש, מבחינת כל הלחץ והווי והאווירה, ואפילו הנסיעה. ומה הסיטואציה בצד שני? מה, תומר גינת בכושר שחוסק back to back to back, מיצ'יץ' הוא back to back to back, אני כאילו מה...
0: אז אתה אומר שזה...
1: זה
0: עץ טוב להתעלות עליו, כאילו מבחינת מכבי תל אביב?
1: אני לא מעריך שעוד מישהו צריך תירוצים וזה, אבל יאללה, זה אין מחר מהמשחק הזה. אין מחר.
0: להפועל אין מחר.
1: מה זה?
0: להפועל אין מחר.
1: גם למכבי אין מחר. עזוב אותי לבוא למשחק מספר 5 בבית נגד קבוצה
0: שמאמינה בעצמה?
1: שרוצה ומאמינה ותשמע ומחויבת. אני מכיר סיטואציות שאתה בא להיכל ואתה מאבד את המשחק, אתה אמרת את זה לפני שנייה, ופתאום הם יצאו מהסיטואציה שהם היו בפיגור אחד, הכל היה כתוב כבר. הכל היה כתוב מאלה.
0: היה כתוב אותו דבר, הפועל תל אביב, לא סגרה את המשחק שאתה צריכה לסגור אותו, ומכבי תל אביב ברבע האחרון, והשדים של ההיכל, ואליפות, וסוויפ, 3-0, לא.
1: ושופטים, הרי זה הכל, ואז יגידו על השופטים, אני מכיר הרי את הכל, אז כל הכבוד להפועל, ויאללה, שתהיה סדרה ככה.
0: יש כבר סדרה. לא משנה מה יקרה במשחק מספר 4, זה יהיה גדול, אוקיי? אם הפועל שולחת את המסדרה למשחק 5, זה גדול. אם מכבי מנצחת למשחק 4, על הראש של האדומים, 10,000 אדומים באחד.
1: אני אתן לך כבר את התשובות. אם הסדרה תיגמר במשחק מספר 4, אז היינו צריכים שמישהו יעורר אותנו, הרגשנו נינוחים מדי, היינו בטוחים מדי, טה-טה-טה-טה-טה.
0: אני חושב שאת קריאת ההשכמה, מכבי תל אביב קיבלה במשחק מספר 2.
1: לא הרגשתי את זה היום.
0: לא הרגשת?
1: לא הרגשתי את זה בהתחלה. הדרך שהם שיחקו, בחירת הזריקות, אני...
0: אבל זה לא, אבל זה לא משתנה אצלהם, זאת אומרת, בחירת הזריקות בדופק אפס, במשחק שני של היורוליג, לעומת משחק ארבע, במשחק שלוש בגמר הפלייאוף, זה אותו דבר אצלהם.
1: אבל להבין שאם אתה לא קולע שלוש זריקות רצוף, ושורקים כל מגע, אז לחדור ולהזיז את הכדור יותר, או אם הם עושים טיפול כזה בפיק אנד רול, למצוא את הוורסיה הנוספת או את הזה, אז...

0: זה פעם אחת. מצד שני, אם הפועל תל אביב תנצח את משחק מספר 4, אז אנחנו נגיד, ולנסיה הצליחו לגנוב את הביתיות מפנאתינייקוס בחזרה ולנסוע לארבע.
1: אתה יודע, אני מדבר הרבה על אילת.
0: מה זה, על אילת של אז?
1: אילת, 2-0, 3-2, מנצחים באחד.
0: אבל זה היה ברבע גמר.
1: לא משנה, אבל זה יעלה.
0: רבע גמר או חצי גמר, מה זה?
1: רבע גמר. זה יעלה בטוח בשיח הציבור. בשיח שלנו, לא יודע בציבור.
0: אני חושב שהפועל תל אביב לקחו למכבי גם ב-2-0 באיזה שנה אחת.
1: ב-2-0 ל-3-2?
0: לא, לקחו גם את משחק מספר 3, אני מתכוון.
1: תראה, סדרה כזאת לא הייתה... היה את הסדרות של הטוב מ-3, שזה היה 1-0 ו-1-1 שהפועל מנצחת בבית, ואז מכבי מנצחת 2-1. עכשיו, מכיוון וזו סדרה שאנחנו לא מכירים, סדרה של הטוב מ-5, הדינמיקה שלה היא גם לא מוכרת לנו. גם למכבי תל אביב היא לא מוכרת. זאת אומרת, אולי מסדרות היורוליג שלה, אבל לא מסדרות בליגה, והפועל תל אביב, שעכשיו לוקחת את המשחק החוץ במשחק השלישי, פתאום אתה מסתכל על הסדרה ואומר, אוקיי, אז מה אנחנו בכלל יכולים לראות במשחק מספר 4? האם המומנטום של הפועל תל אביב שנמשך במשחק מספר 2 יגלוש גם למשחק מספר 4? או שמכבי תל אביב תגיד, אוקיי, אנחנו מספיק טובים, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים איכשהו להירגע. להירגע.
0: דיברנו על זה בפודקאסט הקודם שלנו. תמיר בלט למשחק מספר 4, מה אתה אומר?
1: אני לא יודע. אין לי...
0: כי אז עלתה, מספר 3 בטוח לא נבזבז אותו. רגע, אם מסתבכים, וצריך להאריך טיפה את
1: האות... אותה שאלה לגבי לוני ווקר. אם מכבי תל אביב מסובכת התקפית, אני אומר, אני זורק את זה פה, את הבלון ניסוי הזה, אני לא מאמין בו, אבל אני זורק אותו בכל מקרה.
0: על מי?
1: עזוב את רגע, על מי. מכבי תל אביב מסובכת התקפית, היא משחקת עכשיו כדורסל של בידודים שהיא לא משחקת. ואם הולכים כבר על כדורסל בידודים,
0: אני לא מאמין, שם אני חושב שהמסר יותר גדול מהאירוע, המסר.
1: אוקיי.
0: Okay. הוא אז פתח את הפה וזה ו...
1: כן, אתה עדיין חושב שזה משהו חינוכי? אני,
0: לא יודע אם חינוכי, אבל...
1: אני הרי... אני...
0: זה משרת את האינטרסים להמשך, ככה אני רואה את זה, אני אהיה מופתע.
1: למרות שאני הולך, אנחנו הולכים לאורך הסדרה וגם בסדרה קודמת עם המחשבות של... הפציעה של תמיר בלט מחייבת שני גארדים, הפציעה של הפורדים הישראלים מחייבת שני סנטרים, ואז נשאר בריסט. את בריסט אי אפשר, אני לא מאמין שאפשר להוריד את בריסט.
0: נכון. ולא את אורד?
1: לא.
0: וחילוף...
1: היחיד, זה לכאורה, זה הנקינס.
0: אתה חייב חילוף, אבל הוא יחסק היום עוד כמה דקות, אני חושב.
1: הנקינס.
0: חושב שהוא יחסק עוד כמה דקות ביכולת של רומן, עם כל זה שאתה מחזיר את רומן לסוף, כי... אבל קצת ראית, רומן לא ברור היום.
1: הדבר היחיד שקאטש יכול לעשות באמת אבל, זה באמת להוריד את הנקינס. הוא לא יעשה את זה כי זה לא מתאים לו, אבל הוא יכול לעשות את זה, ואז הוא אומר, אני משחק עם בריסט, כארבע השני.
0: אבל לא מכיו... שחק השנה
1: נכון,
0: ארבע.
1: וגם מכיוון וסורקין לא היה טוב במשחק הזה, אתה תצטרר, אתה... לא שאתה מאמר, אני לא מאמין שרומן סורקין יכול לסיים עוד משחק עם אפס נקודות. וכמו שאמרת גם, קבלת החלטות לא נכונה, והדברים היפים במכבי תל אביב, זה שיתוף הפעולה בין הורד לסורקין והתנועה, ואת זה לא ראינו במשחק הזה, לפחות לא מהצד של סורקין.
0: ושני גבוהים בכל סיטואציה על המגרש, לא לשחק נמוך, אוקיי.
1: בסוף המשחק, רעיונות, איתודיס מתראיין, הוא קודם כל אמר בתחילת הרעיון, הוא אמר לנועה, לפני שהיא שאלה את השאלה הראשונה, הוא אמר לה, תראי, אני רוצה להגיד משהו על האוהדים, חשוב לנו שהם יבואו, אוקיי, הוא מכין את הקרקע למשחק מספר 4, ברור, עונה על השאלה הראשונה, עונה על השאלה השנייה, נגמר את השאלה השנייה, ואופר עיני חודל אותו. זה הפרוטוקול, שתי שאלות. חודל אותו, באמצע הרעיון.
0: תראה, אני לשמחתי.
1: אתה נוסע בה.
0: איך שהשופט אוסף את הכדור, אני כבר יוצא... אתה רואה את המשחק פה.
1: נכון.
0: אני צריך לראות בפינה שלי, אני צוחק, אבל יוצא, וכל פעם שאני לא רואה את הרעיונות, אתה מכין לי משהו.
1: אני לא מכין לך כלום.
0: מה לא?
1: אני לא מצליח להבין. תראה, זה שאיתודיס מתעצבן על שאלה של נועה, אוקיי, בסדר. ניצחתם את המשחק, ניצחתם. איתודיס, אתה יודע שהוא מנצח, הוא מתראיין הרבה יותר ברוגע. הוא גם דיבר יפה, הוא אמר, עשינו ככה, עשינו ככה, הכל בסדר. איזה אינטרס יש לך לחדול אותו? אתה מחזיר לנועה על מה שקרה במשחק מספר 2? עזוב את זה.
0: זה נגד כולם, זה נגד האיגוד ונגד...
1: זה שהוא בכלל בא, הוא הרי לא היה אמור לבוא, פתאום הוא הגיע.
0: בוא לא... אני מתעלם, באמת, תן לי להתעלם ממנו.
1: באמת, בסדר.
0: כמה אסיסטים מכבי היום?
1: 13 אסיסטים ו-13 עיבודים. לא, מכבי תל אביב, שני משחקים לא משחקת את הכדורסל שלה.
0: הצלחה של הפועל, שהצליחו גם לגרום להם לזריקות בסוף שעון מכדרור. פתאום מכבי, זאת שיש לה שטף, היא יודעת מה לעשות בכל סיטואציה, פתאום...

0: נתקעה ב-24 שניות ובזריקות לא טובות. אז המון המון קרדיט לריכוז של הפועל תל אביב בהגנה, לדברים שהשחקנים התבקשו לעשות.
1: זאת אומרת, מבחינתך האירוע הזה, המשחק הזה הוא הגנתי? זאת אומרת, השינויים הם רק, לא רק, השינוי ההגנתי בהפועל תל אביב הוא כזה קיצוני בין משחק מספר 1 למשחק מספר 3? בסוג הטיפולים, בדרך של
0: הפועל... במאצ'אפים קודם כל כשאפשר.
1: התחלנו הרי את הסדרה במקצב X, שוויינרייט שומר על העמדה מספר 4, על ג'יילן הורד, ושינה כבר במשחק... הוא שמר על... אסליחה, הוא שמר על השלוש.
0: תומר גינת שמר אותו. תומר גינת שמר אותו. ודיברנו על משחק מספר 1, 4 נקודות הראשונות של סורקין על אודיאסי, שלא קיצץ אותו, ואז באו למשחק מספר 2, תומר שומר את השלוש. אני כשראיתי היום את הרשימה, את מי מכבי, את מי הפועל רשמו לזה, אני הייתי משוכנע, ופה, אתה יודע, כל הכבוד לאיתודיס בקטע הזה.
1: חשבת שהוא מעלה את קוק בשלוש?
0: מעלה את קוק בשלוש.
1: וויינרייט בארבע?
0: וויינרייט בארבע וישמור את סורקין, אודיאסי, לא משנה, ישמור את אורד, הוא ילך על איפה לונדברג אפילו. Okay. אתה יודע, כי על, את איך קוראים לו, את מיצ'יץ' שאתה יכול להחביר.
1: על ריימן.
0: על ריימן, ואז ים הדר על זה, על דיברתו, ככה הייתי בטוח, זה שהוא עלה עם תומר. ותומר נתן את הפרפורמנס, את ההופעה הזו, אז כל הכבוד, והרוויח עוד שחקן להמשך.
1: כן, והפועל תל אביב, שוב, היא מנצחת את המשחק הזה. היה לי משהו להגיד, וברגע שהתחלת לדבר ונעלם לי חוט המחשבה, אני מנסה לחשוב מה רציתי להגיד על הסיפור הזה ההגנתי ועל כאנדרי קוק, אבל אני כבר מזדקן, ארז, מה אני אעשה?
0: בסדר, הגיע די אנדרי קוק, אתה יודע, הרבה ביקורות על חברת, על הביטוח הזה, כי זה גם ליווי רנדול וקסלר אדוארדס, הרבה דברים שאני... חושב שאם שחקנים אחרים היו מקבלים את הביטחון, היו יכולים לתת את התרומה. אף אחד לא חשב שאוז בלייזר יופיע בסדרה הזאת ככה. כי הוא לא שיחק כמעט ולא היה ביטחון. אז עוד פעם להביא את קסלר אדוארדס וליווי רנדולף.
1: הזכרתי מה רציתי להגיד. רציתי לדבר על אודיאסי, קודם כל משחק טוב מאוד שלו, וגם בעמדה הזו, איתודיס די מחק את מוטלי היום. מוטלי שחק 9 דקות, 8 דקות. האינטנסיביות של אודיאסי בשני צידי המגרש, והעובדה שהוא לא חור בהגנה, כמו מוטלי, מר מוטלי הנכבד, גורמת לאיתודיס גם, שוב, כל המחשבה שלו כרגע, עם מה הוא עושה בצד ההגנתי. כמו זה... שהוא הוריד את מיציץ' בדקות האחרונות, גם בגלל העיפות.
0: עבירות העיפות כן, והגנה.
1: כן.
0: אז תראה, מוטלי שחק 10 דקות, 3 נקודות מהקו כולן. מה היה הכי טבעי, מה היה השיח ב-48 שעות האחרונות, אם לא יותר? אוטורו על מוטלי. זה היה הרי השיח.
1: אין אוטורו.
0: לא, שנייה, אבל כאילו על החוסר סביעות רצון שיש מוטלי. עזוב רגע, אין אוטורו אובייקטיבית.
1: לא, אוקיי, תמשיך.
0: זה, זה, זה, זה, זה הסיפור.
1: כן.
0: ופתאום, גם תוך כדי משחק, הוא חי עם התחושה הזאת, אני משתמש בו כמה שפחות.
1: כן.
0: מה שכן, מוטלי זה ממזר גדול. הוא יכול לבוא במשחק הבא, ופתאום פיק אנד פאפ,
1: שלושה.
0: מול אנקינגס, שלושה. פתאום איזה סוויץ' ופוסט-אפ עם הלוח, הוא יכול. אבל הוא מסבך את עצמו. גם איבוד כדור היום, הוא מכדרר את הכדור שם בפינה.
1: ב-43-31. איבוד כדור לא טוב.
0: לפני החצי.
1: ואז שלושה של מכבי תל אביב.
0: אתה מכדרר שם וזה, אבל גם כן לא מסודר כל כך. זה מה שצריך. אוקיי, אתה איבדת את המעמד שלך, אתה לא הטופ סנטר שהיה ב... אני יודע, פנר, ואז... לוקח יורו קאפ. איבדת את מעמדך, תעשה דברים נכונים. תעשה דברים נכונים, אבל הוא מאמר ומסתבך ו...
1: ונראה לי שאיתודיס, הוא הבין את זה, כן? מה זה הבין את זה? הוא בסוף צריך ללכת כרגע לסדרה שהוא מבין שהאיכויות ההתקפיות שהיו להפועל תל אביב, הן לא קיימות בקבוצה הזו.
0: זה סוג אחר שכדורסל, הוא תלוי במיצ'יץ' ובים הדר, שמשחקים אחרת מבלייקני, ולאז'יה בריינט, משחקים אחרת. חזרנו על זה, ונגיד את זה עוד פעם, למיצ'יץ' יותר נוח בלעדי שניהם. הוא פה הבעל הבית המוחלט של האירוע, אתה רואה את השיתוף פעולה שלו עם האצבע לים, אתה תיקח את הכדור עכשיו, אני אקח, שם הוא יודע שאם הוא נותן את הכדור לבלייקני וללאז'יה בריינט, הוא לא מקבל את הכדור בחזרה, אז פה יש עוד איזה... סיפור אחר, ותשמע, מה שמיצ'יץ' עשה היום, אני עוד פעם אומר, לא השלשות, והריינג' של השלשות, והוויבוס לקחת את השלשות, המסירות.
1: היו כמה מסירות גם לגינת שם בסוף, מסירות לאודיאסי.
0: וויינרייט בפאסט ברייק ששרץ, אז...

0: לא מפתיע, לא מפתיע אותך, לא מפתיע אותנו. זה לא משהו שאנחנו ראינו את זה.
1: חכים, מצפים
0: אבל
1: שזה...
0: אבל אני אומר לך שוב, הוא בחודש טוב. זאת אומרת, הוא בחודש טוב עם עצמו, הוא בחודש טוב עם הפועל תל אביב, הוא בחודש טוב.
1: תראה, הגוף שלו נראה אחרת, דיברנו על זה. השמש עשתה טוב, היום זה 21 ליוני, זה גם היום הכי ארוך. הייתה לו עוד דקה, דקה וחצי של שמש מאתמול. זה רק עושה טוב, מה רע פה בשמש בחייך?
0: כמה דברים שקרו אחרי המשחק שאני... אוף טופיק למשחק, אבל כן חשובים ברמת, בטח ברמה שהיום, כפודקאסט של כדורסל ישראלי ומכבי תל אביב. אז מיד בסיום המשחק, מכבי תל אביב מסכמת על חוזה חדש, שוב, זה לא רשמי, אבל זאת ידיעה שלנו. מכבי תל אביב מסכמת על חוזה חדש לשנתיים עם משה בריסט וג'ון די ברטולומיאו, ועכשיו, עוד פרסום ראשון אצלנו באתר, אנחנו בברייקינג, ראשון הולמס, במגעים מתקדמים עם מכבי תל אביב. כך, אני חושב שרותם מפרסם את זה, אני רואה את זה בחדר החדשות, כמובן, זה רותם מכתב את מכבי תל אביב. אז זה היה שיח על ג'ון די ברטולומיאו. כן ימשיך, לא ימשיך, אז אם הוא מקבל חוזה לשנתיים, וגם אושי בריסט מקבל חוזה לשנתיים, זה מעניין. והולמס, אני מניח שאני צריך לדוש בעניינו, אם וכאשר, כשזה יהיה רשמי, אבל... נגיע לזה, אני חושב ש... מכבי תל אביב כרגע בונה ובונה את מה שיש לה. זאת אומרת, היא לוקחת את החלקים שהיא רוצה וממשיכה לשדרג אותם בשכר, לתת עוד שנה, פחות שנה.
1: אליפות או לא אליפות, זה לא...
0: אני חושב שמאוד משמעותי.
1: משמעותי.
0: מאוד משמעותי.
1: לאנשים, כאילו, הגרנטי, אם אין אליפות, הרי כל החיים סיפרתם לי שזה הלחם והחמאה. של האירוע קודם כל.
0: נכון.
1: כל זה שהקהל מוחזב, שהיא לא פיינל פור, אני יודע, הוא הצלבה, טופ הצלבה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: מאוד משמעותי, אם היא תזכה או לא תזכה. אני חושב שכל ההחלטות עד עכשיו הן החלטות כאילו טובות. קלארק, אני הייתי משאיר אותו עם...
1: במיליון דולר?
0: אני שם כרגע את הכסף בצד. אוקיי. שם את הכסף בצד. דיברנו על לונדברג, אוקיי? על... הוא כרגע עוד לא... לא... אין שום מידע להמשך דרכו כרגע. ג'יילן הורד, אתה רוצה אותו בקבוצה שלך?
1: ג'יילן הורד, אני רוצה, אני אוהב את הפרוטייפ של השחקנים האלה, הגיע כשחקן אימונים להפועל תל אביב. לונדברג חשוב מאוד, כי הוא מסקר שעודד קאטה שאוהב את המשחק. ויש לו איכויות אחרות, אבל...
0: אבל לא טוב, אתה...
1: צריך גיבוי שם, כי הוא פציע.
0: יש לך פה קלארק, ונגיד ללונדברג, והחתמת עכשיו את ג'ון די ברטולומיאו, ואת אושי בריסט, ואין לך עוד הרבה מקום שם בקו האחורי.
1: העונה הזו והפורמט החדש של כמות המשחקים המטורפת בשבועות כפולים, ואני לא יודע איפה מערכים, אז לפחות כל הקבוצות ביורוליג הגיעו למסקנה.
0: 15 שחקנים לפחות. במינימום 15 שחקנים.
1: הגיעו למסקנה הזאת, בואו אני אין נדיב, 14 ומעלה.
0: מכבי לא הייתה במספרים
1: האלה. לא הייתה במספרים האלה, ופה שאתה שואל ומקמת את זה, אז איפה יש פה מקום? אז יהיה מקום וימצאו מקום.
0: יהיה מקום, אם יהיה כסף. אם לא יהיה כסף, לא יהיה מקום.
1: תראה, הנרטיב עכשיו הוא שנכנסים אנשים ויהיה כסף.
0: לא, אבל, כי... אני, אבל גם זה עניין של מה אהבנו עם מכבי תל אביב העונה. אני מדבר במבט גדול. אהבנו שהיא שיחקה עם אותו סגל, בסך הכל 12 שחקנים ששיחקו גם בליגה וגם באירופה. מצד אחד אהבנו את זה, מצד שני באמת בשבועות כפולים, שפתאום יש עוד משחק ליגה גם, אז לפעמים זה יותר מדי אפילו על הסגל הזה.
1: אתה יודע, אתה אומר לי, אהבנו שהם שיחקו בזה. אתמול ראיתי את ולנסיה דורסת את ברצלונה, אבל דורסת ברמות שאין, ואז אמר לי מישהו תוך כדי משחק, הרים לי טלפון, אומר, תגיד, אתה זוכר שהפועל תל אביב ניצחו בשנה שעברה את ולנסיה בחצי גמר הזה? למה ולנסיה משחקים ככה והפועל ככה? כאילו... ואז אתה מתחיל לקמת, אני אומר, תקשיב, זו אותה קבוצה, וזה החוקים שם אחרים, ושם יש התחכמויות אחרות. פה הרי הפועל כל הזמן באים בטענות, למה מגבילים אותנו? למה אין שישה זרים? למה אין שבעה זרים? למה צריך ישראלי אחד על המגרש? זה מתכתב למה שאמרת לך בשבוע שעבר. שאם היה מותר חמישה זרים פה, אני לא יודע ים הדר לאן הולך. לא לאן הולך, לאיזה קבוצה הולך, לאן, יחסנו לאן הולכים תוך כדי סוף העונה, כי כל הזמן, ביכולת שלו, אתה מבין שהוא יכול לעסוק בהפועל תל אביב וביורוליג ובהכל, וזה תלוי גם לקחת את ההזדמנויות.

0: אז זה משהו אחד קטן על, על ולנסיה שהייתה מול הפועל תל אביב בשנה שעברה.
1: כל הדבר הזה, שוב, של הסגל של מכבי תל אביב, כמובן, אנחנו נדון בו ונדוש בו, אבל אנחנו בסדרה שחיה וקיימת, ומגיעה למשחק מספר 4, זה יהיה ביום שלישי, 8:50, משחק מספר 4 בסדרה הזו, הפועל תל אביב מארחת, אם היא מפסידה, מכבי אלופה, אם היא מנצחת, משחק מספר 5 ביום חמישי, סדרה ארוכה, זאת אומרת, 5 משחקים, אבל מאוד מאוד דחוסה, זו סדרה קשה. סדרה קשה, זאת אומרת...
0: אבל זה בכל אירופה.
1: בסדר גמור.
0: זה בכל אירופה משחקים.
1: בכל אירופה קשה.
0: יש משהו, כי עוד שבוע כבר יש את החלונות של הנבחרות.
1: בכל אירופה זה קשה. אגב, מי שלא מרוצה מהתוצאה הזו, לדעתי, זה כל אנשי סגל נבחרת ישראל.
0: ישראל היו בטוחים, לא בטוחים, קיוו שזה יהיה 3-0. עזוב רגע לאיזה צד, והשחקנים שהוזמנו לנבחרת יהיו חופשיים, גם בין אם לקבל יומיים חופש, אבל להיות באירוע. בינתיים זה נדחה.
1: כן. אז אנחנו נעשה פה באמת, נעצור פה, כי...
0: על המסירה שבולדווין לא מדברים.
1: אתה יודע, יש הרבה דברים. יש לי דבר אחד על כדורסל אירופי, אני אשמור אותו לסוף.
0: אוקיי.
1: בסדר? אבל אני רוצה לדבר על נבחרת ישראל, שמפרסמת אתמול את הסגל הרחב שלה, שהוא לא כל כך רחב לצערנו. זה הסגל. לחלון הקרוב, ים הדר עם נועם יעקב עם קרינגטון, איתן בור, קרביץ ופלטין, אדם אריאל, חואקין שוחמן, נתנאל ארצי, ליאור קררה, ויותם חנוכי, אילי דולינסקי, תומר גינת, בנייה סרור, ורומן סורקין. אז קודם כל כבר מהקבוצות שהן משחקות כאן עכשיו, אז יש לך את מדר, ואת פלטין, ואת סורקין, ואת גינת, שאנחנו מבינים שהוא בספק לחלון הנבחרות הזה, בגלל פציעה, מצד אחד, מצד שני הוא משחק, וראינו אותו משחק טוב עכשיו, אז אני לא יכול, אני לא, איזה הסבר יש לך אחרי זה לתת לציבור למה הוא משחק בהפועל תל אביב ולא משחק בנבחרת ישראל?
0: עומסים, ניהול עומסים, זה הכל.
1: אתה מנהל עומסים על חשבון הנבחרת?
0: אני לא מנהל, הוא מנהל.
1: אבל באנו בטענות להמון שחקנים שעשו ניהול עומסים.
0: אני לא מנהל, שאלת איזה סיבה, זה רק סיפור של ניהול עומסים, אני לא אמרת, שאלת מה יש סיבה. אני לא אמרתי שאני משחרר אותו.
1: אוקיי.
0: או שאני לא רוצה לראות אותו בנבחרת, או שאני מבין את הזה. שאלת מה הסיבה. אמרת,
1: ניהול עומסים אישי, לא ניהול עומסים של נבחרת ישראל לתומר גינת.
0: ניהול שלו, בוודאי. אז אני רוצה לראות אותו בנבחרת, ואני רוצה לראות את נמרוד לוי בנבחרת, שאני לא יודע מה הסיפור. אני רוצה לראות את אוס בלייזר בנבחרת, למרות שאוס בלייזר בחלון הקודם היה איזה אקסידנט קטן, ושוחרר, והודיע שהוא פורש מהנבחרת, ואתה אומר, רגע, עד איזה גיל אתה עדיין מכריח שחקנים לבוא? אם מישהו פורש...
1: קודם כל, אתה לא מכריח. אם שחקן פורש מהנבחרת, אתה מכריח אותו לחזור?
0: אז כל אחד יודע על פרישה. אני פורש בגיל 26, לא רוצה לבוא יותר, למרות שאני בפריים שלי, ומה תעשה אז? אז יש הבדל בין 26 ל-33?
1: קודם כל, ברור. אבל מה זה... למה ששחקנים ירצו לפרוש מהנבחרת?
0: היו כבר, כי לא היה להם נוח, ולא היה להם נעים, והרגישו... היה את זה בימי העבר. אני רוצה לעזוב את הנבחרת, כי אני לא מעריך שאני עושה את הסגל, ואני משקיע קיץ שלם, ובסוף משחררים אותי. אני לא רוצה להיות. ואני לא מאמין, גם אם בא מאמן חדש, שהצ'אנס שווה לכולם, אז אני עברתי כבר את הכל.
1: מה אתה מחפש?
0: אני מחפש לראות, זה הפירוט היום באיזשהו מקום, בדיוק למה כל אחד לא מגיע.
1: אני אגיד לך קודם כל מי לא בא, בסדר? אני אשלים את האירוע הזה. דני אבדיה לא מגיע, בן שרף, תמיר בלט פצוע, ברטי מור, גור לוי פצוע, טי-ג'י ליף פצוע, ניב מסגף פצוע, רפי מנקו לא נמצא כאן, בלייזר אמרנו, זלמנסון לא נמצא כאן, איתי סגב לא נמצא כאן. האנשים האלה שהקראנו עכשיו, זה הסגל הבכיר של נבחרת ישראל, כמעט לגמרי, שאתה מצרף אליהם את, אתה יודע, בסגל בכיר, מדר, סורקין, קרינגטון, נועם יעקב, נועם יעקב יכול לעשות סגל היום בנבחרת ישראל, בטח אחרי העונה שהייתה לו, כל השאר, ותומר גינת כמובן, אבל כל השאר זה שחקנים ש... אתה יודע, ארצי אולי קצת יותר.
0: לא, אני רק קורא עוד פעם לבדי, אני באמת קורא שנמרוד לוי, כן, אני רואה את הרשימה, כן. הנה, תמיר, גור, יובל, נמרוד.
1: יובל זוסמן, שכחתי אותו בכלל, גם הוא פצוע כמובן.
0: כן.
1: זה ממש סגל, סגל שלם של נבחרת ישראל שלא נמצא כאן.
0: אוס בלייזר, ברטימור, איתי סגב, שאנחנו מפה שולחים לו שלא ידעו צער עוד. אבא יקר היה לו. עידן זלמנסון, במעבר אחד, ניב מסגב. אוקיי.
1: אנחנו בבעיה. סגל בעייתי מאוד. סגל חסר מאוד.
0: הגרמנים אחרי הגמר של היום פרסמו את הסגל?
1: לא, חיפשתי.
0: מחר,
1: אבל כולם שם. כולם היו בברלין כבר, כולם היו אז. זאת אומרת,

0: אני לא יודע מי יהיה, אבל ברור שהם ישיגו נבחרת טובה. לא, אבל דיברנו על זה קצת בפרק הקודם. עכשיו, אני אמרתי, אני ניסיתי קצת להגיע לעומק יותר בסיפור של דני, של למה דני לא מגיע. אוקיי? אז התשובה שלא קיבלתי את זה, שאלתי את המחנה שלו, בינתיים לא קיבלתי תשובה, אם יהיה לי תשובה לקראת ההמשך, אני כמובן אתן אותה. אבל בסוף יש פה, אתה דיברת על זה מקודם, בפרק הקודם, על סיפור הביטוח. עכשיו, אם שחקן NBA נפצע במהלך העונה, זה לפי ה-guidelines, והוא עדיין מתאושש, אז חברת הביטוח לא תוציא לו פוליסה ביטוחית לקיץ. עכשיו, אנחנו יודעים שדני נפצע בגב, וחזר לקראת הפלי-אוף, ושיחק גם בפלי-אוף של ה-NBA, זאת אומרת שהסיפור הזה לא עד הסוף מחזיק. מצד שני, אם הוא עדיין על הנייר, לפחות לפי פורטלנד, מתאושש מהפציעה שלו, אז יכול להיות שכאן יש איזשהו חור, קוראים לזה לופול כזה, מקום שבו, תחום אפור, שבו החברת ביטוח אומרת, אנחנו לא נכנסים לדבר הזה. זאת אומרת, הוא עדיין פצוע מבחינתנו, ואנחנו לא רוצים לבטח אותו. ואז מי שצריך לבטח אותו זה נבחרת ישראל. ונבחרת ישראל לא יכולה לעמוד בעלות הביטוחית של החוזה של דני אבדיה, כי זה מיליוני דולרים. אז אני לא יודע אם זה נופל על זה. אני שוב, אם אני אקבל תשובה, אני אתן אותה. כרגע עוד לא קיבלתי. אבל אני עוד פעם חוזר שכנראה שזה נופל איפשהו על האזורים הללו של הפציעה והביטוח. זה צריך להיות מפה. עכשיו, אני מודה שאין לי את מי לשאול עד הסוף. כי אני מניח שנבחרת ישראל יגידו X, ובמחנה של דני יגידו Y, ואתה מחפש את התשובה האובייקטיבית, וכרגע לא מצליח למצוא אותה. אני מודה, אני לא מצליח למצוא אותה. אני מחפש אותה, אבל לא מצליח למצוא אותה. אבל זה בראש שלי ובמסתכלות, זה מה שאני כרגע עולה בדעתי. זה פחות רלוונטי, כי בסוף הוא לא בא. הוא לא פה. בסוף הוא לא בא. זה המצב. ואנחנו נשארנו עם מבחרת שהיא פחות טובה. ויש לנו בעיה קשה בעמדות הפנים. אם תומר גינת לא מגיע, אנחנו נשארים, אנחנו
1: דולינסקי וחנוכי
0: בעמדות הארבע, ובנייה שרור כבקאפ לסורקין. עכשיו, בנייה שרור, ואני אומר את זה,
1: לא שחק כל העונה.
0: לא שחק הרבה העונה, היה פצוע. לסוף העונה של נתניה הוא לא נרשם, כי הוא היה שם בעיה עם חוק הישראלים, אז רשמו את בוריס בוגוסלבסקי במקומו. בנייה שרור עשה עונה טובה מאוד ברמת גן בשנה שעברה. אני לא יודע אם הוא עדיין בשל להיות סנטר מחליף בנבחרת ישראל. בטח לא בכושר שלו העונה אחרי פציעה אחרי רצועה צולבת. אבל יכול להיות שזה יקרה וזה מה שיהיה.
1: תראה, בימי עבר, תמיד עד סיפור דרק שרפ, הנבחרת, לפני דרק שרפ זה היה לבן מרסר להרבה שנים, תמיד זה היה ביגמן. אחר כך הגיע גם סיפור ברד ליף.
0: אוקיי.
1: טי-ג'יי שרפ.
0: די-ג'יי שרפ.
1: לא
0: די-ג'יי. לא, דרק שרפ.
1: אני כבר מטי-ג'יי ליף היה גם ג'רום רוברטס, היה גם
0: דייזי ברמור.
1: דייזי ברמור היה כמתאזרח בנבחרת. היו כל מיני ורסיות בנבחרת. והיה גם אחר כך ניסו ללכת, היה דיוויד בלודנטל. דיוויד בלו עם כל
0: היה ג'יימי ארנולד.
1: ג'יימי לא היה בנבחרת.
0: לא היה בנבחרת?
1: לא, ג'יימי לא היה בנבחרת.
0: אוקיי.
1: אחר כך היה דיור פישר וריצ'רד אוול.
0: אוקיי.
1: מה שאתה עכשיו מתאר לי, אני מעלה נקודה, אני לא עם דעה מגובשת, כי אני נגד מתאזרחים. אתה יודע, אם זה מתאזרח שבאמת קיבל תעודת זהות, כי הוא התחתן עם ישראליה ומשחק בליגה פה, אבל אני לא נכנס לסיפור מה קרה בארצות אחרות או סיפור קרינגטון. אבל אולי שווה בפול שיהיו שני שחקנים, גארד וביגמן. כי עכשיו נגיד, אם היה גארד וביגמן, ויש נבחרות שהיו את הדברים האלה שהכינו, או אתה יודע, היו נבחרות שהיו שני ביגמנים, סתם לדוגמה, טובי ורנדולף, נדמה לי, פעם אחת בחרו את זה, ופעם שזה, זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אם היה מתאזרח גבוה, זה היה עוזר ומשקיט את האירוע, כי עם גארדים, אתה יודע.
0: אתה יכול להסתדר, מה זה יכול? יש לך פה נועם,
1: מדר, יעקב,
0: ואיתן בורג.
1: רגע, גם אובר לא בנבחרת.
0: אובר לא בנבחרת, אבל זה נראה לי החלטה מקצועית אצל אובר.
1: לא, נראה לי שקראתי בשביל שהוא מתחתן, נדמה לי.
0: מתחתן? אז מזל טוב.
1: אני ככה, נדמה לי שקראתי.
0: מזל טוב.
1: אבל אני אומר עוד פעם, אפשר לסכים אדם אריאל פתאום שלוש, ואם הוא שתיים, ואם קנבול אנדלינג, לא, אפשר להסתדר.
0: ערד טוען שג'יימי ארון...

0: עוד כן סגווי נבחרת ישראל.
1: די משחק, אני כבר לא זוכר.
0: ערד טוען, אני, אתה יודע, אני לא יכול.
1: שבאת לך שאני לא זוכר, אני תכף אבדוק את זה.
0: אני, יש לי כאילו מבט שלו בכחול לבן. לא יודע למה, לא יודע באיזה שנה, אבל אני...
1: שעה כזאת היא בלילה.
0: אתה עוד לא התחלת את היום.
1: לא, לא.
0: אתה עייף היום?
1: קצת עייף, תשמע, זה...
0: אתה בודק אותו, אתה מוודא את הרד. אני מוודא את הרד, מוודא את הרד. אני מבין מה אתה אומר. סוף, סיפור דני וולף, דני וולף הרי הוא מתאזרח, והוא לא יכול לשחק יחד עם קרינגטון, אבל בכל מקרה הוא לא רלוונטי כל כך לעידן הזה, כי בכל מקרה בשיטת החלונות הוא לא יכול לבוא, ורק בקיץ הוא יכול לבוא, וגם עכשיו בקיץ הוא לא יבוא, בקיץ הראשון, כי זה בעיה.
1: ג'יימי ארנולד שחק בנבחרת בספטמבר 2006, מוקדמות אליפות אירופה 2007. אוקיי, שכחתי.
0: לא יודע איך זכרתי את זה, לא יודע למה.
1: יפה, יפה. תראה, הוא באמת היה נשוי לבחורה ישראלית פה, אין הרבה חוכמות, זה לא איזה...
0: אלכס טיוס כאלה, כל איזה...
1: בדיוק, גם אלכס טיוס היה, נכון.
0: אז בסוף אתה צריך בעצם למצוא את המתאזרח הזה, שהוא מתאים גם לכל הדרישות. אגב, אם קדין קרינגטון הולך להפועל תל אביב, גם אותו אנחנו מעבדים בחלונות.
1: כן.
0: יכול להיות.
1: ביורוליג.
0: יכול מאוד להיות שגם אותו נעבד בחלונות.
1: כן, אתה יודע בכלל כל הסיפור הכלכל טיפה. אני, זאת אומרת, במדינה נורמלית, שחקן כמו עומר מאיר, עצרת בסגל הנבחרת הבוגרת כבר מבחינת יכולת, כן. אבל הוא נעצר טיפה, גם במכבי וגם עם כל הכבוד לפרדו לבוא מהספסל, ועם זה שהוא לא בא לנבחרת העתודה... אתמול ראיתי דלריה, משהו,
0: הולך להיות בדראפט, בלילה של בין שישי לרבי.
1: היום אתה שידרת את הקהיל, בואי נזה.
0: ג'ק קייל, הוא היה גרוע מאוד, ואז ניצח את המשחק.
1: עד הסוף.
0: עד שהוא ניצח את המשחק. יש דראפט, בין שלישי לרבי ובין רביעי לחמישי, סיבוב ראשון, סיבוב שני. אנחנו נהיה, אנחנו נשדר אותו. אני אשדר את הסיבוב השני, שם אולי פול איזה כחול לבן אחד. אולי.
1: שרפ, מר יעקב.
0: כן, מה שיפול ייפול.
1: הבייב לא באירוע הבא,
0: לא חושב, לא. אז אוקיי, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, ופשוט יצא הסגל הרשמי, אז אמרתי שאני צריך לפחות להתייחס אליו. לא יודע מה אפשר לצפות מהנבחרת הזאת. אני יודע מה אני רוצה, אני רוצה לצפות מנשתי לכם, ותיאבק והכל, אבל אם נהיה אובייקטיביים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כדי להתמודד עם שתי הנבחרות שאמורות להגיע מולנו. ואז יש עוד חלונות באוגוסט, אוגוסט תחילת ספטמבר. אם נגיע אליהם עם 2-4, אנחנו באים כמעט לפרוטוקול. וזה מבאס, וזה מעצבן, ואוקיי, יש פה הרבה פציעות, יש פה הרבה פציעות. זה לא הכל עניין של מי רוצה לבוא, מי לא... באמת יש פה מכת פציעות משמעותית בנבחרת ישראל, שאבל מראה לנו עוד פעם על העומק שאנחנו משוועים אליו, וכרגע אין לנו. אנחנו לא... לא, אי אפשר להשוות אותנו לא לגרמניה ולא לצרפת ולא לספרד, כי יש גם נבחרות שאנחנו רואים, אתה יודע, אפילו הסלובנים, אתה רואה שלוקה לא בא, הסגל שלהם היום מאוד אפור. ויש הרבה נבחרות שהם מה לעשות, שאם איזה כוכב, יש להם כוכב ומי אחד, וכמה שחקני יורוליג, ופתאום אחד, שניים לא באים. הלטבים, לדוגמה, אתה מסתכל על הסגל שלהם בחלון הזה, הוא גם מאוד מאוד אפרפר. אז... It is what it is כרגע מבחינת נבחרת ישראל. לא?
1: לא, אהבתי את המשפט הזה.
0: It is what it is מבחינת נבחרת ישראל. מה אתה בודק עכשיו?
1: לא, אתה יודע. משהו על אובר חיפשתי. בסדר, נו, יאללה, מקסימום טעיתי.
0: כן. טוב, אז סיימנו את הארצית, סיימנו את הלאומית, וזה, אנחנו עכשיו בעצם עמוק בתוך, לכאורה פגרת הקיץ, אבל עוד יש ליגות שמשחקות. דבר אחד קרה היום שאי אפשר להתעלם ממנו, ולמרות שאנחנו לא פודקאסט של כדורסל אירופי, אנחנו נתייחס אליו, וזה ג'ליקו אוברדוביץ', שחותם בפנתינייקוס לשלוש שנים, בתמונה על הים, מחובק עם יאנקופולוס.
1: הבן.
0: הבן, אחרי שהוא עבד אצל יאנקופולוס האב, חוזר לראשונה מאה שעזב את פנתינייקוס, נזכיר, מלך אתונה, חמישת היורוליג, היה באמת השליט הבלתי מעורר של הקבוצה הזו ושל המפעל הזה, עוד מהסופרוליג דרך היורוליג, והוא חוזר, אחרי קדנציה שהסתיימה בצורה פחות טובה מבחינתו בפרטיזן בלגרד, הוא בעצם עבר מפנתינייקוס לפנרבחצ'ה, ואז מפנרבחצ'ה לפרטיזן, ועכשיו הוא חוזר, משלים את סוגר מעגל, מבחינת סיפור, אין סיפורים יותר טובים מזה, זה הטופ של הטופ, גם מבחינת האימון וגם מבחינת הקבוצה, זה יהפוך את פנתינייקוס, שהיא גם ככה קבוצה מאוד מאוד מעניינת, לסיפור כל משחק מחדש, קבלת הפנים, שהוא בא כמאמן אורח, איזה כבוד עושים לו, שהוא...

0: פדוביץ' צריך שחקנים מסוימים כדי להצליח איתם.
1: בסדר, יש לו סלוקס.
0: טייפקס מסוים.
1: יש לו סלוקס.
0: כן.
1: הוא רוצה להביא את ולנצ'ונס.
0: ג'די אוסמן מתאים לו?
1: ג'די אוסמן, כן. רק לא ללך תדע אם הטורקי יישאר שם.
0: בוגדן בוגדנוביץ'?
1: זה לא רק רומרס,
0: אני שואל.
1: בוודאי, הסוג שחקנים האלה,
0: מה הוא מחפש? מה הוא צריך?
1: לא יודע מה הוא מחפש.
0: מה הוא צריך?
1: אם טי.ג'י שורץ הולך לוולנסיה, אז הוא צריך שמה גיבויים בבקאפ. אני חושב שגרנט כן מתאים לו. לא יודע, וואלה, כשבו נייג'ל אייס, ישבו, ישברו את הראש, חילו, מחליף ללסורט בטוח שצריך, אם זה ולנצ'ונס. לא יודע, ישבו, יש להם בצד השני של העיר, אלופת אירופה ואלופת המדינה.
0: מה הפוטנציאל בעיניך? להצלחה או להתפוצצות קולוסלית של כל האירוע הזה?
1: לא מאמין שהתפוצצות. הוא בא ממעמד אחר, זה לא... אני חושב שאם יש מישהו שיכול להרגיע את היאנקופולוס, זה דווקא הוא, כן.
0: הוא יכול לפטר אותו?
1: מה זה?
0: הוא יכול לפטר אותו?
1: קודם כל, הוא יכול הכל, אבל אני לא מאמין. אני לא מאמין שדעת הקהל והקהל ייתנו לו שם.
0: כמה חבל נותנים לאוברדוביץ' ופנטינייקוס? תנסה להסביר ל...
1: לא יודע, הוא מנהל את האירוע הזו, זה מה...
0: גם עכשיו, אחרי שחזר ועזב.
1: גם... מה זה חזר
0: ועזב? אחרי שעזב ועכשיו, כאילו...
1: הוא כבר... הוא בין פנר לפרטיזן, נדמה לי, גם בשנת חופש.
0: כן.
1: זה משהו אחר, זה עילה אחרת, זה משהו אחר. זה הוא... נשיא בסקטבול אופריישן, זה הכל, זה הכל על פי וישק דבר, לא יכולים שם להתערב לו, זה עולם אחר, מה אתה חושב?
0: אוקיי, לא, זה מעניין, זה אירוע מרתק.
1: נלמד את האירוע, קודם כל נירגע טיפה מזה שהוא בא, אחרי כמה שנים בבלגרד, יאללה, חוזר לאתונה עם המזג האוויר טוב, עם האוכל הטוב, למעמד, הזכרת את זה יפה. אני יצא לי, כשהייתי עוזר של פיני באולימפיאקוס, ושחקנו נגדם שם, באמת, שהוא עולה 15 דקות לפני המשחק, הוא עולה, כי הוא צריך לרשום את החמישייה. אם אני רואה כבר שהעוזרי מאמנים כבר רושמים את החמישייה. שהוא עולה, אתה רואה 20 אלף איש, קמים ומוחאים כפיים. אין דברים כאלה בספורט. ואז זה מתכתב לך שהוא בא עם פנר, והוא בא עם פרטיזן, ואין את האיבה, ואין את הכל, כי זה ז'ליקו. אז אני מעריך שהוא כן זוכה למאה ימי חסד בארגון לחוץ שכזה, שחייב להחזיר לעצמו...
0: זה לא שיש לו השנה, שנה של בוא נבנה ואז. לא, לא, לא.
1: עם נייג'ל אייז ועם נאן וזה אין לבנות, זה לעשות את התוספות במקומות הנכונים, לעבות איפה שצריך, לעבות איפה שצריך, כי היו להם בעיות קצת השנה. ראית שהיו להם בעיות השנה? אבל בוא נראה. צ'די אוסמן...
0: התאמן בונה בצורה מסוימת, הוא גם משחק בצורה מסוימת. זה מתאים לאוברדוביץ', מה שהתאמן עושה?
1: לא, לא, לא. אצלו ישמרו יותר טוב. אצלו ישמרו יותר טוב. אצלו יתאמנו יותר טוב. זה מידיעה. איך הוא מעביר אימונים, ומה היה בפנטינייקוס. ותשמע, אצלו לא יהיו חוכמות. אין פה הרבה חוכמות. נען, שמע, אין כוחר, אין. עובדים ודורשים, הוא לא עושה חשבון לאף אחד. ואם הוא צריך ללכת לאימותים עם מישהו, הוא ילך לאימותים עם מישהו. פה אין הרבה חוכמות, אבל אתה יודע, אם לסורט היה אצלו, וסלוקס היה אצלו, והיום אני גם קורא שבונגה, שהוא מאוד רוצה את בונגה, שפתאום הפך להיות סופר מבוקש, בעוד קבוצות, אז אני לא דואג.
0: אבל מעניין אבל.
1: כן.
0: כן. מעניין כמו משחק מספר 4? לא. אנחנו בתוך עמנו אנחנו חיים.
1: אנחנו בחיים.
0: בתוך עמנו אנחנו חיים. אז אנחנו נעדכן לגבי המועד של הפרק הבא.
1: אוקיי.
0: אני אגיד ככה. אם תהיה אליפות ביום שלישי, אני גם אומר את זה לעצמי וגם להרד. אם תהיה אליפות ביום שלישי...
1: אתה מסנדל את הרד.
0: מסנדל אותו בשידור חי, חד משמעית. אם תהיה אליפות ביום שלישי, אני חושב שברביעי בבוקר אנחנו נצטרך להתכנס.
1: אוקיי.
0: אבל אם לא תהיה אליפות ביום שלישי והולכים למשחק מספר 5, אני אצטרך למצוא מישהו שיתכנס לביתי בלילה ביום חמישי, שזו בעיה יותר גדולה. לא, אתה תבוא לשמור אצלי ירד? לא, אתה צריך להיות פה, אתה לא יכול לבוא לשמור על הילדים שלי.
1: הסבתא
0: והסבא. הסבתא גם נוסעת. יש זה, אחיינית שלי מתחתנת, יש מסיבת רווקות, עניינים, אבל רק בנות, בלי בנים. בסדר, זה לא עניינכם. אבל אנחנו נעדכן אתכם בכל הפלטפורמות. בכל מקרה, תודה רבה, ארז. תודה רבה לארד. תודה רבה לכם. נאחל לכולנו ימים שקטים. מה אנחנו יכולים? יותר מזה. ביי ביי.
1: אמן, אמן.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שניף את הגביה כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?
2: לא יודע, פשוט זה...
0: התפייד מהצד שלהם?
2: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים והם מאוד צריכים והם מאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
1: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
2: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך שלי.
1: אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שמעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר. משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד, אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה, הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
0: עשית לו ברקה.
1: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
0: אתה מדבר על הזהות, הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר, קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
2: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות, שפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחרט על שום דבר, תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה, הרבה תגובות אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
0: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
2: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
0: בהחלטות בקריירה.
2: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
0: בשביל לשחק בביתר.
2: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל. ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו, כדי שיהיה לנו מהמעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים, ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
0: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת, הפועל תל אביב למשל?
2: למשל.
0: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
2: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
0: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
2: אפשר לתקוע ברפואה נגיד.
0: כן?
2: הוא היה מורה בפרק.
0: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש.
2: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראיינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים, ולשחק מהר מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש. לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, נגיד לך זה.
0: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
2: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
0: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
1: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים... הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
0: אופיר יגיד לך שלא.
1: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים.
0: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
2: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
0: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
2: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתרית.
0: והביא את אלי אוחנה.
2: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
1: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
0: נכון.
1: אלי טביב.
0: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
1: אני יכול לומר לך, משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם משה חוגג, הם ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
2: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
0: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר או ש...
2: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, בשבילנו...

0: בהצלחה.
1: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
0: כן, ומאז רק הלך אחורה.
1: מה, איך תסביר את זה?
0: לא יודע.
1: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
0: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים, וסגרו לו את הדלת. ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
2: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד פעם.
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
2: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת, ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות כמו אופיר.
1: אני רוצה להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח להבין.
2: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות, פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
0: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב, אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
2: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד צורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה ביתרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר, אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני... אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
0: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה שלבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל היש עליך. זה מקצוע לא פשוט, ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה הרבה מאמורות, אבל צלחנו ורק החזק שורד בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני, שאתה מנצח אתה על גג העולם ושאתה מפסיד אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים וזכיתי.
1: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
0: איפה גיא דמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיא דמק.
1: כן? לא? הגעת אחרי?
0: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
1: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
0: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
1: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
0: כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע
1: אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
0: כן, כן.
1: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
0: אתה לא טועה, תקציב אורך 30-40,000 שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים, כאילו זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
2: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
1: אחד הטובים שבאו.
0: זה כוחה.
2: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום.

0: הוא אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראלי, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן, אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים בברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר,
2: בביתר. היה לו משהו חודשי, משהו איך היה, חוזה מטורף, לא?
0: היה לו, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל... קיבל
2: פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים, משהו אז היה.
0: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה, עוד לפני, אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
2: האמת שזה...
1: כבר חשבת על פרישה.
2: אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס, עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
2: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
2: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל ללב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי. והילדים שלי והמשפחות שלי והכל זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
0: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
1: כן. כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל שלושה חודשים לנשק סמל אחר.
2: כן, זה אנשים מרוקאים.
1: כן.
2: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה... הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
2: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה זה, זה, זה, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך, על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסיק כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחבות קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
2: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהתקשרו ואלון חזן ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה ועם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לא לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
2: עכשיו, שהיה?
1: כן.
2: מדהימה. אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
2: קודם כל לא הייתי עולים עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי, הייתי עולים עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת. ונגד מכבי

0: בחיפה אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
0: מרץ.
1: מרץ. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה עף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
0: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, כלומר, אז אתה, תמיד אתה שם, כאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון, נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
2: אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
1: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים מהעונה?
0: לא.
1: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
0: בטח.
1: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
0: בטח.
1: רוצה?
0: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד בטח, ורוצה שבטח תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
2: אופיר, אתה בקשר, בתוך המערכת, עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בדרך כלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הגשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
1: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
2: ברור, אתה רוצה מלכות דבר.
1: הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
2: אתה יודע, עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
1: יפה, נכון.
2: מי שאמר לי, היינו אלופים.
1: נכון.
2: בדיוק ב3 דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה, בשוק, וזה,
2: כן.
0: כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שאנחנו בקשר מאוד טוב.
2: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני כן. פרויקטים.
1: דור הזהב! דור הזהב. ספר לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים. של כדורגל הם מבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים ש... חפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט-טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
1: שבאים לשחק כדורגל
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
1: איפה זה?
0: בירושלים.
1: בירושלים.
0: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
1: שחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן,
1: פעם בשבוע
0: במקום אחר.
2: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם, אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
1: מהגלידה של אין דירם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אין דירם משותף שם.
1: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
1: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
1: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני, את כל הטעמים.
1: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
1: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
1: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
1: אוברדוז.
0: אוברדוז. אה, רן, אתה חזק.
1: אני חזק.
0: אתה חזק.
1: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
1: תגיד, מה הקטע מהקעקועים? תכניס אותי לזה.
2: רגע, אולי נזמין את רן לזה.
1: עזוב, אשתי משקעת.

0: קעקוע.
1: אשתי משגעת אותי.
0: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
1: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
0: לא מאמין לך.
1: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
0: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב, זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
1: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה, לא יודע, הרבה. נפוזה.
1: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
1: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. כי פתח את החבל ורצתי.
1: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוס. לרמה העסקית,
0: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של
1: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה
1: מה?
0: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
1: וואו.
2: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
0: נכון.
2: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה.
1: תזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
2: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. בית"ר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון. יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית"ר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רן, הוא הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
0: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון למען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם, הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר או שהיית בביתר?
0: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שנים אלה שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הן מרצות בדברים שאני עושה. מלווה והייתי יכול להשתמש בשמות שלהם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות, שהיו
2: איזה מסר
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
0: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר, פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא היו פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון, הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה.

0: הנדור הזה, כל ילד הוא עולם ומלואו, והלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: לא, אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
0: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באספלן, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, והבאתי אנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
2: עם איזה אומן גם, לא היה...
0: אורן להב, והרבה זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם, אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, אני היום חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה? היום אין לו זמן. הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, יאללה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
0: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
0: משה חוגג, מה?
1: נכון?
0: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב רק
1: נכון?
2: שגם שחקנים...
1: נכון, נכון.
0: ובא, היה?
1: נכון, אחד.
0: מי?
1: מה?
0: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
1: הביא אחד, עלי מוחמד.
0: עלי מוחמד.
1: בזמנו?
0: עלי מוחמד לא מוסלמי.
1: אני חושב שהוא מוסלמי, עד כמה שאני זוכר.
0: הוא נוצרי.
1: עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
0: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
1: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
0: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: וסתם לעשות בלגן.
1: אני

0: עד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר.
1: בוא, אופיר שיחק בקירת שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות.
2: גם מכבי חיפה.
1: וגם במכבי חיפה, אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי היה בחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
0: כן, אז אני יכול להגיד לך...
1: שחקן שגדל בסכנין.
0: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה, אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה. מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
1: תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
0: ברור.
1: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
2: חוגג, תביב.
1: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
2: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה בו למקום... מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו אברמוב אומר לזכותו שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך, הוא שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
0: אני מסכים.
2: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
0: תראה, אפשר לומר, באמת, היו, אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
2: חד משמעית.
0: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה. כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו לילי טבי ולחוגג ולפני, כל מי שנכנס לאיזשהו סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
2: ביתר זה הקהל.
0: ולזכותו של ברק...
1: ששמחו ביום אחד אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
2: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
0: חד משמעית.
2: הקהל שביתר זה... ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
0: אבל זה הכוח של ברק אברמוב וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד... איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, ואני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
1: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך, אחי?
2: רוני לוי קל.
1: רוני לוי קל?
2: רוני לוי גאון.
1: אומרים שהוא איש קשה.
2: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי את
1: הבמה.
2: את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר רוץ עוד קילומטר. היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
0: אתה מבין רע למה העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
1: כל אחד ייתן שם אחר.
0: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
1: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
2: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, אני אוהב אותו.
0: הוא דמות.
2: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא בן
1: אדם. כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות, לדעתי, נכון?
2: מלא, לעוד עונה.
1: לעוד עונה?
2: מאוד שמחתי. הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
1: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין. שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
2: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם כשהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, הוא מלא עצירות, מלא במניטיים.
0: סופר מקצוען.
2: ומקצוען מטורף. ברמות. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
0: ואישיות.
2: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל, ציוני. אבל אני חושב ש... ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
1: רגע, אני חושב שהוא אמר...
2: הקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. כמו אי אפשר שלא להתאהב בקהל של ביתר.
1: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
2: לשחק בקבוצה כזאת התקפית, הם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד.
1: הוא עמד בזה, חד וחלק.
2: גם שיש טעויות.
1: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
2: אין אמונה בישראלים פה.
1: אין?
2: בשחקנים הישראלים.
1: כן?
2: תספר לך סיפורים, שנוריד את
1: האוזניות. תספר לי סיפור אחד.
2: לא עם האוזניה.
1: מה?
2: לא עם האוזניות.
1: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
2: אני אספר לך את זה על זה. שחקנים ישראלים, כן.
1: עד כדי כך.
2: כן, כן. ככה זה, זה, זה, חוץ זה, לא כולם מתה. לא כולם ירושלמי, מי שלא ירושלמי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
1: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
2: נכון, תמיד הייתי בכנות.
1: הרגע הכי מבאס בקריירה?
2: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
1: בטדי, בטדי עוד.
2: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30 אלף, בפועל חיפה לא עברו את החצי, ונפסדנו.
0: הגול הכי משמח.
2: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
0: לא, אבל הייתי אותך שער אחד נגד סכנין.
1: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
2: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבבא, לגול בכורה נגד דאקו.
0: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער אני... היה לו שמחה, אושר, הוא... אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
2: כן, כן, זה יש רגעים מדהימים.
1: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
2: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
1: לא מקצועי?
2: הרגע הכי מאושר, מקצועי?
1: לא, הרגע הכי לא מאושר, הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
2: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
1: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
2: הילדים, הלידה של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
1: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
2: יש לי שלוש בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן. כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
1: וואלה!
2: שחקן, שחקן, כן.
1: מה הוא משחק?
2: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
1: אולי ראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
2: כל איפה ששמו הוא שיחק.
1: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
2: רק בריאות.
1: האמת, כל השאר שטויות.
2: רק בריאות.
0: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לבד.
1: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין. וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא. ולקדם נוער דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר עושה.
0: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות. אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
1: יש לך ביתר נורדי, יש לך במקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים
2: היום. כן, היום, אז
1: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
0: אז היית אומר, ביתר הפועל. נכון? אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
1: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
1: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
2: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
2: בחצי.
3: בחצי.
1: אוטוטו מחליפים.

0: בפקיד אומץ.
1: כן, עוד קצת.
2: הוא מתן הוא בוגר שלנו, של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד, שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
1: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל. ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
0: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
1: כן.
0: איבדה מגד השבוע ואיבדה מחת וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
1: האמת שבתקופה של השבעה באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ואיבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
3: דניאל היקר.
1: כן, אז הייתי איתו גם...
3: דניאל, אח של תומר ודאי.
2: כן, בטח.
3: קטמון.
1: אז...
0: כמה ירושלים קטנה.
1: קטנה מאוד, האמת.
0: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
3: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
1: בסופו של דבר, כן.
0: אתה מתחבר לזה.
3: ברור.
1: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה... שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ודניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
0: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
1: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
0: אלי פרץ,
1: מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, ו... קידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
0: ויש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
1: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15, אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית, הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
0: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
1: לגמרי, זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
0: קריית מנחם.
1: קריית מנחם.
0: יפה. ביתר הוא הפועל?
1: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
0: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
1: בלנקוס לגמרי.
0: כן, ריאל מדריד?
1: חד משמעי.
3: איזה אח יקר. הנה,
0: התחברת.
2: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הקשמנו. אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן. ואיך אומרים?
1: לגמרי.
0: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
2: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
3: איתן זה איש
2: ממלאך. יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
0: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
2: ארגנטינה,
0: מתן?
1: פורטוגל, חד משמעית.
0: אתה הולך על פורטוגל.
3: אין, אח שלי, למה לבית אותו מההתחלה? פורטוגל, אח שלי.
1: רק פורטוגל, רק
0: קריסטיאנו. עושה את הנופיר את המילים מהפה.
1: רק קריסטיאנו, נקודה.
2: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
0: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
0: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
3: ילדים,
0: תשמור, תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.

0: משבר הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: ב-3 ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, וב-6 ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
1: ככה זיינו את הנבחרת.
0: מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

וימבלדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: משווה הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
3: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
3: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
2: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
3: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
2: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
3: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
2: כן.
3: הגיע הזמן.
2: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
3: כן, כן.
2: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
3: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
2: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?

0: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
0: גם זה איזושהי...

0: בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עבדתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף הגליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה כשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעברה, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
0: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
1: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי באמת מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומע על

0: עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום, שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר בשעה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: ה... על בני יהודה,
0: כל
1: כן. כל
0: הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל. בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון. אבל בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם. אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע,

0: מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם, זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר הזה של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי תביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה, זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפספס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. בית ירושלים מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים הגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע, שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע. אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט, וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב ותבכה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק שזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכל בו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו חיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים אסף, בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שיציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך.
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה, זה, זה, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים, או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ, או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה, כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון. אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שמדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם. באמת סתם, כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא, לא אמרתי, ואני

0: רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ו... ודואג לכלל ו...
1: ורעב?
0: רעב מאוד ו... ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח. גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר פה, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף... לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל...

0: זה חלק מהחיים שלי. גם היום, כשאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן, מה, שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה, והרעיון הזה פה, והפודקאסט הזה פה, אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת, לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים, כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה, אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש שישי, תודה על ההזנה, ביי ביי.

מועדון 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

יושבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.